fotografií. Prikrýva ho biely obrus. Nevyžehlený. Záhyby. A polovica ľudí, čo tam pri ňom sedí, už nežije. Pri najmenšom. Okrúhly stôl spája. Kruh je dostredivý tvar. Prívetivý. Ale teraz je to inak. Ako by každý z nich sedel na rohu. Ako by mal každý z nich medzi nohami nohu, čo ho tlačí a omína. Stôl stojí v kuchyni. Kuchyňa je srdcom toho domu. Postavil ho ich otec Palinko. Ten, ktorý po rokoch prelepil vyštrbenú tmavú dosku stola bledým papundeklom a povedal, že je to veľmi krásne. Potom zomrel. A mamu tu nechal celkom samú. Celé roky. A ten dom? Ten dom horí. Černejú steny a trámy a drevený obklad a strecha sa rozpadá. Praskajú okná. Taví sa plast. Prievan rozsieva oheň. Po izbách i po schodoch. Horí posteľ, horí gauč. Stoličky horia. Záclony tiež. A v krbe? Vyhaslo. Sú to vlastne stále deti, čo tam pri ňom sedia. Deti svojej mamy, čo zabudla ich mená. Zostarnuté decká, dve sestry a brat. Hľadajú slová, ale pod stolom nie sú. Hľadajú príležitosť, aby unikli, lenže všade je oheň. Ťažko sa im z krku derú slová a tak mlčia. Chceli by sa rozprávať o tom, čo urobia s domom. Teraz, keď v ňom už nik nebýva. Keď chladnička spí a je v nej teplo. Horí v nej. Keď základy praskajú a do pivnice kvapká voda. Keď dvor zarastá burinou a do okna sa tlačí jedľa. Je to možné? Veď ešte teraz bola len takáto, povyše kolien. A pes je už v útulku. A mama? Mama tiež. Dali ju tam. Do domova s bielými, umývateľnými stenami. Možno by ju aj vzali späť. Lenže kto by to všetko zvládol? Každý pohyb, každý nádych, robiť všetko spolu s ňou. Veľa mlčia a keď prehovoria, snažia sa z toho celého vynechať mamu. Lenže mama je tu s nimi. Aj keď v inom dome. V dome s opatrovateľkami a sestričkami a mechanickými dotykmi. V dome s výhľadom na zabúdanie, s výhľadom na smrť. Chceli by sa rozhodnúť, čo ďalej, no mama si odsúva stoličku a ono to zaškrípe. Chceli by si povedať, ako to bude teraz, no mama sa oprie o dosku s tým bielým papundeklom, zakašle a započúva sa. Do toho ticha. Do ich mlčania. Tak čo s ním budete robiť? Pýta sa. Ja by som ho prekotila hore nohami. Obrovská obluda, človek sa v nej stratí, nik ho nenájde. Ale ten dom teraz horí. Mizne pod vrstvami popola. Deti. Čo by sme chceli od detí? Majú už svoje deti a deti majú deti. Kto prvý ukáže prstom? To ty za všetko môžeš. Možno syn? Áno, syn začne. A schválne sa pohľadom vyhýba miestu, kde sedávala mama. Všeličo tu predsa porobil, ešte keď otec staval dom. Sekal elektrinu. A potom, keď zomrel, tak tiež zastrešil balkón a priviezol polystyrén 15 cm hrúbka. Plast. Vzal domu dých, to hej, trochu ho zadusil, ale musia mu to započítať. Sestry to vedia, no čo s tým? To nie je odpoveď. Mama tu sedávala sama. Celé roky. V zime to hrozne bolelo.

najmä v zime, ale aj inokedy. Sama pri tom okrúhlom stole, stále sama. Nič nie je smutnejšie ako smutná malá tichá žena pri veľkom okrúhlom stole, osamelá obežnica, čo sedí naraz na všetkých štyroch stoličkách. Varí, je a je, lúska fazuľu, krája a šúpe jablká na detskú výživu, pre tie deti predsa. A dom len vyčkáva, kedy zadrieme, aby ju zhltol. Obluda. Ako malinu. Jej samotu a smútok a plač a bolesť v hrudi. A keď zazvoní telefón, rýchlo sa otrasie. Na silu sa usmeje, lebo vie, že v slúchadle to bude lepšie znieť, ako by nič. Ale dobre, jablká, orechy. Čo by som? Čo by? Nič také. Deti mlčia. Vedia, že čosi zmeškali. Že si dačo nestihli všimnúť, lebo veci robili príliš rýchlo. Mlčia, lebo nechcú vrážať dýky. No mlčanie je ešte ostrejšie. Reže deti. Tri deti na tri časti. Od okrúhleho stola sa nevstáva. Ani fajčiť, ani čúrať. Nepustí ťa. Musíš vydržať. Lebo chcel by vedieť, či to dokážeš. Tú po ľavici, tú po pravici, chytiť ich za ruku, chce vedieť, či to dokážeš. Nevidieť v zrkadle len seba. Či dokážeš vidieť skrz na iných. Vydýchnuť. Vypustiť si brucho. Lebo ten dom, keď sa zamkne, žije v ňom len prach. Bujnie v ňom zatuchlina. Na dvore mačky. Nikdy predtým tu nežili. Pes im nedovolil. A teraz si chodia. S tými chvostami. A kade chodia, tade serú. Odporne to smrdí, tie ich hovná. Nie je nič hnusnejšie. Lepí sa to na lopatu, na podrážku. Čpie to v nose. A prach obaľuje všetko zo všetkých strán. Ako prézle rezeň. Ako srieň peň, čo zostal po starom orechu.

sami. V predstavách to bolo celkom iné. Ale aké? Asi biele a sterilné. Bez chuti, bez vône a takmer aj bez skupenstva. Miesto, kde sa zabúda už aj na to posledné. Páchne to však človečinou. Moč, pot, výkaly, dezinfekcia, mixovaná varená strava, voda s plastovým červeným sirupom a preležaniny. Smerovky na recepcii prezrádzajú niekdajší účel tejto budovy. Hore izby, doprava reštaurácia, dole bar, doľava salónik Blue View, hotel v kúpeľnom meste. Kedysi v 70. rokoch voňal novotou. Odvtedy sa tu toho veľa nezmenilo. Teda okrem osadenstva, hoci aj to je možno šťastí rovnaké. Chýba výťah. Chýba teplo. Chýba vôňa a blízkosť a dotyk a očný kontakt. Stále niečo chýba. Schody za recepciou sa končia nízkou bráničkou s hasprou. Na druhej strane sa otvára svet, v ktorom sa zabúda už aj na zabúdanie. Chodba má, hádam, 8 metrov. Rovnako ako tá nad ňou. Rovnako ako tá pod ňou. Rovnaké chodby. Rovnaké žlté linoleum. Rihy od tisícok nôh, kufrov, presúvaného nábytku, invalidných vozíkov, palíc a mŕtvol. Chodbu premeriava krokmi, ktoré nepočíta. Od okna po dvere. Obrátka od dverí po okno. Ďalej nejde. Ďalej sa nechodí. Sú tam schody s nízkymi mriežkovanými dvierkami, ktoré nedokáže otvoriť. Za nimi východ a hrozná zima. Ani tu nie je o nič teplejšie. Od zimy bolia kosti a režú oči. Od dverí po okno. Pod parapetom cvrliká zavzdušnený radiátor. Za oknom je decembrová tma. Koľko je hodín? Určite noc. Čierne okno a na ňom jej polopriesvitný odraz. Pozerá na seba. Na malú starú ženu, ktorú jej ukazuje obrazovka sklenej výplne. A nevedno, či je spokojná. Má prázdne ústa. Líca medzi čeľusťami sa jej takmer dotýkajú, jedno druhého. Tvár sa jej prepadá do seba. Prišla o zuby. Kam zmizli? Pýtali sa jej. Nejaký ošetrovateľ alebo kto. Povedala, že urobili čľup. Akože čľup? Spláchli ste ich? Krúti hlavou, usmieva sa. Urobili čľup. Zmizli jej už aj predtým, dávnejšie. Po týždni sa našli, zavesené na vianočnom stromčeku medzi salónkami, guľami a trblietavými, strapatými vlasmi, ktoré sa neustále hýbu, pretože je tu hrozný prievan. Teraz zmizli definitívne.

Býva tu kopec ľudí a každý je tu sám. Na čo čakáte, pani Anka? Na dcérku. Už je na ceste. To je dobré, to je dobré. Ale kým príde, nechcete si sadnúť tuto k ostatným? Bývalá reštaurácia. 20, možno 25 ľudí. Z televízora hučí relácia o varení. Kamila špikuje poddajné meso králika. Ošetrovatelia do miestnosti postupne privážajú a privádzajú ďalších a ďalších. A čím ich je viac, tým väčšmi je každý sám. Zabudnutý. Roztrúsený ako šupky tekvicových jadierok po koberci. Zbytočný ako piesok v topánke. Silnejúci ťažký pach vareného mesa, zeleniny a škrobu je prísľubom blížiacej sa večere. Kamila po pár minútach vyťahuje z rúry do zlatista prepečené telo králika. Starý pán sa usmieva a poťahuje nosom. Sopel si utiera do rukáva košele. Fúj, nemáte kapesník, oborí sa na neho susedka. Pani Anka, a vy tu na čo čakáte? Cérenka za mnou príde, už je na ceste. A kým príde, nechcete si sadkať k ostatným? Ľudia okolo nej nie sú žiadni susedia a predsa tu žijú všetci spolu. Je to svet bez pojmov, bez pamäti. Často bez jediného slova, bez pohybu. S náhlymi zábleskami hnevu či spaľujúcej iracionálnej náklonnosti. Svet zmenšený na rovnaké krátke úzke chodby, okno, dvere, najedáleň a spoločenskú miestnosť so svokrinými jazykmi a papagájom v klietke. Sú tu sami. Ale raz za deň sa stretnú v spoločenskej miestnosti. Je to spravidla niekedy medzi obedom a večerou. Hádam okolo Olovrantu. Stretnú sa v spoločenskej miestnosti a potom príde jedna z tých mladých. Je to nejaká doktorka, alebo čo? Možno sestrička? Nevedno. Príde, usmieva sa a o chvíľu začne spievať. Počuje prvé slová. Po nábreží koník beží, alebo jedna druhej riekla, alebo čierne oči chodte spať. A okamžite sa jej pred očami vynárajú ďalšie slová, z akejsi neuveriteľnej hĺbky sa vracia melódia. A kdesi pod hrudnou kosťou sa čosi zatrepe čudnou radosťou, ako vtáčatko. Zabudne na všetko, čo bolo dovtedy. A tí, čo vedia, a tí, čo vládzu, spievajú tiež. Potom prichádzajú ďalší, doktori, alebo kto to vlastne je, pripoja sa. A nikto sa jej nepýta na zuby. Nikto nie je zvedavý, kam sa vybrala. Všetko ostatné je preč. Aj ranné bolesti, aj poludňajší plač. Sú len tie staré pesničky. Sú len tie dobré slová, na ktoré sa nedá zabudnúť. Hoci mnohé iné jej už dávno vyfučalo z hlavy. A pán Tomáš stále čaká na cérenku.

do terasy sa oprelo príjemné popoludňajšie slnko. Žena posadila svoju mamu na vozík a vyviezla ju von na čerstvý vzduch. Nech sa trošku zohreje. Nech sa jej rozprúdi krv. Nech načerpá vitamín D a všetko to ostatné. Možno sa ešte rozhýbe. Možno sa postaví na nohy. Možno sa usmeje. Možno... Krmí ju popučenou broskyňou. Lyžička za lyžičkou. Pridrža jej fľašku s džúsom, kým cez slamku nevytiahne celý jej obsah. Hladia sa navzájom. Prepletajú si prsty na rukách, padajú mäkké slovíčka, zlatenko, dieťatko a nasleduje nevysvetliteľný pláč. Oči razom vyblednú, ako by sa z nich vyparila schopnosť vidieť. Už si vymenili úlohy. Život už preniesol váhu z jednej nohy na druhú. A pani Anka postáva v kúte chodby, odkiaľ má dobrý výhľad na recepciu a čaká cérenku, ktorá je už na ceste. A stará žena sa hádam desiatý raz znechutene odvracia od muža, ktorý poťahuje nosom a previnilo sa usmieva, pretože ten kapesník skutočne nemá. A na terase? Slnko udiera na cérin spotený chrbát. Cíti, ako sa jej tričko lepí na kožu, ako sa jej prehrieva hlava. A dieťatko, zabalené v deke oproti nej, stále opakuje: zima. Hrozná zima mi je. Predstavoval si to iné. Celkom iné. A zatiaľ prišiel na miesto, ktoré je celkom obyčajné, ktoré je ako všetky ostatné. Aj tu je láska, aj tu je hnev. Aj tu dotyk znamená dotyk a úsmev zas znamená úsmev. Všetko ako všade inde. Prediarie. O mesiac, teda asi o 30 dní, príde marec. Zmizne sneh, odhalí sa vlhká zem, zavonia prediarie. Tie 2-3 dní v roku, neopakovateľné, ľahko sa dajú prepásť. Ak človek nemá na blízku záhradu a stromy, ak sa topí v asfalte, prejdú okolo bez dotyku, bez závanu. Aké nepredstaviteľné, že už o mesiac bude po zime, že zas nadlho zmizne, že na ňu zase na pár mesiacov zabudne, aby ju opäť nečakane prikvačila na konci septembra. Úzkostná ťažoba snehu a chladu. Smrti pod snehom. Keď sa všetci ostatní radujú zo snehovej pokrývky, ona sa dusí. Ale už o mesiac nádych. Život. Úžasná predstava. Aj keď za oknom sa práve začal február a pod parapetom píska radiátor a za sklom je bielo ako na obraze, no pred očami má len spodný rám a oblohu. Nemôže vstať. Nemôže vidieť krajinu. Nemôže? Alebo nesmie? Zrazu sa celý svet pohne. Vír. Okno sa roztočí. Rozmaže, mihne sa pred ňou nočný stolík, posteľ, stena. Na nej fotografie, jej pohľad. Alebo jej myseľ? Vyrazí vpred a steny okolo nej i dvere okolo nej sa rozotrú, mihajú sa, oči sa nestíhajú ničoho zachytiť. Chodba do poli vymaľovaná zelenkavou olejovou farbou. Hrboľatý povrch. Skamenené kvapky. Steny jaskyne. Sinter. Vyššie, kam nedosiahne, kam nedovidí, žltkastá maľovka. Zadýchaná z tej rýchlosti. Aj keď ju v skutočnosti tlačia a popri jej bedrách sa rýchlo točia dve kolesá a na ramene cíti ruku, ktorá ju má upokojiť. Ideme na večeru, Anička. Vo výťahu sa svet na chvíľu zastaví. V zrkadle vidí svoje ruky, uložené na kolenách. Trup ženy v bielom, ktorá ju sem dotlačila. Počuje jej slová, zdvihne pohľad, povie:
Cérenka. A ona: Áno, tu som. Tu som. Nie je to ona, ale to je jedno. Pretože o mesiac príde marec. Zazvoní nový život. Vôňa. Na to teraz myslí. Nie na večeru. Predvčerom tu naozaj bola Cérenka. Zašla za ňou. V modrom kabáte a s vôňou vlaku vo vlasoch. Predvčerom tu naozaj bola. Tak dávno. Ako by to bolo pred rokom. Predvčerom zašla za mamou. Celý týždeň v robote, po obede strážila vnúčku. V útorok, v stredu aj vo štvrtok. Plazila sa po koberci, naháňala loptičky, plávala po modrej karimatke. Voda? Čľup. V plaveckých okuliaroch. Tak veľmi sa teší. Tak sa teší, že ju ľúbi. A potom v piatok ráno vstáva pred piatou a má pocit, že na hlave jej stojí slon, že lebka to už nemôže dlhšie vydržať. Nasadne do vlaku a po troch hodinách si na stanici vezme taxík, lebo v tomto hmlistom meste je hromadná doprava mizerná. A už o pol desiatej je po ceste cez polovicu republiky u nej. V domove. V domove, ktorý s domovom nemá veľa spoločné. Nie je to žiadny paradox, že sa to volá domov. Je to výsmech, hovorí si. Ešte stále si neodpustila, že ju sem napokon dali. Ešte stále si neodpustila, že sa ešte viacej nepokúsila. Prepadne ju neznesiteľná neha k ošetrovateľom, keď krehké telo jej mamy prekladajú do vozíčka a používajú pritom všemožné zdrobneniny. Ručička, nožička, pestička, anička. Tlačí ju pred sebou a rozmýšľa, aké to asi je hľadieť na ten ubiehajúci svet posediačky. Mama. Mamenka. Ako sa nám zmenšila. Ako by z nej niečo vyfučalo. Ako by mala zlý ventil, ako by jej unikol vzduch. Z duše. Do bezzubých úst si vkladá prsty, takmer pohánky. A ona jej ich neúnavne vyberá, utiera do vreckovky, hladí dlane, kým sa jej zás jedna nevyšmykne a neskončí v ústach. Vzduch vonia Niveou a ľudským telom. Telefonuje staršej sestre. Som u maminy. Taká je. Smutná. Nie je jej ani do reči. Nie, nie. Nepoznala ma. A potom zrazu povedala tvoje meno. Taká je bledá, unavená. Stále pláče a ja jej hovorím, nepláč, nepláč, tu som s tebou, zaspievame si. Spievam, po nábreží, koník beží, ona zase pláče. Zjedla Termix a potom mi zobrala papierovú vreckovku a odhryzla si z nej. Taká som rada, že som mohla prísť, že som tu s ňou, že som ráno vstala a šla. Ošetrovateľka hovorí, že už vôbec nechce chodiť. A keď ju prekladali do vozíčka, hrozne plakala, kvílila. Niečo ju bolí a ja neviem, či je to telo alebo niečo iné. Potom sa zrazu zasmeje a hovorí, že hentí, nech idú preč. Kam preč? Pýtam sa. A ona, že do Riti, nech idú. A smeje sa. A ešte v tej istej sekunde plače. Malička, rastú jej zúbky, ale taká je šťastná, šťastná dieťa, naozaj. Ja sa mám dobre. Taká som. Aj mi je smutno, aj sa teším, aj to bolí, aj to hreje, vieš. Vôbec som si to takto nepredstavovala. Predvčerom tu bola dcéra. Nikto nevie, či to zaregistrovala, či si to pamätá, ale to je jedno. Svet sa ešte raz pohne.
Spred očí jej zmizne vlastný obraz zo zrkadla výťahu a zastavia sa až pred dverami do jedálne. O pár minút sa otvoria a potom ich jedného po druhom dotisnú k stolom a budú ich krmiť. Táto choreografia sa nemení. Ale ona sa pozerá doľava, na iné dvere, na vchodové. Ešte kým privážajú ostatných, využije chvíľku, potichu vstane a vydá sa k ním. Suseda z vedľajšej izby sa na ňu neveriacky pozerá. Jej ústa akoby hovorili nemé, ale a to len tak naľahko, v tenkých ponožkách, v smiešnom župane. Iste, to je jedno. Veď už len 30 dní a bude po zime, dovtedy vydrží. Chlpaté papučky čľapkajú v špinavej brečke. Zostala tu po snehu. Musel sa roztopiť, kým sa viezla vo výťahu. Vietor jej rozviaže župan. Vetrisko. Riedke vlasy rozhádže po celej hlave. Bezzubé ústa, bledé oči, všetko premôže chlad. Ešte aj hánky jej zbelejú. Ale to nevadí. Pretože tam nikomu nie je zima.

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Jána Púčeka Plánky. Účinkoval Daniel Žulčák. Produkcia Jan Tomandl, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvukový majster Peter Pištek, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Veronika Repčík. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rozhlasová hra Jany Bodnárovej Dialógy o starobe hovorí prostredníctvom dvoch seniorských párov o stále tabuizovanej téme, akou je staroba, ktorá sa v ostatných rokoch pretrvávajúceho kultu mladosti dostáva na okraj záujmu. V prvom dialógu sa in medias res ocitáme v intímnej situácii staršieho manželského páru, ktorý až dojemne, nežne i s humorom potvrdzuje svoju lásku aj po dlhých 10 rokoch manželstva, takmer na prahu svojej storočnice. Druhý dialóg nás zavedie do starobinca, kde sa zas občas nájdu spriaznené duše, ktoré si svoj krehký a výnimočný vzťah budujú roky. Dokážu ale svoju lásku aj naplniť. V hlavných úlohách sa predstavia Judita Vicianová a Ľubo Záhon a Emília Vášáriová a František Kovár. Prajeme vám nerušené počúvanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza hru Jany Bodnárovej Dialógy o starobe. Dialóg prvý.
3: Tento blest som tu sadil ja. I tam ten gaštan a brezu.
4: Ale všetky stromy v tomto vnútornom dvore sadili po postavení 4 krídel budov pre českých úradníkov v roku 1921. A ty si plával ešte medzi hviezdami.
3: Toto mesto neznášalo češtinu ani maďarštino.
4: Blbosť. Toto mesto bolo odjak živa heterogéne v jazykoch aj náboženstvách.
3: Odečak tu mi dali papapudy, keď som na ulici hovoril po maďarsky.
4: Ale môj milý, ty už nemáš spomienky, takže si ich iba vymýšľaš.
3: No, asi mám dôvod.
4: No, tak to má nejakú logiku, uznávam. Ale z nás dvoch si to ty, kto stratil pamäť. Tvoj minulý život poznám lepšie ako ty sám.
3: A povedal som ti už dnes, že ťa milujem a že si krásna.
4: Asi 10 krát. Ty si vždy vedel ako na ženy.
3: Ozaj, fajčíš? Ešte niekedy.
4: A čo si nevidel? Pred pol hodinou na našom balkóne, veľkom ako malý kôž v sucholode.
3: A vrával som ti, že ako malý chlapec som chcel byť pilotom.
4: Hej, ale tvoj starší brat sa ti vysmiel. Lebo kto má po detskej obrne jednu nohu ako zápalku, ten nemôže byť nikdy v živote pilotom.
3: Fiuj, za to som vedel úžasne boxovať. Pavle, uhote mne, no tak, nebojte sa. Tak, vyzýval ma tréner. Dal som mu takú ranu, že išiel k zemi. Museli sme ho s chlapcami kriesiť.
4: Niečo čím chváliť.
3: Mohol som byť boxer. Fakt som mal tvrdé údery. A rýchlu aj tú chorú nohu.
4: Hej, ale skončil si architektúru. Pamätáš?
3: No jasné. Či ty myslíš, že som už úplný blb? Staval som v tomto meste budovu univerzity. A teraz je im priveľká. Prenajímajú polovicu všelijakým špekulantom. Akože biznismenom. A sú tam aj internáty pre študentov.
4: Ale tie sú úplne inde.
3: I jedli sme už dnes.
4: Práve sme doobedovali.
3: Aha. A mal som zuby? Keď ich nemám, málo jem. To by si mala vedieť.
4: Hej, sama som ti zakladala spodnú protézu. V poslednom čase si ju nevieš doustrafiť.
3: Strieľala si niekedy holuby? Alebo aspoň vrabce?
4: A prečo by som mala? Ty sa už nepamätáš, ako ma raz pri mangľovaní v pivnici nášho starého paneláku skoro trafil vzduchovkou chalan. Strieľal iba tak, z obciny. Z prízemia paneláku oproti. Brok mi zasvišťal popri uchu a vril do steny dierku.
3: O, holuby, v meste majú tuberkulózu.
4: Hej, všimla som si, že tento rok vrabcov ubudlo.
3: Vysielali ich?
4: Ale nie. A vymierajú aj včely.
3: A náš pes zdochol?
4: Pred 10 rokmi. Ako sa volal, no?
3: A ty to vieš. A ubudlo aj much.
4: Všetkého ubúda.
3: Pribúdajú zlí ľudia.
4: Hej. Aj vojny pribúdajú. Nikdy som nechcela zomrieť veľmi stará. No, stane sa. Stačí mi vojna za chrbtom. Hrôza.
3: Zomrieme naraz. No, lebo sme sa naraz narodili.
4: Tak to by sa ti hodilo. Ja tu musím zostať. Kto by ťa pochoval, keď sme bezdetní?
3: Keď vlastné nám neboli dopriaté.
4: O deťoch, ktoré by sa o nás postarali, mi po toľkých rokoch nerozprávaj. Mne, bývalej detskej lekárke, celé roky som ti vysvetľovala, aké riziko je osvojiť si cudzie dieťa. Aký môže mať strašný genofond.
3: A nech nás pochová štát. Aj tak sťahuje zo všetkého chvoc a ako psicko.
4: Tu máš, pripravila som ti nápoj vypito. Urobí ti dobre.
3: Ty ma chceš otráviť? Všetky milenky lákajú nápojmi jedu. Hovoria o láske. A nechajú milenca usrkávať nápoj jedu. Ja zazme hračky v ich smrťiatí hrách.
4: Tichučko, pokoj. Len pokojne, hej? No.
3: Ozaj, povedal som ti už dnes, že ťa milujem. Si moje všetko na svete. Nikdy som nikoho tak nemiloval ako teba.
4: A vieš, že to viem.
3: V noci si bola námesačná. Vyšla si zo spálne, prešla cez halu a odomykala si dvere. Nadvihol som ťa. Ľahko, aby si sa neprebrala. A preniesol som ťa do spálne. A poboskal na teplúčke hrdlo. Miloval som ťa ako vyhľadnutý vlk.
4: Ty vieš, koľko máš rokov?
3: O 10 rokov 100. To nie je možné. Napíšim, že sa sťažujem.
4: No... A ja o 12 rokov 100. A vieš čo, poď sem bližšie, zohni sa. Utešem ti vlasy, máš ich ako opustené havranie hniezdo.
3: Videla si šedivé vtáčie hniezdo?
4: Ja som predsa dievča. To len chlapci nazerali do vtáčich hniezd, barbary.
3: vieš o tej povesti? V nejakom nosníku antického mosta sú kostry mrzivých detí. A toho drží pevne.
4: Ak budeš takto fantazírovať, zavolám doktora.
3: No prísahám. Vravel nám to ako študentom jeden profesor.
4: Vieš čo? Verím ti. Veď v koľkých betónových mostoch sú zaliatí naši mafiáni?
3: Alebo pozakopávaní v zemi. No vidíš, nemusíš ma ustavične sledovať a kontrolovať ako otroka. Som ešte zodpovedný za to, čo vravím. A povedal som ti už dnes, milá moja, že ťa milujem.
4: A vieš, že aj ja teba.
3: Juj, tak som taký šťastný. Ako keby sme boli transparentní.
4: A ľahký ako balóniky. Ale veď na nás držia už len kosti a kože.
3: Zatancujeme si. Počne roboty. Náda nemnožka potancírovať. Fúj. Vieš, aký som mal dnes sen?
4: No.
3: Že moju starú mamu našli mŕtvu pred tou opustenou fabrikou blízko nášho domu. A jej telo už bolo pokryté mravcami a muchami. A potom tie svine mravce prešli na mňa, zavresali sa do mojich dlaní a začali mi ich žrať.
4: No, tak to je jasný príznak depresie. Hmyz, mravce a pavúky, ktoré lezú po tele, to je spredmetnená depresia. Rovnako ako sledovanie vlastnej stolice. To mám z učebníc medicíny.
3: Fúj. Na pozorovanie stolice mám vlastných ľudí.
4: A priam ich máš na dotyk. Hnačka, jedna tabletka, zápcha, druhá tabletka.
3: A zabudol som ti dnes povedať, že ťa veľmi ľúbim. Budem sa krútiť okolo teba ako mesiace planét od spredmetnenia svojej túžby.
4: Zobudil sa básnik. Bože, aké krásne vlasy som mala, vidíš? Tu na tejto fotke. Bola som taká mladá na vonok. Ale vo mne bolo iné ja. Skoro vybuchlo, lebo nikto ho vo mne nerozpoznal. Pristalo mi oveľa viac ako život, ktorý som vtedy žila. A pozri, tu som s mojou mamou. Boskáva ma na temeno hlavy. Mama.
3: Rada stojka Epikteta. Ak boskávaš svoje dieťa alebo svoju manželku, povedz si, že boskávaš ľudskú bytosť. No pretože, keď ti zomrie, nebudeš z toho rozrušený.
4: Aj Bože, tento tvoj mozog. Ty vieš, čo povedal Epiktetus, ale nevieš, čo si pred čtvrť hodinou obedoval a či si vôbec jedol.
3: To nie sú podstatné veci. Podstatné je, že som cez vojnu zachránil svoju spolužiačku. V našom mestečku mali malé geto. A keď začali nosiť žlté hviezdy, pochopil som, ako konať. Skrýl som rút v malej pivnici za našim domom a vedľa bola sýpka na obede.
4: Prosím ťa, keď od vás brali Židov, ty si mal 10.
3: No a čo? A ty mi neveríš? Ty mi neveríš? Po 60-ročnom manželstve som už iba taký odkundec pre teba. Chránil som rúd a chránil. Prežila v pivnici časť vojny a do toho ich geta sa nikto nevrátil. A ona odišla do Palestíny.
4: Buď taký dobrý a nedúb mi tu nohami ako kvoň. Bolo to tak, že ty si po 89. dokázal, aby to malé geto a sefardskú modlitevňu zachránili. A na jej múr si nechal osadiť tabuľu s menami tých, ktorí sa nikdy nevrátili. A medzi nimi bola aj tvoja spolužiačka Ruth. Tak to bolo.
3: Ako môžeš byť taká bezcitná? Také monstrum. Ruth som zachránil v pivnici za domom. Bol som 10-ročný, hej. Ale videla si moju fotku z tej doby? Mám oči ako dospelý muž. Vojna mení deti na starých chlapov.
4: Upokoj sa. Viem, čo robí s deťmi, s dospelými ľuďmi vojna. Ty si mal 10, ja 8. Tiež nás evakuovali, ale všetko som vytesnila zo seba. Tak, tí, ktorí vojnu začínajú, sú zveri. Mocní satani s pyramídou peňazí. A chcú ich ešte viac. To sú tie monštra, môj milý. A nenazývaj tak mňa.
3: No tak nepláč. Ja nechcem, aby si plakala. Potom budeme plakať obaja, ako starí dementiáci. A tá Ruth prišla pešo z lágra. No, už ju tu nič nedržalo. Nemala nikoho. Odišla do Palestíny. Na ich chanuku mi posiela pohľadnice.
4: Z Izraela ti nikdy nič neprišlo.
3: Úžasa ma chce s mojim cynizmom dohnať do šialenstva.
4: Nešrmuj rukami. Ak ma udrieš, nahlásim na polícii domáce násilie.
3: Moja, ale ty môj bládonko, nikdy by som ťa nezbil. Starám sa o teba. Keď spadneš z postele, najprv ti dvíham hlavu a ramena, potom na postel vytlačím tvoj zadok a nakoniec nohy.
4: Keď mňa už boria všetky kosti.
3: Veď to, tie bodavé kosti. Ešte, že si ľahká ako pierko. Ľahšia ako v mladosti. Si ako vtáčatko, čo vypadlo z hniezda. Ozaj, povedal som ti dnes, že ťa milujem.
4: A vieš, že ja teba, ty starý blázon.
3: A povedal som ti, aby si nechodila na verejné vece. Odtiaľ kradnú ženy.
4: A v živote som tam nebola. Hnusia sa mi cudzie šťanky.
3: Mám rád, keď si večer ľahneme do postele a pozeráme si do očí.
4: Dlho. Ako keď sme boli mladí, zamilovaní. Potom ťa poboskám na čelo a na líca.
3: Ja teba na nos a hrdlo.
4: A potom si začneme hladkať svoje redučké vlasy.
3: A potom príde ten ľahký spánok.

0: Vtedy v Budapešti som často upadala do snov. Pozerala na strop a na steny. Ale vlastne som pozerala do snov. Bývali sme v nájomnom dome. Hnus. Hnus. Suché záchody na každom z piatich poschodí. Uhlie sme vláčili z pivnice po nekonečnom špirálovitom schodisku. Ľad do ľadničiek nosili v kubusoch z trhu. Umývali sme sa v plechovej kadi. Mama v nej po nás prala bielizeň. Povešala ju na drôtenú konštrukciu a tú šnúrami vytiahla pod vysoký strop. Vyzerala, ako by zvonila na neviditeľnom zvone. Sedela som pri kuchynskom stole v studenom svetle neonovej trubice, ale z pece na uhlie sálalo teplo. Voňal škoricový koláč a čaj so sušenými čučoriedkami. Mama ich doniesla, keď bola v lete na Slovensku. Chcela sa tam s nami dvoma dcérami i presťahovať. Ale mne z toho bolo smutno. Hádam, by mi tento dom na Devaj ulici i chýbal. Stačilo otvoriť dvere do kuchyne, vyjsť na pavlač, pozorovať holuby. Staré ženy ich lákali omrvinkami do kuchyň a tam im vykrúcali krky. V nedeľu pavlače voňali polievkami, tými z holubov.
1: Staroba je nepohodlná téma. Moja milá, staroba je masaker.
0: Nepreháňajte. Pozrite na moje svaly. Kedysi som bola v posilňovni každý deň. Ako v americkom meste starcov a starien. To len tu, na tomto mieste, nájdete skoro tupencov. Ležia najradšej celý deň v posteli. Čumia do stropu. Mozgom vymetený.
1: Moja milá, staroba je čakanie na paničku s kosou.
0: Staroba je schopnosť pekne sa obliecť, naparfumovať, ísť do klubu zatancovať, zaspievať stále čistým hlasom a nerobiť to ako suseda z vedľajšej izby. Kupuje si v potravinách malé fľaštičky vodky. Pred spaním ich jednu po druhej vypije. Povedala mi to.
1: Staroba je najväčšia statočnosť.
0: Ale choďte do keľu. Zasa ste čítali tú francúzsku filozofku, čo? Umieranie je podmienkou narodenia. Smrť je podmienkou života. Najautentickejší vzťah k vlastnej smrteľnosti paradoxne nachádzame v radosti a smiechu. V radosti a smiechu.
1: Teraz čítam Bibliu. Najradšej Jeremiáša. Kúpil som ju v antikvariáte. Taká stará reč. I to ma fascinuje. Ja som muž. Okoušející trápení, odmetli rozhnevání jeho. Zahnal mne a uvedl do tmy a ne ke svietlu. Uvedl sešlosť na telo mé.
0: Pane,
1: a kúžimou a polámal kosti mé. Zastavil mne a obklíčil hořkostí a nevolí. Sytí mne hořkostí. Opojuje mne perinkem.
0: Fuj.
1: Kteříž jídali rozkošné krmne, hynou na ulicích. Kteříž chování byli v šarláte, ocitli se ve hnoji. Kúže naše jako pec zčernali od náramného hladu. Prestala radosť srdce našeho. Obrátilo se ve kvílení plesání naše.
0: Ale nemá to štetu. No, ja sa vás bojím. Bože. A práve vy, racionalista,

Môj kamarát s Parkinsonom si už nikdy nezahrá partičku bridžu. Leží ustavične v posteli. Tiež chudobinci. Ak vstane, cupitá po špičkách ako baletka. Svinia Parkinson. Najprv leptá telo. Neovládnutelným trasom. Stratou mobility. Nezrozumiteľnou rečou. A potom často eroduje jej mysel. A Parkinson nezabíja. Naň sa nezomiera. Ale s ním áno. To áno. Jediná istota. Parkinsonec

0: choroba pochováva najmä jeho najbližších. Cítim sa pri ňom pochovávaný aj ja. Chce mi niečo povedať, ale jeho tvár je tuhá, ako z dreva. On, postel, izba. Ja sám. To všetko mi pripomína stroskotanú loď. Ale v jednej chvíli môj starý chorý priateľ otvoril oči. Od dávky opiatu boli ako voda. Povedal, vieš čo, vôbec nebuď smutný. Taký je už stav veci. Jednoducho beh sveta.
1: Keď nás predsa len presídlili na Slovensko, otca po roku zatkli. Nezmyselne ho obvinili z pytliactva a predávania mesa súkromným mesiarom. Ale môj otec nebol obyčajný mesiar. On nezabíjal. Nerobil s krvou. On bol vyššia kasta. Údenár. Vedel robiť najlepšie klobásy široko ďaleko. Ochutené na maďarský pikantný spôsob. A tí idioti v base ho umlátili tak, že sa už nespamätal. Zostarol. Predčasne zdementnel. Po pár rokoch zomrel. Mama nás so sestrou vzala na dedinu k svojej 90-ročnej starej mame. Čudáčke. V jej drevenom dome bolo útulne. Mama chodila autobusom každé ráno do blízkeho mestečka. Do textilky. Podvečer späť. My so sestrou sme chodili do školy na kopci. Prastará mama varila dedinské jedlá, ktoré nám trom stále hladným chutili. Podvečer ma zobrala k zamrznutému horskému potoku. Sekerou vyrúbala kadlubu. Zhodila zo seba kožuch. Oblečená v ľanovej košeli skočila do ľadovej vody. Celá tvár, krk, plecia jej zčerveneli. Asi i telo pod mokrou prilepenou košelou bolo červené, keď sa vyškriabala von. Doma mi povedala, že toto robí celý život. Už bola oblečená v suchom, ale stále z nej vial chlad. A prikázala mi doniesť z komody fľašu borovičky. Vypila z nej pár glgov. Zomrela 105-ročná. Nikdy o smrť neprosila, ani keď ju boleli kosti. Myseľ mala čistú a vravela, že to je od tej ľadovej vody. No, po svojej stovke do kadluby viacej neskočila. Prečo vám to vôbec rozprávam? A vy mne? Čo si chceme dokázať? Že sme starí, ale zápasíme o seba? O čistotu spomienok, aby neboli ako kusy pokazeného mesa. O túžbu zostať na nohách do konca?

0: Sedíme v týchto kreslách vedľa seba. Už pekných pár rokov. Hluchneme spolu.
1: Ja mám iba v jednom uchu strojček. Vy už oboch. Buďte presní.
0: Máte pravdu ako vždy. Ale najmä, že už v strojčeku nepočujem hlas svojho dávno mŕtvého otca. Ako môj sused. Radšej si ten prístroj ani nedáva do ucha. Aby mu otec ustavične neprikazoval, že má byť dôkladný, pracovitejší, menej lenivý a že sa má lepšie

0: je správať k nemu i k mame, lebo ju predčasne dostane do hrobu. Tiež nie ste dokonalá. V 80-ke ste si ešte pedantne líčila pery. Dnes máte zvyšky rúžu na zuboch.
1: Ale najmä nie na protéze, ako by ste mali vy. Ale čo? Neskosila nás pandémia. Nespáchali sme samovraždu. Čo? Ešte vždy viem rozlíšiť fialky od snežienok. Mám tu vás. Hojdáme sa vedľa seba v týchto kreslách už večnosť. Aj preto mi nevadí, ak mi nejaká starena krádne zo stola moje ovocie alebo zákusky, ktoré ste mi doniesli z cukrárne.
0: Nenosil by som vám tie vaše ružové punčové polystyrény, keby cukráreň nebola blízko.
1: Ale no. Robíte to, lebo je nás tu iba pár žien, ktorým nevisia prsia po pás. A ešte si vieme zapnúť pod prsenku.
0: A že najmenej ste jedovatá. Neupodozrievate každého zo zlodejstva. Schopnosti vraždiť.
1: Aspoň tu nebudeme zomierať sami medzi štyrmi stenami. Najdu nás hneď. Nie až po dlhých týždňoch. Ako jednu moju panelákovú susedu. Ani si nepamätám, že by ju v našom paneláku niekto navštevoval. Bola dvakrát vydatá. Dvakrát vdova. Bez detí. Ja neviem, možno niekedy aj bola za anieličkárkou. Takže preto aborcie boli v našej mladosti nelegálne. A keď počula, že moja mama zomrela vo svojom dome sama, bola vydesená. No. Nebrala nám telefón.
0: No a?
1: Pred jej dverami bol smrad. A potom sme ju našli. Skrútenú na dláške v kuchyni. Vedľa sporáka. Mala čosi po 60-ke. Vždy sa bála smrti. Vravela, najlepšie je vôbec sa nenarodiť. Ale to vravela, až keď naraz zostarla.
2: Život je smrť a smrť je tiež život.
1: Tá suseda mala divné maniere. Keď ma pozvala na čaj, niesla ho v dvoch hrnčekoch. Držala ich v rukách, ako krčmárka. Žena policajta žila v umelom svete. Nemali deti. To som už vravela. Chceli jedno okaté cigánčatko z ústavu. Prechádzali testami, skúškami, kadiakými, návštevami, snorili po ich byte. Nedali im ho. Vraj nebola psychicky pevná, aby si osvojila dieťa. Vyšpárali aj psychiatra, ku ktorému roky chodila. No ale dobre urobili. Lebo keď si raz kúpila psa, vydržala s ním iba 2 mesiace. Nevedela zniesť, že sa to štenia nenaučilo pýtať na potrebu a páchlo. Mala rada vône, stále jednu hľadala, mala jej pripomínať parfém jej mami z detstva. Vraj bol esenciou pravej ženskosti. Bola v ňom levandula, vanilka, jazmín a santálové drevo.
0: Aj by som sa nechal zviesť. To znie ako parfum pre slobodnú, zrelú a modernú ženu.
1: A presne takou nebola. Taká tu sedí 10 rokov vedľa vás.
0: Ale vás som sa nikdy ani len nepokúšal zviesť.
1: Lebo sme sa sem dostali už starí.
0: Ale až tak veľmi starí sme ešte neboli. Lenže... Ja som sa vás vždy bál.
1: Lebo vekom sa stráca zrak, sluch aj čuch. Moja vôňa Gerlénu by sa vám bola páčila. Už za socíku sa u nás dal ten božský Gerlén kúpiť. Teraz si ho nemôžem dovoliť. Sme v chudobinci.
0: Nebuďte smutná. Sú aj oveľa horšie starobince.
1: No, sme tu skoro ako tí vonku v čase lockdownu. Vraj, mladým počase už aj chýbal. Dní prázdnych ulic. Len zdravotníci boli ako vojaci vo vojne. Venovali im kakofonické večery.
3: Potlesky z balkónu.
1: No, a operní speváci spievali z bytov. Ľudia objavili uzavretosť, pokoj a pomalosť. Šili doma rúška, piekli chlieb. Vzduch sa prečistil.
0: Veď hej,
3: tu bolo na začiatku. Dnes hlupáci lekárom nadávajú.
1: No, neveria v nič a v nikoho.
3: Alebo práve, že veria hochštaplerom a bláznom. Pandémia, výmysel, vírus, zlodej ich slobody. Vytesnili si z hlav konečnosť a svet sa dusí. V nemocniciach len mátoj, ohadičkovaní, zomierajúci a sestry v skafandroch. Svet sa dusí, spaľuje.
4: Viete čo? Ujdeme odtiaľto.
0: Vy ste vždy boli trochu na hlavu, bláznivá. Kam by sme šli? K vašej dcére? Utiekla najďalej, ako sa dalo. Do Austrálie.
1: Sama je už stará. Čo skoro sa tiež bude obzerať po nejakom starobinci.
0: Ale aspoň po luxusnom.
1: Chýba mi. Som tu bez nej, len s polovicou duše. Keď bola maličká, rada ma česala. Urobím ti francúzsky vrkoč, maminka. A tenulinkými prstíkmi mi delila vlasy a splietala ich. Moje vtáčatko malé. Kde si to odletelo? A vaši synovia? Nemajú nejaké chaty? Boli by sme v lese. Dýchali by sme čistý vzduch. Nie ustavičné výpary z kuchyne. Pozorovali by sme nebeské vtáctvo.
3: A čakali na smrť hladom. No.
0: Moji synovia tiež brazdia svet. Jeden je v Štokholme, je staviteľom mostov ako ja. Druhý je chirurgom. V Londýne. Narodili sa nám neskoro. Moja žena už ani neverila, že otehotne. Po každom milovaní robila na zemi stojku, aby spermia vklzla kam mala. Ale viete, čo zistili vedci? Spermie sa nehmíria priamo, ale tancujú tanec do špirály. Stačí mi privrieť oči. Presne vidím, ako si moji synovia v piesku pri rieke prekladajú kamienky. Oblé biele kamienky. Nad nimi dve plavovlase chlapčenské hlavy.
1: No, zas spomienky. Deti v nás vyvolávajú bezpodmienečnú lásku. Potom odídu. Vy ale nie ste skutočný, Rojko. Snívať treba stále. To omladzuje dušu.
0: A prečo, Rojko? Dávno viete, že som bol celý život inžinierom. prísnym racionalistom. A neštekne po mne ani pes. Nad hrobom možno niekto spomenie, akú službu som robil nášmu staviteľstvu mostov. A basta.
1: Viete čo? Urobme si párty.
0: Ha?
1: Tu. Tu, na teraz. Večer sem nikdy nechodí. Objednám mobilom pizzu. Ešte stále ju dokážem požuť.
0: Fíha. Tak ja kúpim víno. Akú značku, madam?
4: Kúpte tybalské dievča. Lacné a skvelé. Kúpte červené.

0: myslieť.
1: Nikdy ste mi nepovedali, ako zomrela vaša žena.
2: Prestala hovoriť. Vždy jasné oči boli už len za vrstvičkou ľadu. Ľudia ju desili. Ešte viac, ak sa jej prihovárali. Odkiaľ si si vyhrabala bábiku? Ustavične jej česala vlasy. So synmi sme s ňou chodili po psychiatroch. Chudla. Menila sa na starú babu. Ale keď sa usmievala v spánku, stále jemným spôsobom. Inak jej tvár pripomínala koženú masku. A nechcel som ju dať od seba preč.
1: Aspoň ste ju pochovali normálne. To na môj pohreb sa dcéra bude pozerať v Austrálii cez Zoom, alebo možno, čo ja viem, neviem, možno bude ďalší lockdown, zavreté krajiny. Bude piť. Robí to toľko žien zavretých doma. Alkohol im chutí ako tráva. Dážď, slzy.
2: Aj moja mama pozerala na dno pohárika. Prázdne fľaše od rumu skrývala do skrine. Občas tam vbehla mačka a počuli sme cinkanie.
1: No a čo? No čo? Však aj staré Egypťanky chlastali pivo. A Kleopatra mala zafarbené líca od vína. Že voňala lotosom a mirhou. Ja mám také červené lice.
2: Vy. Moja dáma, latibavské dievča. Aj keď dnes dievčatá majú rady koňak a peniaze.
1: To skôr Malibu a zlaté karty k účtom. U pánov, pravdaže.
2: Rozprával som vám už, ako som chcel vykývať s nespavosťou?
1: Čo? Tiež flaštičkami? Z obchodíku?
2: Vôbec. Alkohol mi nikdy nerobil dobre. Šlo o také skrinky. Čierne skrinky. Vyťahujú ich z trosiek lietadiel. Niekto si dal tú námahu, že čosi z ich obsahov uverejnil na nete. Čítal som ten myšmaš rozhovorov medzi pilotmi a dopravnými vežami, pilotmi a letuškami a cestujúcimi. Bolo to také zmetené, že ma to fakt uspávalo. Najčastejšie však vrieskali fak.
1: toto je strašné. A toto? Vás dostalo z nespavosti?
2: Nie. Odkedy jeden pilot samovrah opakoval dookola ako verklík spolieham sa na Boha. A ďalší, keď sa už rútili k zemi, vrieskal: nič to nie je pravda. Toto je neskutočnosť. Tak som s tým sekol.
1: To ja spím ako v rece. Ako v čiernej diere. Občas sa mi sníva, ale ja si nepamätám čo. Asi preto nemám vyčistený mozog. Lebo sny vraj čistia mozog.

0: Pre Krista pána, kde ste trčali doteraz? Myslela som, že vás už tiež šúpli do čierneho igelitu a rýchlo odtiaľ to odniesli. Že mi len opatrovateľky nič nechceli povedať. Lebo oni si myslia, že sme milenci.
1: Milenci? My dvaja? Technicky si to už ani neviem predstaviť.
0: Technicky. Veď je aj platonická láska.
1: Kedysi by som s takou nedokázal žiť. Že platonická? Veď my dvaja sme vysušení ako morské hviezdice. I dnu v srdci.
0: Nič som nepovedala. Rozumiete? Nič. Hoci mám o 10 rokov viac. Ja nie som morská hviezdica. Ja si ešte viem odfarbiť vlasy, narúžovať ústa, zatancovať si na terase. Už ste zabudli na náš mejdan? Tak kde ste boli? Kde ste boli? Už neviem, koľko dní bolo toto kreslo prázdne.
1: Prišiel syn. Dokončili sme predaj môjho domu. Chlapci sa podelia. A nie je to medlízať ani na západe.
0: Tak viete čo? Vy, dobrák od kosti, ja by som na vašom mieste dom predala, ale on, váš syn, by mi u nich musel vybaviť starobinec deluxe.
1: Neviete si predstaviť, ako sú mladí i tam vystresovaní v ustavičnom behu ako o život.
0: A my sme tu pripútaní k sedeniu ako o život, nie? Tieto kreslá sú našim väzením.
1: Voniam. Čo ešte mám? Vy?
0: Buď ibagín na krčnú chrbticu, alebo vyžmykaný citrón na lakte. Ale kvitujem váš nos. Prečo sme my dvaja nikdy nešli na nejaký výlet? Ten mejdan nebol zlý, ale výlet je výlet.
1: Zoberiem vás. Kam chcete ísť?
0: No. K Niagarským vodopádom. K časti svadobný závoj.

Revala by som. Revala by som ako zviera. Hrízla zem. Driapala ju nechtami. Zobrali mi ho. Klamu. Utajujú. Vraj si ho narýchlo, ale navždy zobral syn do Švédska. Ale oni mi ho závideli. Všetky tie opatrovateľky tu, do poslednej z nich. Závideli mi môjho miláčika. Môjho neskorého milenca. Už nechcem sedieť v tomto kresle s výhľadom na háj. Nemusia ma už sem voziť na vozíku. Zostanem po svojej izbe s výhľadom na sídlisko. Už nikomu nebudem predstierať, že som vždy bola silná žena. Môj muž ma týral tak, že holubom predo mnou vykrúcal krky. Chcel holubiu polievku, ako tie chudery v pešti. A desil ma sekaním labiek mojich králikov. Zohavoval ich, aby som trpela. Ušla som. Ušla som. Nechala som mu aj našu dcérku. Kým tiež neušla. Od sadistu. Ale kašľala na zbabelú matku. Túlala sa po svete. Nejaký čas som ju hľadala. Nikde jej nebolo. Akoby sa vzniesla do vzduchu. Nič ma nezlomilo. Holila som mužom brady. Jeden čas i to. Ruka s britvou sa ani nezachvela. Neviem. Neviem, kde je moja dcera teraz. Dokonca ani neviem, či ešte žije. Žiadna Austrália nebola. Výmysel. Ani jej dojemná starostlivosť o chromú matku v starobinci. Iba on ma zniesol. Dokonca tancoval so mnou na vozíčku. Na terase. Na našej súkromnej párty. A ako točil vozíkom. Až sa mi krútila hlava. Určite vedel úžasne milovať ženy. No, možno ma prekúkol. Od samého začiatku. Vedel, že klamem. Ale ja som len odhadzovala zlé spomienky. Ako pokazené mäso. Ja neviem, či som ja prekukla jeho. Ja nie som bystrá. Už nepôjdeme na výlet. Budem čakať. Budem čakať na niečo.

Moja drahá spolusediaca. Pevne verím, že v tejto chvíli ste iba vy jediná v kreslách otočených pre nás dvoch s výhľadom na háj. Len na stromoch sme videli striedanie ročných období. Je háj už zasnežený? Pozeráte na tú nádhernú gíčovú vatu na konároch? A čo práve robíte? Lakujete si nechty? Pohlázate deku na kolenách? Čítate miestny plátok? Predstavujete si vianočné trhy na ošumelom sídlisku? Spomínate, ako som vám zo stanku tajne nosil vianočný punč? Chýbam vám aspoň malinko. Vy mne nesmierne, moja drahá spolusediaca. Kedy pôjdeme na výlet k svadobnému závoju? Chytíte ma za ruku a odvediete pod padajúcu vodu. Ako pri krste. Sentimentálne. Takže inak. Zoberiem vás na svoj prvý most z betónu. Ale mal charakter. Dodnes ma uvidíte. Zvykám si na nových ľudí. Na syna. Vidíte, nedal ma do luxusného starobinca. Zvykám si na jeho ženu, na dvoch vnúkov. Tí chlapci sú úplne iní. Len neviem jedno. Či si oni zvyknú na mňa? Ak nie, vrátim sa. Určite sa vrátim. Veď ešte nemám drevenú nohu, ani jedno oko sklenené. Hej, koniec sa nevyhnutne blíži. Sú mi čoraz drahšie chvíle bez spomínania. Tie iba mrzačia zvyšok času. Pokazené kusy mesa, ako vravievate. Vrátim sa do kresla vedľa vás. Godanosti, prítomnosti. Pred naše okno. Pred háj v snehu.

Počúvali ste hru Jany Bodnárovej Dialógy o starobe. Dialóg prvý. Judita Vicianová a Ľubomír Záhon. Dialóg druhý. Emília Vášáriová a František Kovár. Produkcia Renáta Miškovičová. Hudba a spev Zuzana Eperiešiová. Spev Viktor Vataščín. Majstri zvuku Michal Balaš a Milan Greguš. Dramaturgia a réžia Hana Rodová. Slovenský rozhlas, štúdio Košice, 2024.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Robert Musil sa narodil roku 1880 v Klagenfurte v rodine univerzitného profesora. Študoval na vysokej škole v Hraniciach nad Moravou a v Berlíne. Napísal niekoľko románov, noviel a divadelných hier. Počas života sa uznania nedočkal. Zomrel v zabudnutí roku 1942 v Ženeve. Jeho prozaická tvorba bola ocenená až 10 rokov po jeho smrti. Najznámejším Musilovým dielom sa stal román Muž bez vlastností. O tom, že Musil bol nielen dobrým prozaikom, ale aj výborným esejistom, svedčí tiež esej Morálna plodnosť, ktorú vás teraz vo vysielaní Rádia Litera pozývame počúvať. Číta Vladimír Minarovič.
2: Egoizmus je fikcia morálnych teoretikov. Chcieť iba vlastné blaho rozhodne nie je pre cit čisto osobná záležitosť. Číro egoistická by bola úplná citová hluchota, akýsi automatizmus bez sprievodného uvedomenia, skrat medzi senzorickým podráždením a vôľou bez medzizapojenia celosvetového citu. Zvrhlík, známy zločinec, chladný človek sú tiež odrody altruizmu, ako sa napríklad Don Juanizmus pokladá za podobu lásky. Dokázalo sa, že každú altruistickú pohnutku je možné odvodiť z prejavov sebectva. Takisto by sa dalo dokázať, že v každom egoistickom čine sa skrývajú altruistické popudy, bez ktorých by egoizmus nebol možný. Obe odvodenia v tejto extrémnej podobe sú rovnako komické. Vznešené pojmy v obitom hrnci, nedobrovoľná hra myšlienok, pretože na spodku je vratké citové dno. Keď skúmame príklady egoizmu, vždy vyjde najavo emotívny vzťah k okoliu, vzťah medzi ja a ty, ktorý je na oboch koncoch zaťažený. Takisto však nikdy neexistoval číry altruizmus. Boli iba ľudia, ktorí museli ľuďom iba poslúžiť, lebo ich milovali a nevedeli to inak vyjadriť. Alebo robili jedno i druhé, pretože nenávideli. Ale aj nenávisť a láska sú iba klamlivé prejavy, náhodné znaky jednej zo síl, ktorá sa u niektorých ľudí prediera na povrch a ktorú môžeme nazvať morálnou agresivitou. Alebo ide o priam neuveriteľné nutkanie razantne reagovať na svojich blížnych, vplynúť na nich, alebo ich zničiť, alebo vytvoriť s nimi vnútorne objavné konštelácie. Altruizmus, ako aj egoizmus, sú výrazové podoby tejto morálnej fantastiky, no spolu predstavujú iba dve formy, ktoré ona nikdy nebrala do úvahy. Takisto zlo nie je protikladom dobra či jeho neprítomnosť, ale sú to paralelné prejavy. Nie sú to zásadné alebo nebodaj krajné morálne protiklady, ako sa vždy predpokladá, pravdepodobne nie sú pre teóriu morálky mimoriadne významnými pojmami, ale predstavujú praktické a nečíre zmesy. Ich diametrálne postavenie do protikladu nie je vedecké a zodpovedá stavu myslenia v minulosti, ktoré si od dichotómie sľubovalo maximum. Všetkým týmto moralistickým deleniam dodáva dojem dôležitosti skutočnosť, že sa zamieňajú za pojmy bojahodný a podporyhodný. Skutočný protiklad, prenikajúci do všetkých problémov, obsahuje dôležitú zložku morálky a nebola by správna teória, ktorá by chcela tento protiklad trochu obrúsiť a čosi sprostredkovať. To, že všetko pochopiť znamená všetko odpustiť, však nie je o nič väčším omylom, akože rozhodnutie o odpustiteľnosti alebo neodpustiteľnosti morálneho fenoménu stráca význam. Križujú sa tu dve veci, ktoré sa rozhodne musia rozlišovať. Praktické úvahy a faktické pomery určujú, čo máme potláčať alebo podporovať a keď necháme historickým náhodám potrebný priestor, dá sa to dokonale vysvetliť. Na to, aby som vysvetlil potrestanie zlodeja, nie sú potrebné minulé dôvody, stačia prítomné. Potom však v tom nie je ani stopa morálnej kontemplácie a fantázie. Keď naopak ten, kto sa chystá niekoho potrestať, má zrazu pocit ochromenia, nečakane sa mu rozplýva právo položiť ruku na iného človeka, začne sa kajať alebo spíjať do nemoty v krčmách, potom to, čo sa ho dotýka, nemá nič spoločné s dobrom či zlom a predsa sa tento človek nachádza v stave najsilnejšej morálnej reakcie. Morálka sa chápe v podstate ako niečo dobrodružné a zážitkové, dôkazom čoho je, že dokonca aj teoretici opúšťali bezpečnú pevninu utilitarizmu a často sa pokúšali príkaz musíš vystupňovať na nezvyčajný zážitok, aby sa zvonka dovolávali citu, zakúkleného v podobe povinnosti ako čosi cudzie. Kategorický imperatív, a čo odvtedy platí ako špecifický morálny zážitok, je v podstate len neznášanlivá intriga, ako znovu dospieť k citu. Pritom sa do popredia dostáva čosi celkom druhoradé a nesamostatné, čo morálne zákony predpokladá, ale nevytvára. Je to akýsi pomocný zážitok, no zďaleka nie centrálny zážitok morálky. Zo všetkých téz morálky, ktoré boli vyslovené, nemá najsilnejší altruistický náboj veta miluj blížneho svojho ako seba samého alebo konaj dobro, ale veta, že cnosť sa dá naučiť. Každá racionálna činnosť si totiž skutočne vyžaduje prítomnosť človeka a rozvíja sa výmenou vzájomných skúseností. Morálka sa však začína až v samote, ktorá každého od každého oddeluje. To, čo sa nedá sprostredkovať, uzatvorenosť do seba, to vyvoláva u ľudí potrebu dobra a zla. Dobro a zlo, povinnosť alebo neplnenie povinnosti sú formy, v ktorých si jednotlivec vytvára citovú rovnováhu medzi sebou a svetom. Najdôležitejšie však nie je stanoviť typológiu týchto foriem, ale skôr pochopiť tlak, ktorý ich vytvára, alebo stiesnenosť, v ktorej spočívajú a ktoré sú nekonečne rozdielne. Výsledkom je akési jachtanie o tom, či ide o hrdinu, o svetca alebo zločinca. Dokonca aj sexuálny vrah je v kútiku duše naplnený vnútornou zraniteľnosťou a tajnými lákadlami. Svet mu trochu krivdí ako dieťaťu a on nie je schopný inak to vyjadriť, iba tak, ako sa mu to darí. Zločinec stojí proti svetu bez odporu a zároveň mu prejavuje odpor. A toto platí o každom človeku s výrazným morálnym osudom. Skôr než takého človeka, nech už je akokoľvek hanebný, zničíme, mali by sme všetok jeho odpor, potlačený tým druhým, prebrať a zachovať. Nikto totiž neškodí morálke viac, než všetci dobrodruhovia a zloduchovia, ktorí v neurčitej hrôze nad formou určitého javu sa ho odmietajú čo i len dotknúť. 1913.
1: Počúvali ste esej rakúskeho spisovateľa Roberta Musila Morálna plodnosť. Z nemčiny ju preložila Elena Diamantová, čítal Vladimír Minarovič, zvuk Alena Duchoňová. Esej v roku 2009 redakčne pripravil Patrik Oriešek.
0: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, počúvate Rádio Litera a úvod ďalšej dvojhodinovky vysielania v týždni s témou jesenného dozrievania. Vysielanie nasledujúcich 120 minút prinesie rozhlasovú hru Michaely Rosovej Jedermanovo putovanie k vežičke a tiež esej Miloša Jesenského List po jesennom daždi. Začneme treťou časťou čítania z knihy Jána Púčeka Plánky. Za stenou panelákového bytu sa odohráva čosi, čo znie ako vojna. Cesta starého muža do obchodu pripomína zápas o holý život a rozhovor pri oberaní letných jablúk púť hlboko do minulosti. O živote, ktorý sa kedysi odohrával v opustenom dome, nám zas najviac povie veľkokapacitný kontajner stojaci na ulici. A o tom, ako sa najlepšie zakoreniť na neznámom mieste, hovorí žena, ktorej sa počas úmornej túry odtrhnú podrážky topánok. Čas plynie, dozrievá ovocie, zrejú a usádzajú sa v nás aj spomienky, pamäť. Útulné chvíle s rádiom Litera vám želá redaktorka Veronika Hajdučíková a tiež Andrej Šoltés spoza mikrofónu.
2: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Jána Púčeka Plánky.

Dušička. Veľmi mala rada také všelijaké drobnosti, napríklad gombíky. V plechovej škatuli Carlsbad lázenské oplatky z Karlových varú ich hrkotala hádam aj stovka. Keramické gombíky, perleťové gombíky, detské gombičky s obrázkami zvierat, žltá ryba a zelená žaba. Drevené, sklenené, dúhové, dokonca aj gombíky z broskyňovej kvôstky. Alebo kamienky. Najkrajšie sú tie, v ktorých sa lesknú zrnká sľudy, no ešte krajší je určite čistý biely kremeň. Zápalkové škatuľky.

košielku. Na nej belasou niťou vyšité svoje meno a rok 1929. Sušené slivky, pohár medu, červené víno, nakladané suchohríby alebo kuriatka. Všetko to má veľmi rada. A ešte, keď večer na stole horí sviečka, keď sa zjesenieva, keď ešte ani na dušičky nehnie od dažďov lístie, keď najviac horí farbami. Stojí na cintoríne. Vo vrecku nohavíc má ruku a v nej malý guľatý kamienok, čistý biely kremeň. Ako je dobre na svete, keď ešte môžeme držať hladké a pekné veci. Niekedy, keď sa nikto nepozerá, vloží si skalku do úst a ukrie ju pod jazyk. Veľmi sa teší. Slnko už nie je príkre, ale ešte rozohrieva. Vietor češe vlasy do jednej strany. Najkrajší čas na púšťanie šarkanov, pomyslí si. A skutočne, už počuje detský smiech z lúky nad cintorínom, už vidí drobné postavičky. Dlhý špagát spája chlapca s nebom. Smiech, chichot. Nemyslieť aspoň chvíľu na gravitačné zákony. Chvíľu ich nedodržiavať, to by dopriala všetkým deťom. Veľmi by chcela, aby aspoň na dušičky prišli jej deti. A vnúčatá len kvôli ním vymenila v sušených slivkách kôstky za orechy. Chcela by, aby prišiel syn a dcéra. Už dlho chce na ich otázku, ako sa máš, odpovedať na hovno. A nemyslieť to nejako zlé. Len konečne povedať pravdu, aby vedeli, aby aspoň tušili. Cez telefón to nejde. A nejde to napokon ani cez stôl, keď sedia oproti sebe. Vtedy jej vždy chýba odvaha. Vtedy je na to vždy príliš málo času a príliš sa teší, že sú tu. Je pár dní pred dušičkami. V obchodoch už dobrý mesiac predávajú konzervované spomienky zavreté v kahancoch. Stojí sama na cintoríne. Povetrie sa prelieva, pofukuje. Na mramore pred sebou číta svoje meno, vyvedené zlatou farbou. Už je trochu ošúchané, ale ona ho už obnovovať nebude. Urobia to iní, keď budú chcieť. Jej meno a rok. A po deň pripíšu aj ten druhý. Taká bola malá a sama žila v takom baráku, hovorí muž, čo sa pristavil pri veľkom hrdzavom kontajneri stojacom na ulici. Tak, malá, povie druhý. Chvíľu sa prehrabávajú medzi vecami, ktoré zaplnili kontajner až po okraj. Krútia hlavami. To je veci, začne jeden. A samé kokotiny, dokončí druhý. Obaja sa poberú ďalej. Kontajner nechajú tak. Ešte dlho bude stáť pred tým veľkým prázdnym domom. Ešte dlho ním nikto nepohne. Bude doň pršať i snežiť, zasvieti naň prvé jarné slnko a ešte aj celé leto sa bude pripekať v páľave. Veľký hrdzavý kontajner a v ňom všetky tie vzácne drobnosti, ktoré sa premenia na smeti a potom na čosi ďalšie. Všetky tie gombíky, nite, náprstky, rozsypané fotografie, sväté obrázky, spevník a katolícke noviny, knihy, príbory, hrnčeky, účty za elektrinu, listy, prázdna peňaženka, šaty, zuby, kúsok mydla. To je všetko. Skoro nič.

Požičané miesto. Dostal som poštou drobučký 300-ročný úlomok skla zo sklennej huty. Takmer sa mi stratil v otvorenej dlani, no aj tak ma zavalil ako balvan. Priamo na hruď. Tá ťarcha času. Hneď som si spomenul, ako sme prednedávnom hľadali stopy mlyna, ktorý kedysi stál v lese nad prekážkou. Objavil som ho celkom náhodou na mape Habsburskej monarchie z roku 1839. Malé červené ozubené koliesko. Nečakane hlboko v horách, ďaleko od cesty. Nápis nečitateľný. Nenašli sme však nič. Len les. Les a predstavy.

dobré rovné miesto, ktoré by mlynu veľmi pristalo. A ešte úzky potok, ktorý múdro mlčal, hoci si to všetko, mlyn, jeho život i jeho zánik isto dobre pamätal. A ja som chodil po lese. Ďaleko za ženou, ďaleko za synom. A malátne sa lúčil, lebo už o pár dní sme mali navždy odísť. Lúčil som sa so známymi výrezmi krajiny, lúčil som sa so známou vôňou s gaštanovou alejou. Kde je ten mlín? Pýtal sa chlapec, sklamaný. A mňa práve neprítomnosť mlína potešila, jeho neexistencia. Uvidel som v nej akúsi nádej. Hovoril som si, že raz aj my všetci stade to na dobro zmizneme. Zmije nás voda, zarastieme lesom, na našej smrti vybuchne iný život a my budeme jeho podkladom. Myslel som šťastí len nás troch, no šťastí aj zvyšných nevedno koľko miliárd ľudských bytostí. Ak túto planétu zakrátko nerozdriapeme v zuboch na márne kúsky, ešte si po našom odchode istotne poradí, pomyslel som si. Vschopí sa. Načrtne si celkom novú kapitolu. Malé, celkom maličké tvorčeky, ktoré nevidieť voľným okom, bez rúk, bez nôh, prežijú. Možno, že zostanú dáke mapy, nepravdivé a nepravdepodobné obrazy minulosti, no kto im uverí? A kto ich po tej nukleárnej zime a ďalšej evolúcii vôbec ešte dokáže prečítať? Uvažujúc o smrti, predstavoval som si život, ktorý stade to vyprchal. Konské povozy a ich pokorná hudba, mračná múky, vôňa obilia, vôstie bolestivo zapichnuté medzi sup a ďasno. A náš odchod. Nie ten večný, len celkom obyčajný presun o 100 kilometrov severovýchodne pri tom všetkom zrazu stratil akúkoľvek váhu. Lebo nič nám tu nepatrí. Na ničom nemusíme lipnúť. Všetko to, po čom chodíme, je len nakrátko požičané. Môžeme žiť kdekoľvek a zároveň nikde, pretože všetky stopy v tejto požičanej zemi sa raz na dobro stratia. Tu sme žili 3 roky, ale vlastne celý život, lebo na čokoľvek som si spomenul, čokoľvek sa mi prisnilo, odohrávalo sa to tu, v týchto kulisách, v týchto končinách. Časom, ako naše dieťa rástlo, uvedomil som si, že najradšej sa hráva presne na tých miestach, ktoré som pred 30 rokmi obľuboval aj ja. Na podeste, na medziposchodí. Na terase, ktorá sa medzičasom zmenila na izbu. Ale presne tam, v tom istom rohu. Čo to znamená? Hovoril som mu, že dom postavil detko Palinko. A že som sem chodieval na prázdniny k babke Anke. Stále som tu bol. Vlastne som tu vyrastal. Aj ty tu teraz vyrastáš, hovorím. A ja? Ja som tu najviac doma.

O pár dní zamykám dom, v ktorom som prežil detstvo i posledné 3 roky. Dom, do ktorého sa nám narodil syn. A zase v ňom nadlho nikoho nebude. Vyberám kľúč a obraciam sa mu chrbtom. Na čo to robíš? Pýtam sa sám seba. A pokračujem v druhej osobe. Však nechaj otvorené, nech dovnútra vstúpi krajina, ktorú si nieže miloval, ale s ktorou si sa miloval, lebo také boli vaše stretnutia, spolužitie, súžitie. Bolo to vzájomné splývanie, prelínanie. Krv búšila v ušiach pri rýchlom pohybe a potom bolo ticho. Bol pokoj, bola únava a záplava lásky v hrudi i pod nechtami. Tu je ten dom. Onedlho mu prasknú základy a začne cez ne prúdiť voda a z hlbín doň bude prerastať život. Lebo aj to miesto, na ktorom stojí, je iba požičané. Patrí niekomu inému. Videl som už nejednu starú stavbu, v ktorej sa usídlila vegetácia. Kríky vyrážajúce z okien, zo škár v múroch, z podlách. Je zvláštne, že to stále vnímame ako obraz smrti, zmaru, zániku. A pritom ide o presný opak. O víťazstvo života nad smrťou, ktorá sa z domu konečne odsťahovala. Odchádzam a zrazu mi čosi šuchne pri ušiach. Strhnem sa, no to sa mi len vlasy obtreli o vnútornú stranu kapucne. Ale keď sa obzriem, zrazu to všetko vidím veľmi jasne. Nie je už strecha. Nie sú múry ani chodníky. Z okolitých vrškov sa nadol spustil les. Steká ako voda. Obmýva dedinu a zrazu z nej niedka mu ujsť. Strecha domu, v ktorom sme prežili 3 roky, sa rozpadá a na jej mieste sa rozvíja košatá koruna stromu. Nie je už nič. Len živé drevo a lístie. Orechy pršia na zem. Koruna. Nakoniec si dorazil až po tme. Dedina spala. Cestou si napočítal najviac 3 či 4 okná, v ktorých ešte na modro poblikovali televízne obrazovky, no aj tým sa už pomaličky zatvárali oči. Po rušnej ceste prvej triedy, ktorá sa cez deň bolestivo zvíja pod náporom tisícok aut, si sa mohol zrazu prechádzať ako po pešej zóne. Dedina bola úplne tichá. Voňala dymom, prachom a splaškami. V okienku non-stop pekárne si kúpil 8 rožkov, malé maslo a tvrdý syr. Polovicu z toho si zjedol v kuchyni pri okrúhlom stole pod zúrivo rozpálenou neónkou. Celkom pragmaticky, z veľkého hladu, bez obradov a bez pátosu. A celý čas si sa v duchu jedoval, že si prišiel až takto neskoro, pretože všetko malo byť úplne inak. Pôvodne si mal doraziť okolo 6. Zostávajúce 2-2,5 hodiny svetla si chcel využiť na prechádzku popod starý jabloňový sad okolo sochy svätého Jána Nepomuckého cez Agátky. Nebol si tam vyše roka. A pritom boli časy, keď si tieto miesta mal zmapované tak dôkladne a žil si v nich tak intenzívne, že si postrehol aj to, ak sa niekde v korune odlomila zo starej jablone jedna tenká halúska. Potom si sa chcel vrátiť ešte za svetla. Sadnúť si na dvor, vytiahnuť z demižóna sedmičku vlaňajšieho červeného a celkom pomaly ju vypiť. Tu. Na tomto dvore. V ktorého vrchných vrstvách čítaš svoje detské stupaje ako slepecké písmo. Tešil si sa do toho domu, v ktorom si prežil takmer celé detstvo. V ktorom sa ti narodil syn. V ktorom si sa stal otcom, v ktorom si tak veľmi túžil žiť a napokon si musel odísť. A z toho odchodu zostaneš, hádam, už navždy doudieraný. Tvoj dnešný návrat mal byť sviatok, no chuť na víno ťa v neskorej nočnej hodine rýchlo prešla. Nechcel si však zostať celkom triezvy a tak si chodil s pohárom červeného po vychladnutom májovom dome ako na vernisáži. Po tvári ťa hladili jemné pavučinky, pozeral si z okien do tmy a bolo ti tak ako tomu domu. Pusto a chladno
a zatuchnu to. A potom si sa zrazu zobudil. Lampa v obývačke svietila, hoci zjavne bolo už pokročilé ráno. Dobrú minútu ti trvalo, kým si načítal svoje aktuálne súradnice. Obývačka, gauč, deka. Takto si zaspal. V ponožkách. Vo flanelovej košeli, v ktorej si absolvoval včerajšiu nekonečnú cestu meškajúcimi vlakmi. V rifliach. S neumytými zubami. Bolo 8:30. Zalial si si nesku a prilial do nej trochu trvanlivej šľáčkovej smotany, ktorú si našiel v špajze. A o pár minút si už zase bezcielne blúdil po dome, po dolnom i hornom poschodí. Nakúkal si do zaprášených kútov, svietil do nich očami. A cítil čosi. Ani nevieš, čo presne. Či smútok, alebo hnev, alebo nostalgiu, alebo všetko dokopy.

Po chvíli si vyšiel von, cez zadné dvere. Dvor sa pred tebou otvoril ako náruč. Dôverne známy dvor. U susedov vrčala motorová píla. Bola sobota. Posadil si sa na schodík a dlho sledoval mravce, ktoré prúdili prasklinou v betóne jedným i druhým smerom. Rozmýšľal si, či na seba pokrikujú, či sa v tom svojom mravčom zhone hecujú alebo pracujú mlčky. Rozliadol si sa po dvore. Dreváreň? Hrozno. Smrek, skleník, garáž. A až vtedy si to zbadal. Bielu hlavu čerešne. V plnom kvete. Ale čo si ti na nej nesedelo? Čo si neurčité? Vstal si, podišiel bližšie. A naraz si si uvedomil, že chýba takmer celá polovica koruny. Že na kmeni zhruba v metrovej výške žiari čerstvá žltohnedá rana po odpílenej vetve. Že z dreva prúdom vyrazilo čosi ako krv. A že na zemi leží zhluk rôzne hrubých haluzí, takisto sú v plnom kvete, no ich nedotknutá bieloba už začala schnúť a hnednúť. Od náhleho hnebu ti v bruchu vybuchla bomba. Zastrel sa ti pohľad, až si sa zapotácal. Chvíľu trvalo, kým sa tvoj dých dostal do normálneho tempa, o srdci nehovoriac. Podišiel si bližšie k úkope konárov a začal si sa v nich bezmyšlienkovite prehrabávať. Čo teraz? Čo sa v takýchto prípadoch robí? Máš zavolať policajtov? Alebo ísť za ním a nezmyselne sa povadiť? Ani do jedného sa ti veľmi nechcelo. No keď si si uvedomil, že najhrubšie časti haluzí chýbajú, čo si ťa popohnalo k susedovej bráne? Čo si ťa tam doslova dotlačilo a tvoj ukazovák pritislo na okrúhly gombík zvončeka? Nepočul. Ešte stále mu v ruke hučala motorová píla. No aj tak si ďalej vytrvalo zvonil. Napokon zareagoval až po hodnej chvíli na zúrivý štekot a pobehovanie svojho čierneho Stafforda. Keď vyšiel spoza rohu s pílou v ruke, ktorá ešte stále priadla na voľnobeh, zabudol si na všetko, čo si chcel povedať. Napokon si však predsa len prehovoril. Čo si o tom, že toto nemal? Že toto sa nerobí? Veď kvítla. A vôbec, malo sa to inak. Mali ste o tom vedieť. Vtedy pílu úplne vypol. A ty si mu kopol do brány. Odpílil som, čo trčalo za múr. Čo chceš? Povedal sucho. Znovu si vzblkol. Nazval si ho zlodejom a celkom nečakane si skríkol, nech sa netvári ako neviniatko, veď je jasné, že musel preliesť na druhú stranu, aby to takto odpílil. A k tomuto zmiznuté drevo. Zavolám policajtov, dokončil si. Zavolám policajtov, ty hajzel. A znova kopanec do hrdzavého plechu. Psisko sa rozštekalo, no utíšil ho. Ako sa ti zdalo, jedným ostrým pohľadom. Zavolaj. Ja som nič neodpílil. Nikde som nebol, povedal pokojne a zmizol za rohom. Zostal si stáť pri bráne. Čierne psisko na teba upieralo kalné oči s hlavou prestrčenou cez štrbinu v bráne. Ale už držalo hubu. Iba dýchčalo. Dýchčalo a slintalo. A zrazu si nevedel, čo ďalej. Odšuchtal si sa naspäť na dvor a dobrú hodinu prenášal popílenú čerešňovú haluzinu k zadnému plotu, kde to všetko jedného dňa podpáliš. Ruky, čelo i nohy si mal doškriabané, dodriapané, dokrvavené. Nadával si len v duchu, ale nadával si veľmi. Mal si desiatky násilných predstáv. Spaľovala ťa túžba po pomste. Otráviť psa, rozbiť auto, okná, nos. Bolo to zničujúce. Tie myšlienky ťa unavili viac ako nosenie haluzí. Napokon si však nič z toho neurobil. Na obed si si dal konzervu tuniaka a tri rožky.
A potom sa ti pri káve na zadnom schodíku z nenazdajky pripomenula jedna stará fotka. Máš na nej možno 9 či 10 rokov. Tenisovú raketu, zelenú cyklistickú čiapku Selle Italia so zlomeným šiltom. Námornícke tričko. Pinkáš si loptičku o zadnú stenu domu. Fotil ťa určite tvoj brat, no o to teraz nejde. Niekde za tebou, v druhom pláne, malá by tam byť čerešňa. Čerstvo zasadená, len prútik. Veľmi si ju chcel vidieť. Prehrabal si škatuľu od topánok, do ktorej si pred časom sústredil všetky fotky roztrúsené po celom dome a napokon si ju tesne pri samom dne objavil. Tvoja detská postava sa presne zhodovala so spomienkami. Ale čerešne nebolo. Až keď si sa prizrel bližšie, všimol si si, že na fotke ti z hlavy vyrastá tenká halúska. Zvyšok mladého stromu si zatienil svojim telom. A to ti muselo stačiť. Popoludní si sa v záhrade pustil do strihania viniča. Bola to márna práca. Vinič už zo pár rokov nerodil, len vyháňal dlhé šľahúne, ktoré sa zamotávali do starého hrdzavého pletiva medzi vašim a susedovým pozemkom. Ale mal si silný pocit, že po necelých 2 dňoch, čo tu stráviš, by za tebou mala zostať nejaká urobená robota. Májové slniečko sa oprelo do záhrady a tak si si zobliekol tričko a ukázal mu svoje dlhou zimou vyblednuté telo. Nech sa trochu pobaví, nech sa zasmeje. Cítil si, ako sa ti po chrbte kotúľajú kvapky potu. Cestovali pomedzi lopatky a v zápätí vsakovali do gumy nohavíc. Uvažoval si, čo asi rastliny cítia, keď ich striháme. Čo si myslí taký strom, keď sa mu do tela, do živého dreva zahryzne píla? Je to blbosť, povedal si si. Blbosť. Oni predsa nemyslia. Ale čo ak predsa? A zrazu si z druhej strany plota začul veselý ženský smiech. Mal si mu povedať, nech zavolá kukláčov. Ozvalo sa už kdesi blízko teba. Stretli ste sa pohľadmi, muselo jej byť zrejmé, že si to počul a že asi tušíš, o čom alebo o kom sa práve s mužom bavia. Ale nepohlo to ňou. Naopak, zachechtala sa a pokrútila hlavou. Urobila pár krokov do záhrady, zohla sa po oslintanú tenisovú loptičku a hodila ju až k zadnému plotu. Čierne psisko sa za ňou divoko rozbehlo. A potom sa zase pozrela na teba, až ľútostivo. Prestal si strihať a tá chvíľa, keď ťa rentgenovala očami, sa ti zdala nekonečne dlhá. Napokon sa odvrátila a vykročila naspäť k domu. Fuj do piči! Keby si aspoň oholil pazuchy, nechutný je ozaj, nechutný! Ako by si tu nebol. Ako by si tu nestál. Takmer nahý, bledý, stále živý, ako by sa už po tebe zľahla zem. Reflexívne si pripažil, ba pristihol si sa pri tom, že si sa aj ovoňal. Koža ti však voňala len májovým slniečkom, dokonca aj spotené podpazušie, ktoré ju tak pobúrilo. Jeb už na ňho, ozval sa z diaľky mužský hlas. A tak sa váš rozhovor skončil. A potom? Potom si sa stiehol k domu. V ruke si zvieral záhradné nožnice a tie nožnice sa triasli. Po chvíli sa za plotom znova ozvala motorová píla. Pristihol si sa pri tom, že ich úprimne nenávidíš. Nenávidíš a nevieš, čo s tým urobiť. Kam z tej nenávisti vykľučkovať? Ako sa z nej vyzliecť? Ale čo ak je to inak? Čo ak ťa najviac rozčuľovalo to, že svojim príchodom narušili svet, aký si poznal? Dôverne známy svet tvojho detstva. Voňavý a preslnený. Keď za plotom bývala suseda Burínka a z opačnej strany nebol žiadny bungalov, ale len divoká záhrada so starodávnymi jabloňami. A teraz sú tu oni. Skrátka sú. A to stačí, aby si ich nenávidel. Striaslo ťa chladom, no tričko zostalo zavesené na susedovom plote a nemal si silu zájsť si poň. Ešte stále by si sa tu chcel cítiť ako doma. Ešte stále by si to tu chcel milovať. Ale teraz sedíš na schodíku, rozhliadaš sa po dvore a všetko sa ti zdá akési cudzie.
cudzie a vzdialené.

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Jána Púčeka Plánky. Účinkoval Daniel Žulčák. Produkcia Jan Tomandl, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvukový majster Peter Pištek, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Veronika Repčík. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rozhlasová hra Michaely Rosovej Jedermanovo putovanie k vežičke v hrubých obrysoch sleduje známu stredovekú náboženskú moralitu o zmysle života. Krajinu pohlcuje mor a náš hlavný hrdina, Jederman, sa tak ako mnohí ďalší snaží zachrániť útekom na tzv. Morový kopček. Smrť mu kráča za petami, občas už je celkom blízko a snaží sa mu dohovoriť, že odchod na vyvýšené miesto mu nepomôže. Každý má svoj čas vymeraný a treba sa pripraviť na odchod. Hrdina sa však nevzdáva, ešte by si rád požil. Po ceste stretáva alegorické postavy, ako je hojnosť, šťastie, priateľstvo, zem, vesmír a opica. Hra je z veľkej časti v duchu tradície rímovaná. Réžiu mala Iveta Dittejurčová. Želáme vám nerušené počúvanie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza hru Michaely Rosovej Jedermanovo putovanie k vežičke. Réžia Iveta Dittejurčová.

0: Tento príbeh rozpovieme vlčím makom. Studnička, tráve a sťahovavým vtákom.
1: Tento príbeh vyhodíme do vzduchu.
0: Roztopačne? S dlaňou pri uchu?
1: A hory nám ho vrátia ozvenou.
0: Mekou. Nezreteľnou. Zasnenou.
1: Tento príbeh rozpovieme vlčím makom, útlým stonkám s naklonenou hlávkou, ľahostajným pučiacim okvetiam.
0: Tento príbeh vyhodíme do vetra. Vydupeme do divokej zeme, vykričíme v diaľky nedozerné.
1: Tento príbeh rozpovieme bielým kostiam.
0: Kostiam rozsypaným po skalách? Ja, čo jediný som zostal.
1: Ja, čo jediná som zostala.
0: Tam by dosť dobre sedela koala.
1: Neviem, či koaly žijú v tomto podnebnom pásme.
0: Tento príbeh rozpovieme hranostajom, leňochodom, makakom a koalám. A iným tvorom z exotických krajov.
1: Ja, čo jediná som zostala.
0: Takto som to myslel. Ale teda, bol by to striedavý.
1: Radšej by som rozpracovala tie kosti.
0: Aha, myslíš nejaký hardcore barok? Zátišie s lepkou, všeobecná skaza?
1: To mi nenapadlo.
0: Neúplatný a istý je pohyb kyvadla. Z mečliach a čriev a tkaniv zasmradla, rozkydla sa, zhnila, vsiakla do zeme. Až nadíde náš čas, aj my dvaja pôjdeme.
1: No ale kosti som chcela.
0: No tak poď, poď!
1: Belejú sa kosti na zarastených lúkach. Lepka do neba čiernou jamkou kuká. V rozpadnutom hrudnom koši si z rána krdlík vrabcov poleňoší.
0: Mor! Padol na kraj, hrozba od veka. Klesloviečko, zhaslo oko, zarastla a zmizla stopa človeka. A zase je tu chvíľu pokoj.
1: Toto je príbeh o jednom z nich, o Jedermanovi? Jednom z tisícich.
0: Toto je rozprávanie poučné a smutné. O konci jeho životnej púte.
1: Mohol by si do toho zahrať nejakú krátku melódiu. Ako predel medzi scénami.
0: Ale aby sa to hodilo k téme. Lenže čo sa hodí ku koncu sveta?
1: Mohol by si zapískať na steblo trávy. Keď tráva sa spomína v úvode.
0: Nie. Asi radšej skúsim niečo zatrilkovať.
1: Zadefinujme si Jedermana ako bieleho muža medzi 30 až 40. 40. Rozhodne sa cíti primladý na smrť. Nikdy sa o seba zvlášť nestaral. Raz na Vianoce sám sebe daroval permanentku do fitka, ale nadšenie mu vydržal len po február.
0: Po február?
1: Do 30-ky žil u mami.
0: Vzťahy?
1: Mal jeden vážny vzťah. Po nociach, keď mu je smutno, občas rozmýšľa, že sa možno nemuseli rozísť, ale za bieleho dňa o tom nepochybuje. Prácu má celkom slušnú.
0: Načrtnime situáciu. Mor sa valí do údolí. Telo trpí, úpie bolí, v krčoch klesá do hrobu. Alebo ťa rozďobú krvilačné vtáky, keď spadneš dolu tvárou do najbližšej mláky. No, Rím sa nám celkom rozvoľnil.
1: Ak je koniec sveta, to je úplne pochopiteľná potreba dopovedať všetko aj za cenu metrickej nerovnováhy.
0: Niektorí sa zatvorili doma. Nedýchajú, len krmia sa a modlia. Zatlkajú doskou okná a dvere dobrovoľne. Zalezení v diere. Podaktorí zutekali z mesta a blúdia po odľahlých cestách. Špinavú zberbu z miest nech kvári mor. Čistú tvár nech vlaží svieži vánok z hôr.
1: To sú také druhotriedne rímy, keby to bol aspoň iný slovný druh.
0: Ale veď nech to znie trochu ako stredoveká rímovačka, nie?
1: Jedermann je človek ako hoci ktorý iný.
0: Aha.
1: Rozpaky, túžby, sny, pocity viny. Občas zúfala túžba odísť niekam, len keby ho neťažila hypotéka. A zrazu to osud sfúkne ako domček z karát. Sobota ráno, niekto klope, Jedermann neotvára. Na to si hosť otvorí sám a ticho vchádza, ticho ako tieň, najmenší zvuk ho neprezrádza. Až zastane Jedermanovi nad lôžkom.
2: Prišla som si po teba, kamoško.
3: Ťažký subštandard. Hlavne, že mne budeš hovoriť.
1: Dobre, povedzme, že jediné pravidlo je Rím, hociaký.
3: Prišla teda kmotrička smrť. Zastala nad Jedermanovým staromládeneckým jednolôžkom a kývla na ňo kostnatým prstom. Come on, baby, come on.
1: Jederman spanikári.
3: Lebo veď kto by nespanikáril?
1: Idem, povie smrti. Len sa ešte na poslednú cestu oholím. A cez okienko v kúpeľni vylezie a zdrhne. Ujde do polí.
3: Na také štreky chýba mu tréning. Už po chvíli behu je veľmi unavený.
1: Pomaly by sme mohli prenechať slovo Jedermanovi. Mm-hmm. Povedzme, že zastal na úpeti kopca. Na ten kopec chce vybehnúť, aby sa zachránil.
3: Čo so smrťou?
1: Smrť sa neponáhla. Vie, že ho dostane tak či tak. Smrť môže čakať pod kopcom a dívať sa na Jedermanov prepotený chrbát.
3: A ty by si mohla čítať Jedermana, keby si napodobňovala mužský hlas, to by mohlo byť aj celkom smiešné.
1: No to neviem.
3: Dobre, dobre. V každom prípade sa nám končí scéna, takže ja robím zvukový predel.

0: Užíval som si svoje relatívne mladé letá a zrazu... Zrazu smrť mám v petách. Zaťažiať svoj zanedbaný klbový aparát, na tento vršok sa vyštverám a snáď tam nájdem útočisko. Zeme svetu 5. Aspoň tak sa vraví, že tam stojí hrad. A potom... Potom sa skúsim so smrťou dojednať.
1: Nie je to hrad. Je to iba vežička.
0: Ktože to? Pustovníčka? Sestrička? Preľud utkaný z mojich tajných snení?
1: So smrťou v petách, chváta, milička. Tak veľmi túžiš po zoznámení.
0: Srdce plesá. Poznáme sa.
1: Všetko márne, nepoznáme. Som hojnosť. A nejde o peniaze, po ktorých predsa len blázon bláznie. Nejde o groš, úspech, chvály, slová. Lež o to, čo si v srdci vybudoval. Som pocit. Pocit dostatku a požehnania. Pocit, že máš všetko, čo potrebuješ. Som láska v tebe. Láska sama. Som svetlo tvojej temnej, hrudnej sluje.
0: Nehnevaj sa, to nie je moja šálka kávy. Mám ťažký deň, naozaj fakt, padám od únavy. Bežím na hrad, aby som sa v kľude vyspinkal, tak teda čau. Čau, živ miery, ty báj, ty vonná tyčinka.
1: Ty, pochábel, vyčkaj, ešte jedna veta. Nie je to náhoda? Že ma stretáš?
0: Ja viem, osud. Máme to v horoskope. Náš príbeh píše sama Kaliope. Pávim perom na tvoje batikové tričko.
1: Len si bež. Veľa šťastia pod vežičkou.
0: Nie, je to vežička. Je to hrad.
1: Verný. A vypočuj. Budeš rád.
0: Nemôžem čakať. Nechce sa mi umierať.
1: Celé dni si myslel na zadné vrátka, starobný dôchodok, poistenie, sporenie. Nezišlo ti na um, že tá púť bude taká krátka, jachtavé vyznanie, čo ani nedopovieme. Máš pred sebou hodinu, možno minútu. Posledná šanca nebyť taký skysnutý. Posledná šanca, alebo nikdy, alebo hneď. Ak sa máš anciáž, nad sebou zamyslieť.
0: Také sú všetky. Pružný úd a bystré oko, samý úsmev a zvod prísľub dotykov, a zrazu je tvoja a už ti nikdy nedá pokoj. Umláti ťa svojou ezoterikou.
2: Zvrtne sa Jederman a hore briežkom trieli. Už nech je tam, už nech je v cieli. Alegorickú postavu necháva za sebou, kedy sa len spätí koťuha. Nevedno. Bežiac tak nedbajúc z tohto kúta krás, zrazu len počuje kdesi blízo hlas.
3: Vidíš ma, mládenče? Vidíš či nevidíš? Ustúpim alebo podídem ešte blíž?
0: Nevidím nikoho. A keď na to príde, už asi ani nikoho nechcem vidieť.
3: Smola. Smrť za rohom. Čo ti zostáva? Musíš sa venovať alegorickým postavám.
0: Tak nech to máme z krku. Šťastie? Že by som ťa na sklonku svojich dní našiel?
3: No ale vedia, ja som celý čas bolo tu. To len ty si mal vždy inú robotu.
0: Takže šťastie bolo celý čas na dosah.
4: Počkaj.
3: Veru.
0: Tak čo mi bránilo?
3: Hádaj.
0: Strach? Bál som sa, že je to príliš sebecké. Že naši ma zahriaknú a pošlú ma do detskej. Že šťastie je dbať o šťastie iných. Nepoznám šťastie bez pocitu viny.
3: Aby si nestratil, bál si sa hrať. Bál si sa, že ťa nikto nebude mať rád. Bál si sa sám seba. Bál si sa byť iný. Strácal si čas.
0: Robil som chujoviny. Čo teraz?
3: Čo myslíš?
0: Je neskoro?
3: Áno, ale nikomu to nehovor. Umieraš, zhnieš, zmizneš bez stopy. Ale o to nešlo.
0: Tak o čo?
3: Aby si to pochopil. Ľahký a slobodný spočinieš na márach, keď spoznal si šťastie, a odložil si strach.
2: Nie je to jedno, či spoznám a zmúdriem, keď mám v zápäti aj tak umrieť. Nebola by na mieste skôr rozlúčková párty. Alkohol. Alkohol, chlebičky, šarvanci a vatry. No, len tak tomuto životu dať vale. Ja chcem žiť. Chcem žiť a s tebou šťastie kráčať ďalej. Nájsť tú sluj vo mne a začať z nej ťažiť. Žiť. Žiť, ako som sa predtým neodvážil.
3: Márne je všetko tvoje chcenie. Zmier sa.
2: Skúsme.
3: Nestihneme. Zostala ti len tá najistejšia z istôt. Ale uháňaj ďalej, jachaj bystro. Zostanem pri tebe, chcem byť pritom. Ešte máš strednúť jednu bytosť.

0: Jederman zmlkol. A šťastie tiež. Celý kopec stichol ako po bitke Voronež. Len príroda iskrí v oku smrteľníka, jej krása zrazu blíštivá, jak dýka. Toto všetko opúšťaš, nešťastník.
1: Tento kus zeme, tento kvet a krík. Ale vec, že ťa večné neodnesú vlny, kým sa sluj tvoja svetlom nenaplní. Uberá sa Jederman celý spotený, poslednými svojimi krokmi po zemi, keď v tom spoza krovia...
2: Kuku! Prišlo som ti podať ruku. A chyca ma. Už aj. Koniec protestov!
3: Môžem hádať? Ty si priateľstvo.
2: Ako vieš? Zas tak priateľsky sa netvári.
3: Ja mám to napísané v scenári.
2: Som detstvo. Smiech. Som čaro chvíle. Som trpezlivé, prekážkami iba silniem. A vydržím, kým sa celý neodovzdáš. Som na život a na smrť.
3: Na tú zrejme obzvlášť. Pozri, ja neviem, čo ti na to povedať. Málo koho som mal ozaj rád.
2: Bál si sa vrúcnosti. Zranené dieťa. Čo rodič rozbije, nikto nepozriepa. Opatrný, bojíme sa dôverovať. Nech sa to celé nestane znova. Navonok sa smeješ, vnútri smútiš. Živoríš, citovo vypráhnutý a vôbec. Čo je to za život?
3: Ale veď... Mal som s kým ísť na pivo. Dobre, a možno sú hĺbky, o ktorých neviem, ale... Ak neviem, ani ma to netrápi.
2: Ale po nociach do banku šereveš. A úzkosť spávať nedáť.
3: Tak občas si poplačem. No. A čo je na tom?
2: Pretože nemáš kamarátov. Aj keď sa niekto blíži, vypituje. Nevieš sa podeliť o svetlo sluje. Prestrašený jak srnček do kosti, neotvoríš sa ľudskej vrúcnosti. Slabé srdce a studené dlane.
3: A ty nemáš so mnou zľutovanie. Nie, aha, ja tu umieram. Mladý. A mám si zvyknúť? Ešte sa tu plazím. S dušou na jazyku. Že by som aspoň 3 minúty požil. A ty mi tu budeš púšťať jed do žil. Pľúvať na mňa. Bieda jedna drzá, že som odľud. Citový mrzák a som. A čo? A než ma celkom uštvete. Či to nie je to najťažšie na svete? Prehltnúť úzkosť a otvoriť dvere. Otvoriť sluj a nechať čosi vojsť. Čosi. Vydať sa na milosť a nemilosť. Nádej. Kde sa také čosi berie? Či to nie je to najťažšie na svete? A koľký tie dvere radšej nechajú zavreté?
2: Ale správne ti to nepripadá. Však nie.
3: Dávame zo seba, koľko dokážeme.
1: Slová padli ako hruda na veko. Ozvene rozľahla sa ďaleko a ticho zavládlo na úbočí. Ani pohyb. Iba dvoje očí, zaťaté ako kordy o seba, a predsa neha, takmer prosebná, zračila sa v hrdinovej tvári.
2: Sám si si udelil odpustenie. Teraz môžeme ruka v ruke po tejto rozkvitnutej lúke vykročiť spolu do Ježičke.
3: Myslíš k hradu? Myslíš k hradu? Myslíš k hradu? Nemyslíš?
1: No, a teraz rob zvuk.
0: Jederman vyliezol na kopec. Naozaj ho tam nečaká hrad, je to iba vežička.
1: Kamenná stavba s kruhovým pôdorysom, široká asi 1,5 m a vysoká asi 3 metre, cimburie nemá, alebo len v náznaku, drevené dvere, jedno okno.
0: Necháme Jedermana trochu zabedákať?
1: Nechajme.
3: Taký krutý workout. Taký výšľap. A kde je moja veľkolepá skrýša? Kde sú zarastené hradné múry? Výčasná vlajka nad cimburím. Kde je v pravom zmysle slova dom, čo by ma charakterizoval? Taký kus cesty som dnes ušiel, hľadajúc obraz svojej duše, pivničné vlhko podvedomia, komnaty, kde sa cítim doma, bezpečné trámy, stĺpy, čo zvládnu niesť povalu, plnú mekej tmy a hviezd, a vežička, taká ako na píšťalku futral. Je toto obraz môjho vnútra.
1: Takto zabedáka Jederman. A na to sa prvýkrát v tomto príbehu ozve kmotrička Smrť.
4: Človek západu celý chorý, všade by hľadal metafory.
5: Vežička je vežička, nerieš. No, a teraz hádam, aby si vyliezol, nie?
3: Už nerímujeme?
5: Ale môžeme. Ale ináč si nepotrpím zdržovačky.
4: Vylez, biedny smrteľník, mojej kose neunikne nik.
3: Ty naozaj máš kosu?
5: Vylez a uvidíš.
3: To tak.
4: Čas človeka je vymeraný. Ako rieka život steká odniekiaľ niekam do ďaleka.
5: Fakt ma to nebaví. Ja viem, pre teba je to nové, ale ja to robím už celú večnosť.
3: Kdeže? Nie. Ak umrieť, tak poriadne. Povedz niečo hlboké.
5: Hlboké nemám v popise práce. Ja mám robiť len také ornamentálne reči o tom, že všetko plynie a všetko má svoj koniec.
3: Ale dobre. Tak ornamentálne.
5: No dobre. Ale rada by som, aby si si uvedomil, že som to mohla vybaviť už dole pod kopcom. Mlčky a rýchlo. A že tento ústupok je len prejavom mojej dobrej vôle.
3: No tak vďaka ti za túto hodinu navyše. Veľmi som si ju užil.
5: Môžeš byť ironický, mňa to nerozhodí. Poznám tieto stratégie obrany. V podstate každý. Ak neumrie skôr, než si stihne uvedomiť, čo sa deje. Alebo reve, alebo situáciu úplne vytesní.
3: Ale to je také nešťastné. Ja mám hypotéku. Nikdy nebudem bývať vo svojom. Mohol som mať rodinu. Ani nie som taký starý. Ani som nič zlé neurobil.
5: Smrť nie je za trest.
3: Ale prečo ja? Prečo tak skoro?
5: Lebo si vykonal, čo si mal vykonať. Tvoja úloha na tomto svete je splnená.
3: Čo som urobil? Veď som neurobil vôbec nič.
5: Pozeráš sa na to z príliš úzkej perspektívy. Svet je ale veľmi jemný a do detailu prepracovaný mechanizmus, kde do seba všetko zapadá. To, čo si mal urobiť, nemuselo byť nič veľkolepé, iba to bolo bezpodmienečne potrebné v skladačke, ktorou je celok.
3: A ty to nevieš?
5: Neviem čo.
3: Čo to bolo? Tá úloha.
5: Môžem sa pozrieť. Potom vylezieš.
3: Ešte rímovačku si slúbila.
5: 100 striel do teba, no dobre. Takže, mal si včera večer na ulici zastaviť jednu pani, že prepáčte, niečo vám vypadlo z vrecka.
3: Áno, a to som urobil. Vyťahovala vreckovku a spolu s ňou vypadol zvinutý papierik. Nevedel som, či v tom nie sú peniaze. A prešla len pár krokov. Dobehol som ju hneď. To nebolo, hádam, ani pol minúty, tak mi nehovor, že som sa narodil pre toto.
5: Ale ja neviem, možno toho bolo viac. Toto je ale posledné na zozname. Takže, máš odfajknuté, hotovo a vlastne presluhuješ, lebo si to stihol už včera večer.
3: Je taká chujovina.
5: Buď rád, že môžeš ísť. Večne by si tu nechcel byť, ver mi.
3: Je to tá teória motýlých krídel? Akože najmenší pohyb na jednej strane zemegule môže spôsobiť tornádo na druhej. Podal som tetke papierik a vrátil jej nádej, že ľudstvo nie je stratené.
5: Ty by si vo všetkom chcel nejaký zmysel, nejaké významy, symboly.
3: A nie je to ľudské?
5: Ani nie. To len vy tu na západe stále niečo riešite. Sú kultúry, kam to nepreniklo. Nebavme sa o tom, koho to zaujíma. Pozri, dole. Aj tak vládne mor. Ja ťa dnes vezmem, buď rád, dlho by si aj tak nevydržal. Už tento kopec ťa takmer zabil. Cievy máš zanesené, svaly atrofované. Ten byt, čo si si kúpil, je hnusný. Z kuchyne hľadíš na parkovisko. Zázrak, že si sa ešte nezabil sám. Dám ti tú rímovačku a pôjdeme kade ľahšie. Dobre, 3, 2, 1.
4: Kde sú tie časy, keď si zbieral angličáky, keď si si na sídlisku rozbíjal kolená, keď tvoja hlava detská nevyškolená lietala svetom jak sťahovavé vtáky. Jak vlčí mak divá, snivá, červená, taký si bol a ve dodnes si taký, len už nemáš gule na šušťáky, už len svetrík, motýv jelení. Lež neušetrí ani teba kolo osudu, rieka času plinie a strháva ťa do prúdu, ešte bys chcel, však dochádza ti dych. Vyrvaný z náruče svojich najmilších svieže trávy ťa v rubáších zavinú, matka zem ťa zhltne ako malinu.
5: Vybavené, počkám dole.
3: Tie archaizmy a ten koniec úplne odfláknutý.
5: Ja som s tým celkom spokojná. Nie je to úplne originálne, samozrejme, proste variácia na obvyklé témy. Ale tie dobové detaily sa mi tam páčia, dodávajú tomu osobnejší ráz. Za mňa hotovo. Idem, počkám ťa pod kopcom. Môžeš ešte pobudnúť zavretý vo vežičke, ak z toho nemáš úzkostné stavy, ale byť tebou príliš to nezdržujem. Otázka neznie či, ale kedy. Do skorého!
3: Ešte posledný krát svoju mamičku poboskať.
5: To ma nedojme! Aj tak ťa nepočujem! Vidíme sa dole!
1: Zvuk, urob ten zvuk. Jederman ešte chvíľu trucoval, zavretý medzi netopiermi, ťažká dilema väzňova, skrúcal sa všetkými smermi, až konečne v pokore kloní hlavu, pripravený na popravu.
3: Vykročí z vežičky, zobzerá sa, ešte raz všetka sveta krása iskrivá, keby si mohla položiť sa mi k nohám, ešte raz nabrať v objem prs nevedzu, lipu, aj teplý trávy trs, pohľadiť žilnatým opakom ruky hebký kožuch lúky. Než sa však zvalí v náruč nížin, ešte mu kto si cestu skríži.

0: dosť náročné. Ak mi chceš niečo vyhadzovať na oči, radšej by som sa rozlúčil a odbočil.
1: To je súčasť ľudskej púte. Konfrontovať zabudnuté, dobehnúť, čo nevieme, doceniť korene. Bytosti tiché, zmierené, ľahšie zapadnú do zeme.
0: A kto je otec, ak ty si matka zem?
1: To ti nepoviem.
0: Ale no tak, čo na tom už záleží?
1: No dobré, je to vesmír a o chvíľu príde. Ešte chvíľu rímuj so mnou.
0: K zemi som nikdy nemal vzťah. Možno kedysi. K pieskovisku. Možno, keď ma nachytali na hruškách. Ale lásku, takú naozajstnú, čistú, že by som cítil. Občas. Snáď.
1: Ale kráčaš po mne.
0: Odjak živa rád. Bosý by som šiel aj na kraj sveta.
1: Tak sa vyzuj.
0: Teraz?
1: Podesiem ťa. Vysteliem ti chodník kvetmi. Steblá ti nežne pošteklia pety. Nemusíš vedieť, či si ma mal rád. Tvoje nohy si ma budú pamätať.
2: I skopol hrdina pritesnú obuv, i zhodil rovno i svoju meskú róbu a nahý, rúžový ako batoľa, vykročil zľahka v rozpuk údolia. Tancujúc do rytmu nečujných piesní, zrazu padá.
3: Vitaj, synu.
0: Vesmír? Vyjavíš mi teraz svoje taje. Také vrúcne oči. Veľké a prajné. A tu sa vraví, že si celkom chladný.
3: Mnohoraké sú tváre pravdy. A ja mám aj svoju chladnú tvár.
0: Vyjavíš mi, čo je skryté? Vrav, ak sa už mám na prach rozpadnúť, mala aspoň zmysel moja púť. Či? Nadarmo všetko?
3: Ja som sa nazdal, že to ti už kmotra smrť povedala. Veď netráp sa ty takou pletkou.
0: Je možné, aby toto bolo všetko?
3: Nie. Ešte ťa čaká smrteľný krč. Zimomriavky, odlebene po kostrč. Čelo sa ti zaleje studeným potom. Agónia, extáza, triaška a des. Totum pro parte, pars pro toto. Tak to chodí. Musíš si tým prejsť. Budeš sa brániť, ale to sa prelomí. A potom splinieš s mojím vedomím.
1: Možno si ho zbytočne vyľakal.
3: A veď čo je to? Cint

0: Na to doňho rodičia priateľsky štuchnú a vezmú ho z oboch strán pod pazuchu. Kráča Jederman vystrašený, nahý, dole kvitnúcimi svahmi. Nied moci, čo by mu pomohla, smrdie už takmer na dohľad. Pod briežkom však predsa ešte kto si striehne. Predsa ho čaká ešte jedno navštívenie. Je to opica, Malpa kapucínska. Len čo ho zbadala, radostne zvýskla, pribehla a veselo ho zaúčkla.
1: Ahojček.
2: Nechaj, čo si úplne blbá.
1: Skôr než sa spametal a otočil, skočila a šklbla ho zaušnila lúčik. Ahojček.
2: Nechaj, čo si úplne blbá.
3: No, počúvaš, tuším len na polucha. Zobud sa a nebuď taký suchár.
2: Zmizni, keď najviac trpí. Teraz, keď stojím na prahu smrti.
3: Truhla, hlina a kostlivec. Možno smrť nie je taká vážna vec. Skúsa sám seba opýtať, či ti neušla pointa.
2: Škodoradostné, tupé zviera. Nepochopí, kto neumiera.
3: Nepochopí, kto nikdy nežil.

0: Trucha žartu a hneď sa ježíš.
1: Takže ešte raz a celé znova. Zas ma niekto prišiel poučovať.
2: Máš poslednú šancu pochopiť.
1: A na čo?
0: A čo by si chcel?
1: Žiť? Na čo sú mi vaše poučenia? Čo s nimi? Vziať si ich do hrobu?
2: Hádam. Potom ťa červy zjedia a červíkov vtáky vyzobú a s plným bruchom vyletia rozniesť tvoju múdrosť do sveta a rozvážne budú púšťať z výšky všetky nestrávené zvyšky.
1: Opica. Veď to sa dalo čakať. V každej rozprávke si taká.
2: Aká? Povedz.
1: Taká. Zlomyselná.
2: Je toho na teba veľa? Príliš jedovato strieľam?
1: Aj teraz len žartuješ, šelma.
0: Aj teraz si vážny, trubiroch.
1: Nie, s tebou sa vôbec nedá baviť.
2: Neviem, kto je lepší. Kto z nás dvoch?
1: Už uhni! Už padám od únavy.
2: Chudáčik môj. Únava ťa gňaví.
0: Tak čo sa na chvíľu nezastavíš?
1: Nechaj. Len by som chcel umierať bez tvojej sústrasti a rád.
3: I tu skočí na ňo opica a vyfliaska ho po lícach.
0: Nebuď na seba taký prísny.
2: Spomaľ. Posaď sa. Odpočiň si.
4: Jederman stuhne v krajnom šoku. Opica zatiaľ útočí z boku, špinavé prsty mu zarýva do rebier.
1: Ty krutá, nelútosná zver.
0: Vysvetlím ti, čo ti na mne vadí. Iba si, vravím, na chvíľu sádni.
3: Skočí, za vlasy ho pomyká, zlezie nižšie, zahryzne sa mu do lítka, Jederman zjačí a na kolena klesá.
0: Vedela som, že sa zhodneme.
1: Nikdy som nevidel nič také dotieravé.
4: Jederman, schúlený v tráve, pod bekým dohľadom modrej oblohy, postonáva. Drží sa za nohy. Ozaj toho na ňoho bolo veľa. Duch už by radšej ušiel z tela, príliš vyčerpaný, aby sa bránil.
1: Sedím.
2: Nie je ti lepšie? Nie si rád?
1: Keby šlo o mňa, bol by som stál. Máš ma, kde si ma chcela mať.
0: Si tam, kam si sa svoj pomocne dostal. Hm?
1: Kto ma uhryzol? Sám som sa? Sprosta.
0: Niekto s veľmi podobnými rysmi.
1: Nie, my spolu nič nemáme.
0: Ale máme. To si píš.
1: Ak ja na seba nemám byť príliš prísny, ty ma tiež veľmi nešetríš.
0: Pochádzame predsa z jednej ríše.
4: Na to k nemu podišla... O krok bližšie. Jederman strhol sa a ustrnul, ako keď na ceste ožiariš srnu. Ako keď sa strhneš z nočnej mori, vynoríš sa z podvedomých morí a vtiahneš do seba príliš ostrý pach nefiltrovanej skutočnosti.
3: Opička našla svojim zrakom jeho a pozrela na neho s čírou nehou. Chápavo a takmer obradne prešla mu hebkou labkou po brade.
0: Počúvaj, aká som. Či sa tiež v takom opise nenájdeš? Som pohodlná povaha, chcem teplúčko a sucho a hlavne pokoj, žiadna námaha. Nohy na stôl, plné brucho, som gurmán, som na sladké, hltám to ako kontajner, žijem jedlom, frčím na čokoládke, aj na cukru, na ráno aj na večer. Mám vzťahy, ak práve mám s kým, samota mi nejde k duhu a jednej vetvi sa nepustím, dokiaľ pevne nedržím druhú. Mám krv, ale drhne v zanesenej cieve, mám hĺbky, ale tie sú zasypané, mám city, ale o tom nikto nevie, mám túžby, ale hanbím sa za ne. Hlas pri škrtenom hrdle škrípe, kedysi spev, dnes už iba škrieka, dani stopy po ume, po dôvtipe, IQ australopiteka. Len keď ide o osobné blaho, nie je nič, čo by som nedosiahol. Bystré oko, úsmev v tvári, špekulujem, príštipkárim.
5: To už mi pripadá trochu za hranicou, v kúsu, taký moralizátorský monológ. Nehovoriac o tom, že sú to trochu priširoké zo všeobecnenia.
3: Tiež mám ten pocit. Trochu sa mi to vymklo z rúk.
5: V každom z nás drieme kazateľ, ktorý čaká na svoju šancu, chápem.
3: Mám tam poznačené ešte dve dvojveršia, počkaj.
5: No daj.
3: Skáčem a ničím ako poloboh. Kto z nás je lepší? Kto z nás dvoch? A ešte toto. Občas tie najhnusnejšie črty zmiznú. Občas mám záchvat altruizmu.
5: To nie je o nič lepšie.
3: S ťažkým srdcom škrtám.
5: V každom prípade... Máme tu jedermana, ktorý schádza dole kopcom. Už je takmer v cieli. Jeho sprievodcovia Matka Zem a Otec Vesmír ustúpili na chvíľu do úzadia, aby ich dieťa mohlo byť konfrontované s poslednou životnou lekciou.
3: Lekciu servíruje opica, Malpa Kapucínska.
5: Dobre. Zároveň nám ale nejde o to, že svet je džungľa a ľudia sa správajú ako zvieratá.
3: Opica ho zrkadlí iba v tom zmysle, že človek zabudol na vlastnú podstatu a už sa iba opičí, napodobňuje, predstiera.
5: Potom by opica mohla povedať niečo ako: ja celý život viem, kto som, kým ty to nevieš. Falošný tón znie v každom tvojom speve, všetky pohyby si odpozeral od iných. Kde sa ťa kto dotkol? Kam si sa pokrivil? Zaujímavý si ako predvčerajšie noviny. Ale to je, tuším, tiež dosť didaktické.
3: Nechcela som ti do toho skákať, ale je to tak.
5: Ľahni si. Opri sa do náruče tráv. Kývni mrakom priateľsky na pozdrav. A spolu s nimi myseľ nechaj plynúť. Do prúdu úvah zatínaj širočinu svojich bestarostných výdychov. Konvertuj na ticho. Noha cez nohu, ruky pod hlavou, strápatou a väčšine túlavou.
3: To nie je ono. Rozumiem ti, ale túla nepomýli. Začiatok dobrý, ako hovorila opica, treba sa zastaviť, zastavili sme sa, do toho myšlienky nechať voľne plynúť, ok, ale vlastne ide o sústredenie.
5: Ja viem, viem. A okrem toho to znie ako nejaký válek, že?
3: Hlava strapata a túlava, hej, trochu asi. Slama na klobúky a podobne, asi máš pravdu. Ale to by ma nerušilo.
5: Takže, do prúdu úvah zatínaj širočinu svojich bestrostných výdychov.
3: To je tiež dosť náročná obrazivosť.
5: Nevadí. Konvertuj na ticho. Buď škvrnou svetla pohodenou v tieni. Lež ako ryha. Zaznačený v mozaike sveta vyrytý, nech chvíľu necítiš, kde sa lúka končí a tvoje telo začína. Preži deň v slnečných hodinách.
3: Preži deň vo svojej nepoznanej záhrade, s čelom na zemi.
5: Nasávaj vôňu starých šľapají, lanských snehov a jarných štiav.
3: A čo zem, rozmarná pred tebou zatají, po súmraku vyčítaj z nočných správ. Rozlušti tajomstva hviezdnych znamení, zapíš nariadky pravekej paprade, spis anielmi odozdane, totálne plný zmyslu, zmyslov zbavený. Preži deň vo svojej záhrade s čelom na zemi.
5: To sme sa zasa nechali trochu uniesť. Takto by opica nikdy nerozprávala.
3: Tá záhrada mi stále čosi pripomína.
5: Adamčiak? Preží noc v španielských záhradách. Mal to kdesi naťukané na stroji, bola si na výstave a poznačila si si to do notesa. Veľmi sa ti to vtedy páčilo.
3: Možno je to v poriadku. Obkrúžime svoju tému a nazrieme na ňu z rôznych perspektív a pravda sa básnicky zloží.
5: Áno, vykryštalizuje niekde na polceste medzi moralizovaním a elegickou oslavou prírody.
3: Neviem prečo, ale všetko je mi málo.
5: Ale no tak. Môžeme aj tieto tvoje pocity nedostatočnosti zapracovať do textu, keby si v tom videla nejaký potenciál.
3: Dobre, počkaj. Náš svet... Tento svet, nie, počkaj ešte. Svet okolo nás povstáva z predstav a slová sú kľúčiky, nimi otvára sa cesta k najtajnejším miestam. Slová sú úzly, zaklínadlá, nimi sa pamäť dávnoveku budí, nimi sa zmysel privoláva, nimi sa zamyká srdce v hrudi, nimi sa spriadaniť následkov a príčin, nimi sa tvorí, nimi sa ničí. Podľa mňa to nikto nepochopí.
5: Prepáč. Ale kto by to podľa teba mal chápať? My sme tu sami.
3: Milujem ťa.
5: Chcela si si vyskúšať, ako to znie?
3: Nie, nechcela. Myslím to vážne. Aj my zomrieme. My dvaja. Ty zomrieš. Ja zomriem. Nie je to zvláštne, keď si to uvedomíš?
5: Neviem. Či som schopný si to uvedomiť?
3: Mám tu poznačené, že Jederman umiera v príjemnom a známom prostredí domova. Za oknom svieti veselé slnko a lípa Miloš krapka vetvičkami na okennú tabuľu.
5: To si ale preskočila, to je predsa až na konci.
3: Ja viem, som v rozpakoch a zahováram prvým, čo mi zíde na um. Urob zvukový predel, dobre? Gopici by som sa už nevracala.

0: No dobre, stačí.
1: Takže smrť. Koniec. Dnes v posteli a zajtra budem ležať na márach. Je to ľudské, alebo som zbabelý, ak v takej chvíli cítim strach? Zabudnú ma. Zabudnú. Iste. Preliete slzy rýchlo zaschnú. Nezostane stopy po jesennom liste. Ale ešte dýcham. Ešte pamätám si lásku. Pamätám si dvoje teplých dlaní. Lesk oka v polnočnom príšeri. Ticho po veľkom ponáhľaní. Chuť dôvernosti. Možnosť dôvery. Chvíľu neboli sme sami. Neboli sme sami na svete. Ústaté ruky po láskaní našli sa a zostali zopäté. A teraz? Teraz život zo mňa ujde. Vyfučí ako vzduch z balónika. A roztratí sa vo vesmírnom prúde. Či zmizne len tak? Nikam. A táto koža, môj hebký obal, moja meká živá kôra, hnilobe sa poddá. Budem sa na to dívať zhora.
2: Jederman. Povaha malodušná. Norí mokrú tvár do vankúša, vzdychá, ohká, jajka, zavíja, plače ako čajka. Zabára peste do mekého peria. Chmúra, chmúr mu čelo obostiera.
0: Nevieme, aké to je, lebo sme nikdy neumreli.
2: Ale to je jedno, to je umelecké zobrazenie.
0: Kto si raz hovoril, že človek je bežne zabudnutý v priebehu troch generácií? Na najvyš 4 vydrží, ale potom už nikoho nezaujímaš. Pamätajú si ťa deti tvojich detí, prípadne ešte ich deti, ale potom už si len položka v rodinnej histórii. V genealogickom strome si meno a číslo. Skutočne žijeme vlastne iba v citových väzbách.
2: Toto by som si nechal na epilog. Smrť nemôžeme preskočiť.
0: Ach, kmotrička smrť by svoju robotu podľa mňa vybavila v tichosti. Ty rádiu nebavia.
2: Jaj, dobre. Jedermanovi doprajme teda pokojný odchod. Párkrát mykol údmy a je po ňom.
0: Svet sa točí ďalej. Len jedný ústa zmlkli.
2: Zhasí na svetielko ovca obklopená vlkmi.
0: A tvoje matke oblečené v čiernom súkne, to jej malé tvrdé srdce takmer pukne.
2: Je len málo ozaj blízkych pohrebných hostí. Zvyšok prišiel proste zo slušnosti.
0: Skutočný smútok sa schováva a čaká. Milujeme spolu. Sami chceme plakať.
2: A zo vzdialených rovín počuť hlasy zvoníc.
0: Jelše stmavli, sivé ako vdovy obšívajú cestu k cintorínu.
2: Drobné biele mraky zišli sa a plynú ako myšlienky raz tlivé, raz náhodné pozostali v smútočnom sprievode.
0: Deň kvitne. Kvitne ďačelina na úhore. Dozrieva hudba v dreme stromov.
2: A tvoje stopy zmýva more.
0: A tvoja duša letí domov.
2: To by som od teba nečakal.
0: No to som len tak presla.
2: Nie, dobre, dobre, nechajme to, škrtnúť sa to dá neskôr. Ale ja by som tam predsa chcel to more. Takto, ako refrén. A tvoje stopy zmýva more.
0: Ale to je tiež také banálne.
2: Lenže čo je to banálne? Cudzia bolesť je banálna. To mi len tak zišlo na um, ale chápeš, čo mám na mysli? Aj smrť, naša konečnosť je banálna, nie? Nehovoríme o ničom nevšednom.
0: Vybavme to nejako expresne.
2: Vidím, že smrť úspešne vytesnili.
0: Kosti sú večné, nikdy sa neboja. Duša je hosť a je pripravená na odchod. Tvoj hlas sa rozplýva v šume príboja, tvoje stopy zmývajú vlny vôd.
2: Hýbe sa zem, vrásnia pohoria, dlaň vetra zháňa vodu z hôr, potoky do riek, rieky do mora. Obrad, ktorým sa tvár tvoja popolavá láske odovzdáva, je smutnejší než pohreb. Tlejú tvoje údy, kým nezhoria. A tvoje stopy zmýva more. Naša láska je vždy neskorá. Naše konce vždy skoré.
0: Počkaj. Čo?
2: A ja teba. Vezmem našu zvučku, ktorá udávala rytmus nášmu rozprávaniu o smrti a rozviniem ju do malej piesne piesní.
0: Naozaj sa to deje. Táto časť je obzvlášť pekná. Naozaj sa to deje. Naozaj sa to deje. Naozaj sa to deje. Naozaj sa to deje.

Počúvali ste rozhlasovú hru Michaely Rosovej Jedermanovo putovanie k vežičke. Účinkovali Ľubomír Bukový, Eva Móresová, Matúš Kvietik, Dominik Zaprihač, Renata Riníková, Ivana Kováčová, Ondřej Daniš, Juraj Smutný, Mária Šamajová a Mariana Mackurová. Dramaturgia Mária Danadová, technicky realizoval Peter Janák, hudobná dramaturgia Ján Fiala, réžia Iveta Dite Jurčová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2020.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Ľudia odjakživa pripisovali lesu a stromom zvláštnu moc. Uctievali ich, prinášali im obety, využívali ich kôru a listy pri rôznych rituáloch a slávnostiach. O vzťahu európskych národov k lesu a najmä k lesnému velikánovi, dubu, pojednáva esej Miloša Jesenského List po jesennom daždi, ktorý vás v nasledujúcich minútach na Litere pozývame počúvať. Číta Miroslav Trnavský.
2: Možno chcete vedieť, ako to robím, aj keď vám odpoviem, že sa o tom ťažko rozpráva. Nie preto, že by som nechcel prezradiť tajomstvo, ale preto, že sa v takej chvíli ťažko hľadajú slová. Pravda, mohol by som si to uľahčiť tým, že porozprávam príbeh niekoho iného a vy by ste sa na oplátku tvárili, že tomu naozaj veríte. Koniec koncov, nie je to žiaden výmysel, my všetci predsa tak trochu žijeme v príbehoch toho druhého. Ten, ktorý vám píše tento list, nemusí byť predsa tým, ktorého meno si na jeho konci prečítate. Môže veriť rovnako tak vo víli, ako milovať niekoho, kto nie je dostupný. Môže to byť súčasne aj ten, kto pri prechádzke lesom bez rozpakov objíme strom a doma zaspáva s jeho listom pod vankúšom. Stromy spájajú nebo so zemou a prinášajú rovnováhu, uvádza o rastlinných spojencoch novodobých šamanov Loren Krudenová. Rastliny nás učia, aké je to zakotviť sa koreňmi a smerovať nahor, čo prináša spojenie s pôdou a rast, o cykloch a ročných obdobiach. Každá časť rastliny, semená, korene, lodyhy, listy a či kvety ponúka poučenie duchovnému učeníkovi práve tak ako aj botanikovi či bylinkárovi. Stotožnenie človeka so stromom môže pri najvyššom stupni koncentrácie vyvrcholiť aspoň do chvíľkovej symbiózy ľudského a rastlinného vedomia prepleteného vo víre lesnej moci, boskom na popraskanú kôru starého dubu, s výchricou vstupujúcou do úst a chuťou živice na perách, šokujúci zážitok, ktorého intenzitu namiesto mňa zhrnul už anglický spisovateľ Paul Kearney. V jeho mozgu niečo vybuchlo a ako ohňostroj naplnilo každú cestičku, každý neurón, každú jednotlivú bunku. A tým svetlom do jeho mysle vstúpil les. Rútil sa šialenou rýchlosťou z rozpálenej tmy cez kamenie, hlinu a usadeniny, až sa dostal do koreňovej spleti a cez hrubú kôru cítil, ako slnko rozohrieva, oživuje a vzduch mu v žilách prúdi ako krv. Potom sa rozplynul do priestoru, zniesol na zem, vsiakol naspäť do hliny a kamennej podstaty, aby začal znova od začiatku. Skúsim vám to porozprávať vlastnými slovami. Vy neveríte vo víly, ale ja verím v silu príbehov, bez ohľadu na to, čo vidím. Práve teraz sa pozerám na list a vám nič nebráni, aby ste sa prizerali spolu so mnou. Že nič necítite, to je v poriadku, veď ešte ani nič nezačalo. Podľa vás je to iba list, žltý ako jedna z farieb palety jesene, so symetrickou žilnatinou a prehnutými, roztrapkanými okrajmi. Na ľavej strane je medzi ďalšími drobnými veľká hnedá škvrna, miesto, odkiaľ list začal odumierať najskôr a bude teda postupne odchádzať z nášho sveta, aby opäť vyrástol na strome, kde si veľmi ďaleko odtiaľ. List, ktorý bude, podobne ako raz niekedy aj my, odviatý studeným prievanom medzi dvoma svetmi, zatiaľ čo som ho zdvihol z mláky zablatenej vody, kam spadol, pre vás mláka, pre mňa kaluš čiernej mágie pod chladnou lunou, pokojná a nehybná ako temné, uhrančivé oči čarodejnice upreté k oblohe. Videl som, ako ten list padal a preto som ho zdvihol. Ak sa nemýlim, bolo to krátko po jesennom daždi v deň svätej Hedvigy, blahoslavenej céry grófa Bertolda, ktorá mala 7 detí a veľmi trpela pre ich zvady. Je smutné, že vy práve tak ako aj ja nevieme bez pohľadu do kalendára, kedy to vlastne bolo, ale stalo sa tak 17. októbra, 5 dní pred novom, čo je možno pre náš príbeh dôležité, možno vôbec, alebo vám to je úplne jedno. To ja neviem. Rozprávam len o veciach, ktoré vnímam, aj keď sa azda domnievate, že teraz iba sprietam. Možno poviete, že je to chyba, že dôležitejšie ako to, čo cítime, je to, čo si myslíme, ale ak je to naozaj tak, prečo vám pri čítaní týchto riadkov doteraz nenapadlo spýtať sa, aký je to vlastne list, ktorý práve ohýbam pomedzi prsty a pochádza z vílieho stromu, takmer na vlas podobného dubu z obrazu viktoriánskeho maliara Johna Austella Fitzgeralda, éterická, ale pritom hmatateľne vzrušujúca víla s dlhými svetlými vlasmi, vychádzajúca z dubového kmeňa a pripravená splniť tri želania. Neviem, mne by stačilo splniť iba jedno, aj keď neviem, či by som práve v ňom nebol až príliš neskromný. Ako sa však víly dostali do stromu? Robert Holstock, autor príbehov z neprístupného sveta Lavondis, sotva popísateľného lesného kráľovstva, miesta divov a hrôzy, smrti a znovuzrodenia, obývanom fantastickými bytostiami zrodenými z kolektívneho ľudského nevedomia, nám zanechal znepokojivý opis násilného splynutia lesa a ženy, ktorý môžeme považovať za veľmi zriedkavé rozprávanie o transformácii ľudského vedomia do života stromu a nie bolesti zbaveného zrodenia driády za pomoci silvanickej mágie. Listy ju chránili, ich široké plochy ju zakrývali ako koža. Cítila, ako má telo stlačené akoby medzi dvoma stromami. Tlak začal byť bolestivý, preto vykríkla a tým výkrikom zdvihla do okolitých korún stromov farebný krdeľ. Bola dvíhaná, otáčaná, ohýbaná a vstrebávaná. V nadprirodzenom zelenom svetle sa priamo pred ňou objavil dub a javor. Obidva začali fantastickou rýchlosťou rásť, naťahovať svoje vetvy a prepletať sa. Hrab sa plazil ladne ako had, brečtan ovíjal kôru obrastenú machom a naťahoval sa k nej. Jeho ľahký, hebký dotyk šteklil, keď ju začal obtáčať. Potom prišiel hrubší, nepríjemnejší pocit, ako by jej niečo násilím roztváralo nohy, drsná kôra jej prechádzala po tele, vrážala do nej a odierala. Skrútila sa bolesťou, ale proti tlaku obnovujúceho sa lesa bola bezmocná. Cítila, ako do nej niečo preniká jediným pohybom, ktorý nikdy neustal. Jednoducho ju naplnil, nafúkol, vo vnútri roztrhal prstami bolesti, črepinami agónie, zvíjajúcimi sa hadmi tlaku, ktorý zaliezal až po konce prstov na nohách, na rukách, stúpal chrbticou okolo rebier a vyššie, vyplnil jej žalúdok, plúca a potom hrdlo. Ľudia už od dávna verili v blízke spojenie dubov a víl. A nie divu, keďže dub bol od dávna symbolom sily a kráľom lesných drevín. Majestátny hôrny velikán, posvetný strom mnohých starých kultúr, strom blesku, práve tak ako aj strom diov, spodobňoval silu, moc a stal sa výnimočným prostriedkom spojitosti nebies a zeme. Jeho plod v materiálnom svete v mnohom pripomínal symboliku vajca, hojnosť, prosperitu a plodnosť. V duchovnom význame dub reprezentoval mystickú moc a inšpiráciu, ktorá čerpá z dvoch silných spirituálnych prameňov, tajomstiev prírody a zjavenia. Predstavoval tiež symbol nepretržitého vývoja zo spoločného prazákladu. Korene boli chápané ako základné princípy všetkých javov, vetvy zase ako konkrétne prevedenie týchto zásad. Zašumenie lístia vo vetre dokázali vraj antickí kňazi načúvať božskému posolstvu. Kelti uctievali duby, v ktorých videli predobraz osy sveta, prinášali im obetné dary a keď sa v dôležité chvíle života potrebovali poradiť, zaspávali v ich tieni s vierou, že pod korunami dubov zostúpi na nich prorocký sen. Náboženské idoly sa preto vyrezávali z dubového dreva a neskôr, po príchode kresťanstva, bývalo obvyklé nosiť pri sebe kúsok dubového dreva, prípadne krížik vytvorený z dubových vetvičiek, zviazaných červenou niťou, ktorý mal zapudiť všetkých démonov. Litevci nosievali dubové listy zavesené na krku ako ochranu proti nešťastiu, Lotyši a Žmudíni považovali staré duby za sídla, ktoré si vyberali duchovia. Podobne tak aj mnohí pustovníci z úsvitu stredoveku prebývali takmer celý svoj život v kmeňoch bútľavých dubov a svätý Bernard Zaosty, vyhlásený pápežom Piom XI. Za patróna horolescov pri viacerých príležitostiach tvrdil, že za svoju činorodosť a múdrosť vďačí práve dubu, v ktorého dutine často meditoval. Ak bola dlhovekosť duba právom ospevovaná v ľudových piesniach, bájach a starých tradíciách, nebudeme sa čudovať viere, ktorá ich zasvetila najvyšším bohom a hrdinom, urobila z neho univerzálny symbol života i vyjadrenie hlbokej jednoty človeka s prírodou. Dub znásoboval zdravie i silu a uľahčoval často zložité rozhodnutia. Stačilo sa oň oprieť, aby človek načerpal jeho silnú, mystickú energiu. Magické rituály sa preto obyčajne konali pod korunami starých dubov a za mesačného svitu tancovali pod nimi víly, zatiaľ čo ich z mohutného kmeňa pozoroval uprený pohľad ich zakliatej sestry, Driády. Les mlčal a ona bola v jeho srdci. Svetlo malo jasne zelenú farbu. Vnímala, ako nad ňou putuje slnko, ako sa striedajú ročné doby. Občas zaplavila les jemná, tekutá hmla. Niekedy zafúkal vietor, všetko sa rozhýbalo, roztriaslo a znova znehybnilo. Svetlo bledlo, lístie padalo, vzduchom preplával drobný sneh a mizol pod ňou. Potom sa všetko znovu zazelenalo. Príklad duba je azda najviac prilíhavým vyjadrením myšlienky o tom, že každý strom nielen žije, ale má aj svojho rastlinného ducha a obrovskú životodárnú silu. Pre Keltov, ktorých mytológia formovala aj stredoveké predstavy o vílach, bol dub posvetným stromom života, prostredníkom božských zjavení. Pôvod označenia ich duchovných vodcov, hlboko rešpektujúcich prírodné zákony, napokon takisto pochádza z indoeurópskeho slova dris, čo znamená dub. Druidi často požívali jeho kôru, aby umocňovali svoje schopnosti a počas sviatkov jary odtínali zlatým kosákom dubové imelo, ktorým liečili rany, zapudzovali démonov a verili, že dokáže zahnať i morovú nákazu. Láska a úcta k stromom sa často premietli do viery o mystickom pute medzi lesom a jeho ochrankyňami. Obraz víly ako strážkyne stromov sa dokonca neskôr v ľudovej tradícii paradoxne premietol do kultu mariánskych kaplniek, kedy blankitný plášť a zlaté hviezdy Virgo Intacta nahradil smaragdovo-zelený šat Virgo Silvanica do výrazu a rozšírenia natoľko silnom, že si von Pergner ešte niekedy v polovici 19. storočia so záujmom poznamenal: v katolíckych krajinách snáď ani nejestuje žiaden osamote stojaci vysoký dub, na ktorom by sa nenachádzal nejaký obraz Panny Márie. Na tomto mieste si môžeme položiť otázku, prečo rozmanité, často na sebe nezávislé národy urobili z dubov ústredný symbol svojej viery a čo v nich podnietilo názor, že sa najviac podobajú Bohom v presvedčení, ktoré sa premietlo aj do diel mnohých súčasných autorov. Bolo to preto, že im prisudzovali ľudské vlastnosti včítane bohatého vnútorného života? A takisto sa môžeme spýtať, kedy vlastne strom zomiera, veď na pni môže časom vyrásť nový výhonok práve tak, ako aj na mieste useknutých vetiev. Kde sa teda nachádza centrum jeho života, sídlo jeho nadprirodzenej bytosti? V koreňoch, v kmeni alebo vo vetvách? Prišlo to náhle. Roztiahla ústa, vykríkla a vydávila silnú, pokrútenú vetvu. Súkala sa z nej ako pevný, hnedý had. Rozvetvila sa, po stranách hlavy sa otočila nadol, potom sa naliala púčikmi, vyrašili listy a ovinula lebku. Ako vetva hrubla, roztrhala jej pery, rozlomila čeľusť a potom sa zastavila. Pohyb vnútri ju znepokojoval, ako by získal naliehavosť. Občas vyletel vysoko až do hrdla, inokedy mala pocit, že sa drží v žalúdku. Nezreteľne si uvedomovala, že už žiadne orgány nemá. Lebečné kosti jej vo vetvách spráchniveli. Meso odpadlo a zostal len odtlačok tváre v dreve. Miazga ľahko kolovala žilami. Pod kožou jej liezol hmyz, zavrtaný do tela a vyklovávali ho vtáci, ktorí sa letmo mihali pred jej lesným zrakom, prilietali a znova mizli, iba ich zobáky sa zabodávali do kôry ako žiadlá. S hlbokým pochopením pre bolesť stromu drevorubači v dávnej minulosti prosili pred svojou prácou o odpustenie a hneď ako sa jeho špička dotkla zeme bez meškania virili do pňa tri kríže. Iba týmto úctivým spôsobom, tak vzdialenom neosobným pravidlám nerovného zápasu dnešnej ľudskej techniky a lesom, mohli, ako sa to spomína v jednej slieskej báji, získať víly dreva svoj vytúžený pokoj, k čomu u Roberta Holdstocka čítame. Zostarla. Kôra popraskala a vetvy opadali. Po nohách jej začali šplhať vrásky bolestného tlenia. Pohyb, ktorý cítila vo svojom vnútri, ju celú vyplnil nekonečným trepotaním krídiel, prudkým a neodbytným klovaním zobákov. Jedného dňa pocítila, ako jej puká žalúdok. Bolesť bola neznesiteľná a ona kričala hlasom lesa. Iba prehltla slzy, keď sa kôra otvorila a drevo pod ňou prasklo ako váza. Von sa začali drať čierni vtáci a bolo ich tisíce, vtákov s jasnými očami a žiarivými zobákmi. Náhly pôrod vtákov ju úplne vyčerpal. Dívala sa, ako odlietajú a prepletajú sa korunami stromov nahor za jasnejším svetlom. Keď zmizli, rozlial sa v nej pocit uspokojenia, prázdna a pokoja. Stromy umierajú potichu, ale ja mám napriek tomu pocit, že vy by ste radi poznali koniec tohto príbehu. Ročné doby sa naďalej menili. Lesné zvieratá sa túlali, vtáci prilietali, hniezdili a opäť odlietali preč. Keď sa čas naplnil, lesná víla pocítila, ako ju opúšťa sila, keďže napriek presvedčeniu ľudí o ich trvalej kráse, driády nakoniec predsa len zostarnú. Jedného dňa sa jej štíhli, do machu zahalený driek náhle prelomil a ona spadla do náručia susedného dubu, aby sa postupne prepadla jeho vetvami. Predstavujem si, ako jej halúsky, podobné hrčovitým a predsa jemným prstom, naposledy prečesali vlasy, zľahka ju pohľadili po tvári a ešte raz prebehli po tele. Driáda zatvorila oči a zdvihla ruky nahor. Keď objatie jej silného milenca, ktorého sa roky dotýkala špičkami listov, povolilo, padla za praskotu konárov na zem, kde ostala nehybne ležať. Rozložitý strom, žijúci, ale osamelý vo svojom žiali, postupne zhadzoval korunu, aby ešte pred príchodom zimy prikryl jej bezmocnú nahotu. Zdalo sa, že listy pršali vo svetle celú večnosť. Ja som videl padať aj ten posledný a preto som ho zdvihol. Ak sa nemýlim, bolo to krátko po jesennom daždi, v deň svätej Hedvigi, blahoslavenej céry grófa Bertolda, ktorá mala 7 detí a veľmi trpela pre ich zvady. Je smutné, že vy práve tak, ako aj ja, nevieme bez pohľadu do kalendára, kedy to vlastne bolo, ale stalo sa tak 17. októbra, 5 dní pred novom, kedy sa mesiac podobal na zlatý kosák druida oproti temnej oblohe, čo je možno pre náš príbeh dôležité a možno je to naozaj jedno.
1: Počúvali ste esej Miloša Jesenského List po jesennom daždi. Čítal Miroslav Trnavský, zvuk Alena Duchoňová. Redakčne pripravil Patrik Oriešek. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.
0: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky vysielania Rádia Litera. V jej úvode vás pozývame počúvať už štvrtú časť čítania z knihy Jána Púčeka – Plánky. Rodinné striebro Olega Pastiera prinesie na naše vlny fíčer o básnikovi, novinárovi a humoristovi Tomášovi Janovicovi. Jeho názov je príznačný týmto dňom. Jeseň je a babie leto letí. V tomto bloku nášho vysielania sme pre vás pripravili aj premiérové vydanie nášho cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorkou je Veronika Hajdučíková a budete v ňom môcť počuť rozhovor s etnomuzikologičkou a dramaturgičkou Alžbetou Lukáčovou a tiež úryvky z jej najnovšieho diela, obsiahlej zbierky piesni a tradícií z Rejdovej. V podaní významnej nositeľky tradícií Márie Brdárskej, Janošky. Teraz už nahliadnime po štvrtý krát do knihy Plánky od Jána Púčeka. V réžii Veroniky Repčík-Martinkovej budete počuť Daniela Žulčáka. Ničím a nikým nerušené počúvanie Rádia Litera vám želá autorka dramaturgického výberu týždňa Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom spoza mikrofónu.
2: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Jána Púčeka Plánky.

kmeň. Nad korunami orechov v hustej mliečnej hmle sliepňavo žiarila vysoká staničná lampa. Jemne sa hojdala, ako by sa vznášala, ako by chcela odletieť. Letel by som za ňou, keby som nebol úplne premočený, keby ma ťažká vlhčina netisla k rozomletej asfaltovej vozovke. Stačila polhodinová cesta rýchlou chôdzou na stanicu a mohol som si žmýkať všetko od čapice až po ponožky. Vzduch bol presýtený vodou a jemný aerosol, rozptýlaný v povetrí, sa mi dostával až na kožu. Vlak už mal byť dávno tu a ja som sa chtiac nechtiac začal zmierovať s tým, že prípoj v Trnave odíde a moje čakanie sa predlží. Ak sa teda do Trnavy vôbec dostanem? Zúrivo som pochodoval tmou okolo staničnej budovy, až som v jednej chvíli stúpil do prázdna. Noha sa mi prepadla a zda o 15 cm hlbšie, do ľadovej vody. Hrešil som. Na kaluš, na tmu, na hmlu, na zimu, na všetko naokolo. A zrazu sa z tej úzkostnej tmy a hmly vynorili vábivé svetielka reklamy na pivo, ktorá patrila k vývesnej tabuli staničnej krčmičky. Tam isto budú vedieť, čo sa stalo s vlakom. A hádam, tam bude aj trochu teplejšie. V myšlienkach som si už strkal nohy medzi rebrá horúceho radiátora a v náhlom porive radosti som vpadol dovnútra. Bola to len drevená búda s plechovou strechou a niekoľkými jednoduchými stolíkmi. V hustých závojoch dymu som letmým pohľadom napočítal 8 až 10

Otázka. Od ktorého roku na Slovensku platí euro? V krátkej chvíli ticha sa mi zazdalo, že odkiaľ si zozadu počujem ťukanie biliardových gúľ. No zdalo sa mi nepravdepodobné, že do tohto stiesneného priestoru by sa zmestil ešte aj veľký stôl so zeleným súknom. Za barom stála blondiavá tridsiatnička. Keď som sa k nej naklonil a opýtal sa, či náhodou nevie, prečo meškajú vlaky, len mykla ramenami. Potom sa však rozhliadla po priestore krčmi a do dymu zakričala moju otázku. Vraj spadol strom na vedenie hneď za tunelom, ozvalo sa zo vzdialenejšieho kúta. Hodinu a pol to ešte potrvá, zaznelo zas o čosi bližšie. Pán Karol v televíznej súťaži práve správne zodpovedal otázku, koľkokrát bol Fico premiérom. Rezignovane som si kúpil pivo a sťažka sa zosunul na jedno z posledných voľných miest. V tej chvíli sa ku mne natiahla mohutná ruka zvierajúca pokrkvaný balíček modrých žuvačiek. Zober si, hovorí, bez nich sa tu pivo nedá piť. Automaticky som nastrčil dlaň a nechal do nej padnúť biele midielko. Až keď som už medzi zubami cítil praskajúcu kôrku žuvačky, zdvihol som zrak vyššie. Oproti mne sedel majiteľ mohutnej ruky, štyridsiatnik s hustou bradou, oblečený v turistickej bunde. Nezobliekol si ju, hoci hneď za chrbtom mu v piecke blkotal oheň. Spoľahlivo potláčajú handrový buket tohto zlatistého moku. Predniesol trochu pateticky, keď videl môj spýtavý pohľad. Zasmial som sa a dúfal, že to bolo dostatočne srdečné, pretože presne tak som to aj myslel. Zdá sa, že sa tu vyznáš. Zakontroval som a on len mykol hlavou. Radšej by som už sedel doma. Zhôr? Zavesil som do vzduchu otázku. Tak nejako, odvetil trochu tajomne. A odkiaľ? Trochu sa tu vyznám, pokračoval som, pričom som sa mu v skratke pokúsil opísať niekoľko svojich náhlivých sťahovaní z posledných 5 rokov. Bratislava, Žilina, Považie a za každým som sa letmo dotkol aj dôvodov, ktoré ma vyhnali ďalej. Môj hlas bol čoraz vzrušenejší. Neviem, čo to do mňa vošlo. Či slová zo mňa vytláčal náhly príjemný pocit tepla, alebo to, že som ostatné 3 dni o samote mlčal v chladnom starorodičovskom dome. No cítil som, že na jazyk a von z úst sa mi predierajú všetky súkromné krivdy, ktoré tohto muža nemohli vôbec zaujímať. Ako som sa tak počúval, bolo mi jasné, že musí byť už poriadne zmetený a otrávený. Videl som, ako sa v dýme pochechtáva. A ako to teda súvisí s tým, že si teraz tu? Opýtal sa napokon. Vždy som sa sem vracal, povedal som, od malička. Vždy som tu bol viac doma ako tam, kde som práve žil. Chápavo prikývol. Volám to ozdravný pobyt, pokračoval som. 3 dni som nič nerobil, len pozeral do ohňa a prechádzal sa v daždi. Dopil pivo a svižne vyskočil na rovné nohy. Položil na bar prázdny pohár a objednal si zelenú malinovku v sklenej fľaši. Lepšie ako to pivo. Usmial sa a krútil otlčenou vratnou fľašou s nakrivo nalepenou etiketou. Tieto presladené malinovky som vždy považoval za prepadlisko do minulosti. Zelená s príchuťou kivy. Rúžová malina. Oranžový pomaranč. Číri tonik. Koľko rúk ich už ohmatávalo. Koľko pier sa dotklo okrúhleho ústia hrdla. Tak kde si teda bol? Prerušil som nakoniec ticho. Pozrieť sa na jeden strom, povedal. A keď videl, ako prudko a vysoko vystrelilo moje obočie, dodal, že teraz sa berú v rúble na začiatku zimy, tak išiel k jednej jabloni. Čo vlastne robíš? Opýtal som sa. Pozrel sa na stenu za mnou, ako keby tam bolo okno. A za ním krivka hrebenia od Havranice po Veterlín. Ďalej čierna skala. Klokoč Geldek.
Prechádzal očami po tej línii a napokon začal potichu rozprávať o tom, ako sa pred dvoma či troma rokmi s partiou kamarátov rozhodli, že skúsia zachrániť

vysadiť pár ovocných stromov, čo rastú v horách na niekdajších drevorubačských samotách. Teda aspoň to, čo z nich zostalo. Mrzuto skrivil pery, keď si uvedomil, že neviem, o čom hovorí. A tak mi pred očami namaľoval lúku. Na nej biely domček, záhradu, malý ovocný sad, hrušky, jablone, čerešne, slivky. A spolu s tým mi namaľoval aj život, aký sa tam kedysi žil. Život drevorubačov z lesných samôt. Tvrdý ako bukové drevo. Ako trieska pod nechtom. A potom zas všetky moje predstavy šmahom ruky zbúral, pretože tých domov už zväčša niet. Tam hore ešte žijú odrody, aké už tu dole 50, možno 100 rokov nemáme, uzavrel svoje rozprávanie. Nič o tom neviem, povedal som. Ako sa dá zachrániť taký strom? Napil sa z malinovky a ja som si všimol, že mu zafarbila jazyk na zeleno. Vysvetlil mi, ako sa pestujú podpníky a že ich má v záhrade asi 1500. A ako sa do tých podpníkov vrúbľujú odrody. Znelo to trochu ako čierna mágia. A ja som si myslel, že jabloň skrátka vyrastie z jadierka a potom žije, povedal som prekvapene, ako keby som práve na železničnom priecestí stretol nejaké praveké zviera, stepného slona alebo srstnatého nosorožca. Ale veď hej, vyrastie, no iba plánka. A tá sa dá zaštepiť. V ústach som ešte stále kotúľal žuvačku nasiaknutú chuťou handrového piva a pokúšal sa v tom celom zorientovať. Pozeral som sa na jeho ruky ovinuté okolo prázdnej fľaše. Ruky, ktoré zachraňujú stromy. Chcel som tie ruky chytiť a cítiť ich teplo. Cítiť, ako v nich prúdi krv. Aké sú na dotyk, drsné, ako borka. A ako cestou z dlaní postupne meknú. Cestou smerom k zápestiam, k ramenám, k srdcu. Chcel som tie ruky chytiť, ale neurobil som to. Možno som sa bál. A možno som to už chcel urobiť, no on v tej chvíli vstal a hodil si cez plece batoh. Ideš na ten vlak? Prikývol som. Tak poď. O 2 minúty je tu. Keď sme vyšli von, po hmle už nebolo ani stopy. Rozohnal ju ostrý studený vietor zo severu. Čosi oceľovo chladné mi prešlo cez šaty a meso až na kosti. O 2 minúty na nástupište skutočne dokrýval poloprázdny osobáčik od senice a nastúpili sme doň. Sadli sme si oproti sebe a ja som videl, že má starosti s tým, kam si uložiť svoje dlhé nohy. Každú chvíľu do mňa omylom šťuchol. No a ako si teda pochodil? Máš batoh plný vrúbľov? Spýtal som sa a trochu nemiestne sa zasmial. Len pokrútil hlavou. A potom, ako tak pozeral do tmavého okna, povedal, že má len jeden. Chodil k tej jabloni 2 roky. Zvažoval, ako ju zachrániť. Po roku prerezali korunu a čakali, či na ďalší rok zarodí, no ešte nemala dosť síl. Vyhnala však mladé konáriky a to bol dobrý signál. Mám rád to miesto, hovorí. Nepovedal by si, že tam kedysi žili ľudia. Bývala tam stará mama môjho suseda, aj sa tam narodila. Dnes ráno som sa zobudil a mal som pocit, že by som tam mal zájsť. Ani neviem prečo. Nikomu som to nepovedal. Vzal som si voľno a vyrazil. Tešil som sa tam. Celý čas som kráčal rýchlo, ako by mi to miesto mohlo utiecť. A keď som tam prišiel, skoro som umrel. Jabloň ležala na zemi. Nie, že by spadla. Zlomila sa. Alebo neviem čo. Niekto ju zrezal. A vieš prečo? V korune mala guču imela. Chvíľu sme mlčali. Vlak sa pomaly blížil k Trnave a ja som v kútiku duše dúfal, že stihnem rýchlik, čo končí v Trenčíne. Vzal som z nej jeden vrúbel, povedal napokon. To je všetko.
Všetko na ňom zrazu zosmutnelo. Ústa, líca, aj tie ruky, tie veľké lopaty, zrazu akoby povedli. Keď sme vystupovali v Trnave na vedľajšiu koľaj, práve prichádzal môj rýchlik. Potešil som sa. Domov dorazím ešte pred polnocou. A potom som sa obzrel a uvidel toho smutného obra, ktorý si na bruchu pridržal batoh a sledoval brzdiaci vlak, ako keby počítal vagóny. Chytí sa, že hej? Spýtal som sa. Kto? No ten vrúbeľ. Len si sťažka vzdychol. A mne v tej chvíli nenapadlo nič lepšie, ako ho objať. Aj s tým batohom na bruchu, s celým tým jeho smútkom. S priťažkou batožinou. Nepovedali sme si už ani slovo. Nastúpil som do vlaku a ani raz som sa neobzrel. Korene. Po dvoch hodinách chôdze zrazu prišli na také miesto. Veľká lúka. Nikde nikoho. A predsa, ako by tam neboli sami. Ako by na nich ktosi hľadel. Ktosi si o nich čosi šepkal. Ktosi na nich ukazoval prstom. Tak sa jej zdalo. Ale muž kráčal ďalej. A keď si uvedomil, že zaostala, obrátil sa a pohľadom ju popohnal. Ďalej kráčala veľmi pomaly. Obzerala sa, no nevidela nikoho. A predsa? Čiasi prítomnosť na ňu tlačila ako voda, čo sa valí do uší, keď sa hlava vnorí do vody. Dva kroky a znova zastala. Jablone? Spýtala sa. Pozri sa, sú to jablone? Muž neodpovedal. Obzrel sa okolo seba, nepokojný. A hento? To je orech? Neviem, poďme už ďalej. Kúsok vyššie by mal byť prístrešok. Tam sa najeme. Žena sa však ešte chvíľu nepohla. Kde sa tu vzali? Muž nepokojne zavrčal a turistickou paličkou vrtal do štrkového okraja cesty. V hlave prepočítaval, kombinoval, či stihnú autobus o pol druhej, či sa stihnú vrátiť domov tak, ako to naplánoval. Nemá to rád, zdržania, nepredvídateľné udalosti, nenaplnené plány. Veď ani sem sa mu veľmi nechcelo. Radšej by strávil do obede v garáži. Potrebuje si tam urobiť jednu policu a prichystať priestor pred bránou, aby ho mohol o týždeň či o dva vyliať novým betónom. Ale je tu, lebo napriek všetkému stále má rád ten pocit, keď sa so ženou odkiaľ si vrátia. S hlavami oprášenými a ľahšími, ako kedysi. Hej, všetko je to ako kedysi. A tak aj to, že žena zaostáva, že odbieha, že nejde podľa plánu, ho istým spôsobom upokojuje. Pretože tak to bolo vždy. Potom ho predbehla a o chvíľu už sedela v drevenom turistickom prístrešku. Chojdala nohami a tvárila sa, ako by ho tam čakala už 2 hodiny. Ty to necítiš? Opýtala sa. Videla, ako sa mu rozkmitali nozdry, ako usilovne vetril, no napokon snahu rozpustil v bezradnom geste. Nemyslela som nosom. Muž vytiahol z batoha termosku, konzervu s paštétou a vrecko s 5 rožkami, ktoré pod váhou ostatnej batožiny stratili svoj dôstojný tvar a zmenili sa na neforemnú gunžu. Žena však o jedlo neprejavila záujem. Odpila si z čaju, z hlbín batoha vytiahla malé žlté jablčko, utrela ho o nohavice a vydala sa ďalej po cestičke. Popod orechy. Potom ešte pár krokov a tam zostala stáť. Vedľa cestičky totiž zbadala čosi zvláštne. Krtinec. Čerstvý. Posiatý čriepkami skla. Zelené, biele úlomky. Náhodné tvary. Zohla sa k tej bráne do podzemia, prehrnula ju
a pár sklíčok si položila na otvorenú dlaň spolu s kúskami zeminy. Čudné smeti. A potom začula lomoz motora. Najskôr z diaľky, no postupne sa blížil. Ohromný rachot, ako keby sa dolu kopcom valili plechové súdy. Aj si popod nos zanadávala. Čo za kreténa tu... Obzrela sa na muža. Sedel v prístrešku, vytieral plechovicu končekom rožka. Na blížiaci sa hluk nijako nezareagoval. A potom sa na vrchu strmého briežku objavil pekelný stroj. Terén na štvorkolka a na nej muž. Najskôr mu hádala okolo 60, no čím bol bližšie, tým odhadované roky pribúdali. Zastavila sa napokon na 80. Šedivá hlava, široký nos, baretka. Tvár vráskavá ako staré jablko. V ruke zvieral zároveň svoju palicu i rukoveď volantu. Za sedadlom mu v 5-litrovom demižóne žblnkotalo biele víno. Keď prechádzal okolo, usmiala sa. A až vtedy si uvedomila, že ešte stále kľačí na kraji cesty so sklíčkami v otvorenej dlani, že tu tak zamrzla, ako by ho v tej pokornej póze vítala. Dobrý deň, vyslovila, hoci bolo jasné, že cez hukot motora ju nebude počuť. Ale odčítal, zabrzdil a vypol motor. Dobrý deň, odzdravil. A ona k nemu natiahla otvorenú dlaň so zahlinenými sklíčkami, ako keby to bola nejaká otázka. Prikývol. No ona pokrútila hlavou, ako by tým chcela povedať: Nerozumiem, vysvetlite mi to. Nevyslovenú otázku však nepochopil. Myslíte, že tu niekto vysypal smeti? Nejaký stavebný odpad? Skúsila znova. Zasmial sa. Kdeže? Kdeže? To sklo je stade to. Vzniklo tu. Vzniklo? Samé od seba? Akože v tejto zemi? Nie, odtušil. Kedysi tu bola skláreň. Tu, v horách? Áno, kde inde? Voda, drevo, kremeň, všetko tu bolo. A kedy? Asi pred 400 rokmi. Ruka so sklíčkami jej náhle oťažela. Taký náklad storočí nečakala. Veľa miest na okolí má vo svojom názve sklo, aj táto lúka. Keď tu bola skláreň, žilo tu okolo 250 ľudí. Prikývla, naozaj, naozaj. Meno lúky si prečítala len pred pár minútami na turistickom smerovníku. No počet jej obyvateľov bol na tomto vyľudnenom tichom mieste viac ako nepredstaviteľný. Neskôr tu žili drevorubači, pokračoval starý muž. Nemci. V týchto horách, kam sa pozriete, tam bola nejaká drevorubačská samota alebo osada. Tu bola taká ich stredisková obec. Ak mali zábavu, poschádzali sa sem. Aj kolkáreň tu bola. Na konci lúky celkom dole končila úzko koľajka. Tu sa mlelo vždy veľa ľudí. Ale kde? Kde? No tu, na tejto lúke. 5 domov tu bolo. Preto tie jablone? Starý muž prikývol. Ukázal prstom na starý suchý ovocný strom a nič nepovedal. Ale kde to je? Všetko zobral čert. Všimla si, že jej muž na ňu máva. Vysiela spýtavé signály. Upokojila ho jemným gestom, počkaj. Hovorila ním, počkaj, teraz nie. Zahľadela sa z cestičky na dolný koniec lúky, ktorej stredom sa v plitkom jarku kľukatil potok. Nedokážem si to predstaviť. To tu bol aj cintorín? Hej, ak pôjdete tadeto hore, po ľavej strane budete mať kríž. Tam bol cintorín. A ešte stále sú tam pochovaní? To neviem. Možno. Už je tam len les. A dokedy tu žili? Do konca vojny. Potom už nemohli. Lebo boli Nemci, odtušila. Starý muž prikývol.
Prechytil si palicu do druhej ruky a opatrne zliezol zo štvorkolky. Na kraji cestičky zbadal zabudnutý orech. Zobral ho zo zeme, chvíľu ho pootáčal v ruke a napokon ho podal žene. Poďakovala mu úsmevom. Ako to všetko viete? Spýtala sa ho napokon, keď mu pomohla naspäť do sedla. Ako? Zasmial sa. Narodil som sa tu. V 38. Žili sme tu až do 50. Tam sme mali dom. Za tým prístreškom. A ako začína les, potiaľ sme mali záhradu. Na konci rástla hruška. A jabloň kožuška. Vtedy trochu cúvla. O pár drobných krokov. Zrazu jej z toho všetkého bolo akosi horúco. Starý muž sa napokon rozlúčil. Mal pred sebou ešte kus cesty na záhorskú stranu. Naštartoval svoj povoz a celkom pomaly vyrazil ďalej. Pozrela sa na orech, ktorý jej vložil do dlane. Zohla sa k cestičke, našla si dostatočne veľký kameň a orech jemne rozbila. Dlho pozerala na jeho zložité jadro, pokrútené ako ľudský mozog. Položila si ho na jazyk. Bolo sladké, ale aj trochu trpké. A kto si na ňu celý čas hľadel? Kto si sa na ňu pozeral? Po chvíli začula kroky. Priblížil sa jej muž, na chrbte mal svoj batoh, v rukách niesol ten jej. Čo ti toľko rozprával? Opýtal sa. Kto? No ten starý. Jaj. Ale nič. Vôbec nič. Povedala mu a vykročila do kopca. Poď už, hlesla cez rameno. Nestihneme autobus.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Jána Púčeka Plánky. Účinkoval Daniel Žulčák. Produkcia Jan Tomandl, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvukový majster Peter Pištek, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Veronika Repčík. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: to najlepšie, čo doma máme. Úvahy o literatúre, výtvarnom umení, filozofii, filme a hudbe. Rodinné striebro. Mesačník o tom, kto sme.
1: Nože, jak sa tieto veci mají?
2: Slováci a Slovenci.
3: I povedal som si vo svojom svedomí.
4: Ťažký je dvojitý kríž slovenského národa.
5: Záujme pokoja prikazujem.
6: Okamžitý zákaz šachtovania.
7: Prišiel som vám oznámiť.
8: Letí od úst k ústam táto zväz.
9: Bojujeme proti násiliu.
10: A kto nemá prácu, hovorí slovenské príslovie, ten si ju nájde.
11: Súdruzi, súdružky.
12: Jako by to ani lidé nebyli.
13: Dne 20. srpna 1968
14: hrozně to zabousilo v masách našeho lidu.
15: Koridor, prosím.
16: Budoucnost vašej vlasti závisí nájme od vás.
0: Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu uvádza Rodinné striebro.
17: Bol raz jeden tato, nie však tato zlato, ale jedným slovom druh, ktorému je všetko fuk.
18: Dnes o básnikovi, novinárovi a humoristovi Tomášovi Janovicovi.

0: Jesenie a babie leto letí. A k takejto sviatočnej chvíli patria aj verše láskavé. Aj preto sme pre vás pripravili kyticu z poézie nášho popredného lyrika Tomáša Janovica. Recituje Milan Lasica.
1: Prečo milá stojí? Prečo? Prečo neláhne si? Prečo? Ja by som hneď pri nej ožil, celý Dunaj k nohám zložil. Gabčíkovo, Medveďovo, Štúrovo aj Čoltovo. Dunaj klesá pri Komárne, ale márne, veru márne. Všetko klesá nivo bez. Aj ty, milá, klesni aspoň dnes.

0: Meno a priezvisko?
1: Tomáš Janovic.
0: Dátum a miesto narodenia?
1: 22. máj 1937 v Bratislave.
0: Povolanie?
1: Básnik, novinár, humorista, ale ináč slušný človek.
0: Máte nejaké zlozvyky?
1: Je ich veľa, až ma z toho striaslo. No najhorší zlozvyk je zvyk na zlo.
2: Mám 5 korún, mám 5 korún, a v mojom vrecku svietia ako lúč. Mám 5 korún, mám 5 korún, a v noci sa mi sníva, že sú fuč. 5 korún neodkvitne ako rúža, no pre 5 korún často žena zmárni muža. 5 korún nechce zvláštnu opateru, no za 5 korún si rád nechám do kolena vrtať, vrtať dieru veru.
3: Herec a dramatik Milan Lasica.
4: Tomáš Janovič sa nezdržiava rozohrávaním, prihrávkami dozadu, rovno strieľa góly. Každé mužstvo by si oblízalo všetkých 10, keby malo takého kanoniera. A Tomáš by prišiel na ihrisko, vsietil by, ako vravia športoví novinári, a išiel by domov. Na čo by sa tam otravoval 1,5 hodiny? Napíše, múzou židovského humoru je pogrom a viac netreba. Na čo to vysvetľovať? Kto nechápe, má dlhé vedenie. Dlhé vedenie nie je múzou ničoho. To nie je aforizmus, to je fakt. Tomášové aforizmy nevznikajú bez rozumu, ale ani bez srdca. Keď je srdcu clivo, hlava sa smeje.
5: Pri káve s Tomášom Janovicom. Rozhovor prvý. Neváhaj a ty.
6: Information sur le Danube ce matin. Danube à Bratislava. Accent circonflexe. Niveau stable.
3: Ako si rozumieš s kávou? Chutí ti?
1: Pijem ju nezdravo často. Dokonca mám o káve aj svoje desatoro. Poprvé, pite kávu, ako keby mala dušu. A veď ona ju aj má. Po druhé, nepite kávu z otlčeného hrnčeka. Boli by ste ako farár, ktorý slúži omšu v bagančiach. Po tretie, ak sa vám pri pití vynorí obraz spotených zberačov, nemusíte preto ešte vstupovať do komunistickej strany. Po štvrté, zamyslite sa nad sebou, keď súlož prerušujete chlipkaním kávy. Po piate, nemiešajte si kávu prstom. Už si netreba vylepšovať triedny profil. Po šieste, nelejte do seba kávu ako vodu. Fajnšmeker si neprezerá Louvre na kolobežke. Po siedme, už ste zistili, že s dobrým priateľom sa pri káve nádherne mlčí? Po osme, víťazný február 1948 zlikvidoval kaviarne. Vedel prečo. Keby došlo k najhoršiemu, bráňte kaviarne. Po deviate, keď máte z omletu kávu iba na jednu šálku, nerobte z nej dve. To je ako keby ste chceli z jednej anekdoty urobiť dve. A po desiate, nezabudnite, že pitie kávy je obrad. Tak ako život.
3: Nepraníci hovoria čierna káva, čierne myšlienky. Nie je to podľa teba nadnesené?
1: Nie, naopak. Čierna káva na mňa pôsobí euforicky a vyvoláva vo mne dokonca optimizmus. Ale ja do kaviarní chodievam najmä kvôli prostrediu, kvôli milieu, ako sa kedysi hovorievalo. Kaviarne nás totiž nútia správať sa slušne, ba priam noblesne. Nečudo, že súdrovia sa po víťaznom februári usilovali likvidovať kaviarne. V kaviarni môžeme mlčať, rozprávať sa, ale v kaviarni nemôžeme kričať. Proletári všetkých krajín, spojte sa.
3: Pri pití kávy sa dá čítať, písať, rozmýšľať o všeličom užitočnom, aj neužitočnom. Dá sa dokonca aj nemyslieť. Ako je to s tvojimi vedľajšími úkonmi pri pití kávy? Treba s písaním.
1: No, pri pití kávy nepíšem, ale rozprávam sa s priateľmi. A netajím, občas sa objaví aj dáka s prepáčením myšlienú očka. Napríklad takáto čerstvá smutná anekdota. Pri káve s Milanom Lasicom. Na čo maliar potrebuje talent, Pánu Bohu stačilo jedno rebro.

0: Z ponuky dňa Tomáša Janovica.
1: Nemám rád výkričníky, nekladú otázky. Myšlienka by nikdy nemala byť taká veľká, aby sa nezmestila do hlavy. Dávam prednosť ľuďom, čo sa ani na záchode nesprávajú ako na hajzli.
2: Konečne si tato zlatý.
3: Počúvate Rodinné striebro s Olegom Pastierom.
4: Pri káve s Tomášom Janovicom, rozhovor druhý, klietka plná analfabetov.
5: Information sur le Danube ce matin, Danube à Bratislava, accent circonflexe, niveau stable.
6: Napísal prvý redaktor. Sovietský Komenský, náš vzor. Napísal druhý redaktor. Sovietské pivo, náš vzor. Napísal tretí redaktor. Sovietské omily, náš vzor. Napísal štvrtý redaktor. Sovietská brindza, náš vzor.
2: Ale tato!
7: V časoch, keď sa svorne skandovalo Stalin, Gottwald Široký, nech nám žijú na veky, trúfol si mladý nádejný básnik Tomáš Janovic zosmiešniť náš najväčší a neomylný vzor Sovietský zväz. Ako to s tebou vtedy dopadlo?
1: No, dopadlo to tak, že túto moju satíru vyhodila z mladej tvorby cenzúra a ocitla sa teda nie cenzúra, ale táto moja satíra na výstražnej putovnej výstave po Slovensku. Keď si ju otec prečítal v Košiciach, zavolal mi do Bratislavy. Čo si sa zbláznil, veď? Chudák otec celých 40 rokov sa strachoval. Aj na neho som myslel, keď som napísal svoju smutnú anekdotu. V totalite si ľudia uľavujú strachom.
7: Sme v tvojom príbehu v polovici 50. rokov. Niečo ti uverejnili v časopisoch a v roku 1959 ti vyšiel básnický debut Život je biely holub. Ten názov tvojej prvej zbierky je pomerne optimistický.
1: Táto moja jediná lyrická zbierka je z veľkej časti o mojich detských vojnových zážitkoch. Ale ak dovolíš, trocha odbočím. Dieťa si neuvedomuje závažnosť smrti, lebo si neuvedomuje závažnosť života. Keď som ako 7-ročný uvidel za vojny v horách prvého mŕtvého vojaka, nevyvolalo to vo mne výbuch hrôzy. Až ex post ako 22-ročný som napísal v spomínanej zbierke. A potom z hrobu chlapca rozknísaná breza trčí. Nie, to sa on, malý mŕtvý, hlási dvoma prstíkmi. Chce byť vyvolaný na opravu. Už sa všetko doučil. Z pamäti ovláda podstatu vojen, ktoré boli.

0: V roku 1960 si absolvoval filozofickú fakultu a stal si sa redaktorom humoristického časopisu Roháč. Dalo sa vôbec v tej dobe verejne a bez následkov zasmiať? A keď áno, tak na čom? Veď súdruhovia mali všetko pod kontrolou, aj humor.
1: Bol som redaktorom Roháča v literárnom oddelení. Veď kde inde. Mojou šéfkou bola výborná spisovateľka a čistý človek Klára Jarunková. Samozrejme, uvereňovali sme aj komunálnu satíru, lebo ako napísal Ján Kolár, nehovorte, bratia, čo a ako písať mali sme, súďte nás len podľa toho, ako a čo smeli sme. Usilovali sme sa, aby v každom čísle Roháča bol aspoň jeden príspevok blízky nášmu srdcu. Napríklad táto básnička Miroslava Holuba, o ktorej si cenzúra zrejme myslela, že je iba o učiteľovi. Zem sa krúti, hovorí žiačik. Nie, zem sa krúti, hovorí učiteľ. Hory sa zelenajú, hovorí žiačik. Nie, hory sa zelenajú, hovorí učiteľ. 2x2 sú 4, hovorí žiačik. Nie, 2x2 sú 4, opravuje ho učiteľ, lebo učiteľ to vie lepšie.
0: Skončili mrazivé 50. a trošku veľmi opatrne sa začalo oteplovať aj na jednostranovej politickej scéne. Po lyrickej zbierke si prišiel s niečím úplne iným. Knižka Epigramatika z roku 1962 a o 3 roky na to Podpisy analfabetov odštartovali tvoje aforistické vyčínanie.
1: No, ja som takto aforisticky vyčínal už dávno. Už v útlej mladosti som si totiž našťastie uvedomil, čo neviem. Neviem dlho, pútavo hovoriť ani písať. A tak som nútený vyjadrovať sa zručne, stručne. Skrátka, urobil som si znúdzecnosť.
2: Mám muchu v hlave, čo vranie je zdravé. Mám v hlave muchu a škodí mi to na duchu. Občas sa mykne, občas len bzučí. Čo z toho vznikne, to nikdy nikto netuší. Mať muchu v hlave, to vraj nie je zdravé. Mať v hlave muchu, ono to škodí na duchu. Občas sa mykne, občas len zučí. Čo z toho vznikne, to nikdy nikto netuší.
3: Z ponuky dňa Tomáša Janovica.
1: Máva tma a jasné chvíľky. Rozbehol sa proti múru cudzou hlavou. Nahradia dve polopravdy jednu celú. Udal tón, ktorý ešte včera udával. Pred polobohom treba kľačať dvakrát tak dlho ako pred Bohom.
4: Veru, taký je to druh. Všetko mu je totiž fuk.
5: Počúvate Rodinné striebro.

0: Pri káve s Tomášom Janovicom. Rozhovor tretí. Sme s vami, buďte s nami.
1: Information sur le Danube ce matin. Danube à Bratislava. Accent circonflexe. Niveau stable.
2: Sme na konci 60. rokov. Veselšie sa spievalo, veselšie sa žilo. Nielen spoločenský, ale aj kultúrny život sa stával znesiteľnejším a všeličo nádejné prešlo hustým sitom cenzúry. Noviny, časopisy, galéria, kina hľadali a často aj nachádzali ľudskú alebo aspoň ľudskejšiu tvár. Ako sa žilo Tomášovi Janovicovi v tejto pestrofarebnej klietke ľudskotvárového socializmu?
3: Netreba si idealizovať 60. roky. Samozrejme, začali vychádzať knižky spisovateľov, ktorí boli pre nás bohovia z počutia. Ale pravdu mal Kornel Feldvári, keď povedal o 60. rokoch. To bolo ako keď človeku ponorenému do močovky dovolia na chvíľu zdvihnúť hlavu a nadýchať sa. A ja dodávam, nevyrastali sme s kultúrou, s ktorou vyrastali naši rovesníci na západe. Museli sme dobiehať, ako vždy v našich dejinách. A toto dobiehanie nás dobehlo.
2: 5 armád Varšavskej zmluvy preladilo naše nádeje na molovú strunu. Sme s vami, buďte s nami. Vyzývali nás a často až prosili politici, pokúšajúci sa márne reformovať socializmus. Kde si bol v noci z 20. na 21. august 1968?
3: Bol som doma. Nad ránom mi zavolal sused Laco Salaj. Zobud sa, sú tu Rusi. A ja som sa zobudil. Opäť malá odbočka. Keby Rusi neprišli v 68. na tankoch, ale s peniazmi, už vtedy mohli patriť Karlové Vary a bez obetí.

0: Jeden vtedajší pesničkár prorokoval vo svojom protesongu, že táto noc nebude krátka. Veril si mu? Tušil si vtedy, že okupačná augustová noc bude trvať viac ako 20 rokov?
1: No, tak poprvé, neverili sme s Milanom Lasicom, že socializmus možno reformovať. A po druhé, myslel som si, že táto noc bude u nás navždy. A predo mnou sa zrazu vynoril problém, ako v tej navždy dočasnej dobe žiť a nestratiť pritom glanc.
0: Viem, že do smiechu nám vtedy veľmi nebolo. Neopúšťal ťa humor? Ak áno, ako si prekonával tú všeobecnú depresiu? To beznádejné sklamanie.
1: Veselými výletmi s priateľmi do prírody. Teraz o nich vyšla krásna knižka Jula Satinského. A potom veselými alkoholmi.
0: Nádejný aj beznádejný rok 1968 sa lúčil predsa len jednou optimistickou výzvou. Teraz citujem. Život ľudský je krásny a neveselý. Nemáme už čo stratiť, len svoje dlžoby. Citujeme voľne klasika Hamleta. Nestrácame preto dobrú náladu. Koniec citátu. Aj takýchto niekoľko slov ohlasovalo vznik na tú dobu ojedinelého časopiseckého projektu, ktorý dostal názov Infarkt. Ako a prečo k tomu došlo?
1: Boli sme spriaznené duše. Každý mal síce svoju povahu, samozrejme, svoj štýl, ale to podstatné bolo spoločné. Vedeli sme, že humor nie je rozprávanie veselých príhod, ale spôsob videnia sveta aj seba. Vedeli sme, že humor oslobodzuje od pátosu aj iných škodlivín.

0: ponuky dňa Tomáša Janovica.
1: Každá brzda si myslí, že je záchranná. Položte vedľa seba podpisy analfabetov a hneď máte ostnatý drôt. Nuly vždy robia z ľudí čísla. Najťažšie je odvážiť sa byť odvážnym.
2: Ale tato...
3: Počúvate Rodinné striebro s Olegom Pastierom.
4: Pri káve s Tomášom Janovicom. Rozhovor štvrtý. Radšej bovenku ako koženku.
5: Information sur le Danube ce matin. Danube à Bratislava. Accent circonflexe. Niveau stable.
6: Nestrácajme dobrú náladu. Vyzývali šéfredaktori časopisu Infarkt svojich čitateľov. Naozaj ste v začínajúcej pookupačnej normalizácii nestracali dobrú náladu?
1: Pozri, Olek, keď človek všeličo postráca, ponechá si aspoň dobrú náladu. A čo sa týka infarktu, malý príklad. Herci z divadla na Korze zahrali Viezoslavovú báseň a my sme v infarkte uverejnili fotoreportáž. A ozval sa bard Emil Boleslav Lukáč: Vraj nás treba zakázať, lebo znevažujeme klasika. Nuž, či je taká doba, alebo onaká, humor sa vždy považuje za znevažovanie. Sme skrátka zakomplexovanými rodákmi.
6: Bol si jedným z 13 šéfredaktorov Infarktu. Prečo až taká bezbrehá demokracia? Prečo až 13 šéfredaktorov?
1: No, prečo 13? Možno preto, lebo 13 je šťastné číslo. Ale pravda bola takáto. Jediným výkonným šéfredaktorom bol Vlado Bednár. On infarkt vymyslel, on udal akord každého čísla, hoci nikdy nebol udavač. Ja som bol jeho pomocník. Pomáhal som mu zhromažďovať príspevky a udržiavať v kaviarni Krym redakčnú atmosféru.

0: kádrových materiálov šéfredaktora časopisu Infarkt Tomáša Janovica.
1: Tomáš Janovic, alias Páter Tomi, šéfredaktor. Prisluhovač Vatikánu v boji proti napredovaniu ochotníckeho divadelníctva na Slovensku. Vo svojom voľnom čase udržiava úzke styky s autopriemyselníkmi okolo General Motors a je priamo závislý na raste ziskov tejto firmy. Je známy jeho nekritický obdiv veľkých kapitalistických leteckých spoločností.
0: Vlado Bednár, Lubor Dohnal, Kornel Feldvári, Elo Haveta, Tomáš Janovic, Milan Lasica, Igor Luter, Marian Labuda, Ján Melkovič, Ivan Popovič, Vlado Popovič, Julius Satinský, Marian Vanek. Čo meno, to dnes už legenda. 13 originálov, ktoré by sme asi ťažko mohli nahradiť kópiami. Nedochádzalo predsa len medzi vami k zvadám, podrazom, závistiam, ako to obvykle býva vo veľkých alebo stredne veľkých kolektívoch.
2: Nedochádzalo, veď výkonným redaktorom bol len jeden, Vlado Bednár, a on, hoci bol tvrdá nátura, so sebou sa nehádal. Ani so mnou, svojim pomocníkom, lebo ja som zase meká nátura.
0: Časopis Infarkt so svojou pre okupáciou ochromenú spoločnosť nepohodlnou a často až rozvratnícky nelútosnou iróniou skončil svoje záškodnícke pôsobenie v decembri 1969. Zhasla fajka a začala sa normalizácia. Ako si vnímal to kolektívne obracanie kabátov, tú záplavu sebakritík, donedávna ešte smelých junákov slovenskej literatúry?
2: Celý život som mal šťastie na priateľov a medzi mojimi priateľmi nebol ani jeden prevracač.

0: ponuky dňa Tomáša Janovica.
1: Krv nám môžu darovať iba ľudia rovnakej krvnej skupiny. Pijú nám ju ľudia s celkom inou. Kedy vypredajú tých, ktorých si možno kúpiť? Beda obrom, keď sa obrom stane bývalý trpaslík.
2: Taký je to, tato.
3: Počúvate Rodinné striebro.

0: Rukavicom. Rozhovor 5. Kamaráti moji, tu ma nenechajte.
1: Information sur le Danube ce matin. Danube à Bratislava, accent sur le conflit.
2: Mali by sme teraz začať pretriasať normalizačné roky, to sivé prežívanie dočasnosti, ale poďme sa radšej venovať tvojim priateľom, s ktorými tá normalizácia tiež pekne pozametala. To sa mi zdá byť osožnejšie, čo ty na to?
3: Áno, súhlasím.
2: A poďme pekne po poriadku. Lasica a Satinský.
3: L plus S boli, hovorím boli, lebo Julo už nežije. L plus S boli naši najlepší komici. Normalizátori im siahli na podstatu, na autorské divadlo.
2: Kornel Feldvári?
3: Kornelovi takisto siahli na podstatu, nemohol publikovať. Stala sa z neho obchodná referentka v Lite.
2: Marian Vanek?
3: Marianovi siahli na všetko. Vegetoval v Čechách.
2: Vlado Bednár?
3: Vlado Bednár bol tvrdý luterán. Žil z ruky do úst, ale nedával to najavo. Neohol by sa ani, skrátka nikdy. Spomenul by som, ak dovolíš, ešte výnimočného

0: ponuky dňa Tomáša Janovica.
1: Čo s tým satirikom, milí moji? Bojí sa, že primálo sa bojí. Vždy sú na vine tí druhí. Bránia nám byť tými prvými. Je naozaj dobro druhom, kto hľadá dobro v druhom? Kto je svinia v pondelok, bude svinia aj v útorok.
2: Ale tato!
3: Počúvate Rodinné striebro s Olegom Pastierom.
4: Pri káve s Tomášom Janovicom. Rozhovor 6. Dýnom Dánom.
5: Information sur le Danube ce matin. Danube à Bratislava. Accent sur conflict.
6: Normalizácia to nebola len sivá clivota a kolaborantská špina za nechtami, ale aj všeličo šantivé, detsky nevinné. Napísal si zo pár kníh pre deti. Rozprávkové varechy Dean a Dan, Drevený tato, My sme majstri nad majstrov. Bolo toto tvoje detské písanie akýmsi únikom pred dobovou bezútešnosťou? Alebo čo to bolo?
1: No, útekom to bolo až po auguste 68, ale svet dieťaťa ma priťahoval odjak živa. Malá samoobsluha pre deti mi vyšla už v roku 1963. Svet dieťaťa je totiž rajom hravosti a v tom si je blízky so svetom humoru. Oba svety neznášajú pátos a vedia presne rozoznať, čo je falošné a čo je rídze. František Halas má takýto verš pre deti. Slza je voda, čo je sama. Je v tom hravosť aj čistota. A takéto umenie pre deti je moja šálka kávy.
2: Bol raz jeden tato, nie však tato zlato, ale jedným slovom druh, ktorému je všetko fuk. S knihami sa večne mazná, nuž na takéhoto blázna platí iba jeden trik, nožnice a šmik, šmik, šmik.
6: Mal si nejakú konkrétnu odozvu alebo aj konštruktívnu kritiku na svoje detské knihy? Myslím od detí, od detských čitateľov.
1: Áno. Mal, často som chodieval na besedy s deťmi. Brali ma ako svojho partnera, liezli po mne, lebo aj oni boli pre mňa partnerom. Aj nedávno som bol na besede s prváčikmi. Zrazu vstane jeden prváčik.

0: A Cigel a hovorí: Ujo, aj vy ste tak vystrájali, keď ste boli takí veľkí ako my. Deti totiž nehovoria taký malý, ale taký veľký ako my. A ja som povedal, no keď som bol taký veľký ako vy, nemohol som vystrájať, lebo bola vojna. A on hovorí: Vojna? A kto vyhral? Tak som sa zamyslel a zakričal som: Vyhrali naši. A deti boli spokojné.
1: Ponuky dňa Tomáša Janovica.
0: Aj budúcnosť má svoju minulosť. Zaviazané ústa veľa prezrádzajú. Ľad je tvrdohlavá voda.
2: Počúvate Rodinné striebro.
3: Som byť faun a je zom.

0: iba klaun.
1: Ani tvrdohlavá voda neodolala obuškovému vyčínaniu. 17. novembra sa začal koniec jedného, povedzme, 40-ročného totálneho nedorozumenia. Ako prežíval tieto dni satirik Tomáš Janovic? Nemrazilo ťa z toľkej nehy?
2: No, budem úprimný, neveril som, že november dobre dopadne. Tradovalo sa totiž, že súdru Brežnev celkom nenežne vyhlásil. Kamraz vstúpila noha sovietského vojaka, stade neodíde. A toho som sa bál, že to aj u nás skončí, ako v Budapešti v 56.
1: Mnohí vyčkávali v ústraní, ako to všetko dopadne, iní sa bezostyšne prezliekli z normalizačného tesilu do nežných, nenásilných demokratických fráz. A všetci sme si slúbili pravdu vravieť len. Vraveli sme ju aj naozaj. Mysleli sme to s tou pravdou až tak smrteľne vážne.
2: No v prvotnej eufórii sme to s ňou iste mysleli vážne. Lenže ideálne sú len ideály. Pravda o sebe sa nielen ťažko hovorí, ale najmä počúva. A aká je pravda o nás? V celom slávnom 20. storočí 46 rokov sme sa hrbili. Dobrovoľne, nedobrovoľne. Aby sme prežili. A privykli sme. Mám takú smutnú anekdotu. Jeden boh, jeden národ, jedna strana, jeden vodca. A na všetko si mal iba jeden život. A teraz v tomto rodinnom striebre dodávam. Nuž, treba s tým konečne niečo spraviť.
1: Od tých novembrových dní už veľa vody odplávalo dolu Dunajom. Prešli sme všeličím a všelikým sme boli postrkovaní raz vpravo, potom zas vľavo. Aj prázdnej slamy sme sa dosť vymlátili. Napriek všeličomu a všelikomu sme sa predsa len vrátili, keď s odretými ušami do demokratickej Európy. Ako ti je v Európe? Nebanuješ za starými zlými časmi? Smeješ sa, alebo si občas aj zaplačeš národnej hrude?
2: Nie, vôbec neplačem. Nedávno sme sedeli s Milanom Lasicom v jednej kaviarni. V rohu sedela mládež, dvaja mladí ľudia, teda on a ona, sa držali za ruky. A zrazu sa jeden ich opýta, a vy si kam odskočíte cez víkend? A oni hovoria, no my si cez víkend odskočíme do Amsterdamu. A ja som povedal Milanovi, keby sme to my povedali pred novembrom, tak by nás zavreli. Buď do Blázinca, alebo na februárku. Teda tam vieme, čo bola februárka.
3: Z ponuky dňa Tomáša Janovica.
2: Kto celý život stál v rade na klobásu, postaví sa aj do radu na demokraciu. Ach, kde je krásne 20. storočie, keď sme boli pesimisti z mladíckej bujarosti. Keby kradli popri tom, že niečo vytvoria, ale oni kradnú popri tom, že kradnú.

0: Preboha, zvoní telefon.
1: Zdvihnite to, asi ma volajú z golfu.
0: Haló? How do you do, Mr. Golf?
2: Ježišmária, to je moja žena.
1: No, pozdravujem, my lady.
0: Haló, Gabi, prosím? Že deti potrebujú peniaze na tepláky? Nedaj sa vysmiať, my sme multimilionári. Kúpte si, čo chcete, drahí, kúpte si súostrovie. Lago di Argentino. Na večeru môžu byť halušky.
3: Tomáš Janovic, básnik, novinár a satirik, autor kníh Život je bielý holub, Epigramatika, Podpisy analfabetov, Posledná večera, Moje najmilšie hriechy, Smutné anekdoty, Neber to osobne, Ponuka dňa a mnohých ďalších. Žije a kávu pije v Bratislave. Hovorí básnik a prekladateľ Ján Štraser.
4: Keď som prišiel do Bratislavy študovať, Tomáš bol jedným z ľudí, ktorý sa ma tak aj trošku ujal, dá sa povedať. A to bolo pre mňa veľmi dôležité, veľmi cenné. Ako hovorí Bertolt Brecht, v jednej domácnosti ma pozvali k stolu, ale v inej ma pozvali do kuchyne a to bolo lepšie. A práve Tomášova domácnosť bola tá, kde ma pozvali do kuchyne. Tie Tomášové aforizmy, epigramy, teda tie kratučké žánre, to sú vlastne žánre, ktoré patria do ruky, ja tomu hovorím, básnických chirurgov. Lebo aforizmus to je vlastne skalpel, to je taký rez skalpelom a ten skalpel sa živí jazykom. A v tom je Tomáš absolútne brilantný, je virtuóz v tom, ako vie odhaľovať významové potencie jazyka, najmä frazeológie. No nikdy to nie je samoučelné. Vždy je tam nejaká myšlienka, ktorá tomu celému dáva zmysel. Keď to mám skončiť, tak asi by som najradšej skončil Janovicovým aforizmom. Rád čítam tých, čo sa smejú a plačú tou istou slzou. A preto to aj ja rád čítam Tomáša Janovica a preto sa s ním rád stretávam a priatelím.
3: Teoretik umenia Juraj Mojžiš.
5: Rovnako ako Ivan Kadlečík považujem slovenčinu za jazyk onomatopoický. Práve preto mi napadlo v takom zvukomalebnom jazyku nájsť pre Tomáša Janovica prídavnomenné označenie. Napríklad jasnozrivý Tomáš. Jasnozrivý Tomáš je presný, pretože jeho slovenčina je presná. Niekedy až mrazivo presná. To vtedy, keď mrazivo smutné pritiahne k mrazivo veselému, až nás podzaleje. Komunizmus? Niektorí nám doplatili smrťou a niektorí životom. Jasnozrivý Tomáš je presný, pretože jasnozrivo odkrýva komické malichernosti pod hrbou nepravdepodobného pátosu. Kto nič nedokáže, káže. Jednoducho povedané, Tomáš Janovic myslí dlho. Vyjadruje sa stručne, brilantným spôsobom. Ešte jednoduchšie povedané, Tomáš Janovic je jedinečný príbeh slovenčiny a v nej nezvyčajné dobrodružstvo myslenia.
3: Patrí dielo Tomáša Janovica do rodinného striebra slovenskej kultúry 20. storočia? Hovorí dramatik a herec Milan Lasica.
6: No tak to určite patrí, teda ak toto mala byť otázka, tak ja hovorím áno. A prečo? No preto, lebo je výnimočné, je neopakovateľné a myslím si, že je to taký tón v tej slovenskej literatúre ojedinelý a originálny, že vlastne by bol hriech, keby to nepatrilo do rodinného striebra. Je to zlato v rodinnom striebre.
7: Byť sám sebou, vravím vám, znamená byť často sám.
8: Konečne si tato zlatý.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, na jar tohto roku vyšla obsiahla zbierka ľudových piesní a tradícií z obce Rejdová, zozbieraných z repertoáru nositeľky tradícií Márie Brdárskej, Janošky. Zbierka nesie názov Volajúme spievarko a je výsledkom dlhoročnej časozbernej výskumnej práce etnomuzikologičky Alžbety Lukáčovej. Viac o publikácii Márii Brdárskej aj o výskumnej práci etnomuzikologičky a dôležitosti záchranného zaznamenávania nášho nehmotného kultúrneho dedičstva sa dozviete v premiérovom vydaní nášho cyklu stvorivej dielne Rádia Litera autorky Veroniky Hajdučíkovej. Prajeme vám objavné počúvanie.
2: A na humné ovesvy mlácajú,

0: pracuješ, mne žiaľ robíš vety, obánuješ.
1: Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú pásmo z cyklu z tvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Volajú me spievarko. Pásmom o zbierke piesní Márie Brdárskej Janošky a Alžbety Lukáčovej vás bude sprevádzať jeho autorka Veronika Hajdučíková.
0: Jareček, nie to, nekláňaj se, deďovčatko, nie to.
1: Na jar tohto roku vyšla rozsiahla zbierka piesní Márie Brdárskej Janošky z Rejdovej. Zbierka má názov Volajú me spievarko a je akýmsi prirodzeným vyústením dlhoročnej etnomuzikologickej výskumnej a zberateľskej práce etnomuzikologičky, bývalej dramaturgičky Banskobystrickej štátnej opery a hudobníčky Alžbety Lukáčovej. S takmer polročným odstupom od vydania publikácie sa v rozhovore stretávam s Alžbetou Lukáčovou. Zhovárame sa o publikácii, speváčke, alebo ak chcete spievarke, Márii Brdárskej Janoške, o dôležitosti záchranného zaznamenávania nášho nehmotného kultúrneho dedičstva, či o výskumnej systematickej práci etnomuzikologičky.
0: Vím si moju frejarku, nevidím.
2: Je pravda, že tá práca na takejto rozsiahlej monografii repertoárovej je dlhoročná. To sa jednoducho nedá zvládnuť za kratšie obdobie, ak má byť komplexná tá práca. No a toto je vlastne prípad aj tejto publikácie Volajú me spievarko a nadväzuje na taký môj dlhoročný záujem o folklór Rejdovej a špeciálne o osobu pani Brdárskej Janošky, s ktorou sa poznám, dá sa povedať, od svojich študentských čias a za ktorou pravidelne chodím. No a tým, že pani Brdárska je taká výnimočná osobnosť v tom zmysle, že si veľmi veľa pamätá, má výbornú pamäť a je aj takou dodnes takou bystrou pozorovateľkou života a zároveň ona si veľmi dobre ako uschováva spomienky aj na svojich rodičov a svoju starú mamu, ktorá je známa ako Plícková speváčka, lebo tá spievala Karolovi Plíckovi, keď chodil do Rejdovej. Takže ona nás dokáže vlastne v tých vedomostiach, ktoré má o ľudovej kultúre Rejdovej, preniesť až do 19. storočia.
0: Tá ja si samé peršie spomnem na tú moju starú mater. Bo oni me od malička pestovali, že aj čudujem sa, že jak oni tiež to všetko mohli si zapamätať. Tiež vedeli pekne spievať, aj tie pripovietky me všetkie naučili, a to si tak ich barzujem dobre oceniť. A potom už môžem ďakovať tiež mojim rodičom, bo otec vedeli barz pekne spievať, že keď chodili do školy, taký chlapec mali, oni boli polosirota, mali im umreli, ak boli ešte maličky. Tá ich pán učiteľ so sebou brali do kostela, čo im paličkou ukazovali na noty a potom barz pekne vedeli spievať, potom už v dospelosti na piščavke. No a mat boli chyrešná spievačka. Oni povedali, tá, bezo mne sa nikde nič nezačalo. To, jak som ešte chybela, tak kde tá už volali ďovky, počkajte, bo ešte nie to brejčačka. No a oni, moja matce, písali Brejčák Štefanik. No, tak mojmu bratovi povedali raz v Čechách, jak bu v robote, že má hrdinské mena, bo otec Janošik a mat Štefanikova. No tak ja si spomínam na to detstvo. To, no, robiť sme museli od malička, to je pravda, veď dajak ťažko nepriahali od nás z dajak dovoza, no ale všade sme s rodičmi boli. A to isté dobre robili, bo to keď sa dieťa nenaučí za malú, tak už potom ťažko už naučiť. Tak ja som všade bola i s otcom, i s materou, no a všade rečovali mi aj také i pripovietky, i piesne. No a to sa mi páčilo, tá som si furt spievala tá. Teraz znám všetky skoro piesne, keď ich na svete.
1: Publikácia Volajú me spievarko obsahuje 500 notových transkripcií piesni s textami v rejdovskom nárečí spolu s komentármi, v ktorých speváčka a nositeľka tradícií Mária Brdárska objasňuje ich kontext, miesto aj funkciu. Podľa obsahu piesní je zbierka rozdelená do tematických kapitol. Detstvo, životný obyčajový cyklus, kalendárny obyčajový cyklus, piesne pri práci, o práci a zamestnaní a láska, žiaľ, radosť, hrdosť. Nechýba odborná stať o piesňovom repertoári a speve a tiež kapitola o transkripcii a vybraných špecifikách rejdovského nárečia.
2: Ten proces rodenia sa publikácie bol zložitý a obsahoval v sebe veľa takých, by som povedala, odborných otázok, ale aj etických otázok a zároveň som pociťovala aj istú krátkosť času, aj vzhľadom na vysoký vek, ktorý pani Brdárska má. Ale povedala by som aj to, že najzákladnejšou otázkou v tomto celom bolo vlastne, že potrebujeme my dnes v 21. storočí zbierku piesní, takú, ako sa vydávali od 19. storočia, že to je vlastne taká základná otázka, či v čase digitálnych technológií a v čase, kedy robíme rozsiahlý vesmírny výskum a máme tu umelú inteligenciu, či má vlastne zmysel ešte vydávať takúto zbierku piesní. Ono sa to javí ako trošku taký oldschoolový prístup. Nakoniec po dlhých úvahách som sa teda rozhodla, že áno, že má zmysel takáto zbierka a poviem aj prečo. Béla Bartók, známy skladateľ maďarský a zberateľ ľudových piesní, on bol veľkým fanušikom vlastne tradičnej kultúry a veľkým obdivovateľom a vlastne jedný z prvých nahrávok zvukových, ktoré my máme z nášho územia, realizoval on ako maďarský skladateľ a dokázal potom toto poznanie pretaviť do veľkej skladateľskej tvorby, tak on sám hovoril, že najpresnejším záznamom každej piesne je aj tak tá drážka na platni vlastne. Ale v tomto som akoby prehodnotila aj túto Bartókovú tézu, lebo ja súhlasím s tvrdením, že niektoré prejavy, niektoré črty vlastne tej interpretácie sa nedajú preniesť do nôd. To je proste fakt. Ale my sa ocitáme vlastne dnes v situácii, kedy už ľudia, ktorí sa zaoberáme folklórom, alebo sme vo folklórnych súboroch, alebo proste nejakým spôsobom sme aktívni vo folklorizme, už nevrastáme do nejakej tradičnej kultúry. To znamená, my sme moderní ľudia 21. storočia, ktorí sa snažia rôznymi metódami si nejako sprítomniť niečo, čo vznikalo veľmi dávno.

0: jablon, pon môže se môj najmilší stískať tam von, pon môže se môj najmilší stískať tam von.
1: Že väčšinou si z toho zoberú tú melódiu, zoberú si z toho to nárečie a vtedy majú pocit, že to už spievam ako keby správne. Lenže toto je ako keby len základný predpoklad takej tej štýlovo korektnej interpretácie ľudovej piesne alebo ľudovej hudby. To, o čo sa my snažíme, alebo veľká skupina ľudí na Slovensku sa o to snaží, je ako tie piesne spievať tak, aby bolo jasné, že toto je z Rejdovej, toto je z Telgartu, toto je z Vážca, toto je z Myjavy, to znamená, aký medzi tým je rozdiel vlastne. A to je to, čo bolo aj mojou snahou uľahčiť tento proces toho rozšifrovávania tej interpretácie pomocou transkripcie. To znamená, ja som s celým tým tímom, ktorý som mala, lebo netranskribovala som sama, ale aj viacerí ďalší etnomuzikológovia alebo teda ľudia, ktorí majú aj veľkú skúsenosť, vlastne aj praktickú, aj posluchačskú.
2: A môžeme ich aj spomenúť prípadne?
1: Áno, spomenula by som Janu Ambrozovú etnomuzikologičku, Alexandru Bachledovú etnomuzikologičku, Paulínu Šolcovú, takisto doktorantku na katedre hudobnej vedy, Oskar Lehocký, takisto absolvent vlastne katedry hudobnej vedy, Ján Kružliak, starší absolvent katedry hudobnej vedy. Takže sú to všetko ľudia, ktorí sa folklóru venujú a majú také tie ostré uši. Takže s nimi sme transkribovali, to znamená, my sme museli tú interpretáciu rozobrať na drobné, by som povedala. Čiže, aby som to zjednodušila, že neprepisovali sme len melódiu, ale aj tie ozdoby, ktoré k tej melódii patria a všetky tie tvary, ktoré sú mimo melódie. To znamená glizanda, rôzne prírazy, odrazy, akcenty, spôsob frázovania. To možno hovorím pre tých, ktorí trošku rozumejú hudobnej teórii, ale toto vlastne vytvára ten štýl. A keď už my sme ho rozanalyzovali a dali na ten papier, tak človek, ktorý možno nemá až také ostré uši, ale vie čítať noty, tak si to s pomocou tej nahrávky vlastne vie veľmi dobre sprítomniť.

0: deže by se môj najmilší chlapci brali, deže by se môj najmilší chlapci brali.
1: Ešte, jak ja som rosla, my sme boli barz dobrie spievarky. To sme boli, vedeli všetky spievať, no to nás nebolo treba ani učiť, že čo, no, povedali nám to, idemo teraz to, alebo dajaký scenár, alebo čo, to nič sa nerobilo. To, už sme vedeli, čo mám za šorom robiť. Tak to sme spievať vedeli všetky dievčatá, no aj parobci vedeli. Tá neviem, či to sa už zmenilo vtedy, jak tá generácia, čo ja som bola, jak sme sa vydali, tá už vtedy to tak ako zatichlo. No, potom už aj, čo ja viem, tak sa to utlumilo dajak, no a teraz ich už ako som sa snažila, aby aj tie mladé, no tak to dobre, že majú chud aj tie ženy, čo sa teraz všetko naučia, no naučia sa tie piesne. Velej ich takto, nie že by som dajak barz napomínala, no ale im poviem, že jak by to malo správne bud, aby si to zachovali. Tú prírodzenosť, bo to tak, to celkom tak inakší to my sme spievali, jak na druhých dedinách. To my máme také, čo ja viem, jak to mám povedať, také ozdoby v tom piesne, bo ja som sa raz opýtala, či to môžem. Jak som šla na súťaž do Bratislavy, ja som sa opýtala, že tá u nás reku sa tak spieva. No takže tam mi povedali, že to je spievačky na ozdoba. Tak som si to zapamätala, táto reku, musím si trímať to, čo viem.
2: Ako tie piesne sprítomniť tak, že keď si niekto tú knižku zoberie, ten spevník, alebo dajme tomu nejaká vedúca folklórnej skupiny alebo folklórneho súboru, chce to inscenovať nejako na javisko, ako my sprístupneme informácie o tom repertoári? Lebo pieseň je pieseň, to je hudobná štruktúra, jednoducho, ale keď ten kontext tej ľudovej kultúry nepoznáme, tak vlastne nevieme, čo s ním máme ako keby robiť a to je problém podľa mňa väčšiny spevníkov, ktoré síce majú, že ja neviem, spievalo sa to, že ja neviem, na zábave uvedené. A teraz, a kto to spieval? Spievali to dievky, keď boli v kolese, alebo sa to spievalo za stolmi, spievali to vydaté, alebo kto to nemohol spievať? Napríklad, že toto sú informácie, ktoré my nevieme, nemáme ich. A keď na zábave, tak kto na tie zábavy mohol chodiť napríklad? Lebo aj to organizovanie zábav malo svoje pravidlá, tak ako celá ľudová kultúra mala pomerne prísne pravidlá, ktoré boli jasné tomu spoločenstvu, lenže my tieto informácie väčšinou v tých spevníkoch nemáme. To znamená, my síce nájdeme peknú pieseň v nejakom spevníku, dokážeme si overiť to nárečie, ale chýba nám ten kontext. Kým pani Brdárska žije a kým má takú dobrú pamäť, tak ja som chcela, aby ona kontext tých piesní vlastne uvádzala. Ale nie spôsobom, že teraz to treba nejako strašne vysvetľovať alebo tak. Ja som od nej chcela nejakú konkrétnu spomienku, nejakú konkrétnu inšpiráciu, alúziu na tú pieseň. Začínali sme tak, že mi hovorila, s touto piesňou som vyhrala druhé miesto na okresnej súťaži v speve a tak hovorím, teta, to je výborné, ale s touto informáciou čitateľ nemá ako naložiť. Je to zaujímavé, ale nevieme nič viac o tej piesni, takže potom sme sa postupne aj s dcérou pani Brdárskej Máriou Huňakovou dostávali naozaj pod povrch vlastne tej piesne a podarilo sa, myslím si, zhromaždiť pomerne veľké pemzum vlastne informácií, nielen o piesniach ako takých, ale aj o ľudovej kultúre, o spôsobe života v Rejdovej a oživili sa tým spomienky aj na vzácnych ľudí, vzácnych nositeľov tradícií, rôznych bačov a podobne, ktorí už dávno nie sú medzi nami a už dávno ich mená nikto nepozná a pani Brdárska im, si myslím, týmto spôsobom aj vzdala istý hold.
0: Ešte.

0: Folklórne piesne sú silným rozprávačom príbehov a v tradičnej spoločnosti boli aj výrazným prostriedkom psychohygieny. Aj tie, ktoré sú zaznamenané v zbierke Volajúme spievarko, sa storočiami prespievali až do súčasnosti a niektoré sú svedkom generáciami overených problémov, s ktorými sa vie stotožniť aj človek súčasnej doby.
1: Geniálnejšiu skratku života ako ľudovú pieseň vlastne nepoznám. A toto moje presvedčenie podporuje aj fakt, že predstavme si, že tie piesne sa nám dotradovali bez toho, aby si ich niekto nahrával, zapisoval, že väčšina tých piesní prežila len vďaka tomu, že si niekto bol ochotný ich pamätať. Čiže oni prešli toľkými ušami a toľkými hrdlami a toľkými storočiami, že to je úplne ako zázrak, že my dnes v 21. storočí sa nám dotradovali piesne, ktoré vznikali možno pred 300 rokmi a len vďaka tým ľuďom, ktorých považovali za dôležité a za pekné a za akoby seba vyjadrenie aj, lebo tá pieseň je vlastne seba vyjadrením. Ona nemá iný cieľ vlastne ako seba vyjadrenie. Takže vďaka týmto ľuďom sa nám tie piesne dotradovali. To znamená, niečo tým ľuďom hovorili a dávali im zmysel. Preto ich spievali. Ja si myslím, že pieseň, ktorá by nedávala zmysel, tak sa proste zabudne jednoducho a vypadne z toho repertoáru von a už sa nepreniesie sa ďalej vlastne. Takže ja každú pieseň považujem za ideálnu pieseň, lebo každému tá pieseň, niekomu bola pekná napríklad. Takže tým aj ako sa snažím tak akoby spochybňovať niektoré naratívy, že u nás ľudia na strednom Slovensku si hovoria a ten západoslovenský folklór a tie pesničky, a to nie sú pekné pesničky a tak, ale pre niekoho tam sú veľmi pekné. Preto sa dochovali vlastne. Čiže to aj súvisí práve s tým sebavyjadrením, lebo tí ľudia na západnom Slovensku, napríklad na Myjave alebo niekde na Záhorí, rozumejú tým piesňam a rozumejú tomu, čo tí predkovia prostredníctvom tých piesní nám vlastne hovoria. Takže je to zaujímavé vlastne aj na takom obrovskom PMZ, takom obrovskom spektre vlastne toho repertoáru. Ja som vyberala z oveľa väčšieho počtu vlastne 500 do tej zbierky a tam je akoby, je to aj taká, ako by som to povedala, taký výkladový slovník života. Človek, aj keď sa trápi alebo nerozumiem niektorým veciam, ktoré sa mi dejú v živote, tak v tých piesniach človek jednak nachádza to vedomie, že v tom nie som sama, lebo toto sa dialo aj generáciám pred nami a že tie emócie vlastne my prežívame rovnako. Aj tie trápenia, aj keď tie okolnosti sa vlastne menia, ale to, čo ostáva, je to prežívanie. A prežívanie nepodlieha podľa mňa nejakému vývoju, alebo ako by som to nazvala. Takže to máme asi rovnaké. A niekde sa dajú nájsť aj odpovede. Že ak niekto nerozumie životu a nemá ukotvenie, tak ja odporúčam, aj keď nepozná noty, alebo ho folklór možno nezaujíma, čítať si tie texty. Je to veľmi zaujímavé.

0: Každý terénny výskum, ktorý som absolvovala, bol vlastne stretnutím s ľuďmi. Tou úlohou mňa ako výskumníčky alebo niekoho, kto sa zaujíma o folklór, je získať si dôveru tých ľudí, lebo veľmi správne si povedala, že ten spev je vlastne intimná záležitosť a nedá sa to robiť tak, že ja niekde prídem, predstavím sa a poviem, no a teraz spievajte. Na to musí byť aj istá atmosféra vlastne. Musia byť na to vytvorené isté podmienky a samozrejme súvisia s tým aj zábrany, lebo ja som pre tých ľudí vlastne cudzí človek. Čiže preto ja sa snažím celý život držať vlastne toho, že chodím na opakované výskumy a že s tými ľuďmi, s tými respondentmi vlastne nadväzujem vzťah. No a v prípade pani Brdárskej to je vlastne už priateľský vzťah, ja si to dovolím takto nazvať, aj keď nás delia dve generácie. Vlastne ona ide mať 90 rokov, takže naozaj by sa mohla byť jej vnúčka, ale ako som spomínala, tak ja za ňou chodím vlastne od tých študentských čias. No a na margo tej publikácie musím povedať, aj tej dôvery vzájomnej, musím povedať, že vlastne tú zbierku piesní v tom rukopise vlastne pripravila pani Brdárska, alebo teda pripravila. Ona si spisovala piesne tak, ako to robia dobré speváčky, to je moja skúsenosť. Dobré spevačky väčšinou majú vzťah k spievaniu aj k tomu repertoáru a sú aj zároveň vlastne uchovávateľky. Oni si tie piesne vlastne zaznamenávajú. Väčšinou mám takúto skúsenosť so ženami, s mužmi málo kedy, ale zase keď sa vydarí, tak je dobrý, hej? Ale väčšinou ženy sú práve tie, ktoré sú tými uchovávateľkami. No a pani Brdárska vlastne si roky písala knižku, ktorú volá Kronika, má to tak nazvané a vlastne to je knižka, ktorá má iba biele strany. No a na tie biele strany pribúdali texty piesní a rôzne fotky, výstrižky z novín. Treba si povedať, že ten repertoár je vždy do istej miery akoby aktuálnou záležitosťou, že aj každá generácia mala nejaký iný repertoár, alebo sa mení a niektoré piesne z neho úplne vypadávajú a niektoré aj navždy vlastne. To sa týka napríklad balád, lebo kde sa spievajú dneska balady? Že už spoločne nepárame perie, ani nepradieme, ani nerobíme aktivity, kde by sme potrebovali stráviť spolu veľa času a kde by sme potrebovali piesne, ktoré skonzumujú veľa času, poviem to takto. Veď na to tie balady boli, že vlastne, ja neviem, tú hodinu sa to spievalo, jeden príbeh, dajme tomu. A pani Brdárska naozaj vie balady, že jednu baladu spieva vyše 30 minút. Že toľko tých strof. No a toto je práve ten repertoár, ktorý sa nám ako keby stráca. Lebo v tom folklorizme on vlastne, alebo v tom folklore, ktorý je prezentovaný už na javisku, alebo v rádiu, alebo kdekoľvek, tak kde uplatníte baladu? Nikde. Nikde. Pretože my žijeme urýchlenú dobu, ale keď má balada 30 minút, no tak jednoducho to uplatnenie nikdy nenájde. A tým pádom ani ľudia si ju nespievajú a nedržia si ju v tej pamäti. Aby sme my ako zachránili vlastne toto kultúrne dedičstvo, lebo to nie je vlastne len o nej, ale to je akoby, to je naša tradičná kultúra, to by bola časť obrovskej, nádhernej, vzácnej, krásnej kultúry, ktorá by sa definitívne stratila. A to sa reálne dialo, aj sa to deje jednoducho, lebo nedá sa celý život zachytiť, zdokumentovať, vydať knižne, tak ako nám odchádzajú pamätníci. Dneska možno, že aj, ja neviem, augustových udalostí, že ako histórie, ktorú nepovažujeme až za takú vzdialenú, ale jednoducho, keď si to nezdokumentujeme, tak my tie veci nevieme. Takže aj cez túto prízmu som vlastne sa stretávala s tou pani Brdárskou a ona má tú vzácnú vlastnosť, že ona sa chce podeliť.
1: Už jak 15 rokov som išla mať, už som venec mala na hlave, to už som vtedy bola akože ďovka. Už 15 ročne sme išli vo vencoch do kostela. No a dotody sme ako ďovčata všade zase boli. To keď hrali muzikanti, no v zale, bo sme mali takú zalu, tam kde krčma a stena jak bola, tak to bol taký veľký oblok, čo celá stena bola oblok. Táto kelo ľudí v dedine, chlapov, ženy, to všetko bolo pod tým oblokom. A tie bočky od piva tam boli prázdne, táto prikuľali chlapi a tak na tých bočkách ešte stali. No a my, a tie dievčatá, jak podám, také 10-12 ročne, ak sme ešte do školy chodili, no tak sme tam, na tom nadvoriu, jak hrali, tam sme tak tancovali, a aj do kolesa sme sa ulapili, bo sme sa prizerali, ak to devky tancujú. Nikto nás vera neučil, no a tak sme sa naučili aj tancovať, aj spievať.
0: Tak tá Rejdová je jedna úžasná obec, do ktorej ja veľmi rada chodím, a to, čím je zvláštna, je to, že tam ostali prejavy ľudovej kultúry veľmi dlho živé. Že inde už dávno zanikli, ale Rejdová, jednak je to podľa mňa dané aj tou, vlastne to koncovou polohou, je to vlastne koncová obec, ktorá bola osídlená na Valašskom práve a veľmi dlho sa tam vlastne udržalo ovčiarstvo, ktoré dneska tam samozrejme stále je. A takže tá ľudová kultúra tam veľmi dlho ostávala živá, ešte dodnes je pár žien, ktoré vlastne chodia v tradičných odevoch. A druhá vec je, že aj vzťah samotných Rejdovčanov k vlastným tradíciám, aj k tým spevným, je veľmi vrelý. Čiže to nie je len to, že ono to tam nejako prirodzene žilo, ale ono sa to tam dlhodobo aj pestovalo. Vlastne už od Prvej republiky, za Prvej republiky tam vlastne vznikala taká národopisná družina, čo bol predchodca vlastne folklórnej skupiny, ktorá sa potom zakladala už pod vplyvom akoby kultúrnych politík, ktoré za socializmu boli takéto, že podporovali vlastne vznik folklórnych súborov a skupín. Takže tam je ako veľmi, veľmi ako vrelý vzťah miestnych obyvateľov k týmto tradíciám. Dodnes vlastne, keď idú robiť nejaké pásmo alebo sa chystajú na nejakú súťaž alebo podobne, tak zajdu za tou pani Brdárskou, že uvedomujú si, aká je ona vlastne studnica, najmä teda toho piesňového bohatstva. Ale by som povedala, že na ten piesňový repertoár, že ona je naozaj taká veľmi dobrá pamätnička, aj nositeľka toho miestneho spevackého štýlu, aj veľmi dobrá znalkyňa vlastne toho spôsobu toho viachlasného spievania, ktorý tam v tej Rejdovej je.
2: Publikácia Volajúme spievarko Alžbety Lukáčovej a Márie Brdárskej Janošky nie je len zbierkou piesní z Rejdovej. Je vzácnym svedectvom o svete i konkrétnej lokalite, výpovednou hodnotou zaznamenanou v čase, priam časozberne, a možno by sa dalo povedať, že je i kronikou jedného ľudského života. Tá nakoniec potiera hranice priestoru a času, prespievaná mnohými hrdlami, sa uchádza o svoju kontinuitu v hlbokom a jasnom zakorenení.

Myslím si, že ešte dneska sa dá veľmi veľa zaznamenať o prejavoch ľudovej kultúry, ale aj o jej premenách, lebo aj to je niečo, čo už je minulosť a čo nás má zaujímať. Premena, lebo čo je ľudová kultúra? Variant, premena. Vtedy je živá, keď sa premieňa. Vlastne stále, keď nie je zakonzervovaná, ale podlieha istej inovácii, tak by som to nazvala. A toto sú všetko informácie, ktoré sa nás týkajú a ktoré sú pre nás vzácne. A ak si chceme pestovať vzťah k vlastnej krajine, aj k vlastným ľuďom, k národu, už ako to kto volá, tak podľa mňa je potrebné vedieť tieto veci, lebo to je vlastne tá naša kotva. Podľa mňa jediná kotva, ktorú my máme k Ukrajine, je kultúra, jednoducho. Že my sa asi nebudeme vedieť vzťahovať ani k výrobe aut, ani k nejakým IT inováciám, ale že toto je to, čo z nás robí nejaké spoločenstvo. Preto je dôležité mať čo najviac toho pramenného materiálu, aby sme nevymýšľali a nerobili blúdy, nefabulovali a nekopírovali to, čo nie je naše a podobne. Ale aby sme mali dostatok informácií o tom, ako sa tu žilo a akú kultúru mali naši predkovia, staneme sa aj my akoby tým ohnívkom v tej reťazi tradovania kultúry našej krajiny. Takže preto si myslím, že akékoľvek dokumentovanie našej kultúrnej minulosti je veľmi dôležité. Ja mám ten pocit, že mnohí ľudia trpia vykorenením dnes. Tak ja si myslím, že veľmi ako signifikantný problém je to vykorenenie. Že jednoducho v minulosti ľuďom bolo jasnejšie, odkiaľ sú, kam patria. Aj mali do istej miery akoby nalinkovaný ten osud, aj v tej tradičnej kultúre. Ale že dnes mnohí ľudia strácajú vlastne pôdu pod nohami, lebo aj svet sa globalizuje, informácií je veľmi veľa a vzťahovať sa k niečomu začína byť akoby stále väčší problém. Ale ja si myslím, že my sa máme k čomu vzťahovať, len to musíme poznať.

0: Počúvali ste pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Volajú me spievarko o zbierke piesní Márie Brdárskej Janošky z Rejdovej. Reláciou vás sprevádzala jej autorka Veronika Hajdučíková. Účinkovali Alžbeta Lukáčová a Mária Brdárska Janoška. V pásme boli použité archívne nahrávky z terénneho etnomuzikologického výskumu Alžbety Lukáčovej. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Vyrobil Slovenský rozhlas v septembri roku 2026.
1: Počúvate Rádio Litera.

Zavri, zhasni, tak už poď, ulož si ma chrbtom, takto, ruky pod, než nesi ma. Prikry, pritlač, pri mne lež, dýchaj iba. Za tie roky predsa vieš, čo mi chýba. Len buď pri mne, len ma drž, ako tisíc nocí už. Len buď pri mne, len ma drž, budem tvoj sen.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí poslucháči, počúvate Rádio Litera, kde tento týždeň spoločne zrejeme, dozrievame, zbierame plody ušlachtilé i divoké s vybranými titulmi nášho aktuálneho vysielania. Do detských čias sa budete môcť vrátiť prostredníctvom rozhlasovej dramatizácie obľúbenej detskej knihy Jiřího Trnku Záhrada. Pre rozhlas ju pod názvom 5 chlapcov, kocúr a veľryba zdramatizoval Jiří Horčička. Jesenné verše Žaka Préverta zaznejú v podaní Miroslava Trnavského a v premiére zaznie aj najnovšie vydanie nášho cyklu V skratke, tentokrát od autora Martina Pavlova. V tomto bloku vysielania si vypočujete aj piatú záverečnú časť čítania z knihy Jána Púčeka Plánky. Príjemné chvíle strávené pri našom vysielaní prajú dramaturgička tohto týždňa Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés od mikrofónu.
2: Slovenský rozhlas uvádza piatú časť čítania na pokračovanie z knihy Jána Púčeka Plánky.

otec sa vrátil. A vidí to dieťa, premýšľajúcu bytosť. Pod tenkou kôrkou čela sa mu ženú myšlienky. To je otec. Ale otec je mŕtvy. To je otec. Ale veď otec zomrel. Zabili ho Nemci. Niekedy, niekde, nevieme. Ale tak nám to povedali. Nestojí tu predo mnou. Je nebohý. Nemá ani hrob. A predsa je tu. Mŕtvý otec, nemŕtvý, živý, neživý. Už sa mu tie slová pletú. Je rozospatý, veď má len 7 rokov. Nemusí všetkému rozumieť. Vtedy mal 2. A celých tých 5 rokov s mamou i sestrou verili v život, hoci si museli privykať na smrť. Vyzeralo to takto. Večer. Deti už spali. Aj matka si práve ľahla a zhasla lampu. Kto si od ulice zaklopal na okno. Namrzená vyklzla z postele. Deti sa pomrvili. A začuli zvuk. Bol to výkrik. Prekvapenie alebo radosť, alebo niečo celkom iné. Vybehli 9-ročná a 7-ročný. Otec s matkou oproti sebe v úzkej tmavej chodbe, v slabom svetle. Pozerajú na seba. Mlčia. Otec sa vrátil. Povedal on o sebe v tretej osobe. Hlas zaškrípal. Ako by mu tam zhrdzavel. Nasledovalo niečo ako úsmev. Niečo ako objatia. A chlapec si uvedomil ťažké, husté sliny, ktoré musel prehltať každých pár sekúnd. Otec zostarnutý, chudý, krehký, bledý. Oči hlboko vpadnuté do tváre. Strnisko šedivé. S lysinami na lícach. Celkom iný človek ako ten, čo pred 5 rokmi odišiel ráno do práce a prišiel z nej až teraz. Tú chvíľu si predstavoval celý čas. Návrat domov, ak prežije. Videl jasné farby toho dňa. Videl radosť, svoju aj ich. Držalo ho to na nohách. Držalo ho to pri zmysloch. Keď pochodoval v rade na smrť vyhladovaných, nevládnych. Keď sa ukrýval v stohu slamy na kraji poľa. Keď ho našli americkí vojaci a dali mu cigaretu, ktorú potom nosil v zovretej pesti, až kým sa mu úplne nerozsypala. A napokon bolo to celé také nejaké.

ukonaná akási menšia. Deti staršie, celkom neznáme. Veď aj on vyzerá úplne inak. Nepodozrieva zrkadlo sklamstva, vie, že je to pravda. Taká hlísta. Také chlápe, také nič. A navyše, všetko to má vpísané v tvári, všetku tú hrôzu. Dovliekol to so sebou domov, vidieť mu to v očiach, cítiť mu to z kože. A deťom nič nepriniesol. Z tej služobnej cesty, žiadnu hračku, žiadnu malú pozornosť. Má len erárne handry od charity, priveľké sako, ošúchané na lakťoch, nohavice s dierou medzi nohami a vo vrecku posledné dve vytrasené cigarety. Ale je to on. Isto je to on. Oslovila ho menom. Pavol. Pavol. Na zdrobneninu nemala silu. Naložila mu na tanier šošovicovú polievku. Zajedal ju suchým chlebom, no všetko to šlo akosi ťažko. Sústa zostávali v hrdle, zosúvali sa len veľmi pomaly. Ako by mu chýbali sliny. Pozerala na ňo. Mlčky. Ako je. A zadriemala pri ňom. Chod si ľahnúť, hovorí. Ja si tiež ľahnem. Všetko si povieme. Bude času. Netráp sa tu so mnou, si unavená. Prikývla. Prikývla a odišla. A jemu sa zazdalo, že obom odľahlo. V tom osamení, na ktoré boli už obaja zvyknutí. Prvú noc si ľahol na úzku kuchynskú lavicu. V posteli s matkou si totiž privykli spávať deti. A teraz ich to bude odúčať? Bude ich vyháňať? Uprostred noci? Nespal. A bol si istý, že nikto v celom dome nespí. Že všetci hľadia do stropu. Žena, deti. Bdejú a hľadia do stropu, pretože srdcia im všetkým bijú príliš hlasno. A tak tu ležia. 2 mesiace po vojne, ktorú všetci prežili. Zmizol v marci 1940. Vrátil sa v júli 1945. Medzitým zomrel aj 100-krát. Medzi Pankrácom, Terezínom, Golnovom, Drážďanmi, Berlínom, Štraubingom. Zomrel už, keď ho zatkli na hodonínskej stanici za protištátnu činnosť. Zomrel pri výsluchoch, pri väzení bez súdu. Zomieral stále odznova, až sa prezomieral na úplný koniec vojny. K oslobodeniu. K ceste s Červeným krížom do Prahy. K tomuto čudnému večeru doma v cudzej kuchyni. V polospánku začuje šramot. Vidí, že do kuchyne potichúčky vošla bosá žena, opatrne. Najskôr zostala stáť na prahu. Potom podišla 2 kroky bližšie a oprela sa o stôl. On dýcha pravidelne, ako by spal, no celý čas ju sleduje. Ona nevie, že sa díva. Prišla si len overiť, či je naozaj tu, či sa jej to nesnívalo. Trvá to dlho. Dlho sa pozerajú. Jeden na druhého. Napokon hlasný výdych. Žena sa obráti, po špičkách sa vytratí z kuchyne. A on rozmýšľa, či sa usmievala. Nemohol to vidieť. Bola tu len silueta. Kto vie, či sa na mňa usmievala? Alebo nie? Všetko si povedia. Bude na to kopu času, keď uveria, že je to naozaj. Ak uveria, že je to naozaj tak. Piškóty.

0: Najskôr je plechová brána. Betón pod ňou sa vydul. Kto to nevie a poriadne sa do nej oprie, dostane hrdzavým plechom po čele. Bránu treba trochu pridvihnúť. Rozhodujú milimetre. Potom sa nehlučne a hladko otvorí. Za bránou je dom. Dlhý, nízky slíž z nepálenej tehly, storočný. A aj keď obývaný, celý sa mrví. Starý dom a vrstvy jeho starej vápenatej pokošky. Kde si to už videl? Možno na petách starých ľudí. Na lakťoch. Buchneš pesťou po stene, ako chirurg. Otvoríš, čo je vo vnútri. Prach na zemi a náhla diera v mieste úderu. Stará mama to videla, no je ti to fúk. Chceš, aby vedela, že sa ti sem nechcelo ísť, že si chcel radšej kopať do lopty. Pozerá na teba a rozmýšľa, či ti k tomu niečo povedať. Napokon sa uspokojí s prísnym pohľadom. Hra obočia. Spolieha sa, že do pamäti ti tým vygravíruje výkričník. Že ďalší raz už omietku otlkať nebudeš. Ale urobíš to znova. Hneď ako sa obráti, aby odomkla dom. Veľký ťažký kľúč a tenké rozsušené dvere. Stará mama mizne vo vnútri a ty ešte chvíľu postávaš na dvore. Orech, susedov neomietnutý dom, 4 jablone, hruška. A za plotom hlavná cesta. Križovatka, kamióny. Napočítaš 4. Asi za 15 sekúnd. A už ťa stará mama volá dovnútra. Okamih, ktorý si oddaľoval. Je leto, prázdniny. Každý deň si na futbalovom ihrisku, kopeš do lopty. Vešieš sa na potrhanú sieť. Radostne sa potíš s chalanmi z dediny, ktorých vidíš len raz za čas, len keď občas prídeš k starej mame. Včera si dal 2 góly. A hlavne ten druhý brankárovi pomedzi nohy. O tom sa ti dokonca aj snívalo. No keď prekročíš prach toho domu, zrazu si v inom svete, v inom čase, v inom ročnom období. Čudný pocit hrobky. Páľava letného predpoludnia sa v okamihu mení na šerosvit. Premkne ťa chlad. Postávaš pred sieni a periférne vidíš starú mamu, ako pobieha v zadnej izbe. Z kanvičky nalieva polievku do taniera. Z obedára nakladá tekvicový prívarok. V prednej izbe je prázdna posteľ. Bielizník, masívna skriňa, soška Panny Márie bez hlavy. A 2 okienka vedúce na ulicu. Kamióny. No ich zvuk sem nedolieha. Uvedomíš si, že sa nezmenilo len svetlo a zvuky, zmenil sa aj pach. Drevo a človek a vlaňajšie jablká pod komínom. Zošuverené mŕtvolky. A opäť ťa volá. Poď sem, pomôžte te, Mare. Prejdeš do zadnej izby, kde v posteli leží starenka. Zdá sa ti, že nikdy predtým si nevidel nikoho takého starého. Šatka. Spod šatky prameň vlasov. Biele. Dojedá polievku zo smaltovaného tanierika. Má ho položený na tučnej duchne. Pod hlavou 2 vankúše. Stará mama ti podáva tanier s prívarkom na výmenu. Odnášaš ho k starenke a bojíš sa. Ani nevieš čoho. Vymeníš taniere, prázdny položíš do umývadla. Pozeráš. Nie je tu vodovod. Stará mama musí zájsť po vodu do studne. Chvíľu zostanete so starenkou sami. Lyžica o smalt, lyžica o umelý chrup. Prehltajúce ústa. Si obrátený chrbtom, s rukami stále ponorenými do suchého umývadla. A potom sa pomaly otočíš. Teta Mara. Nie je to tvoja teta, ale teta starej mamy. Staršia sestra jej mamy. Ukladáš si v mysli rodostrom. Mala aj dvojča. Júliu, ktorú volali Uliša. Ich spoločnú kolorovanú fotku si videl v prednej izbe. Majú na nej, hádam, 20. Viac nie. Teraz má krôčik k 90. Nikdy sa nevydala. Nikdy nemala deti. Nikdy. Nikoho. Teraz, keď sa už o seba nevie postarať sama, vzala si ju do opatery stará mama. Denne obed, večera, hygiena. A všetko s takou samozrejmou láskou. Tekvica v prívarku je postrúhaná najemno. Vajíčko nakrájané na drobné kúsky. Lyžica o smalt, ochrup. Ešte dva razy a tanier bude prázdny. Pýta sa, kde je babka. Jej hlas ťa zarazí. Je hladký a tichý. Pozrieš sa z okna a vidíš, že chodí zohnutá po podstromy a zbiera popadané letné jablčka. Neodpovieš. Len ukážeš prstom. A ty si čí? Pýta sa a podáva ti prázdny tanier. Hovoríš, že si najmladší vnuk, teda syn najmladšej céry. A ona zrazu kam si ukazuje? Kam si? Tam. Podaj. Hľadáš ten bod. Myslí vrecko piškot? Usmeje sa, prikývne. Vloží dnu celú ruku. Celofán zašuští. Piškota jej zmizne v zráskavených ústach. Nehryzie ju, aj keď dáke zuby má. Počul si, ako o ne duto narážala ľahká lyžička. Cítiš, ako sa jej rozpúšťa na jazyku, ako hostia, ako božie telo. Cesto mekne, rozsýpa sa a naraz len sklzne dolu hrdlom. Previnilo sa usmeje. Žmurknutie. Pochopíš a tiež siahneš po piškóte. Čím je mekšia a poddajnejšia, tým viac aj tebe meknú črty a sa ti tvár celkom rozpustí. Zrazu nerozumieš strachu, ktorý ťa zdržiaval na prahu a v predsieni. Strachu zo starenky. Naozaj si sa jej bál? Načiahne sa k tvojej tvári. Neuhneš. Dotkne sa ti líca. Nevieš, či je to pohľadenie alebo uštipnutie. Ako by skúšala pevnosť kože na tvojej tvári. Opakovane. Ako by si overovala, že žiješ. Že žijete. Pekný, povie. Piškota na jazyku sa ti celkom rozplynula. Zmizla. Ani nevieš, kedy si ju zhltol. Stará mama sa vracia. Vedro zazvoní na holej zemi. Hovorí ti, aby si tete Mare neviedal piškóty, že doma máte. A zrazu počuješ. Nechaj ho, Anka, nech si dá. No dobre, vy dvaja, vy sprisahanci. Usmieva sa stará mama a hovorí, že môžeš ísť von, že tetu Maru ešte poumýva. Ale vlastne nechceš. Začneš oplachovať riad v studenej vode a keď ti do ruky príde lyžička, vo zvyšku omáčky zbadáš úzke stopy po zuboch, ktoré sa napokon rozplynú v lavóre. A keď sa obrátiš, vidíš starú mamu, ako vlhkou špongiou utiera tete Mare chrbát. Vidíš vyhrnutú nočnú košeľu, vráskavú kožu, ktorá je jej priveľká, vidíš krehké poddajné telo, škrupinu. Ako málo by stačilo, aby jej niečo ublížilo. Silnejší vietor, prievan. V rovnakej úlohe si predstavuješ seba. Seba o 80 rokov staršieho. Scvrkneš sa ako jablká pod komínom. Vyparí sa šťava. Prídeš o zuby, farby, o možnosť hýbať sa na vlastných nohách po vlastnom dome. Stará mama sa na teba usmeje a pritom celkom prirodzene neprestáva ani s nevyhnutnou hygienou, ktorá sa nebadane mení na nehu. Chcel by si jej povedať, že je to pekné, že sa ti to páči. Ale vybehneš von a už len čakáš. Chodíš popod jablone, kopeš do jablk a je ti čudne smutno. Cestou domov ti stará mama kúpi tvarohový koláč a vraví, že si sa tete Mare páčil. A ty sa vypituješ na všetko. Prečo je sama? Prečo je taká maličká? Prečo nemôže chodiť? Ako dlho tu ešte bude? A či je dobrá? Samozrejme, že je dobrá. No dlho tu už asi nebude, hovorí stará mama. Je staručká a chorá. Ale nikto tu nebude večne. A nie je sama. Veď vidíš, že nie je sama. A zajtra čo? Chceš ísť na ihrisko? Krútiš hlavou, že nie. Že rád s ňou zájdeš s obedom za tetou Marou. Leto sa doplazilo do konca. S hrkotajúcim bicyklom, ktorý ste so starou mamou striedavo tlačili povedľa seba, lebo v koši na nosiči sa to všetko vláči lepšie ako v rukách, zistil si, že vráskavé jablká spod komína zmizli a už sú tam nové. Že to, čo stará mama vylieva k plotu zrnca spod postele, je moč. Že teta Mara ťa niekedy nespoznáva. Niekedy ani nevládze otvoriť oči, zjesť obed. Že čoraz viac spí. Že balík piškót, ktorý si jej kúpil za vlastné, zostal nedotknutý. Že za tie 2 týždne, čo si sem chodil, sa ešte viac scvrkla. Že modliť sa dokáže aj v polospánku. Že tá panna Mária prišla o hlavu, keď jej raz v noci dáky ožran hodil do okna kameň. Že odvtedy spáva v zadnej izbe s oknom do dvora. Že je to vlastne skôr kuchyňa s posteľou ako izba. Že stará mama sa tu mení na čosi ako dcéru. Že sa vždy stíši. Že dokáže dlho pozorovať, ako teta Mara spí, hoci inak sa nedokáže zastaviť. Furt len lieta. Nakoniec ťa rodičia vzali domov do mesta. Z prázdnin zostal už len chvost. Posledných pár upršaných augustových dní. Príde škola. Budete rozprávať o prázdninách. Čo ste robili, kde ste boli a vlastne vôbec nevieš, ako im o tom povieš. Akými slovami? Možno radšej porozprávaš o futbale, to bude lepšie. To pochopia. Ihrisko a lopta a siete, lebo... Ako? Ako vysvetliť, že piškóty už nikdy nebudeš hrísť? Že niečo sa s tebou stalo? A nevieš čo? Ale cítiš. Cítiš, že niečo niekde pri srdci. Zrazu. Po toľkých rokoch zrazu len zomrel. Napísal jej o tom jeho syn. Ani nevedela, že nejakého má. Nič nevedela. Dokonca ani to, že on ešte žije. A zrazu napísal, vraj, aby vedela, že teda už. Asi pred 2 mesiacmi. Že teraz našiel jej adresu. 3 lístky spred rokov, keď vypratával byt. Že sám nevie, prečo píše, ale tie listy sa mu zdali také asi dôležité. Vtedy. Samozrejme, dnes už nie. Dnes už nemajú nejakú cenu. Aby si náhodou nenamýšľala. Sám sa čuduje, prečo jej vlastne píše. A aj ona sa diví. Čo ak to nie je len prostá správa o smrti? Čo ak je za tým viac? Pomsta neznámej žene z minulosti? Nemala by si domýšľať. A on jej nemal písať. Lepšie nevedieť. Tak bude žiť sama, odteraz, keď zomrel muž, ktorého si nikdy nevzala, ktorého nikdy ani len nepoboskala, ktorý žil bez slov 200 kilometrov od nej. Videla ho 3 dni z celého svojho života a napísala mu 3 listy. Priveľa, ako sa ukázalo. to je všetko.
1: Viac nič.
0: Hoci predsa, kde si tu zrejme celý čas bol? Stretli sa v zime, v zamrznutých kúpeľoch. Na rohu priedálni vošla do jeho výdychu. Obalil jej hlavu, ten oblak. V prvej chvíli jej napadlo, či je to hygienické, dýchať vydýchnuté, ale zastala. V jednej vete použil slová život aj smrť a smutne sa pozrel k zemi. Také obyčajné a pritom zvláštne. Prešli sa spolu. Dole v meste bol svet mokrý, sneh sa topil už vo výške lámp a padal na zem ako voda, ale o 100 metrov vyššie celkom iný príbeh. Asi rozprávka. Všetko, všetko biele, obalené, obielené. Les vrzgal ich krokmi. Zastali a ešte dlho sa pozerali na miesto, v ktorom prebehol mladý srnec. Akoby za sebou nechal vo vzduchu vyrezaný tunel. Potom čítali jeho stopy, zachlpatené od vločiek. Boli tu prví. Prví ľudia na svete. Sneh im nerozprával o žiadnych krokoch pred nimi. Pod vysokou a naozaj starou jedľou bol drevený stolík a lavice pre turistov a z konárov sa sypalo. Krehké ihličky neudržali nápor tej ťažkej, mokrej masy. A zrazu sa v mieste, na ktoré hľadeli, zlomil strom. Obaja pozerali presne tam. Mlčky. Ozval sa nárek dreva. Rozľahol sa do všetkých strán. Tupý úder. Ona chcela povedať, že zomrel, ale predbehol ju. Zomrel. Čo ak sme ho zlomili našimi pohľadmi? Porazená borovica sa sklátila do snehu. Tie zvuky, nahrala si ich do pamäti. Aj tú chvíľu v tom lese, lebo vedela, onedlho sa obrátia a nič z toho už nebude pravda. Prišla sem len pred 3 dňami. A on už o 3 dni odchádza. V kúpeľoch to tak chodí. Na izbe mal prenosný kufríkový gramofón a pár platní. A každý z nich mal doma svoj vlastný život. Počúvali spolu Hegerovú. Na jednom mieste bola v platní Riha. Nahorže zatím hrál, dotyčný klidne dál, klidne dál, klidne dál, klidne dál, klidne dál. Vytrvalo, dookola to isté. Bolo treba vstať, posunúť ihlu o milimeter ďalej. Človek to dlho nevydrží, to neustále opakovanie, to zaseknutie. Zdá sa mu, že platňu to bolí. Zdá sa mu, že gramofón vzblkne. A tak musí vstať. Od čohokoľvek. A keď sa to stalo, obaja vytriezveli. Precitli. Od čohosi takmer. Keď sa vrátil k pohovke, len sa na seba usmiali. Pokrútili hlavami. Nie. Nie, radšej.

Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Jána Púčeka Plánky. Účinkoval Daniel Žulčák. Produkcia Jan Tomandl, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvukový majster Peter Pištek, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Veronika Repčík. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Na túto chvíľu je vo vysielaní rádia Litera vôbec prvýkrát pripravená rozprávková hra 5 chlapcov, kocúr a veľryba. Teda dramatizácia nostalgicky aj medzi niektorými generáciami dospelých obľúbenej detskej knihy Jiřího Trnku Záhrada. Hru napísal Jiří Horčička, preložila ju Beáta Panáková. Hudbu zložil Igor Bázlik a my vám želáme príjemné počúvanie.

0: Boli raz tri zlaté vlasy, deda Vševeda.
1: Dosť, dosť, len to nie.
0: Bola raz jedna Šípová.
1: Nie, nie, toto tiež nie.
2: Tak teda, vážení a milí poslucháči.
1: Malí aj veľkí.
0: Mali sme dnes pre vás pripravenú rozprávku Tri zlaté vlasy deda Vševeda.
3: Ale herec, ktorý mal hrať prvý vlas, náhle ochorel.
4: A tak sme sa rozhodli, že vám zahráme Šípovú Ruženku.
2: Lenže tu nemáme tretiu súdičku.
5: No, takže sa vám ospravedlňujeme, lebo už nepoznáme žiadnu rozprávku, ktorú by sme vám mohli zahrať.
1: Iba čo? Už to mám. My si nejakú rozprávku vymyslíme. A každý si v nej zahrá to, čo vie. Ha? Čo viete napríklad vy?
6: Ja viem robiť formulu 1. Aha.
1: Lenže formula 1 sa do rozprávky nehodí.
0: Ja viem robiť rybu.
1: Áno? Ukážte. No.
0: To sa iba mlčí, otvárajú sa ústa a rukami pri ušiach sa takto pomaličky hýbe.
1: Výborne, vy budete veľryba. Budete veľmi veľká a stále budete hovoriť.
0: Ale veď ryby nehovoria.
1: Všetko bude akože. Viete sa hrať na akože? Urobte akože autobus. No, vy. Výborne. Pamätajte si, ako ste to robili. Budeme vás potrebovať. Takže, máme veľrybu a autobus.
6: Lenže, čo ďalej? Ako z toho všetko urobíme rozprávku?
1: Ja by som o niečom vedel, ale niekto z nás by musel zahrať záhradu.
2: Záhradu? S veľkými stromami?
1: Áno.
2: S cestičkami, ktoré sa preplietajú krovím a húštím?
1: Áno.
2: S jazierkom?
1: Áno. A v tom jazierku bude veľryba. Ha? Vidíte, ako nám to ide?
2: Tak ja. Ja som akože záhrada. Som veľká záhrada. Taká veľká, aby sa do mňa vošli zákutia, kam už dlho nikto nevkročil. Staré stromy, husté kríky, cestičky vysypané drobnými kamienkami, po ktorých sa však už dlho nikto neprechádzal. A jazierko, veľryba a kocúr. Je to čierny a zlomyselný a namyslený kocúr.
7: Miau!
5: To som ja.
7: Takýto kocúr
5: sa hrá oveľa lepšie ako dajaká ufňukaná, dobrá a prítulná mačička.
7: Miau! Som kocúr, vládca tejto záhrady. A pretože celá patrí mne, nikomu nedovolím, aby som liezol. Len čo sa niekto zatúla do mojej záhrady, hneď som tu a prskám. A vrčím. Miau.
5: Ja totiž viem aj vrčať.
7: A škriabem. A keby sa niekomu predsa len zachcelo poprechádzať po mojom panstve, tak začnem hovoriť.
5: A on sa zlakne.
7: Bodaj by sa nezľakol hovoriaceho kocúra. A keby ani to nepomohlo, začnem kričať.
5: Ja viem aj kričať.
7: Ja viem totiž všetko. Prosím, predvediem. Mňau! Ja sa volám kocúr, mňau, som pánom všetkých záhrad a majstrom hrozných nálad. Hneď prskám, škriabem, skáčem, to príde sem, on je s pláčom. Do koho pazúr zadnem, hneď spozná, kto tu vládne. Som hrôzostrašná šelma, krotiteľ hneď by chcel ma za cirkusovú raritu. Ja však musím ostať tu!
8: Veď chlapcov práve bezradne obchádza múry záhradné. Veď chlapcov práve bezradne obchádza múry záhradné.
1: Stop! Takže záhrada má múr?
3: To si myslím. Vysoký múr, cez ktorý len tak hocikto neprelezie.
2: Ale ak dovolíte, v múre je stará železná bránka. Ja to musím vedieť, som predsa záhrada.
1: A pri bránke teraz stojí 5 chlapcov.
3: Ako to? Prosím?
1: Veď vy sám ste ich do rozprávky priviedli, keď ste o nich pred chvíľou spievali.
9: Tak, a sme tu. Je nás 5 a sme akože chlapci, ktorí obchádzajú múr.
10: Pozeráme, skúšame, či sa stará železná bránka pohne, keď ju potisneme.
9: Alebo či ju musíme preliesť, lebo my sa chceme dostať dnu.
10: Lebo dnu je záhrada a vyzerá tak tajomne. Mňau, klempote. Už sa mi ježia fúzy, už sa mi blískajú oči, už pomaly vyťahujem pazúriky. Len poďte, hneď uvidíte, kto je to kocúr mňau.
2: Ja sa teším, že ma konečne niekto navštívi. Nechcem byť zabudnutou záhradou.
11: Chlapci, prídeme neskoro do školy.
10: Ešte máme čas. Pozrime sa dnu iba jedným okom.
9: Tam je krásne.
3: Len ráčte ďalej.
10: Už som pripravený.
9: Bránku asi neotvoríme. Pozrite, chýba kľúčka. Zámka je hrdzavá.
12: Stačí do nej len trochu sotiť.
3: Len trochu sotiť, páni, potom vkročiť
10: a potom sa začne peklo.
9: Niekto z vás niečo vravel?
3: Nie, ale zdá sa, že do tej bránky stačí iba sotiť.
9: A je to.
10: Ide sa!
3: Ale som vás vystrašil, čo?
10: Hlúposť! Zlakli sme sa, lebo sme o vás nevedeli. Teraz o vás vieme a pozrite. Hehehe, bojíme sa?
3: Už ani krok! Mňauk, ste v ríši kráľa mňauka prvého.
13: To nie sú slušné takto nás privítať, pán mňauk.
10: Vy ste asi veľmi neslušný kocúr. Ak ste vôbec kocúr, lebo vyzeráte ako starý zmeták.
13: To je zmeták. Vy galgani, loptoši, gaumneri.
10: Tak vidíte ho? Už nadáva. S vami sa vôbec nebudeme baviť.
9: Juj, chlapci, o chvíľu zvoní. Rýchlo do školy.
1: Ako sa nám tá naša rozprávka pekne rozbehla.
6: Ale ja som si ešte vôbec nezahrala. Vravili ste, že mi autobus ide veľmi dobre.
1: Pochopte, čo s autobusom, keď sme sa ešte poriadne nerozhliadli po záhrade? Vaša chvíľa príde. Keby ste však vedeli urobiť školský zvonec a zazvonili, akože je koniec vyučovania, chlapci by sa mohli vrátiť do záhrady a rozprávka by mohla pokračovať.
6: Tak... Teraz všetko závisí od toho, či viem urobiť školský zvonec?
1: No pravda, že? Keby ste nezazvonili, museli by chlapci stále sedieť v škole.
6: Brnkne mi do nosa. To nie je ono však. Moment, ja sa naladím. La, la, la, la, la, la, la. A teraz mi poriadne stlačte nos.
1: A už máme chlapcov zasa pred záhradou.
2: Len poďte ďalej. Na ulici je horúčava a pod mojimi stromami je nádherný chládok. Po mojich cestičkách môžete behať a mohlo by sa po nich jazdiť aj na bicykli.
11: Najskôr by sme tu museli nejaký bicykel mať.
10: My sme sem prišli za kocúrom Mňavkom. Musíme ho potrestať za to nadávanie. Aj za to, že nás chcel... Čo nás to vlastne chcel?
14: Zožrať. My si to s ním vybavíme.
11: Len nevieme.
14: Nevieme, či náhodou
10: zas nesedí za bránkou.
14: A nestriehne na nás. Keby ste nám, pani záhrada, mohli povedať, či...
2: To nemôžem, pretože kocúr Mňauk je môj stály obyvateľ a ja o svojich obyvateľoch nemám vo zvyku klebetiť.
11: Ole, čo sa prosím vás bojíte?
2: Ulovíme ho, ako sa loví tiger.
14: Ako sa loví tiger?
11: To neviem.
10: Tak ho budeme naháňať a neprestaneme, až kým nestratí dých. A keď bude celkom vyčerpaný, tak sa ho zmocníme.
14: Ako zmocníme?
10: Jednoducho ho lapíme.
14: Ja mám nápad. Keď bude spotený, dáme sa mu napiť studenej vody, aby dostal zápal pľúc.
11: A musel by ísť do nemocnice, to by bolo.
14: Vieš, čo by bolo? Bolo by nám ho ľúto. To by bolo.
11: Ale veď by sme mu mohli nosiť do nemocnice obložené chlebíky, zákusky a čokoládu.
10: Zvieratá sa nemajú trápiť. Povedali sme, že bude naháňačka, tak bude naháňačka. Vyhrá ten, kto bude rýchlejší. Naháňačka je poctivá hra a basta fidli.
1: Teraz pani záhrada brzne bránkou. A chlapci sú v záhrade.
14: Kocúr, Mňauk, hej! Nie je tu.
10: Ako ho budeme naháňať, keď tu nie je?
14: Najlepšie by bolo ešte raz zavolať. Kocúr, Mňauk.
1: Nič. Ticho. Ani lístoček sa nepohne.
10: Nekričíte dosť nahlas. Musíš takto. Kocúr!
14: Mňauk! To je čudná ozvena. Teraz to skúsim ja. A ináč. Kocúrik!
12: Mňauk!
10: Ale... To je naozaj čudná ozvena. Zavolaj ešte.
14: Kocúr! Si doma?
12: Nie som.
10: Robí si z nás dobrý deň.
14: Kto?
10: Ozvena predsa. Mám nápad. Najskôr chytíme ozvenu a potom kocúra.
14: Aha. Ozvena, kde si?
12: Nie si.
10: Á, vychádza z tamtoho suda.
15: Pozrite. Ozvenu robil kocúr. Sedí si na kraji suda a kričí dovnútra.
12: Mňauk.
16: Tak čo poviete, páni?
12: Parádna ozvenička.
16: Čo? Poďte si ju chytiť, no poďte. A keď už budete pri súde, napite sa z neho studenej vody.
10: Ale najskôr veľa behajte, aby ste sa poriadne zahariali.
16: A budete v nemocnici raz, dva. Tak poďte, poďte. Aha, vzdávam sa.
1: Mňauk sedí na kraji suda a dvíha predné lapky. Lenže ako vidím, pazúriky sa mu na nich nenápadne vystrkujú. Pozor na neho, chlapci.
11: Zrada. On sa akože vzdáva, ale chce na nás skočiť.
14: Čo sa stále bojíš? Sme piati a kocúr sám. A naozaj sa vzdáva.
3: Jasné, že sa vzdávam. Joj, kam sa ja na vás hrabem? Už nestojím za nič. Kostičky mi sotva držia po kope. Aha, zuby sa mi kývu. Nevidím na oči, nepočujem na uši.
11: A čo pa pazúri?
3: Ja a pazúri, týmto kýptikom úbojím. Chudiatkám tupím vravíte pazúri. Vy mi lichotíte. Jaj, bývavalo.
14: Takže vy sa vzdávate?
3: Čo iné mi zostáva? Nič ma už na tomto svete neteší. Chyťte si ma, nech to mám za sebou.
9: Čo ak je to lesť? Chce nás prilákať a potom na nás skočí.
14: Urobíme to inak. Rozdelíme sa, obklúčime sud a potom my skočíme na neho.
7: Všetko vidím, všetko počujem. Obklúčte si ma, chyťte si ma, ale jedného z vás ulovím a toho dodriapem.
9: S tými vašimi kýptikmi?
7: Týmto strašným pazúrom vravíte kýptiky? Už týždeň som si ich neumýval. Keď vás seknem, tak vaše nohavice dostanú otravu krvi a vaša mama ich bude musieť zahodiť. Neželajete si potom ten virgas doma.
3: Vyberte si. Koho z vás mám uloviť prvého?
7: Tamtoho!
11: Toho nechajte, ešte malý.
7: Tak vás!
3: Vy ste najväčší.
14: Nechajte ho! Ja som ešte väčší.
7: Tak tamtoho!
3: Je prostredný.
14: Toho tiež nechajte, ja som najprostrednejší.
7: Nebojte sa! Na všetkých príde rad. Ste pripravení?
14: Áno. Utekajme!
7: Stáť! Kam chcete utekať?
14: Vážený,
7: za vami je vysoký múr, ktorý nepreleziete. A pred vami som ja. Kocúr mňauk, prvý král tejto záhrady. Pripravujem sa na skok. A pozor, skočím teraz!
1: To sme ale dopadli. Tak pekne sa nám naša rozprávka rozbehla. Tak dobre sa nám hralo. A teraz ju musíme skončiť.
17: Prečo? Ale prečo? Prečo?
1: Môžeme sa hrať, keď sa kocúr mňauk topí? Ako sa tak vystatoval na kraji suda, chcel skočiť, pošmykli sa mu labky a spadol rovno do vody. Tak my končíme. Nič sa prosím nedá robiť.
14: Áno, je to tak. Ja sa topím. Už mám v ľúcach len poslednú bublinku vzduchu. Ja sa lúčim. Vážení priatelia, a svoje tajomstvo si vezmem so sebou na dno suda.
11: Ale my vás zachránime.
14: My nechceme, aby ste sa utopili.
6: Áno, áno, urobte to, zachráňte ho. A prosím vás, rýchlo. Veď ja som si ešte vôbec nezahral. Robil som len autobus a školský zvonec.
14: SOS!
1: Viete čo? Zorganizujeme záchrannú akciu. Rýchlo urobte záchranku. Na všetkých semaforoch zelenú! Bránu do záhrady otvoriť! Záchranka sem!
13: zabočiť k sudu a zabrzdiť. A hráme ďalej.
15: Podajte mi lápku.
11: Au! Ale zatiahnite pazúriky.
15: Áno, áno, zaiste. Okamžite.
14: No, ťaháme. Raz.
15: Ľubujem vám, šlachetní záchrancovia, že už budem ten najlepší kocúr na svete.
14: Dva.
15: Budem robiť len samé dobré skutky.
14: Tri. Ráčte trošku podstúpiť. Vytrasiem si z kožucha vodu. Jej, ja som sa tuším zabil. Alebo som si niečo zlomil. Mne je zle.
18: To nič. My vás položíme na nosidlá a odnesieme do postele.
14: Ale kde vezmeme nosidlá?
15: A kde postel?
13: Len pomaly. Tamto pri múre je deravý pekáč. To budú akože nosidlá.
14: Kdeže je ten pekáč?
13: V kríkoch predsa. Skočte poň.
14: La, la, la, la.
15: Ja ale som sa zľakol.
19: No, no, no, prosím vás, ako sa tu správate? Nevidíte, že tu pod pekáčom spím?
15: A kto ste?
19: Ja som akože žaba.
15: Ó, prepáčte, pani žaba.
19: Neviete zaklopať?
15: Áno, prosím, hneď to bude. A prepáčte, že som vás vyrušil.
19: No veď preto, druhý raz nezabudnite a zaklopte. A pekáč po použití vrátiť v bezchybnom stave. Keby som náhodou spala, stačí priklopiť. Dobrú noc.
14: Rýchlo! Kde sú tie nosidlá?
15: Vy lajdáci, darebáci, babráci, abráci, bráci,
1: teraz už konečne môžeme povedať, že naša záchranná akcia sa skončila výborne. Kocúrovi je už lepšie, pretože, ako ste sami počuli, zasa nadáva.
14: Bodaj by nie! Mám dušu na jazyku. Potrebujem nosidlá a vy sa bavíte za kousi žabou.
12: Fuj. To je u teba fuj, ty jeden nemyslenec, nafúkaný ty myši zrút.
15: Počujete, ako nadáva? To je úroveň. A ona vás napomínala, že sa neviete správať, keď ste nezaklopali.
11: Vleziete do pekáča sám, alebo vám máme pomôcť?
15: Odkedy kocúr patrí na pekáč? Čo som ja, nejaký králik?
14: Ale to sú preca nosidlá.
15: Nič lepšie nemáte.
14: Šup na pekáč a žiadne reči. Kam to bude?
15: Pán šofér, ja vás upozorňujem, že môj ohrozený zdravotný stav je vážny a vyžaduje šetrné zaobchádzanie. Mám smrť na jazyku. Chcem umrieť vo svojom sídle.
14: Dobre, a to je kde?
15: Pri jedli. Opatrne s tými nosidlami. Ťahajte pomaly.
14: Nehrkajte.
11: O chvíľu sme tam.
15: Čo je?
14: Vravili ste k jedli. Sme pri jedli.
15: Nejako sa mi to v hlave všetko pletie. Radšej ma odneste tam. Alebo radšej tamto. Thank you. keby ste šli tadiaľ to...
14: Kadiaľ?
15: Okolo trpaslíka, čo stojí pri skalke. Obite ho a behom k bránke.
18: Počujte, tak sa nám zdá, že sa chcete iba prevážať a vôbec nie ste chorí.
15: Ja, že nie som chorý. Prichádza moja posledná hodinka. Mňa... Myslím, že som dokonca umrel. A ak som neumrel, mám určite, ako som už vravel, smrť na jazyku.
9: Ale ja na vašom jazyku žiadnu smrť nevidím.
15: Tak som ju už preltol.
16: Počujete, ako vo mne žblnká?
9: Mne sa skôr vidí, že máte brúško plné vody.
15: Kdeže? To bublanie znamená, že mi už vrie krv. Keby ste mi dali teplomer, mal by som najmenej 90 stupňov. Ak nie 100. Mňau. Moje posledné želanie je, aby ste ma pochovali pri malom trpaslíkovi a zaspievali mi malú pieseň. Ale s citom...
18: Počkajte. A čo bude s vašim tajomstvom?
15: S akým tajomstvom?
18: Ktoré ste si brali so sebou na dno suda, keď ste sa topili?
15: Som na konci so silami. Spýtajte sa trpaslíka. Len my dvaja ho poznáme. S Bohom život.
9: Umrel.
14: Zaspal. Veď počuješ.
15: Chrápe.
9: Čo teraz?
1: Nič. Necháme ho spať.
4: No ale čo bude s rozprávkou? Kocúr je polepšený a ešte k tomu spí? Toto má byť koniec?
1: Ale kdeže? Máme tajomstvo. Do rozprávky teraz vstúpi sadrový trpaslík, ktorý stojí pri skalke.
14: To budem ja?
1: No, kto iný?
6: Ja neviem, či to dokážem. Ja som si nacvičoval autobus a školský zvonec. Ako sadrový trpaslík?
1: Ja vám pomôžem. Kocúr spí a chlapci nevedia, čo majú robiť. A záhrada asi tiež spí a tiež nevie, čo má robiť, pretože stromy nešumia, včely nebzučia a vtáčiky nespievajú, len slnko páli a je ticho.

0: trpaslík a povedal to presne týmto hlasom.
1: V tejto záhrade je ukryté veľmi zaujímavé tajomstvo. Počúvate ma, prosím?
2: Pravdaže!
1: Tak ja s vašim dovolením začnem. Tu v záhrade je veľryba. A nikto o nej nevie, len ja a kocúr. Mňa sem postavili veľmi dávno. Vtedy boli všetky stromy malé a všade boli záhony s kvetmi a nie burina. A pri ceste rozvonievali nočné fialky. A na konci cesty bol domček. Kedysi v ňom býval jeden pán a ten si raz priniesol domov v malom poháriku rozkošnú rybičku, maličku ako váš malíček. Dobre ju krmil a rybka rástla. Keď sa nevošla do pohárika, pán si povedal.
3: Na môj veru, to bude kaprík.
1: A dal rybku do umývadla, ale rybička opäť rástla, jedla viac a viac a za krátky čas sa už do umývadla nezmestila.
3: Bude to asi šťuka.
1: Povedal si starý pán a dal ju do vane.
3: Musel som sa prirodzene prestať kúpať.
1: Asi mu to veľmi neprekážalo, lebo v tých časoch sa ľudia ešte toľko nekúpavali. Vravelo sa, že časté umývanie nie je zdravé, pretože sa pri ňom odrie telo.
4: To je ale hlúposť.
1: Ja neviem, ja som sa ešte nekúpal. My trpaslíci sa nikdy nekúpeme. Zmýli by sme si farby, ale pokračujme.
3: Pozrime sa,
1: povedal starý pán.
3: To nebude šťuka, to bude sumec. Ešte dobre, že máme v záhrade bazén.
1: Tak ten sumec v bazéne rástol a rástol a na obed mu starý pán nosil jedlo vo veľmi veľkom vedre.
3: Banie, to nie je sumec, to bude niečo horšie.
1: A tak jedného dňa prišiel žeriav, zodvihol rybu z bazéna a odniesol ju do jazera na konci záhrady. Vchod k jazeru je zakrytý bazovými kríkmi. Keď tadiaľ preleziete, tak ho uvidíte. Je naplnené vodou a veľrybou. Presnejšie, prevažne veľrybou. Nenudím vás?
5: Vôbec nie.
6: Ale veľryba sa tam nudila.
7: Ja som totiž tá veľryba.
6: A bolo mi veľmi smutno.
3: Tak som jej predplatil na 100 rokov dopredu všetky noviny a časopisy a odsťahoval som sa. To sa, prosím, nedalo vydržať. Išla mi na nervy a ublížiť som jej nechcel.
4: A prečo vám išla na nervy?
3: Bola strašne uvravená.
4: Kto? Veľryba?
3: Veľryba. Prečítala slniečko ABC, mladého technika, svet motorov, ohník, mladý svet, zorničku, učiteľské noviny a o všetkom, čo prečítala, sa chcela rozprávať. A čo bolo horšie, stále ma poučovala.
1: Ona totiž všetko vie. Ona vie, koľko obilných zrn by sme museli položiť na seba, aby sme sa dostali na mesiac. Vie všetko o studenom odchove teliec a vie lúštiť aj krížovky.
3: Viete, egyptské meno na dve

0: Písmena?
1: Nie.
0: Ona vie. Ra. Chápete, to sa nedalo vydržať. Preto som odišiel, takže teraz tu vlastne nie som. Ahojte.
1: Ak za ňou pôjdete...
2: Prelezieme bazovým húštím.
1: Správne. Ale keď prídete na breh jazera, tak nič neuvidíte.
3: Nie?
1: Vlastne uvidíte kopy časopisov, ktoré veľryba ukladá podľa čísiel a ročníkov.

0: Tak, teraz už poznáme tajomstvo celej záhrady. Kocúr ešte stále spí.
1: A budem spať ďalej. A ďalej sa budem polepšovať.
0: Chlapci tiež pôjdu spať, pretože teraz si urobíme noc.

0: zázraky. Rozprestriem sa nad svetom a budem niekoľko hodín kráľovnou. Zaplavím svet modrou farbou a nechám ľudí, aby si za mojej vlády odpočinuli. Teraz však už strieborné svetlo môjho mesiaca začalo ustupovať zlatej farbe slnka a ja sa skrýjem do ďalekých morí. Ľudia sa prebúdzajú a ja ich sny odnesiem so sebou. Vraciam svetu jeho farby, vtákom ich spev, ľuďom hlasy a deťom radosť z krásneho dňa.
1: Som deň a slnko rozsvietím nad záhradou a nad všetkým, čo patrí len do rozprávky a urobím aj zázraky.
2: Prosil by som zvonec, aby zazvonil, pretože sa opäť končí vyučovanie.
3: Chlapci, zajtra je posledné skúšanie pred vysvedčením.
4: A ja nič neviem. Vlastne prírodopis viem, ale matika mi nejde.
5: A ja zasa viem matematiku, ale prírodopis mi nejde.
6: Ja viem kreslenie a spev, a nejde mi slovenčina.
4: Bude nám horúco. A potom bude doma harmatanec.
7: Teda, ja viem všetko, ale neviem, čo všetko viem.
4: Keby nás tak niekto vyskúšal, hneď by sme vedeli, čo vieme a čo nie.
5: Ten niekto by musel vedieť aj to, čo my nevieme.
7: Veľryba.
4: Ide sa do záhrady.
3: Kadiaľ, vpravo alebo vľavo?
5: Dvaja vľavo, dvaja vpravo a ja pôjdem rovno. Kto nájde bazovú húštinu, zapíska.

0: Teraz niekto robte akože husté krovie.
1: Ja som krovie bazy, ktorým nikto neprerazí.
0: To nie. Nič sa nesmie preháňať. Aha. Krovie je síce husté, ale musí v ňom byť diera, aby chlapci mohli preliesť.
1: Kto sa bližšie kukne, toho buchne konár. Nie, prepáčte, to je zlý rým. Aha, kto sa bližšie prizrie, uvidí, kde diera je. Tak to by to šlo.
0: No, ten rým sa vám zase nepodaril. A rytmus viaznie.
1: Veď to je ono. Chlapci tiež uviazli. Jedného držím za košeľu, druhého za nohavice.
0: Tak ich puste, nech to nezdržujeme.
1: Prederte sa húštiašerom a budete pred jazerom.
0: Lenže to jazero zatiaľ nevidno, pretože všade sú hrby časopisov a novín naukladaných pekne podľa čísiel a ročníkov.
2: Bude za tými novinami. Keď ju pekne pozdravíme, ona odzdraví a my ju podľa hlasu nájdeme.
3: Aha. Ale ako sa zdravia veľryby? Ja myslím, že najlepšie by bolo ruky boskávam. Tak sa zdravili, keď bola veľryba mladá.
4: Hlúposť. Veľryba nemá ruky.
3: A čo? Ľutvi boskávam.
4: Ani to sa mi nepozdáva.
3: A dobrý deň?
0: A teraz? Teraz by mala konečne prevravieť veľryba.
5: Aký má veľryba hlas?
0: No, ani vysoký, ani hlboký, ani silný, ani slabý. Ako by koza mala hlas ako myš a myš ako koza. Asi taký hlas, ako máte vy.
5: No dovolte.
0: Chcem povedať, asi taký, aký viete urobiť iba vy.
5: Kto to tu stále vykrikuje a vyrušuje?
0: Veľmi správne, ako keď myš blačí v sude. To je presný veľrybý hlas.
6: Dobrý deň.
5: Bonsoir, good morning, guten tag, salam aleikum, ahoj, čau. Čoho pre seba žiadate vy, ktorých nevidím?
3: To sme my. My, chlapci, milostivá pani. Je nás 5 a potrebujeme sa dať vyskúšať.
5: Čujem vás, avšak nevidím. Odsuňte týchto 12 ročníkov mladého čitateľa od roku 1912. A podajte mi okuliare.
0: To som zabudol povedať. Veľryba si toľkým čítaním pokazila oči a tak som jej musel zmajstrovať okuliare zo starého bicykla. Riadidla a zvonček som však odmontoval.
5: Čím vám môžem poslúžiť, páni?
3: Vyskúšaním.
5: A čo neviete, prosím?
3: My nevieme, čo vieme.
5: To je dosť nezvyčajné. Mohli by ste mi to bližšie vysvetliť?
3: My niečo vieme. Vlastne vieme veľa, pretože sme dávali v škole pozor. Ale nevieme, čo všetko vieme, viete?
5: Viem. To je niečo, čo vymyslel grécky filozof Sokrates dávno pred našim letopočtom hovoriac. Viem, že nič neviem. Bola to tajnička v jednej krížovke v časopise Žena a móda z roku 1921, ročník 12, číslo 3, strana 30 vľavo. Tak sa pozrieme.
0: Povedala veľryba a starostlivo si nasadila bicykel, totiž okuliare.
5: Na prírodopis. Koľko pšeničných zrn treba zoradiť za sebou, aby sme sa dostali na mesiac?
7: To sme prosím nepreberali. A nie je to ani otázka z prírodopisu.
5: 389 miliárd, 395 miliónov, 222 tisíc, 189 zrn pšeničných a 389 miliárd, 395 miliónov, 285 tisíc, 938 zrn ražných. Čudujem sa, že to neviete, lebo to vie každý, kto číta časopis 100 plus 1. A ešte väčšmi ma prekvapuje vaša pochybnosť o prírodopisnosti tejto otázky, pretože raží pšenica rastú kde? V prírode. A príroda je čo? Naša matka.
7: Prepáčte, my sme to tak nemysleli, ale vaša otázka pripomínala astronómiu a tu sme ešte nemali.
5: Opäť sa mýlite. Vo vede zvané astronómia sa zaoberáme pohybom nebeských telies. Uprostred našej galaxie sa nachádza mliečna dráha. Mlieko dáva kto? Krava. Krava je čo? Zviera. Dráha aká? Jazdná. Jazdná dráha, čiže železnica, dopravuje mlieko. Kam? Do našich miest. Mesto na A až Albrechtice na B, Brno, Bratislava, Benátky, na C, na 8 písmen, Carihrad, čiže Istanbul. Istanbul je kde? V Turecku. Turecko je kde? V Ázii. Európa, Ázia, Amerika, Austrália. Medzi svetadielmi sú moria. V moriach je čo? Voda. H2O. Písmeno O má podobu elipsy alebo kružnice. Tým sme si zopakovali prírodopis, zemepis a geometriu. A teraz jazyk slovenský.
2: My už radšej pôjdeme.
5: Kamže, kamže? Zostáva nám ešte toľko látky na opakovanie. Koľko vlasov spletených spolu vytvorí lano, ktorým zdvihneme Eiffelovú vežu? Písali o tom v Mladom techniku číslo 22 ročník.
0: No vtedy už chlapci utekali zo záhrady a bežali, ako len vládali, aby ich veľrybia múdrosť nedobehla.
1: Ja si som tú veľrybu prehnala, nie?
0: Myslíte?
1: Rozprávala som toľko hlúpostí.
0: Ale veď my sa hráme na rozprávku. A v rozprávke je možné všetko. Aj prehnaná veľryba.
1: Aj domček z medovníka.
6: Aj zakliaté princezné.
8: Aj dracia kúzelníci.
9: Aj tri zlaté vlasy deda Vševeda.
8: Aj napríklad taký široký, ktorý jedným dúškom vypije celé more.
0: Ach, ako skvele sa také zázraky vymýšľajú.
1: A ako krásne sa počúvajú, keď ich večer pred spaním rozprávame deťom, aby celý život spomínali na tie milé výmysly, ktoré im sadajú na postielky a potom hop na podušku a potom zamyky kliky im zavrú očká.
0: No a my sme sa teraz zahrali len tak sami pre seba, aj keď už dávno nie sme chlapci.
1: A dievčatá.
0: To všetko spôsobila tá zvláštna a tajomná záhrada, ktorú sme si vymysleli. Alebo nevymysleli?
10: Pozor! Som autobus. Povedali ste predsa na začiatku, že budem hrať autobus. A teraz sme už skoro na konci, autobus nikde. Tak som prišiel.
0: A dobre ste urobili. Už sa bude stmievať a chlapci sa musia ponáhľať domov a zopakovať si úlohy. Zajtra sa v škole skúša.
10: Ty, chlapci, nasadať. O chvíľu mám odchod.
11: Počkať. A čo ja?
12: No pravda, že je to aj kocúr.
11: Som príkladne polepšený kocúr. A chcem preto vykonať niečo ľudstvu prospešné.
12: A čo záhrada?
0: Áno, čo záhrada?
13: Som veľká záhrada. Taká veľká, aby sa do mňa vošli zákutia a staré stromy a husté kríky a cestičky vysypané drobnými kamienkami, po ktorých sa už dávno nikto neprechádzal a nikto po nich nebehal. Až prišlo 5 chlapcov a zrazu tu bolo celkom inak. Keď sme už v rozprávke, urobíme zázrak. Zvalíme múry, prekliesnime husté krovie a vykúzlime lavičku a altánky a vyčarujeme novú cestu. Nech ľudia zájdu až k jazeru, aby sa veľryba mala s kým pozhovárať. Raz, dva, tri,

0: Poviete si a zdá, že veľry vám skromnosť chýba. No naozaj sa zdá, že som najmúdrejšia ryba.
1: V tejto záhrade
0: písali v slovenskom pohľade.
1: Hádam.

0: Niekde proste čítali ste,
1: že dobrá nálada asi nezávisí na počasí.
0: Kto súhlasí?

0: milosťou.
1: Vďaka vám.
0: Bolo mi cťou a zas vás pozývam. Ľudkovia, nájdite si čas a príďte sem aj druhý raz.
2: A jako cúr mňauk si vás dovolujem v mene podniku Sady, hrady, záhrady privítať v tomto parku. Hej, chlapče, nešlia po tom záhone. Je tam čerstvo nasiatá tráva. Inak si môžeš behať kadiaľ chceš. Prosím? Áno, pani, touto cestou sa ide k hovoriacej veľrybe. Mimochodom, v poslednom čase aj spieva. Nedávajte jej oriešky, nemá ich rada.
3: Dievčatko, tieto kvety netrhaj.
2: Púpavy môžeš. Robiť z nich venček je úradne dovolené. Babička, pozor, táto lavička je čerstvo natretá. No vidíte, už ste si sadli. Teraz ste prúškovaná.
4: Ale nič si z toho nerobte. Valtánku číslo 3 sme otvorili rýchlo čistiareň.
2: Dnes je však zavretá. Je inventúra. Občerstvenie je vpravo, ale ja oriešky nejem. Ja som skôr na myši. Ospravedlňte ma láskavo. Práve tam jedna beží. Myšička! Myšička!
5: A čo nakoniec?
6: V škole sme všetci ostali jednotky.
5: Ale na konci každej dobrej rozprávky musí predsa zazvoniť zvonec.
2: Srrrr!

Na Litere ste počúvali rozprávkovú hru 5 chlapcov, kocúr a veľryba. Predlohu napísal Jiří Trnka, zdramatizovali ju Jiří Horčička, preložila Beáta Panáková a hudbu zložil Igor Bázlik. Dramaturgicky pripravil Ľuboš Machaj, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuková a technická spolupráca Jozef Dobák a Jana Semíková. V réžii Viery Weidlerovej účinkovali Karol Machata, Jozef Kroner, Oldo Hlaváček, Vladimír Obšil, Boris Farkaš, Ján Kroner, Jozef Vajda, Marián Zednikovič, Zuzana Kronerová a Zdena Grúberová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1986. Stanko.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pokračujeme vo vysielaní Rádia Litera, tentokrát veršami. Na dobrú jesennú náladu pridávame verše Jacquesa Préverta pod názvom Jeseň v preklade Vladimíra Rajsela. Recituje Miroslav Trnavský. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Jeseň. Uprostred aleje sa zvalil kôň. Padajú na ňo listy. A naša láska chladom chveje sa. Na slnce tiež.

pieseň. Aký je dnes deň? My sme každý deň, moja drahá. Sme celý život a celá jeho dráha. Ty, láska moja a môj sen. Milujeme sa a žijeme. Žijeme a sa milujeme. A nevieme, čo je život a jeho celá dráha. A nevieme, čo je vlastne deň. A nevieme, čo je vlastne láska. Čo je sen.

ráno. Hlas kohúta, spev nočnej labute. Nudné a jednotvárne posolstvo. To mne sa ozýva ten hlas. Dnes začína sa to znovu. Dnes znovu. Dneska zas. Ja nepočujem tvoju pieseň staronovú a tvárim sa, že počuť nemusím. Nepočúvam tvoj hlas a predsa vstávam zavčasu, tak ako temer každý deň. A v plnom slnku hrdúsim najkrajší nočný sen.

prostá ako dobrý deň. Láska je jasná ako deň. Láska je prostá ako dobrý deň. Láska je holá ako dlaň. Tvoja a moja láska. O veľkej láske na čo hovoriť a na čo spievať o šťastnom živote. Veď naša láska šťastná je, že žije a to jej stačí. Pravda, že láska býva veľmi šťastná, ba možno trochu priveľa. A keď sa dvere zatvoria, vytratiť by sa oknom vedela. Keby nám láska chcela s Bohom dať, začali by sme ju všemožno zdržiavať. Čím by bol bez nej život náš? Pomalý valčík bez muziky, dieťa, čo nemôže sa usmievať, román, čo nikto nevie dočítať, stroj, mechanika nudy, bez lásky, bez života ľudí.

Miroslav Trnavský recitoval na litere verše Žaka Préverta pod názvom Jeseň. Preklad Vladimír Rajsel. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvuková spolupráca Stanislava Ďurišová. Redakčne pripravil Pavol Hudík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1998.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v tejto chvíli vám ponúkame premiérové vydanie nášho cyklu V skratke. Tentokrát z pera Martina Pavlova. Prajeme nerušené počúvanie. STVR a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu V skratke pod názvom V radostnej vlasti až k smrti smutnomi. Autor Martin Pavlov. Číta Andrej Šoltés. Mať právo na smútok. Znie to nezmyselne všakže. No začiatkom 50. rokov 20. storočia smútok nebol samozrejmosťou. Dobová lyrika vtedy prekypovala prvoplánovými ódami na Stalina, komunistickú stranu či traktory. Pričom básnik mal všakovakými spôsobmi ospevovať radostnú budúcnosť. Do tohto obdobia, kde nikto nebol zvedavý na ničí vnútorný svet, však prichádza básnik, ktorý píše akosi smutne, nesocialisticky. Verš môj ťažkým krídlom vzlieta. Ľudský plač mu z krídla ulomí. Preto hľadiac v drsnú bolesť sveta smutnomi až k smrti smutnomi. Takáto poézia takmer okamžite narazila na odpor režimových kritikov. Tí autorovi rázne pripomenuli, akú úlohu má básnik v socializme. Svitlo už a svitlo bez teba. Už nám tvoje slzookej lutny v šťastí našom synak netreba. Lebo básnik predsa sláviť musí jasným zvonom slova radostnú a rozkvitnutú vlasť. Reč je o debutovej básnickej zbierke Milana Rúfusa Až dozrieme. Jej rukopis bol pripravený na vydanie už začiatkom 50. rokov, no jeho básne boli odmietnuté ako nedostatočne socialistické. K vydaniu teda došlo až v roku 1956 v čase mierneho politického uvoľnenia po smrti Stalina, keď si umelci dovolili formulovať prvé otvorenejšie výhrady voči schematizmu v umení. V čom však spočíva výnimočnosť tejto básnickej zbierky? Po rokoch núteného budovateľského optimizmu a predpísaných tém presúva Rúfus pozornosť od ideologického obrazu sveta dovnútra konkrétneho človeka. Smútok v jeho poézii pritom nemožno vnímať ako slabosť či charakterovú črtu lyrického subjektu. Vyrastá zo stretu človeka s realitou, ktorá nie je taká radostná, ako ju prezentoval režim. Básnik trvá na tom, že vnímanie človeka nemožno redukovať iba na jeho pozitívne emócie, pretože takýto obraz sveta je neúplný a napokon aj nepravdivý. Práve v tragike života sa totiž rodí jeho pravý zmysel. Lomí sa život na ostrej hrane dýky a tam je jeho tragika, tam je jeho triumf. Smútok, ktorý sa v zbierke objavuje, pritom nemá jednotnú podobu. Dotýka sa rôznych rovín ľudskej existencie, od osobných strát, smrti blízkych či rozpad milostného vzťahu, až po udalosti veľkých dejín, vojnové konflikty v Kórei a Vietname. Rozhodujúce však je, že v oboch prípadoch smútok pramení zo skúsenosti jednotlivca, čím sa Rúfusova poézia definitívne odkláňa od dobového modelu. Namiesto kolektívneho hlasu dáva zaznieť hlasu obyčajného človeka s jeho vnútornými drámami. Zbierka Až dozrieme zaznamenala po vydaní obrovský čitateľský úspech a prirodzene pritiahla aj pozornosť literárnej kritiky, ktorá sa v názoroch na ňu rozchádzala. Za pozornosť však stojí komentár jedného z prajnejších recenzentov. Nevidíme v každom pochmúrnejšom tóne činiteľa, omamujúceho a podlamujúceho životné sily básnika i čitateľa. Smútok úprimne vyspievaný a úprimne zažitý má často obrodnejšiu, očistnejšiu a povzbudzujúcejšiu moc ako celé tony optimizmu, mysleného básnikom, čo akokoľvek úprimne. Debut Milana Rúfusa predstavuje zásadný obrat v chápaní básnickej výpovede. Po rokoch, kedy mohla poézia hovoriť len v mene kolektívu a podľa vopred určených pravidiel, Rúfus do nej vrátil neistý a neraz aj bolestný hlas jednotlivca. Práve týmto gestom, ku ktorému sa neskôr pridal aj Miroslav Válek, sa slovenská poézia postupne oslobodzovala z područia schematizmu a hľadala nové tematické i výrazové možnosti. Kto by bol povedal, že po 70 rokoch si budeme pripomínať také všedné a samozrejmé právo básnika na smútok. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autor Martin Pavlov ju nazval V radostnej vlasti až k smrti smutnomi. Čítal Andrej Šoltés. Zvuk Peter Daniška. Pre STVR vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
0: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Príjemné počúvanie, milé poslucháčky a milí poslucháči. Práve v týchto septembrových dňoch si pripomíname výročie odhalenia sochy Pavla Országa Hviezdoslava pred historickou budovou Slovenského národného divadla, kde tento bronzový monument odhalili presne 26. septembra 1937. Pri tejto príležitosti vás pozývame vypočuť si nasledujúci dvojhodinový vysielací blok, v ktorom prepojíme súčasnú slovenskú prózu s literárnou klasikou. Prvú časť bloku otvoríme súčasnou prózou. Ponúkame vám rozhlasové spracovanie oceňovanej knihy Kataríny Kucbelovej Čepiec. Autorka v nej cez osobný príbeh a tradíciu ľudovej výšivky pod Kráľovou Hoľou hľadá vlastné korene a búra zakorenené predsudky. Po tejto prozaickej polhodinke sa prenesieme k Hviezdoslavovi a jeho monumentálnej dráme Herodes a Herodias. Zaujímavosťou je, že práve toto dielo uviedlo Slovenské národné divadlo na svojej scéne v ten istý večer, keď bola básniková socha odhalená. Príjemné, inšpiratívne dve hodiny v spoločnosti Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú prvú časť prózy Kataríny Kucbelovej Čepiec.
2: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z prózy Kataríny Kucbelovej Čepiec. Číta Barbora Chlebcová. A čo kupuješ, Božena? Môže to znieť aj posmešne. Božena je stará Rómka. Chlieb. Veď už máš rožky. Božena má igelitové vrece plné rožkov a pridáva k ním ďalších 40. A tiež ten chlieb. So zaostreným obranným pohľadom. Potrebujem kúpiť niečo pre Ilku. Posledná šanca v malej drevenici. Odnášam si jednu z dvoch bombonier, usmievam sa na Boženu. Páči sa mi, že sa nedala ženou v obchode vyprovokovať. Začínam si spomínať na adresu. Ešte pár domov a začína sa osada. Tam niekde Ilka býva. Kráčam za romskou rodinou. Dve postavy, stopa po kočíku. Na čistom snehu cigareta. Kýva mi z okna. Musí to byť ona. Čakala ma. Bude to dobré. Stačil jeden telefonát. Prídem v piatok. Príďte. Čakala ma a prišla som. Začala ma volať Betka. Neskôr som bola Danka, aj Radka. Len o štvrtej, pripomína mi náš telefonát, musí ísť do kostola na zádušnú omšu. Umrela sesternica presne pred 40 dňami. Máme veľa času. Teraz sa na seba usmievame, ako keby sme sa už poznali. Vedie ma len v krátkych rukávoch do domu. Je minus 10. Ráno na stanici v Poprade bolo 20. Na šumiaci sa mínus vynecháva. Keď je 20 pod nulou, je 20. A Ilka si dá na tričko sveter. Najzápadnejšia rusínska obec. Rusíni pod Kráľovou Hoľou, národným symbolom strechou Slovenska. Ale melódia Ilkinej reči je horehronská, to poznám. Aj keď moja stará mama bola z dolnej časti, severná strana Poľany, presnejšie Veporské vrchy. Nízkotatranské obce je boli vzdialené, mňa priťahovali, lenže tam sme nikoho nemali. Nešlo o podtatranské dediny, ale o to, že na Osrblie, kde sa narodila, sme nemali žiadnu väzbu. Chodili sme tam málo. Gizela, moja starká, ktorá od 16 žila v Bystrici, Podbrezovej a Vozvolene, zariadila, že o Osrblí sme nevedeli skoro nič. Osrblie nepúšťalo. Do Osrblia sa už nedostanem. Končí sa tam cesta, dolina v horách. Ilka ma šikuje do kuchyne s pecou. Sme na Horehroní. Mala som rada Gizelin slovník s poslovenčenými nemeckými slovami. Gizela ich používala častejšie ako jej muž. Ten nerozprával. O chvíľu sa ukáže, že viem, čo je pigleis. Zvykám si na Ilkino nárečie. Sama si nie je istá, či jej rozumiem. je iné ako Horehronské a z okolia Bystrice. Objaví sa v ňom aj východniarske zrobiť. Namiesto E sa používa O, napríklad v slove keď, D je potom tvrdé, občas sa vynechávajú zvratné zámená. Je to celé mäkké, jazyk vhodný na vítanie. Ide to. Túto ženu budem volať Ilka. Počujem to v tejto súvislosti prvýkrát. Je to Helena. Bude Ilka. Poznám meno Ulka, Júlia. Ulky sa v našej rodine objavili dve. Ulka z Kordík a Ulka z Malachova. Táto žena sa bude volať Ilka. Tak sa volá na šumiaci Helena. Záhorácká verzia je Icka, maďarský Ilona. Ilona Orságová, Elena, ktorú tak nazval Hviezdoslav. Mikuláš je Mikloš a Šimon Siman. Kto vie, či niekedy stretnem aj Uľku. Našumiaci sú totiž dve ženy, ktoré ešte vedia vyrobiť čepiec. Na Telgárte nikto. Vo Vernári boli ešte dve, ale tiež umreli. Na začiatku rozpráva ona. Skoro žiadne otázky. Skryté preklepávanie, overovanie, koho si pustila do domu. Dôveruje mi?

pohne. Uvidíme čo. A zvedavosť, ako sa cíti žena, ktorá si zahaľuje hlavu, ako sa jej tu žije. Nechcem tejto láskavej panej, čo nosí celý život iba kroj, vysvetľovať, že ja vlastne k folklóru nemám vzťah. Vadí mi, ako je interpretovaný, preceňovaný a prznený, zneužívaný všetkými režimami. Nerozumiem, prečo máme na Slovensku namiesto reštaurácií koliby, drevenice na všetko, pri diaľnici medzi panelákmi, v meste aj na vidieku, drevenice ako zastávky autobusov, bývalá škôlka prestavaná na drevenicu a pizzériu s unifikovanými dekoráciami zo šúpolia, hoci na polovici krajiny bolo na kukuricu príliš chladno. Kaderníctvo v drevenici, drevenica ako kaviareň Venécia. Drevenice a zruby všetkých veľkostí obsadili krajinu. Pochopiteľne valaškami. Drevenice pred supermarketmi, drevenice na námestiach, cestách, vo výhľadoch, pod nohami, v zuboch, drevenice a črpáky. Počúvam Ilku a nehovorím, že som vlastne ani nemala nikoho na dedine. Nikdy som na dedinu nechodila ani na prázdniny. Netancovala a nespievala v žiadnom folklórnom súbore. Že som proste kaviarenský typ a nerozumiem, prečo folklór v tejto krajine všetkých hneď uvedie do tranzu. Nedotknuteľný, dojímavý, univerzálny folklór. Ale som tu. Chcem, aby mi prešiel rukami. Karikatúra mi nestačí. Nechcem mobil s folklórnym krytom, mikinu so strojovou výšivkou, tašku z modrotlače, nevyšívam odkazy tretiemu tisícročiu krížikovým stehom. Nechcem precedený univerzálny folklór. Folklór na tri kliky. Insta folklór. Chcela som ísť za tie nánosy. Dotknúť sa toho a potom uvidieť. Našťastie nám neulieva pálenku ale becherovku. Ilka berie veľa liekov. Stará sa o mňa. Ukazuje mi fotky vnučiek, hovorí o vnukovi, tenorovi v zbore opery. Dvoch synoch, oboch automechanikoch, s jedným býva v dome, druhý žije väčšinou v Nemecku. Muž skoro 15 rokov mŕtvy, predtým invalid. Ilka je o 10 rokov mladšia ako moja stará mama Gizela. Má skoro 80. Moja mŕtva babka by ju volala tetka. Tak volala všetky ženy z dedín, ktoré celý život nosia kroj. Lenže už vyše 10 rokov nežije. Na fotkách zo Srblia, možno tesne povojnových, aspoň tie mám, má starka kockované meské šaty, dobový účes a kabelku cez ruku. Jej mama má šatku a akýsi čierny kroj. Súrodenci Vilma a Milan už tiež meské oblečenie. Vtedy bola Ilka ešte dieťa. Ilka učí ľudí celé roky najčastejšie tkať. To naučila aj svoju nevestu. Ale čepce sú dnes najzbytočnejšia vec. Boli povinnou prikryvkou hlavy pre vydaté ženy. A existuje ešte niekoľko žien, šumiac je tým známy, ktoré dodnes chodia v kroji a nevídu s odhalenou hlavou. Čepce sú aj svadobné a šijú sa už len tie. Občas sa niekto chce vydávať v kroji. Kvôli čepcu možno prichádzam iba ja a čiastočne je to len zámienka, možnosť sedieť pri niekom, nechať sa učiť, nechať niekoho učiť. Už sa teší, keď to povykladá na stôl. Mám dojesť a potom. Na posteli pri stole čakajú balíky zo šatiek a látok, pripravené pre mňa. Narichtované. Rozvezuje uzlíky a postupne vyťahuje časti čepca a ja si ich fotím, pokúšam sa zakresliť si formu a ona sa mi smeje. Môj chabý nákres mi nepomôže. Ukazuje mi celý čepiec, potom ďalšie. Rozhodujem sa, či sa mi páčia, ale toto som nečakala. Dúfam, že dobre skrývam sklamanie. Ten materiál je strašný. Nylonový tyl a polyesterová čipka, podklad na výšivky. Farby sú, samozrejme, pestré. Niekedy až v neonových otieňoch, žltá, rúžová, aj zelená. Žiadna striedmosť, to teda nie. Čipka z umeliny je pretkaná striebornou niťou a čo je horšie, nie vždy ostáva biela. Na niektorých čepcoch je použitá rúžová a tyrkysová.
ružová a tyrkysová.

Šumiacky, telgárdsky a vernársky kroj sa až tak nelíšia. Rovnaké náboženstvo, rovnaké čepce, gréko-katolíci, pôvodom Rusíni. Po chvíli rozlišujem vernársku a šumiackú ružu. Vernárčanky a telgárčanky majú vyššie kontik. Od polomky až po brezno je úplne iný čepiec. Ilka hovorí kapka. Je objemnejší po stranách, tiež trochu vyšší, vybavuje sa mi červeno-bielý z helpy. Prezerám si Ilkin prepotený čepiec zvnútra. Aby kontik držal, je vystužený lepenkou. Vonkajšia výšivka je výrazná, veľké farebné ruže, prevažuje síto červená a ružová, ale sú aj žlto-oranžové, fialové, neviem, ako sa volá tá technika. Veľa som toho v živote nenavyšívala. K tomu sa tiež teraz priznávať nebudem. Ale nečakala som, že vnútorná časť bude tak zle prepracovaná. Očakávala som väčšiu dokonalosť. Ukazuje sa, že to na čepcoch nemusí byť, čo nie je vidno pri nosení. Nemusí byť pekné zo všetkých strán. Každý ako vedel. Nedopovie čo. Počitie bielou bavlnou, ale to netreba dodržať, stačí biela látka. Pokojne aj zvyšok obrusu alebo plachty. A spevnenie. Kupuje sa to v lekárniach. Ilka často volí slová. Naškrobená gáza, obves. Kto čo mal? Každá ako vedela. Keď sa Ilka vydala, dostala od dievčat v dedine 14 čepcov. Pokúšam sa nájsť povolené hranice v materiáloch aj vzoroch. Aj šumiacká ruža je na rôznych čepcoch trochu iná, vo farebnosti napríklad. Názvy tyl, nylon, polyester nepadli. Tie prišli až neskôr, keď som materiály kupovala doma v Bratislave. Len čípka nemohla by byť bavlnená. Skúšam, nylonová čípka je ako spod prsenky. Nie, nie je taká pevná. Samozrejme, že je pre mňa dôležité, čo sa používalo skôr. Toto sú materiály, ktoré sa museli začať používať v Ilkinej mladosti, v 50. možno 60. rokoch. Predtým sa asi používala paličkovaná čipka. Ilka spomína Španiu dolinu. To si pamätám veľmi dobre. Zvláštne, že nespomína Brusno. To je bližšie a čipkárska tradícia je tam ešte silnejšia. Špania dolina je len 10 kilometrov od Banskej Bystrice, Banská obec. Keď som bola malá, čipkárky sedeli skoro pred každým domom. Pred sebou mali vypchaté valce a rýchlo prehadzovali paličkami na šnúrkach. Vyzeralo to veľmi zložito. A ten zvuk. Hypnotizujúce klepkanie dreva. Ručná práca so zvukovým sprievodom. Ešte lepšie. Ako sa tie ženy dostali od triedenia rudy k paličkovaniu čipiek? Baníci nemali hospodárstvo. Ženy museli robiť niečo iné. V krojoch sa nevyznám. Myslela som si, že je to miavské špecifikum. Biele, krehké, čipkované, nadýchané čepce bez farebnej výšivky, rovnako zástery. Na šumiaci sa nepaličkovalo. Aspoň Ilka si to nepamätá. Tie farby museli byť predtým tiež iné. Žiadne rúžové a tyrkysové stuhy a podklady. Ďalšou vecou na čepci sú lesklé flitre a malé korálky. Každý vzor je obšitý korálkovou linkou. Niekedy skoro nevidno výšivku. Pod kontikom visia flitre rôznych tvarov. Na niektorých čepcoch sú zavesené triasne z väčších korálok. Končia sa menšími vlnenými brmbolcami v jasných farbách. Vychádzajú za ušami a imitujú obrovské farebné náušnice. To už je stereotypná predstava pôvodného oblečenia rómskej ženy. O ringle, povedala by Gizela. Takže sem sme sa dopracovali za 170 rokov zdobenia. Od zrušenia nevoľníctva. Svadobné čepce majú na zátilku prišité množstvá stúch, ktoré zakrývajú celý chrbát, aby vydatým ženám neprišlo už na svadbe ľúto, že ich vlasy už nikto cudzí neuvidí. Ilke nehovorím, čo všetko si domýšľam. Pošumiacky pantle s veľmi mekým ľ. Stuha v ruštine je bant. Kde na tie ozdoby chodili? Polomčankám a helpiankám ich posielali z Ameriky. Z polomky a helpy odišlo počas krízy do Ameriky najviac ľudí z celého Horehronia. Čo si nedomyslím, to mi vysvetlí.
Ozdoby na čepce posielali aj po vojne. Možno to boli už aj deti vysťahovalcov. Dnes chodia po dedinách Ukrajinky, rozložia si stánok s galantériou a predávajú, ale Ilka von často nechodí. Ani to nepotrebuje, má zásoby. Daruje mi dve ihly na korálky. Najmenšie ihly, aké som videla. Kúpila si ich ešte na liečení v Karlových Varoch. Predstavujem si Ilku v kroji na promenáde. V 70. rokoch? V 80. Jedna z ihiel má menšie ucho, ale to už Ilka nevidí. O chvíľu nebudem ani ja. Aj tak sa nezmestia cez všetky drobné korálky. Vtedy treba niť vytiahnuť a vtiahnuť dnu bez ihly. Je to nezaplatená práca, opakuje mi. Becherovku som odložila na okno, aby bolo na stole miesto. Materiál, ozdoby, farby, dokonca ani nite, ktoré majú byť čo najlesklejšie, nepripomínajú nič, čo som mala zaradené pod slovenským folklórom. Ľán, modrotlač, paličkovaná čipka, červená výšivka, maximálne čierny zamat, okrem červenej a bielej základné farby, zelená, modrá, žltá a kožušina, vlna. Táto divokosť, lacnosť, lascívnosť, to sa vždy pripisovalo cigánom, čo najviac farie blesku a ozdôb. Ale čo ja o tom viem? Lenže tu sa voči Rómom vymedzujú a Rómky by čepiec nenosili. Napriek všetkému predstavuje čepiec striedmosť v najkonkrétnejšej podobe. Hlava vydatej ženy má byť zahalená. Nesmelo byť vidieť ani chlp. Ilka si pamätá, ako jej mama strkala po čepiec posledný vlas. Spomalený televízny záber z 80. rozopnutý životík, švíha vlasov, prelínačka a tá dečka. Nezabudnúť vyhrnúť z obrazovky dečku.

Chodia Rómovia do kostola? Do šumiackého grécko-katolíckeho kostola? Chodia. A Ilka sa mi snažila naznačiť, ako až sú rómske ženy odhalené, lokne voľné. Obracala očami, všetko mi ukazovala svojím jemným spôsobom. Keď bola mladá, musela byť žena jemného pôvabu. 48 kilo, povedala mi. Zdá sa, že spolužitie nefunguje ani v chráme Božom. Ilke sa nepáči, že sú hluční. Niekedy počas omše musíte trpieť Róma, ktorý preskakuje z lavice do lavice, niekedy aj cez dva rady. A potom na prevádzku kostola treba prispievať, čo Rómovia nerobia, konštatuje rezignovanie. Ale keď im niekto zomrie, dobre, že im ku kostolu netreba dať červený koberec až z osady. Mám, napriek tomu, že som hostkou u tejto decentnej ženy, potrebu uvoľniť si vlasy. Hoci sa Ilka vyjadruje ťažšie, možno je to tým, že sa predo mnou snaží hovoriť čo najmenej v nárečí. Alebo len preto, že bežne už rozpráva menej a slová naskakujú pomalšie. Niekedy z nej výjdu pekne naformulované vety. Rómovia v kostole jednoducho rušia. V kostole sa predsa má stíšiť, rozjímať a zahlbiť, preto tam chodíme. To nejde, keď cigáni preletujú cez lavice. Na prvý pohľad sa zdá, že Rómov je tu väčšina. V Telgárte určite. Videla som to od začiatku, hneď ako som nastúpila do autobusu. Všetci sedeli so mnou v zadnej časti. Deliaca čiara sú stredné dvere. Dve biele ženy vpredu, ako keby som nedodržala segregáciu. Cestou zo Šumiaca späť to už takto oddelené nebolo. Akurát Rómov bolo ešte viac. Kráska so smutným manželom, otcom alebo bratom, vracajú sa do dolnej osady v Telgárte. Tej menšej, mala by tu byť ešte jedna. Rezignovaný, pohrdavý, neprítomný pohľad. Hlavne sa na ňo nepozrieť. Nechať sa uspať zimnou krajinou. Keď si Rómovia kupovali lístok, šofér sa im vyhol pohľadom. Nie som tu s vami. Presne ako to rómske dievča. V Červenej skale nastúpili ďalšie bezzubé Rómky. Vodič autobusu im zavrel pri nastupovaní dvere, v zápätí ich otvoril a začal kričať. Vykecávajú, nenastupujú a on kúri. Išlo o sekundy, pustil si ventil. Nech sa tu neškrtne zápalkou. Na Kráľovej holi sa vyjasnilo. Zo Šumiaca ju dobre vidno. Som tu prvýkrát. Brodského krása pri nízkych teplotách. Beauty at low temperatures is beauty. Vyšívam do bieleho tylu. To by som nikdy nepovedala. Nejde o činnosť, ale o materiál. O látku nepríjemnú na dotyk, ktorá sa mi s ručnou prácou nikdy nespájala. Toto má byť terapia. Skúšam si steh, ktorý sa mi zdá jednoduchý. Spočiatku to aj ide, ale potom sa niť začne chlpiť. Nie je to ľahké. Prečo sa chlpí? Určite to bude tým, že Ilka jednu niť rozdelí na tri časti a niť vtiahne do ihly tak, aby sa vyšívalo akoby dvojmo. Páčilo by sa mi, keby bol steh plnší, vyšívaný celou niťou. Čepiec aj tak treba spevňovať. Takže budem radšej rozdeľovať. Ale nedá mi to. Štve ma, že mi to nejde hneď. Nie, že by som od detstva vyšila aspoň centimeter. Vyšívať proste neviem. Viem háčkovať, štrikovať, ušiť jednoduché veci na starej dederonskej veritaske, prišiť gombík, niečo zašiť v rukách, ale to je všetko. Nerozdeľujete tie nite aj preto, aby ste šetrili? Pýtam sa opatrne, a Ilka neprotestuje. Samozrejme, že aj preto, aby sa pomalšie míňali. Ale takto sa to jednoducho robí. Nite rozdeľujeme. Zdá sa, že o tom neuvažovala. Treba sa jednoducho naučiť vyšívať s rozdelenou niťou, tak aby sa nechlpila. Chce to čas. Nejde to hneď. Povzbudzuje ma a prinesie piglajs, malú žehličku na uhlíky. Je ťažká. Látku si mám položiť na stôl
a pigľaj na látku, aby som ju mala pevnejšie uchytenú. Ako s tým mohli žehliť? Po návrate domov som si nakúpila materiál a drevený vyšívací kruh. Prečo ho Ilka nemá, keď toľko vyšívala? So žehličkou na stole to naozaj ide trochu lepšie, ale stále to nie je ono. Tyl je navyše meký, naťahuje sa. Toto potrebujem. Počítať milimetrové dierky, sústrediť sa, aby sa myšlienky nezachlpili, nastavovať ťah v ruke, vystretý chrbát, správny švih, aby stehy neboli pritiahnuté ani voľné, aby boli rovnako poukladané. Hladký priebeh, hladký výsledok. Bolo to strašné. Touto vetou začala rozprávať o sebe. Do domu prišla ako druhá nevesta, po nej ešte jedna. Jej muž bol z troch bratov. Neskôr túto tému otvorila ešte niekoľkokrát. Starecká pamäť. Niekedy sa po mesiacoch zopakovali tie isté vety, slová, občas sa objavil nový detail, súvislosť, skutočnosť. Ale nie je náhoda, že toto bola prvá epizóda z jej života, ktorú chcela otvoriť. A bola tá najhoršia. Hoci potom prišla ešte jedna. Tri páry, rodičia a deti. V 59. sa im narodil prvý syn. Všetci v jednej alebo v dvoch miestnostiach. V tmavých miestnostiach. V kraji, kde je skoro celý rok zima. V rodine mali aj príbehy s gulagou. Vždy môže byť horšie. Toľko postelí sa tam ani nezmestilo. 12 ľudí v jednej drevenici. Ilka s mužom mali posteľ v komore. Hlinené podlahy? V sobotu sa drhli drevené. Príde mi to tak nedávno. Je to ako dnes v rómskych osadách. Zas sme tam. Teraz v dome rómskej rodiny a nebola som to ja, kto vytvoril mostík. Ilka mi rozpráva, ako sa rozširovala jedna cigánska rodina na Šumiaci. V každej miestnosti početná rodina ďalšej generácie a nakoniec mali všetky izby samostatný východ von. V Ilkinom prípade by asi nepomohli ani samostatné vchody. Kto vie, či v tom vidí paralelu? Ako inak by si na rómsku rodinu spomenula? A do toho hospodárstvo. Pretože na Šumiaci vzniklo družstvo až v 70. rokoch, čo znamenalo kontingenty. 20 rokov. Ilka vysype presné kilá mesa, litre mlieka a množstva všetkého, čo museli za rok vyprodukovať a odovzdať štátu, pretože tu boli kontingenty povojnová realita, nie znárodňovanie. To prišlo s obrovským časovým posunom. Mám pocit, že tu by sa malo dodnes všetko čítať len cez tento sklz. Kontingenty ako trauma na celý život. Kontingenty od 10 rokov do 30. Neviem si pod tými presnými množstvami predstaviť nič konkrétne. Spýtam sa len, či im niečo zostalo. A ona odpovedá, že skoro nič. Prekvapuje ma viac táto situácia alebo Ilkina dôvera ku mne. S mužom sa dopracovali k domu, v ktorom práve sedíme. Neskôr ho prestavali. Potrebovali na to peniaze. A teraz už naozaj neviem, či Ilka hovorí o prvom alebo druhom synovi, skôr asi o prvom, a hoci mala malé dieťa, začala pracovať v obchode. Opisuje mi ho, zdá sa, že to bol ten, v ktorom som stretla Boženu. Malé dieťa vozila na opačný koniec dediny v kočíku a na celý deň ho odovzdávala rodičom. Pracovala od 6 ráno. Cesty samozrejme neboli asfaltové a historické kočíky mali malé kolieska. Súbor posunov, drobností, ktoré robia zdanlivo podobné skúsenosti neprenosnými. 15 rokov po otvorení družstva sa komunizmus zrútil, prišla revolúcia, družstvá sa začali postupne rozpadať, ale to už išla do dôchodku. Manžel vydržal ešte ďalších 15 rokov a odvtedy uplynulo práve toľko rokov života Ilky ako vdovy. A Rómovia, tí tam boli už vtedy. Ilka si ich pamätá ako ľudí, ktorí mali veľa času, lebo nepracovali. Svoj život má zapísaný len ako prácu.
Stereotyp o lenivých Rómoch a nespravodlivom štáte, ktorý cigánom umožnil nepracovať a Ilke a jej rodine bral väčšinu zdrojov až dovtedy, kým všetko, čo im z hospodárstva ostalo, nakoniec nezačlenil do novovzniknutého družstva.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z prózy Kataríny Kucbelovej Čepiec. Čítala Barbora Chlebcová. Dramaturgia Zuzana Belková. Produkcia Ľudmila Sabová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Socha Pavla Orsága Hviezdoslava pred historickou budovou Slovenského národného divadla v Bratislave bola slávnostne odhalená 26. septembra 1937. Na slávnostnom odhalení pred vtedajším Národným divadlom sa zúčastnilo vyše 15 000 ľudí a pomník slávnostne odhalil vtedajší československý premiér Milan Hodža. V ten istý večer divadlo na počest tejto udalosti uviedlo Hviezdoslavovú drámu Herodes a Herodias. Autormi tohto známeho bronzového pomníka na Hviezdoslavovom námestí sú akademickí sochári Vojtech Ihriský a Jozef Pospíšil, pričom na architektonickom riešení spolupracovali s Júliusom Lehockým. Zaujímavosťou je, že socha pôvodne stála o niečo bližšie k budove divadla, no v 50. rokoch 20. storočia ju posunuli viac do stredu námestia. Pri tejto príležitosti si v rádiu Litera môžete vypočuť adaptáciu tragédie Pavla Orsága Hviezdoslava Herodes a Herodias. Pre rozhlas adaptovala Jana Juráňová. Hra mala premiéru v roku 2010.

0: Čurnového.
1: Čujme.
2: Nuž počúvajte. Náš najmilostivejší pán, tetrarcha Herodes, sa uberá späť domov. Už včera prebrodil Zablonskú rovinu a dnes dorazí späť do svojej milej Tiberiády. Je všetko pripravené podľa môjho príkazu?
3: Všetko, pán dvormajster.
4: Všetko!
2: Postáňte tú správu prefektovi. Nech zaujme stanovisko pri západnej bráne.
5: A aké chýry ešte idú, vznešený Manahe?
6: Čo sa vraví o kráľovskom purpure pre nášho najmilostivejšieho pána?
7: Hádam sa, náš panovník Herodes neunúval do Ríma zbytočne.
8: Či Judea bude aj naďalej viaznúť v potupnom jarme?
9: Jeruzalém bude aj naďalej trpieť surové Pilátove urážky?
2: To sa uvidí. Veď náš pán dobre vie, že iba priateľstvo s Rímom môže priniesť žiadané ovocie.
10: A pomôcť aspoň trochu naplniť prázdnu pokladňu. Lebo ak nie, čakaj mi radšej dobré správy, Obadia. Dúfajme, Manahem, dúfajme.
2: Tak do práce. Po treťom zatrúbení nech vzplanú slávnostné ohne a zaznie veselá hudba. Nech Herodes Antipas zaplesá nad divadlom, čo mu pripravíme.
11: Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu tragédie Pavla Orsága Hviezdoslava Herodes a Herodias. Pre rozhlas adaptovala Jana Juráňová.
12: Á, Peritus, už aj ty iste vieš, že náš najmilostivejší pán dnes zavíta domov.
13: Viem. A z jeho listu som viac medzi riadkami než priamo vyrozumel, že tetrarcha sa cestou do Ríma zastavil v Seforis a veľmi dobre sa tam zabával.
12: Nuž veď o svojej krajine je všade doma.
13: A doma bol i uboháča Filipa. Aj cestou späť sa tam zastavil. S nákladom tých najskvostnejších šatiek pre Filipovú máželku Herodias.
12: Veď Filip patrí k najbohatším v celej Palestíne. Obchody má v Tyre aj v Damašku, vlastní lesy a bane. Mal by odkiaľ vziať na ozdoby pre ženu.
13: No lenže, čo ak sú pre ňu okrasy možno budúceho kráľa pomazaného Rímom milšie? Vraj, čo drahocenné sa u chýrnych klenotníkov v Ríme dalo zohnať, to za drahé peniaze Herodes zakúpil a na znak holdu k nohám krásnej Herodia zložil. Tá zvodná krásavica ho adiste lapila do čarovnej siete svojich vnád a pôvabov.
14: Do Ríma šiel vylepšiť situáciu a nie míňať. To sú adiste klebety.
12: Lapila do čarovnej siete vnád a pôvabov? A čo to hovoríš, Peritus? Veď kráľ je ženatý. A Filip je jeho bratanec. Aj Filipova manželka Herodias je mu teda príbuzná. Nie, nie, také niečo nie je možné. A už vôbec nie podľa nášho prísneho manželského zákona.
13: Kde je moc, tam je ľahká pomoc. Čo nevieš, ako to bolo s jeho otcom a predchodcom, Herodesom Veľkým? Žien mal na každý prst. Nezabúdaj, Manahem, sú to Idumejci.
12: Nie, tá hrozná doba nemôže sa vrátiť.
13: A vieš, že kráľ si práve potomka a ten akosi neprichádza?
12: Úboha kráľovna. Á, práve prichádza.
15: Svojho srdca, zrak svoj potápam. Tam tkvie mútnych tieňov uzol. Čo to len taja predo mnou?
16: Rady rozptýlime.
17: Čo ťa rmúti?
18: Panovnička naša.
19: Panovnička naša.
20: Panovnička naša.
21: Panovnička naša.
15: Čo je to?
16: Druhé ohlásenie, že
22: panovník sa vracia.
15: Pozrite, tam krkavec. Vrhá tieň i mne krížom duše. Iste úbohu tu obeť zvetril.
16: Sen tvoj ťa trápi, kráľovná.
17: Sen, čo tamtej noci troch havranov vzduril ti nad hlavou.
18: Však vyveštil ti veštec, že to prekvapenie vzácne znamená.
15: Riekla som mu, že prvý krkavec tvár zrazu dostal a v nej som poznala tvár Herodesa s čudným úškľapkom. A druhý? Prebeda! Ach, ten ich škrek!
16: To je len obraznosti hra.
17: Obraznosti hra.
18: Obraznosti hra.
15: Jak mi srdce točie. Musím si vydýchnuť a uľaviť si slzami. Snáď odpustí mi manžel krátke meškanie.

0: kráľu nás. Nech žije kráľ.
1: Nech žije kráľ.

0: Vrátili sme sa šťastne do našej ríše, do Tiberiády drahocenej nám. Národ náš, vydurený v sprúhou ochoty, k úsluhe sa nám všade hrnul a vítal nás jasotom a krikom. Nastáva šťastnej cesty zakľúčenie. Nuž, vďaka za všetko. Boli sme v Ríme, v onom strede sveta, pričom náš zámer bol nie hovieť svojej ctižiadosti, no národu skôr pomôcť rozpoltené údy mu vedno sceliť a vydobiť mu slávne dedičstvo po slávnych predkoch späť. Ten úmysel náš minul sa žiaľ cieľa. Na teraz. Nie však z nedostatku nášho, lež v Ríme sú dnes divné pomery. Lebo pri tom všetkom, jak v meste sme sa ocitli, prijatí sme boli slávne, lichotivé až pre náš stav. Dôstojné patricijské rody o závod vzdávali nám poklony a vyznačenia vydávali, ba svoj zvláštny hold i vrchnosti nám priniesli. Vážni starci, odetí všetci v senátorský šat, z miest razom povstali a jednohlasne na slávu privolali nám. Nuž, a tu čo? V dome našom. Hovor, Manahen.
1: Ako by si bol ty sám z diaľky prísnym okom dohliadal, tak chovalo sa tvoje dvoranstvo. Tvoj dom ti hájí čest.
0: Vždy si bol našim verným odrazom, druh môj, a schovávateľ mojich zámyslov. No, a tu v sídle a vo vojsku?
1: Tiež vzorný poriadok.
0: To rád počujem. A ponosov moc krslovážnych?
1: Vytknem najvážnejší. Z Jeruzalema tá žiadosť došla podporovaná i Pilátom, aby sme obmedzili Jochananovo pôsobenie čím skôr, vlastne ho zmarili. My sme však tomu žiaden význam neprikladali.
2: Správne. Jochanan bol i je nám priateľom. Má svetlo ducha. K nemu už utiekať sa neprestaneme ani poza tým. A spravodlivý muž je, zrovna svetec. I naskrz nemôž škodiť nikomu, len osožiť.
0: Skvele ste odrazili ten nátisk. No a v národe? Aké sú prejavy? Ty povedz, Obadia.
3: Dane vtekali dosť riadne, panovník môj. Čo pripísať sa dá aj lanskej výdatnejšej úrode i prísnejšiemu výberu. Lež ráč dovoliť mi úprimným byť. Ľud žiadal by si poľahčenie bremien. I roboty zeň ho tlačí otrocky.
0: No, Obadia, snáď riekol si už dosť. Blahobyt národa i nám leží na srdci. Však ľud tiež musí vedieť, že mozole jeho sú poklady kráľovské a ľudu krv je zo šarlátu plášť. Záujem národa i nás ťaží na srdci. Z tej práve príčiny, že cítime sa zrastle s národom, aj na ceste my už pamätali na svoj ľud a veľkolepý dar mu priniesli. Bo trebárs bez koruny na hlave vraciame sa jak víťaz lásky s korunou tu. Na srdci. Toť naša manželka a matka národa. O, prisveď prosím, Herodiáda drahá, prikývni im blahosklonne svojim poddaným.
4: Bože, hospodine.
1: Čo to má byť?
0: A tu zas dcéra jej. A samozrejme, teraz už i naša. Salome, ľúbe dieťa, usmej sa. Puk rúže pri rúži. Aká nádhera.
5: Či jediná som tvoja družka, pán môj? Lebo veď vo dvoje sa viaže slučka lásky. Vo dvoje.
0: Pravdu máš. Kde je Tamar moja bývalá?
6: Odpustí, že pozde prichodím. Len otriasla som z očí slzy.
4: Krkavci môjho snátý havrani až na srdce mi zleteli. No ho chúďa rozďubať a požilke stráviť ho. Kto zaujal mi miesto tvojho uboku? Kto?
0: Herodiada prekrásna. A tu zas Salome. Jej švárna dcéra. Od dneška je naša.
4: Zlovesť som počula a neohluchla som. Jak badáš odhodlane, hltám ju a slzy späť mi tečú k prameňu. Lež keďže ona ti je manželkou, čo som ja teda, úbohá?
6: Už nič. Si prepustená.
4: Bože, počuj ho. On prepúšťa ma. Zamietam, on, ktorý pred tvojou velebnou tvárou prislúbil záväzne a sveto svete prisahal mi zväzok do smrti. Či bola som ti neverná? Prečo ma zapudzuješ?
6: Nož, si cudzinka. A neplodná. A takú dovolil i zákon prepustiť. Však, radcovia?
3: Máš pravdu, kráľu.
6: Však, Manahen?
1: Odpusť, pán môj, no bar by mi pritom srdce pukalo. Tu musí mlčať.
4: Celú minulosť som ti v obeť priniesla. Vlast svoju, svoj rod kráľovský i svojich bohov domácich. A sám Boh vie tých 6 rokov.
0: Daromné prieťahy. Prestaň, Tamár. Poddaj sa osudu.
4: Nie, nestíchnem, kým nezlyhá mi hlas. I potom ešte vykričím tú neslýchanú krivdu svetu. Vykričím svoju žalobu. Mňa žes tak potupil. Mňa odvrhol.
6: Mlč, lebo...
4: Kto? Kto mi ťa odsudzil? Tu je tá zlodejka. Či neznáš prísne prikázanie? Styď sa, nehanebnica.
5: Zastaň sa ma pred tou jedovatou zmijou. Ale veď, ja sa aj sama obránim. Som vnúčka veľkého Herodesa. A mám právo na tento trón. Skloň koleno pred nami, kým si tu, jak poddaná nám. Za to, čo požívala si tu doposiaľ, za pohostinstvo poďakuj sa. Dnes však už ani hosťom nie si, odiť tuláčka. Strať sa, ohni kolena.
4: Pred tebou nikdy. A v spore tom vyzývam všetok národ za sudcu, že uchvacuješ, čo moje je. Beda vám obom.
5: Činy kráľové sú povýšené nad všetky ľudské pomysly. Vždy sú svetu zákonom.
0: Už dosť bolo, Tamár. Dosť si sa vyzúrila. Radím ti. Než ťa našej zaslúženej kliatby stihne husté krúpobytie, iď po dobrodky. Zbohom. Poďme, ľúbezná Herodias, môj návrat a tvoj príchod osláviť hostinou a zajtra svadbou so všetkým skvostom, slávou, veselím.

0: Hýrte, cudzoložte, dovršte dielo ľudskej zvrhlosti. No hospodin, v ktorého som uverila, nebude dlho a nečinne na rozpust váš sa dívať. Všetko opustilo ma.
1: Neodstrkuj ma od seba, kráľovná. Z nešťastia svojho i mne nadeľ.
0: Preč odtiaľto? Preč? Len Bože, kam?
1: K nám. Náš dom ti bude útulkom, aj dosť má pohodlia. Ja a môj manžel Chuza opevníme ho aj proti násilníkovi. Vravel mi, že nemohol v tom pelechu už ďalej vytrvať. Koniec je jeho službe pri dvore. Vraj aj Manahen nezotrvá tam dlho, aj keď je s kráľom spriaznený.
0: Ďakujem. Môj otec je arabský kráľ. Panuje v starobilom Damašku. Tam poputujem. Ostatné vykoná on.
2: Tamara, panovnička, príjmi moju sústrasť. To, čo sa ti prihodilo, je hrozné. Som manžel Herodia za nešťastný otec mojej jedinej céry Salome. Musím ju odtiaľ to dostať čo najskôr.
0: Ako sa to mohlo stať proti tvojej vôli?
2: Dnes som sa vrátil domov z ciest a moje drahé dieťa mi nebežalo v ústrety. Ustráchaný správca mi vyrozprával temer bez dychu, čo sa tam v mojej neprítomnosti prihodilo, a predložil mi aj Herodesov list, ktorý ma vyháňa z kraja a zabavuje moje statky. Keď som sa prebral z omráčenia, vysadol som na koňa s ťa uštipnutý hadom, hotový na všetko. Pomstiť sa zločincom a zachrániť svoju dcéru.
0: Nevydávaj sa v istú záhubu, Filip. Len odvaha ti nepomôže. Veď telesná stráž si s tebou dá ľahko rady. Bez tak si vyhnancom v ríši Herodesovej a nemáš tu právo na pobyt. Môj otec Aretas, arabský kráľ, je hlboko urazený. A preto sa iste pomstí. Chcem putovať za ním do Damašku. Prosím ťa, Filip, odprevaď ma. Stačí len do Damašku.
2: Tvoja žiadosť, kráľovná, je mi rozkazom. Ďakujem ti za záblesk v temnote. Nech deň pomsty nadejde rýchlo na plamených perutiach.

0: Chváľte Hospodina na všetkých miestach, kde on panuje. Chváľte Hospodina zástupy a všetci služobníci jeho, čo vôľu jeho plníte. Á, prameň zdravej vody. Načrite jej do nádob, nech vám smedu hasí, keď vám pálčivosť dňa berie sily.
1: O, príjmi, pane.
2: Tieto nepatrné darčeky.
3: Jačmenný bochník,
2: syr
3: i rybu.
4: A odev.
5: Kapsu pastiersku i rybarskú sieť.
0: Nie, dobrí ľudia, mne toho veľa netreba. Ja darov vašich nevezmem. Stačí mi, čo ťava zlienila, tá srst sa zíde na odev. A potravou je pre mňa včelý med, či púštna kobylka. Príroda stôl mi poskytne. Dnes kameň tvrdý, zajtra meký mach. Však čiňte dobro každému, kto potrebuje vašu pomoc. A Boh vám bude dobrodincom. Boh, v ktorého mene vás prepúšťam.
1: O, vďaka ti.
0: O, Hospodine, ty Pán nebies i zeme, ozývaj sa bez prestania v našom svedomí, aby sme boli pokorní duchom a neohrozene vyznávali zjavenú nám pravdu Tvoju a zo všetkých síl pracovali na jej rozširovaní v temnote a neprávostiach sveta tohto. O Otče silných vierov a obveselených nádejov, na cestu spravodlivosti nás pobádaj. Nech čím prv nájdeme cestu k nášmu spaseniu. Áno, s radosťou príjmeme svedectvo Jeho, aby sme spečatili to, že si Ty, Boh, pravdomluvný.
6: Majstre, kto si prichádza?
0: Kto si, človeče? Máš niečo na srdci?
7: Som kupec Galilei, bydliskom Sephoris. Iste si ty počul o nešťastníkovi Filipovi, ktorého Herodes nemilosrdne pripravil o ženu a jedinú dcéru, o majetok, vlasti, česť, o všetko. To som ja.
0: No, ty postihnutý toľkými krivdami rukou panovníka. Súcitím s tebou hlboko. Zatracujem toho zločinca. Ale predsa, čo hľadáš u mňa, slabého?
7: Pomôž mi, ty pokoriteľ pýchy a zlobý kárateľ, lekár duší bolavých. Dychtím po pomste, pomôž mi.
0: Pamätaj, Filip, pomsta patrí len Bohu.
7: Vraj Herodes veľmi dá na tvoje slová. Rád počúva tvoje kázanie. Nechápem, prečo, keď sa ním vôbec neriadi, ale možno by pomohlo, keby si mu ty povedal.
0: Rád počúva, to je pravda. Ale nikdy to v ničom nepomohlo.
6: Skupina v blízkavej zbroji ide sem. Ak iste stíhajú niekoho, či nie teba, pane, uteč.
7: O mňa sa neboj. Pri vašom majstrovi som v bezpečí. Áno, sú to Herodesovi ozbrojenci. Chytajú tých, čo nabádajú ľudí k vzbure.
6: Poďme, majstre, vyhníme sa im, čo ak aj my.
7: A nie je Jochanan pod Herodesovou ochranou.
6: Herodesová ochrana. Na to sa nespoliehajme.
8: Hľadáme Jochanana, čo nazývajú ho krstiteľ. Podľa vzhľadu súdiac, budeš to ty.
0: Ja som to.
8: Máme rozkaz, aby sme ťa vyhľadali a doviedli k Herodesovi.
0: A čo chce panovník odo mňa?
8: Žiada ťa o rad.
0: Po tom všetkom, čo vykonal?
8: To už je tetrarchová vec. A tvoja poddanská povinnosť je poslúchať. Prepusti týchto rýchlo a hýbaj s nami.
6: Majstre, nechod tam. Bojíme sa o teba.
0: Len buďte pokojní. Čo stratené je, azda s pomocou Božou ešte možno nájsť a zachrániť. Čo skazené je, hádam ešte možno napraviť. A čo nemocné, uzdraviť. Idem. Chodte vopred.
6: Nechoď, majstre.
0: Je to pasca.
9: Osídla ti nastrojili.
10: Pripravili si klepec na teba.
9: Pascu osudnú.
11: Úchlad, podvod a lesť.
12: Nie porada, lež zrada.
9: Nechoď.
7: Len choď, pani. Choď. Kam zveťa povolanie tvoje, posvetnej tvojej osobe ani král nemôže ublížiť. Jediným tvojim slovom mohutným ho k zemi porazíš. Ó, staň sa spásnym cherubínom pre moju dcéru.
9: Nechoď.
0: Idem. Musím ísť.

0: Ponáhľame sa, čo mám ešte prebrať?
1: Úpravu na dania.
0: To je vážna vec, tak ako aj vojsko. Statný voj a plná pokladnica. Krv a pod z ľudu pohromade. V krátkosti teda.
1: Rozkazujeme staré dane povýšiť, nové uviesť, rozmnožiť clá a mýta, roboty zem zdvojnásobiť a tak urýchliť stavby.
0: Áno, do ešte krajšieho paláca chceme uviesť našu vzácnu paniu popod triumfálnu bránu. Sťaby v Ríme. A teraz už hoj sa na polovku, však drahá manželka. No, poďme, páni, všetci, hýbajte. Nosítka sem purpurové pre kráľovnú.
2: Nie, drahý, to netreba. Nech konia osedlajú. Aj pre dceru.
3: Ja nejdem.
0: Prečo?
3: Nechce sa mi.
2: Čo sú to zase za vrtochy, dievča protivné?
0: A keď ti kráľ rozkáže?
3: Ani vtedy.
2: Tak teda doma zostaň. Do izby najzadnejšie pikať choď. Slúžky, strážte ju tam. A my poďme.
0: A predsa... jej spurnosť je roztomilá.
3: Nezostanem v tejto otupnej diere ani chvíľku viac. Nie.
4: Tak rada hrávala si na harfe.
5: Donesieme ti ju?
3: Na čo?
5: Pokročiť v krásnom umení.
4: Čo myseľ kúzlom opriatá.
3: Dnes nechcem hudbu.
5: K obveseleniu? I k poteche?
2: Zahráš matke kráľovnej.
3: Tu kráľ teší na dostrač.
2: Tak poď sa tanec doučiť.
4: Kráľa prekvapíš.
3: Ja prekvapovať kráľa nebudem. Manahen!
6: Čo rozkážeš, milá princezna?
3: Milý Manahen, buď mi spoločníkom, ale úprimným. Nepochlebuj, nezastieraj a ani ja nebudem ani líšťaťom, ani vlčaťom. Mne je tu tak nekonečne nudno. Do zutekania otupnom je medzi týmito múrmi večne zakabonených tvári.
6: Čo ti mám na to povedať?
3: Poznáš môjho otca, Manahen?
6: Veľmi dobre, princezna. Je to ctihodný človek.
3: Chýba mi. Celý svet je bez neho prázdny. Ako ma mal rád. A ja jeho tiež. Manahen, povedz mi, kde je?
6: O tom žiaľ nemám ani potuchy.
3: A uvidím ho ešte niekedy?
6: Neviem ti na to odpovedať. Vracajú sa.
3: Ako rýchlo sa vrátili z tej polovačky.
6: Ponáhľajme sa.
2: Skvelá polovačka. Aká úspešná.
0: Ani som sa nenazdal a už bolo po všetkom.
2: Nemal si zostať sedieť v stane. Ja som sa skvele bavila.
0: Ó, aká je s teba amazonka.
2: A ty si starý zápecník.
0: Tuším, som videl čosi. To divý kanec skrížil nám cestu?
2: To nebol kanec, veru nie. Len čo som ho zhliadla, dala som nakoniec homby zatrúbiť.
0: Ty moja loukyňa. Daj svoje reči rozumieť aj mne, ty sfinga záhadná.
2: Ten úlovok hľa vedul sem.
7: Nespieraj sa. Choď po kráľovi.
0: Čo? To nemôžeš.
2: Ja môžem všetko.

0: takom odeve?
1: Na odev hľadíš, panovník, a vnútro nevidíš. Môj šat je šatom prírody a moje vnútro tiež.
0: Hej, pravda je, rád k tebe. Utiekam sa vo radu. Veru, vždy si nám poradil múdro a ochotne.
2: Ty sa chceš radiť s ním? S tým buričom? To my si poradíme s ním. A hneď.
1: Ja som ti ale radil už, čo najlepšieho viem. A ponúkať vás všetkým neprestanem v tom, čo vždy. Som hlas volajúceho na púšti. Pokánie čiňte, lebo priblížilo sa Božie kráľovstvo. Pokánie čiňte, spupní hriešnici. Veď ani králi nie sú bohovia na zemi, leží iba smrteľníci. A nesmú prestupovať desatoro beztrestne. Vy ste však ťažko zhrešili a hrešíte čo deň to znova. Tak teda prestaňte a kajajte sa.
2: Aký vsteklý brechod. Uhovejte ma, lebo...
3: Juchanán, či vieš, s kým hovoríš?
1: Viem, s panovníkom.
3: Hneď odvolaj urážku našich veličenstiev.
1: Skôr napravte sa vy. Od seba začne Herodes, od svojej smilnej postave.
2: To je hrôza, hrôz. Dokedy strpíš také urážky? Stresti ho.
1: S tým ložom začni. Potom pochyť stôl, čo sa pod žrádlom pitkou prehýba, a prekoď ho. No je to bez tak. Na zem s ním. Dom pootváraj do korán. Nech Boží vzducho prejde naskrze a pekelný pach nech z neho vyženie. Na rinky potom zájdi, kde biedni vykladajú krivdy na obdiv. Tam choď a nahradím tie spústy škôd.
2: Do žalára s ním.
4: O pane, šetri proroka.
1: Vráť dcéru, čo si ani nesplodil. Vráť dcéru otcovi.
4: Ty blúzneš, Juchana?
2: Ty lotor. Do temnice s ním. Vrátiť dcéru komu?
5: Mne. Po toľkých dňoch a nociach strádania. Po toľkých útrapách. Poď, Salome. Otca obím si.
2: Jak sa sem opovážil prísť. Z vyhnanstva sem. A pod záštitou tohto buriča. Podvodník je to, Salome. Ani na krok.
6: Nedržte ma. Pusťte ma k otcovi.
2: To nie je tvoj otec. Odvlečte ho a ty...
6: Nie. Cit mi vraví, že je to môj otec.
2: Vezmite ju preč.
6: Nie.
2: A tohto...
5: Aha, nie. Dieťa si chcem ešte poláskať. Prekliesním si cestu cez všetkých pekiel prieky. Bránite mi. Veď je slobodná.
7: Krv jeho na vás. Vrahovia!
2: A tohto do okov. A do temnice s ním. Manžel môj, prečo nič nepovieš?
0: Ja nie. Áno, vlastne...
8: Do väznice s ním!
4: O Bože, tvoj prorok v okovách...

0: Nuž ako, Manahem? Povolil ti jeho milosť Herodes tých tzv. Učeníkov vpustiť do žalára k Jochananovi?
1: Povolil.
0: To sa teda čudujem. Veď ho dnes mali odsúdiť. Nebodaj ho už i odsúdili.
1: Nie, to nie je pravda.
0: Prichádza Herodes.
2: Á, tu si, brat Manahem. Ako sa ti darí?
1: V pokornej úcte ti, láskavý Herodes, ďakujem, že si k Jochananovi vpustil jeho učeníkov. I on ti ďakuje.
2: To len tebe kvôli. Len tebe. A potešilo ho to?
1: Nesmierne. Ožil a pookrial, odhodlaný ku každej obeti.
2: Teda i k tej, že oľutuje svoj skutok, ktorým nás tak hlboko urazil?
1: Odpusť mu, veľkodušný panovník. Odpusť mu. Však ho už odpíkal tou väzbou, je len tôňou svojej predošlej podoby. Zlomený, vycívený, utíraný. Omilsti ho a vráti ho zbožnému povolaniu. Opusteným učeníkom dožiť ho znova i biednému ľudu, ktorý si ho tak veľmi obľúbil. Rozkáž ho prepustiť. Boha si nakloníš. Bohu sa zalúbiš.
2: Ja

0: Čo sa ty tak zasadzuješ za ňo?
1: Presvedčil som sa, že je posol Boží, že je skutočný prorok. Dnes slávi svoje narodeniny, kde nie len prijímaš, ale i dávaš dary. Urob ich po kráľovsky pamätnými i radostnými Johananovi i mne. Prepusti ho.
0: Vieš, modlíka, Manahen, že sme takí spriaznení našim spoločným detstvom. Dávam ti svoj sľub, že zajtra, keď slnko vybrdne z nočnej temnoty, Johanan vyjde z temnice.
1: Ďakujem ti, láskavý môj panovník. A ak sa tak stane, o čom nepochybujem, celý môj ďalší život bude číra vďaka tebe.
2: Herode zveru zaslúži si prekvapenie od nás. Lebo veď dobrý je manžel. A je aj starostlivý, štedrý otec, čo priazňou ťa neraz zahrnul tak, že si bola jak zlatá hromádka. On je náš zdroj, čo nemá dna. Musí nám teda záležať, aby sme splnili mu každú žiadosť. Aj ty sa pričin s bystrou ochotou. Máš k tomu vlohy. A tiež vnady máš.
3: Ja? A ako?
2: Zatancuj mu. Veď vieš to nádherne.
3: Keď mne sa ten tanec dávno zunoval.
2: Salome. Ale mne sa jaksi zdá, že to skôr úskočná len hlavky tvoje vytáčka. Veď ktorej deve, kedy sa spríkryl tanec? Zvlášť, keď môže v tanci tom rozviť všetky pôvaby a vyniknúť im dať.
3: A či som otrokom, že čo nechcem, musím urobiť? Ešte horšie. Od istého času až väzňom som. Mňa strážia, špehujú. Som Johananov druh.
2: Živlom bol ti odpor vždy. A radosťou mne ako matke protiviť. Aký je pustý tento svet. Mne, materi, že dieťa má a predsa nemá ho. Len tečte slzy materské. Čo už mi zostáva? To si kráľ nezaslúžil od teba.
3: Som tvojou bábkou. Stváraj si, čo chceš a ja sa slepo oddám rúk tvojich hre.
2: Že bábkou? Zas blúzniš, Salome? Ty s vôľou zatančíš a ukážeš sa všetkým. A neminie ťa veľká odmena.
3: Nič nechcem, nič. Veď čo by ste mi mohli dať? Čo tešilo by ma?
2: A čo by si si prial?
3: A splníš to?
2: Vždy dostaneš, čo vidíme ti na očiach. To dobre vieš.
3: A čo chcem, keď všetko mám? Snáď iba otca späť.
2: Otca? Aha. Máš otca? Herodesa.
3: Takže nesplníte, vedela som.
2: Tak dobre. Vrátim ti ho. Ja. A Herodesa k tomu cieľu nakloním.
3: Naozaj? A ten pútnik, čo ste ho... To vtedy nebol on?
2: Či neriekla som ti to tisíckrát, že to bol klamár? Tvoj otec býva v Tyre a rozkazuje moru ako prv, by koráby mu šťastne dopravovalo s vzácnym tovarom.
3: O, to je šťastie. Tak teda budem tančiť, jak najlepšie bude môcť.
2: Len hľaď využiť tú chvíľu, keď mu zvolanie zrak. A vtedy dá ti dar. Budeš si pýtať ho. Dar pre mňa. A za to svojho otca uvidíš.
3: A čo to bude?
2: To má čas. Až po tanci ti pošuškám. A ty hneď kráľovi to šepneš, tak?
3: Áno, áno, presne tak. Už vopred ja sám.
4: Dosť jednotvárnych dní má život náš. V tú jeho šedú šatu vodkajme dnes aj hodne pestrý pás. Gustolu, poďte!
5: Na zdravie kráľu!
6: Na zdravie kráľu!
7: Na zdravie
8: kráľu! Na zdravie kráľu!
4: Mne ten veniec? Od teba, kráľovna! Vďaka! A ty, Salome, ty mi ho pripneš? Tých rúčok jemnosť.
2: Ráč, manžel môj, tiež ponúknuť sa.
4: Lež mňa už jak si nasítila radosť. Hej, sama radosť. Tak, hoduje Rím
7: o slávnosti. No, jedzte len pokojne, drahí hostia.
2: I pidrač manžel môj.
7: Či už nepil som dosť a ešte budem piť. Aj hosťom nalievajte, podľa výberu. A z husta, pite. Oho, nech cvendia čaše. Hľa, ten mok, čo iskierka, to rôčik v čaši jasnej.
2: Dnes sláviš sviatok svojho zrodenia, pamätný sviatok svoj. A sveť ho ožiarený radosťou, veselo, zdrav buď.
9: Na slávu kráľa, kráľa na slávu.
10: Na slávu kráľa.
9: Na slávu kráľa.
11: Na slávu kráľa.
12: Kráľa na slávu.
7: Oh, ďakujem. Som chtivý bárs i zobiať celý svet a tak ho zložiť tebe v hod. Som družka moja plný života a bujari, jak junák, hrá každá žilka vo mne. Žienka milá, bosk. A kde je Salome?
2: Tam pozri, tancuje.
1: Tak ona pre nás tancuje? Až zdúpneš od údivu. Zázrak.
7: Tlieskajte!
1: Či lahodnejšie vie sa ohnúť cypriš vo svojom triečku ohybnom a tých rúčok posunky, jak lichotivých háďat opletanie a oči blesky ako fakle u brány raja, len ju otvoriť. Jablko líčka zapálené, spola vo tvoni ambrovonných kaderí, jak granát v listve a bujný ňadier ruch. O, najsladších, poduška svadobná. Vieš, ja ťa, Salome, už zhltal do poli, len zapiť, zapiť, zapiť. Po šmedom mriem, to ani víno nezhasí. Poď, kráska, nech ťa vypijem a bude po smede. Poď, prichýl čašu ústočiek. Ó, čarodejka, kto naučil ťa zvodný tanec ten? A k čomu on? Aký máš s ním úmysel? Nám počariť? Nás zakliať? Spotvoriť? A? Poď ku mne. Tanec tvoj je hoden chvál a odmien všetkých. Prisaha! Vy všetci svedkami nám budete. Čokoľvek zažiadaš si, vykonám. Tak? Povedz.
2: Do ucha šepne ti.
1: Jak?
7: Nuž, nechže tak.
1: Pošepkaj, čo si želáš. Všetko dostaneš.

0: Čože?
1: Ešte raz to zopakuj. Čože to chceš?
0: O nie, to nie.
2: Áno to. To kráľ môj. Len to chcem.
0: Nie, to bude iste Milka nejaká.
1: Pušuškaj ešte raz.
0: Nemožné. Skutku? Naozaj?
2: Naozaj.
0: Ach, dieťa. Ale prečo? To je strašné. Že? Kráľ slúbil. A kráľ aj splní. Stráže?
3: Rozkáž, veličenstvo.
0: Hlavu Jochanana.
2: A tu je podnos strieborný. Na tomto podnose ju chcem.
3: Hneď, jasný pane.
4: Hneď, princezná.
2: Aká som ústatá. Sadnem si k tebe, matka, prituľ ma. Mráz ma preja.
5: Skrý sa, Vojko. Hostia, ráčte. Netreba rušiť hostinu.
4: Na zdravie našej slávnej kráľovnej i roztomilej kňažnej Salome.
6: Na zdravie.
7: Na zdravie.
8: Na zdravie. Na zdravie.
5: Ďakujem, som milo dojatá a prekvapená ozaj radostne. I princezná, viem. Mne vzniesli zdravicu. A ty, môj manžel?
0: Piť! Piť! Len piť! Pime, hostia! Do dna! Do dňa! Do nekonečna! Dúškom púšte! Nuž, žena! Na zdravie! Pime do tmy bezodnej.
9: Tu hľaje hlava, čo ste žiadali.
10: Princezná, verte si.
11: Na mise nesieme vám úlovok.
2: Ach, to je strašné. Príšerné.
4: Ty vierolomný kráľ, čo si to spáchal?
0: Tak to držíš sľub, čo si mi pred chvíľou dal? Len čo si ho vyriekol, už si ho aj zrušil a jemu nedal si dožiť ani dňa druhého? Tak ste sa dohodli? Krvožíznivci, žráči prorokov. Bože, ani prorok tvoj sa im nevyhne, neújde ich zhubným chtíčom, ich dravým paznechtom. Však skvíľ bol preč. Preč. Budem jedlonož. Poď, svätý pokrme. Jedz, kráľu, šakale. Kráľu na vlčica, na! Jedz. Jedz aj ty, Salome. Aj ty. Že tak mladá len. A už tak zvrhlá.
2: Malahen, nesúď ma. Ja som len chcela.
5: Vezmite ju preč. Hostia, hodujte ďalej. Kráľu pričin sa. Veď trápna príhoda nás zmýliť nemôže.
0: Zmeria, zváži vám ju hospodin. Ten neomylný merač skutkov. Jochanan, ty buracal si v svet. Čiňte pokánie. A tam ja napradiem nič svoju slabúčku a budem hromžiť. Zhyňte, zhýraci, čo cudzích prác a snách žeriete mozole. Pod chleb chcete? Budem hlásať vzdor. Smrť tyranom. Kdekoľvek Boha šliapu čest.
2: Ty mlčíš, manžel môj.
0: Ach, učeníci jeho. Len poďte blíž. Hľa, tento dobrý panovník Jochana napustil na slobodu tak, že vypustil mu ducha. Vezmite hlavu majstra pre drahu a odneste jeho zohavený trup. Pochováme ho do hrobu. Hneď vedľa Filipa.
2: Čo?
0: Tvoj otec, Salome. Tvoj otec. I toho zavraždili.

0: Herodes, pamätaj sa. Nespí tu. Hľa, odkvecla mu hlava. Ratujte panovníka.
1: To je len sen. Či trocha dloba. Vína mi nalejte. Kde je ten Lotor?
2: Ja? Ešte som tu. A pozývam ťa na hostinu. Z hostiny na pohreb. Káž prestieradlá. Von ich mastída.
1: Čuš, lebo...
3: Panovník! Panovník, hrozná zvesť.
1: Dnes zvesti neprijímam. Tu, vypisy.
3: Kráľ arabský sem tiahne s ohromnou vojenskou silou. Už sa vraj rozhostili v obvode hradnom ako záplava.
1: Čo? Tak na blízku? A bez odporu? Čo vystrájala stráž na vežiach a valoch? Lenivá, háveď ničomná. A kde je naše vojsko, čo má čeliť drzému votrelcovi? Roztratené ako krdel oviec. Hrúza. Aká je silná posádka zámocká? Úfam sa odola náporu. Rýchlo obsadiť valy, bránu všemožne upevniť, zatarasiť. Rýchlo, rýchlo!
3: Stalo sa už, vznešený Herodes. No žiaľ, posádka je prislabá vydržať prudkejší náraz, nehovoriac už dlhšie obliehanie.
1: Na, pod istým je spýtá ako snopy, bez odvahy, bez ducha.
4: Milostivý pane, my všetci budeme na pomoci. Všetci budeme obrancami, koľko nás tu je. Zbroje sem, stráže, akékoľvek všetci, zbroje.
3: Pohľadaní, vyhrabem trebár spod zeme.
0: Nasadrčte. Áno, kto ste od prírody mužmi, dokážte tomu zákerníkovi, že ste ich hrdinovia. Navali! To boja kráľ velí!
5: Vylamujú bránu!
6: Mnohí vali zliezli!
0: Naši padajú!
6: Besný útok!
0: Ohroma, ohroma!
6: Ohroma!
1: Biedné miesto! Biedné leda presuli! Nezadrží neodbije toho útočníka! Dať sa mu lapiť! Vystaviť sa na pranier! Nie! Nikdy! Na útek! Na útek, čo má nohy! Podzemnou chodbou preč z obvodu zámockého a potom na lode po mori do Judska a odtiaľ údolím jordánským až k Achisarovi. Tam, kde on táborí, tam sa pomeriame s nepriateľom z oči v oči. Berte svetlá a pochodne!
0: Lúpežníkovi tu toľku koryť necháme. Dvorania, hábajte zlato, striebro, poklady zo svetlíc.
4: Pravda, že predovšetkým bohatstvo zachrániť. Pokladnicu, pokladnicu.
1: Aha, družka moja, radím ponáhľať sa. Veru, len rýchlo preč.
0: Neslávne, muž môj, utekáme. A Salome, kde je moja dcéra? Môj najdrahší poklad.
7: Poď, dcéra moja. Hráky prázdny je ten pelech. Zbabelci. Jak tône všetko zmizlo pred nami. Len svetlá svedčia, že tu meškali. No poď bližšie, Tamar. V tvár pozri odplate.
8: Ach, oče drahý, ver mi. Radšej bych v šiatri bola zostala. Nebridí sa i vzduch tu.
7: Hľa, hodovali, hýrili. Od tučnej večere sme ich odohnali.
9: Vznešený kráľ, mám česť predviesť hradných strážcov. Zarývali sa ako krty kamsi pod podlahu.
10: Ó, milosť, veľký kráľ. Tu k tvojim nohám skladám kľúče od hradu.
7: Zbytočne. A kde je tvoj panovník?
10: Ušli, môž byť plavia sa už do Judska.
7: Ubzikol teda.
10: Herodes, sláviac dnes svoje narodeniny, zároveň dal sťať väzňa proroka Jochanana.
8: Ach, to je strašné.
7: Tak ešte sa aj krvou opíjali pri hostine.
8: Preč odtiaľto? Preč z tohto brlahu?
11: Myslíte teda, že protivník je slabší? No, myslíte teda, že máme presilu?
3: V odvahe a chrabrosti predovšetkým. Mm-hmm. Vlastenecký zápal. Húževnatosť nepretržitá. Mm-hmm.
11: My z tohto návršia pozorným okom budeme sprevádzať priebeh bitvy. Až možno sami vbrdneme do krútňa vybiteľnej. Strhne nás to. Cítim. Zachváti. Unesie.
12: Dobré ránko.
5: Ako ste spinkali, hviezdy moje, tu na boisku?
8: Spali sme pokojne. A spor náš ako dopadá?
11: Nuž, zápas rozpriahol už ramien bezpočet a z našej strany udierajú vraha po temeni jak kliny hromové. Hoj, bite ho!
5: I Salome? Tak sladko spala?
8: Pravda, že i ona. Potlačiať z nôžku plany spomienok, čo falošný v nej zbudil odpadlík.
5: Ach, ten Manahen. A čo pekného sa vám snívalo?
8: Víťazstvo.
5: Bude, družka zlatá. Oj, bude. A tebe, Salome?
12: Mne nič.
5: Nič? V tvojom veku? Švárna dievčina, neklam svojho otca, ba viac než otca. Vidíš? Píriš sa. Ja, Salome, mal som utešený sen. Som bôžkom lásky bol. I ako on som s kušou narábal a cielil, vieš kam? Uhádni. Či necítiš ho? Tebe do srdca.
8: Prestaň, manžel môj.
5: Vrátil sa však a moje srdce zasiahol.
8: Na boisko radšej hľaď.
5: Aj, tam je náš vojvodca, on vie, čo robiť má. A ja zas poradím si s láskou.
8: Čo máteš, dievča?
5: Či miluješ už? Povedz, Salome. Ako nepošepla bys? Bo šeptať vieš.
8: Salome, odiď.
5: For žiarlivosť. A to by bolo smiešné. Už s cérou nesmiem sa ani pobaviť. No, ne. Preč tie špatné vrásky. Nesvedčia môjho srdca kráľovnej.
3: O, jasný, pane, jak si prikázal, vám oznamujem. Naši cúvajú, jak zdá sa mi.
5: Čo táráš? Ale v skutku, kus boiska vzal rab medzi tým a postupuje drzo. Aký to zvrat.
11: Hej, kone sedlajte. Môj meč, môj štít. Sem. Čo je posol, aké správy máš?
13: Podveliteľ ti vzkázal pokorne, no so žialom, že odiel žoldniersky pri prvej zrážke vzdal sa vrahovi.
11: Ach, zberba. Žolt a odvaha. Kto týchto dvoje kedy zjednotí?
8: Neotáľajte. Na koňa. To dodá ducha plukom a ochablúvnik spruží zmužilosť, keď sám kráľ prevezme ich vedenie.
11: A ty akú zlovesť zas pre nás chováš v ústach? Nech čokoľvek je von s tým, bez obalu, v stave surovom.
14: Povstalcov, čata prekvapila nás. S Manahenom v čele. Cez prísmyk prepadli nás od chrbta a pravé krídlo naše zlomili.
11: Ty biedný zradci.
8: Do boja tým viac.
11: Vojsko však v rozprchu. A spupný arec stúpa sem nás pohaniť. Snáď za otrokov nás si podrobiť. Na kone! Utekajme preč! A vy, čo ešte ste mi verní, voj zbírajte a plňte zbrojnice. Hej, správce statkov, vštep si výrok náš. Obetujeme celý súkromný náš poklad na to.
8: Manžel môj, o pomoc do Ríma pojacháš hneď a... pokoru.
11: No áno, pravdaže.
15: Beda, zlaté slnko už sa vzpína na vrchol. Však pre nás nie.
8: Preč o zlom krky? Salome!
7: Zutekal znova, ale s výpraškom. Nechže ušli s holým životom. A so znamením hanby v čele. A či ich kráľovná chceš vidieť ulíhať ti k nohám v pokore? A na krky im nôžkou stúpiš, čo?
12: Nie, oče, mám toho dosť. Jak pechorili sa som pozerala, dosť toho mám.

0: Keď človek sklamal sa až do tretice, tak potom zvesí hlavu nevoľnú. Veď ste už čuli, jak sme pochodili v Ríme. Už po tretie. Hej. Zostal cieľom. Cieľ. Lež nezabudnite. Ak chceme pokoj mať, treba sa k vojne prichystať. Veď rana, čo nám uštedril ten Arab, aj keď zastarala, nás ešte vždy škrie a šrám jej hrozne hyzdí našu tvár. No čo tu stojíte, jak solné stĺpy? Vari, máte niečo nám doradiť? No, čujme. Nikto nič. Prišla si aj ty, drahá moja. Ty krásna družka naša. Práve chcel som na poklonu k tebe a ty ma predchádzaš. My ešte sme sa ani nezvítali, jak slúší sa.
1: Však na únavu si sa včera vyhovoril a ušiel si.
0: Neveríš mi, že bol som ustatý? Až zmorený, veď už len pobyt v Ríme samom vyčerpá. A potom cesta, morské búrky a... A tebe? Ako sa tu vodilo?
1: Ak tebe vodilo sa dobre, tak i mne. Ak tebe nie, tak potom...
0: Nuž, po kráľovsky prijali nás, to je pravda.
1: A k veci, k veci.
0: Sám mladý cisár Gaius Caligula po celý ten čas nás držal za hostia a pri stole nám po pravici miesto vykázal. Lež na ľavej strane vysedával náš synovec.
1: Herodes Agrippa? Ten príživník?
0: Viac, petolízač, otrok.
1: Tak ten.
0: V Lukulových sadoch sme potom boli sami dvaja konečne, kým Agrippa tam dvoril princeznám. A keď som predložil mu svoju žiadosť, on na to...
1: Udelil ti titul kráľa? Lebo dosť bolo sľubov, čo sa rozplaskli jak prázdne bubliny. Tak ako kráľu? Si už v skutku kráľ?
0: Nedočkala si. On na to dal mi ruku a obličaj mu zjasnel úľubou. No z boku už to zazrel Agrippa a prikvitol i vydrel jeho ruku z mojej a poboskal.
1: Ten zbojník. Všetko dostal on.
0: Nie, za to ručím ti. Zajtra už možno budem judský kráľ v Jeruzaleme slávnom. A Agrippovi klepnú zuby na prázdno.
1: Och, neodkrývaj svojej hanby. Takže sa všetko zvrtlo vopak?
0: No, dojem môj z Ríma to mi verie. Najsítejších farieb, veselých a hlučným ozvukom.
1: Ach, čo mám z tvojho dojmu?
0: Nož, teda... náš brat Filipus umrel? Už v Ríme začul som...
1: A Salome sa domov vrátila.
0: Je tu? Chúďa, vdova už... A čo sa neukáže? Vidíš? Škoda ju bolo za Filipa vydať. Za starca.
1: Bola už súca na vydaj. Už to ma zarazilo, keď si z cesty zakázala, aby ťa s pompou prijali. Odrazu aký skromný. Čo iné to, než predzvesť úpadku?
0: Že či som bol kedy priateľ hlúku, ja... Ak iba kvôli tebe som zabrdol v útratnosti príval a prepichom sa rozdul ako páv.
1: Kto by to počúval?
0: Odišla. Len kvôli tebe, krásna hrdopíška. Čo by som dal za to ťa šťastno uvidieť? Veď doposiaľ to bolo mojou snahou, tvojim túžbám zo všetkých hovieť síl.
2: Hľadám matku, oče.
0: Nie tak chladno, dcera. Ba viac než dcera. Poď ku mne, primkni sa a boskaj ma.
2: Tvoju ruku vďačne za dobrodenia. Hojne pošla z nej.
0: Zo srdca ver ťa ľutujem. Mladá vdova s nedotknutými líčok ružičkami. Pel na nich ešte neošumelý. Kdežto keď muž je zdravý, trhať rúže vše je hotový. Na ústa chcem bosk. Zdráš sa? Ty nechceš? Načo márny ostých? Nabok s ním. Bosk, krásna Salome, bosk. Jeden bar. Nie? Tak ja ťa boskám. Donútim ťa, že musíš sa mi pripiť. Do duše vtiecť mi roztokom a vedno splinieme. Tak.
2: Pusť ma, násilník.
0: Nepustím, bo ľúbim ťa. Tak odnesiem si ťa na lože, vzkríž najvzácnejšiu korisť rozkoše. Tak spočinieš a sladko oddychneš si.
2: Pustlec, zvrhlec, odhaleného otca ničom ni zvodca. A ty, neviestka, to nie je pravda, matka. Och, pokryť si vy nestyda ty. Na čo si sem prišla? Kto volal ťa? A čo tu hľadaš, ha? Mňa olúpiť i o ostatný pokoj? O štipku šťastia, čo som našla v nekľudníkovi tomto.
3: Neubližuj mi, som nevinná.
2: Močte, ohavníci! Však potresem vás v zápäť, že vám chuť sladká razom zhorkne. Hneď schladne horúca krv. Salome, počuj. To on ti zmárnil otca.
4: Ty si ho zaklať kázala!
2: Ja? No ty si súhlasil. A či to otajíš?
3: Tak? Ó, vy neľudia. Obnažili ste sa celkom. Však Boh vám odplatí.
4: Odišla. Zasa urazená.
2: Veď si jej mohol zabrániť. Král, otec vraj. A Boh vie ešte čo.
4: Jej brániť? Keď ty si ju vyhnala, si ukrutná. Tak v skutku schvaľujem, že odišla.
2: A ja zas málo dbám. Lež radšej počuj. Tajomník tvoj, čo vyznal mi. Och, ty lhár.
4: Čo takého?
2: Že Agripa je Batanei pánom a Gaulonitis, Strachonitis k tomu. Nadarmo vykrúcaš sa. Myslíš, že kráľ si ty? Ani jeho tieň. Bol si a budeš až do smrti biedným štvrtinovým vládcom. Nuž tomu kvôli povedz nebývalú som obeť priniesla. Jablko slávy si prekrajovať musím s hocikým. Si panák drevený, nie kráľ.
4: Však ruku na srdce, môj poklade. Čo s teba mám? Ja z tvojich vnád a krás. Čo z podivného nášho spojenia z tej našej celej náruživej lásky? A kde je následník?
2: Ty suchár, vízia blec.
4: Ty zmia!
2: Ja sama zájdem do Ríma. A na kolenách trebár z Kaligulu ťa Boha poprosím. A uvidíš, i uprosím ho. Sám si hovoril, že prístupný je prosbám a dojmom podlieha. V závode so zvrhlým Agripom zaiste prednosť ženskej kráse dá.
4: Ty chceš ísť na trh s mojím bohatstvom a utržiť tam hanbu?
5: Jasný pane, posolstvo došlo kráľa Agripu.
2: Agripu? Kráľa?
4: A čo je v tom posolstve?
5: Kráľ Agripa sa blíži k tvojmu sídlu a chce ti vzdať poklon.
4: Oh, bude nás tešiť taká zvláštna česť a vzácna návšteva.
2: A ty ho príjmeš?
4: Veď mi je synovec a panovníka patrí sa prijať slušne panovníkovi.
2: Pri stole tvojom sa bude kochliť a v tvojej bude hovieť posteli. No ty mu aj tak nepovieš nič.
0: No, a vy čo tu chcete?
6: Z vyššieho, pane, sme tu rozkazu.
7: Nám prišiel rozkaz, že do dvora kráľa Agripu máme prejsť.
5: A podrobujúc sa mu to, prišli sme vám vopred oznámiť.
2: Odbojná čeľaď, to nedovol.
8: Náš pána kráľ už vchádza do brány svojho mesta.
5: Do Tiberiády.
6: Do Tiberiády. Priprav mu kľúče.
0: A ja som kto?
5: Zosadený.
0: Ja? Kto by mňa mohol zbaviť trónu?
5: Rím.
2: Neverím, to je podvod, lesť.
6: Hľa, tu je dekret. Poďme vítať kráľa.
5: Boh živ kráľa Agripu.
6: Boh živ kráľa Agripu.
0: A Herode sa zaúb. Čak? Ach, psi. No, dobre chnite.
2: Dvoranky, stojte.
0: Idú všetci. Bez hamby. O, nevďak. Jak si vzrástol vo svete.
2: Bič na nich. Stráže hneď privolám.
0: Obadia. I ty? Najoddanejší z mnohých?
9: V službe som, pane, zošedivel.
0: V nej chcem ísť konať. Kráľ Agripa, ja verím, vyplní moju túžbu očakávanie splniac národné. Štít vznesie judstva. A Jeruzalem bude najprednejšie mesto sveta.
9: Ja ti ten sen už nesplním. Však službu poslednú mi ešte aspoň zrob. Prines mi môj meč.
1: Čo chceš s ním?
9: Zoťať chorý strom.
1: Ach, či už?
0: Nie, pane. Ja už ti neposlúžim. Kto mnoho chmáta, málo ulapí.
9: Íď! Tlč, Hubo! Zradník ochoty. No, služobnícka podlosť.
1: Však povstaneme. Ešte dúfaj. Jak Fénix z popola. Lež čo včul. Počkaj, snáď.
9: No, čo je, Severus?
10: Mám nariadenie z Ríma, úradné. S najvyššou na ňom pečaťou. Hneď zajať ťa máma odviesť k moru na loď, čo do vyhnanstva doprevadí ťa do chmúrnej Galie. Tak výrok znie. Vraj proti Rímu robíš zradné pletichy i ozbrojený odboj, potajme.
9: Kto je ten udavač?
10: Choď, pane, po dobrodky. Inak...
1: Klamár Caligula. Oplan. A zlodej Agripa. Ten záškodník.
9: No. A sme na konci. Či obaja? Drahá družko? Nie. Zbohom buď. A zabudni.
1: Ba obaja. My k sebe patríme. Veď čo sme jeden bez druhého? Len prach a tieň. Len tieň a prach.
9: Tak teda, keď sme spolu hrešili, čo nelze utajiť, i spolu pikať budeme. Nič iné. Ideme.
1: Hosanna!
11: Zdravbuď! Sláva kráľu náš! Nech žije kráľ!
12: Nech žije Agripa, náš pán a kráľ!
3: Nech žije! Nech žije!
11: Nech žije!
13: Nech žije!
14: Nech žije!

0: Počúvali ste adaptáciu tragédie Pavla Orsága Hviezdoslava Herodes a Herodias. Pre rozhlas ju pripravila Jana Juráňová. Účinkovali Herodes Peter Rufus, Herodias Dana Košická, Salome Zuzana Porubiaková, Tamar Hana Gajdošová, Aretas Ján Mistrík, Filip Juraj Predmerský, Peritus Igor Krempaský, Manahen Ivan Romančík, Obadia Jozef Šimonovič, Johanan Martin Kaprálik, Johana Soňa Ulická, Severus Martin Vitek, Chóri Mária Šloserová, Zuzana Kizeková, Tibor Frlajs, Ladislav Konrád, Jakub Ružička, Štefan Martinovič. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Stanislav Kaclík, dramaturgia Ján Šimko, réžia Jana Strnisková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.
1: Počúvate Rádio Litera.

že ty tam nesedíš sama, neklam nám s pohľadom, tajomná dáma s elegantným pánom. Vieme, čo bude nasledovať o chvíľu.

0: poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, tému dozrievania i toho fyzického prinesie do nasledujúcich 2 hodín vysielania nášho i vášho rádia Litera rozhlasová hra Jany Bodnárovej Dialógy o starobe, ktorú vám zároveň ponúkame na Litere vôbec poprvýkrát v premiére ako typ týždňa. Po nej bude nasledovať esej Roberta Musila Morálna plodnosť v preklade Eleny Diamantovej. A pred tým všetkým nechajte sa pozvať k počúvaniu druhej časti čítania zo zbierky krátkých próz Jána Púčeka Plánky. Príjemné počúvanie a plynutie dňami vám želajú redaktorka Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom, ktorý sa vám prihovára spoza mikrofónu.
2: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Jána Púčeka Plánky.

Oheň v dome. Okrúhly stôl. A pri ňom sedia dve ženy a jeden muž. Neuzavretý kruh. Pamätá si ten stôl, ten kus nábytku. Roky spoločných obedov a štedrých večerí, naháňačiek, rozhovorov i ťažkých mlčaní. Tri životy pri najmenšom. Je na jednej starej fotografii. Prikrýva ho biely obrus. Nevyžehlený. Záhyby. A polovica ľudí, čo tam pri ňom sedí, už nežije. Pri najmenšom. Okrúhly stôl spája. Kruh je dostredivý tvar. Prívetivý. Ale teraz je to inak. Ako by každý z nich sedel na rohu. Ako by mal každý z nich medzi nohami nohu, čo ho tlačí a omína. Stôl stojí v kuchyni. Kuchyňa je srdcom toho domu. Postavil ho ich otec Palinko. Ten, ktorý po rokoch prelepil vyštrbenú tmavú dosku stola bledým papundeklom a povedal, že je to veľmi krásne. Potom zomrel. A mamu tu nechal celkom samú. Celé roky. A ten dom? Ten dom horí. Černejú steny a trámy a drevený obklad a strecha sa rozpadá. Praskajú okná. Taví sa plast. Prievan rozsieva oheň. Po izbách i po schodoch. Horí posteľ, horí gauč. Stoličky horia. Záclony tiež. A v krbe? Vyhaslo. Sú to vlastne stále deti, čo tam pri ňom sedia. Deti svojej mamy, čo zabudla ich mená. Zostarnuté decká, dve sestry a brat. Hľadajú slová, ale pod stolom nie sú. Hľadajú príležitosť, aby unikli, lenže všade je oheň. Ťažko sa im z krku derú slová a tak mlčia. Chceli by sa rozprávať o tom, čo urobia s domom. Teraz, keď v ňom už nik nebýva. Keď chladnička spí a je v nej teplo. Horí v nej. Keď základy praskajú a do pivnice kvapká voda. Keď dvor zarastá burinou a do okna sa tlačí jedla. Je to možné? Veď ešte teraz bola len takáto, povyše kolien. A pes je už v útulku. A mama? Mama tiež. Dali ju tam. Do domova s bielými, umývateľnými stenami. Možno by ju aj vzali späť. Lenže kto by to všetko zvládol? Každý pohyb, každý nádych, robiť všetko spolu s ňou. Veľa mlčia a keď prehovoria, snažia sa z toho celého vynechať mamu. Lenže mama je tu s nimi. Aj keď v inom dome. V dome s opatrovateľkami a sestričkami a mechanickými dotykmi. V dome s výhľadom na zabúdanie, s výhľadom na smrť. Chceli by sa rozhodnúť, čo ďalej, no mama si odsúva stoličku a ono to zaškrípe. Chceli by si povedať, ako to bude teraz, no mama sa oprie o dosku s tým bielým papundeklom, zakašle a započúva sa. Do toho ticha. Do ich mlčania. Tak čo s ním budete robiť? Pýta sa. Ja by som ho prekotila hore nohami. Obrovská obluda, človek sa v nej stratí, nik ho nenájde. Ale ten dom teraz horí. Mizne pod vrstvami popola. Deti. Čo by sme chceli od detí? Majú už svoje deti a deti majú deti. Kto prvý ukáže prstom? To ty za všetko môžeš.
Možno syn? Áno, syn začne. A schválne sa pohľadom vyhýba miestu, kde sedávala mama. Všeličo tu predsa porobil, ešte keď otec staval dom. Sekal elektrinu. A potom, keď zomrel, tak tiež zastrešil balkón a priviezol polystyrén 15 cm hrúbka. Plast. Vzal domu dých, to hej, trochu ho zadusil, ale musia mu to započítať. Sestry to vedia, no čo s tým? To nie je odpoveď. Mama tu sedávala sama. Celé roky. V zime to hrozne bolelo. Najmä v zime. Ale aj inokedy. Sama pri tom okrúhlom stole. Stále sama. Nič nie je smutnejšie ako smutná malá tichá žena pri veľkom okrúhlom stole. Osamelá obežnica, čo sedí naraz na všetkých štyroch stoličkách. Varí. Je a je. Lúska fazuľu. Krája a šúpe jablká na detskú výživu. Pre tie deti predsa. A dom len vyčkáva, kedy zadrieme. Aby ju z

Mlčia, lebo nechcú vrážať dýky. No mlčanie je ešte ostrejšie. Reže deti. Tri deti na tri časti. Od okrúhleho stola sa nevstáva. Ani fajčiť, ani čúrať. Nepustí ťa. Musíš vydržať. Lebo chcel by vedieť, či to dokážeš. Tú po ľavici, tú po pravici, chytiť ich za ruku, chce vedieť, či to dokážeš. Nevidieť v zrkadle len seba. Či dokážeš vidieť skrz na iných. Vydýchnuť. Vypustiť si brucho. Lebo ten dom, keď sa zamkne, žije v ňom len prach. Bujnie v ňom zatuchlina. Na dvore mačky. Nikdy predtým tu nežili. Pes im nedovolil. A teraz si chodia. S tými chvostami. A kade chodia, tade serú. Odporne to smrdí, tie ich hovná. Nie je nič hnusnejšie. Lepí sa to na lopatu, na podrážku. Čpie to v nose. A prach obaľuje všetko zo všetkých strán. Ako prézle rezeň, ako srieň peň, čo zostal po starom orechu.

sami. V predstavách to bolo celkom iné. Ale aké? Asi biele a sterilné. Bez chuti, bez vône a takmer aj bez skupenstva. Miesto, kde sa zabúda už aj na to posledné. Páchne to však človečinou. Moč, pot, výkaly, dezinfekcia, mixovaná varená strava, voda s plastovým červeným sirupom a preležaniny. Smerovky na recepcii prezrádzajú niekdajší účel tejto budovy. Hore izby, doprava reštaurácia, dole bar, doľava salónik Blue View. Hotel v kúpeľnom meste. Kedysi v 70. rokoch voňal novotou. Odvtedy sa tu toho veľa nezmenilo. Teda okrem osadenstva, hoci aj to je možno šťastí rovnaké. Chýba výťah. Chýba teplo. Chýba vôňa a blízkosť a dotyk a očný kontakt. Stále niečo chýba. Schody za recepciou sa končia nízkou bráničkou s hasprou. Na druhej strane sa otvára svet, v ktorom sa zabúda už aj na zabúdanie. Chodba má, hádam, 8 metrov. Rovnako ako tá nad ňou. Rovnako ako tá pod ňou. Rovnaké chodby. Rovnaké žlté linoleum. Rihy od tisícok nôh, kufrov, presúvaného nábytku, invalidných vozíkov, palíc a mŕtvol. Chodbu premeriava krokmi, ktoré nepočíta. Od okna po dvere. Obrátka. Od dverí po okno. Ďalej nejde. Ďalej sa nechodí. Sú tam schody s nízkymi mriežkovanými dvierkami, ktoré nedokáže otvoriť. Za nimi východ a hrozná zima. Ani tu nie je o nič teplejšie. Od zimy bolia kosti a režú oči. Od dverí po okno. Pod parapetom cvrliká zavzdušnený radiátor. Za oknom je decembrová tma. Koľko je hodín? Určite noc. Čierne okno a na ňom jej polopriesvitný odraz. Pozerá na seba. Na malú starú ženu, ktorú jej ukazuje obrazovka sklenej výplne. A nevedno, či je spokojná. Má prázdne ústa. Líca medzi čeľusťami sa jej takmer dotýkajú, jedno druhého. Tvár sa jej prepadá do seba. Prišla o zuby. Kam zmizli? Pýtali sa jej. Nejaký ošetrovateľ alebo kto. Povedala, že urobili čľup. Akože čľup?

Láchli ste ich? Krúti hlavou, usmieva sa. Urobili čľup. Zmizli jej už aj predtým, dávnejšie. Po týždni sa našli, zavesené na vianočnom stromčeku medzi salónkami, guľami a trblietavými strapatými vlasmi, ktoré sa neustále hýbu, pretože je tu hrozný prievan. Teraz zmizli definitívne.

Býva tu kopec ľudí a každý je tu sám. Na čo čakáte, pani Anka? Na dcérku. Už je na ceste. To je dobré, to je dobré. Ale kým príde, nechcete si sadnúť tuto k ostatným? Bývalá reštaurácia. 20, možno 25 ľudí. Z televízora hučí relácia o varení. Kamila špikuje poddajné meso králika. Ošetrovatelia do miestnosti postupne privážajú a privádzajú ďalších a ďalších. A čím ich je viac, tým väčšmi je každý sám. Zabudnutý. Roztrúsený ako šupky tekvicových jadierok po koberci. Zbytočný ako piesok v topánke. Silnejúci ťažký pach vareného mesa, zeleniny a škrobu je prísľubom blížiacej sa večere. Kamila po pár minútach vyťahuje z rúry do zlatista prepečené telo králika. Starý pán sa usmieva a poťahuje nosom. Sopel si utiera do rukáva košele. Fúj, nemáte kapesník, oborí sa na ňoho susedka. Pani Anka, a vy tu na čo čakáte? Cérenka za mnou príde, už je na ceste. A kým príde, nechcete si sadkať k ostatným? Ľudia okolo nej nie sú žiadni susedia a predsa tu žijú všetci spolu. Je to svet bez pojmov, bez pamäti. Často bez jediného slova, bez pohybu. S náhlymi zábleskami hnevu či spaľujúcej iracionálnej náklonnosti. Svet zmenšený na rovnaké krátke úzke chodby, okno, dvere, najedáleň a spoločenskú miestnosť so svokrinými jazykmi a papagájom v klietke. Sú tu sami. Ale raz za deň sa stretnú v spoločenskej miestnosti. Je to spravidla niekedy medzi obedom a večerou. Hádam okolo olovrantu. Stretnú sa v spoločenskej miestnosti a potom príde jedna z tých mladých. Je to nejaká doktorka, alebo čo? Možno sestrička? Nevedno. Príde, usmieva sa a o chvíľu začne spievať. Počuje prvé slová. Po nábreží koník beží, alebo jedna druhej riekla, alebo čierne oči choďte spať. A okamžite sa jej pred očami vynárajú ďalšie slová, z akejsi neuveriteľnej hĺbky sa vracia melódia. A kdesi pod hrudnou kosťou sa čosi zatrepe čudnou radosťou, ako vtáčatko. Zabudne na všetko, čo bolo dovtedy. A tí, čo vedia, a tí, čo vládzu, spievajú tiež. Potom prichádzajú ďalší, doktori, alebo kto to vlastne je, pripoja sa. A nikto sa jej nepýta na zuby. Nikto nie je zvedavý, kam sa vybrala. Všetko ostatné je preč. Aj ranné bolesti, aj poludňajší plač. Sú len tie staré pesničky. Sú len tie dobré slová, na ktoré sa nedá zabudnúť. Hoci mnohé iné jej už dávno vyfučalo z hlavy. A pán Tomáš stále čaká na cérenku.

Do terasy sa oprelo príjemné popoludňajšie slnko. Žena posadila svoju mamu na vozík a vyviezla ju von na čerstvý vzduch. Nech sa trošku zohreje. Nech sa jej rozprúdi krv. Nech načerpá vitamín D a všetko to ostatné. Možno sa ešte rozhýbe. Možno sa postaví na nohy. Možno sa usmeje. Možno... Krmí ju popučenou broskyňou. Lyžička za lyžičkou. Pridrža jej fľašku s džúsom, kým cez slamku nevytiahne celý jej obsah. Hladia sa navzájom. Prepletajú si prsty na rukách, padajú mäkké slovíčka, zlatenko, dieťatko a nasleduje nevysvetliteľný pláč. Oči razom vyblednú, ako by sa z nich vyparila schopnosť vidieť. Už si vymenili úlohy. Život už preniesol váhu z jednej nohy na druhú. A pani Anka postáva v kúte chodby, odkiaľ má dobrý výhľad na recepciu a čaká cérenku, ktorá je už na ceste. A stará žena sa hádam desiatý raz znechutene odvracia od muža, ktorý poťahuje nosom a previnilo sa usmieva, pretože ten kapesník skutočne nemá. A na terase? Slnko udiera na cérin spotený chrbát. Cíti, ako sa jej tričko lepí na kožu, ako sa jej prehrieva hlava. A dieťatko, zabalené v deke oproti nej, stále opakuje: zima. Hrozná zima mi je. Predstavoval si to iné. Celkom iné. A zatiaľ prišiel na miesto, ktoré je celkom obyčajné, ktoré je ako všetky ostatné. Aj tu je láska, aj tu je hnev. Aj tu dotyk znamená dotyk a úsmev zas znamená úsmev. Všetko ako všade inde. Predjarie. O mesiac, teda asi o 30 dní, príde marec. Zmizne sneh, odhalí sa vlhká zem, zavonia predjarie. Tie 2-3 dní v roku, neopakovateľné, ľahko sa dajú prepásť. Ak človek nemá na blízku záhradu a stromy, ak sa topí v asfalte, prejdú okolo bez dotyku, bez závanu. Aké nepredstaviteľné, že už o mesiac bude po zime, že zas nadlho zmizne, že na ňu zase na pár mesiacov zabudne, aby ju opäť nečakane prikvačila na konci septembra. Úzkostná ťažoba snehu a chladu. Smrti pod snehom. Keď sa všetci ostatní radujú zo snehovej pokrývky, ona sa dusí. Ale už o mesiac nádych. Život. Úžasná predstava. Aj keď za oknom sa práve začal február a pod parapetom píska radiátor a za sklom je bielo ako na obraze, no pred očami má len spodný rám a oblohu. Nemôže vstať. Nemôže vidieť krajinu. Nemôže? Alebo nesmie? Zrazu sa celý svet pohne. Vír. Okno sa roztočí. Rozmaže, mihne sa pred ňou nočný stolík, posteľ, stena. Na nej fotografie, jej pohľad. Alebo jej myseľ? Vyrazí vpred a steny okolo nej i dvere okolo nej sa rozotrú, mihajú sa, oči sa nestíhajú ničoho zachytiť. Chodba do poli vymaľovaná zelenkavou olejovou farbou. Hrboľatý povrch. Skamenené kvapky. Steny jaskyne. Sinter. Vyššie, kam nedosiahne, kam nedovidí, žltkastá maľovka. Zadýchaná z tej rýchlosti. Aj keď ju v skutočnosti tlačia a popri jej bedrách sa rýchlo točia dve kolesá a na ramene cíti ruku, ktorá ju má upokojiť. Ideme na večeru, Anička. Vo výťahu sa svet na chvíľu zastaví. V zrkadle vidí svoje ruky, uložené na kolenách. Trup ženy v bielom, ktorá ju sem dotlačila. Počuje jej slová, zdvihne pohľad, povie:
Cérenka. A ona: áno, tu som. Tu som. Nie je to ona, ale to je jedno. Pretože o mesiac príde marec. Zazvoní nový život. Vôňa. Na to teraz myslí. Nie na večeru. Predvčerom tu naozaj bola cérenka. Zašla za ňou. V modrom kabáte a s vôňou vlaku vo vlasoch. Predvčerom tu naozaj bola. Tak dávno. Ako by to bolo pred rokom. Predvčerom zašla za mamou. Celý týždeň v robote, po obede strážila vnúčku. V utorok, v stredu aj vo štvrtok. Plazila sa po koberci, naháňala loptičky, plávala po modrej karimatke. Voda? Čľup. V plaveckých okuliaroch. Tak veľmi sa teší. Tak sa teší, že ju ľúbi. A potom v piatok ráno vstáva pred piatou a má pocit, že na hlave jej stojí slon, že lebka to už nemôže dlhšie vydržať. Nasadne do vlaku a po troch hodinách si na stanici vezme taxík, lebo v tomto hmlistom meste je hromadná doprava mizerná. A už o pol desiatej je po ceste cez polovicu republiky u nej. V domove. V domove, ktorý s domovom nemá veľa spoločné. Nie je to žiadny paradox, že sa to volá domov. Je to výsmech, hovorí si. Ešte stále si neodpustila, že ju sem napokon dali. Ešte stále si neodpustila, že sa ešte viacej nepokúsila. Prepadne ju neznesiteľná neha k ošetrovateľom, keď krehké telo jej mami prekladajú do vozíčka a používajú pritom všemožné zdrobneniny. Ručička, nožička, pestička, anička. Tlačí ju pred sebou a rozmýšľa, aké to asi je hľadieť na ten ubiehajúci svet posediačky. Mama. Mamenka. Ako sa nám zmenšila. Ako by z nej niečo vyfučalo. Ako by mala zlý ventil. Ako by jej unikol vzduch. Z duše. Do bezzubých úst si vkladá prsty. Takmer pohánky. A ona jej ich neúnavne vyberá. Utiera do vreckovky. Hladí dlane, kým sa jej zás jedna nevyšmýkne a neskončí v ústach. Vzduch vonia Niveou a ľudským telom. Telefonuje staršej sestre. Som u maminy. Taká je. Smutná. Nie je jej ani do reči. Nie, nie. Nepoznala ma. A potom zrazu povedala tvoje meno. Taká je bledá, unavená. Stále pláče a ja jej hovorím, nepláč, nepláč, tu som s tebou, zaspievame si. Spievam po nábreží, koník beží, ona zase pláče. Zjedla Termix a potom mi zobrala papierovú vreckovku a odhryzla si z nej. Taká som rada, že som mohla prísť, že som tu s ňou, že som ráno vstala a šla. Ošetrovateľka hovorí, že už vôbec nechce chodiť. A keď ju prekladali do vozíčka, hrozne plakala, kvílila. Niečo ju bolí a ja neviem, či je to telo alebo niečo iné. Potom sa zrazu zasmeje a hovorí, že hentí nech idú preč. Kam preč? Pýtam sa. A ona, že do ryti nech idú. A smeje sa. A ešte v tej istej sekunde plače. Maličká, rastú jej zúbky, ale taká je šťastná, šťastné dieťa, naozaj. Ja sa mám dobre. Taká som. Aj mi je smutno, aj sa teším, aj to bolí, aj to hreje, vieš. Vôbec som si to takto nepredstavovala. Predvčerom tu bola dcéra. Nikto nevie, či to zaregistrovala, či si to pamätá, ale to je jedno. Svet sa ešte raz pohne.
Spred očí jej zmizne vlastný obraz zo zrkadla výťahu a zastavia sa až pred dverami do jedálne. O pár minút sa otvoria a potom ich jedného po druhom dotisnú k stolom a budú ich krmiť. Táto choreografia sa nemení. Ale ona sa pozerá doľava, na iné dvere. Na vchodové. Ešte kým privážajú ostatných, využije chvíľku, potichu vstane a vydá sa k ním. Suseda z vedľajšej izby sa na ňu neveriacky pozerá. Jej ústa akoby hovorili nemé, ale... A to len tak naľahko, v tenkých ponožkách, v smiešnom župane? Iste, to je jedno. Veď už len 30 dní a bude po zime, dovtedy vydrží. Chlpaté papučky čľapkajú v špinavej brečke. Zostala tu po snehu. Musel sa roztopiť, kým sa viezla vo výťahu. Vietor jej rozviaže župan. Vetrisko. Riedke vlasy rozhádže po celej hlave. Bezzubé ústa, bledé oči, všetko premôže chlad. Ešte aj hánky jej zbelejú. Ale to nevadí. Pretože tam nikomu nie je zima.

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z knihy Jána Púčeka Plánky. Účinkoval Daniel Žulčák. Produkcia Jan Tomandl, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvukový majster Peter Pištek, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Veronika Repčík. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: radšej poďme spať. No radšej poďme spať.
1: Počúvate rádio Litera.
2: Rozhlasová hra Jany Bodnárovej Dialógy o starobe hovorí prostredníctvom dvoch seniorských párov o stále tabuizovanej téme, akou je staroba, ktorá sa v ostatných rokoch pretrvávajúceho kultu mladosti dostáva na okraj záujmu. V prvom dialógu sa in medias res ocitáme v intímnej situácii staršieho manželského páru, ktorý až dojemne, nežne i s humorom potvrdzuje svoju lásku aj po dlhých 10-ročiach manželstva, takmer na prahu svojej storočnice. Druhý dialóg nás zavedie do starobinca, kde sa zas občas nájdú spriaznené duše, ktoré si svoj krehký a výnimočný vzťah budujú roky. Dokážu ale svoju lásku aj naplniť. V hlavných úlohách sa predstavia Judita Vicianová a Ľubo Záhon a Emília Vášáriová a František Kovár. Prajeme vám nerušené počúvanie.
3: Slovenský rozhlas uvádza hru Jany Bodnárovej Dialógy o starobe. Dialóg prvý.
4: Tento blest som tu sadil ja. I tam ten gaštan a brezu.
5: Ale všetky stromy v tomto vnútornom dvore sadili po postavení štyroch krídel budov pre českých úradníkov v roku 1921. Ty si plával ešte medzi hviezdami.
4: Toto mesto neznášalo češtinu ani maďarčino.
5: Blbosť. Toto mesto bolo odjak živa heterogéne v jazykoch aj náboženstvách.
4: Odečak tu mi dali papa pudy, keď som na ulici hovoril po maďarsky.
5: Ale môj milý, ty už nemáš spomienky, takže si ich iba vymýšľaš.
4: No, asi mám dôvod.
5: No, tak to má nejakú logiku, uznávam. Ale z nás dvoch si to ty, kto stratil pamäť. Tvoj minulý život poznám lepšie ako ty sám.
4: Povedal som ti už dnes, že ťa milujem a že si krásna.
5: Hey, asi 10-krát. Ty si vždy vedel ako na ženy.
4: Hey, ozaj, fajčíš? Ešte niekedy.
5: A čo si nevidel? Pred pol hodinou na našom balkóne, veľkom ako malý kôž v sucholode.
4: A vravel som ti, že ako malý chlapec som chcel byť pilotom.
5: Hej, ale tvoj starší brat sa ti vysmiel. Lebo kto má po detskej obrne jednu nohu ako zápalku, ten nemôže byť nikdy v živote pilotom.
4: Fiuj, za to som vedel úžasne boxovať. Pavle, uhote mne, no tak, nebojte sa. Tak, vyzýval ma tréner. Dal som mu takú ranu, že išiel k zemi. Museli sme ho s chlapcami kriesiť.
5: Niečo čím chváliť.
4: Mohol som byť boxer. Fakt som mal tvrdé údery. A rýchlu aj tú chorú nohu.
5: Hej, ale skončil si architektúru. Pamätáš?
4: No jasné. Či ty myslíš, že som už úplný blb? Staval som v tomto meste budovu univerzity. A teraz je im priveľká. Prenajímajú polovicu všelijakým špekulantom. Akože biznismenom. A sú tam aj internáty pre študentov.
5: Ale tie sú úplne inde.
4: Jedli sme už dnes.
5: Práve sme doobedovali.
4: Aha. A má som zuby? Keď ich nemám, málo jem. To by si mala vedieť.
5: Hej, sama som ti zakladala spodnú protézu. V poslednom čase si ju nevieš doustrafiť.
4: Strieľala si niekedy holuby? Alebo aspoň vrabce?
5: A prečo by som mala? Ty sa už nepamätáš, ako ma raz pri manglovaní v pivnici nášho starého paneláku skoro trafil s duchovkou chalan. Strieľal iba tak, z obsiny. Z prízemia paneláku oproti. Brok mi zasvišťal popri uchu a vril do steny dierku.
4: Holuby, v meste majú tuberkulózu.
5: Hej, všimla som si, že tento rok vrabcov ubudlo.
4: Vysielali ich?
5: Ale nie. A vymierajú aj včely.
4: A náš pes zdochol?
5: Pred 10 rokmi. Ako sa volal, no?
4: A ty to vieš. A ubudlo aj much.
5: Všetkého ubúda.
4: Pribúdajú zlí ľudia.
5: Hej. Aj vojny pribúdajú. Nikdy som nechcela zomrieť veľmi stará. A stane sa. Stačí mi vojna za chrbtom. Hrôza.
4: Zomrieme naraz. No, lebo sme sa naraz narodili.
5: Tak to by sa ti hodilo. Ja tu musím zostať. Kto by ťa pochoval, keď sme bezdetní?
4: Keď vlastné nám neboli dopriaté.
5: O deťoch, ktoré by sa o nás postarali, mi po toľkých rokoch nerozprávaj. Mne, bývalej detskej lekárke, celé roky som ti vysvetľovala, aké riziko je osvojiť si cudzie dieťa. Aký môže mať strašný genofond.
4: A nech nás pochová štát. Aj tak sťahuje zo všetkého chvoc a ako psicko.
5: Tu máš, pripravila som ti nápoj vypito. Urobí ti dobre.
4: Ty ma chceš otráviť? Všetky milenky lákajú nápojmi jedu. Hovoria o láske. A nechajú milenca usrkávať nápoj jedu. Ja sme hračky v ich smrčiatich hrách.
5: Tichučko, pokoj. Len pokojne, hej? No.
4: Ozaj, povedal som ti už dnes, že ťa milujem. Si moje všetko na svete. Nikdy som nikoho tak nemiloval ako teba.
5: A vieš, že to viem.
4: V noci si bola námesačná. Vyšla si zo spálne, prešla cez halu a odomykala si dvere. Nadvihol som ťa. Ľahko, aby si sa neprebrala. A preniesol som ťa do spálne. A poboskal na teplúčke hrdlo. Miloval som ťa ako vyhľadnutý vlk.
5: Ty vieš, koľko máš rokov?
4: O 10 rokov 100. To nie je možné. Napíš im, že sa sťažujem.
5: No, a ja o 12 rokov 100. A vieš čo, poď sem bližšie, zohni sa. Utešem ti vlasy, máš ich ako opustené havranie hniezdo.
4: Videla si šedivé Vtáčie hniezdo?
5: Ja som predsa dievča. To len chlapci nazerali do vtáčich hniezd, barbary.
4: Vieš o tej povesti? V nejakom nosníku antického mosta sú kostry mrzivých detí. A toho drží pevne.
5: Ak budeš takto fantazírovať, zavolám doktora.
4: No prísahám. Vravel nám to ako študentom jeden profesor.
5: Vieš čo? Verím ti. Veď v koľkých betónových mostoch sú zaliatí naši mafiáni?
4: Alebo pozakopávaní v zemi. No vidíš, nemusíš ma ustavične sledovať a kontrolovať ako otroka. Som ešte zodpovedný za to, čo vravím. A povedal som ti už dnes, milá moja, že ťa milujem.
5: A vieš, že aj ja teba.
4: Juj, tak som taký šťastný. Ako keby sme boli transparentní.
5: Ľahký ako balóniky. Ale veď na nás držia už len kosti a koža.
4: Zatancujeme si. Počne za boty. Náda nemnožka potancírovať. Vieš, aký som mal dnes sen?
5: No.
4: Že moju starú mamu našli mŕtvu pred tom opustenou fabrikou blízko nášho domu. A jej telo už bolo pokryté mravcami a muchami. A potom tie svine mravce prešli na mňa, zavrcali sa do mojich dlaní a začali mi ich žrať.
5: No, tak to je jasný príznak depresie. Hmyz, mravce a pavúky, ktoré lezú po tele, to je spredmetnená depresia. Rovnako ako sledovanie vlastnej stolice, to mám z učebníc medicíny.
4: Fúj, na pozorovanie stolice mám vlastných ľudí.
5: A priamých máš na dotyk. Hnačka, jedna tabletka, zápcha, druhá tabletka.
4: A zabudol som ti dnes povedať, že ťa veľmi ľúbim. Budem sa krútiť okolo teba ako mesiace planét od spredmetnenia svojej túžby.
5: Zobudil sa básnik. Bože, aké krásne vlasy som mala, vidíš? Tu na tejto fotke. Bola som taká mladá na vonok. Ale vo mne bolo iné ja. Skoro vybuchlo, lebo nikto ho vo mne nerozpoznal. Pristalo mi oveľa viac ako život, ktorý som vtedy žila. A pozri, tu som s mojou mamou. Boskáva ma na temeno hlavy. Mama.
4: Rada stojka Epikteta. Ak boskávaš svoje dieťa alebo svoju manželku, povedz si, že boskávaš ľudskú bytosť. No pretože, keď ti zomrie, nebudeš z toho rozrušený.
5: Aj Bože, tento tvoj mozog. Ty vieš, čo povedal Epiktetus, ale nevieš, čo si pred čtvrť hodinou obedoval a či si vôbec jedol.
4: To nie sú podstatné veci. Podstatné je, že som cez vojnu zachránil svoju spolužiačku. v našom mestečku. Malé geto. A keď začali nosiť žlté hviezdy, pochopil som, ako konať. Skrýl som rút v malej pivnici za našim domom a vedľa bola sýpka na obede.
5: Prosím ťa, keď od vás brali Židov, ty si mal 10.
4: No a čo? A ty mi neveríš? Ty mi neveríš? Po 60-ročnom manželstve som už iba taký odkundec pre teba. Chránil som rúd a chránil. Prežila v pivnici časť vojny a do toho ich geta sa nikto nevrátil. A ona odišla do Palestíny.
5: Buď taký dobrý a nedúb mi tu nohami ako kvoň. Bolo to tak, že ty si po 89. dokázal, aby to malé geto a sefardskú modlitevňu zachránili. A na jej múr si nechal osadiť tabuľu s menami tých, ktorí sa nikdy nevrátili. A medzi nimi bola aj tvoja spolužiačka Ruth. Tak to bolo.
4: Ako môžeš byť taká bezcitná? Také monstrum. Ruth som zachránil v pivnici za domom. Bol som 10-ročný, hej. Ale videla si moju fotku z tej doby? Mám oči ako dospelý muž. Vojna mení deti na starých chlapov.
5: Upokoj sa. Viem, čo robí s deťmi, s dospelými ľuďmi vojna. Ty si mal 10, ja 8. Tiež nás evakuovali, ale všetko som vytesnila zo seba. Tak, tí, ktorí vojnu začínajú, sú zveri. Mocní satani s pyramídou peňazí. A chcú ich ešte viac. To sú tie monštra, môj milý. A nenazývaj tak mňa.
4: No tak nepláč. To nechcem, aby si plakala. Potom budeme plakať obaja, ako starí dementiáci. A tá Ruth prišla pešo z lágra. No, už ju tu nič nedržalo. Nemala nikoho. Odišla do Palestíny. Na ich chanuku mi posiela pohľadnice.
5: Z Izraela ti nikdy nič neprišlo.
4: Úžasa ma chce svojim cynizmom dohnať do šialenstva.
5: Nešrmuj rukami. Ak ma udrieš, nahlásim na polícii domáce násilie.
4: Moja, ale ty môj bládonko, nikdy by som ťa nezbil. Starám sa o teba, keď spadneš z postele. Najprv ti dvíham hlavu a ramena, potom na postel vytlačím tvoj zadok a nakoniec nohy.
5: Keď mňa už boria všetky kosti.
4: Veď to, tie bodavé kosti. Ešte, že si ľahká ako pierko. Ľahšia ako v mladosti. Si ako vtáčatko, čo vypadlo z hniezda. Ozaj, povedal som ti dnes, že ťa milujem.
5: A vieš, že aj ja teba, ty starý blázon.
4: A povedal som ti, aby si nechodila na verejné vece. Odtiaľ, kradnú ženy.
5: A v živote som tam nebola. Hnusia sa mi cudzie šťanky.
4: Mám rád, keď si večer ľahneme do postele a pozeráme si do očí.
5: Dlho. Ako keď sme boli mladí, zamilovaní. Potom ťa poboskám na čelo a na líca.
4: Ja teba na nos a hrdlo.
5: A potom si začneme hladkať svoje redučké vlasy.
4: A potom príde ten ľahký spánok.

0: Vtedy v Budapešti som často upadala do snov. Pozerala na strop a na steny. Ale vlastne som pozerala do snov. Bývali sme v nájomnom dome. Hnus. Suché záchody na každom z piatich poschodí. Uhlie sme vláčili z pivnice po nekonečnom špirálovitom schodisku. Ľad do ľadničiek nosili v kubusoch z trhu. Umývali sme sa v plechovej kadi. Mama v nej po nás prala bielizeň. Povešala ju na drôtenú konštrukciu a tu šnúrami vytiahla pod vysoký strop. Vyzerala, ako by zvonila na neviditeľnom zvone. Sedela som pri kuchynskom stole v studenom svetle neonovej trubice, ale z pece na uhlie sálalo teplo. Voňal škoricový koláč a čaj so sušenými čučorietkami. Mama ich doniesla, keď bola v lete na Slovensku. Chcela sa tam s nami, dvoma dcérami, i presťahovať. Ale mne z toho bolo smutno. Hádam by mi tento dom na Dévaj ulici i chýbal. Stačilo otvoriť dvere do kuchyne, vyjsť na pavlač, pozorovať holuby. Staré ženy ich lákali omrvinkami do kuchyň a tam im vykrúcali krky. V nedeľu pavlače voňali polievkami, tými z holubov.
1: Staroba je nepohodlná téma. Moja milá, staroba je masaker.
0: Nepreháňajte. Pozrite na moje svaly. Kedysi som bola v posilňovni každý deň. Ako v americkom meste starcov a starien. To len tu, na tomto mieste, nájdete skôr otupencov. Ležia najradšej celý deň v posteli. Čumia do stropu. Mozgom vymetený.
1: Moja milá, staroba je čakanie na paničku s kosou.
0: Staroba je schopnosť pekne sa obliecť, naparfumovať, ísť do klubu zatancovať, zaspievať stále čistým hlasom. A nerobiť to ako suseda z vedľajšej izby. Kupuje si v potravinách malé flaštičky vodky. Pred spaním ich jednu po druhej vypije. Povedala mi to.
1: Staroba je najväčšia statočnosť.
0: Ale choďte do keľu. Zasa ste čítali tú francúzsku filozofku, čo? Umieranie je podmienkou narodenia. Smrť je podmienkou života. Najautentickejší vzťah k vlastnej smrteľnosti paradoxne nachádzame v radosti a smiechu. V radosti a smiechu.
1: Teraz čítam Bibliu. Najradšej Jeremiáša. Kúpil som ju v antikvariáte. Taká stará reč. I to ma fascinuje. Ja som muž okoušející trápení, odmetli rozhnevání jeho. Zahnal mne a uvedl do tmy a ne ke svietlu. Uvedl sešlost na telo mé.
0: Pane,
1: a kúžimou a polámal kosti mé. Zastavil mne a obklíčil hořkostí a nevolí. Sytí mne hořkostí. Opojuje mne pelinkem.
0: Fuj.
1: Kteříž jídali rozkošné krmne, hynou na ulicích. Kteříž chování byli v šarláte, ocitli se ve hnoji. K kúže naše jako pec zčernali od náramného hladu. Prestala radosť srdce našeho. Obrátilo se ve kvílení plesání naše.
0: Ale nemá to štetu. No, ja sa vás bojím. Bože. A práve vy, racionalista,

0: Môj kamarát s Parkinsonom si už nikdy nezahrá partičku bridžu. Leží ustavične v posteli. Tiež chudobinci. Ak vstane, cupitá po špičkách ako baletka. Svinia Parkinson. Najprv leptá telo. Neovládnutelným trasom. Stratou mobility. Nezrozumiteľnou rečou. A potom často eroduje i mysel. A Parkinson nezabíja. Naň sa nezomiera. Ale s ním áno. To áno. Jediná istota. Parkinsonec ju často počúva aj od lekárov, ale medzi tým už nevie čítať. Vôbec písať. Žiadna chuť. Žiadna vôňa. Jeho telo manipulujú cudzie ruky. Stále cudzie ruky. Počas dlhého čakania na paničku s kosou. Viem, že nechce, aby sa to predlžovalo. Niečo vám poviem. Tá choroba pochováva najmä jeho najbližších. Cítim sa pri ňom pochovávaný aj ja. Chce mi niečo povedať, ale jeho tvár je tuhá, ako z dreva. On, postel, izba. Ja sám. To všetko mi pripomína stroskotanú loď. Ale v jednej chvíli môj starý chorý priateľ otvoril oči. Od dávky opiatu boli ako voda. Povedal, vieš čo, vôbec nebuď smutný. Taký je už stav veci. Jednoducho beh sveta.
1: Keď nás predsa len presídlili na Slovensko, otca po roku zatkli. Nezmyselne ho obvinili z pytliactva a predávania mesa súkromným mesiarom. Ale môj otec nebol obyčajný mesiar. On nezabíjal. Nerobil s krvou. On bol vyššia kasta. Údenár. Vedel robiť najlepšie klobásy široko ďaleko. Ochutené na maďarský pikantný spôsob. A tí idioti v base ho umlátili tak, že sa už nespamätal. Zostarol. Predčasne zdementnel. Po pár rokoch zomrel. Mama nás so sestrou vzala na dedinu k svojej 90-ročnej starej mame. Čudáčke. V jej drevenom dome bolo útulne. Mama chodila autobusom každé ráno do blízkeho mestečka. Do textilky. Podvečer späť. My so sestrou sme chodili do školy na kopci. Prastará mama varila dedinské jedlá, ktoré nám trom stále hladným chutili. Podvečer ma zobrala k zamrznutému horskému potoku. Sekerou vyrúbala kadlubu. Zhodila zo seba kožuch. Oblečená v ľanovej košeli skočila do ľadovej vody. Celá tvár, krk, plecia jej zčerveneli. Asi i telo pod mokrou prilepenou košelou bolo červené, keď sa vyškriabala von. Doma mi povedala, že toto robí celý život. Už bola oblečená v suchom, ale stále z nej vial chlad.

A vy mne? Čo si chceme dokázať? Že sme starí, ale zápasíme o seba? O čistotu spomienok, aby neboli ako kusy pokazeného mesa. O túžbu zostať na nohách do konca?

0: Sedíme v týchto kreslách vedľa seba. Už pekných pár rokov. Hluchneme spolu.
1: Ja mám iba v jednom uchu strojček. Vy už oboch. Buďte presní.
0: Máte pravdu ako vždy. Ale najmä, že už v strojčeku nepočujem hlas svojho dávno mŕtvého otca. Ako môj sused. Radšej si ten prístroj ani nedáva do ucha. Aby mu otec ustavične neprikazoval, že má byť dôkladný, pracovitejší, menej lenivý a že sa má lepšie správať k nemu i k mame, lebo ju predčasne dostane do hrobu. Tiež nie ste dokonalá. V 80-ke ste si ešte pedantne líčila pery. Dnes máte zvyšky rúžu na zuboch.
1: Ale najmenej na protéze, ako by ste mali vy. Ale čo? Dnes kosila nás pandémia. Nespáchali sme samovraždu. Čo? Ešte vždy viem rozlíšiť fialky od snežienok. Mám tu vás. Hojdáme sa vedľa seba v týchto kreslách už večnosť. Aj preto mi nevadí, ak mi nejaká starena krádne zo stola moje ovocie alebo zákusky, ktoré ste mi doniesli z cukrárne.
0: Nenosil by som vám tie vaše ružové punčové polystyrény, keby cukráren nebola blízko.
1: Ale no. Robíte to, lebo je nás tu iba pár žien, ktorým nevisia prsia po pás. A ešte si vieme zapnúť pod prsenku.
0: A že najmä nie ste jedovatá. Neupodozrievate každého zo zlodejstva. Schopnosti vraždiť.
1: Aspoň tu nebudeme zomierať sami medzi štyrmi stenami. Najdu nás hneď. Nie až po dlhých týždňoch. Ako jednu moju panelákovú susedu. Ani si nepamätám, že by ju v našom paneláku niekto navštevoval. Bola dvakrát vydatá. Dvakrát vdova. Bez detí. Ja neviem, možno niekedy aj bola za anieličkárkou. Takže preto aborcie boli v našej mladosti nelegálne. A keď počula, že moja mama zomrela vo svojom dome sama, bola vydesená. No. Nebrala nám telefón.
2: No a?
1: Pred jej dverami bol smrad. A potom sme ju našli. Skrútenú na dláške v kuchyni. Vedľa sporáka. Mala čosi po 60-ke. Vždy sa bála smrti. Vravela, najlepšie je vôbec sa nenarodiť. Ale to vravela, až keď naraz zostarla.
3: Život je smrť a smrť je tiež život.
1: Tá suseda mala divné maniere. Keď ma pozvala na čaj, niesla ho v dvoch hrnčekoch. Držala ich v rukách, ako krčmárka. Žena policajta žila v umelom svete. Nemali deti. To som už vravela. Chceli jedno okaté cigánčatko z ústavu. Prechádzali testami.

0: skúškami, kadejakými návštevami, snorili po ich byte. Nedali im ho. Vraj nebola psychicky pevná, aby si osvojila dieťa. Vyšpárali aj psychiatra, ku ktorému roky chodila. No ale dobre urobili. Lebo keď si raz kúpila psa, vydržala s ním iba 2 mesiace. Nevedela zniesť, že sa to štenia nenaučilo pýtať na potrebu a páchlo. Mala rada vône, stále jednu hľadala, mala jej pripomínať parfém jej mami z detstva. Vraj bol esenciou pravej ženskosti. Bola v ňom levandula, vanilka, jazmín a santálové drevo.
1: Aj by som sa nechal zviesť. To znie ako parfum pre slobodnú, zrelú a modernú ženu.
0: A presne takou nebola. Taká tu sedí 10 rokov vedľa vás.
1: Vás som sa nikdy ani len nepokúšal zviesť.
0: Lebo sme sa sem dostali už starí.
1: Ale až tak veľmi starí sme ešte neboli. Lenže ja som sa vás vždy bál.
0: Lebo vekom sa stráca zrak, sluch aj čuch. Moja vôňa Gerlénu by sa vám bola páčila. Už za socíku sa u nás dal ten božský Gerlén kúpiť. Teraz si ho nemôžem dovoliť. Sme v chudobinci.
1: Nebuďte smutná. Sú aj oveľa horšie starobince.
0: No, sme tu skoro, ako tí vonku v čase lockdownu. Vraj, mladým počase už aj chýbal. Dni prázdnych ulic. Len zdravotníci boli ako vojaci vo vojne. Venovali im kakofonické večery.
2: Potlesky z balkónov. No,
0: a operní speváci spievali s bytou. Ľudia objavili uzavretosť, pokoj a pomalosť. Žili doma rúška, piekli chlieb. Vzduch sa prečistil.
1: Veď hej, tu bolo na začiatku. Dnes hlupáci lekárom nadávajú.
0: No, neveria v nič. V nikoho.
1: Alebo práve, že veria. Hochštaplerom a bláznom. Pandémia. Výmysel. Vírus. Zlodej ich slobody. Vytesnili si z hlav konečnosť. A svet sa dusí. V nemocniciach len mátoj. Ohadičkovaní, zomierajúci a sestry v skafandroch. Svet sa dusí, spaľuje.
0: Viete čo? Ujdeme odtiaľto.
1: Vy ste vždy boli trochu na hlavu, bláznivá. Kam by sme šli? Vašej dcére? Utiekla najďalej, ako sa dalo. Do Austrálie.
0: Sama je už stará. Čo skoro sa tiež bude obzerať po nejakom starobinci.
1: Ale aspoň po luxusnom.
0: Chýba mi. Som tu bez nej, len s polovicou duše. Keď bola maličká, rada ma česala. Urobím ti francúzsky vrkoč, maminka. A tenulinkými prstíkmi mi delila vlasy a splietala ich. Moje vtáčatko malé. Kde si to odletelo? A vaši synovia nemajú nejaké chaty? Boli by sme v lese. Dýchali by sme čistý vzduch. Nie ustavičné výpary z kuchyne. Pozorovali by sme nebeské vtáctvo.
1: A čakali na smrť hladom. No. Moji synovia tiež brazdia svet. Jeden je v Štokholme, je staviteľom mostov ako ja. Druhý je chirurgom. v Londýne. Narodili sa nám neskoro. Moja žena už ani neverila, že otehotne. Po každom milovaní robila na zemi stojku, aby spermia vklzla kam mala. Ale viete, čo zistili vedci? Spermie sa nehmíria priamo, ale tancujú tanec do špirály. Stačí mi privrieť oči. Presne vidím, ako si moji synovia v piesku pri rieke prekladajú kamienky. Oblé biele kamienky. Nad nimi dve plavovlase chlapčenské hlavy.
0: No, zas spomienky. Deti v nás vyvolávajú bezpodmienečnú lásku. Potom odídu. Vy ale nie ste skutočný, Rojko. Snívať treba stále. To omladzuje dušu.
1: A prečo, Rojko? Dávno viete, že som bol celý život inžinierom, prísnym racionalistom. A neštekne po mne ani pes. Nad hrobom možno niekto spomenie, akú službu som robil nášmu staviteľstvu mostov. A basta.
0: Viete čo? Urobme si párty.
1: Ha?
0: Tu. Tu, na teraz. Večer sem nik nechodí. Objednám mobilom pizzu. Ešte stále ju dokážem požuť.
1: Fia. Tak ja kúpim víno. Akú značku, madam?
0: Kúpte Tybalské dievča. Lacné a skvelé. Kúpte červené.

0: Nikdy ste mi nepovedali, ako zomrela vaša žena.
1: Prestala hovoriť. Vždy jasné oči boli. Už len za vrstvičkou ľadu. Ľudia ju desili. Ešte viac, ak sa jej prihovárali. Odkiaľ si si vyhrabala bábiku? Ustavične jej česala vlasy. So synmi sme s ňou chodili po psychiatroch. Chudla. Menila sa na starú babu. Ale keď sa usmievala v spánku, stále jemným spôsobom. Inak jej tvár pripomínala koženú masku. A nechcel som ju dať od seba preč.
0: Aspoň ste ju pochovali normálne. To na môj pohreb sa dcéra bude pozerať v Austrálii cez Zoom, alebo možno, čo ja viem, neviem, možno bude ďalší lockdown, zavreté krajiny. Bude piť. Robí to toľko žien zavretých doma. Alkohol im chutí ako tráva. Dážď, slzy.
1: Aj moja mama pozerala na dno pohárika. Prázdne fľaše od rumu skrývala do skrine. Občas tam vbehla mačka a počuli sme cinkanie.
0: No a čo? No čo? Však aj staré Egypťanky chlastali pivo. A Kleopatra mala zafarbené líca od vína. Že voňala lotosom a mirhou. Ja mám také červené lice.
1: Vy. Moja dáma, latibauské dievča. No, aj keď dnes dievčatá majú rady koňak a peniaze.
0: To skôr Malibu a zlaté karty k účtom. U pánov, pravda, že...
1: Rozprával som vám už, ako som chcel vykývať s nespavosťou?
0: Čo? Tiež flaštičkami? Z obchodíku?
1: Vôbec. Alkohol mi nikdy nerobil dobre. Šlo také skrinky. Čierne skrinky. Vyťahujú ich z trosiek lietadiel. Niekto si dal tú námahu, že čosi z ich obsahov uverejnil na nete. Čítal som ten myšmaš rozhovorov medzi pilotmi a dopravnými vežami, pilotmi a letuškami a cestujúcimi. Bolo to také zmetené, že ma to fakt uspávalo. Najčastejšie však vrieskali fak.
0: toto je strašné. A toto? Vás dostalo z nespavosti?
1: Nie. Odkedy jeden pilot samovrach opakoval dookola ako verklík spolieham sa na Boha. A ďalší, keď sa už rútili k zemi, vrieskal: nič to nie je pravda. Toto je neskutočnosť. Tak som s tým sekol.
0: To ja spím ako v rece. Ako v čiernej diere. Občas sa mi sníva, ale ja si nepamätám čo. Asi preto nemám vyčistený mozog. Lebo sny vraj čistia mozog.

0: Pre Krista pána, kde ste trčali doteraz? Myslela som, že vás už tiež šúpli do čierneho igelitu a rýchlo odtiaľ to odniesli. Že mi len opatrovateľky nič nechceli povedať. Lebo oni si myslia, že sme milenci.
1: Milenci? My dvaja? Technicky si to už ani neviem predstaviť.
0: Technicky. Veď je aj platonická láska.
1: Kedysi by som s takou nedokázal žiť. Že platonická? Veď my dvaja sme vysušení ako morské hviezdice. I dnu v srdci.
0: Nič som nepovedala. Rozumiete? Nič. Hoci mám o 10 rokov viac. Ja nie som morská hviezdica. Ja si ešte viem odfarbiť vlasy, narúžovať ústa, zatancovať si na terase. Už ste zabudli na náš mejdan? Tak kde ste boli? Kde ste boli? Už neviem, koľko dní bolo toto kreslo prázdne.
1: Prišiel syn. Dokončili sme predaj môjho domu. Chlapci sa podelia. Nie je to medlízať ani na západe.
0: Tak viete čo? Vy, dobrák od kosti, ja by som na vašom mieste dom predala, ale on, váš syn, by mi u nich musel vybaviť starobinec deluxe.
1: Neviete si predstaviť, ako sú mladí i tam vystresovaní, v ustavičnom behu ako o život.
0: A my sme tu pripútaní k sedeniu ako o život, nie? Tieto kreslá sú našim väzením.
1: Voniam. Čo ešte mám? To vy?
0: Buď ibagín na krčnú chrbticu, alebo vyžmykaný citrón na lakte. Ale kvitujem váš nos. Prečo sme my dvaja nikdy nešli na nejaký výlet? Ten mejdan nebol zlý, ale výlet je výlet.
1: Zoberiem vás. Kam chcete ísť?
0: No.
2: K Niagarským vodopádom.
0: K časti svadobný závoj.

Revala by som. Revala by som ako zviera. Hrízla zem. Driapala ju nechtami. Zobrali mi ho. Klamu. Utajujú. Vraj si ho narýchlo, ale navždy zobral. Syn? Do Švédska? Ale oni mi ho závideli. Všetky tie opatrovateľky tu, do poslednej z nich. Závideli mi môjho miláčika. Môjho neskorého milenca. Už nechcem sedieť v tomto kresle s výhľadom na háj. Nemusia ma už sem voziť na vozíku. Zostanem vo svojej izbe s výhľadom na sídlisko. Už nikomu nebudem predstierať, že som vždy bola silná žena. Môj muž ma týral tak, že holubom predo mnou vykrúcal krky. Chcel holubiu polievku, ako tie chudery v Pešti. A desil ma sekaním labiek mojich králikov. Zohavoval ich, aby som trpela. Ušla som. Ušla som, nechala som mu aj našu dcérku. Kým tiež neušla od sadistu. Ale kašľala na zbabelú matku. Túlala sa po svete. Nejaký čas som ju hľadala. Nikde jej nebolo. Akoby sa vzniesla do vzduchu. Nič ma nezlomilo. Holila som mužom brady. Jeden čas i to. Ruka s britvou sa ani nezachvela. Neviem. Neviem, kde je moja dcéra teraz. Dokonca ani neviem, či ešte žije. Žiadna Austrália nebola. Výmysel. Ani jej dojemná starostlivosť o chromú matku v starobinci. Iba on ma zniesol. Dokonca tancoval so mnou na vozíčku. Na terase. Na našej súkromnej párty. A ako točil vozíkom. Až sa mi krútila hlava. Určite vedel úžasne milovať ženy. No, možno ma prekúkol. Od samého začiatku. Vedel, že klamem. Ale ja som len odhadzovala zlé spomienky. Ako pokazené meso. Ja neviem, či som ja prekukla jeho. Ja nie som bystrá. Už nepôjdeme na výlet. Budem čakať. Budem čakať na niečo.

0: Moja drahá spolusediaca. Pevne verím, že v tejto chvíli ste iba vy jediná v kreslách otočených pre nás dvoch s výhľadom na háj. Len na stromoch sme videli striedanie ročných období. Je háj už zasnežený? Pozeráte na tú nádhernú gíčovú vatu na konároch? A čo práve robíte? Lakujete si nechty? Pohlázate deku na kolenách? Čítate miestny plátok? Predstavujete si vianočné trhy na ošumelom sídlisku? Spomínate, ako som vám zo stanku tajne nosil vianočný punč?
1: Chýbam vám aspoň malinko.
0: Vy mne nesmierne, moja drahá spolusediaca. Kedy pôjdeme na výlet k svadobnému závoju? Chytíte ma za ruku a odvediete pod padajúcu vodu. Ako pri krste. Sentimentálne. Takže inak. Zoberiem vás na svoj prvý most z betónu. Ale mal charakter. Dodnes má, uvidíte. Zvykám si na nových ľudí. Na syna. Vidíte, nedal ma do luxusného starobinca. Zvykám si na jeho ženu, na dvoch vnukov. Tí chlapci sú úplne iní. Ale neviem jedno, či si oni zvyknú na mňa. Ak nie, vrátim sa. Určite sa vrátim. Veď ešte nemám drevenú nohu, ani jedno oko sklenené. Hej, koniec sa nevinutne blíži. Sú mi čoraz drahšie chvíle bez spomínania. Tie iba mrzačia zvyšok času. Pokazené kusy mesa, ako vravievate. Vrátim sa do kresla vedľa vás. K oddanosti prítomnosti. Pred naše okno. Pred háj v snehu.

Počúvali ste hru Jany Bodnárovej Dialógy o starobe. Dialóg prvý. Judita Vicianová a Ľubomír Záhon. Dialóg druhý. Emília Vášáriová a František Kovár. Produkcia Renáta Miškovičová. Hudba a spev Zuzana Eperiešiová. Spev Viktor Vataščin. Majstri zvuku Michal Balaš a Milan Greguš. Dramaturgia a réžia Hanna Rodová. Slovenský rozhlas, štúdio Košice, 2024.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Robert Musil sa narodil roku 1880 v Klagenfurte v rodine univerzitného profesora. Študoval na vysokej škole v Hraniciach nad Moravou a v Berlíne. Napísal niekoľko románov, noviel a divadelných hier. Počas života sa uznania nedočkal. Zomrel v zabudnutí roku 1942 v Ženeve. Jeho prozaická tvorba bola ocenená až 10 rokov po jeho smrti. Najznámejším Musilovým dielom sa stal román Muž bez vlastností. O tom, že Musil bol nielen dobrým prozaikom, ale aj výborným esejistom, svedčí tiež esej Morálna plodnosť, ktorú vás teraz vo vysielaní Rádia Litera pozývame počúvať. Číta Vladimír Minarovič.
2: Egoizmus je fikcia morálnych teoretikov. Chcieť iba vlastné blaho rozhodne nie je pre cit čisto osobná záležitosť. Číro egoistická by bola úplná citová hluchota, akýsi automatizmus bez sprievodného uvedomenia, skrat medzi senzorickým podráždením a vôľou bez medzizapojenia celosvetového citu. Zvrhlík, známy zločinec, chladný človek sú tiež odrody altruizmu, ako sa napríklad Don Juanizmus pokladá za podobu lásky. Dokázalo sa, že každú altruistickú pohnutku je možné odvodiť z prejavov sebectva. Takisto by sa dalo dokázať, že v každom egoistickom čine sa skrývajú altruistické popudy, bez ktorých by egoizmus nebol možný. Obe odvodenia v tejto extrémnej podobe sú rovnako komické. Vznešené pojmy v obitom hrnci, nedobrovoľná hra myšlienok, pretože na spodku je vratké citové dno. Keď skúmame príklady egoizmu, vždy vyjde najavo emotívny vzťah k okoliu, vzťah medzi ja a ty, ktorý je na oboch koncoch zaťažený. Takisto však nikdy neexistoval číry altruizmus. Boli iba ľudia, ktorí museli ľuďom iba poslúžiť, lebo ich milovali a nevedeli to inak vyjadriť. Alebo robili jedno i druhé, pretože nenávideli. Ale aj nenávisť a láska sú iba klamlivé prejavy, náhodné znaky jednej zo síl, ktorá sa u niektorých ľudí prediera na povrch a ktorú môžeme nazvať morálnou agresivitou. Alebo ide o priam neuveriteľné nutkanie razantne reagovať na svojich blížnych, vplynúť na nich, alebo ich zničiť, alebo vytvoriť s nimi vnútorne objavné konštelácie. Altruizmus, ako aj egoizmus, sú výrazové podoby tejto morálnej fantastiky, no spolu predstavujú iba dve formy, ktoré ona nikdy nebrala do úvahy. Takisto zlo nie je protikladom dobra či jeho neprítomnosť, ale sú to paralelné prejavy. Nie sú to zásadné alebo nebodaj krajné morálne protiklady, ako sa vždy predpokladá. Pravdepodobne nie sú pre teóriu morálky mimoriadne významnými pojmami, ale predstavujú praktické a nečíre zmesy. Ich diametrálne postavenie do protikladu nie je vedecké a zodpovedá stavu myslenia v minulosti, ktoré si od dichotómie sľubovalo maximum. Všetkým týmto moralistickým deleniam dodáva dojem dôležitosti skutočnosť, že sa zamieňajú za pojmy bojahodný a podporyhodný. Skutočný protiklad, prenikajúci do všetkých problémov, obsahuje dôležitú zložku morálky a nebola by správna teória, ktorá by chcela tento protiklad trochu obrúsiť a čosi sprostredkovať. To, že všetko pochopiť znamená všetko odpustiť, však nie je o nič väčším omylom, ako že rozhodnutie o odpustiteľnosti alebo neodpustiteľnosti morálneho fenoménu stráca význam. Križujú sa tu dve veci, ktoré sa rozhodne musia rozlišovať. Praktické úvahy a faktické pomery určujú, čo máme potláčať alebo podporovať a keď necháme historickým náhodám potrebný priestor, dá sa to dokonale vysvetliť. Na to, aby som vysvetlil potrestanie zlodeja, nie sú potrebné minulé dôvody, stačia prítomné. Potom však v tom nie je ani stopa morálnej kontemplácie a fantázie. Keď naopak ten, kto sa chystá niekoho potrestať, má zrazu pocit ochromenia, nečakane sa mu rozplýva právo položiť ruku na iného človeka, začne sa kajať alebo spíjať do nemoty v krčmách, potom to, čo sa ho dotýka, nemá nič spoločné s dobrom či zlom a predsa sa tento človek nachádza v stave najsilnejšej morálnej reakcie. Morálka sa chápe v podstate ako niečo dobrodružné a zážitkové, dôkazom čoho je, že dokonca aj teoretici opúšťali bezpečnú pevninu utilitarizmu a často sa pokúšali príkaz musíš vystupňovať na nezvyčajný zážitok, aby sa zvonka dovolávali citu, zakúkleného v podobe povinnosti ako čosi cudzie. Kategorický imperatív, a čo odvtedy platí ako špecifický morálny zážitok, je v podstate len neznášanlivá intriga, ako znovu dospieť k citu. Pritom sa do popredia dostáva čosi celkom druhoradé a nesamostatné, čo morálne zákony predpokladá, ale nevytvára. Je to akýsi pomocný zážitok, no zďaleka nie centrálny zážitok morálky. Zo všetkých téz morálky, ktoré boli vyslovené, nemá najsilnejší altruistický náboj veta miluj blížneho svojho ako seba samého alebo konaj dobro, ale veta, že cnosť sa dá naučiť. Každá racionálna činnosť si totiž skutočne vyžaduje prítomnosť človeka a rozvíja sa výmenou vzájomných skúseností. Morálka sa však začína až v samote, ktorá každého od každého oddeluje. To, čo sa nedá sprostredkovať, uzatvorenosť do seba, to vyvoláva u ľudí potrebu dobra a zla. Dobro a zlo, povinnosť alebo neplnenie povinnosti sú formy, v ktorých si jednotlivec vytvára citovú rovnováhu medzi sebou a svetom. Najdôležitejšie však nie je stanoviť typológiu týchto foriem, ale skôr pochopiť tlak, ktorý ich vytvára, alebo stiesnenosť, v ktorej spočívajú a ktoré sú nekonečne rozdielne. Výsledkom je akési jachtanie o tom, či ide o hrdinu, o svetca alebo zločinca. Dokonca aj sexuálny vrah je v kútiku duše naplnený vnútornou zraniteľnosťou a tajnými lákadlami. Svet mu trochu krivdí ako dieťaťu a on nie je schopný inak to vyjadriť, iba tak, ako sa mu to darí. Zločinec stojí proti svetu bez odporu a zároveň mu prejavuje odpor. A toto platí o každom človeku s výrazným morálnym osudom. Skôr než takého človeka, nech už je akokoľvek hanebný, zničíme, mali by sme všetok jeho odpor, potlačený tým druhým, prebrať a zachovať. Nikto totiž neškodí morálke viac, než všetci dobrodruhovia a zloduchovia, ktorí v neurčitej hrôze nad formou určitého javu sa ho odmietajú čo i len dotknúť. 1913.
1: Počúvali ste esej rakúskeho spisovateľa Roberta Musila Morálna plodnosť. Z nemčiny ju preložila Elena Diamantová. Čítal Vladimír Minarovič. Zvuk Alena Duchoňová. Esej v roku 2009 redakčne pripravil Patrik Oriešek.
0: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči. Počúvate Rádio Litera a úvod ďalšej dvojhodinovky vysielania v týždni s témou jesenného dozrievania. Vysielanie nasledujúcich 120 minút prinesie rozhlasovú hru Michaely Rosovej Jedermanovo putovanie k vežičke a tiež esej Miloša Jesenského List po jesennom daždi. Začneme treťou časťou čítania z knihy Jána Púčeka Plánky. Za stenou panelákového bytu sa odohráva čosi, čo znie ako vojna. Cesta starého muža do obchodu pripomína zápas o holý život a rozhovor pri oberaní letných jablúk púť hlboko do minulosti. O živote, ktorý sa kedysi odohrával v opustenom dome, nám zas najviac povie veľkokapacitný kontajner stojaci na ulici. A o tom, ako sa najlepšie zakoreniť na neznámom mieste, hovorí žena, ktorej sa počas úmornej túry odtrhnú podrážky topánok. Čas plynie, dozrievá ovocie, zrejú a usádzajú sa v nás aj spomienky, pamäť. Útulné chvíle s rádiom Litera vám želá redaktorka Veronika Hajdučíková a tiež Andrej Šoltés spoza mikrofónu.
2: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Jána Púčeka Plánky.

Dušička. Veľmi mala rada také všelijaké drobnosti, napríklad gombíky. V plechovej škatuli Carlsbad lázenské oplatky z Karlových varú ich hrkotala hádam aj stovka. Keramické gombíky, perleťové gombíky, detské gombičky s obrázkami zvierat, žltá ryba a zelená žaba. Drevené, sklenené, dúhové, dokonca aj gombíky z broskyňovej kvôstky. Alebo kamienky. Najkrajšie sú tie, v ktorých sa lesknú zrnká sľudy, no ešte krajší je určite čistý biely kremeň. Zápalkové škatuľky. Benzínové zapaľovače. Okuliare, náprstky. Nite, ihly. Fľaštičky od voňaviek, remienky z hodiniek i hodinky bez nich, roztrapkané sväté obrázky, rozsypaná modlitebná knižka. Škatuľa od topánok plná rodinných fotografií. Na niektorých je jej otec mladší od nej, na všetkých je mladšia od seba. V skrini na polici má dulu a vrecúško levandule. V skrini má bielu krstnú košielku. Na nej belasou niťou vyšité svoje meno a rok 1929. Sušené slivky, pohár medu, červené víno, nakladané suchohríby alebo kuriatka. Všetko to má veľmi rada. A ešte, keď večer na stole horí sviečka, keď sa zjesenieva, keď ešte ani na dušičky nehnie od dažďov lístie, keď najviac horí farbami. Stojí na cintoríne. Vo vrecku nohavíc má ruku a v nej malý guľatý kamienok. Čistý biely kremeň. Ako je dobre na svete, keď ešte môžeme držať hladké a pekné veci. Niekedy, keď sa nikto nepozerá, vloží si skalku do úst a ukrie ju pod jazyk. Veľmi sa teší. Slnko už nie je príkre, ale ešte rozohrieva. Vietor češe vlasy do jednej strany. Najkrajší čas na púšťanie šarkanov, pomyslí si. A skutočne, už počuje detský smiech z lúky nad cintorínom, už vidí drobné postavičky. Dlhý špagát spája chlapca s nebom. Smiech, chichot. Nemyslieť aspoň chvíľu na gravitačné zákony. Chvíľu ich nedodržiavať, to by dopriala všetkým deťom. Veľmi by chcela, aby aspoň na dušičky prišli jej deti. A vnúčatá len kvôli ním vymenila v sušených slivkách kôstky za orechy. Chcela by, aby prišiel syn a dcéra. Už dlho chce na ich otázku, ako sa máš, odpovedať. Na hovno. A nemyslieť to nejako zlé. Len konečne povedať pravdu, aby vedeli, aby aspoň tušili. Cez telefón to nejde. A nejde to napokon ani cez stôl, keď sedia oproti sebe. Vtedy jej vždy chýba odvaha. Vtedy je na to vždy príliš málo času a príliš sa teší, že sú tu. Je pár dní pred dušičkami. V obchodoch už dobrý mesiac predávajú konzervované spomienky zavreté v kahancoch. Stojí sama na cintoríne. Povetrie sa prelieva, pofukuje. Na mramore pred sebou číta svoje meno, vyvedené zlatou farbou. Už je trochu ošúchané, ale ona ho už obnovovať nebude. Urobia to iní, keď budú chcieť. Jej meno a rok. A podeň pripíšu aj ten druhý. Taká bola malá a sama žila v takom baráku, hovorí muž, čo sa pristavil pri veľkom hrdzavom kontajneri stojacom na ulici. Tak, malá, povie druhý. Chvíľu sa prehrabávajú medzi vecami, ktoré zaplnili kontajner až po okraj. Krútia hlavami. To je veci, začne jeden. A samé kokotiny, dokončí druhý. Obaja sa poberú ďalej. Kontajner nechajú tak. Ešte dlho bude stáť pred tým veľkým prázdnym domom. Ešte dlho ním nikto nepohne. Bude doň pršať i snežiť, zasvieti naň prvé jarné slnko a ešte aj celé leto sa bude pripekať v páľave. Veľký hrdzavý kontajner a v ňom všetky tie vzácne drobnosti, ktoré sa premenia na smeti a potom na čosi ďalšie,
Všetky tie gombíky, nite, náprstky, rozsypané fotografie, sväté obrázky, spevník a katolícke noviny, knihy, príbory, hrnčeky, účty za elektrinu, listy, prázdna peňaženka, šaty, zuby, kúsok mydla. To je všetko. Skoro nič.

Požičané miesto. Dostal som poštou drobučký 300-ročný úlomok skla zo sklennej huty. Takmer sa mi stratil v otvorenej dlani, no aj tak ma zavalil ako balvan. Priamo na hruď. Tá ťarcha času. Hneď som si spomenul, ako sme prednedávnom hľadali stopy mlyna, ktorý kedysi stál v lese nad prekážkou. Objavil som ho celkom náhodou na mape Habsburskej monarchie z roku 1839. Malé červené ozubené koliesko. Nečakane hlboko v horách, ďaleko od cesty. Nápis nečitateľný. Nenašli sme však nič. Len les. Les a predstavy. Dobré rovné miesto, ktoré by mlynu veľmi pristalo. A ešte úzky potok, ktorý múdro mlčal, hoci si to všetko, mlyn, jeho život i jeho zánik isto dobre pamätal. A ja som chodil po lese. Ďaleko za ženou, ďaleko za synom. A malátne sa lúčil, lebo už o pár dní sme mali navždy odísť. Lúčil som sa so známymi výrezmi krajiny, lúčil som sa so známou vôňou z Gaštanovou alejou.

Márne kúsky ešte si po našom odchode istotne poradí, pomyslel som si. Vschopí sa. Načrtne si celkom novú kapitolu. Malé, celkom maličké tvorčeky, ktoré nevidieť voľným okom, bez rúk, bez nôh, prežijú. Možno, že zostanú dáke mapy, nepravdivé a nepravdepodobné obrazy minulosti, no kto im uverí? A kto ich po tej nukleárnej zime a ďalšej evolúcii vôbec ešte dokáže prečítať? Uvažujúc o smrti, predstavoval som si život, ktorý stade to vyprchal. Konské povozy a ich pokorná hudba, mračná múky, vôňa obilia, vôstie bolestivo zapichnuté medzi sup a ďasno. A náš odchod. Nie ten večný, len celkom obyčajný presun o 100 kilometrov severovýchodne pri tom všetkom zrazu stratil akúkoľvek váhu. Lebo nič nám tu nepatrí. Na ničom nemusíme lipnúť. Všetko to, po čom chodíme, je len nakrátko požičané. Môžeme žiť kdekoľvek a zároveň nikde, pretože všetky stopy v tejto požičanej zemi sa raz na dobro stratia. Tu sme žili 3 roky, ale vlastne celý život, lebo na čokoľvek som si spomenul, čokoľvek sa mi prisnilo, odohrávalo sa to tu, v týchto kulisách, v týchto končinách. Časom, ako naše dieťa rástlo, uvedomil som si, že najradšej sa hráva presne na tých miestach, ktoré som pred 30 rokmi obľuboval aj ja. Na podeste, na medziposchodí. Na terase, ktorá sa medzičasom zmenila na izbu. Ale presne tam, v tom istom rohu. Čo to znamená? Hovoril som mu, že dom postavil detko Palinko. A že som sem chodieval na prázdniny k babke Anke. Stále som tu bol. Vlastne som tu vyrastal. Aj ty tu teraz vyrastáš, hovorím. A ja? Ja som tu najviac doma.

O pár dní zamykám dom, v ktorom som prežil detstvo i posledné 3 roky. Dom, do ktorého sa nám narodil syn. A zase v ňom nadlho nikoho nebude. Vyberám kľúč a obraciam sa mu chrbtom. Na čo to robíš? Pýtam sa sám seba. A pokračujem v druhej osobe. Však nechaj otvorené, nech dovnútra vstúpi krajina, ktorú si nieže miloval, ale s ktorou si sa miloval, lebo také boli vaše stretnutia, spolužitie, súžitie. Bolo to vzájomné splývanie, prelínanie. Krv búšila v ušiach pri rýchlom pohybe a potom bolo ticho. Bol pokoj, bola únava a záplava lásky v hrudi i pod nechtami. Tu je ten dom. Onedlho mu prasknú základy a začne cez ne prúdiť voda a z hlbín doň bude prerastať život. Lebo aj to miesto, na ktorom stojí, je iba požičané. Patrí niekomu inému. Videl som už nejednu starú stavbu, v ktorej sa usídlila vegetácia. Kríky vyrážajúce z okien, zo škár v múroch, z podlách. Je zvláštne, že to stále vnímame ako obraz smrti, zmaru, zániku. A pritom ide o presný opak. O víťazstvo života nad smrťou, ktorá sa z domu konečne odsťahovala. Odchádzam a zrazu mi čosi šuchne pri ušiach. Strhnem sa, no to sa mi len vlasy obtreli o vnútornú stranu kapucne. Ale keď sa obzriem, zrazu to všetko vidím veľmi jasne. Nie je už strecha. Nie sú múry ani chodníky. Z okolitých vrškov sa nadol spustil les. Steká ako voda. Obmýva dedinu a zrazu z nej niet kam újsť. Strecha domu, v ktorom sme prežili 3 roky, sa rozpadá a na jej mieste sa rozvíja košatá koruna stromu. Nie je už nič. Len živé drevo a lístie. Orechy pršia na zem. Koruna. Nakoniec si dorazil až po tme. Dedina spala. Cestou si napočítal najviac 3 či 4 okná, v ktorých ešte

modro poblikovali televízne obrazovky, no aj tým sa už pomaličky zatvárali oči. Po rušnej ceste prvej triedy, ktorá sa cez deň bolestivo zvíja pod náporom tisícok áut, si sa mohol zrazu prechádzať ako po pešej zóne. Dedina bola úplne tichá. Voňala dymom, prachom a splaškami. V okienku non-stop pekárne si kúpil 8 rožkov, malé maslo a tvrdý syr. Polovicu z toho si zjedol v kuchyni pri okrúhlom stole pod zúrivo rozpálenou neónkou. Celkom pragmaticky, z veľkého hladu, bez obradov a bez pátosu. A celý čas si sa v duchu jedoval, že si prišiel až takto neskoro, pretože všetko malo byť úplne inak. Pôvodne si mal doraziť okolo 6. Zostávajúce 2-2,5 hodiny svetla si chcel využiť na prechádzku popod starý jabloňový sad okolo sochy svätého Jána Nepomuckého cez Agátky. Nebol si tam vyše roka. A pritom boli časy, keď si tieto miesta mal zmapované tak dôkladne a žil si v nich tak intenzívne, že si postrehol aj to, ak sa niekde v korune odlomila zo starej jablone jedna tenká halúska. Potom si sa chcel vrátiť ešte za svetla, sadnúť si na dvor, vytiahnuť z demižóna sedmičku vlaňajšieho červeného a celkom pomaly ju vypiť. Tu, na tomto dvore, v ktorého vrchných vrstvách čítaš svoje detské stupaje ako slepecké písmo. Tešil si sa do toho domu, v ktorom si prežil takmer celé detstvo, v ktorom sa ti narodil syn, v ktorom si sa stal otcom, v ktorom si tak veľmi túžil žiť a napokon si musel odísť. A z toho odchodu zostaneš, hádam, už navždy doudieraný. Tvoj dnešný návrat mal byť sviatok, no chuť na víno ťa v neskorej nočnej hodine rýchlo prešla. Nechcel si však zostať celkom triezvy a tak si chodil s pohárom červeného po vychladnutom májovom dome ako na vernisáži. Po tvári ťa hladili jemné pavučinky, pozeral si z okien do tmy a bolo ti tak, ako tomu domu. Pusto a chladno a zatuchnuto. A potom si sa zrazu zobudil. Lampa v obývačke svietila, hoci zjavne bolo už pokročilé ráno. Dobrú minútu ti trvalo, kým si načítal svoje aktuálne súradnice. Obývačka, gauč, deka. Takto si zaspal. V ponožkách. Vo flanelovej košeli, v ktorej si absolvoval včerajšiu nekonečnú cestu meškajúcimi vlakmi. V rifliach. S neumytými zubami. Bolo 8:30. Zalial si si nesku a prilial do nej trochu trvanlivej šľahačkovej smotany, ktorú si našiel v špajze. A o pár minút si už zase bezcielne blúdil po dome, po dolnom i hornom poschodí. Nakúkal si do zaprášených kútov, svietil do nich očami. A cítil čosi. Ani nevieš, čo presne. Či smútok, alebo hnev, alebo nostalgiu, alebo všetko dokopy.

Po chvíli si vyšiel von, cez zadné dvere. Dvor sa pred tebou otvoril ako náruč. Dôverne známy dvor. U susedov vrčala motorová píla. Bola sobota. Posadil si sa na schodík a dlho sledoval mravce, ktoré prúdili prasklinou v betóne jedným i druhým smerom. Rozmýšľal si, či na seba pokrikujú, či sa v tom svojom mravčom zhone hecujú alebo pracujú mlčky. Rozliadol si sa po dvore. Dreváreň? Hrozno. Smrek, skleník, garáž. A až vtedy si to zbadal. Bielu hlavu čerešne. V plnom kvete. Ale čo si ti na nej nesedelo? Čo si neurčité? Vstal si, podišiel bližšie. A naraz si si uvedomil, že chýba takmer celá polovica koruny. Že na kmeni zhruba v metrovej výške žiari čerstvá žltohnedá rana po odpílenej vetve. Že z dreva prúdom vyrazilo čosi ako krv. A že na zemi leží zhluk rôzne hrubých haluzí, takisto sú v plnom kvete, no ich nedotknutá bieloba už začala schnúť a hnednúť. Od náhleho hnebu ti v bruchu vybuchla bomba. Zastrel sa ti pohľad, až si sa zapotácal. Chvíľu trvalo, kým sa tvoj dých dostal do normálneho tempa, o srdci nehovoriac. Podišiel si bližšie k úkope konárov a začal si sa v nich bezmyšlienkovite prehrabávať. Čo teraz? Čo sa v takýchto prípadoch robí? Máš zavolať policajtov? Alebo ísť za ním a nezmyselne sa povadiť? Ani do jedného sa ti veľmi nechcelo. No keď si si uvedomil, že najhrubšie časti haluzí chýbajú, čo si ťa popohnalo k susedovej bráne? Čo si ťa tam doslova dotlačilo a tvoj ukazovák pritislo na okrúhly gombík zvončeka? Nepočul. Ešte stále mu v ruke hučala motorová píla. No aj tak si ďalej vytrvalo zvonil. Napokon zareagoval až po hodnej chvíli na zúrivý štekot a pobehovanie svojho čierneho Stafforda. Keď vyšiel spoza rohu s pílou v ruke, ktorá ešte stále priadla na voľnobeh, zabudol si na všetko, čo si chcel povedať. Napokon si však predsa len prehovoril. Čo si o tom, že toto nemal? Že toto sa nerobí? Veď kvítla. A vôbec, malo sa to inak. Mali ste o tom vedieť. Vtedy pílu úplne vypol. A ty si mu kopol do brány. Odpílil som, čo trčalo za múr. Čo chceš? Povedal sucho. Znovu si vzblkol. Nazval si ho zlodejom a celkom nečakane si skríkol, nech sa netvári ako neviniatko, veď je jasné, že musel preliesť na druhú stranu, aby to takto odpílil. A k tomuto zmiznuté drevo. Zavolám policajtov, dokončil si. Zavolám policajtov, ty hajzel. A znova kopanec do hrdzavého plechu. Psisko sa rozštekalo, no utíšil ho. Ako sa ti zdalo, jedným ostrým pohľadom. Zavolaj. Ja som nič neodpílil. Nikde som nebol, povedal pokojne a zmizol za rohom. Zostal si stáť pri bráne. Čierne psisko na teba upieralo kalné oči s hlavou prestrčenou cez štrbinu v bráne. Ale už držalo hubu. Iba dýchčalo. Dýchčalo a slintalo. A zrazu si nevedel, čo ďalej. Odšuchtal si sa naspäť na dvor a dobrú hodinu prenášal popílenú čerešňovú haluzinu k zadnému plotu, kde to všetko jedného dňa podpáliš. Ruky, čelo i nohy si mal doškriabané, dodriapané, dokrvavené. Nadával si len v duchu, ale nadával si veľmi. Mal si desiatky násilných predstáv. Spaľovala ťa túžba po pomste. Otráviť psa, rozbiť auto, okná, nos. Bolo to zničujúce. Tie myšlienky ťa unavili viac ako nosenie haluzí. Napokon si však nič z toho neurobil. Na obed si si dal konzervu tuniaka a tri rožky.
A potom sa ti pri káve na zadnom schodíku z nenazdajky pripomenula jedna stará fotka. Máš na nej možno 9 či 10 rokov. Tenisovú raketu, zelenú cyklistickú čiapku Selle Italia so zlomeným šiltom. Námornícke tričko. Pinkáš si loptičku o zadnú stenu domu. Fotil ťa určite tvoj brat, no o to teraz nejde. Niekde za tebou, v druhom pláne, malá by tam byť čerešňa. Čerstvo zasadená, len prútik. Veľmi si ju chcel vidieť. Prehrabal si škatuľu od topánok, do ktorej si pred časom sústredil všetky fotky roztrúsené po celom dome a napokon si ju tesne pri samom dne objavil. Tvoja detská postava sa presne zhodovala so spomienkami, ale čerešne nebolo. Až keď si sa prizrel bližšie, všimol si si, že na fotke ti z hlavy vyrastá tenká halúska. Zvyšok mladého stromu si zatienil svojim telom. A to ti muselo stačiť. Popoludní si sa v záhrade pustil do strihania viniča. Bola to márna práca. Vinič už zo pár rokov nerodil, len vyháňal dlhé šľahúne, ktoré sa zamotávali do starého hrdzavého pletiva medzi vašim a susedovým pozemkom. Ale mal si silný pocit, že po necelých 2 dňoch, čo tu stráviš, by za tebou mala zostať nejaká urobená robota. Májové slniečko sa oprelo do záhrady a tak si si zobliekol tričko a ukázal mu svoje dlhou zimou vyblednuté telo. Nech sa trochu pobaví, nech sa zasmeje. Cítil si, ako sa ti po chrbte kotúľajú kvapky potu. Cestovali pomedzi lopatky a v zápätí vsakovali do gumy nohavíc. Uvažoval si, čo asi rastliny cítia, keď ich striháme. Čo si myslí taký strom, keď sa mu do tela, do živého dreva zahryzne píla? Je to blbosť, povedal si si. Blbosť, oni predsa nemyslia. Ale čo ak predsa? A zrazu si z druhej strany plota začul veselý ženský smiech. Mal si mu povedať, nech zavolá kukláčov. Ozvalo sa už kdesi blízko teba. Stretli ste sa pohľadmi, muselo jej byť zrejmé, že si to počul a že asi tušíš, o čom alebo o kom sa práve s mužom bavia. Ale nepohlo to ňou. Naopak, zachechtala sa a pokrútila hlavou. Urobila pár krokov do záhrady, zohla sa po oslintanú tenisovú loptičku a hodila ju až k zadnému plotu. Čierne psisko sa za ňou divoko rozbehlo. A potom sa zase pozrela na teba, až ľútostivo. Prestal si strihať a tá chvíľa, keď ťa rentgenovala očami, sa ti zdala nekonečne dlhá. Napokon sa odvrátila a vykročila naspäť k domu. Fuj do piči! Keby si aspoň oholil pazuchy, nechutný je ozaj, nechutný! Ako by si tu nebol? Ako by si tu nestál? Takmer nahý, bledý, stále živý, ako by sa už po tebe zľahla zem. Reflexívne si pripažil, ba pristihol si sa pri tom, že si sa aj ovoňal. Koža ti však voňala len májovým slniečkom, dokonca aj spotené podpazušie, ktoré ju tak pobúrilo. Jeb už naňho, ozval sa z diaľky mužský hlas. A tak sa váš rozhovor skončil. A potom? Potom si sa stiehol k domu. V ruke si zvieral záhradné nožnice a tie nožnice sa triasli. Po chvíli sa za plotom znova ozvala motorová píla. Pristihol si sa pri tom, že ich úprimne nenávidíš. Nenávidíš a nevieš, čo s tým urobiť. Kam z tej nenávisti vykľučkovať? Ako sa z nej vyzliecť? Ale čo ak je to inak? Čo ak ťa najviac rozčuľovalo to, že svojim príchodom narušili svet, aký si poznal? Dôverne známy svet tvojho detstva, voňavý a preslnený. Keď za plotom bývala suseda Burínka a z opačnej strany nebol žiadny bungalov, ale len divoká záhrada so starodávnymi jabloňami. A teraz sú tu oni. Skrátka sú. A to stačí, aby si ich nenávidel. Striaslo ťa chladom, no tričko zostalo zavesené na susedovom plote a nemal si silu zájsť si poň. Ešte stále by si sa tu chcel cítiť ako doma. Ešte stále by si to tu chcel milovať. Ale teraz sedíš na schodíku, rozhliadaš sa po dvore a všetko sa ti zdá akési cudzie.
cudzie a vzdialené.

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Jána Púčeka Plánky. Účinkoval Daniel Žulčák. Produkcia Jan Tomandl, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvukový majster Peter Pištek, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Veronika Repčík. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Rozhlasová hra Michaely Rosovej Jedermanovo putovanie k vežičke v hrubých obrysoch sleduje známu stredovekú náboženskú moralitu o zmysle života. Krajinu pohlcuje mor a náš hlavný hrdina, Jederman, sa tak ako mnohí ďalší snaží zachrániť útekom na tzv. Morový kopček. Smrť mu kráča za petami, občas už je celkom blízko a snaží sa mu dohovoriť, že odchod na vyvýšené miesto mu nepomôže. Každý má svoj čas vymeraný a treba sa pripraviť na odchod. Hrdina sa však nevzdáva, ešte by si rád požil. Po ceste stretáva alegorické postavy, ako je hojnosť, šťastie, priateľstvo, zem, vesmír a opica. Hra je z veľkej časti v duchu tradície rímovaná. Réžiu mala Iveta Dite Jurčová. Želáme vám nerušené počúvanie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza hru Michaely Rosovej Jedermanovo putovanie k vežičke. Réžia Iveta Dite Jurčová.

0: Tento príbeh rozpovieme vlčím makom. Studnička, tráve a sťahovavým vtákom.
1: Tento príbeh vyhodíme do vzduchu.
0: Roztopašne? S dláňou pri uchu?
1: A hory nám ho vrátia ozvenou.
0: Mekou. Nezreteľnou. Zasnenou.
1: Tento príbeh rozpovieme vlčím makom, útlým stonkám s naklonenou hlávkou, ľahostajným pučiacim okvetiam.
0: Tento príbeh vyhodíme do vetra. Vydupeme do divokej zeme, vykričíme v diaľky nedozerné.
1: Tento príbeh rozpovieme bielým kostiam.
0: Kostiam rozsypaným po skalách? Ja, čo jediný som zostal.
1: Ja, čo jediná som zostala.
0: Tam by dosť dobre sedela koala.
1: Neviem, či koaly žijú v tomto podnebnom pásme.
0: Tento príbeh rozpovieme hranostajom, leňochodom, makakom a koalám. A iným tvorom z exotických krajov.
1: Ja, čo jediná som zostala.
0: Takto som to myslel. Ale teda, bol by to striedavý.
1: Radšej by som rozpracovala tie kosti.
0: Aha, myslíš nejaký hardcore barok? Zátišie s lebkou, všeobecná skaza?
1: To mi nenapadlo.
0: Neúplatný a istý je pohyb kyvadla. Z mečliach a čriev a tkaniv zasmradla, rozkydla sa, zhnila, vsiakla do zeme. Až nadíde náš čas, aj my dvaja pôjdeme.
1: No ale kosti som chcela.
0: No tak poď, poď.
1: Belejú sa kosti na zarastených lúkach. Lebka do neba čiernou jamkou kuká. V rozpadnutom hrudnom koši si z rána krodlík vrabcov poleňoší.
0: Mor. Padol na kraj, hrozba od veka. Klesloviečko, zhaslo oko, zarastla a zmizla stopa človeka. A zase je tu chvíľu pokoj.
1: Toto je príbeh o jednom z nich, o Jedermanovi? Jednom z tisícich.
0: Toto je rozprávanie poučné a smutné. O konci jeho životnej púte.
1: Mohol by si do toho zahrať nejakú krátku melódiu. Ako predel medzi scénami.
0: Ale aby sa to hodilo k téme. Lenže čo sa hodí ku koncu sveta?
1: Mohol by si zapískať na steblo trávy, keď tráva sa spomína v úvode.
0: Nie. Asi radšej skúsim niečo zatrilkovať.
1: Zadefinujme si Jedermana ako bieleho muža medzi 30 až 40. 40. Rozhodne sa cíti primladý na smrť. Nikdy sa o seba zvlášť nestaral. Raz na Vianoce sám sebe daroval permanentku do fitka, ale nadšenie mu vydržal len po február.
0: Po február?
1: Do 30-ky žil u mami.
0: Vzťahy?
1: Mal jeden vážny vzťah. Po nociach, keď mu je smutno, občas rozmýšľa, že sa možno nemuseli rozísť, ale za bieleho dňa o tom nepochybuje. Prácu má celkom slušnú.
0: Načrtnime situáciu. Mor sa valí do údolí. Telo trpí, úpie, bolí, v krčoch klesá do hrobu. Alebo ťa rozďobú krvilačné vtáky, keď spadneš dolu tvárou do najbližšej mláky. No, Rím sa nám celkom rozvoľnil.
1: Ak je koniec sveta, to je úplne pochopiteľná potreba dopovedať všetko aj za cenu metrickej nerovnováhy.
0: Niektorí sa zatvorili doma. Nedýchajú, len krmia sa a modlia. Zatlkajú doskou okná a dvere dobrovoľne. Zalezení v diere. Podaktorí zutekali z mesta a blúdia po odľahlých cestách. Špinavú zberbu z miest nech kvári mor. Čistú tvár nech vlaží svieži vánok z hôr.
1: To sú také druhotriedne rímy, keby to bol aspoň iný slovný druh.
0: Ale veď nech to znie trochu ako stredoveká rímovačka, nie?
1: Jedermann je človek ako hoci ktorý iný.
0: Aha.
1: Rozpaky, túžby, sny, pocity viny. Občas zúfala túžba odísť niekam, len keby ho neťažila hypotéka. A zrazu to osud sfúkne ako domček z karát. Sobota ráno, niekto klope, Jedermann neotvára. Na to si hosť otvorí sám a ticho vchádza, ticho ako tieň, najmenší zvuk ho neprezrádza. Až zastane Jedermanovi nad lôžkom.
2: Prišla som si po teba, kamoško.
3: Ťažký subštandard. Hlavne, že mne budeš hovoriť.
1: Dobre, povedzme, že jediné pravidlo je Rím, hociaký.
3: Prišla teda kmotrička smrť. Zastala nad Jedermanovým staromládeneckým jednolôžkom a kývla na ňo kostnatým prstom. Come on, baby, come on.
1: Jederman spanikári.
3: Lebo veď kto by nespanikáril?
1: Idem, povie smrti. Len sa ešte na poslednú cestu oholím. A cez okienko v kúpeľni vylezie a zdrhne. Ujde do poli.
3: Na také štreky chýba mu tréning. Už po chvíli behuje veľmi unavený.
1: Pomaly by sme mohli prenechať slovo Jedermanovi.
3: Mm-hmm.
1: Povedzme, že zastal na úpeti kopca. Na ten kopec chce vybehnúť, aby sa zachránil.
3: Čo so smrťou?
1: Smrť sa neponáhla. Vie, že ho dostane tak či tak. Smrť môže čakať pod kopcom a dívať sa na Jedermanov prepotený chrbát.
3: A ty by si mohla čítať Jedermana, keby si napodobňovala mužský hlas, to by mohlo byť aj celkom smiešné.
1: No to neviem.
3: Dobre, dobre. V každom prípade sa nám končí scéna, takže ja robím zvukový predel.

0: Užíval som si svoje relatívne mladé letá a zrazu smrť mám v petách. Zaťažiať svoj zanedbaný klbový aparát, na tento vršok sa vyštverám a snáď tam nájdem útočisko. Zeme svetu 5. Aspoň tak sa vraví, že tam stojí hrad. A potom... Potom sa skúsim so smrťou dojednať.
1: Nie je to hrad. Je to iba vežička.
0: Ktože to? Pustovníčka? Sestrička? Prelud utkami z mojich tajných snení?
1: So smrťou v petách, chváta, milička. Tak veľmi túžiš po zoznámení.
0: Srdce plesá. Poznáme sa.
1: Všetko márne, nepoznáme. Som hojnosť. A nejde o peniaze, po ktorých predsa len blázon bláznie. Nejde o groš, úspech, chvály, slová. Lež o to, čo si v srdci vybudoval. Som pocit. Pocit dostatku a požehnania. Pocit, že máš všetko, čo potrebuješ. Som láska v tebe. Láska sama. Som svetlo tvojej temnej, hrudnej sluje.
0: Nehnevaj sa, to nie je moja šálka kávy. Mám ťažký deň, naozaj fakt padám od únavy. Bežím na hrad, aby som sa v kľude vyspinkal, tak teda čau. Čau, živ miery, ty báj. Ty vonná tyčinka.
1: Pochábel. Vyčkaj, ešte jedna veta. Nie je to náhoda, že ma stretáš?
0: Ja viem, osud. Máme to v horoskope. Náš príbeh píše sama Kaliope. Pávim perom na tvoje batikové tričko.
1: Len si bež. Veľa šťastia pod vežičkou.
0: Nie, je to vežička. Je to hrad.
1: Verný. A vypočuj. Budeš rád.
0: Nemôžem čakať. Nechce sa mi umierať.
1: Celé dni si myslel na zadné vrátka, starobný dôchodok, poistenie, sporenie. Nezišlo ti na um, že tá púť bude taká krátka. Jachtavé vyznanie, čo ani nedopovieme. Máš pred sebou hodinu, možno minúty. Posledná šanca nebyť taký skysnutý. Posledná šanca, alebo nikdy, alebo hneď. Ak sa máš anciáž nad sebou zamyslieť.
0: Také sú všetky. Pružný úd a bystré oko, samý úsmev a zvod prísľub dotykov a zrazu je tvoja a už ti nikdy nedá pokoj. Umláti ťa svojou ezoterikou.
2: Zvrtne sa Jederman a hore briežkom trieli. Už nech je tam, už nech je v cieli. Alegorickú postavu necháva za sebou, kedy sa len spätí koťuha. Nevedno. Bežiac tak nedbajúc tohto kúta krás, zrazu len počuje kdesi blízo hlas.
3: Vidíš ma, mládenče? Vidíš či nevidíš? Ustúpim alebo podídem ešte blíž?
0: Nevidím nikoho. A keď na to príde, už asi ani nikoho nechcem vidieť.
3: Smola. Smrť za rohom. Čo ti zostáva? Musíš sa venovať alegorickým postavám.
0: Tak nech to máme z krku. Šťastie? Že by som ťa na sklonku svojich dní našiel?
3: No ale vedia, som celý čas bolo tu. To len ty si mal vždy inú robotu.
0: Takže šťastie bolo celý čas na dosah.
4: Počkaj.
3: Veru.
0: Tak čo mi bránilo?
3: Hádaj.
0: Strach? Bál som sa, že je to príliš sebecké. Že naši ma zahriaknú a pošlú ma do detskej. Že šťastie je dbať o šťastie iných. Nepoznám šťastie bez pocitu viny.
3: Aby si nestratil, bál si sa hrať. Bál si sa, že ťa nikto nebude mať rád. Bál si sa sám seba. Bál si sa byť iný. Strácal si čas.
0: Robil som chujoviny. Čo teraz?
3: Čo myslíš?
0: Je neskoro?
3: Áno, ale nikomu to nehovor. Umieraš, zhnieš, zmizneš bez stopy. Ale o to nešlo.
0: Tak o čo?
3: Aby si to pochopil. Ľahký a slobodný spočinieš na márach, keď spoznal si šťastie a odložil si strach.
4: Nie je to jedno, či spoznám a zmúdriem, keď mám v zápäti aj tak umrieť. Nebola by na mieste skôr rozlúčková párty. Alkohol. Alkohol, chlebičky, šarvanci a vatry. No, len tak tomuto životu dať vale. Ja chcem žiť. Chcem žiť a s tebou šťastie kráčať ďalej. Nájsť tú sluj vo mne a začať z nej ťažiť. Žiť. Žiť, ako som sa predtým neodvážil.
3: Márne je všetko tvoje chcenie. Zmier sa.
4: Skúsme.
3: Nestihneme. Zostala ti len tá najistejšia z istôt. Ale uháňaj ďalej, jachaj bystro. Zostanem pri tebe, chcem byť pritom. Ešte máš strednúť jednu bytosť.

0: Jederman zmlkol. A šťastie tiež. Celý kopec stichol ako po bitke Voronež. Len príroda iskrí v oku smrteľníka, jej krása zrazu blíštivá, jak dýka. Toto všetko opúšťaš, nešťastník.
1: Tento kus zeme, tento kvet a krík. Ale vec, že ťa večné neodnesú vlny, kým sa sluj tvoja svetlom nenaplní. Uberá sa Jederman celý spotený, poslednými svojimi krokmi po zemi, keď v tom spoza krovia...
2: Kuku! Prišiel som ti podať ruku. A chyca ma. Už aj. Koniec protestov!
3: Môžem hádať? Ty si priateľstvo.
2: Ako vieš? Zas tak priateľsky sa netvári.
3: Ja mám to napísané v scenári.
2: Som detstvo, smiech, som čaro chvíle, som trpezlivé, prekážkami iba silniem a vydržím, kým sa celý neodovzdáš. Som na život a na smrť.
3: Na tú zrejme obzvlášť. Pozri, ja neviem, čo ti na to povedať. Málo koho som mal ozaj rád.
2: Bál si sa vrúcnosti. Zranené dieťa. Čo rodič rozbije, nikto nepozriepa. Opatrný, bojíme sa dôverovať. Nech sa to celé nestane znova. Navonok sa smeješ, vnútri smútiš. Živoríš, citovo vypráhnutý a vôbec. Čo je to za život?
3: Ale veď... Mal som s kým ísť na pivo. Dobre, a možno sú hĺbky, o ktorých neviem, ale... Ak neviem, ani ma to netrápi.
2: Ale po nociach do banku šereveš. A úzkosť spávať nedáte.
3: Tak občas si poplačem. No. A čo je na tom?
2: Pretože nemáš kamarátov. Aj keď sa niekto blíži, vypituje. Nevieš sa podeliť o svetlo sluje. Prestrašený jak srnček do kosti, neotvoríš sa ľudskej vrúcnosti. Slabé srdce a studené dlane.
3: A ty nemáš so mnou zľutovanie.
2: No.
3: Nie, aha, ja tu umieram. Mladý. A mám si zvyknúť? Ešte sa tu plazím s dušou na jazyku. Že by som aspoň 3 minúty požil. A ty mi tu budeš púšťať jed do žil. Plúvať na mňa. Bieda jedna drzá, že som odľud, citový mrzák a som. A čo? A než ma celkom uštvete. Či to nie je to najťažšie na svete? Prehltnúť úzkosť a otvoriť dvere. Otvoriť sluj a nechať čosi vojsť. Čosi. Vydať sa na milosť a nemilosť. Nádej. Kde sa také čosi berie? Či to nie je to najťažšie na svete? A koľký tie dvere radšej nechajú zavreté?
2: Ale správne ti to nepripadá. Však nie.
3: Dávame zo seba, koľko dokážeme.
1: Slová padli ako hruda na veko. Ozvene rozľahla sa ďaleko a ticho zavládlo na úbočí. Ani pohyb. Iba dvoje očí, zaťaté ako kordy o seba a predsa neha, takmer prosebná, zračila sa v hrdinovej tvári.
2: Sám si si udelil odpustenie. Teraz môžeme ruka v ruke po tejto rozkvitnutej lúke vykročiť spolu do Ježičke.
3: Myslíš k hradu? Myslíš k hradu? Myslíš k hradu? Nemyslíš?
1: No, a teraz rob zvuk.
0: Jederman vyliezol na kopec. Naozaj ho tam nečaká hrad, je to iba vežička.
1: Kamenná stavba s kruhovým pôdorysom, široká asi 1,5 m a vysoká asi 3 m. Cimburie nemá, alebo len v náznaku, drevené dvere, jedno okno.
0: Necháme Jedermana trochu zabedákať?
1: Nechajme.
3: Taký krutý workout. Taký výšľap. A kde je moja veľkolepá skrýša? Kde sú zarastené hradné múry? Víťazná vlajka nad Cimburím. Kde je v pravom zmysle slova dom, čo by ma charakterizoval? Taký kus cesty som dnes ušiel, hľadajúc obraz svojej duše, pivničné vlhko podvedomia, komnaty, kde sa cítim doma, bezpečné trámy, stĺpy, čo zvládnu niesť povalu, plnú mekej tmy a hviezd, a vežička, taká ako na píšťalku futral. Je toto obraz môjho vnútra.
1: Takto zabedáka Jederman. A na to sa prvýkrát v tomto príbehu ozve kmotrička Smrť.
4: Človek západu celý chorý, všade by hľadal metafory.
5: Vežička je vežička, nerieš. No, a teraz hádam, aby si vyliezol, nie?
3: Už nerímujeme?
5: Ale môžeme. Ale ináč si nepotrpím zdržovačky.
4: Vylez, biedny smrteľník, mojej kose neunikne nik.
3: Ty naozaj máš kosu?
5: Vylez a uvidíš.
3: To tak.
4: Čas človeka je vymeraný. Ako rieka život steká od niekiaľ niekam do ďaleka.
5: Fakt ma to nebaví. Ja viem, pre teba je to nové, ale ja to robím už celú večnosť.
3: Kdeže? Nie. Ak umrieť, tak poriadne. Povedz niečo hlboké.
5: Hlboké nemám v popise práce. Ja mám robiť len také ornamentálne reči o tom, že všetko plynie a všetko má svoj koniec.
3: Ale dobre. Tak ornamentálne.
5: No dobre. Ale rada by som, aby si uvedomil, že som to mohla vybaviť už dole pod kopcom. Mlčky a rýchlo. A že tento ústupok je len prejavom mojej dobrej vôle.
3: No tak vďaka ti za túto hodinu navyše. Veľmi som si ju užil.
5: Môžeš byť ironický. Mňa to nerozhodí. Poznám tieto stratégie obrany. V podstate každý. Ak neumrie skôr, než si stihne uvedomiť, čo sa deje. Alebo reve, alebo situáciu úplne vytesní.
3: Ale to je také nešťastné. Ja mám hypotéku. Nikdy nebudem bývať vo svojom. Mohol som mať rodinu. Ani nie som taký starý. Ani som nič zlé neurobil.
5: Smrť nie je za trest.
3: Ale prečo ja? Prečo tak skoro?
5: Lebo si vykonal, čo si mal vykonať. Tvoja úloha na tomto svete je splnená.
3: Čo som urobil? Veď som neurobil vôbec nič.
5: Pozeráš sa na to z príliš úzkej perspektívy. Svet je ale veľmi jemný a do detailu prepracovaný mechanizmus, kde do seba všetko zapadá. To, čo si mal urobiť, nemuselo byť nič veľkolepé, iba to bolo bezpodmienečne potrebné v skladačke, ktorou je celok.
3: A ty to nevieš?
5: Neviem čo.
3: Čo to bolo? Tá úloha.
5: Môžem sa pozrieť. Potom vylezieš.
3: Ešte rímovačku si slúbila.
5: Sto striel do teba, no dobre. Takže, mal si včera večer na ulici zastaviť jednu pani, že prepáčte, niečo vám vypadlo z vrecka.
3: Áno, a to som urobil. Vyťahovala vreckovku a spolu s ňou vypadol zvinutý papierik. Nevedel som, či v tom nie sú peniaze. A prešla len pár krokov. Dobehol som ju hneď. To nebolo, hádam, ani pol minúty, tak mi nehovor, že som sa narodil pre toto.
5: Ale ja neviem, možno toho bolo viac. Toto je ale posledné na zozname. Takže, máš odfajknuté, hotovo a vlastne presluhuješ, lebo si to stihol už včera večer.
3: Je taká chujovina.
5: Buď rád, že môžeš ísť. Večne by si tu nechcel byť, ver mi.
3: Je to tá teória motýlych krídel? Akože najmenší pohyb na jednej strane zemegule môže spôsobiť tornádo na druhej. Podal som tetke papierik a vrátil jej nádej, že ľudstvo nie je stratené.
5: Ty by si vo všetkom chcel nejaký zmysel, nejaký, nejaké významy, symboly.
3: A nie je to ľudské?
5: Ani nie.
4: To len vy tu na západe stále niečo riešite.
5: Sú kultúry, kam to nepreniklo. Nebavme sa o tom, koho to zaujíma. Pozri.
4: Dole. Aj tak vládne mor. Ja ťa dnes vezmem, buď rád, dlho by si aj tak nevydržal. Už tento kopec ťa takmer zabil. Cievy máš zanesené, svaly atrofované. Ten byt, čo si si kúpil, je hnusný. Z kuchyne hľadíš na parkovisko. Zázrak, že si sa ešte nezabil sám. Dám ti tú rímovačku a pôjdeme kade ľahšie. Dobre, 3, 2, 1.
6: Kde sú tie časy, keď si zbieral angličáky, keď si si na sídlisku rozbíjal kolená, keď tvoja hlava detská nevyškolená lietala svetom jak sťahovavé vtáky. Jak vlčí mak divá, snivá, červená, taký si bol a veď dodnes si taký, len už nemáš gule na šušťáky, už len svetrík, motýv jelený. Lež neušetrí ani teba kolo osudu, rieka času plinie a strháva ťa do prúdu, ešte bys chcel, však dochádza ti dych. Vyrvaný z náruče svojich najmilších, svieže trávy ťa v rubášik zavinú, matka zem ťa zhltne ako malinu.
7: Vybavené, počkám dole.
3: Tie archaizmy a ten koniec úplne odfláknutý.
7: Ja som s tým celkom spokojná. Nie je to úplne originálne, samozrejme, proste variácia na obvyklé témy. Ale tie dobové detaily sa mi tam páčia, dodávajú tomu osobnejší ráz. Za mňa hotovo. Idem, počkám ťa pod kopcom.
6: Môžeš ešte pobudnúť zavretý vo vežičke, ak z toho nemáš úzkostné stavy, ale
7: byť tebou príliš to nezdržujem.
6: Otázka neznie či, ale kedy.
7: Do skorého!
3: Ešte posledný krát svoju mamičku poboskať.
7: To ma nedojme! Aj tak ťa nepočujem! Vidíme sa dole!
1: Zvuk, urob ten zvuk. Jederman ešte chvíľu trucoval, zavretý medzi netopiermi, ťažká dilema väzňová, skrúcal sa všetkými smermi, až konečne v pokore kloní hlavu, pripravený na popravu.
0: Vykročí z vežičky, zobzerá sa. Ešte raz všetka sveta krása iskrivá, keby si mohla položiť sa mi k nohám, ešte raz nabrať v objem prs nevedzu, lipu, aj teplý trávy trs, pohľadiť žilnatým opakom ruky hebký kožuch lúky. Než sa však zvalí v náruč nížin, ešte mu kto si cestu skríži.
8: Ja som stelesnenie matky zeme.
9: Ja som Jederman, stelesnený človek priemer.
8: Moje dieťa, dieťa mojich detí, viem, kam kráčaš. Povedz, ako je ti? Pochopil si, aký slepý si bol predtým? Už počuješ, keď mať tvoja stará dnes sa ti prihovára?
9: Pri všetkej úcte k tvojej tvári stáročnej, tieto chvíle sú pre mňa dosť náročné. Ak mi chceš niečo vyhadzovať na oči, radšej by som sa rozlúčil a odbočil.
8: To je súčasť ľudskej púte. Konfrontovať zabudnuté, dobehnúť, čo nevieme, doceniť korene. Bytosti tiché, zmierené, ľahšie zapadnú do zeme.
9: A kto je otec, ak ty si matka zem?
8: To ti nepoviem.
9: Ale no tak, čo na tom už záleží?
8: No dobré. Je to vesmír a o chvíľu príde. Ešte chvíľu rímuj so mnou.
9: K zemi som nikdy nemal vzťah. Možno... možno kedysi. K pieskovisku. Možno... keď ma nachytali na hruškách. Ale lásku, takú... naozaj snú... čistú, že by som cítil? Občas. Snáď.
8: Ale kráčaš po mne.
9: Odjak živa rád. Bosý by som šiel aj na kraj sveta.
8: Tak sa vyzuj.
9: Teraz?
8: Ponesiem ťa. Vysteliem ti chodník kvetmi. Steblá ti nežne pošteklia pety. Nemusíš vedieť, či si ma mal rád. Tvoje nohy si ma budú pamätať.
1: I skopol hrdina pritesnú obuv, i zhodil rovno i svoju meskú róbu a nahý, ružový ako batoľa, vykročil zľahka v rozpuk údolia. Tancujúc do rytmu nečujných piesní, zrazu padá. Vitaj, synu.
9: Vesmír? Vyjavíš mi teraz svoje taje. Také vrúcne oči. Veľké a prajné. A tu sa vraví, že si celkom chladný.
1: Mnohoraké sú tváre pravdy. A ja mám aj svoju chladnú tvár.
9: Vyjavíš mi, čo je skryté? Vrav, ak sa už mám na prach rozpadnúť, mala aspoň zmysel moja púť. Či? Nadarmo všetko?
1: Ja som sa nazdal, že to ti už kmotra smrť povedala. Veď netráp sa ty takou pletkou.
9: Je možné, aby toto bolo všetko?
1: Nie. Ešte ťa čaká smrteľný krč. Zimomriavky, odlebene po kostrč. Čelo sa ti zaleje studeným potom. Agónia, extáza, triaška a des. Totum pro parte, pars pro toto. Tak to chodí. Musíš si tým prejsť. Budeš sa brániť, ale to sa prelomí. A potom splinieš s mojím vedomím.
8: Možno si ho zbytočne vyľakal.
1: A veď čo je to?

0: Na to doňho rodičia priateľsky štuchnú a vezmú ho z oboch strán pod pazuchu. Kráča Jederman vystrašený, nahý, dole kvitnúcimi svahmi. Nied moci, čo by mu pomohla, smrť je už takmer na dohľad. Pod briežkom však predsa ešte kto si striehne. Predsa ho čaká ešte jedno navštívenie. Je to opica, Malpa Kapucínska. Len čo ho zbadala, radostne zvýskla, pribehla a veselo ho zaúčkol.
1: Ahojček.
2: Nechaj, čo si úplne blbá.
1: Skôr než sa spametal a otočil, skočila a šklbla ho za ušný lalúčik. Ahojček.
2: Nechaj, čo si úplne blbá.
3: Počúvaš, tuším, len na polucha. Zobud sa a nebuď taký suchár.
2: Zmizni, keď najviac trpí. Teraz, keď stojím na prahu smrti.
3: Truhla, hlina. A kostlivec. Možno smrť nie je taká vážna vec. Skúsa sám seba opýtať, či ti neušla pointa.
2: Škoda radostné, tupé zviera. Nepochopí, kto neumiera.
3: Nepochopí, kto nikdy nežil. Trocha žartu a hneď sa ježíš.
2: Takže ešte raz a celé znova. Zas ma niekto prišiel poučovať.
3: Máš poslednú šancu pochopiť.
2: A na čo?
3: A čo by si chcel?
2: Žiť? Na čo sú mi vaše poučenia? Čo s nimi? Vziať si ich do hrobu?
3: Hádam. Potom ťa červy zjedia a červíkov vtáky vyzobú a s plným bruchom vyletia rozniesť tvoju múdrosť do sveta a rozvážne budú púšťať z výšky všetky nestrávené zvyšky.
2: Opica. Veď to sa dalo čakať. V každej rozprávke si taká.
3: Aká? Povedz.
2: Taká. Zlomyselná.
3: Je toho na teba veľa? Príliš jedovato strieľam?
2: Aj teraz len žartuješ. Šelma.
3: Aj teraz si vážny, trubiroch.
2: Nie, s tebou sa vôbec nedá baviť.
3: Neviem, kto je lepší. Kto z

0: Opica zatiaľ útočí z boku, špinavé prsty mu zarýva do rebier.
1: Krutá, nelútosná zver.
2: Vysvetlím ti, čo ti na mne vadí. Iba si, vravím, na chvíľu sadni.
3: Skočí, za vlasy ho pomyká, zlezie nižšie, zahryzne sa mu do lítka, Jederman zjačí a na kolena klesá.
2: Vedela som, že sa zhodneme.
1: Nikdy som nevidel nič také dotieravé.
0: Jederman, schúlený v tráve, pod mekým dohľadom modrej oblohy, postonáva. Drží sa za nohy. Ozaj toho na ňoho bolo veľa. Duch už by radšej ušiel z tela, príliš vyčerpaný, aby sa bránil.
1: Sedím.
2: Nie je ti lepšie? Nie si rád?
1: Keby išlo o mňa, bol by som stál. Máš ma, kde si ma chcela mať.
2: Si tam, kam si sa svoj pomoc nedostal. Hm?
1: Kto ma uhryzol? Sám som sa? Sprosta.
2: Niekto s veľmi podobnými rysmi.
1: Nie, my spolu nič nemáme.
2: Ale máme. To si píš.
1: Ak ja na seba nemám byť príliš prísny, ty ma tiež veľmi nešetríš.
2: Pochádzame predsa z jednej ríše.
0: Na to k nemu podišla o krok bližšie. Jederman strhol sa a ustrnul, ako keď na ceste ožiariš srnu. Ako keď sa strhneš z nočnej mori, vynoríš sa z podvedomých morí a vtiahneš do seba príliš ostrý pach nefiltrovanej skutočnosti.
3: Opička našla svojim zrakom jeho a pozrela na neho s čírou nehou. Chápavo a takmer obradne prešla mu hebkou labkou po brade.
2: Počúvaj, aká som. Či sa tiež v takom opise nenájdeš? Som pohodlná povaha. Chcem teplúčko a sucho a hlavne pokoj. Žiadna námaha. Nohy na stôl, plné brucho. Som gurmán, som na sladké. Hltám to ako kontajner. Žijem jedlom, frčím na čokoládke, aj na cukru, na ráno aj na večer. Mám vzťahy, ak práve mám s kým. Samota mi nejde k duhu. A jednej vetvi sa nepustím, dokiaľ pevne nedržím druhú. Mám krv, ale drhne v zanesenej cieve. Mám hĺbky, ale tie sú zasypané. Mám city, ale o tom nikto nevie. Mám túžby, ale hanbím sa za ne. Hlas pri škrtenom hrdle škrípe, kedy si spev, dnes už iba škriekať, ani stopy po ume, po dôvtipe, IQ, australopiteka. Len keď ide o osobné blaho, nie je nič, čo by som nedosiahol. Bystré oko, úsmev v tvári, špekulujem. Príštipkárim.
0: To už mi pripadá trochu za hranicou, v kúsu, taký moralizátorský monológ. Nehovoriac o tom, že sú to trochu priširoké zo všeobecnenia.
4: Tiež mám ten pocit. Trochu sa mi to vymklo z rúk.
0: V každom z nás drieme kazateľ, ktorý čaká na svoju šancu, chápem.
4: Mám tam poznačené ešte dve dvojveršia, počkaj.
0: No daj.
4: Skáčem a ničím ako poloboh. Kto z nás je lepší? Kto z nás dvoch? A ešte toto. Občas tie najhnusnejšie črty zmiznú. Občas mám záchvat altruizmu.
0: To nie je o nič lepšie.
4: S ťažkým srdcom škrtám.
0: V každom prípade máme tu Jedermana, ktorý schádza dole kopcom. Už je takmer v cieli. Jeho sprievodcovia Matka Zem a Otec Vesmír ustúpili na chvíľu do úzadia, aby ich dieťa mohlo byť konfrontované s poslednou životnou lekciou.
4: Lekciu servíruje opica, Malpa Kapucínska.
0: Dobre. Zároveň nám ale nejde o to, že svet je džungľa a ľudia sa správajú ako zvieratá.
4: Opica ho zrkadlí iba v tom zmysle, že človek zabudol na vlastnú podstatu a už sa iba opičí, napodobňuje, predstiera.
0: Potom by opica mohla povedať niečo ako: ja celý život viem, kto som, kým ty to nevieš. Falošný tón znie v každom tvojom speve, všetky pohyby si odpozeral od iných. Kde sa ťa kto dotkol? Kam si sa pokrivil? Zaujímavý si ako predvčerajšie noviny. Ale to je, tuším, tiež dosť didaktické.
4: Nechcela som.

0: do toho skákať, ale je to tak.
1: Ľahni si. Opri sa do náruče tráv. Kývni mrakom priateľsky na pozdrav. A spolu s nimi myseľ nechaj plynúť. Do prúdu úvah zatínaj širočinu svojich bestarostných výdychov. Konvertuj na ticho. Noha cez nohu, ruky pod hlavou. Strápatou. A väčšine túlavou.
0: To nie je ono. Rozumiem ti, ale túla nepomýlim. Začiatok dobrý, ako hovorila opica, treba sa zastaviť, zastavili sme sa, do toho myšlienky nechať voľne plynúť, okej, ale vlastne ide o sústredenie.
1: Ja viem, viem. A okrem toho to znie ako nejaký válek, že?
0: Hlava strapatá a túlava, hej, trochu asi. Slama na klobúky a podobne, asi máš pravdu. Ale to by ma nerušilo.
1: Takže, do prúdu úvah zatínaj širočinu svojich bestrostných výdychov.
0: To je tiež dosť náročná obrazivosť.
1: Nevadí. Konvertuj na ticho. Buď škvrnou svetla pohodenou v tieni. Lež ako ryha. Zaznačený v mozaike sveta vyrytý, nech chvíľu necítiš, kde sa lúka končí a tvoje telo začína. Preži deň v slnečných hodinách.
0: Preži deň vo svojej nepoznanej záhrade, s čelom na zemi.
1: Nasávaj vôňu starých šľapají, lanských snehov a jarných štiav.
0: A čo zem, rozmarná pred tebou zatají, po súmraku vyčítaj z nočných správ. Rozlušti tajomstva hviezdnych znamení, zapíš nariadky pravekej paprade, spis anielmi odozdane, totálne plný zmyslu, zmyslov zbavený. Preži deň vo svojej záhrade, s čelom na zemi.
1: To sme sa zasa nechali trochu uniesť. Tak to by opica nikdy nerozprávala.
0: Tá záhrada mi stále čosi pripomína.
1: Adamčiak? Preží noc v španielských záhradách. Mal to kdesi naťukané na stroji, bola si na výstave a poznačila si si to do notesa. Veľmi sa ti to vtedy páčilo.
0: Možno je to v poriadku. Obkrúžime svoju tému a nazrieme na ňu z rôznych perspektív a pravda sa básnicky zloží.
1: Áno. Vykryštalizuje niekde na polceste medzi moralizovaním a elegickou oslavou prírody.
0: Neviem prečo, ale všetko je mi málo.
1: Ale no tak. Môžeme aj tieto tvoje pocity nedostatočnosti zapracovať do textu, keby si v tom videla nejaký potenciál.
0: Dobre, počkaj. Náš svet, tento svet, nie, počkaj ešte. Svet okolo nás povstáva z predstav a slová sú kľúčiky, nimi otvára sa cesta k najtajnejším miestam. Slová sú úzly, zaklínadlá, nimi sa pamäť dávnoveku budí, nimi sa zmysel privoláva, nimi sa zamyká srdce v hrudi, nimi sa spriadaniť následkov a príčin, nimi sa tvorí, nimi sa ničí. Podľa mňa to nikto nepochopí.
1: Prepáč, ale kto by to podľa teba mal chápať? My sme tu sami.
0: Milujem ťa.
1: Chcela si si vyskúšať, ako to znie?
0: Nie, nechcela. Myslím to vážne. Aj my zomrieme. My dvaja. Ty zomrieš. Ja zomriem. Nie je to zvláštne, keď si to uvedomíš?
1: Neviem. Či som schopný si to uvedomiť?
0: Mám tu poznačené, že Jederman umiera v príjemnom a známom prostredí domova. Za oknom svieti veselé slnko a lipa Miloš krapka vetvičkami na okennú tabuľu.
1: To si ale preskočila, to je predsa až na konci.
0: Ja viem, som v rozpakoch a zahováram prvým, čo mi zíde na um. Urob zvukový predel, dobre? K opici by som sa už nevracala.

0: No dobre, stačí.
1: Takže smrť. Koniec. Dnes v posteli a zajtra budem ležať na márach. Je to ľudské, alebo som zbabelý, ak v takej chvíli cítim strach? Zabudnú ma. Zabudnú. Iste. Preliate slzy rýchlo zaschnú. Nezostane stopy po jesennom liste. Ale ešte dýcham. Ešte pamätám si lásku. Pamätám si dvoje teplých dlaní. Lesk oka v polnočnom príšeri. Ticho po veľkom ponáhľaní. Chuť dôvernosti. Možnosť dôvery. Chvíľu neboli sme sami. Neboli sme sami na svete. Ústaté ruky po láskaní našli sa a zostali zopeté. A teraz? Teraz život zo mňa ujde. Vyfučí ako vzduch z balónika. A roztratí sa vo vesmírnom prúde. Či zmizne len tak? Nikam. A táto koža, môj hebký obal, moja meká živá kôra, hnilobe sa poddá. Budem sa na to dívať zhora.
2: Jederman. Povaha malodušná. Norí mokrú tvár do vankúša, vzdychá, ohká, jajka, zavíja, plače ako čajka. Zabára peste do mekého peria, chmúra, chmúr mu čelo obostiera.
0: Nevieme, aké to je, lebo sme nikdy neumreli.
2: Ale to je jedno, to je umelecké zobrazenie.
0: Kto si raz hovoril, že človek je bežne zabudnutý v priebehu troch generácií? Na najvyš 4 vydrží, ale potom už nikoho nezaujímaš. Pamätajú si ťa deti tvojich detí, prípadne ešte ich deti, ale potom už si len položka v rodinnej histórii. V genealogickom strome si meno a číslo. Skutočne žijeme vlastne iba v citových väzbách.
2: Toto by som si nechal na epilog. Smrť nemôžeme preskočiť.
0: Kmotrička smrť by svoju robotu podľa mňa vybavila v tichosti. Ty rádiu nebavia.
2: Jaj, dobre. Jedermanovi doprajme teda pokojný odchod. Párkrát mykol údmy a je po ňom.
0: Svet sa točí ďalej. Len jedný ústa zmlkli.
2: Zhasí na svetielko ovca obklopená vlkmi.
0: A tvoje matke oblečené v čiernom súkne, to jej malé, tvrdé srdce takmer pukne.
2: Je len málo ozaj blízkych pohrebných hostí. Zvyšok prišiel proste zo slušnosti.
0: Skutočný smútok sa schováva a čaká. Milujeme spolu. Sami chceme plakať.
2: A zo vzdialených rovín počuť hlasy zvoníc.
0: Jelše stmavli, sivé ako vdovy obšívajú cestu k cintorínu.
2: Drobné biele mraky zišli sa a plynú ako myšlienky raz tlivé, raz náhodné pozostali v smútočnom sprievode.
0: Deň kvitne. Kvitne ďačelina na úhore. Dozrieva hudba v dreme stromov.
2: A tvoje stopy zmýva more.
0: A tvoja duša letí domov.
2: To by som od teba nečakal.
0: No to som len tak tresla.
2: Nie, dobre, nechajme to, škrtnúť sa to dá neskôr. Ale ja by som tam predsa chcel to more, takto ako refrén. A tvoje stopy zmýva more.
0: Ale to je tiež také banálne.
2: Lenže čo je to banálne? Cudzia bolesť je banálna. To mi len tak zišlo na um, ale chápeš, čo mám na mysli? Aj smrť, naša konečnosť je banálna, nie? Nehovoríme o ničom nevšednom.
0: Vybavme to nejako expresne.
2: Vidím, že smrť úspešne vytesnili.
0: Kosti sú večné, nikdy sa neboja. Duša je hosť a je pripravená na odchod. Tvoj hlas sa rozplýva v šume príboja, tvoje stopy zmývajú vlny vôd.
2: Hýbe sa zem, vrásnia pohoria, dlaň vetra zháňa vodu z hôr, potoky do riek, rieky do mora. Obrad, ktorým sa tvár tvoja popolavá láske odovzdáva, je smutnejší než pohreb. Tlejú tvoje údy, kým nezhoja. A tvoje stopy zmýva more. Naša láska je vždy neskorá. Naše konce vždy skoré.
0: Počkaj. Čo?
2: A ja teba. Vezmem našu zvučku, ktorá udávala rytmus nášmu rozprávaniu o smrti a rozviniem ju do malej piesne piesní.
0: Naozaj sa to deje. Táto časť je obzvlášť pekná. Naozaj sa to deje.

Počúvali ste rozhlasovú hru Michaely Rosovej Jedermanovo putovanie k vežičke. Účinkovali Ľubomír Bukový, Eva Móresová, Matúš Kvietik, Dominik Zaprihač, Renata Riníková, Ivana Kováčová, Ondřej Daniš, Juraj Smutný, Mária Šamajová a Mariana Mackurová. Dramaturgia Mária Danadová, technicky realizoval Peter Janák, hudobná dramaturgia Ján Fiala, réžia Iveta Dite Jurčová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2020.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Ľudia odjakživa pripisovali lesu a stromom zvláštnu moc. Uctievali ich, prinášali im obety, využívali ich kôru a listy pri rôznych rituáloch a slávnostiach. O vzťahu európskych národov k lesu a najmä k lesnému velikánovi, dubu, pojednáva esej Miloša Jesenského List po jesennom daždi, ktorý vás v nasledujúcich minútach na Litere pozývame počúvať. Číta Miroslav Trnavský.
2: Možno chcete vedieť, ako to robím, aj keď vám odpoviem, že sa o tom ťažko rozpráva. Nie preto, že by som nechcel prezradiť tajomstvo, ale preto, že sa v takej chvíli ťažko hľadajú slová. Pravda, mohol by som si to uľahčiť tým, že porozprávam príbeh niekoho iného a vy by ste sa na oplátku tvárili, že tomu naozaj veríte. Koniec koncov, nie je to žiaden výmysel, my všetci predsa tak trochu žijeme v príbehoch toho druhého. Ten, ktorý vám píše tento list, nemusí byť predsa tým, ktorého meno si na jeho konci prečítate. Môže veriť rovnako tak vo víly, ako milovať niekoho, kto nie je dostupný. Môže to byť súčasne aj ten, kto pri prechádzke lesom bez rozpakov obíme strom a doma zaspáva s jeho listom pod vankúšom. Stromy spájajú nebo so zemou a prinášajú rovnováhu, uvádza o rastlinných spojencoch novodobých šamanov Loren Krudenová. Rastliny nás učia, aké je to zakotviť sa koreňmi a smerovať nahor, čo prináša spojenie s pôdou a rast, o cykloch a ročných obdobiach. Každá časť rastliny, semená, korene, lodyhy, listy a či kvety ponúka poučenie duchovnému učeníkovi práve tak ako aj botanikovi či bylinkárovi. Stotožnenie človeka so stromom môže pri najvyššom stupni koncentrácie vyvrcholiť aspoň do chvíľkovej symbiózy ľudského a rastlinného vedomia prepleteného vo víre lesnej moci boskom na popraskanú kôru starého dubu s výchricou vstupujúcou do úst a chuťou živice na perách, šokujúci zážitok, ktorého intenzitu namiesto mňa zhrnul už anglický spisovateľ Paul Kearney. V jeho mozgu niečo vybuchlo a ako ohňostroj naplnilo každú cestičku, každý neurón, každú jednotlivú bunku. A tým svetlom do jeho mysle vstúpil les. Rútil sa šialenou rýchlosťou z rozpálenej tmy cez kamenie, hlinu a usadeniny, až sa dostal do koreňovej spleti a cez hrubú kôru cítil, ako slnko rozohrieva, oživuje a vzduch mu v žilách prúdi ako krv. Potom sa rozplynul do priestoru, zniesol na zem, vsiakol naspäť do hliny a kamennej podstaty, aby začal znova od začiatku. Skúsim vám to porozprávať vlastnými slovami. Vy neveríte vo víly, ale ja verím v silu príbehov, bez ohľadu na to, čo vidím. Práve teraz sa pozerám na list a vám nič nebráni, aby ste sa prizerali spolu so mnou. Že nič necítite, to je v poriadku, veď ešte ani nič nezačalo. Podľa vás je to iba list, žltý ako jedna z farieb palety jesene, so symetrickou žilnatinou a prehnutými, roztrapkanými okrajmi. Na ľavej strane je medzi ďalšími drobnými veľká hnedá škvrna, miesto, odkiaľ list začal odumierať najskôr a bude teda postupne odchádzať z nášho sveta, aby opäť vyrástol na strome, kde si veľmi ďaleko odtiaľ. List, ktorý bude, podobne ako raz niekedy aj my, odviatý studeným prievanom medzi dvoma svetmi, zatiaľ čo som ho zdvihol z mláky zablatenej vody, kam spadol, pre vás mláka, pre mňa kaluš čiernej mágie pod chladnou lunou, pokojná a nehybná ako temné, uhrančivé oči čarodejnice upreté k oblohe. Videl som, ako ten list padal a preto som ho zdvihol. Ak sa nemýlim, bolo to krátko po jesennom daždi v deň svätej Hedvigy, blahoslavenej céry grófa Bertolda, ktorá mala 7 detí a veľmi trpela pre ich zvady. Je smutné, že vy práve tak ako aj ja nevieme bez pohľadu do kalendára, kedy to vlastne bolo, ale stalo sa tak 17. októbra, 5 dní pred novom, čo je možno pre náš príbeh dôležité, možno vôbec, alebo vám to je úplne jedno. To ja neviem. Rozprávam len o veciach, ktoré vnímam, aj keď sa azda domnievate, že teraz iba sprietam. Možno poviete, že je to chyba, že dôležitejšie ako to, čo cítime, je to, čo si myslíme, ale ak je to naozaj tak, prečo vám pri čítaní týchto riadkov doteraz nenapadlo spýtať sa, aký je to vlastne list, ktorý práve ohýbam pomedzi prsty a pochádza z vílieho stromu, takmer na vlas podobného dubu z obrazu viktoriánskeho maliara Johna Austella Fitzgeralda, éterická, ale pritom hmatateľne vzrušujúca víla s dlhými svetlými vlasmi, vychádzajúca z dubového kmeňa a pripravená splniť tri želania. Neviem, mne by stačilo splniť iba jedno, aj keď neviem, či by som práve v ňom nebol až príliš neskromný. Ako sa však víly dostali do stromu? Robert Holstock, autor príbehov z neprístupného sveta Lavondis, sotva popísateľného lesného kráľovstva, miesta divov a hrôzy, smrti a znovuzrodenia, obývanom fantastickými bytostiami zrodenými z kolektívneho ľudského nevedomia, nám zanechal znepokojivý opis násilného splynutia lesa a ženy, ktorý môžeme považovať za veľmi zriedkavé rozprávanie o transformácii ľudského vedomia do života stromu a nie bolesti zbaveného zrodenia driády za pomoci silvanickej mágie. Listy ju chránili, ich široké plochy ju zakrývali ako koža. Cítila, ako má telo stlačené akoby medzi dvoma stromami. Tlak začal byť bolestivý, preto vykríkla a tým výkrikom zdvihla do okolitých korún stromov farebný krdeľ. Bola dvíhaná, otáčaná, ohýbaná a vstrebávaná. V nadprirodzenom zelenom svetle sa priamo pred ňou objavil dub a javor. Obidva začali fantastickou rýchlosťou rásť, naťahovať svoje vetvy a prepletať sa. Hrab sa plazil ladne ako had, brečtan ovíjal kôru obrastenú machom a naťahoval sa k nej. Jeho ľahký, hebký dotyk šteklil, keď ju začal obtáčať. Potom prišiel hrubší, nepríjemnejší pocit, ako by jej niečo násilím roztváralo nohy, drsná kôra jej prechádzala po tele, vrážala do nej a odierala. Skrútila sa bolesťou, ale proti tlaku obnovujúceho sa lesa bola bezmocná. Cítila, ako do nej niečo preniká jediným pohybom, ktorý nikdy neustal. Jednoducho ju naplnil, nafúkol, vo vnútri roztrhal prstami bolesti, črepinami agónie, zvíjajúcimi sa hadmi tlaku, ktorý zaliezal až po konce prstov na nohách, na rukách, stúpal chrbticou okolo rebier a vyššie, vyplnil jej žalúdok, pľúca a potom hrdlo. Ľudia už od dávna verili v blízke spojenie dubov a víl. A niet divu, keďže dub bol od dávna symbolom sily a kráľom lesných drevín. Majestátny húrny velikán, posvetný strom mnohých starých kultúr, strom blesku, práve tak ako aj strom diov, spodobňoval silu, moc a stal sa výnimočným prostriedkom spojitosti nebies a zeme. Jeho plod v materiálnom svete v mnohom pripomínal symboliku vajca, hojnosť, prosperitu a plodnosť. V duchovnom význame dub reprezentoval mystickú moc a inšpiráciu, ktorá čerpá z dvoch silných spirituálnych prameňov, tajomstiev prírody a zjavenia. Predstavoval tiež symbol nepretržitého vývoja zo spoločného prazákladu. Korene boli chápané ako základné princípy všetkých javov, vetvy zase ako konkrétne prevedenie týchto zásad. Zašumenie lístia vo vetre dokázali vraj antickí kňazi načúvať božskému posolstvu. Kelti uctievali duby, v ktorých videli predobraz osy sveta, prinášali im obetné dary a keď sa v dôležité chvíle života potrebovali poradiť, zaspávali v ich tieni s vierou, že pod korunami dubov zostúpi na nich prorocký sen. Náboženské idoly sa preto vyrezávali z dubového dreva a neskôr, po príchode kresťanstva, bývalo obvyklé nosiť pri sebe kúsok dubového dreva, prípadne krížik vytvorený z dubových vetvičiek, zviazaných červenou niťou, ktorý mal zapudiť všetkých démonov. Litevci nosievali dubové listy zavesené na krku ako ochranu proti nešťastiu, Lotyši a Žmudíni považovali staré duby za sídla, ktoré si vyberali duchovia. Podobne tak aj mnohí pustovníci z úsvitu stredoveku prebývali takmer celý svoj život v kmeňoch bútľavých dubov a svätý Bernard Zaosty, vyhlásený pápežom Piom XI. Za patróna horolescov pri viacerých príležitostiach tvrdil, že za svoju činorodosť a múdrosť vďačí práve dubu, v ktorého dutine často meditoval. Ak bola dlhovekosť duba právom ospevovaná v ľudových piesňach, bájach a starých tradíciách, nebudeme sa čudovať viere, ktorá ich zasvetila najvyšším bohom a hrdinom, urobila z neho univerzálny symbol života i vyjadrenie hlbokej jednoty človeka s prírodou. Dub znásoboval zdravie i silu a uľahčoval často zložité rozhodnutia. Stačilo sa oň oprieť, aby človek načerpal jeho silnú, mystickú energiu. Magické rituály sa preto obyčajne konali pod korunami starých dubov a za mesačného svitu tancovali pod nimi víly, zatiaľ čo ich z mohutného kmeňa pozoroval uprený pohľad ich zakliatej sestry, Driády. Les mlčal a ona bola v jeho srdci. Svetlo malo jasne zelenú farbu. Vnímala, ako nad ňou putuje slnko, ako sa striedajú ročné doby. Občas zaplavila les jemná, tekutá hmla. Niekedy zafúkal vietor, všetko sa rozhýbalo, roztriaslo a znova znehybnilo. Svetlo bledlo, lístie padalo, vzduchom preplával drobný sneh a mizol pod ňou. Potom sa všetko znovu zazelenalo. Príklad duba je azda najviac prilíhavým vyjadrením myšlienky o tom, že každý strom nielen žije, ale má aj svojho rastlinného ducha a obrovskú životodárnú silu. Pre Keltov, ktorých mytológia formovala aj stredoveké predstavy o výlach, bol dub posvetným stromom života, prostredníkom božských zjavení. Pôvod označenia ich duchovných vodcov, hlboko rešpektujúcich prírodné zákony, napokon takisto pochádza z indoeurópskeho slova dris, čo znamená dub. Druidi často požívali jeho kôru, aby umocňovali svoje schopnosti a počas sviatkov jary odtínali zlatým kosákom dubové imelo, ktorým liečili rany, zapudzovali démonov a verili, že dokáže zahnať i morovú nákazu. Láska a úcta k stromom sa často premietli do viery o mystickom pute medzi lesom a jeho ochrankyňami. Obraz víly ako strážkyne stromov sa dokonca neskôr v ľudovej tradícii paradoxne premietol do kultu mariánskych kaplniek, kedy blankitný plášť a zlaté hviezdy Virgo Intacta nahradil smaragdovo-zelený šat Virgo Silvanica do výrazu a rozšírenia natoľko silnom, že si von Pergner ešte niekedy v polovici 19. storočia so záujmom poznamenal: v katolíckych krajinách snáď ani nejestvuje žiaden osamote stojaci vysoký dub, na ktorom by sa nenachádzal nejaký obraz Panny Márie. Na tomto mieste si môžeme položiť otázku, prečo rozmanité, často na sebe nezávislé národy urobili z dubov ústredný symbol svojej viery a čo v nich podnietilo názor, že sa najviac podobajú Bohom v presvedčení, ktoré sa premietlo aj do diel mnohých súčasných autorov. Bolo to preto, že im prisudzovali ľudské vlastnosti včítane bohatého vnútorného života? A takisto sa môžeme spýtať, kedy vlastne strom zomiera, veď na pni môže časom vyrásť nový výhonok práve tak, ako aj na mieste useknutých vetiev. Kde sa teda nachádza centrum jeho života, sídlo jeho nadprirodzenej bytosti? V koreňoch, v kmeni alebo vo vetvách? Prišlo to náhle. Roztiahla ústa, vykríkla a vydávila silnú, pokrútenú vetvu. Súkala sa z nej ako pevný, hnedý had. Rozvetvila sa, po stranách hlavy sa otočila nadol, potom sa naliala púčikmi, vyrašili listy a ovinula lebku. Ako vetva hrubla, roztrhala jej pery, rozlomila čeľusť a potom sa zastavila. Pohyb vnútri ju znepokojoval, ako by získal naliehavosť. Občas vyletel vysoko až do hrdla, inokedy mala pocit, že sa drží v žalúdku. Nezreteľne si uvedomovala, že už žiadne orgány nemá. Lebečné kosti jej vo vetvách spráchniveli. Meso odpadlo a zostal len odtlačok tváre v dreve. Miazga ľahko kolovala žilami. Pod kožou jej liezol hmyz, zavrtaný do tela a vyklovávali ho vtáci, ktorí sa letmo mihali pred jej lesným zrakom, prilietali a znova mizli, iba ich zobáky sa zabodávali do kôry ako žiadlá. S hlbokým pochopením pre bolesť stromu drevorubači v dávnej minulosti prosili pred svojou prácou o odpustenie a hneď ako sa jeho špička dotkla zeme, bez meškania virili do pňa tri kríže. iba týmto úctivým spôsobom tak vzdialenom neosobným pravidlám nerovného zápasu dnešnej ľudskej techniky a lesom mohli, ako sa to spomína v jednej slieskej báji, získať víly dreva svoj vytúžený pokoj, k čomu u Roberta Holctoka čítame. Zostarla. Kôra popraskala a vetvy opadali. Po nohách jej začali šplhať vrásky bolestného tlenia. Pohyb, ktorý cítila vo svojom vnútri, ju celú vyplnil nekonečným trepotaním krídiel, prudkým a neodbytným klovaním zobákov. Jedného dňa pocítila, ako jej puká žalúdok. Bolesť bola neznesiteľná a ona kričala hlasom lesa. Iba prehltla slzy, keď sa kôra otvorila a drevo pod ňou prasklo ako váza. Von sa začali drať čierni vtáci a bolo ich tisíce, vtákov s jasnými očami a žiarivými zobákmi. Náhly pôrod vtákov ju úplne vyčerpal. Dívala sa, ako odlietajú a prepletajú sa korunami stromov nahor za jasnejším svetlom. Keď zmizli, rozlial sa v nej pocit uspokojenia, prázdna a pokoja. Stromy umierajú potichu, ale ja mám napriek tomu pocit, že vy by ste radi poznali koniec tohto príbehu. Ročné doby sa naďalej menili. Lesné zvieratá sa túlali, vtáci prilietali, hniezdili a opäť odlietali preč. Keď sa čas naplnil, lesná víla pocítila, ako ju opúšťa sila, keďže napriek presvedčeniu ľudí o ich trvalej kráse, driády nakoniec predsa len zostarnú. Jedného dňa sa jej štíhli, do machu zahalený driek náhle prelomil a ona spadla do náručia susedného dubu, aby sa postupne prepadla jeho vetvami. Predstavujem si, ako jej halúsky, podobné hrčovitým a predsa jemným prstom, naposledy prečesali vlasy, zľahka ju pohľadili po tvári a ešte raz prebehli po tele. Driáda zatvorila oči a zdvihla ruky nahor. Keď objatie jej silného milenca, ktorého sa roky dotýkala špičkami listov, povolilo, padla za praskotu konárov na zem, kde ostala nehybne ležať. Rozložitý strom, žijúci, ale osamelý vo svojom žiali, postupne zhadzoval korunu, aby ešte pred príchodom zimy prikryl jej bezmocnú nahotu. Zdalo sa, že listy pršali vo svetle celú večnosť. Ja som videl padať aj ten posledný a preto som ho zdvihol. Ak sa nemýlim, bolo to krátko po jesennom daždi, v deň svätej Hedvigi, blahoslavenej céry grófa Bertolda, ktorá mala 7 detí a veľmi trpela pre ich zvady. Je smutné, že vy práve tak, ako aj ja, nevieme bez pohľadu do kalendára, kedy to vlastne bolo, ale stalo sa tak 17. októbra, 5 dní pred novom, kedy sa mesiac podobal na zlatý kosák druida oproti temnej oblohe, čo je možno pre náš príbeh dôležité a možno je to naozaj jedno.
1: Počúvali ste esej Miloša Jesenského List po jesennom daždi. Čítal Miroslav Trnavský. Zvuk Alena Duchoňová. Redakčne pripravil Patrik Oriešek. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.
0: Počúvate rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšej dvojhodinovky vysielania Rádia Litera. V jej úvode vás pozývame počúvať už štvrtú časť čítania z knihy Jána Púčeka – Plánky. Rodinné striebro Olega Pastiera prinesie na naše vlny fíčer o básnikovi, novinárovi a humoristovi Tomášovi Janovicovi. Jeho názov je príznačný týmto dňom. Jeseň je a babie leto letí. V tomto bloku nášho vysielania sme pre vás pripravili aj premiérové vydanie nášho cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera. Jeho autorkou je Veronika Hajdučíková a budete v ňom môcť počuť rozhovor s etnomuzikologičkou a dramaturgičkou Alžbetou Lukáčovou a tiež úryvky z jej najnovšieho diela, obsiahlej zbierky piesni a tradícií z Rejdovej. V podaní významnej nositeľky tradícií Márie Brdárskej, Janošky. Teraz už nahliadnime po štvrtý krát do knihy Plánky od Jána Púčeka. V réžii Veroniky Repčík-Martinkovej budete počuť Daniela Žulčáka. Ničím a nikým nerušené počúvanie Rádia Litera vám želá autorka dramaturgického výberu týždňa Veronika Hajdučíková spolu s Andrejom Šoltésom spoza mikrofónu.
2: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Jána Púčeka Plánky.

kmeň. Nad korunami orechov v hustej mliečnej hmle sliepňavo žiarila vysoká staničná lampa. Jemne sa hojdala, ako by sa vznášala, ako by chcela odletieť. Letel by som za ňou, keby som nebol úplne premočený, keby ma ťažká vlhčina netisla k rozomletej asfaltovej vozovke. Stačila polhodinová cesta rýchlou chôdzou na stanicu a mohol som si žmýkať všetko od čapice až po ponožky. Vzduch bol presýtený vodou a jemný aerosol, rozptýlaný v povetrí, sa mi dostával až na kožu. Vlak už mal byť dávno tu a ja som sa chtiac nechtiac začal zmierovať s tým, že prípoj v Trnave odíde a moje čakanie sa predlží. Ak sa teda do Trnavy vôbec dostanem? Zúrivo som pochodoval tmou okolo staničnej budovy, až som v jednej chvíli stúpil do prázdna. Noha sa mi prepadla, azda o 15 cm hlbšie, do ľadovej vody. Hrešil som. Na kaluš, na tmu, na hmlu, na zimu, na všetko naokolo. A zrazu sa z tej úzkostnej tmy a hmly vynorili vábivé svetielka reklamy na pivo, ktorá patrila k vývesnej tabuli staničnej krčmičky. Tam isto budú vedieť, čo sa stalo s vlakom. A hádam, tam bude aj trochu teplejšie. V myšlienkach som si už strkal nohy medzi rebrá horúceho radiátora a v náhlom porive radosti som vpadol dovnútra. Bola to len drevená búda s plechovou strechou a niekoľkými jednoduchými stolíkmi. V hustých závojoch dymu som letmým pohľadom napočítal 8 až 10 sediacich siluet natlačených v malom priestore. Televízor hučal tak nahlas, že osadenstvo sa len sotva mohlo porozprávať. Zamarilo sa mi však, že sa o to ani nepokúša. V telke, pripevnenej nad vstupnými dverami, sledovali večernú televíznu súťaž a keď som vošiel dovnútra, len letmo skontrolovali, či je votrelec z tohto alebo z iného sveta. Dve ženy, zvyšok muži. Keď videli, že do ich intímneho priestoru prišiel človek, upokojili sa a ich oči sa vrátili o pár centimetrov vyššie, kde práve z obrazovky zaznela otázka, od ktorého roku na Slovensku platí euro. V krátkej chvíli ticha sa mi zazdalo, že odkiaľ si zozadu počujem ťukanie biliardových gúľ. No zdalo sa mi nepravdepodobné, že do tohto stiesneného priestoru by sa zmestil ešte aj veľký stôl so zeleným súknom. Za barom stála blondiavá triciatnička. Keď som sa k nej naklonil a opýtal sa, či náhodou nevie, prečo meškajú vlaky, len mykla ramenami. Potom sa však rozhliadla po priestore krčmi a do dymu zakričala moju otázku. Vraj spadol strom na vedenie hneď za tunelom, ozvalo sa zo vzdialenejšieho kúta. Hodinu a pol to ešte potrvá, zaznelo zas o čosi bližšie. Pán Karol v televíznej súťaži práve správne zodpovedal otázku, koľkokrát bol Fico premiérom. Rezignovane som si kúpil pivo a sťažka sa zosunul na jedno z posledných voľných miest. V tej chvíli sa ku mne natiahla mohutná ruka zvierajúca pokrkvaný balíček modrých žuvačiek. Zober si, hovorí, bez nich sa tu pivo nedá piť. Automaticky som nastrčil dlaň a nechal do nej padnúť biele mydielko. Až keď som už medzi zubami cítil praskajúcu kôrku žuvačky, zdvihol som zrak vyššie. Oproti mne sedel majiteľ mohutnej ruky, štyriciatník s hustou bradou, oblečený v turistickej bunde. Nezobliekol si ju, hoci hneď za chrbtom mu v piecke blkotal oheň. Spoľahlivo potláčajú handrový buket tohto zlatistého moku. Predniesol trochu pateticky, keď videl môj spýtavý pohľad. Zasmial som sa a dúfal, že to bolo dostatočne srdečné, pretože presne tak som to aj myslel. Zdá sa, že sa tu vyznáš. Zakontroval som a on len mykol hlavou. Radšej by som už sedel doma. Z hôr? Zavesil som do vzduchu otázku. Tak nejako, odvetil trochu tajomne. A odkiaľ?
Trochu sa tu vyznám, pokračoval som, pričom som sa mu v skratke pokúsil opísať niekoľko svojich náhlivých sťahovaní z posledných 5 rokov. Bratislava, Žilina, Považie a za každým som sa letmo dotkol aj dôvodov, ktoré ma vyhnali ďalej. Môj hlas bol čoraz vzrušenejší. Neviem, čo to do mňa vošlo. Či slová zo mňa vytláčal náhly príjemný pocit tepla, alebo to, že som ostatné 3 dni o samote mlčal v chladnom starorodičovskom dome. No cítil som, že na jazyk a von z úst sa mi predierajú všetky súkromné krivdy, ktoré tohto muža nemohli vôbec zaujímať. Ako som sa tak počúval, bolo mi jasné, že musí byť už poriadne zmetený a otrávený. Videl som, ako sa v dýme pochechtáva. A ako to teda súvisí s tým, že si teraz tu? Opýtal sa napokon. Vždy som sa sem vracal, povedal som, od malička. Vždy som tu bol viac doma ako tam, kde som práve žil. Chápavo prikývol. Volám to ozdravný pobyt, pokračoval som. 3 dni som nič nerobil, len pozeral do ohňa a prechádzal sa v daždi. Dopil pivo a svižne vyskočil na rovné nohy. Položil na bar prázdny pohár a objednal si zelenú malinovku v sklenej fľaši. Lepšie ako to pivo. Usmial sa a krútil otlčenou vratnou fľašou s nakrivo nalepenou etiketou. Tieto presladené malinovky som vždy považoval za prepadlisko do minulosti. Zelená s príchuťou kivy. Rúžová malina. Oranžový pomaranč. Číri tonik. Koľko rúk ich už ohmatávalo. Koľko pier sa dotklo okrúhleho ústia hrdla. Tak kde si teda bol? Prerušil som nakoniec ticho. Pozrieť sa na jeden strom, povedal. A keď videl, ako prudko a vysoko vystrelilo moje obočie, dodal, že teraz sa berú v rúble. Na začiatku zimy, tak išiel k jednej jabloni. Čo vlastne robíš? Opýtal som sa. Pozrel sa na stenu za mnou, ako keby tam bolo okno. A za ním krivka hrebenia od Havranice po Veterlín. Ďalej čierna skala, Klokoč, Geldek. Prechádzal očami po tej línii a napokon začal potichu rozprávať o tom, ako sa pred 2 či 3 rokmi s partiou kamarátov rozhodli, že skúsia zachrániť pár ovocných stromov, čo rastú v horách na niekdajších drevorubačských samotách. Teda aspoň to, čo z nich zostalo. Mrzuto skrivil pery, keď si uvedomil, že neviem, o čom hovorí. A tak mi pred očami namaľoval lúku. Na nej biely domček, záhradu, malý ovocný sad, hrušky, jablone, čerešne, slivky. A spolu s tým mi namaľoval aj život, aký sa tam kedysi žil. Život drevorubačov z lesných samôt. Tvrdý ako

v záhrade asi 1500. A ako sa do tých podpníkov vrúbľujú odrody. Znelo to trochu ako čierna mágia. A ja som si myslel, že jabloň skrátka vyrastie z jadierka a potom žije, povedal som prekvapene, ako keby som práve na železničnom priecestí stretol nejaké praveké zviera. Stepného slona alebo srstnatého nosorožca. Ale veď hej, vyrastie, no iba plánka. A tá sa dá zaštepiť. V ústach som ešte stále kotúľal žuvačku nasiaknutú chuťou handrového piva a pokúšal sa v tom celom zorientovať. Pozeral som sa na jeho ruky ovinuté okolo prázdnej fľaše. Ruky, ktoré zachraňujú stromy. Chcel som tie ruky chytiť a cítiť ich teplo. Cítiť, ako v nich prúdi krv. Aké sú na dotyk, drsné, ako borka. A ako cestou z dlaní postupne meknú. Cestou smerom k zápestiam, k ramenám, k srdcu. Chcel som tie ruky chytiť, ale neurobil som to. Možno som sa bál. A možno som to už chcel urobiť, no on v tej chvíli vstal a hodil si cez plece batoh. Ideš na ten vlak? Prikývol som. Tak poď. O 2 minúty je tu. Keď sme vyšli von, po hmle už nebolo ani stopy. Rozohnal ju ostrý, studený vietor zo severu. Čosi oceľovo chladné mi prešlo cez šaty a meso až na kosti. O 2 minúty na nástupište skutočne dokrýval poloprázdny osobáčik od senice a nastúpili sme doň. Sadli sme si oproti sebe a ja som videl, že má starosti s tým, kam si uložiť svoje dlhé nohy. Každú chvíľu do mňa omylom šťuchol. No a ako si teda pochodil? Máš batoh plný vrúbľov? Spýtal som sa a trochu nemiestne sa zasmial. Len pokrútil hlavou. A potom, ako tak pozeral do tmavého okna, povedal, že má len jeden. Chodil k tej jabloni 2 roky. Zvažoval, ako ju zachrániť. Po roku prerezali korunu a čakali, či na ďalší rok zarodí, no ešte nemala dosť síl. Vyhnala však mladé konáriky a to bol dobrý signál. Mám rád to miesto, hovorí. Nepovedal by si, že tam kedysi žili ľudia. Bývala tam stará mama môjho suseda, aj sa tam narodila. Dnes ráno som sa zobudil a mal som pocit, že by som tam mal zájsť. Ani neviem prečo. Nikomu som to nepovedal. Vzal som si voľno a vyrazil. Tešil som sa tam. Celý čas som kráčal rýchlo, ako by mi to miesto mohlo utiecť. A keď som tam prišiel, skoro som umrel. Jabloň ležala na zemi. Nie, že by spadla. Zlomila sa. Alebo neviem čo. Niekto ju zrezal. A vieš prečo? V korune mala guču imela. Chvíľu sme mlčali. Vlak sa pomaly blížil k Trnave a ja som v kútiku duše dúfal, že stihnem rýchlik, čo končí v Trenčíne. Vzal som z nej 1 vrúbeľ, povedal napokon. To je všetko. Všetko na ňom zrazu zosmutnelo. Ústa, líca, aj tie ruky, tie veľké lopaty, zrazu akoby povedli. Keď sme vystupovali v Trnave na vedľajšiu koľaj, práve prichádzal môj rýchlik. Potešil som sa. Domov dorazím ešte pred polnocou. A potom som sa obzrel a uvidel toho smutného obra, ktorý si na bruchu pridržal batoh a sledoval brzdiaci vlak, ako keby počítal vagóny. Chytí sa, že hej? Spýtal som sa. Kto? No ten vrúbeľ. Len si sťažka vzdychol. A mne v tej chvíli nenapadlo nič lepšie, ako ho objať. Aj s tým batohom na bruchu, s celým tým jeho smútkom. S priťažkou batožinou. Nepovedali sme si už ani slovo. Nastúpil som do vlaku a ani raz som sa neobzrel. Korene.

Po dvoch hodinách chôdze zrazu prišli na také miesto. Veľká lúka. Nikde nikoho. A predsa, ako by tam neboli sami. Ako by na nich ktosi hľadel. Ktosi si o nich čosi šepkal. Ktosi na nich ukazoval prstom. Tak sa jej zdalo. Ale muž kráčal ďalej. A keď si uvedomil, že zaostala, obrátil sa a pohľadom ju popohnal. Ďalej kráčala veľmi pomaly. Obzerala sa, no nevidela nikoho. A predsa, čiasi prítomnosť na ňu tlačila ako voda, čo sa valí do uší, keď sa hlava vnorí do vody. Dva kroky a znova zastala. Jablone? Spýtala sa. Pozri sa, sú to jablone? Muž neodpovedal. Obzrel sa okolo seba, nepokojný. A hento? To je orech? Neviem, poďme už ďalej. Kúsok vyššie by mal byť prístrešok. Tam sa najeme. Žena sa však ešte chvíľu nepohla. Kde sa tu vzali? Muž nepokojne zavrčal a turistickou paličkou vrtal do štrkového okraja cesty. V hlave prepočítaval, kombinoval, či stihnú autobus o pol druhej, či sa stihnú vrátiť domov tak, ako to naplánoval. Nemá to rád zdržania, nepredvídateľné udalosti, nenaplnené plány. Veď ani sem sa mu veľmi nechcelo. Radšej by strávil do obede v garáži. Potrebuje si tam urobiť jednu policu a prichystať priestor pred bránou, aby ho mohol o týždeň či o dva vyliať novým betónom. Ale je tu, lebo napriek všetkému stále má rád ten pocit, keď sa so ženou odkiaľ si vrátia. S hlavami oprášenými a ľahšími, ako kedysi. Hej, všetko je to ako kedysi. A tak aj to, že žena zaostáva, že odbieha, že nejde podľa plánu, ho istým spôsobom upokojuje. Pretože tak to bolo vždy. Potom ho predbehla a o chvíľu už sedela v drevenom turistickom prístrešku. Chojdala nohami a tvárila sa, ako by ho tam čakala už dve hodiny. Ty to necítiš? Opýtala sa. Videla, ako sa mu rozkmitali nozdry, ako usilovne vetril, no napokon snahu rozpustil v bezradnom geste. Nemyslela som nosom. Muž vytiahol z batoha termosku, konzervu s paštétou a vrecko s piatimi rožkami, ktoré pod váhou ostatnej batožiny stratili svoj dôstojný tvar a zmenili sa na neforemnú gunžu. Žena však o jedlo neprejavila záujem. Odpila si z čaju, z hlbín batoha vytiahla malé žlté jablčko, utrela ho o nohavice a vydala sa ďalej po cestičke. Popod orechy. Potom ešte pár krokov a tam zostala stáť. Vedľa cestičky totiž zbadala čosi zvláštne. Krtinec. Čerstvý. Posiatý čriepkami skla. Zelené, biele úlomky. Náhodné tvary. Zohla sa k tej bráne do podzemia, prehrnula ju a pár sklíčok si položila na otvorenú dlaň spolu s kúskami zeminy. Čudné smeti. A potom začula lomoz motora. Najskôr z diaľky, no postupne sa blížil. Ohromný rachot, ako keby sa dolu kopcom balili plechové súdy. Aj si popod nos zanadávala, čo za kreténa tu. Obzrela sa na muža. Sedel v prístrešku, vytieral plechovicu končekom rožka. Na blížiaci sa hluk nejako nezareagoval. A potom sa na vrchu strmého briešku objavil pekelný stroj. Terén na štvorkolka a na nej muž. Najskôr mu hádala okolo 60-ky, no čím bol bližšie, tým odhadované roky pribúdali. Zastavila sa napokon na 80-ke. Šedivá hlava, široký nos, baretka. Tvár vráskavá ako staré jablko. V ruke zvieral zároveň svoju palicu i rukoveď volantu. Za sedadlom mu v 5-litrovom demižóne žblnkotalo biele víno.
Keď prechádzal okolo, usmiala sa. A až vtedy si uvedomila, že ešte stále kľačí na kraji cesty so sklíčkami v otvorenej dlani, že tu tak zamrzla, ako by ho v tej pokornej póze vítala. Dobrý deň, vyslovila, hoci bolo jasné, že cez hukot motora ju nebude počuť. Ale odčítal, zabrzdil a vypol motor. Dobrý deň, odzdravil. A ona k nemu natiahla otvorenú dlaň so zahlinenými sklíčkami, ako keby to bola nejaká otázka. Prikývol. No ona pokrútila hlavou, ako by tým chcela povedať: nerozumiem, vysvetlite mi to. Nevyslovenú otázku však nepochopil. Myslíte, že tu niekto vysypal smeti? Nejaký stavebný odpad? Skúsila znova. Zasmial sa. Kdeže? Kdeže? To sklo je stade to. Vzniklo tu. Vzniklo? Samé od seba? Akože v tejto zemi? Nie, odtušil. Kedysi tu bola skláreň. Tu, v horách? Áno, kde inde? Voda, drevo, kremeň, všetko tu bolo. A kedy? Asi pred 400 rokmi. Ruka so sklíčkami jej náhle oťažela. Taký náklad storočí nečakala. Veľa miest na okolí má vo svojom názve sklo, aj táto lúka. Keď tu bola skláreň, žilo tu okolo 250 ľudí. Prikývla, naozaj, naozaj. Meno lúky si prečítala len pred pár minútami na turistickom smerovníku. No počet jej obyvateľov bol na tomto vyľudnenom tichom mieste viac ako nepredstaviteľný. Neskôr tu žili drevorubači, pokračoval starý muž. Nemci. V týchto horách, kam sa pozriete, tam bola nejaká drevorubačská samota alebo osada. Tu bola taká ich stredisková obec. Ak mali zábavu, poschádzali sa sem. Aj kolkáreň tu bola. Na konci lúky celkom dole končila úzkokoľajka. Tu sa mlelo vždy veľa ľudí. Ale kde? Kde? No tu, na tejto lúke. 5 domov tu bolo. Preto tie jablone? Starý muž prikývol. Ukázal prstom na starý suchý ovocný strom a nič nepovedal. Ale kde to je? Všetko zobral čert. Všimla si, že jej muž na ňu máva, vysiela spýtavé signály. Upokojila ho jemným gestom, počkaj. Hovorila ním, počkaj, teraz nie. Zahľadela sa z cestičky na dolný koniec lúky, ktorej stredom sa v plitkom jarku kľukatil potok. Nedokážem si to predstaviť. To tu bol aj cintorín? Hej, ak pôjdete tadeto hore, po ľavej strane budete mať kríž. Tam bol cintorín. A ešte stále sú tam pochovaní? To neviem. Možno. Už je tam len les. A dokedy tu žili? Do konca vojny. Potom už nemohli. Lebo boli Nemci, odtušila. Starý muž prikývol. Prechytil si palicu do druhej ruky a opatrne zliezol zo štvorkolky. Na kraji cestičky zbadal zabudnutý orech. Zobral ho zo zeme, chvíľu ho pootáčal v ruke a napokon ho podal žene. Poďakovala mu úsmevom. Ako to všetko viete? Spýtala sa ho napokon, keď mu pomohla naspäť do sedla. Ako? Zasmial sa. Narodil som sa tu. V 38. Žili sme tu až do 50. Tam sme mali dom, za tým prístreškom. A ako začína les, potiaľ sme mali záhradu. Na konci rástla hruška a jabloň kožuška. Vtedy trochu cúvla. O pár drobných krokov. Zrazu jej z toho všetkého bolo akosi horúco. Starý muž sa napokon rozlúčil. Mal pred sebou ešte kus cesty na záhorskú stranu. Naštartoval svoj povoz a celkom pomaly vyrazil ďalej. Pozrela sa na orech, ktorý jej vložil do dlane. Zohla sa k cestičke,
našla si dostatočne veľký kameň a orech jemne rozbila. Dlho pozerala na jeho zložité jadro, pokrútené ako ľudský mozog. Položila si ho na jazyk. Bolo sladké, ale aj trochu trpké. A kto si na ňu celý čas hľadel? Kto si sa na ňu pozeral? Po chvíli začula kroky. Priblížil sa jej muž, na chrbte mal svoj batoh, v rukách niesol ten jej. Čo ti toľko rozprával? Opýtal sa. Kto? No ten starý. Jaj. Ale nič. Vôbec nič. Povedala mu a vykročila do kopca. Poď už, hlesla cez rameno. Nestihneme autobus.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Jána Púčeka Plánky. Účinkoval Daniel Žulčák. Produkcia Jan Tomandl, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvukový majster Peter Pištek, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Veronika Repčík. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: najlepšie, čo doma máme. Úvahy o literatúre, výtvarnom umení, filozofii, filme a hudbe. Rodinné striebro. Mesačník o tom, kto sme.
1: Nože, jak sa tieto veci mají?
2: Slováci a Slovenci. I povedal som si o svojom svedomí.
3: Ťažký je dvojitý kríž slovenského národa.
2: Záujme pokoja prikazujem.
4: Okamžitý zákaz šachtovania.
5: Prišiel som vám oznámiť.
6: Letí od ústam táto zväz.
7: Bojujeme proti násiliu.
8: A kto nemá prácu, hovorí slovenské príslovie, ten si ju nájde.
9: Súdruzi, súdružky.
10: Jako by to ani lidé nebyli.
11: Dne 20. srpna 1968.
12: Hrozně to zabousilo v masách našeho lidu.
13: Koridor, prosím.
14: Budúcnosť vašej vlasti závisí najmä od vás.
0: Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu uvádza Rodinné striebro.
15: Bol raz jeden tato, nie však tato zlato, ale jedným slovom druh, ktorému je všetko fuk.
16: Dnes o básnikovi, novinárovi a humoristovi Tomášovi Janovicovi.

0: Jesenie a babie leto letí. A k takejto sviatočnej chvíli patria aj verše láskavé. Aj preto sme pre vás pripravili kyticu z poézie nášho popredného lyrika Tomáša Janovica. Recituje Milan Lasica.
1: Prečo milá stojí? Prečo? Prečo neľahne si? Prečo? Ja by som hneď pri nej ožil, celý Dunaj k nohám zložil. Gabčíkovo, Medveďovo, Štúrovo aj Čoltovo. Dunaj klesá pri Komárne, ale márne, veru márne. Všetko klesá mi vo bez. Aj ty, milá, klesni aspoň dnes.

0: Meno a priezvisko?
1: Tomáš Janovic.
0: Dátum a miesto narodenia?
1: 22. máj 1937 v Bratislave.
0: Povolanie?
1: Básnik, novinár, humorista, ale ináč slušný človek.
0: Máte nejaké zlozvyky?
1: Je ich veľa, až ma z toho striaslo. No najhorší zlozvyk je zvyk na zlo.
2: Mám 5 korún, mám 5 korún a v mojom vrecku svieti.

0: beru, to za 5 korun si rád. Nechám do kolena vrtať, vrtať dieru, veru.
1: Herec a dramatik Milan Lasica.
2: Tomáš Janovič sa nezdržiava rozohrávaním, prihrávkami dozadu, rovno strieľa góly. Každé mužstvo by si oblízalo všetkých 10, keby malo takého kanoniera. A Tomáš by prišiel na ihrisko, vsietil by, ako vravia športoví novinári, a išiel by domov. Na čo by sa tam otravoval 1,5 hodiny? Napíše, múzou židovského humoru je pogrom a viac netreba. Na čo to vysvetľovať? Kto nechápe, má dlhé vedenie. Dlhé vedenie nie je múzou ničoho. To nie je aforizmus, to je fakt. Tomášové aforizmy nevznikajú bez rozumu, ale ani bez srdca. Keď je srdcu clivo, hlava sa smeje.
3: Pri káve s Tomášom Janovicom. Rozhovor prvý. Neváhaj a ty.
4: Information sur le Danube ce matin. Danube à Bratislava. Accent circonflexe. Niveau stable.
1: Ako si rozumieš s kávou? Chutí ti?
5: Pijem ju nezdravo často. Dokonca mám o káve aj svoje desatoro. Poprvé, pite kávu, ako keby mala dušu. A veď ona ju aj má. Po druhé, nepite kávu z otlčeného hrnčeka. Boli by ste ako farár, ktorý slúži omšu v bagančiach. Po tretie, ak sa vám pri pití vynorí obraz spotených zberačov, nemusíte preto ešte vstupovať do komunistickej strany. Po štvrté, zamyslite sa nad sebou, keď súlož prerušujete chlipkaním kávy. Po piate, nemiešajte si kávu prstom. Už si netreba vylepšovať triedny profil. Po šieste, nelejte do seba kávu ako vodu. Fajnšmeker si neprezerá Louvre na kolobežke. Po siedme, už ste zistili, že s dobrým priateľom sa pri káve nádherne mlčí? Po osme, víťazný február 1948 zlikvidoval kaviarne. Vedel prečo. Keby došlo k najhoršiemu, bráňte kaviarne. Po deviate, keď máte z omletu kávu iba na jednu šálku, nerobte z nej dve. To je ako keby ste chceli z jednej anekdoty urobiť dve. A po desiate, nezabudnite, že pitie kávy je obrad, tak ako život.
1: Nepraníci hovoria čierna káva, čierne myšlienky. Nie je to podľa teba nadnesené?
5: Nie, naopak. Čierna káva na mňa pôsobí euforicky a vyvoláva vo mne dokonca optimizmus. Ale ja do kaviarní chodievam najmä kvôli prostrediu, kvôli milieu, ako sa kedysi hovorievalo. Kaviarne nás totiž nútia správať sa slušne, ba priam noblesne. Nečudo, že sudrovia sa po víťaznom februári usilovali likvidovať kaviarne. V kaviarni môžeme mlčať, rozprávať sa, ale v kaviarni nemôžeme kričať. Proletári všetkých krajín, spojte sa.
1: Pri pití kávy sa dá čítať, písať, rozmýšľať o všeličom užitočnom, aj neužitočnom. Dá sa dokonca aj nemyslieť. Ako je to s tvojimi vedľajšími úkonmi pri pití kávy? Trebár s písaním.
5: No, pri pití kávy nepíšem, ale rozprávam sa s priateľmi. A netajím, občas sa objaví aj dáka s prepáčením myšlienú očka. Napríklad takáto čerstvá smutná anekdota. Pri káve s Milanom Lasicom. Na čo maliar potrebuje talent, Pánu Bohu stačilo jedno rebro.

0: Z ponuky dňa Tomáša Janovica.
1: Nemám rád výkričníky, nekladú otázky. Myšlienka by nikdy nemala byť taká veľká, aby sa nezmestila do hlavy. Dávam prednosť ľuďom, čo sa ani na záchode nesprávajú ako na hajzli.
2: Konečne si tato zlatý.
3: Počúvate Rodinné striebro s Olegom Pastierom.
4: Pri káve s Tomášom Janovicom rozhovor druhý, klietka plná analfabetov.
5: Information sur le Danube ce matin, Danube à Bratislava, accent circonflexe, niveau stable.
6: Napísal prvý redaktor. Sovietský Komenský, náš vzor. Napísal druhý redaktor. Sovietské pivo, náš vzor. Napísal tretí redaktor. Sovietské omily, náš vzor. Napísal štvrtý redaktor. Sovietská brindza, náš vzor.
2: Tato.
7: V časoch, keď sa svorne skandovalo Stalin, Gottwald Široký, nech nám žijú na veky, trúfol si mladý nádejný básnik Tomáš Janovic zosmiešniť náš najväčší a neomylný vzor Sovietský zväz. Ako to s tebou vtedy dopadlo?
1: No, dopadlo to tak, že túto moju satíru vyhodila z mladej tvorby cenzúra. A ocitla sa teda nie cenzúra, ale táto moja satíra na výstražnej putovnej výstave po Slovensku. Keď si ju otec prečítal v Košiciach, zavolal mi do Bratislavy. Čo si sa zbláznil, veď? Chudák otec celých 40 rokov sa strachoval. Aj na neho som myslel, keď som napísal svoju smutnú anekdotu. V totalite si ľudia uľavujú strachom.
7: Sme v tvojom príbehu v polovici 50. rokov. Niečo ti uverejnili v časopisoch a v roku 1959 ti vyšiel básnický debut Život je biely holub. Ten názov tvojej prvej zbierky je pomerne optimistický.
1: Táto moja jediná lyrická zbierka je z veľkej časti o mojich detských vojnových zážitkoch. Ale ak dovolíš, trocha odbočím. Dieťa si neuvedomuje závažnosť smrti, lebo si neuvedomuje závažnosť života. Keď som ako 7-ročný uvidel za vojny v horách prvého mŕtvého vojaka, nevyvolalo to vo mne výbuch hrôzy. Až ex post ako 22-ročný som napísal v spomínanej zbierke. A potom z hrobu chlapca rozknísaná breza trčí. Nie, to sa on, malý mŕtvý, hlási dvoma prstíkmi. Chce byť vyvolaný na opravu. Už sa všetko doučil. Z pamäti ovláda podstatu vojen, ktoré boli.

0: V roku 1960 si absolvoval filozofickú fakultu a stal si sa redaktorom humoristického časopisu Roháč. Dalo sa vôbec v tej dobe verejne a bez následkov zasmiať? A keď áno, tak na čom? Veď súdruhovia mali všetko pod kontrolou, aj humor.
1: Bol som redaktorom Roháča v literárnom oddelení. Viete, kde inde. Mojou šéfkou bola výborná spisovateľka a čistý človek Klára Jarunková. Samozrejme, uvereňovali sme aj komunálnu satíru, lebo ako napísal Ján Kolár, nehovorte, bratia, čo a ako písať mali sme, súte nás len podľa toho, ako a čo smeli sme. Usilovali sme sa, aby v každom čísle Roháča bol aspoň jeden príspevok blízky nášmu srdcu. Napríklad táto básnička Miroslava Holuba, o ktorej si cenzúra zrejme myslela, že je iba o učiteľovi. Zem sa krúti, hovorí žiačik. Nie, zem sa krúti, hovorí učiteľ. Hory sa zelenajú, hovorí žiačik. Nie, hory sa zelenajú, hovorí učiteľ. Dvakrát dva sú štyri, hovorí žiačik. Nie, dvakrát dva sú štyri, opravuje ho učiteľ, lebo učiteľ to vie lepšie.
0: Skončili mrazivé 50. a trošku veľmi opatrne sa začalo oteplovať aj na jednostranovej politickej scéne. Po lyrickej zbierke si prišiel s niečím úplne iným. Knižka Epigramatika z roku 1962 a o 3 roky na to Podpisy analfabetov odštartovali tvoje aforistické vyčínanie.
1: No, ja som takto aforisticky vyčínal už dávno. Už v útlej mladosti som si totiž našťastie uvedomil, čo neviem. Neviem dlho, pútavo hovoriť ani písať. A tak som nútený vyjadrovať sa zručne, stručne. Skrátka, urobil som si znúdzecnosť.
2: Mám muchu v hlave, čo vranie je zdravé. Mám v hlave muchu a škodí mi to na duchu. Občas sa mykne, občas len bzučí. Čo z toho vznikne, to nikdy nikto netuší. Mať muchu v hlave, to vraj nie je zdravé. Mať v hlave muchu, on

0: ponuky dňa Tomáša Janovica.
1: Máva tma a jasné chvíľky. Rozbehol sa proti múru cudzou hlavou. Nahradia dve polopravdy jednu celú. Udal tón, ktorý ešte včera udával. Pred polobohom treba kľačať dvakrát tak dlho ako pred Bohom.
2: Veru, taký je to druh. Všetko mu je totiž fuk.
3: Počúvate Rodinné striebro.
4: Pri káve s Tomášom Janovicom. Rozhovor tretí. Sme s vami, buďte s nami.
5: Information sur le Danube ce matin. Danube à Bratislava. Accent circonflexe. Niveau stable.
6: Sme na konci 60. rokov. Veselšie sa spievalo, veselšie sa žilo. Nielen spoločenský, ale aj kultúrny život sa stával znesiteľnejším a všeličo nádejné prešlo hustým sitom cenzúry. Noviny, časopisy, galéria, kina hľadali a často aj nachádzali ľudskú alebo aspoň ľudskejšiu tvár. Ako sa žilo Tomášovi Janovicovi v tejto pestrofarebnej klietke ľudskotvárového socializmu?
1: Netreba si idealizovať 60. roky. Samozrejme, začali vychádzať knižky spisovateľov, ktorí boli pre nás bohovia z počutia. Ale pravdu mal Kornel Feldvári, keď povedal o 60. rokoch. To bolo ako keď človeku ponorenému do močovky dovolia na chvíľu zdvihnúť hlavu a nadýchať sa. A ja dodávam, nevyrastali sme s kultúrou, s ktorou vyrastali naši rovesníci na západe. Museli sme dobiehať, ako vždy v našich dejinách. A toto dobiehanie nás dobehlo.
6: 5 armád Varšavskej zmluvy preladilo naše nádeje na molovú strunu. Sme s vami, buďte s nami. Vyzývali nás a často až prosili politici, pokúšajúci sa márne reformovať socializmus. Kde si bol v noci z 20. na 21. august 1968?
1: Bol som doma. Nad ránom mi zavolal sused Laco Salaj. Zobud sa, sú tu Rusi. A ja som sa zobudil. Opäť malá odbočka. Keby Rusi neprišli v 68. na tankoch, ale s peniazmi, už vtedy mohli patriť Karlové Vary a bez obetí.

0: Jeden vtedajší pesničkár prorokoval vo svojom protesongu, že táto noc nebude krátka. Veril si mu? Tušil si vtedy, že okupačná augustová noc bude trvať viac ako 20 rokov?
1: No, tak poprvé, neverili sme s Milanom Lasicom, že socializmus možno reformovať. A po druhé, myslel som si, že táto noc bude u nás navždy. A predo mnou sa zrazu vynoril problém, ako v tej navždy dočasnej dobe žiť a nestratiť pritom glanc.
0: Viem, že do smiechu nám vtedy veľmi nebolo. Neopúšťal ťa humor? Ak áno, ako si prekonával tú všeobecnú depresiu? To beznádejné sklamanie.
1: Veselými výletmi s priateľmi do prírody. Teraz o nich vyšla krásna knižka Jula Satinského. A potom veselými alkoholmi.
0: Nádejný aj beznádejný rok 1968 sa lúčil predsa len jednou optimistickou výzvou. Teraz citujem. Život ľudský je krásny a neveselý. Nemáme už čo stratiť, len svoje dlžoby. Citujeme voľne klasika Hamleta. Nestrácame preto dobrú náladu. Koniec citátu. Aj takýchto niekoľko slov ohlasovalo vznik na tú dobu ojedinelého časopiseckého projektu, ktorý dostal názov Infarkt. Ako a prečo k tomu došlo?
1: Boli sme spriaznené duše. Každý mal síce svoju povahu, samozrejme, svoj štýl, ale to podstatné bolo spoločné. Vedeli sme, že humor nie je rozprávanie veselých príhod, ale spôsob videnia sveta aj seba. Vedeli sme, že humor oslobodzuje od pátosu aj iných škodlivín.

0: ponuky dňa Tomáša Janovica.
1: Každá brzda si myslí, že je záchranná. Položte vedľa seba podpisy analfabetov a hneď máte ostnatý drôt. Nuly vždy robia z ľudí čísla. Najťažšie je odvážiť sa byť odvážnym.
2: Ale tato...
3: Počúvate Rodinné striebro s Olegom Pastierom.
4: Pri káve s Tomášom Janovicom. Rozhovor štvrtý. Radšej boženku ako koženku.
5: Information sur le Danube ce matin. Danube à Bratislava. Accent circonflexe. Niveau stable.
6: Nestrácajme dobrú náladu. Vyzývali šéfredaktori časopisu Infarkt svojich čitateľov. Naozaj ste v začínajúcej pookupačnej normalizácii nestracali dobrú náladu?
1: Pozri, Olek, keď človek všeličo postráca, ponechá si aspoň dobrú náladu. A čo sa týka infarktu, malý príklad. Herci z divadla na Korze zahrali Viezoslavovú báseň a my sme v infarkte uverejnili fotoreportáž. A ozval sa bard Emil Boleslav Lukáč: Vraj nás treba zakázať, lebo znevažujeme klasika. Nuž, či je taká doba, alebo onaká, humor sa vždy považuje za znevažovanie. Sme skrátka zakomplexovanými rodákmi.
6: Bol si jedným z 13 šéfredaktorov Infarktu. Prečo až taká bezbrehá demokracia? Prečo až 13 šéfredaktorov?
1: No, prečo 13? Možno preto, lebo 13 je šťastné číslo. Ale pravda bola takáto. Jediným výkonným šéfredaktorom bol Vlado Bednár. On infarkt vymyslel, on udal akord každého čísla, hoci nikdy nebol udavač. Ja som bol jeho pomocník. Pomáhal som mu zhromažďovať príspevky a udržiavať v kaviarni Krym redakčnú atmosféru.

0: kádrových materiálov šéfredaktora časopisu Infarkt Tomáša Janovica.
1: Tomáš Janovic, alias Páter Tomi, šéfredaktor. Prisluhovač Vatikánu v boji proti napredovaniu ochotníckého divadelníctva na Slovensku. Vo svojom voľnom čase udržiava úzke styky s autopriemyselníkmi okolo General Motors a je priamo závislý na raste ziskov tejto firmy. Je známy jeho nekritický obdiv veľkých kapitalistických leteckých spoločností.
0: Vlado Bednár, Lubor Dohnal, Kornel Feldvári, Elo Haveta, Tomáš Janovic, Milan Lasica, Igor Luter, Marian Labuda, Ján Melkovič, Ivan Popovič, Vlado Popovič, Julius Satinský, Marian Vanek. Čo meno, to dnes už legenda. 13 originálov, ktoré by sme asi ťažko mohli nahradiť kópiami. Nedochádzalo predsa len medzi vami k zvadám, podrazom, závistiam, ako to obvykle býva vo veľkých alebo stredne veľkých kolektívoch.
2: Nedochádzalo, veď výkonným redaktorom bol len jeden, Vlado Bednár, a on, hoci bol tvrdá nátura, so sebou sa nehádal. Ani so mnou, svojim pomocníkom, lebo ja som zase meká nátura.
0: Časopis Infarkt so svojou pre okupáciou ochromenú spoločnosť nepohodlnou a často až rozvratnícky nelútosnou iróniou skončil svoje záškodnícke pôsobenie v decembri 1969. Zhasla fajka a začala sa normalizácia. Ako si vnímal to kolektívne obracanie kabátov, tú záplavu sebakritík, donedávna ešte smelých junákov slovenskej literatúry?
2: Celý život som mal šťastie na priateľov a medzi mojimi priateľmi nebol ani jeden prevracač.

0: ponuky dňa Tomáša Janovica.
1: Krv nám môžu darovať iba ľudia rovnakej krvnej skupiny. Pijú nám ju ľudia s celkom inou. Kedy vypredajú tých, ktorých si možno kúpiť? Beda obrom, keď sa obrom stane bývalý trpaslík.
2: Taký je to, tato.
3: Počúvate Rodinné striebro.

0: S Tomášom Janovicom. Rozhovor 5. Kamaráti moji, tu ma nenechajte.
1: Information sur le Danube ce matin. Danube à Bratislava. Accent sur conflit.
2: Mali by sme teraz začať pretriasať normalizačné roky, to sivé prežívanie dočasnosti, ale poďme sa radšej venovať tvojim priateľom, s ktorými tá normalizácia tiež pekne pozametala. To sa mi zdá byť osožnejšie. Čo ty na to?
3: Áno, súhlasím.
2: A poďme pekne po poriadku. Lasica a Satinský.
3: L plus S boli, hovorím boli, lebo Julo už nežije. L plus S boli naši najlepší komici. Normalizátori im siahli na podstatu, na autorské divadlo.
2: Kornel Feldvári?
3: Kornelovi takisto siahli na podstatu, nemohol publikovať. Stala sa z neho obchodná referentka v Lite.
2: Marian Vanek?
3: Marianovi siahli na všetko, vegetoval v Čechách.
2: Vlado Bednár?
3: Vlado Bednár bol tvrdý luterán, žil z ruky do úst, ale nedával to najavo. Neohol by sa ani, skrátka nikdy. Spomenul by som, ak dovolíš, ešte výnimočného režiséra Ela Havetu. Jeho normalizátori pripravili o život. A ešte niečo. Nie je pravda, že súdrohovia nemali vkus, že nevedeli rozoznať kvalitu. Naopak, na kvalitu mali nos. A likvidovali ju.
2: Pekné je pekne hovoriť o priateľoch, ale čo nepriatelia? Mal si a máš nejakých?
3: No, iste mám, ale urážam ich tým, že ju ignorujem.

0: ponuky dňa Tomáša Janovica.
1: Čo s tým satirikom, milí moji? Bojí sa, že primálo sa bojí. Vždy sú na vine tí druhí. Bránia nám byť tými prvými. Je naozaj dobro druhom, kto hľadá dobro v druhom? Kto je svinia v pondelok, bude svinia aj v útorok.
2: Ale tato...
3: Počúvate Rodinné striebro s Olegom Pastierom.
4: Pri káve s Tomášom Janovicom. Rozhovor 6. Dýnom Dánom.
5: Information sur le Danube ce matin. Danube Bratislava. Accent circonflex.
6: Normalizácia to nebola len sivá clivota a kolaborantská špina za nechtami, ale aj všeličo šantivé, detsky nevinné. Napísal si zo pár knih pre deti. Rozprávkové varechy, Dean a Dan, Drevený tato, My sme majstri nad majstrov. Bolo toto tvoje detské písanie akýmsi únikom pred dobovou bezutešnosťou? Alebo čo to bolo?
1: No, útekom to bolo až po auguste 68, ale svet dieťaťa ma priťahoval odjak živa. Malá samoobsluha pre deti mi vyšla už v roku 1963. Svet dieťaťa je totiž rajom hravosti a v tom si je blízky so svetom humoru. Oba svety neznášajú pátos a vedia presne rozoznať, čo je falošné a čo je rídze. František Halas má takýto verš pre deti. Slza je voda, čo je sama. Je v tom hravosť aj čistota. A takéto umenie pre deti je moja šálka kávy.
2: Bol raz jeden tato, nie však tato zlato, ale jedným slovom druh, ktorému je všetko fuk. S knihami sa večne mazná, nuž na takéhoto blázna platí iba jeden trik, nožnice a šmik, šmik, šmik.
6: Mal si nejakú konkrétnu odozvu alebo aj konštruktívnu kritiku na svoje detské knihy? Myslím od detí, od detských čitateľov.
1: Áno. Mal. Často som chodieval na besedy s deťmi. Brali ma ako svojho partnera, liezli po mne, lebo aj oni boli pre mňa partnerom. A nedávno som bol na besede s prváčikmi. Zrazu vstane jeden prváčik a hovorí: Ujo, aj vy ste tak vystrájali, keď ste boli takí veľkí ako my. Deti totiž nehovoria taký malý, ale taký veľký ako my. A ja som povedal, no, keď som bol taký veľký ako vy, nemohol som vystrájať, lebo bola vojna. A on hovorí: Vojna? A kto vyhral? Tak som sa zamyslel a zakričal som: Vyhrali naši a deti boli spokojné.

0: ale iba klaun. Ale iba klaun.
1: Ani tvrdohlavá voda neodolala obuškovému vyčínaniu. 17. novembra sa začal koniec jedného, povedzme, 40-ročného totálneho nedorozumenia. Ako prežíval tieto dni satirik Tomáš Janovic? Nemrazilo ťa z toľkej nehy?
2: No, budem úprimný, neveril som, že november dobre dopadne. Tradovalo sa totiž, že súdru Brežnev celkom nenežne vyhlásil. Kam raz vstúpila noha sovietského vojaka, stade neodíde. A to som sa bál, že to aj u nás skončí, ako v Budapešti v 56.
1: Mnohí vyčkávali v ústraní, ako to všetko dopadne, iní sa bezostyšne prezliekli z normalizačného tesílu do nežných, nenásilných demokratických fráz. A všetci sme si slúbili pravdu vravieť len. Vraveli sme ju aj naozaj. Mysleli sme to s tou pravdou až tak smrteľne vážne.
2: No v prvotnej eufórii sme to s ňou iste mysleli vážne. Lenže ideálne sú len ideály. Pravda o sebe sa nielen ťažko hovorí, ale najmä počúva. A aká je pravda o nás? V celom slávnom 20. storočí 46 rokov sme sa hrbili. Dobrovoľne, nedobrovoľne. Aby sme prežili. A privykli sme. Mám takú smutnú anekdotu. Jeden boh, jeden národ, jedna strana, jeden vodca. A na všetko si mal iba jeden život. A teraz v tomto rodinnom striebre dodávam. Nuž, treba s tým konečne niečo spraviť.
1: Od tých novembrových dní už veľa vody odplávalo dolu Dunajom. Prešli sme všeličím a všelikým sme boli postrkovaní raz vpravo, potom zas vľavo. Aj prázdnej slamy sme sa dosť vymlátili. Napriek všeličomu a všelikomu sme sa predsa len vrátili, i keď s odretými ušami, do demokratickej Európy. Ako ti je v Európe? Nebanuješ za starými zlými časmi? Smeješ sa, alebo si občas aj zaplačeš národnej hrude?
2: Nie, vôbec neplačem. Nedávno sme sedeli s Milanom Lasicom v jednej kaviarni. V rohu sedela mládež, dvaja mladí ľudia, teda on a ona, sa držali za ruky. A zrazu sa jeden ich opýta, a vy si kam odskočíte cez víkend? A oni hovoria, no my si cez víkend odskočíme do Amsterdamu. A ja som povedal Milanovi, keby sme to my povedali pred novembrom, tak by nás zavreli. Buď do Blázinca, alebo na februárku. Teda tam vieme, čo bola februárka.
3: Z ponuky dňa Tomáša Janovica.
2: Kto celý život stál v rade na klobásu, postaví sa aj do radu na demokraciu. Ach, kde je krásne 20. storočie, keď sme boli pesimisti z mladíckej bujarosti. Keby kradli popri tom, že niečo vytvoria, ale oni kradnú popri tom, že kradnú.

0: Preboha, zvoní telefon.
1: Zdvihnite to, asi ma volajú z golfu.
2: Haló? How do you do, Mr. Golf?
0: Ježišmária, to je moja žena.
1: No, pozdravujem, my lady.
2: Haló, Gabi, prosím? Že deti potrebujú peniaze na tepláky? Ha, nedaj sa vysmiať. My sme multimilionári. Kúpte si, čo chcete, drahí. Kúpte si súostrovie. Lago di Argentino.

0: Na večeru môžu byť halušky.
1: Tomáš Janovic, básnik, novinár a satirik, autor kníh Život je bielý holub, Epigramatika, Podpisy analfabetov, Posledná večera, Moje najmilšie hriechy, Smutné anekdoty, Neber to osobne, Ponuka dňa a mnohých ďalších. Žije a kávu pije v Bratislave. Hovorí básnik a prekladateľ Ján Štraser.
2: Keď som prišiel do Bratislavy študovať, Tomáš bol jedným z ľudí, ktorý sa ma tak aj trošku ujal, dá sa povedať. A to bolo pre mňa veľmi dôležité, veľmi cenné. Ako hovorí Bertolt Brecht, v jednej domácnosti ma pozvali k stolu, ale v inej ma pozvali do kuchyne a to bolo lepšie. A práve Tomášova domácnosť bola tá, kde ma pozvali do kuchyne. Tie Tomášové aforizmy, epigramy, teda tie kratučké žánre, to sú vlastne žánre, ktoré patria do ruky, ja tomu hovorím, básnických chirurgov. Lebo aforizmus to je vlastne skalpel, to je taký rez skalpelom a ten skalpel sa živí jazykom. A v tom je Tomáš absolútne brilantný, je virtuóz v tom, ako vie odhaľovať významové potencie jazyka, najmä frazeológie. No nikdy to nie je samoučelné. Vždy je tam nejaká myšlienka, ktorá tomu celému dáva zmysel. Keď to mám skončiť, tak asi by som najradšej skončil Janovicovým aforizmom. Rád čítam tých, čo sa smejú a plačú tou istou slzou. A preto to aj ja rád čítam Tomáša Janovica a preto sa s ním rád stretávam a priatelím.
1: Teoretik umenia Juraj Mojžiš.
3: Rovnako ako Ivan Kadlečík považujem slovenčinu za jazyk onomatopoický. Práve preto mi napadlo v takom zvukomalebnom jazyku nájsť pre Tomáša Janovica prídavnomenné označenie. Napríklad jasnozrivý Tomáš. Jasnozrivý Tomáš je presný, pretože jeho slovenčina je presná. Niekedy až mrazivo presná. To vtedy, keď mrazivo smutné pritiahne k mrazivo veselému. Až nás podzaleje. Komunizmus? Niektorí nám doplatili smrťou a niektorí životom. Jasnozrivý Tomáš je presný, pretože jasnozrivo odkrýva komické malichernosti pod hrbou nepravdepodobného pátosu. Kto nič nedokáže, káže. Jednoducho povedané, Tomáš Janovic myslí dlho. Vyjadruje sa stručne, brilantným spôsobom. Ešte jednoduchšie povedané, Tomáš Janovic je jedinečný príbeh slovenčiny a v nej nezvyčajné dobrodružstvo myslenia.
1: Patrí dielo Tomáša Janovica do rodinného striebra slovenskej kultúry 20. storočia? Hovorí dramatik a herec Milan Lasica.
4: No tak to určite patrí, teda ak toto mala byť otázka, tak ja hovorím áno. A prečo? No preto, lebo je výnimočné, je neopakovateľné a myslím si, že je to taký tón v tej slovenskej literatúre ojedinelý a originálny, že vlastne by bol hriech, keby to nepatrilo do rodinného striebra. Je to zlato v rodinnom striebre.
5: Byť sám sebou, vravím vám, znamená byť často sám.
6: Konečne si tato zlatý.

Feature Jeseň je a Babie leto letí z cyklu relácií Rodinné striebro pripravil Oleg Pastier. Účinkovali Tomáš Janovic, Milan Lasica, Ján Štraser, Juraj Mojžiš, Daniel Heriban, Barbora Horňáková a Alena Horňáková. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, zvuk Milan Greguš, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.

smutok, zbytý červeným, vyzvracený po tých rokoch pôstnych. Na chrbte tu ležím, slnko páli ma, príboj sa mi s nožičkami hrá. Osud som dal na súd, ešte pred včerom.

Som blízko tvojich prianí, blízko tvojich snov. V strede preklínaní, blízko snov. Zostať so mnou môžeš, môžeš so mnou ísť, môžeš so mnou mlčať a tým hovoriť. Som trochu tvoja pieseň, trochu tvoja vec. Som zima mojej jeseň.

0: alebo ma prosto len vymeň.
1: Počúvate Rádio Litera.
2: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, na jar tohto roku vyšla obsiahla zbierka ľudových piesní a tradícií z obce Rejdová, zozbieraných z repertoáru nositeľky tradícií Márie Brdárskej, Janošky. Zbierka nesie názov Volajúme spievarko a je výsledkom dlhoročnej časozbernej výskumnej práce etnomuzikologičky Alžbety Lukáčovej. Viac o publikácii Márii Brdárskej aj o výskumnej práci etnomuzikologičky a dôležitosti záchranného zaznamenávania nášho nehmotného kultúrneho dedičstva sa dozviete v premiérovom vydaní nášho cyklu stvorivej dielne Rádia Litera autorky Veroniky Hajdučíkovej. Prajeme vám objavné počúvanie.
3: A na humné oves vymlácajú a pri kerčme muzikanti hrajú. Vidíš, milý, ty s druhou tancuješ, mne žiaľ robíš, veď ty obánuješ.
4: Slovenský rozhlas a Rádio Litera uvádzajú pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Volajúme spievarko. Pásmom o zbierke piesní Márie Brdárskej Janošky a Alžbety Lukáčovej vás bude sprevádzať jeho autorka Veronika Hajdučíková.
3: Jareček nie to, nekláňaj se, deďovčatko nie to.
4: Na jar tohto roku vyšla rozsiahla zbierka piesní Márie Brdárskej Janošky z Rejdovej. Zbierka má názov Volajúme spievarko a je akýmsi prirodzeným vyústením dlhoročnej etnomuzikologickej výskumnej a zberateľskej práce etnomuzikologičky, bývalej dramaturgičky Banskobystrickej štátnej opery a hudobníčky Alžbety Lukáčovej. S takmer polročným odstupom od vydania publikácie sa v rozhovore stretávam s Alžbetou Lukáčovou. Zhovárame sa o publikácii, speváčke, alebo ak chcete spievarke, Márii Brdárskej Janoške, o dôležitosti záchranného zaznamenávania nášho nehmotného kultúrneho dedičstva, či o výskumnej systematickej práci etnomuzikologičky.
3: Ima si moju frejarku nevidím.
5: Je pravda, že tá práca na takejto rozsiahlej monografii repertoárovej je dlhoročná. To sa jednoducho nedá zvládnuť za kratšie obdobie, ak má byť komplexná tá práca. No a toto je vlastne prípad aj tejto publikácie Volajúme spievarko a nadväzuje na taký môj dlhoročný záujem o folklór Rejdovej a špeciálne o osobu pani Brdárskej Janošky, s ktorou sa poznám, dá sa povedať, od svojich študentských čias a za ktorou pravidelne chodím. No a tým, že pani Brdárska je taká výnimočná osobnosť v tom zmysle, že si veľmi veľa pamätá, má výbornú pamäť a je aj takou, dodnes takou bystrou pozorovateľkou života a zároveň ona si veľmi dobre ako uschováva spomienky aj na svojich rodičov a svoju starú mamu, ktorá je známa ako Plicková speváčka, lebo tá spievala Karolovi Plickovi, keď chodil do Rejdovej. Takže ona nás dokáže vlastne v tých vedomostiach, ktoré má o ľudovej kultúre Rejdovej, preniesť až do 19. storočia.
3: Tá ja si samé peršie spomnem na tú moju starú mater, bo oni me on malička pestovali, že aj čudujem sa, že jak oni tiež to všetko mohli si zapamätať. Tiež vedeli pekne spievať, aj tie pripoviedky me všetky naučili, a to si tak ich barzujem dobre oceniť. A potom už môžem ďakovať tiež mojim rodičom, bo otec vedeli barz pekne spievať, že keď chodili do školy, taký chlapec malý, oni boli polosirota, mladí mu umreli, ak boli ešte maličky, tá ich pán učiteľ so sebou brali do kostela, čo im paličkou ukazovali na noty a potom barz pekne vedeli spievať, potom už do spelosti na piščavke. No a mat boli chyrešná spevačka. oni povedali, tá, bezo mne sa nikde nič nezačalo. To, jak som ešte chybela, da kde tá už volali ďovky, počkajte, bo ešte nie to brejčačka. No a oni, moja matce, písali Brejčák Štefanik. No, tak môjmu bratovi povedali raz v Čechách, jak bol v robote, že má hrdinské mena, bo otec Janošik a mat Štefaniková. No tak ja si spomínam na to detstvo. To, no, robiť sme museli od malička, to je pravda, veď dajak ťažko nepriahali od nás dajak do voza. No ale všade sme s rodičmi boli. A to isté dobre robili, bo to keď sa dieťa nenaučí za malú, tak už potom ťažko už naučiť. Tak ja som všade bola i s otcom, i s materou, no a všade rečovali mňa u také i pripoviedky, i piesne. No a to sa mi páčilo. Tá som si furt spievala, tá teraz znám všetky skoro piesne, keľo ich na svete.
4: Publikácia Volajúme spievarko obsahuje 500 notových transkripcií piesni s textami v rejdovskom nárečí spolu s komentármi, v ktorých speváčka a nositeľka tradícií Mária Brdárska objasňuje ich kontext, miesto aj funkciu. Podľa obsahu piesní je zbierka rozdelená do tematických kapitol. Detstvo, životný obyčajový cyklus, kalendárny obyčajový cyklus, piesne pri práci, o práci a zamestnaní a láska, žiaľ, radosť, hrdosť. Nechýba odborná stať o piesňovom repertoári a speve a tiež kapitola o transkripcii a vybraných špecifikách rejdovského nárečia.
5: Ten proces rodenia sa publikácie bol zložitý a obsahoval v sebe veľa takých, by som povedala, odborných otázok, ale aj etických otázok a zároveň som pociťovala aj istú krátkosť času, aj vzhľadom na vysoký vek, ktorý pani Brdárska má. Ale povedala by som aj to, že najzákladnejšou otázkou v tomto celom bolo vlastne, že potrebujeme my dnes v 21. storočí zbierku piesní, takú, ako sa vydávali od 19. storočia, že to je vlastne taká základná otázka, či v čase digitálnych technológií a v čase, kedy robíme rozsiahly vesmírny výskum a máme tu umelú inteligenciu, či má vlastne zmysel ešte vydávať takúto zbierku piesní. Ono sa to javí ako trošku taký oldschoolový prístup. Nakoniec, po dlhých úvahách som sa teda rozhodla, že áno, že má zmysel takáto zbierka a poviem aj prečo. Béla Bartók, známy skladateľ maďarský a zberateľ ľudových piesní, on bol veľkým fanušikom vlastne tradičnej kultúry a veľkým obdivovateľom a vlastne jedný z prvých nahrávok zvukových, ktoré my máme z nášho územia, realizoval on ako maďarský skladateľ a dokázal potom toto poznanie pretaviť do veľkej skladateľskej tvorby, tak on sám hovoril, že najpresnejším záznamom každej piesne je aj tak tá drážka na platni vlastne. Ale v tomto som akoby prehodnotila aj túto Bartókovú tézu, lebo ja súhlasím s tvrdením, že niektoré prejavy, niektoré črty vlastne tej interpretácie sa nedajú preniesť do nôt. To je proste fakt. Ale my sa ocitáme vlastne dnes v situácii, kedy už ľudia, ktorí sa zaoberáme folklórom, alebo sme vo folklórnych súboroch, alebo proste nejakým spôsobom sme aktívni vo folklorizme, už nevrastáme do nejakej tradičnej kultúry. To znamená, my sme moderní ľudia 21. storočia, ktorí sa snažia rôznymi metódami si nejako sprítomniť niečo, čo vznikalo veľmi dávno.

0: Hrušky, hrušky, hrušky, sladká jablon, pon môže se môj najmilší stískať tam von, pon môže se môj najmilší stískať tam von.
1: Že väčšinou si z toho zoberú tú melódiu, zoberú si z toho to nárečie a vtedy majú pocit, že to už spievam ako keby správne. Lenže toto je ako keby len základný predpoklad takej tej štýlovo korektnej interpretácie ľudovej piesne alebo ľudovej hudby. To, o čo sa my snažíme, alebo veľká skupina ľudí na Slovensku sa o to snaží, je ako tie piesne spievať tak, aby bolo jasné, že toto je z Rejdovej, toto je z Telgartu, toto je z Vážca, toto je z Myjavy. To znamená, aký medzi tým je rozdiel vlastne. A to je to, čo bolo aj mojou snahou uľahčiť tento proces toho rozšifrovávania tej interpretácie pomocou transkripcie. To znamená, ja som s celým tým tímom, ktorý som mala, lebo netranskribovala som sama, ale aj viacerí ďalší etnomuzikológovia, alebo teda ľudia, ktorí majú aj veľkú skúsenosť, vlastne aj praktickú, aj posluchačskú.
2: A môžeme ich aj spomenúť prípadne?
1: Áno, spomenula by som Janu Ambrozovú etnomuzikologičku, Alexandru Bachledovú, etnomuzikologičku, Paulínu Šolcovú, takisto doktorantku na katedre hudobnej vedy, Oskar Lehocký, takisto absolvent vlastne katedry hudobnej vedy, Ján Kružliak, starší absolvent katedry hudobnej vedy. Takže sú to všetko ľudia, ktorí sa folklóru venujú a majú také tie ostré uši. Takže s nimi sme transkribovali, to znamená, my sme museli tú interpretáciu rozobrať na drobné, by som povedala. Čiže, aby som to zjednodušila, že neprepisovali sme len melódiu, ale aj tie ozdoby, ktoré k tej melódii patria a všetky tie tvary, ktoré sú mimo melódie. To znamená glizanda, rôzne prírazy, odrazy, akcenty, spôsob frázovania. To možno hovorím pre tých, ktorí trošku rozumejú hudobnej teórii, ale toto vlastne vytvára ten štýl. A keď už my sme ho rozanalyzovali a dali na ten papier, tak človek, ktorý možno nemá až také ostré uši, ale vie čítať noty, tak si to s pomocou tej nahrávky vlastne vie veľmi dobre sprítomniť.
0: Stískať, stískať i pritískať, lebo jedno, lebo druhé líčko boskať, lebo jedno, lebo druhé líčko boskať. Keby sme se nestískali, deže by se môj najmilší chlapci brali, deže by se môj najmilší chlapci brali.
3: Ešte, jak ja som rosla, my sme boli barz dobrie spievarky. To sme boli, vedeli všetkie spievať, no to nás nebolo treba ani učiť, že čo, no, povedali nám to, idemo teraz to, alebo dajaký scenár, alebo čo, to nič sa nerobilo. To už sme vedeli, čo máme za šorom robiť. Tak to sme spievať vedeli všetkie dievčatá, no aj parobci vedeli. Tá neviem, či to sa už zmenilo vtedy, jak aj tá generácia, čo ja som bola, jak sme sa vydali, tá už vtedy to tak ako zatichlo. No, potom už aj, čo ja viem, tak sa to utlumilo dajak, no a teraz ich už ako som sa snažila, aby aj tie mladé, no tak to dobre, že majú chud aj tie ženy, čo sa teraz všetko naučia, no naučia sa tie piesne. Velej ich takto, nie že by som dajak barz napomínala, no ale im poviem, že jak by to malo správne bude, aby si to zachovali. Tú prírodzenosť, bo to tak, to celkom tak inakší to my sme spievali, jak na druhých dedinách. To my máme také, čo ja viem, jak to mám povedať, také ozdoby v tom piesni, bo ja som sa raz opýtala, či to môžem. Jak som šla na súťaž do Bratislavy, ja som sa opýtala, že tá u nás reku sa tak spieva. No takže tam mi povedali, že to je spievačkina ozdoba. Tak som si to zapamätala, táto reku, musím si trímať to, čo viem.
1: Ako tie piesne sprítomniť tak, že keď si niekto tú knižku zoberie, ten spevník, alebo dajme tomu nejaká vedúca folklórnej skupiny alebo folklórneho súboru, chce to inscenovať nejako na javisko, ako my jej sprístupneme informácie o tom repertoári? Lebo pieseň je pieseň, to je hudobná štruktúra jednoducho, ale keď ten kontext tej ľudovej kultúry nepoznáme, tak vlastne nevieme, čo s ním máme ako keby robiť. A to je problém podľa mňa väčšiny spevníkov, ktoré síce majú, že ja neviem, spievalo sa to, že ja neviem, na zábave uvedené. A teraz, a kto to spieval? Spievali to dievky, keď boli v kolese, alebo sa to spievalo za stolmi, spievali to vydaté, alebo kto to nemohol spievať? Napríklad, že toto sú informácie, ktoré my nevieme, nemáme ich. A keď na zábave, tak kto na tie zábavy mohol chodiť napríklad? Lebo aj to organizovanie zábav malo svoje pravidlá, tak ako celá ľudová kultúra mala pomerne prísne pravidlá, ktoré boli jasné tomu spoločenstvu, lenže my tieto informácie väčšinou v tých spevníkoch nemáme. To znamená, my síce nájdeme peknú pieseň v nejakom spevníku, dokážeme si overiť to nárečie, ale chýba nám ten kontext. Kým pani Brdárska žije a kým má takú dobrú pamäť, tak ja som chcela, aby ona kontext tých piesní vlastne uvádzala. Ale nie spôsobom, že teraz to treba nejako strašne vysvetľovať alebo tak. Ja som od nej chcela nejakú konkrétnu spomienku, nejakú konkrétnu inšpiráciu, alúziu na tú pieseň. Začínali sme tak, že mi hovorila, s touto piesňou som vyhrala druhé miesto na okresnej súťaži v speve a tak hovorím, teta, to je výborné, ale s touto informáciou čitateľ nemá ako naložiť. Je to zaujímavé, ale nevieme nič viac o tej piesni, takže potom sme sa postupne aj s dcérou pani Brdárskej Máriou Huňakovou dostávali naozaj pod povrch vlastne tej piesne a podarilo sa, myslím si, zhromaždiť pomerne veľké pemzum vlastne informácií nielen o piesniach ako takých, ale aj o ľudovej kultúre, o spôsobe života v Rejdovej a oživili sa tým spomienky aj na vzácnych ľudí, vzácnych nositeľov tradícií, rôznych bačov a podobne, ktorí už dávno nie sú medzi nami a už dávno ich mená nikto nepozná a pani Brdárska im, si myslím, týmto spôsobom aj vzdala istý hold.
0: Ešte

0: Folklórne piesne sú silným rozprávačom príbehov a v tradičnej spoločnosti boli aj výrazným prostriedkom psychohygieny. Aj tie, ktoré sú zaznamenané v zbierke Volajúme spievarko, sa storočiami prespievali až do súčasnosti a niektoré sú svedkom generáciami overených problémov, s ktorými sa vie stotožniť aj človek súčasnej doby.
1: Geniálnejšiu skratku života ako ľudovú pieseň vlastne nepoznám. A toto moje presvedčenie podporuje aj fakt, že predstavme si, že tie piesne sa nám dotradovali bez toho, aby si ich niekto nahrával, zapisoval, že väčšina tých piesní prežila len vďaka tomu, že si niekto bol ochotný ich pamätať. Čiže oni prešli toľkými ušami a toľkými hrdlami a toľkými storočiami, že to je úplne ako zázrak, že my dnes v 21. storočí sa nám dotradovali piesne, ktoré vznikali možno pred 300 rokmi a len vďaka tým ľuďom, ktorých považovali za dôležité a za pekné a za akoby seba vyjadrenie aj, lebo tá pieseň je vlastne seba vyjadrením. Ona nemá iný cieľ vlastne ako seba vyjadrenie. Takže vďaka týmto ľuďom sa nám tie piesne dotradovali. To znamená, niečo tým ľuďom hovorili a dávali im zmysel. Preto ich spievali. Ja si myslím, že pieseň, ktorá by nedávala zmysel, tak sa proste zabudne jednoducho a vypadne z toho repertoáru von a už sa nepreniesie sa ďalej vlastne. Takže ja každú pieseň považujem za ideálnu pieseň, lebo každému tá pieseň, niekomu bola pekná napríklad. Takže tým aj ako sa snažím tak akoby spochybňovať niektoré naratívy, že u nás ľudia na strednom Slovensku si hovoria a ten západoslovenský folklór a tie pesničky, a to nie sú pekné pesničky a tak, ale pre niekoho tam sú veľmi pekné. Preto sa dochovali vlastne. Čiže to aj súvisí práve s tým seba vyjadrením, lebo tí ľudia na západnom Slovensku, napríklad na Myjave alebo niekde na Záhorí, rozumejú tým piesňam a rozumejú tomu, čo tí predkovia prostredníctvom tých piesní nám vlastne hovoria. Takže je to zaujímavé vlastne aj na takom obrovskom PMZ, takom obrovskom spektre vlastne toho repertoáru. Ja som vyberala z oveľa väčšieho počtu vlastne 500 do tej zbierky a tam je akoby, je to aj taká, ako by som to povedala, taký výkladový slovník života. Človek, aj keď sa trápi alebo nerozumiem niektorým veciam, ktoré sa mi dejú v živote, tak v tých piesniach človek jednak nachádza to vedomie, že v tom nie som sama, lebo toto sa dialo aj generáciám pred nami a že tie emócie vlastne my prežívame rovnako. Aj tie trápenia, aj keď tie okolnosti sa vlastne menia, ale to, čo ostáva, je to prežívanie. A prežívanie nepodlieha podľa mňa nejakému vývoju, alebo ako by som to nazvala. Takže to máme asi rovnaké. A niekde sa dajú nájsť aj odpovede. Že ak niekto nerozumie životu a nemá ukotvenie, tak ja odporúčam, aj keď nepozná noty, alebo ho folklór možno nezaujíma, čítať si tie texty. Je to veľmi zaujímavé.

0: Každý terénny výskum, ktorý som absolvovala, bol vlastne stretnutím s ľuďmi. Tou úlohou mňa ako výskumníčky alebo niekoho, kto sa zaujíma o folklór, je získať si dôveru tých ľudí, lebo veľmi správne si povedala, že ten spev je vlastne intimná záležitosť a nedá sa to robiť tak, že ja niekde prídem, predstavím sa a poviem, no a teraz spievajte. Na to musí byť aj istá atmosféra vlastne. Musia byť na to vytvorené isté podmienky a samozrejme súvisia s tým aj zábrany, lebo ja som pre tých ľudí vlastne cudzí človek. Čiže preto ja sa snažím celý život držať vlastne toho, že chodím na opakované výskumy a že s tými ľuďmi, s tými respondentmi vlastne nadväzujem vzťah. No a v prípade pani Brdárskej to je vlastne už priateľský vzťah, ja si to dovolím takto nazvať, aj keď nás delia dve generácie. Vlastne ona ide mať 90 rokov, takže naozaj by sa mohla byť jej vnúčka, ale ako som spomínala, tak ja za ňou chodím vlastne od tých študentských čias. No a na margo tej publikácie musím povedať, aj tej dôvery vzájomnej, musím povedať, že vlastne tú zbierku piesní v tom rukopise vlastne pripravila pani Brdárska, alebo teda pripravila. Ona si spisovala piesne tak, ako to robia dobré speváčky, to je moja skúsenosť. Dobré speváčky väčšinou majú vzťah k spievaniu aj k tomu repertoáru a sú aj zároveň vlastne uchovávateľky. Oni si tie piesne vlastne zaznamenávajú. Väčšinou mám takúto skúsenosť so ženami, s mužmi málo kedy, ale zase keď sa vydarí, tak je dobrý, hej? Ale väčšinou ženy sú práve tie, ktoré sú tými uchovávateľkami. No a pani Brdárska vlastne si roky písala knižku, ktorú volá Kronika, má to tak nazvané a vlastne to je knižka, ktorá má iba biele strany. No a na tie biele strany pribúdali texty piesní a rôzne fotky, výstrižky z novín. Treba si povedať, že ten repertoár je vždy do istej miery akoby aktuálnou záležitosťou, že aj každá generácia mala nejaký iný repertoár, alebo sa mení a niektoré piesne z neho úplne vypadávajú a niektoré aj navždy vlastne. To sa týka napríklad balád, lebo kde sa spievajú dneska balady? Že už spoločne nepárame perie, ani nepradieme, ani nerobíme aktivity, kde by sme potrebovali stráviť spolu veľa času a kde by sme potrebovali piesne, ktoré skonzumujú veľa času, poviem to takto. Veď na to tie balady boli, že vlastne, ja neviem, tú hodinu sa to spievalo, jeden príbeh, dajme tomu. A pani Brdárska naozaj vie balady, že jednu baladu spieva vyše 30 minút. Že toľko tých strof. No a toto je práve ten repertoár, ktorý sa nám ako keby stráca. Lebo v tom folklorizme on vlastne, alebo v tom folklore, ktorý je prezentovaný už na javisku, alebo v rádiu, alebo kdekoľvek, tak kde uplatníte baladu? Nikde. Nikde. Pretože my žijeme urýchlenú dobu, ale keď má balada 30 minút, no tak jednoducho to uplatnenie nikdy nenájde. A tým pádom ani ľudia si ju nespievajú a nedržia si ju v tej pamäti. Aby sme my ako zachránili vlastne toto kultúrne dedičstvo, lebo to nie je vlastne len o nej, ale to je akoby, to je naša tradičná kultúra, to by bola časť obrovskej, nádhernej, vzácnej, krásnej kultúry, ktorá by sa definitívne stratila. A to sa reálne dialo, aj sa to deje jednoducho, lebo nedá sa celý život zachytiť, zdokumentovať, vydať knižne, tak ako nám odchádzajú pamätníci. Dneska možno, že aj, ja neviem, augustových udalostí, že ako histórie, ktorú nepovažujeme až za takú vzdialenú, ale jednoducho, keď si to nezdokumentujeme, tak my tie veci nevieme. Takže aj cez túto prízmu som vlastne sa stretávala s tou pani Brdárskou a ona má tú vzácnú vlastnosť, že ona sa chce podeliť.
1: Už jak 15 rokov som išla mať, už som venec mala na hlave, to už som vtedy bola akože ďovka. Už 15 ročne sme išli vo vencoch do kostela. No a dotody sme ako ďovčata všade zase boli. To keď hrali muzikanti, no v zale, bo sme mali takú zalu, tam de krčma a stena jak bola, tak to bol taký veľký oblok, čo celá stena bola oblok. Táto kelo ľudí v dedine, chlapov, ženy, to všetko bolo pod tým oblokom. A tie bočky od piva tam boli prázdne, táto prikuľali chlapi a tak na tých bočkách ešte stali. No a my, a tie dievčatá, jak podám, také 10-12 ročne, ak sme ešte do školy chodili, no tak sme tam na tom nadvoriu, jak hrali, tam sme tak tancovali. A aj do kolesa sme sa ulapili, bo sme sa prizerali, ak to devky tancujú. Nikto nás vera neučil, no a tak sme sa naučili aj tancovať, aj spievať.
0: Tak tá Rejdová je jedna úžasná obec, do ktorej ja veľmi rada chodím. A to, čím je zvláštna, je to, že tam ostali prejavy ľudovej kultúry veľmi dlho živé. Že inde už dávno zanikli, ale Rejdová, jednak je to podľa mňa dané aj tou vlastne to koncovou polohou, je to vlastne koncová obec, ktorá bola osídlená na Valašskom práve a veľmi dlho sa tam vlastne udržalo ovčiarstvo, ktoré dneska tam samozrejme stále je. A takže tá ľudová kultúra tam veľmi dlho ostávala živá, ešte dodnes je pár žien, ktoré vlastne chodia v tradičných odevoch. A druhá vec je, že aj vzťah samotných Rejdovčanov k vlastným tradíciám, aj k tým spevným, je veľmi vrelý. Čiže to nie je len to, že ono to tam nejako prirodzene žilo, ale ono sa to tam dlhodobo aj pestovalo. Vlastne už od Prvej republiky, za Prvej republiky tam vlastne vznikala taká národopisná družina, čo bol predchodca vlastne folklórnej skupiny, ktorá sa potom zakladala už pod vplyvom akoby kultúrnych politík, ktoré za socializmu boli takéto, že podporovali vlastne vznik folklórnych súborov a skupín. Takže tam je ako veľmi, veľmi ako vrelý vzťah miestnych obyvateľov k týmto tradíciám. Dodnes vlastne, keď idú robiť nejaké pásmo alebo sa chystajú na nejakú súťaž alebo podobne, tak zajdu za tou pani Brdárskou, že uvedomujú si, aká je ona vlastne studnica, najmä teda toho piesňového bohatstva. Ale by som povedala, že na ten piesňový repertoár, že ona je naozaj taká veľmi dobrá pamätnička, aj nositeľka toho miestneho spevackého štýlu, aj veľmi dobrá znalkyňa vlastne toho spôsobu toho viachlasného spievania, ktorý tam v tej Rejdovej je.
2: Publikácia Volajú me spievarko Alžbety Lukáčovej a Márie Brdárskej Janošky nie je len zbierkou piesní z Rejdovej. Je vzácnym svedectvom o svete i konkrétnej lokalite, výpovednou hodnotou zaznamenanou v čase, priam časozberne, a možno by sa dalo povedať, že je i kronikou jedného ľudského života. Tá nakoniec potiera hranice priestoru a času, prespievaná mnohými hrdlami, sa uchádza o svoju kontinuitu v hlbokom a jasnom zakorenení.

Myslím si, že aj ešte dneska sa dá veľmi veľa zaznamenať o prejavoch ľudovej kultúry, ale aj o jej premenách, lebo aj to je niečo, čo už je minulosť a čo nás má zaujímať. Premena, lebo čo je ľudová kultúra? Variant, premena. Vtedy je živá, keď sa premieňa. Vlastne stále, keď nie je zakonzervovaná, ale podlieha istej inovácii, tak by som to nazvala. A toto sú všetko informácie, ktoré sa nás týkajú a ktoré sú pre nás vzácne. A ak si chceme pestovať vzťah k vlastnej krajine, aj k vlastným ľuďom, k národu, už ako to kto volá, tak podľa mňa je potrebné vedieť tieto veci, lebo to je vlastne tá naša kotva. Podľa mňa jediná kotva, ktorú my máme k Ukrajine, je kultúra, jednoducho. Že my sa asi nebudeme vedieť vzťahovať ani k výrobe aut, ani k nejakým IT inováciám, ale že toto je to, čo z nás robí nejaké spoločenstvo. Preto je dôležité mať čo najviac toho prameného materiálu, aby sme nevymýšľali a nerobili blúdy, nefabulovali a nekopírovali to, čo nie je naše a podobne. Ale aby sme mali dostatok informácií o tom, ako sa tu žilo a akú kultúru mali naši predkovia, staneme sa aj my akoby tým ohnívkom v tej reťazi tradovania kultúry našej krajiny. Takže preto si myslím, že akékoľvek dokumentovanie našej kultúrnej minulosti je veľmi dôležité. Ja mám ten pocit, že mnohí ľudia trpia vykorenením dnes. Tak ja si myslím, že veľmi ako signifikantný problém je to vykorenenie. Že jednoducho v minulosti ľuďom bolo jasnejšie, odkiaľ sú, kam patria. Aj mali do istej miery akoby nalinkovaný ten osud aj v tej tradičnej kultúre, ale že dnes mnohí ľudia strácajú vlastne pôdu pod nohami, lebo aj svet sa globalizuje, informácie je veľmi veľa a vzťahovať sa k niečomu začína byť akoby stále väčší problém. Ale ja si myslím, že my sa máme k čomu vzťahovať, len to musíme poznať.

0: Počúvali ste pásmo z cyklu Stvorivej dielne Rádia Litera pod názvom Volajú me spievarko o zbierke piesní Márie Brdárskej Janošky z Rejdovej. Reláciou vás sprevádzala jej autorka Veronika Hajdučíková. Účinkovali Alžbeta Lukáčová a Mária Brdárska Janoška. V pásme boli použité archívne nahrávky z terénneho etnomuzikologického výskumu Alžbety Lukáčovej. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Vyrobil Slovenský rozhlas v septembri roku 2026.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí poslucháči, počúvate Rádio Litera, kde tento týždeň spoločne zrejeme, dozrievame, zbierame plody ušlachtilé i divoké s vybranými titulmi nášho aktuálneho vysielania. Do detských čias sa budete môcť vrátiť prostredníctvom rozhlasovej dramatizácie obľúbenej detskej knihy Jiřího Trnku Záhrada. Pre rozhlas ju pod názvom Päť chlapcov, kocúr a veľryba zdramatizoval Jiří Horčička. Jesenné verše Žaka Préverta zaznejú v podaní Miroslava Trnavského a v premiére zaznie aj najnovšie vydanie nášho cyklu V skratke, tentokrát od autora Martina Pavlova. V tomto bloku vysielania si vypočujete aj piatú záverečnú časť čítania z knihy Jána Púčeka Plánky. Príjemné chvíle strávené pri našom vysielaní prajú dramaturgička tohto týždňa Veronika Hajdučíková a Andrej Šoltés od mikrofónu.
2: Slovenský rozhlas uvádza piatú časť čítania na pokračovanie z knihy Jána Púčeka Plánky.

otec sa vrátil. A vidí to dieťa, premýšľajúcu bytosť. Pod tenkou kôrkou čela sa mu ženú myšlienky. To je otec. Ale otec je mŕtvy. To je otec. Ale veď otec zomrel. Zabili ho Nemci. Niekedy, niekde, nevieme. Ale tak nám to povedali. Nestojí tu predo mnou. Je nebohý. Nemá ani hrob. A predsa je tu. Mŕtvý otec, nemŕtvý, živý, neživý. Už sa mu tie slová pletú. Je rozospatý. Veď má len 7 rokov. Nemusí všetkému rozumieť. Vtedy mal 2. A celých tých 5 rokov s mamou i sestrou verili v život, hoci si museli privykať na smrť. Vyzeralo to takto. Večer. Deti už spali. Aj matka si práve ľahla a zhasla lampu. Kto si od ulice zaklopal na okno. Namrzená vyklzla z postele. Deti sa pomrvili. A začuli zvuk. Bol to výkrik. Prekvapenie alebo radosť, alebo niečo celkom iné. Vybehli 9-ročná a 7-ročný. Otec s matkou oproti sebe v úzkej tmavej chodbe, v slabom svetle. Pozerajú na seba. Mlčia. Otec sa vrátil. Povedal on o sebe v tretej osobe. Hlas zaškrípal. Ako by mu tam zhrdzavel. Nasledovalo niečo ako úsmev, niečo ako objatia. A chlapec si uvedomil ťažké, husté sliny, ktoré musel prehltať každých pár sekúnd. Otec zostarnutý, chudý, krehký, bledý. Oči hlboko vpadnuté do tváre. Strnisko šedivé. S lysinami na lícach. Celkom iný človek ako ten, čo pred 5 rokmi odišiel ráno do práce a prišiel z nej až teraz. Tú chvíľu si predstavoval celý čas. Návrat domov, ak prežije. Videl jasné farby toho dňa. Videl radosť, svoju aj ich. Držalo ho to na nohách. Držalo ho to pri zmysloch. Keď pochodoval v rade na smrť vyhladovaných, nevládnych. Keď sa ukrýval v stohu slamy na kraji poľa. Keď ho našli americkí vojaci a dali mu cigaretu, ktorú potom nosil v zovretej pesti, až kým sa mu úplne nerozsypala. A napokon bolo to celé také nijaké. Chladný júlový večer. Hodnú chvíľu vyčkával pred domom, odhodlával sa. Prekonával obavy. Čo tam nájdem? A koho tam nájdem? Až kým sa v okne nezhaslo. Vtedy rýchlo pribehol a bezmyšlienkovite zabúchal na sklenú tabuľu. Nech sa deje, nech sa stane. V úzkej chodbe 2 cudzie deti. Cudzia žena. Človek sa za 5 rokov zmení. Žena strápená, ukonaná, akási menšia. Deti staršie, celkom neznáme. Veď aj on vyzerá úplne inak. Nepodozrieva zrkadlo sklamstva, vie, že je to pravda. Taká hlísta. Také chlápe, také nič. A navyše, všetko to má vpísané v tvári, všetku tú hrôzu. Dovliekol to so sebou domov. Vidieť mu to v očiach, cítiť mu to z kože. A deťom nič nepriniesol. Z tej služobnej cesty. Žiadnu hračku. Žiadnu malú pozornosť. Má len erárne handry od charity, priveľké sako, ošúchané na lakťoch, nohavice s dierou medzi nohami,
a vo vrecku posledné dve vytrasené cigarety. Ale je to on. Isto je to on. Oslovila ho menom. Pavol. Pavol. Na zdrobneninu nemala silu. Naložila mu na tanier šošovicovú polievku. Zajedal ju suchým chlebom, no všetko to šlo akosi ťažko. Sústa zostávali v hrdle, zosúvali sa len veľmi pomaly. Ako by mu chýbali sliny. Pozerala na ňo. Mlčky. Ako je. A zadriemala pri ňom. Chod si ľahnúť, hovorí. Ja si tiež ľahnem. Všetko si povieme. Bude času. Netráp sa tu so mnou, si unavená. Prikývla. Prikývla a odišla. A jemu sa zazdalo, že obom odľahlo. V tom osamení, na ktoré boli už obaja zvyknutí. Prvú noc si ľahol na úzku kuchynskú lavicu. V posteli s matkou si totiž privykli spávať deti. A teraz ich to bude odúčať? Bude ich vyháňať? Uprostred noci? Nespal. A bol si istý, že nikto v celom dome nespí. Že všetci hľadia do stropu. Žena, deti. Bdejú a hľadia do stropu, pretože srdcia im všetkým bijú príliš hlasno. A tak tu ležia. 2 mesiace po vojne, ktorú všetci prežili. Zmizol v marci 1940. Vrátil sa v júli 1945. Medzi tým zomrel aj 100-krát. Medzi Pankrácom, Terezínom, Golnovom, Drážďanmi, Berlínom, Štraubingom. Zomrel už, keď ho zatkli na Hodonínskej stanici za protištátnu činnosť. Zomrel pri výsluchoch, pri väzení bez súdu. Zomieral stále odznova, až sa prezomieral na úplný koniec vojny. K oslobodeniu. K ceste s Červeným krížom do Prahy. K tomuto čudnému večeru doma v cudzej kuchyni. V polospánku začuje šramot. Vidí, že do kuchyne potichúčky vošla bosá žena, opatrne. Najskôr zostala stáť na prahu. Potom podišla 2 kroky bližšie a oprela sa o stôl. On dýcha pravidelne, ako by spal, no celý čas ju sleduje. Ona nevie, že sa díva. Prišla si len overiť, či je naozaj tu, či sa jej to nesnívalo. Trvá to dlho. Dlho sa pozerajú. Jeden na druhého. Napokon hlasný výdych. Žena sa obráti, po špičkách sa vytratí z kuchyne. A on rozmýšľa, či sa usmievala. Nemohol to vidieť. Bola tu len silueta. Kto vie, či sa na mňa usmievala? Alebo nie? Všetko si povedia. Bude na to kopu času, keď uveria, že je to naozaj. Ak uveria, že je to naozaj tak. Piškóty. Najskôr je plechová brána. Betón pod ňou sa vydul. Kto to nevie a poriadne sa do nej oprie, dostane hrdzavým plechom po čele. Bránu treba trochu pridvihnúť. Rozhodujú milimetre. Potom sa nehlučne a hladko otvorí. Za bránou je dom. Dlhý, nízky slíž z nepálenej tehly, storočný. A aj keď obývaný, celý sa mrví. Starý dom a vrstvy jeho starej vápenatej pokožky.

pohľadom. Hra obočia. Spolieha sa, že do pamäti ti tým vygravíruje výkričník. Že ďalší raz už omietku otlkať nebudeš. Ale urobíš to znova. Hneď ako sa obráti, aby odomkla dom. Veľký ťažký kľúč a tenké rozsušené dvere. Stará mama mizne vo vnútri a ty ešte chvíľu postávaš na dvore. Orech, susedov neomietnutý dom, 4 jablone, hruška. A za plotom hlavná cesta. Križovatka, kamióny. Napočítaš 4. Asi za 15 sekúnd. A už ťa stará mama volá dovnútra. Okamih, ktorý si oddaľoval. Je leto, prázdniny. Každý deň si na futbalovom ihrisku, kopeš do lopty. Vešiaš sa na potrhanú sieť. Radostne sa potíš s chalanmi z dediny, ktorých vidíš len raz za čas, len keď občas prídeš k starej mame. Včera si dal 2 góly. A hlavne ten druhý brankárovi pomedzi nohy. O tom sa ti dokonca aj snívalo. No keď prekročíš prach toho domu, zrazu si v inom svete, v inom čase, v inom ročnom období. Čudný pocit hrobky. Páľava letného predpoludnia sa v okamihu mení na šerosvit. Premkne ťa chlad. Postávaš pred sieni a periférne vidíš starú mamu, ako pobieha v zadnej izbe. Z kanvičky nalieva polievku do taniera. Z obedára nakladá tekvicový prívarok. V prednej izbe je prázdna posteľ. Bielizník, masívna skriňa, soška Panny Márie bez hlavy. A 2 okienka vedúce na ulicu. Kamióny. No ich zvuk sem nedolieha. Uvedomíš si, že sa nezmenilo len svetlo a zvuky, zmenil sa aj pach. Drevo a človek a vlaňajšie jablká pod komínom. Zošuverené mŕtvolky. A opäť ťa volá. Poď sem, pomôžte te, Mare. Prejdeš do zadnej izby, kde v posteli leží starenka. Zdá sa ti, že nikdy predtým si nevidel nikoho takého starého. Šatka. Spod šatky prameň vlasov. Biele. Dojedá polievku zo smaltovaného tanierika. Má ho položený na tučnej duchne. Pod hlavou 2 vankúše. Stará mama ti podáva tanier s prívarkom na výmenu. Odnášaš ho k starenke a bojíš sa. Ani nevieš čoho. Vymeníš taniere, prázdny položíš do umývadla. Pozeráš. Nie je tu vodovod. Stará mama musí zájsť po vodu do studne. Chvíľu zostanete so starenkou sami. Lyžica o smalt, lyžica o umelý chrup. Prehltajúce ústa. Si obrátený chrbtom, s rukami stále ponorenými do suchého umývadla. A potom sa pomaly otočíš. Teta Mara. Nie je to tvoja teta, ale teta starej mamy. Staršia sestra jej mamy. Ukladáš si v mysli rodostrom. Mala aj dvojča. Júliu, ktorú volali Uliša. Ich spoločnú kolorovanú fotku si videl v prednej izbe. Majú na nej, hádam, 20. Viac nie. Teraz má krôčik k 90. Nikdy sa nevydala. Nikdy nemala deti. Nikdy. Nikoho. Teraz, keď sa už o seba nevie postarať sama, vzala si ju do opatery stará mama. Denne obed, večera, hygiena. A všetko s takou samozrejmou láskou. Tekvica v prívarku je postrúhaná najemno. Vajíčko nakrájané na drobné kúsky. Lyžica o smalt, o chrup. Ešte 2 razy a tanier bude prázdny. Pýta sa, kde je babka? Jej hlas ťa zarazí. Je hladký a tichý. Pozrieš sa z okna a vidíš, že chodí zohnutá popod stromy a zbiera popadané letné jablčka. Neodpovieš.

Len ukážeš prstom. A ty si čí? Pýta sa a podáva ti prázdny tanier. Hovoríš, že si najmladší vnuk, teda syn najmladšej céry. A ona zrazu kam si ukazuje? Kam si? Tam. Podaj. Hľadáš ten bod. Myslí vrecko piškot? Usmeje sa, prikývne. Vloží dnu celú ruku. Celofán zašuští. Piškota jej zmizne v zráskavených ústach. Nehryzie ju, aj keď dáke zuby má. Počul si, ako o ne duto narážala ľahká lyžička. Cítiš, ako sa jej rozpúšťa na jazyku, ako hostia, ako božie telo. Cesto mekne, rozsýpa sa a naraz len sklzne dolu hrdlom. Previnilo sa usmeje. Žmurknutie. Pochopíš a tiež siahneš po piškóte. Čím je mekšia a poddajnejšia, tým viac aj tebe meknú črty a sa ti tvár celkom rozpustí. Zrazu nerozumieš strachu, ktorý ťa zdržiaval na prahu a v predsieni. Strachu zo starenky. Naozaj si sa jej bál? Načiahne sa k tvojej tvári. Neuhneš. Dotkne sa ti líca. Nevieš, či je to pohľadenie alebo uštipnutie. Ako by skúšala pevnosť kože na tvojej tvári. Opakovane. Ako by si overovala, že žiješ. Že žijete. Pekný, povie. Piškota na jazyku sa ti celkom rozplynula. Zmizla. Ani nevieš, kedy si ju zhltol. Stará mama sa vracia. Vedro zazvoní na holej zemi. Hovorí ti, aby si tete Mare neviedal piškóty, že doma máte. A zrazu počuješ. Nechaj ho, Anka, nech si dá. No dobre, vy dvaja, vy sprisahanci. Usmieva sa stará mama a hovorí, že môžeš ísť von, že tetu Maru ešte poumýva. Ale vlastne nechceš. Začneš oplachovať riad v studenej vode a keď ti do ruky príde lyžička, vo zvyšku omáčky zbadáš úzke stopy po zuboch, ktoré sa napokon rozplynú v lavóre. A keď sa obrátiš, vidíš starú mamu, ako vlhkou špongiou utiera tete Mare chrbát. Vidíš vyhrnutú nočnú košeľu, vráskavú kožu, ktorá je jej priveľká, vidíš krehké poddajné telo, škrupinu. Ako málo by stačilo, aby jej niečo ublížilo. Silnejší vietor, prievan. V rovnakej úlohe si predstavuješ seba. Seba o 80 rokov staršieho. Scvrkneš sa ako jablká pod komínom. Vyparí sa šťava. Prídeš o zuby, farby, o možnosť hýbať sa na vlastných nohách po vlastnom dome. Stará mama sa na teba usmeje a pritom celkom prirodzene neprestáva ani s nevyhnutnou hygienou, ktorá sa nebadane mení na nehu. Chcel by si jej povedať, že je to pekné, že sa ti to páči. Ale vybehneš von a už len čakáš. Chodíš popod jablone, kopeš do jablk a je ti čudne smutno. Cestou domov ti stará mama kúpi tvarohový koláč a vraví, že si sa tete Mare páčil. A ty sa vypituješ na všetko. Prečo je sama? Prečo je taká maličká? Prečo nemôže chodiť? Ako dlho tu ešte bude? A či je dobrá? Samozrejme, že je dobrá. No dlho tu už asi nebude, hovorí stará mama. Je staručká a chorá. Ale nikto tu nebude večne. A nie je sama. Veď vidíš, že nie je sama. A zajtra čo? Chceš ísť na ihrisko? Krútiš hlavou, že nie. Že rád s ňou zájdeš s obedom,
za tetou Márou. Leto sa doplazilo do konca. S hrkotajúcim bicyklom, ktorý ste so starou mamou striedavo tlačili povedľa seba, lebo v koši na nosiči sa to všetko vláči lepšie ako v rukách, zistil si, že vráskavé jablká spod komína zmizli a už sú tam nové. Že to, čo stará mama vylieva k plotu zrnca spod postele, je moč. Že teta Mara ťa niekedy nespoznáva. Niekedy ani nevládze otvoriť oči, zjesť obed. Že čoraz viac spí. Že balík piškót, ktorý si jej kúpil za vlastné, zostal nedotknutý. Že za tie 2 týždne, čo si sem chodil, sa ešte viac scvrkla. Že modliť sa dokáže aj v polospánku. Že tá panna Mária prišla o hlavu, keď jej raz v noci dáky ožran hodil do okna kameň. Že odvtedy spáva v zadnej izbe s oknom do dvora. Že je to vlastne skôr kuchyňa s posteľou ako izba. Že stará mama sa tu mení na čosi ako dcéru. Že sa vždy stíši. Že dokáže dlho pozorovať, ako teta Mara spí, hoci inak sa nedokáže zastaviť. Furt len lieta. Nakoniec ťa rodičia vzali domov do mesta. Z prázdnin zostal už len chvost. Posledných pár upršaných augustových dní. Príde škola. Budete rozprávať o prázdninách. Čo ste robili, kde ste boli a vlastne vôbec nevieš, ako im o tom povieš. Akými slovami? Možno radšej porozprávaš o futbale, to bude lepšie. To pochopia. Ihrisko a lopta a siete, lebo... Ako? Ako vysvetliť, že piškóty už nikdy nebudeš hrísť? Že niečo sa s tebou stalo? A nevieš čo? Ale cítiš. Cítiš, že niečo niekde pri srdci. Zrazu. Po toľkých rokoch zrazu len zomrel. Napísal jej o tom jeho syn. Ani nevedela, že nejakého má. Nič nevedela. Dokonca ani to, že on ešte žije. A zrazu napísal, vraj, aby vedela, že teda už. Asi pred 2 mesiacmi. Že teraz našiel jej adresu. 3 lístky spred rokov, keď vypratával byt. Že sám nevie, prečo píše, ale tie listy sa mu zdali také asi dôležité. Vtedy. Samozrejme, dnes už nie. Dnes už nemajú nejakú cenu. Aby si náhodou nenamýšľala. Sám sa čuduje, prečo jej vlastne píše. A aj ona sa diví. Čo ak to nie je len prostá správa o smrti? Čo ak je za tým viac? Pomsta neznámej žene z minulosti? Nemala by si domýšľať. A on jej nemal písať. Lepšie nevedieť. Tak bude žiť sama, odteraz, keď zomrel muž, ktorého si nikdy nevzala, ktorého nikdy ani len nepoboskala, ktorý žil bez slov 200 kilometrov od nej. Videla ho 3 dni z celého svojho života a napísala mu 3 listy. Priveľa, ako sa ukázalo. A to je všetko. Viac nič. Hoci predsa... Kde si tu zrejme celý čas bol? Stretli sa v zime, v zamrznutých kúpeľoch. Na rohu priedálni vošla do jeho výdychu. Obalil jej hlavu, ten oblak. V prvej chvíli jej napadlo, či je to hygienické, dýchať vydýchnuté, ale zastala. V jednej vete použil slová život aj smrť a smutne sa pozrel k zemi. Také obyčajné a pritom zvláštne. Prešli sa spolu. Dole v meste bol svet mokrý, sneh sa topil už vo výške lámp a padal na zem ako voda, ale o 100 metrov vyššie celkom iný príbeh. Asi rozprávka. Všetko biele obalené, obielené. Les vrzgal ich krokmi. Zastali a ešte dlho sa pozerali na miesto, v ktorom prebehol mladý srnec. Ako by za sebou nechal vo vzduchu vyrezaný tunel.
Potom čítali jeho stopy, zachlpatené od vločiek. Boli tu prví. Prví ľudia na svete. Sneh im nerozprával o žiadnych krokoch pred nimi. Pod vysokou a naozaj starou jedľou bol drevený stolík a lavice pre turistov a z konárov sa sypalo. Krehké ihličky neudržali nápor tej ťažkej, mokrej masy. A zrazu sa v mieste, na ktoré hľadeli, zlomil strom. Obaja pozerali presne tam. Mlčky. Ozval sa nárek dreva. Rozľahol sa do všetkých strán. Tupý úder. Ona chcela povedať, že zomrel, ale predbehol ju. Zomrel. Čo ak sme ho zlomili našimi pohľadmi? Porazená borovica sa sklátila do snehu. Tie zvuky, nahrala si ich do pamäti. Aj tú chvíľu v tom lese, lebo vedela, onedlho sa obrátia a nič z toho už nebude pravda. Prišla sem len pred troma dňami a on už o 3 dni odchádza. V kúpeľoch to tak chodí. Na izbe mal prenosný kufríkový gramofón a pár platní. A každý z nich mal doma svoj vlastný život. Počúvali spolu Hegerovú. Na jednom mieste bola v platní Riha. Nahorže zatím hrál, dotyčný klidne dál, klidne dál, klidne dál, klidne dál, klidne dál. Vytrvalo, dookola to isté. Bolo treba vstať, posunúť ihlu o milimeter ďalej. Človek to dlho nevydrží, to neustále opakovanie, to zaseknutie. Zdá sa mu, že platňu to bolí. Zdá sa mu, že gramofón vzblkne. A tak musí vstať. Od čohokoľvek. A keď sa to stalo, obaja vytriezveli. Precitli. Od čohosi takmer. Keď sa vrátil k pohovke, len sa na seba usmiali. Pokrútili hlavami. Nie. Nie, radšej.

Počúvali ste piatu časť čítania na pokračovanie z knihy Jána Púčeka Plánky. Účinkoval Daniel Žulčák. Produkcia Jan Tomandl, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvukový majster Peter Pištek, redakčne pripravila Tereza Simanová, réžia Veronika Repčík. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Na túto chvíľu je vo vysielaní rádia Litera vôbec prvýkrát pripravená rozprávková hra 5 chlapcov, kocúr a veľryba. Teda dramatizácia nostalgicky aj medzi niektorými generáciami dospelých obľúbenej detskej knihy Jiřího Trnku Záhrada. Hru napísal Jiří Horčička, preložila ju Beáta Panáková. Hudbu zložil Igor Bázlik a my vám želáme príjemné počúvanie.

0: Boli raz tri zlaté vlasy, deda Vševeda.
1: Dosť, dosť, len to nie.
0: Bola raz jedna Šípová.
1: Nie, nie, toto tiež nie.
2: Tak teda, vážení a milí poslucháči.
1: Malí aj veľkí.
0: Mali sme dnes pre vás pripravenú rozprávku Tri zlaté vlasy, deda Vševeda.
3: Ale herec, ktorý mal hrať prvý vlas, náhle ochorel.
4: A tak sme sa rozhodli, že vám zahráme Šípovú Ruženku.
2: Lenže tu nemáme tretiu súdičku.
5: No, takže sa vám ospravedlňujeme, lebo už nepoznáme žiadnu rozprávku, ktorú by sme vám mohli zahrať.
1: Iba čo? Už to mám. My si nejakú rozprávku vymyslíme. A každý si v nej zahrá to, čo vie. Ha? Čo viete napríklad vy?
6: Ja viem robiť formulu 1. Aha.
1: Lenže formula 1 sa do rozprávky nehodí.
0: Ja viem robiť rybu.
1: Áno? Ukážte. No.
0: To sa iba mlčí, otvárajú sa ústa a rukami pri ušiach sa takto pomaličky hýve.
1: Výborne, vy budete veľryba. Budete veľmi veľká a stále budete hovoriť.
0: Ale veď ryby nehovoria.
1: Všetko bude akože. Viete sa hrať na akože? Urobte akože autobus. No, vy. Výborne. Pamätajte si, ako ste to robili. Budeme vás potrebovať. Takže, máme veľrybu a autobus.
6: Lenže, čo ďalej? Ako z toho všetko urobíme rozprávku?
1: Ja by som o niečom vedel, ale niekto z nás by musel zahrať záhradu.
2: Záhradu? S veľkými stromami?
1: Áno.
2: S cestičkami, ktoré sa preplietajú krovím a húštím?
1: Áno.
2: S jazierkom?
1: Áno. A v tom jazierku bude veľryba. Ha? Vidíte, ako nám to ide?
2: Tak ja. Ja som akože záhrada. Som veľká záhrada. Taká veľká, aby sa do mňa vošli zákutia, kam už dlho nikto nevkročil. Staré stromy, husté kríky, cestičky vysypané drobnými kamienkami, po ktorých sa však už dlho nikto neprechádzal. A jazierko, veľryba a kocúr. Je to čierny a zlomyselný a namyslený kocúr.
7: Miau!
5: To som ja.
7: Takýto kocúr
5: sa hrá oveľa lepšie ako dajaká ufňukaná, dobrá a prítulná mačička.
7: Miau! Som kocúr, vládca tejto záhrady. A pretože celá patrí mne, nikomu nedovolím, aby sem liezol.
8: Len čo sa niekto zatúla do mojej záhrady, hneď som tu a prskám. A vrčím. Miau.
5: Ja totiž viem aj vrčať.
7: A škriabem. A keby sa niekomu predsa len zachcelo poprechádzať po mojom panstve, tak začnem hovoriť.
8: A on sa zlakne.
7: Bodaj by sa nezľakol hovoriaceho kocúra. A keby ani to nepomohlo, začnem kričať.
8: Ja viem aj kričať.
7: Ja viem totiž všetko. Prosím, predvediem. Mňau! Ja sa volám kocúr, mňau, som pánom všetkých záhrad a majstrom hrozných nálad. Hneď prskám, škriabem, skáčem, to príde sem, on ide s pláčom. Do koho pazúr zadnem, hneď pozná, kto tu vládne. Som hrôzostrašná šelma, krotiteľ hneď by chcel ma za cirkusovú raritu. Mňau! Ja však musím ostať tu! Veď 5 chlapcov práve bezradne obchádza múry záhradné. 5 chlapcov práve bezradne obchádza múry záhradné.
1: Stop! Takže záhrada má múr?
3: To si myslím, vysoký múr, cez ktorý len tak hocikto neprelezie.
2: Ale ak dovolíte, v múre je stará železná bránka. Ja to musím vedieť, som predsa záhrada.
1: A pri bránke teraz stojí 5 chlapcov.
3: Ako to? Prosím?
1: Veď vy sám ste ich do rozprávky priviedli, keď ste o nich pred chvíľou spievali.
9: Tak, a sme tu. Je nás 5 a sme akože chlapci, ktorí obchádzajú múr.
10: Pozeráme, skúšame, či sa stará železná bránka pohne, keď ju potisneme.
9: Alebo či ju musíme preliesť, lebo my sa chceme dostať dnu.
10: Lebo dnu je záhrada a vyzerá tak tajomne. Mňau, klempote. Už sa mi ježia fúzy, už sa mi blízkajú oči, už pomaly vyťahujem pazúrik. Len poďte, hneď uvidíte, kto je to kocúr mňau.
2: Ja sa teším, že ma konečne niekto navštívi. Nechcem byť zabudnutou záhradou.
9: Chlapci, prídeme neskoro do školy.
10: Ešte máme čas. Pozrime sa dnu iba jedným okom.
9: Tam je krásne.
3: Len ráčte ďalej.
10: Už som pripravený.
9: Bránku asi neotvoríme. Pozrite, chýba kľúčka. Zámka je hrdzavá.
11: Stačí do nej len trochu sotiť.
3: Len trochu sotiť, páni, potom vkročiť
10: a potom sa začne peklo.
9: Niekto z vás niečo vravel?
3: Nie. Ale zdá sa, že do tej bránky stačí iba sotiť.
9: A je to.
10: Ide sa!
3: Ale som vás vystrašil, čo?
10: Hlúposť! Zlakli sme sa, lebo sme o vás nevedeli. Teraz o vás vieme a pozrite. Hehehe, bojíme sa?
3: Už ani krok! Mňauk, ste v ríši kráľa mňauka prvého. To nie je slušné takto nás privítať, pán mňauk.
10: Vy ste asi veľmi neslušný kocúr. Ak ste vôbec kocúr, lebo vyzeráte ako starý zmeták.
3: To je zmeták. Vy galgani, loptoši, gauneri.
10: Tak vidíte ho? Už nadáva. S vami sa vôbec nebudeme baviť.
9: Juj, chlapci, o chvíľu zvoní. Rýchlo do školy.

0: Ako sa nám tá naša rozprávka pekne rozbehla.
1: Ale ja som si ešte vôbec nezahrala. Vravili ste, že mi autobus ide veľmi dobre.
0: Pochopte, čo s autobusom, keď sme sa ešte poriadne nerozhliadli po zárade? Vaša chvíľa príde. Keby ste však vedeli urobiť školský zvonec a zazvonili, akože je koniec vyučovania, chlapci by sa mohli vrátiť do záhrady a rozprávka by mohla pokračovať.
1: Tak, teraz všetko závisí od toho, či viem urobiť školský zvonec?
0: No pravda, že? Keby ste nezazvonili, museli by chlapci stále sedieť v škole.
2: Brnky ideme do nosa.
1: To nie je ono však? Moment, ja sa naladím. La, la, la, la, la, la, la. A teraz mi poriadne stlačte nos.
0: A už máme chlapcov zasa pred záhradou.
3: Len poďte ďalej. Na ulici je horúčava a pod mojimi stromami je nádherný chládok. Po mojich cestičkách môžete behať a mohlo by sa po nich jazdiť aj na bicykli.
4: Najskôr by sme tu museli nejaký bicykel mať.
2: My sme sem prišli za kocúrom Mňavkom. Musíme ho potrestať za to nadávanie. Aj za to, že nás chcel... Čo nás to vlastne chcel?
5: Zožrať.
6: My si to s ním vybavíme.
4: Len nevieme.
5: Nevieme, či náhodou...
2: Zas nesedí za bránkou.
5: A nestriehne na nás.
6: Keby ste nám, pani záhrada, mohli povedať, či...
3: To nemôžem, pretože kocúr Mňavk je môj stály obyvateľ a ja o svojich obyvateľoch nemám vo zvyku klebetiť.
4: Ole, čo sa prosím vás bojíte?
3: Ulovíme ho.
6: Ako sa loví tiger?
5: Ako sa loví tiger?
4: To neviem.
2: Tak ho budeme naháňať a neprestaneme, až kým nestratí dých. A keď bude celkom vyčerpaný, tak sa ho zmocníme.
5: Ako zmocníme?
2: Jednoducho ho lapíme.
5: Ja mám nápad. Keď bude spotený, dáme sa mu napiť studenej vody, aby dostal zápal pľúc.
4: A musel by ísť do nemocnice, to by bolo.
5: Vieš, čo by bolo? Bolo by nám ho ľúto, to by bolo.
4: Ale veď by sme mu mohli nosiť do nemocnice obložené chlebíky, zákusky a čokoládu.
2: Zvieratá sa nemajú trápiť. Povedali sme, že bude naháňačka, tak bude naháňačka. Vyhrá ten... Kto bude rýchlejší? Naháňačka je poctivá hra a basta fidli.
0: Teraz pani záhrada brzne bránkou. A chlapci sú v záhrade.
5: Kocúr Mňavk. Hej. Nie je tu.
2: Ako ho budeme naháňať, keď tu nie je?
5: Najlepšie by bolo ešte raz zavolať. Kocúr Mňavk.
0: Nič. Ticho. Ani lístoček sa nepohne.
2: Nekričíte dosť nahlas. Musíš takto. Kocúr
5: Mňavk.
6: To je čudná ozvena.
5: Teraz to skúsim ja. A ináč.
6: Kocúrik.
5: Mňauri.
2: Ale to je naozaj čudná ozvena. Zavolaj ešte.
5: Kocúr! Si doma?
7: Nie som.
2: Robí si z nás dobrý deň.
5: To
2: ozvena predsa. Mám nápad. Najskôr chytíme ozvenu a potom kocúra.
5: Aha. Ozvena, kde si?
7: Nie si.
2: Á, vychádza z tamtoho suda.
8: Pozrite. Ozvenu robil kocúr. Sedí si na kraji suda a kričí dovnútra.
7: Mňauk.
5: Tak čo poviete, páni?
9: Parádna ozvenička.
10: Čo? Poďte si ju chytiť, no poďte. A keď už budete pri súde, napite sa z neho studenej vody. Ale najskôr veľa behajte, aby ste sa poriadne zahariali. A budete v nemocnici raz, dva. Tak poďte, poďte. Aha, vzdávam sa.
0: Mňauk sedí na kraji suda a dvíha predné lápky. Lenže ako vidím, pazúriky sa mu na nich nenápadne vystrkujú. Pozor na neho, chlapci.
4: Zrada. On sa akože vzdáva, ale chce na nás skočiť.
6: Čo sa stále bojíš? Sme piati a kocúr sám. A naozaj sa vzdáva.
1: Jasné, že sa vzdávam. Joj, kam sa ja na vás hrabem? Už nestojím za nič. Kostičky mi sotva držia po kope. Aha, zuby sa mi kývu. Nevidím na oči, nepočujem na uši.
4: A čo pa pazúry?
1: Ja a pazúry, týmto kýptikom úbojím. Chudiatkám tupím vravíte pazúry. Vy mi lichotíte.
10: Jaj, bývalo.
5: Takže vy sa vzdávate?
1: Čo iné mi zostáva? Nič ma už na tomto svete neteší. Chyťte si ma, nech to mám za sebou.
8: Čo ak je to lesť? Chce nás prilákať a potom na nás skočí.
5: Urobíme to inak. Rozdelíme sa, obklúčime sud a potom my skočíme na neho.
2: Všetko vidím, všetko počujem. Obklúčte si ma, chyťte si ma, ale jedného z vás ulovím a toho dodriapem.
10: S tými vašimi kýptikmi?
2: Týmto strašným pazúrom vravíte kýptiky? Už týždeň som si ich neumýval. Keď vás seknem, tak vaše nohavice dostanú otravu krvi a vaša mama ich bude musieť zahodiť. Neželajete si potom ten virgas doma.
10: Vyberte si. Koho z vás mám uloviť prvého?
2: Tamtoho!
4: Toho nechajte, ešte malý.
2: Tak vás!
10: Vy ste najväčší.
6: Nechajte ho! Ja som ešte väčší.
2: Tak tamtoho!
10: Je prostredný.
6: Toho tiež nechajte, ja som najprostrednejší.
2: Nebojte sa! Na všetkých príde rad. Ste pripravení?
6: Áno. Utekajme!
2: Stáť! Kam chcete utekať?
10: Vážený,
2: za vami je vysoký múr, ktorý nepreleziete. A pred vami som ja. Kocúr Mňauk, prvý kráľ tejto záhrady. Pripravujem sa na skok. A pozor, skočím teraz!
0: To sme ale dopadli. Tak pekne sa nám naša rozprávka rozbehla. Tak dobre sa nám hralo. A teraz ju musíme skončiť.
11: Prečo? Ale prečo? Prečo?
0: Môžeme sa hrať, keď sa kocúr Mňauk topí? Ako sa tak vystatoval na kraji suda, chcel skočiť, pošmykli sa mu lapky a spadol rovno do vody. My končíme. Nič sa prosím nedá robiť.
10: Áno. Je to tak. Ja sa topím. Už mám v ľúcach len poslednú bublinku vzduchu. Ja sa lúčim. Vážení priatelia. A svoje tajomstvo si vezmem so sebou na dno suda.
4: Ale my vás zachránime.
5: My nechceme, aby ste sa utopili.
1: Áno, áno, urobte to, zachráňte ho. A prosím vás, rýchlo. Veď ja som si ešte vôbec nezahral. Robil som len autobus a školský zvonec.
10: SOS.
0: Viete čo? Zorganizujeme záchrannú akciu. Rýchlo, urobte záchranku. Na všetkých semaforoch zelenú. Bránu do záhrady otvoriť. Záchranka sem. Zabočiť k sudu. A zabrzdiť. A hráme ďalej.
4: Podajte mi lápku. Au. Ale zatiahnite pazúriky.
10: Áno, áno, zaiste. Okamžite.
2: No, ťaháme. Raz.
10: Ďakujem vám, šlachetní záchrancovia. Že už budem ten najlepší koncúr na svete.
2: Dva.
10: Budem robiť len samé dobré skutky.
2: Tri.
10: Ráčte trošku podstúpiť. Vytrasiem si z kožucha vodu. Jej, ja som sa tuším zabil. Alebo som si niečo zlomil. Mne je zle.
2: To nič. My vás položíme na nosidlá a odnesieme do postele.
5: Ale kde vezmeme nosidlá? A kde postel?
0: Len pomaly. Tamto pri múre je deravý pekáč. To budú akože nosidlá.
5: Kdeže je ten pekáč?
0: V kríkoch preca. Skočte poň.
5: La, la, la, la. Ja ale som sa zľakol.
12: No, prosím vás, ako sa tu správate? Nevidíte, že tu pod pekáčom spím?
5: A kto ste?
12: Ja som akože žaba.
5: Prepáčte, pani žaba.
12: Neviete zaklopať?
5: Áno, prosím, hneď to bude. A prepáčte, že som vás vyrušil.
12: No veď preto, druhý raz nezabudnite a zaklopte. A pekáč po použití vrátiť v bezchybnom stave. Keby som náhodou spala, stačí priklopiť. Dobrú noc.
10: Rýchlo! Kde sú tie nosidlá?
1: Vy lajdáci, darebáci, babráci, abráci, bráci,
0: teraz už konečne môžeme povedať, že naša záchranná akcia sa skončila výborne. Kocúrovi je už lepšie, pretože, ako ste sami počuli, zasa nadáva.
10: Bodaj by nie! Mám dušu na jazyku. Potrebujem nosidlá a vy sa bavíte za kousi žabou.
13: Fuj, to je u teba fuj, ty jeden nemyslenec, nafúkaný ty, myši zrút.
1: Počujete, ako nadáva, to je úroveň. A ona vás napomínala, že sa neviete správať, keď ste nezaklopali.
4: Vleziete do pekáča sám, alebo vám máme pomôcť?
1: Odkedy kocúr patrí na pekáč? Čo som ja, nejaký králik?
10: Ale to sú preca nosidlá.
1: Nič lepšie nemáte.
10: Šup na pekáč a žiadne reči. Kam to bude?
1: Pán šofér, ja vás upozorňujem, že môj ohrozený zdravotný stav je vážny a vyžaduje šetrné zaobchádzanie. Mám smrť na jazyku. Chcem umrieť vo svojom sídle.
10: Dobre, a to je kde?
1: Pri jedli. Opatrne.
14: trne s tými nosidlami. Ťahajte pomaly.
10: Nehrkajte.
4: O chvíľu sme tam.
14: Čo je?
10: Vravili ste k jedli. Sme prijedli.
14: Nejako sa mi to v hlave všetko pletie. Radšej ma odneste tam. Alebo radšej tamto. Stáť! Čo keby ste šli tadiaľ to?
10: Kadia?
14: Okolo trpaslíka, čo stojí pri skalke. Obíte ho a behom k bránke.
15: Počujte, tak sa nám zdá, že sa chcete iba prevážať a vôbec nie ste chorí.
14: Ja, že nie som chorý. Prichádza moja posledná hodinka.
15: Mňa! Myslím, že som dokonca umrel.
14: A ak som neumrel, mám určite, ako som už vravel, smrť na jazyku. Aha.
4: Ale ja na vašom jazyku žiadnu smrť nevidím.
14: Tak som ju už prehltol.
10: Počujete, ako vo mne žblnká?
4: Mne sa skôr vidí, že máte brúško plné vody.
14: Kdeže? To bublanie znamená, že mi už vrie krv. Keby ste mi dali teplomer, mal by som najmenej 90 stupňov. Ak nie 100. Mňau. Moje posledné želanie je, aby ste ma pochovali pri malom trpaslíkovi a zaspievali mi malú pieseň. Ale s citom.
15: Počkajte. A čo bude s vašim tajomstvom?
14: S akým tajomstvom?
15: Ktoré ste si brali so sebou na dno suda, keď ste sa topili?
14: Som na konci so silami. Spýtajte sa trpaslíka. Len my dvaja ho poznáme. S Bohom život.
4: Umrel.
10: Zaspal. Veď počuješ.
4: Chrápe. Čo teraz?
0: Nič. Necháme ho spať.
16: No ale čo bude s rozprávkou? Kocúr je polepšený a ešte k tomu spí? Toto má byť koniec?
0: Ale kdeže? Máme tajomstvo. Do rozprávky teraz vstúpi sadrový trpaslík, ktorý stojí pri skalke.
10: To budem ja?
0: No, kto iný?
1: Ja neviem, či to dokážem. Ja som si nacvičoval autobus a školský zvonec. Ako sadrový trpaslík?
0: Ja vám pomôžem. Kocúr spí a chlapci nevedia, čo majú robiť. A záhrada asi tiež spí a tiež nevie, čo má robiť, pretože stromy nešumia, včely nebzučia a vtáčiky nespievajú. Len slnko páli a je ticho. Také ticho. Až ho počuť. Len pod starou bazou, kde na pekáči spí kocúr, je krásny chládok a tieň.
16: Čo?
0: Chlapci už tiež takmer zaspávajú, ale v tom sa pri nich ozve tichý hlas, ako keď vetrík zašumí.
14: Ja by som vám, prosím, niečo porozprával, keby ste mali záujem.
0: Áno, presne tak to povedal malý trpaslík A povedal to presne týmto hlasom.
1: V tejto záhrade je ukryté veľmi zaujímavé tajomstvo. Počúvate ma, prosím?
17: Pravdaže!
1: Tak ja s vašim dovolením začnem. Tu v záhrade je veľryba. A nikto o nej nevie, len ja a kocúr. Mňa sem postavili veľmi dávno. Vtedy boli všetky stromy malé a všade boli záhony s kvetmi a nie burina. A pri ceste rozvonievali nočné fialky. A na konci cesty bol domček. Kedysi v ňom býval jeden pán a ten si raz priniesol domov v malom poháriku rozkošnú rybičku, maličku ako váš malíček. Dobre ju krmil a rybka rástla. Keď sa nevošla do pohárika, pán si povedal.
10: Na môj veru, to bude kaprík.
1: A dal rybku do umývadla, ale rybička opäť rástla, jedla viac a viac a za krátky čas sa už do umývadla nezmestila.
10: Bude to asi šťuka.
1: Povedal si starý pán a dal ju do vane.
10: Musel som sa prirodzene prestať kúpať.
1: Asi mu to veľmi neprekážalo, lebo v tých časoch sa ľudia ešte toľko nekúpavali. Vravelo sa, že časté umývanie nie je zdravé, pretože sa pri ňom odrie telo.
18: To je ale hlúposť.
1: Ja neviem, ja som sa ešte nekúpal. My trpaslíci sa nikdy nekúpeme. Zmýli by sme si farby, ale pokračujme.
10: Pozrime sa,
1: povedal starý pán.
10: To nebude šťuka, to bude sumec. Ešte dobre, že máme v záhrade bazén.
1: Tak ten sumec v bazéne rástol a rástol a na obed mu starý pán nosil jedlo vo veľmi veľkom vedre.
10: Panie, to nie je sumec, to bude niečo horšie.
1: A tak jedného dňa prišiel žeriav, zodvihol rybu z bazéna a odniesol ju do jazera na konci záhrady. Vchod k jazeru je zakrytý bazovými kríkmi. Keď tadiaľ preleziete, tak ho uvidíte. Je naplnené vodou a veľrybou. Presnejšie, prevažne veľrybou. Nenudím vás?
17: Vôbec nie.
12: Ale veľryba sa tam nudila. Ja som totiž tá veľryba. A bolo mi veľmi smutno.
10: Tak som jej predplatil na 100 rokov dopredu všetky noviny a časopisy a odsťahoval som sa. To sa, prosím, nedalo vydržať. Išla mi na nervy a ublížiť som jej nechcel.
18: A prečo vám išla na nervy?
10: Bola strašne uvravená.
18: Kto? Veľryba?
10: Veľryba. Prečítala Slniečko, ABC, Mladého technika, Svet motorov, Ohník, Mladý svet, Zorničku, Učiteľské noviny a o všetkom, čo prečítala, sa chcela rozprávať. A čo bolo horšie, stále ma poučovala.
1: Ona totiž všetko vie. Ona vie, koľko obilných zrn by sme museli položiť na seba, aby sme sa dostali na mesiac. Vie všetko o studenom odchove teliec a vie lúštiť aj krížovky.
10: Viete, egyptské meno na dve písmena?
18: Nie.
10: Ona vie. Ra. Chápete, to sa nedalo vydržať. Preto som odišiel, takže teraz tu vlastne nie som. Ahojte.
19: Ak za ňu pôjdete...
2: Prelezieme bazovým húštím.
19: Správne. Ale keď prídete na breh jazera, tak nič neuvidíte.
18: Nie?
19: Vlastne uvidíte kopy časopisov, ktoré veľryba ukladá podľa čísiel a ročníkov.

0: teraz už poznáme tajomstvo celej záhrady. Kocúr ešte stále spí.
1: A budem spať ďalej. A ďalej sa budem polepšovať.
0: Chlapci tiež pôjdu spať, pretože teraz si urobíme noc.

0: zázraky. Rozprestriem sa nad svetom a budem niekoľko hodín kráľovnou. Zaplavím svet modrou farbou a nechám ľudí, aby si za mojej vlády odpočinuli. Teraz však už strieborné svetlo môjho mesiaca začalo ustupovať zlatej farbe slnka a ja sa skriem do ďalekých morí. Ľudia sa prebúdzajú a ja ich sny odnesiem so sebou. Vraciam svetu jeho farby, vtákom ich spev, ľuďom hlasy a deťom radosť z krásneho dňa.
1: Som deň a slnko rozsvietím nad záhradou a nad všetkým, čo patrí len do rozprávky, a urobím aj zázraky.
2: Prosil by som zvonec, aby zazvonil, pretože sa opäť končí vyučovanie.
3: Chlapci, zajtra je posledné skúšanie pred vysvedčením.
4: A ja nič neviem. Vlastne prírodopis viem, ale matika mi nejde.
5: A ja zasa viem matematiku, ale prírodopis mi nejde.
6: Ja viem kreslenie a spev, a nejde mi slovenčina.
4: Bude nám horúco. A potom bude doma harmatanec.
7: Teda, ja viem všetko,
6: ale neviem, čo všetko viem.
4: Keby nás tak niekto vyskúšal, hneď by sme vedeli, čo vieme a čo nie.
5: Ten niekto by musel vedieť aj to,

0: Ja som krovie bazy, ktorým nikto neprerazí.
1: To nie. Nič sa nesmie preháňať. Aha. Krovie je síce husté, ale musí v ňom byť diera, aby chlapci mohli preliesť.
0: Kto sa bližšie kukne, toho buchne konár. Nie, prepáčte, to je zlý rým. Aha, kto sa bližšie prizrie, uvidí, kde diera je. Tak to by to šlo.
1: No, ten rým sa vám zase nepodaril. A rytmus viazne.
0: Veď to je ono. Chlapci tiež uviazli. Jedného držím za košeľu, druhého za nohavice.
1: Tak ich puste, nech to nezdržujeme.
0: Prederte sa húštiašerom a budete pred jazerom.
1: Lenže to jazero zatiaľ nevidno, pretože všade sú hrby časopisov a novín naukladaných pekne podľa čísiel a ročníkov.
2: Bude za tými novinami. Keď ju pekne pozdravíme, ona odzdraví a my ju podľa hlasu nájdeme.
3: Aha. Ale ako sa zdravia veľryby? Ja myslím, že najlepšie by bolo ruky boskávam. Tak sa zdravili, keď bola veľryba mladá.
4: Hlúposť. Veľryba nemá ruky.
3: A čo? Ľutvi boskávam.
2: Ani to sa mi nepozdáva.
3: A dobrý deň?
1: A teraz? Teraz by mala konečne prevravieť veľryba.
5: Aký má veľryba hlas?
1: No, ani vysoký, ani hlboký, ani silný, ani slabý. Ako by koza mala hlas ako myš a myš ako koza. Asi taký hlas, ako máte vy.
5: No dovolte.
1: Chcem povedať, asi taký, aký viete urobiť iba vy.
5: Kto to tu stále vykrikuje a vyrušuje?
1: Veľmi správne, ako keď myš blačí v súde. To je presný veľrybý hlas.
6: Dobrý deň.
5: Bonsoir, good morning, guten tag, salam aleikum, ahoj, čau. Čoho pre seba žiadate vy, ktorých nevidím?
3: To sme my. My chlapci, milostivá pani. Je nás 5 a potrebujeme sa dať vyskúšať.
5: Čujem vás, avšak nevidím. Odsuňte týchto 12 ročníkov mladého čitateľa od roku 1912. A podajte mi okuliare.
1: To som zabudol povedať. Veľryba si toľkým čítaním pokazila oči a tak som jej musel zmajstrovať okuliare zo starého bicykla. Riadidla a zvonček som však odmontoval.
5: Čím vám môžem poslúžiť, páni?
3: Vyskúšaním.
5: A čo neviete, prosím?
3: My nevieme, čo vieme.
5: To je dosť nezvyčajné. Mohli by ste mi to bližšie vysvetliť?
3: My niečo vieme. Vlastne vieme veľa, pretože sme dávali v škole pozor. Ale nevieme, čo všetko vieme, viete?
5: Viem. To je niečo, čo vymyslel grécky filozof Sokrates dávno pred našim letopočtom hovoriac. Viem, že nič neviem. Bola to tajnička v jednej krížovke v časopise Žena a móda z roku 1921, ročník 12, číslo 3, strana 30 vľavo. Tak sa pozrieme.
1: Povedala veľryba a starostlivo si nasadila bicykel, totiž okuliare.
5: Na prírodopis. Koľko pšeničných zrn treba zoradiť za sebou, aby sme sa dostali na mesiac?
4: To sme prosím nepreberali. A nie je to ani otázka z prírodopisu.
5: 389 miliárd, 395 miliónov, 222 tisíc, 189 zrn pšeničných a 389 miliárd, 395 miliónov, 285 tisíc, 938 zrn ražných. Čudujem sa, že to neviete, lebo to vie každý, kto číta časopis 100 plus 1. A ešte väčšmi ma prekvapuje,

0: vaša pochybnosť o prírodopisnosti tejto otázky, pretože raží pšenica rastú kde? V prírode. A príroda je čo? Naša matka.
1: Prepáčte, my sme to tak nemysleli, ale vaša otázka pripomínala astronómiu a tu sme ešte nemali.
0: Opäť sa mýlite. Vo vede zvané astronómia sa zaoberáme pohybom nebeských telies. Uprostred našej galaxie sa nachádza mliečna dráha. Mlieko dáva kto? Krava. Krava je čo? Zviera. Dráha aká? Jazdná. Jazdná dráha, čiže železnica, dopravuje mlieko. Kam? Do našich miest. Mesto na A až Albrechtice na B, Brno, Bratislava, Benátky, na C, na 8 písmen, Carihrad, čiže Istanbul. Istanbul je kde? V Turecku. Turecko je kde? V Ázii. Európa, Ázia, Amerika, Austrália. Medzi svetadielmi sú moria. V moriach je čo? Voda. H2O. Písmeno O má podobu elipsy alebo kružnice. Tým sme si zopakovali prírodopis, zemepis a geometriu. A teraz jazyk slovenský.
2: My už radšej pôjdeme.
0: Kamže, kamže? Zostáva nám ešte toľko látky na opakovanie. Koľko vlasov spletených spolu vytvorí lano, ktorým zdvihneme Eiffelovú väžu? Písali o tom v Mladom techniku číslo 22 ročník.
3: No vtedy už chlapci utekali zo záhrady a bežali, ako len vládali, aby ich veľrybia múdrosť nedobehla.
4: Ja si som tú veľrybu prehnala, nie?
5: Myslíte?
4: Rozprávala som toľko hlúposti.
3: Ale veď my sa hráme na rozprávku. A v rozprávke je možné všetko. Aj prehnaná veľryba.
2: Aj domček z medovníka.
6: Aj zakliaté princezné.
7: Aj dracia kúzelníci.
8: Aj tri zlaté vlasy deda Vševeda.
7: Aj napríklad taký široký, ktorý jedným dúškom vypije celé more.
3: Ach, ako skvele sa také zázraky vymýšľajú.
4: A ako krásne sa počúvajú, keď ich večer pred spaním rozprávame deťom, aby celý život spomínali na tie milé výmysly, ktoré im sadajú na postielky a potom hop na podušku a potom zamyky kliky im zavrú očká.
3: No a my sme sa teraz zahrali len tak sami pre seba, aj keď už dávno nie sme chlapci.
4: A dievčatá.
3: To všetko spôsobila tá zvláštna a tajomná záhrada, ktorú sme si vymysleli. Alebo nevymysleli.
9: Pozor, som autobus. Povedali ste predsa na začiatku, že budem hrať autobus. A teraz sme už skoro na konci, autobus nikde. Tak som prišiel.
3: A dobre ste urobili. Už sa bude stmievať a chlapci sa musia ponáhľať domov a zopakovať si úlohy. Zajtra sa v škole skúša.
9: Chlapci, nasadať. O chvíľu mám odchod.
10: Počkať. A čo ja?
11: No pravda, že je to aj kocúr.
10: Som príkladne polepšený kocúr. A chcem preto vykonať niečo ľudstvu prospešné.
11: A čo záhrada?
3: Áno, čo záhrada?
12: Som veľká záhrada. Taká veľká, aby sa do mňa vošli zákutia a staré stromy a husté kríky a cestičky vysypané drobnými kamienkami, po ktorých sa už dávno nikto neprechádzal a nikto po nich nebehal. Až prišlo 5 chlapcov a zrazu tu bolo celkom inak. Keď sme už v rozprávke, urobíme zázrak. Zvalíme múry, prekliesnime husté krovie a vykúzlime lavičku a altánky a vyčarujeme novú cestu. Nech ľudia zájdu až k jazeru, aby sa veľryba mala s kým pozhovárať. Raz, dva, tri,

0: Neviete si jazda, že veľmi vám skromnosť chýba. No naozaj sa zdá, že som najmúdrejšia ryba.
1: V tejto záhrade
0: písali v slovenskom pohľade.
1: Hádam,

0: Niekde proste čítali ste,
1: že dobrá nálada asi nezávisí na počasí.
0: To súhlasí.

0: múdrosťou.
1: Vďaka vám.
0: Bolo mi cťou a zas vás pozývam. Ľudkovia, nájdite si čas a príďte sem aj druhý raz.
2: A jako cúr mňauk si vás dovolujem v mene podniku Sady, Hrady, Záhrady privítať v tomto parku. Hej, chlapče, nešli ja po tom záhone. Je tam čerstvo nasiatá tráva. Inak si môžeš behať kadiaľ chceš. Prosím? Áno, pani, touto cestou sa ide k hovoriacej veľrybe. Mimochodom, v poslednom čase aj spieva. Nedávajte jej oriešky, nemá ich rada.
3: Dievčatko, tieto kvety netrhaj.
2: Púpavy môžeš, robiť z nich venček je úradne dovolené.
3: Babička, pozor, táto lavička je čerstvo natretá. No vidíte, už ste si sadli. Teraz ste prúškovaná.
2: Ale nič si z toho nerobte. Valtánku číslo 3 sme otvorili rýchlo čistiareň.
3: Dnes je však zavretá. Je inventúra.
2: Občerstvenie je vpravo,
3: ale ja oriešky nejem.
2: Ja som skôr na myši. Ospravedlňte ma, láskavo. Práve tam jedna beží. Myšička! Myšička!
4: A čo nakoniec?
5: V škole sme všetci dostali jednotky!
4: Ale na konci každej dobrej rozprávky musí predsa zazvoniť zvonec!
2: Srrrr!

Na Litere ste počúvali rozprávkovú hru 5 chlapcov, kocúr a veľryba. Predlohu napísal Jiří Trnka, zdramatizovali ju Jiří Horčička. Preložila Beáta Panáková a hudbu zložil Igor Bázlik. Dramaturgicky pripravil Ľuboš Machaj. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvuková a technická spolupráca Jozef Dobák a Jana Semíková. V réžii Viery Weidlerovej účinkovali Karol Machata, Jozef Kroner, Oldo Hlaváček, Vladimír Obšil, Boris Farkaš, Ján Kroner, Jozef Vajda, Marián Zedníkovič, Zuzana Kronerová a Zdena Grúberová. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1986.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pokračujeme vo vysielaní Rádia Litera, tentokrát veršami. Na dobrú jesennú náladu pridávame verše Žaka Préverta pod názvom Jeseň v preklade Vladimíra Rajsela. Recituje Miroslav Trnavský. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Jeseň. Uprostred aleje sa zvalil kôň. Padajú na ňo listy. A naša láska chladom chveje sa. A slnce tiež.

pieseň. Aký je dnes deň? My sme každý deň, moja drahá. Sme celý život a celá jeho dráha. Ty, láska moja a môj sen. Milujeme sa a žijeme. Žijeme a sa milujeme. A nevieme, čo je život a jeho celá dráha. A nevieme, čo je vlastne deň. A nevieme, čo je vlastne láska. Čo je sen.

ráno. Hlas kohúta, spev nočnej labute. Nudné a jednotvárne posolstvo. To mne sa ozýva ten hlas. Dnes začína sa to znovu. Dnes znovu. Dneska zas. Ja nepočujem tvoju pieseň staronovú a tvárim sa, že počuť nemusím. Nepočúvam tvoj hlas a predsa vstávam zavčasu, tak ako temer každý deň. A v plnom slnku hrdúsim najkrajší nočný sen.

prostá ako dobrý deň. Láska je jasná ako deň. Láska je prostá ako dobrý deň. Láska je holá ako dlaň. Tvoja a moja láska. O veľkej láske na čo hovoriť a na čo spievať o šťastnom živote? Veď naša láska šťastná je, že žije a to jej stačí. Pravda, že láska býva veľmi šťastná, ba možno trochu priveľa. A keď sa dvere zatvoria, vytratiť by sa oknom vedela. Keby nám láska chcela s Bohom dať, začali by sme ju všemožno zdržiavať. Čím by bol bez nej život náš? Pomalý valčík bez muziky. Dieťa, čo nemôže sa usmievať. Román, čo nikto nevie dočítať. Stroj, mechanika nudy. Bez lásky. Bez života ľudí.

Miroslav Trnavský recitoval na litere verše Žaka Préverta pod názvom Jeseň. Preklad Vladimír Rajsel. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvuková spolupráca Stanislava Ďurišová. Redakčne pripravil Pavol Hudík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1998.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v tejto chvíli vám ponúkame premiérové vydanie nášho cyklu V skratke. Tentokrát z pera Martina Pavlova. Prajeme nerušené počúvanie. STVR a Rádio Litera uvádzajú esej z cyklu V skratke pod názvom V radostnej vlasti až k smrti smutnomi. Autor Martin Pavlov. Číta Andrej Šoltés. Mať právo na smútok. Znie to nezmyselne všakže. No začiatkom 50. rokov 20. storočia smútok nebol samozrejmosťou. Dobová lyrika vtedy prekypovala prvoplánovými ódami na Stalina, komunistickú stranu či traktory. Pričom básnik mal všakovakými spôsobmi ospevovať radostnú budúcnosť. Do tohto obdobia, kde nikto nebol zvedavý na ničí vnútorný svet, však prichádza básnik, ktorý píše akosi smutne, nesocialisticky. Verš môj ťažkým krídlom vzlieta. Ľudský plač mu z krídla ulomí. Preto hľadiac v drsnú bolesť sveta smutnomi až k smrti smutnomi. Takáto poézia takmer okamžite narazila na odpor režimových kritikov. Tí autorovi rázne pripomenuli, akú úlohu má básnik v socializme. Svitlo už a svitlo bez teba. Už nám tvoje slzookej lutny v šťastí našom synak netreba. Lebo básnik predsa sláviť musí jasným zvonom slova radostnú a rozkvitnutú vlasť. Reč je o debutovej básnickej zbierke Milana Rúfusa Až dozrieme. Jej rukopis bol pripravený na vydanie už začiatkom 50. rokov, no jeho básne boli odmietnuté ako nedostatočne socialistické. K vydaniu teda došlo až v roku 1956 v čase mierneho politického uvoľnenia po smrti Stalina, keď si umelci dovolili formulovať prvé otvorenejšie výhrady voči schematizmu v umení. V čom však spočíva výnimočnosť tejto básnickej zbierky? Po rokoch núteného budovateľského optimizmu a predpísaných tém presúva Rúfus pozornosť od ideologického obrazu sveta dovnútra konkrétneho človeka. Smútok v jeho poézii pritom nemožno vnímať ako slabosť či charakterovú črtu lyrického subjektu. Vyrastá zo stretu človeka s realitou, ktorá nie je taká radostná, ako ju prezentoval režim. Básnik trvá na tom, že vnímanie človeka nemožno redukovať iba na jeho pozitívne emócie, pretože takýto obraz sveta je neúplný a napokon aj nepravdivý. Práve v tragike života sa totiž rodí jeho pravý zmysel. Lomí sa život na ostrej hrane dýky a tam je jeho tragika, tam je jeho triumf. Smútok, ktorý sa v zbierke objavuje, pritom nemá jednotnú podobu. Dotýka sa rôznych rovín ľudskej existencie, od osobných strát, smrti blízkych či rozpad milostného vzťahu, až po udalosti veľkých dejín, vojnové konflikty v Kórei a Vietname. Rozhodujúce však je, že v oboch prípadoch smútok pramení zo skúsenosti jednotlivca, čím sa Rúfusova poézia definitívne odkláňa od dobového modelu. Namiesto kolektívneho hlasu dáva zaznieť hlasu obyčajného človeka s jeho vnútornými drámami. Zbierka Až dozrieme zaznamenala po vydaní obrovský čitateľský úspech a prirodzene pritiahla aj pozornosť literárnej kritiky, ktorá sa v názoroch na ňu rozchádzala. Za pozornosť však stojí komentár jedného z prajnejších recenzentov. Nevidíme v každom pochmúrnejšom tóne činiteľa, omamujúceho a podlamujúceho životné sily básnika i čitateľa. Smútok úprimne vyspievaný a úprimne zažitý má často obrodnejšiu, očistnejšiu a povzbudzujúcejšiu moc ako celé tony optimizmu, mysleného básnikom, čo akokoľvek úprimne. Debut Milana Rúfusa predstavuje zásadný obrat v chápaní básnickej výpovede. Po rokoch, kedy mohla poézia hovoriť len v mene kolektívu a podľa vopred určených pravidiel, Rúfus do nej vrátil neistý a neraz aj bolestný hlas jednotlivca. Práve týmto gestom, ku ktorému sa neskôr pridal aj Miroslav Válek, sa slovenská poézia postupne oslobodzovala z područia schematizmu a hľadala nové tematické i výrazové možnosti. Kto by bol povedal, že po 70 rokoch si budeme pripomínať také všedné a samozrejmé právo básnika na smútok. Vypočuli ste si esej z cyklu V skratke. Jej autor Martin Pavlov ju nazval V radostnej vlasti až k smrti smutnomi. Čítal Andrej Šoltés. Zvuk Peter Daniška. Pre STVR vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.
0: Počúvate rádio Litera.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči Rádia Litera, vitajte pri počúvaní dvojhodinového programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu. Ako určite viete, v tomto roku slávime významné jubileum, sté výročie pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku. 3. augusta 1926 sa z provizorného štúdia vládnej budovy na Vajanského nábreží ozvali slová. Tu Rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov náš rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval a zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A z nich vám počas tohto jubilejného roka predstavíme 100 ikonických rozhlasových tvorcov. Do dnešného výberu sme zaradili režiséra a dramatika Ladislava Hyžu a spisovateľa, scenáristu a publicistu Petra Jaroša. Inšpiratívne a objavné počúvanie storočnicového Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera prajú redaktor Zlatého fondu Marián Grebáč a od mikrofónu aj Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Ladislav Hyža. Hneď po absolvovaní štúdia dramaturgie a divadelnej vedy na Vysokej škole múzických umení v Bratislave začal pracovať v Slovenskom rozhlase v Banskej Bystrici ako režisér, neskôr ako vedúci režisér a napokon ako riaditeľ štúdia Banská Bystrica. Režíroval približne 300 rozhlasových hier slovenských i zahraničných autorov, rozprávok, dramatizácií a mnoho literárnych pásiem a rozhlasových dokumentov. Ako hosťujúci režisér pôsobil aj v Českom rozhlase a v Poľsku. Je autorom rozhlasových hier Objavím Tróju, Otec Grigori alebo Posledná noc Rasputina, Chlapec z Vyšného huštáku, viacerých rozhlasových dramatizácií a adaptácií divadelných hier. Jeho rozhlasová tvorba bola viackrát ocenená. Na festivale pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry v Piešťanoch v roku 1983 za réžiu stereohry Štefana Šmihlu i pomlčka M. A v roku 1989 za réžiu hry Karola Horáka Žena menom Sisyfos. Svoje pôsobenie v rozhlase a vzťah k nášmu médiu opísal Ladislav Hyža v spomienkovej knihe s príznačným názvom Diagnóza rozhlasom urieknutý. A tento rozhlasom urieknutý režisér napísal v roku 1990 rozhlasovú hru Chlapec z Vyšného huštáku o profesorovi Spolkovej technickej vysokej školy v Curychu a otcovi párnych turbín Aurelovi Stodolovi, ktorú vám teraz ponúkame. V réžii Williama Sikoru účinkujú Ľubo Roman, Julius Pántik, Ivan Noris, Elo Romančík, Ivo Romančík, Viera Topinková, Igor Čilík, František Kovár, Anna Tyralová, Helena Geregová, Pavol Topolský, Ivan Letko, Eduard Bindas, Vladimír Minarovič, Anna Javorková, Terézia Kronerová a Ján Palentík. Dramaturgia Julius Gajdoš, hudobná dramaturgia Katarína Cútová, majster zvuku Ľubomír Dolinka, technická spolupráca Jana Semíková. Prajeme príjemné počúvanie Zlatého fondu Slovenského rozhlasu a storočnicovej rubriky 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov vo vysielaní Rádia Litera.

0: Drahý môj Emil, iste ťa prekvapuje, že ti o taký krátky čas píšem ďalší list. Bude to asi tým, že rokmi cítim stále väčšiu potrebu vracať sa aspoň v myšlienkach domov. 70 je už na krku, síl ubúda a človek začína rekapitulovať. Už v minulom liste som ti naznačil, že uvažujem o penzii. Rozhodnutie odísť do dôchodku je stále silnejšie. Chcel som to urobiť v tichosti, ale ako si sa to nepodarilo utajiť. Príliš veľa sa o tom hovorí. Mnohí ma prehovárajú, aby som ešte počkal, ale posledné životné rany mi vzali veľa síl. Písal mi aj Albert Einstein. Iste si už o ňom počul. Momentálne je v Zürichu. Je to významný človek, nositeľ Nobelovej ceny.
1: Myslím si, že je to predčasné. Kolega Stodola má síce svoje roky, ale je svieži.
2: Prepáčte, magnificencia, že vás prerušujem, ale dovolím si vám oponovať. Profesor Stodola je na svoj vek. Podotýkam, na svoj vek naozaj svieži, ale...
1: No, pokračujte, pán kolega, pokračujte. Čo sa za tým ale skrýva?
2: Nechcel som o tom hovoriť, ale keď je už o tom reč. Ale nie. Nie, radšej nie.
1: Keď ste už začali, tak to dopovedzte. Nie sme preca na oficiálnej pôde.
2: Už prosím. Neviem, či vám je známe, ale profesor Stodola sa v poslednom čase priveľmi rozptyluje. No,
3: tomu dokonca slúži k úcti.
1: Súhlasím s profesorom Einsteinom. Naozaj na tom nič nie je, pán docent Štaube.
2: Nebolo by. Keby?
1: Keby čo?
2: Keby išlo o otázky fyziky. Ale profesor Stodola sa pokúša tak povediac o filozofické traktáty. Píše pojednanie o svetonázorových stanoviskách inžiniera. Ba dokonca časť už aj publikoval. No, fyzik a filozofia.
3: A vám sa to nezdá?
2: Ale to nie. Len si myslím, jednoducho mi to pripadá ako starecká detinskosť, ak dovolíte tento výraz.
3: Jednoducho si myslíte, že po odchode profesora Stodolu zaujmete jeho miesto.
2: To si vyprosím, profesor Einstein. Prepáčte, ale za týchto okolností porúčam sa vám, páni.
1: Pán kolega, neurážajte sa hneď. Pán Einstein to iste tak nemyslel.
3: Prepáčte, ale prišiel som na oslavu 70. profesora Stodolu a zatiaľ sa cítim ako na kare. Stodola je najsvetlejší zjav v odbore teórie parných a plynových turbín. Spoznal som tohto obdivuhodného človeka, keď som ešte ako mladý docent na tejto univerzite prvýkrát prednášal teoretickú fyziku. Páni, ubezpečujem vás, keby sa Stodola narodil za renesancie, stal by sa možno veľkým sochárom alebo maliarom, pretože najväčším impulzom jeho osobnosti je fantázia a potreba tvoriť.
2: Nechcem vám protirečiť. Jeho zásluhy o parné turbíny, jeho teória automatickej regulácie strojov, jeho vedecké základy projekcie stavby turbín sú neočkriepiteľné a fenomenálne. Ale to je, páni, minulosť. A jeho výlety do filozofie, hranie sa s protézami a čo ja viem, čo ešte, to sú prvé príznaky senility. V nových cyrišských novinách si to dokonca rozdal s hudobnou kritikou kvôli akémusi Druckerovi.
1: Brucknerovi. Antonovi Brucknerovi, pán kolega.
2: Ale to je jedno, Drucker alebo Bruckner. Ale uvážte, svetový fyzik sa na staré kolena háda v novinách o hudbe. Tým sa iba zhazuje. To je prejav stareckého vrtochu.
3: Stareckého vrtochu? Iste ste už počuli o doktorovi Albertovi Schweitzerovi. Je to lekár, ale aj filozof a vynikajúci organista. Bacha vie málo kto tak zahrať ako on. Môže mať tak 50-55 rokov. A to je starecký vrtoch.
2: Pán profesor, neplete sem akéhosi Švajcera. Ide o profesora Stodolu.
3: Veď práve, to je tá mohutnosť a pohotovosť ducha. Páni, nesmiete dopustiť, aby sa Stodola utiahol niekam do ticha svojej záhrady. Magnificencia, dúfam, že ste ma pochopili. A vy, pán docent, prepáčte, ak som sa vás dotkol. Nemal som to v úmysle. Mne nešlo o vás, ale o Stodolu. Vy ešte neviete, čo je osamelosť a opustenosť.

0: Písal mi aj Kornel. Pozýva ma do Prešporka. Tak rád by som vás ešte videl, bratia moji. Ale teraz to nejde. Včera som bol na koncerte. Na programe bola Smetanova Má vlast. Domovina mi zišla na um. A ja už nemám domov. Opäť mám ísť do Berlína na svetovú konferenciu. Budem tam prednášať o parných turbínach. Ale trochu sa tej cesty bojím. Vieš, ten môj žalúdok. Naozaj, aby som nezabudol, Emilko môj. Veľmi pekne ďakujem za balík, ale prosím ťa, neposielaj mi už brinzu. Tá mi je ťažká, len o štiepky. Vieš, ako mi pripomínajú Liptov, Salaš v Demenovej. Keď ho chytím do ruky a ovoniam, cítim vôňu našej garbiarne. Počujem ženy na trhu, hluk jarmulkov, na ktoré nás tatuško brával.
1: Kúpte, ženičky, kúpte si, páni majstri Čižmársky. Nože, pozrite, kordovánik ako hodvábik, aj na talpy mám. Posledné, kto kúpi od stodolu, neobanuje. Nože, kúpte.
2: Ondrík, poďme už. O chvíľu je večer a do Mikuláša je hodný kus cesty. Zajtra je štedrý večer, ešte makovník musím upiecť.
3: Už to bude, Hanečka, už.
1: Ženičky, mám aj na kapčeky, radosť na ne pozrieť. Tie nezoderete ani za 2 roky.
4: Ondrík, ideme. Všetko som predal. Aj tuto sused Volko už nemá ani jednej sviečky.
3: Dnes bol dobrý kšeft. Vedia tí, že nad Mikulášskej garbiarov nie je to. Ešte do Hániku kúpime a môžeme vyraziť. A za súdok Tokajského, aby na sviatky bolo.
2: Ľachtikár, to je mi zagazdovanie.
3: Ale Hanička, bude treba aj na krstiny.
2: Do mája je ešte ďaleko.
3: Nič sa ty neboj.

0: ani nedotkli. To len čo z koštovky ostalo.
1: Šibni do koní, vietor sa dvíha.
0: Hio!
2: Len aby nám nezafúkalo cestu.
3: Vlci, počuješ ich? Pripravte si fakle. Ondriš, nabíjaj pištole.
0: Hanička, drž sa. Hio!
1: Bojím sa, Ondrik, bojím. Cestu už nevidieť. Plot, tam je plot. Zavialo ho. Zišli sme z cesty.
0: Len sa dobre držte, aby sme sa nevyvalili.
1: A keď tak do mekého?
2: Veď sme na boci. V tejto metelici sme to ani nezbadali. Keby pani majstrová nebola zbadala plot, boli by sme prešli.
0: Tak poďme do Bémerov. Prenocujeme u nich a ráno, keď začnú zvoniť, vyrazíme.

0: majster! Pán majster!
1: Čo je, Zuzka?
0: Už.
1: A čo? Dievka?
0: Syn. Syn, pán majster.
1: Veď jedného už máme. No čo, hlavné je, že je zdravý. Podaj mi spevník, Zuzka.
0: Prosím, pán majster.
1: Treba zapísať. Nože šváblik, Zuzka. A je okuliare.
0: Aha, tu sú.
1: Tak. Dnes, 10. mája roku 1859, sa nám narodil druhý syn. Ako ho budeme volať?
0: Hádam po otcovi. Ondriš.
1: Gazdina chce Aurel Boleslav. Nech je Aurel.
2: Tak, švagor. Vraj je o jedného stodolu viacej. Syn?
1: Syn. Ja by som radšej...
2: Ale, ja by som prijal aj piatich. Ale čo už so starým mládencom?
1: A čo ti chýba? Žiješ s nami, si náš?
0: Pozrite. Najmladší stodola.
1: Hlas má poriadny. Dobre sa poobzeraj okolo seba, synak. To je garbiarska dielňa. Keď z teba bude poriadny chlap, budeš garbiar.

0: Šetri slaninou, Zúza. Na čo toľko tých škvariek?
1: Veď je sviatok, pani majstrová. Nech sa chlapi najedia.
0: Čo za sviatok? Čo to pletieš?
1: Odnes ste pani cechmajstrová.
0: Ideš voľakte? Kto ti to natáral?
1: Peter Hubkovie z Vrbice s tým dobehol. Vraj pána majstra dnes vyvolili za cechmajstra.
0: Netreb, musela by som to vedieť. Voľba sa ešte neskončila.
1: Pred hodinou skončili.
2: No, Hanička, prichystaj na sobotu slávnostnú večeru. Pani cechmajstrová.
0: Bože, dobrotivý, ešte to. Povedz, Ondrík, na čo ti to je? Veď sú to len zbytočné výdavky.
1: Ale ten honor...
0: Ty budeš ticho? Radšej štikaj tie halušky.
1: Z tých škvariek pridám, keď ste už pani cechmajstrová.
0: Samé výdavky. Ondrík, na iné potrebujeme.
2: Bude, neboj sa. A ešte jednu radostnú novinu mám pre teba. Zastavil ma pán rektor Makovický, preto som sa aj zdržal. Vraj, pán majster, skočte ku mne na slovíčko.
0: Kvôli Joškovi?
2: Nie, kvôli Relkovi. Vraj znamenitý počtár. Len tretí rok je v škole a vie vypočítať aj tie najťažšie príklady.
0: Toho náš starý tatko zožiaru učil. Cez prázdniny on bol taký.
2: Už od voľako to len pochytil.
0: Od teba nie. Ty ráta nevieš. Ináč by si neprijal to cechmajstrovstvo.
2: Zase začínaš.
0: Nášho starého otca dodnes žiali spomínajú. Váhu ošípanej uhádol od oka, presne. Som rada, že je Relko po ňom.
3: Tak, môžem gratulovať, pán cechmajster.
0: Dohovor mu aspoň ty, si môj brat. Ako by už nemal dosť starostí.
3: Odteraz si pani cechmajstrová a tej sa nepatrí takto hovoriť.
4: Videli ste, videli?
3: Čo?
4: Na stanici položili koľajnice. Len kúsok ostal na vartovke.
2: Zasa si tam bol, Relko?
4: Áno, pozeral som sa. Parná mašina vraj príde aj na našu stanicu.
0: Daj už pokoj s mašinami. Celé dní iba o nich hovoríš. Vozy nám boli dosiaľ dobré a budú aj ďalej. Čo len z teba bude, chlapče?
4: Mašinista.
0: Ešte to.
2: A garbiarske remeslo by ti nevoňalo?
4: Radšej by som chcel s tou mašinou.
2: Nefantazíruj. Poriadneho a poctivého remeselníka si každý váži. A tieto novinky...

0: To je len zábavka, to dlho nevydrží.
1: A možno nie.
0: Čo nie?
1: Možno to naozaj nie je len zábavka. V novinkách som čítal, že v Anglicku...
0: To je Anglicko.
1: A či je Anglicko viac ako Slovensko? Len sa ty uč, aby sme boli na teba hrdí.
0: Ešte je čas rozmýšľať o tom, čo bude a čím bude.
1: A možno ani nie.

0: Ako hovorím, ja som za to, aby sa Relko učil po nemecky. Keď som bol v Carihrade, zachránila ma nemčina. A potom nech je radšej v nemeckej škole, ako by mal kdesi v maďarskej zabudnúť na to, že je Slovák.
1: To ani ja nechcem.
2: Otca má Slováka, mater Slovenku, nemá sa za čo hanbiť.
1: Lenže v tejto monarchii Slováka nemajú za nič. Švagor má pravdu. Na začiatku nech sa zdokonaluje v nemčine.
0: Veď hovorím, ale vám človek darmo trúbi.
2: Počkaj, ako to na začiatku?
1: Relko je bystrý chlapec a škoda by ho bolo nechať pri remesle. Aj pán rektor Makovický to hovoril.
2: Vali by si z neho chcel mať mašinistu?
1: A prečo nie? Keď je do strojov taký pobláznený.
2: Ja nedovolím. Ešte sa mu dačo stane.
1: To sa môže aj pri garbiarčine. Vidíš, rázu sa o ruku prišiel.
2: Nemaľuj čerta na stenu.
0: Tie parostroje zmenia náš svet.
2: Čo si ty jasnovidec?
0: Železnica ide cez Mikuláš. To znamená, že z Viedne či Pešti to bude k nám naskok. V mestách, čo budú mať železnicu, pôjdu obchody lepšie. S tromi tovarišmi už potom nevystačíme. Bude ich treba možno aj 20. A to už bude fabrika. Ešte aj cechy zrušia.
2: Na štúdium treba veľa peňazí.
0: Sú to aj moje peniaze.
2: Ja viem, ale syn je môj.
0: A berie ti ho takto. A o peniazoch viac nehovorme. Ja sa prikláňam Gondríkovi, nech sa chlapec učí. Možno sa nám raz vráti a prevezme budúcu firmu Kováča Stodola.
2: To som mohla tušiť. To by bol zázrak, aby ste sa vy dvaja nespojili.
0: Mám známeho rektora nemčiny v Strážach. U nich v dome býva viac mladých ľudí. Zajtra mu napíšem, či by nevzal aj nášho Relka.

0: Liza sa! Hier, ich bin hier. Prosím, Grétka.
1: Poď, ideme sa hrať na schovávačku.
0: Teraz nemám čas. Ani sa mi nechce.
1: Ty nikdy nemáš čas a nikdy sa ti nechce. Nepáči sa ti u nás?
0: Páči. Tu nás píši je naozaj krásne.
1: Prečo potom vysedávaš v otcovej knižnici?
0: Prišiel som sa sem učiť po nemecky a v knižnici tvojho pána otecka je veľa zaujímavých kníh. Najmä z matematiky a fyziky. A v jednej som videl na obrázku koleso s lopatkami. Taký mlynček, aký staviame na čiernej vode. Len na lopatky netiekla voda, ale fúkala para a koleso sa točilo. Vymyslel to jeden Talian. Di Branco sa volal.
1: No a čo má byť?
0: Akože? To koleso sa točilo. Keby voľakto vymyslel takú mašinu, možno by mohla poháňať iné mašiny.
1: Čo je na tom?
0: V Mikuláši teraz stavajú železnicu. Chodí po nej parostroj, ktorý poháňa vodná para a ten ťahá za sebou veľké vozy. Vieš, čo to znamená? Také stroje raz môžu poháňať aj iné stroje a tie budú za nás robiť. Vodná para bude za nás robiť. To by bolo rozkazovať takej mašine. Stisne špáku a ona ťa posluchne. Pohne sa, zastane. Škoda len, že sú tie knihy písané po nemecky. A ja viem po nemecky tak málo.
1: Učíš sa celé dni a ešte aj po obede. Kade chodíš, tady si opakuješ nemecké slovíčka. Aj mamička hovorila, že to preháňaš.
0: No dobre, tak sa idem hrať.
1: Už nemusíš. Už sa mi nechce.
2: Keď tak uvažujem a spomínam, pochopil som, že moje úspechy, ale aj utrpenie sa začalo vlastne tu, na Spiši. Ako som sa neskôr tešil, keď som to už chápal a vďačil našim rodičom, že mi poskytli možnosť študovať. A keby ma netrápilo to, že prinášali kvôli mne toľké obete, cítil by som sa dnes šťastnejším. Veď len potom sa začala moja študentská púť. Najprv Revoča, potom Košice.
3: Kamaráti, exámeny sú pred odvermi. O týždeň sa rozídeme domov. Niektorí sa sem do Levoče vrátia, iní nie. Nech už budeme kdekoľvek, sľúbme si, že na mesto, v ktorom učil Štúr a ďalší naši veľkí Slováci, nikdy nezabudneme. Sľúbme si, že slovenský duch v nás bude žiť. Že tak, ako sme pracovali tu pre blaho nášho slovenského spolku, tak raz budeme pracovať pre blaho celého nášho národa.
4: Pekne si to povedal, Rudo. Škoda, že sa musíme rozlúčiť. Porobíme skúšky a... Výsod láta žra, Levoča.
5: No, nejaké dovidenia. S Bohom. Mňa sem už nikto nedostane. Ja pre nikoho nebudem pán Slávom, to nech si pán profesor spíše, ak láskavo zapíše za uši.
4: Takých po našom Slovensku nájdeš. A čo zmôžu?
5: Akože čo? A kto nás utláča a bráni nám v rozlete?
4: Myslíš, že len oni? A čo my? Čo my robíme proti tomu? Plačeme, nariekame, sem tam sa búrime. Ale čo svet? Vie o nás? Čím sme sa svetu prezentovali? Ak chceme, aby svet o nás počul, musíme do cudziny a tam ukázať, čo v nás je. Ale pritom ostať Slovákmi. V tom ja vidím cestu k národnej slobode. Musíme sa vzdelávať a kráčať so svetom, a nie v pokrčmách vysedávať a plakať za pecou.
5: Múdro hovoríš, ale má to jeden háčik. Dovolia nám to. Ako Slovák zájdeš najďalej na záhumni.
4: Tak to ti bráni učiť sa študovať, čítať. Nielen naše, ale aj nemecké, francúzske a anglické knihy. Naša lenivosť. Ukáž mi jedného majstra, ktorý sa bol pozrieť napríklad v Anglicku, ako to tam beží. Ako tam napreduje technika. Vo fabrikách tam stroje poháňa para a u nás? Slovák je najšťastnejší, ak ho porovnávajú s volkami, čo oru. Len skús u nás čo si povedať o strojoch. Dobre, že sa od strachu neprežehnávajú. Vraj čertov vynález.
6: Možno máš pravdu, Amice, ale na čo sú mi stroje, keď mi berú reč?
4: A kto ti ju berie? Ak si ju nedáš, nikto ti ju nevezme. Len k tej našej reči treba pridať rozhľad a vzdelanosť a nebáť sa sveta. Nech svet vidí, čo je v nás Slováko.
6: Abko vravel, že potrebuje pomoc v obchode a na pomocníka nemá peniaze. Takže ručičky boskáva milostivá, bude sa páčiť vábl, cukor alebo cigória.
5: O, ďakujem úctivo, nača, goša som čo okolo.
6: To ma čaká. Biela zástera a pult v Abkovom obchode.
4: Ani ja neviem, čo bude so mnou. Chcel by som ďalej študovať. Najradšej v Košiciach. Na reálke. Tam sa učí matematika a fyzika. Ale neviem, čo na to povie Ujček.
6: A čo máš stále s tým Ujčekom? Variti je otcom i mamou. Celý rok nepočúvam nič iné, len čo povie Ujček.
4: Ujček drží kasu. Vo fabrike sú jeho peniaze. On rozhoduje, ako s nimi naložiť.
6: Zatiaľ ti vždy dal, tak čo sa bojíš?
4: Najprv som chcel byť mašinistom, ale teraz, keď som sa začal učiť matematiku a fyziku, pochopil som, že je to málo riadiť mašinu.
6: Treba vymýšľať a hľadať stále nové. Dokázali to Angličania, Nemci. Tak prečo by sme to nedokázali my, Slováci? Ale veď parostroj už vynašli. Čo chceš vynájsť nové? Ten istý stroj, ale po slovensky, čo?

0: A tak vám ešte raz všetkým blahoželám. Najmä blahoželám všetkým vyznamenaným študentom. Verím, že teraz, keď ste zložili skúšku dospelosti, budete i naďalej šíriť dobré meno svojej košickej Alma Mater. Stodola! Stodola! Počkajte, Stodola!
1: Prosím, pán riaditeľ.
0: Chce sa s vami rozprávať pán vládny komisár. Poďte, poďte. Pán vládny komisár, dovolte, aby som vám predstavil nášho premianta Stodola Aurel.
2: Posaďte sa, Stodola.
1: Ďakujem, pán vládny komisár.
2: Srdečne blahoželám skončiť košickú reálku s vyznamenaním, teda mit ausgezeichnet Prüfung abgelegt, to je chválihodné.
1: Ďakujem, pán vládny komisár.
2: Škoda, veľká škoda, že sa hlásite k Slovákom, ako som počul, a nie k nám. Ale aj tak by som pre vás rád, čo si urobil. Máte nejaké želanie?
1: Srdečná vďaka, pán vládny komisár. A pokiaľ ide o to, že som Slovák, som na to hrdý. Moji rodičia sú Slováci.
2: No, o tom teraz nebudeme hovoriť. Váš pán riaditeľ vás veľmi chválil. Čím je váš otec?
1: Garbiar, prosím, v Mikuláši.
2: Garbiar? Pozrime sa. A taký talentovaný syn. Čo chcete robiť ďalej, mladý muž?
1: Chcel by som študovať.
2: Za garbiara?
1: Aj tam treba študovaných ľudí, pán vládny komisár.
2: Ale no, to bol len žart. A čo by ste chceli študovať?
0: Techniku, iste techniku. Nemýlim sa?
1: Nie, nemýlite sa.
0: Stodola má mimoriadny technický talent.
2: No, technika má budúcnosť. Lenže je to náročné štúdium, najmä na matematiku a fyziku.
1: Vždy som mal z oboch eminentné.
0: Stodola dokonca opravil aj učebnicu.
2: Učebnicu? No to ma zaujíma.
0: Kolega ho raz vyvolal z matematiky a dal mu vyrátať príklad. Výsledok bol iný ako v učebnici. Pravdu povediac, kolega sa trochu aj potešil, že Stodola sa konečne pomýlil. Príklad prepočítali dvakrát spolu a ukázalo sa, že je chyba v učebnici.
2: Bravo! A kde by ste chceli študovať?
1: Ešte neviem. Musím sa opýtať doma. Neviem, či budú peniaze.
2: Aha, chápem. Len sa pozhovárajte. Odporúčal by som Budapešťanské technikum. Je to výborná škola. A pokiaľ ide o peniaze, no, ak by ste, povedzme, zabudli, že ste Slovák, našli by sa. Pre našich ľudí máme aj štipendia. Pouvažujte.
1: Nie do čom, pán vládny komisár.
2: No, to ma teší. Vidím, že ste rozumný mladík, Stodola.
1: Myslím to tak, že za inžiniera môžem vyštudovať aj ako Slovák. Podľa mňa nie je dôležité, akou rečou hovoríme, ale čo vieme. Čo dokážeme. Nezáleží na tom, či je niekto Slovák, Maďar alebo Nemec. Čo by sme boli platní vlastnému národu, keby sme len na prípecku sedeli? Taká malosť, herr Regierungskommissar, je mi cudzia. Hlásať meno národa len vo vlastnom chotári, to je málo.

0: Ujček, prehovorte s tatuškom. Chcel by som ich študovať na Zürichskú techniku.
1: Do Švajčiarska sa chceš trepať?
0: Keď tam majú výbornú školu.
1: No, keď myslíš, nedbám. Poviem otcovi.
2: Napíš len, či máš dosť peňazí. Syn môj, dobre sa stravuj. Si mladý, tvoje telo potrebuje viac. A zabav sa, veď kedyže sa dostane zase do Paríža. Pravda, ani na cnosť nezabudni. Vieš, ako si mnohí mládenci život zničili, keď nepoznali mieru a striedmosť v svetských zábavkách.
0: Na Sorbonne už končím. Dosiahol som všetko, za čím som túžil a čo potrebujem. A viac vás už nebudem umúvať.
3: Aurelko, pokús sa ti dostať do kondície v Prahe. Je to v monarchii, teda doma. Praha je veľké mesto a priemyslu má dosť. Uvažuj aj sám. My s tatuškom len radíme a rozhodni sa, ako ti najlepšie bude pasovať.
4: Vstupte.
0: Služobník. Volali ste ma, pán šéf?
4: Á, Stodola. Řekněte mi, co má znamenat tenhle ten papír?
0: Výpoveď. To si môžete prečítať v záhlavi.
4: Výpoveď? To je ohromný. A co teď mám dělat já? Co čekáte ode mne?
0: Nič. Dal som výpoveď a...
4: Smím sa zeptat, proč?
0: Dostal som ponuku z Zürichu. Profesor Dörtl mi ponúka miesto na katedre Maschinenbau na Politechnike.
4: Á, v Praze se vám tedy nelíbí?
0: V Prahe sa mi páči, ale v Rustonke nie.
4: A smím sa zeptat, co se vám v našej fabrice nelíbí? V Rustonce děláte jenom 8 let?
0: Ak dovolíte, pán šéf, už 8. Keď som nastupoval, sľubovali ste mi všeličo. A zatiaľ mám platový i služobný postup veľmi pomalý.
4: To snad ne. Děláte tady konstruktér. Některé vaše konstrukční řešení parních strojů je opravdu pozoruhodné. A my si to vážíme. My oceňujeme, že právě naše firma jako první v střední Evropě zavedla do sériové výroby parních strojů Corlisův rozvod. A to je vaše zásluha.
0: Ďakujem za uznanie, ale neodzrkadlilo sa to na platovom postupe. A iste chápete, že to nie je zanedbateľné. Som živiteľom rodiny, mám dve céry, pracujem denne 12 hodín. S rodinou sa stretávam len večer o 9. A aj tak žijeme veľmi skromne.
4: Ja vás chápu, ale chápejte i vy mne. Vážime si vaši práci. No přece jen, jak bych to řekl, se kolegům nelíbí.
0: Čo?
4: Vaše proněmecké cítění, sympatie.
0: To je ironia. Dovolte, pán šéf, aby som sa zasmial. Vy ma obvinujete z údajných proněmeckých sympatií, a Nemci ma vyhlasujú za pán Sláva, lebo nesúhlasím s ich väčšným osočovaním všetkého českého a slovenského.
4: No, iste, iste, ja chápu, jenomže Nemci...
0: Ja nechápem, pán šéf. Prečo potom chodíte na koncerty, kde sa hrá Bach, Beethoven? Veď to boli Nemci. Prečo využívate objavy Ohma, Dopplera, Fahrenheita? Aj to boli Nemci.
4: Pane inženýre...
0: Ja neobdivujem národnosť, ale ducha. Veľkosť ducha. Jeho podiel na pokroku, to je pre mňa prvoradé. Národ môže byť len vtedy silný, keď má silných a veľkých ľudí, keď dokáže prijať a oceniť všetko, čo vzniklo aj za hranicami. Ja som Slovák. Milujem svoj národ. Ale nemyslím si, že mu budem osožnejší, ak sa budem vyčerpávať v žabomyších vojnách. Žijeme s rodinou v Prahe, v slovanskom prostredí, ale žijeme osamotení. Našej rodine sa niektorí kolegovia vyhýbajú. Teraz viem prečo. Ja, nepriateľ českého národa, to je smiešné.
4: Nevím, proč vás ešte poslouchám. Asi proto, že si vás vážím a mám vás rád. Vaše rozhodnutí odejít je tedy definitivní?
0: Je. Porúčam sa, pán šéf.

0: Aurel.
1: Áno, drahá.
0: Aurel, zase sa niekam chystáš?
1: Áno, drahá.
0: Nemohli by sme ísť večer do divadla?
1: Áno, drahá.
0: Alebo zajtra?
1: Áno, drahá.
0: Ty ma vôbec nepočúvaš, Aurel.
1: Čo vravíš?
0: Že ma vôbec nepočúvaš.
1: Ale o čo ide?
0: Pýtala som sa ťa, či by sme nešli do divadla.
1: Kam? Do divadla?
0: Áno.
1: Tento týždeň vylúčené. Kde mám čistý golier a manžety? V tomto dome človek nič nemôže nájsť.
0: Všetko máš predsa pripravené, aj žaket vykefovaný.
1: No, áno. Daj mi zlatú reťazku. No, rýchlo.
0: Ale prednášku máš až o 11. a teraz je 9.
1: Vieš, že nerád meškám, mám rád presnosť.
0: Neboj sa, času dosť. Nezdá sa ti, že tu v Cürichu je stále chladno?
1: Bude aj teplejšie, uvidíš. Chladí vždy z rána od jazera. Zvykneme si.
0: Áno. A čo divadlo?
1: No, chceš, choď s dievčatami. Dostal som nové aparáty do laboratória. Musím ich namontovať a vyskúšať.
0: A nemôže to deň, dva počkať?
1: Nie, to nemôže.
0: A ja môžem čakať. Ty si tu medzi ľuďmi, ale čo ja? Som stále sama.
1: Sama, sama. A čo dievčatá?
0: No, ak si nevšimol, tak naše céry sú ešte malé deti. A nemôžu ísť so mnou do divadla. Ani sa s nimi nemôžem rozprávať o svojich problémoch.
1: Len mi nehovor, že sa s nimi nemôžeš rozprávať, aj keď sú deti. A o akých problémoch to hovoríš?
0: O nejakých. Možno by som sa chcela s tebou rozprávať, hoci aj o tom tvojom laboratóriu.
1: Laboratórium. Je to diera, nie laboratórium. Tých pár aparátov, čo som dostal, to ešte nie je laboratórium. Ale raz bude, Darinka, to ti sľubujem. A potom sa porozprávame a pôjdeme aj do divadla. Darinka, sľubujem. Ach.

0: Darinka!
1: Darinka, deti! Kde ste? Je tu vôbec niekto? Darinka!
2: Ale áno, čo je? Čo sa robí?
1: Darinka. Prezradím ti senzáciu. Predstav si, vláda schválila 1 000 000 frankov na moje nové výskumné laboratórium.
2: Nie.
1: Vieš, čo to znamená? To zdvihne reputáciu celej polytechniky. A to zasa znamená aj nových študentov. A nie len z Európy, ale aj z Ameriky, Ázie, Japonska. Čo, ty sa netešíš?
2: Ale teším, Aurel, teším sa. Len dnes sa necítim ako si dobre.
1: To prejde. A ešte jedna dobrá správa. Dostanem pomoc. Už nebudem prednášať všetko.
2: Konečne. Vieš, koľko si zasa včera pracoval? Rovných 16 hodín. Dokedy to chceš vydržať?
1: Nič sa nedá robiť. Zatiaľ musím pracovať aj 16 hodín. Ale príde čas, keď si to vynahradíme. Dopoludňa vedecká práca, popoludní oddych, čítanie, deti. A každé prázdniny si zájdeme do Mikuláša. Nech deti vedia, kde majú koreň.
2: Nevedela som, že vieš aj snívať.
1: To nie je fantazírovanie. Darinka moja, naše deti musia poznať svoj rodný kraj. Veď sa tam obe narodili. Aj keď žijú tu, musia v sebe cítiť Slovensko. Mali by sme sa učiť vlastenectvu od českého národa. My, Slováci, nemáme dostatok.
2: Veď ty myslíš len na tie svoje mašiny.
3: Musím sa ti dnes priznať, Emil, že som vtedy ťažko zaspával. Život je tu drahý. Lepšie by som vyšiel, keby som sa stal konštruktérom v niektorej fabrike a popri tom zastával docentúru. Ale laboratórium ma už nepustilo. Prezradím ti, že sa aj naskytla príležitosť. Za niekoľko rokov som mohol byť boháčom. Zvrtlo sa to na podmienkach. Tunajšia strojáreň mala o mňa záujem, ale nesmel by som publikovať výsledky svojich výskumov vo vedeckých časopisoch. Vraj obchodné tajomstvo fabriky. To som si radšej ponechal slobodnú ruku. Ťažko sme sa živili z môjho dôchodku. Dôverne sa ti priznám, že pre tieto starosti bol môj duševný stav mizerábl. Ale pomaly sa všetko na dobré obrátilo. Profesorské miesto, ktoré mi priznali, nieslo so sebou aj dobrý plat. Len za domovom sa mi cnelo.
1: Čo je s večerou? Je predsa 6 hodín.
2: Hneď to bude. Trocha som sa zdržala v meste.
1: Je 6 hodín a to znamená...
2: Viem, máš rád presnosť. Ale raz hádam, môžeš prepáčiť. Nemusíš byť taký prehnaný puntičkár.
1: Presnosť, moja drahá. Presnosť to je prvá a základná vlastnosť inžiniera.
2: Áno.
1: Inžinierstvo a veda bez presnosti, ktorej ty hovoríš prehnané puntičkárstvo, neexistujú.
2: Áno, ale uvedom si, Avrel, že žiješ medzi ľuďmi. Ľuďmi, ktorí ťa majú radi a nie medzi svojimi strojmi. My sa neskladáme z koliesok a skrutiek. Ja chcem mať aj manžela a dievčatá otca. No,
1: nepovedal som predsa nič zlé. Len som upozornil, že je 6 hodín a večera ešte nie je. Čo je, prosím ťa, na tom zlé?
2: Nič, naozaj nič. Mária, môžete nosiť na stôl.
4: Prosím, milosť pani. Pán profesor, máte tu list z Berlína. Prišiel popoludňačou poštou.
1: Áno, hneď si ho prečítam. Dajte mi trochu viac mlieka do toho čaju, Mária.
4: Áno.
1: Darinka, prečo nie ješ? Nie je ti bari dobre?
2: Ako si mi nechutí. Dnes mi naozaj nebolo dobre.
1: Zasa žalúdok?
2: Trocha ma pobolieva.
1: Vieš čo? Pokusy som skončil, prázdniny sa blížia. Čo keby sme išli do Liptova? Aj maminka nás pozvala.
2: Ty by si šiel?
1: Šiel.
2: To je skvelé. Sama som ti to chcela navrhnúť. Aj ty si potrebuješ oddychnúť. Aspoň raz za 10 rokov.
1: Teda dohodnuté. Ideme baliť kufre.
2: Dobre.
1: Nepôjdeme sa najprv prejsť?
2: Rada.
1: Pozriem si ešte poštu. Zatiaľ sa priprav.
2: Áno.
1: Darinka?
2: Áno.
1: Darinka, to je úžasné. Počúvaj, to je neuveriteľné. Spolok nemeckých inžinierov pripravuje na budúci rok jubilejné slávnostné zhromaždenie v Düsseldorfe a mňa pozývajú prednášať teóriu parných a plynových turbín. Moju teóriu.
2: Naozaj, blahoželám.
1: Účasť prisľúbil aj sám nemecký cisár. To je veľkolepé.
2: Budeš si musieť dať ušiť nový frak.
1: No.
2: Len čo sa vrátime z Liptova.
1: Z Liptova?
2: No, ideme predsa do Liptova.
1: No, myslím, že to budeme musieť odložiť.
2: Ale...
1: Vieš, čo to znamená pol druhá hodiny prednášať a obhajovať novú teóriu? Na to sa treba dôkladne pripraviť.
2: Ale veď si to pred chvíľou slúbil. Vieš, ako sa dievčatá tešia. To nám nemôžeš urobiť.
1: Pôjdete len vy.
2: Aurel.
1: Ty a dievčatá.
3: Z Petrohradu mi navrhli, aby som sa na trovi ruskej vlády prišiel tam pozrieť. Čakala ma Viedeň a mal som aj obavy z tamojších študentských nepokojov. Európska pôda sa zdala čoraz horúcejšia. Ale najväčšie starosti mi robila rodina. Bola to pre mňa trpká skúsenosť. S dcérou to bolo stále horšie. Nespávala, nevedela sa skoncentrovať. Po nociach sa učievala, ale všetko zabúdala. Chcela vyniknúť ako ja. Celé dni neprehovorila. Bol som nútený umiestniť Helenu v sanatóriu v Pontresine. Helena bola vždy tvrdohlavá a najkrajnejších činov schopná. A k tomu ešte Darinka. Je strašné pozerať sa, ako ti pred očami chladne. Tak ako, pán doktor, zlepšilo sa to?
0: Ťažko povedať. Vaša manželka, pán profesor, potrebuje viac pokoja. Prepáčte, že budem otvorený, ale aj pozornosti. Obávam sa, že psychicky je na tom zle. Je to...
3: Beznádejné. Len to povedzte, pán doktor. Ja znesiem veľa.
0: To som nepovedal.
3: Ale chceli ste.
0: Ale nie, vôbec nie. Je to vážne, ale také zlé to nie je.
3: Môžem vám dôverovať?
0: Pozrite sa, nemám dôvod vás klamať.
3: Ďakujem vám.
0: A čo slečna dcéra?
3: Opäť je v ústave. Keď som si postavil túto vilu, mal som veľkú radosť. Povieva tu čerstvý vetrik nasýtený vôňou Cyliského jazera. Manželka má záhradu, ja svoj organ, na ktorom si večer čo večer hrám. Ale pokoj a šťastie, ako by sa tomuto domu vyhýbali. Ešte, že mám svoju prácu. Inak by som sa asi na staré kolená zbláznil.
0: No, lenže turbíny to nie je všetko. Musíte myslieť aj na svoje okolie, pán profesor.
3: Som už starý, už sa nezmením. Ja som si za svoj ideál vybral vedu. Ona ma opantala. Veda asi nevie natoľko obšťastniť človeka ako vaše povolanie. Či človek na pôde vedy niečo dokáže, závisí viac od náhody a od daru, ktorému hovoríme nadanie.
0: Vary si nemyslíte, že lekár, teda dobrý lekár, Nepotrebuje nadanie.
3: Nie, to nie. Len vaše úsilie predpokladá silný zmysel pre ľudomilstvo.
0: A vedec, technik, nemusí byť ľudomil.
3: Áno, áno, máte pravdu. Vlastne, čo vám tu rečním? Pozrite si tieto nákresy, prosím. Mm-hmm. Nech sa páči.
0: Čo je to?
3: No, len sa dobre pozrite.
0: Nejaká ruka. No pravda, že? Protéza.
3: Správne. Mechanická protéza. Je to moja pomsta vojne. Videl som chudákov, ktorým na miesto rúk a nôh ostali len kýpte. Týmto ľuďom by mal môj vynález pomôcť. Čo im neľudská vojna vzala, to im ja, človek, chcem vrátiť.
0: Ale to je úžasné. Predpokladáte, že toto by malo byť napojené na šlachu.
3: Presne tak. Prsty by sa hýbali.
0: Áno, áno, áno, len tu by som teda ja podľa svojich názorov.
3: Na sklonku života prežívam katastrofu za katastrofou. Moja dcéra Helenka nevydržala. Nevládala uniesť tú ťarchu, ktorá sa v nej zahniezdila. A keď sa dozvedela, že sa jej priateľ, s ktorým sa zoznámila na liečení a do ktorého vkladala svoje nádeje, oženil, konala tak, ako konala. Osud sa zmiloval aj nad Darinkou. Nikdy sa nevyrovnala so stratou dcery. Choroba sa zhoršila. Bol to karcinóm. A keď sa na to prišlo, bolo už neskoro. Maria, prosím vás, šálku čaju.
4: Pán profesor, viete, koľko je hodín?
3: Viem, nemusíte ma stále poučovať, nie som malý chlapec. A roztiahnite, prosím, závesy. Je aspoň pekný deň?
4: Svieti slniečko. Dnes bude pekne.
3: Už je 8 hodín. Pripravte mi oblek, Mária. O 10:00 musím byť v škole.
4: Veď ste nespali celú noc.
3: Ale spal. Niekto zvoní. Nepočujete?
4: Pán profesor, takto nemôžete predsa...
3: Niekto zvoní.
4: Veď už idem. Koho to sem tak
5: zavčasu?
4: Prosím.
5: Je pán profesor ešte doma?
4: Práve vstal. Prepačte, ale...
5: Musím s ním hovoriť.
3: Kto je to, Mária?
5: Docent Štaube. Ohláste ma, prosím.
4: Prosím. Docent Štaube.
3: Nože, prosím.
4: Prosím.
5: Dobré ráno, pán profesor.
3: Trochu nezvyklá hodina na návštevy. Nemyslíte, pán kolega?
5: Prepáčte, ale musím s vami vážne hovoriť.
3: Čo horí vyšný hušták?
5: Prosím?
3: Nič. To ja len tak. Dáte si so mnou čaj?
5: Áno.
3: Mária, prosím, šálku aj pre hostia. No tak, čo sa deje? Neprosím, rýchlo, o 10:00 musím byť v ústave.
5: Veď práve o to ide.
3: Nerozumiem.
5: Hovorí sa, že chcete odísť do penzie.
3: Už to viete aj vy? Áno, uvažujem o tom. Ale prečo vás to vzrušuje?
5: No, ja len...
3: Rozumiem, chcete na moje miesto.
5: Ale to nie, ja...
3: Váš záujem o postup chápem, ale asi vás sklamem. Práve som sa rozhodol, že ostanem.
5: No, to som práve chcel. No, ako by som to... Nedovolil by som si poradiť, ale na vašom mieste...
3: Zaujímavé. Ja neviem, čo by som, ale vy to viete. Tak čo by ste na mojom mieste?
5: No, viete, čo sa hovorí po ústave?
3: To patrí k životu. Ubezpečujem vás, že ma to nikdy nezaujímalo a zaujímať nebude.
5: Ale to sa týka žiaľ vás.
3: To je dobré. Som rád, že sa ešte o mne hovorí.
5: Že ste už starý.
3: No to som.
5: Že by ste mali... No, nikto vám to nechce povedať otvorene. Každý sa tvári ako...
3: A vy? Aký je váš názor? Myslíte, že už by som mal odísť?
5: To nie. Rozhodne nie.
3: Ďakujem vám.
5: Keď na druhej strane by ma veľmi mrzelo, keby človek vašich kvalít, čestný doktor toľkých svetových univerzít, nositeľ vyznamenaní, svetová kapacita...
3: Skráťte tú oslavu.
5: Mrzelo by ma, keby sa vedec vášho formátu stal terčom chodbových úsmevov svojich kolegov.
3: Vaša kolegiálnosť ma dojíma. Je tu však jeden problém. Aj keby som chcel odísť, nemôžem. Nemám zatiaľ náhradu. Zobrali by ste to vy, pán kolega?
5: No, ak by ste ma odporúčali, pouvažoval by som.
3: Pouvažoval?
5: Ak je to tak, súhlasil by som. Mohol by som vám totiž zaručiť, a obávam sa, že nikto iný, možnosť naďalej chodiť do laboratória.
3: No, ste láskaví. Takže už viem, kto nebude môjim nástupcom.
5: Smiem vedieť.
3: Mária?
4: Áno, pán profesor.
3: Pán odchádza.
4: Áno.
5: Pán profesor, vy ste...
3: Pán docent Štaube odchádza, Mária.
5: Prosím, dovidenia.
3: Mária, musím sa už ponáhľať. Odchádzam ako profesor, ale vrátim sa už ako penzista. Ten človek mal v jednom pravdu, tomu treba uznať. Človek musí vedieť, kedy má odísť. A v 70-ke sa to už patrí. Ale ten list neposielajte. Ešte som ho nedopísal.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V novej storočnicovej rubrike Zlatého fondu Slovenského rozhlasu vo vysielaní Rádia Litera ste si vypočuli rozhlasovú hru pre mládež Ladislava Hyžu Chlapec z Vyšného huštáku z roku 1990. V réžii Viliama Sýkoru účinkovali Ľubo Roman, Julius Pántik, Ivan Noris, Elo Romančík, Ivo Romančík, Viera Topinková, Igor Čilík, František Kovár, Anna Tyralová, Helena Geregová, Pavol Topoľský, Ivan Letko, Eduard Bindas, Vladimír Minarovič, Anna Javorková, Terézia Kronerová a Ján Valentík. Dramaturgia Julius Gajdoš. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová. Majster zvuku Ľubomír Dolinka. Technická spolupráca Jana Semíková. Po krátkej hudobnej pauze vám predstavíme ďalšieho ikonického tvorcu z nášho Zlatého fondu Slovenského rozhlasu. Spisovateľa, scenáristu a publicistu Petra Jaroša.
2: Ráno. Ráno. Pokud sú všechny stromy ešte obvázané a věci nedotknu.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V poradí 72. osobnosťou v našej rozhlasovej ikonickej stovke je spisovateľ, scenárista, dramaturg a redaktor Peter Jaroš. V našom rozhlase v Bratislave pracoval v rokoch 1965 až 1971 ako redaktor v literárnej redakcii. Pripravoval cyklickú reláciu Slovenská revue, v ktorej pozýval k mikrofónu významných slovenských spisovateľov a literárnych vedcov, ale aj mladých hercov, hudobníkov a výtvarníkov. Po odchode z rozhlasu bol scenáristom a dramaturgom v slovenskej filmovej tvorbe a napokon umeleckým riaditeľom mediálnej spoločnosti Trigon Production. Peter Jaroš patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov modernej slovenskej literatúry. Napísal vyše 20 prozaických kníh, románov, zbierok poviedok a noviel. Debutoval novelou Popoludnie na terase a získal za ňu cenu Ivana Kraska. Jeho prvý román, Zdesenie, vyšiel v roku 1965 a potom nasledovali novely Váhy a Putovanie k nehybnosti. Jeho najvýznamnejší román, Tisícročná včela, bol úspešne sfilmovaný. Podľa jeho scenárov boli nakrútené viaceré celovečerné a televízne filmy. Spomeňme len ťapákov film Pacho, hybský zbojník. Peter Jaroš napísal 6 rozhlasových hier: Splynutie, Kráľovstvo, Chimenéza, Skrývačka, Omyl, Hlboko v zelení a Červený spln. Rozhlas často vysielal jeho poviedky a novely, čítania na pokračovanie z jeho románov, dramatizácie a rozhlasové úpravy jeho próz. Filozof a kulturológ Viktor Timura o ňom napísal: Jeho tvorba sa vyznačuje neustálým experimentovaním. Je nepokojným a vnútorne slobodným tvorivým duchom, ktorý nebral ohľady na kritiku ani politiku. Alebo tradičné literárno-umelecké postupy. Ide svojou vlastnou cestou. Každý jeho nový román, kniha poviedok alebo noviel prináša čosi nové v literárnom stvárňovaní a umeleckých postupoch. Aj preto každá jeho kniha vyvoláva protirečivé názory literárnych kritikov, ktorí napriek výhradám jednoznačne vyzdvihovali mimoriadny talent spisovateľa. Vypočujte si teraz rozhlasovú hru Petra Jaroša Červený spln, v ktorej účinkujú Julius Pántik, Karol Machata, Pavol Mikulík, Viera Topinková, Ľubo Roman, Martin Gregor, Olga Adamčíková, František Dibarbora, Anton Glézl, Vladimír Kostovič, Alois Kramár, Ľudovít Ozábal a Peter Jerguš. Dramaturgia Vladimír Holan. Majster zvuku Peter Štolc. Technická spolupráca Alena Duchoňová. Réžia Peter Jezný. Hra mala premiéru v roku 1974.

0: čo? Sekuru ohlasíme.
1: Mali by sme. Nahneváš.
2: Čo je? Čo je? Čo je s tebou, človeče? Štrikuješ, lebo čo?
3: Takúto ako noha fľašu pálenky som pískal do ruksaka. A nemohla sa mi teraz vmešť.
1: No, aj ti verím. Ale poďme, nos príde, čo nevidieť.
3: Hej, odkiaľ tak neskoro, agronóm? Žena sa ti zatúľala.
2: Spoľa, spoľa, odkiaľže. A vy kam?
4: Jaj, na diviaky, bratku. A?
2: Do Garajovca by ste sa mali zašiť. Zemiačnisko je tam celé splundrované.
1: A veď tá, zajdeme práve tá. Paličana a Leníka si nestretol.
2: Ej, sú už pred vami.
3: Poďme, chlapi, poďme.
1: Vidíš ich? Zas nás nepočkáme.
4: Dobehneme ich, neboj sa.
2: Mám poslať nad ránom za vami traktor s Večkou.
1: A na čo?
4: Na čo?
2: Aby ste nemuseli divinu na chrbtoch vláčiť.
1: Len sa ty staraj o seba, Jurko. My už voľako len pomôžeme.

0: Ach, utešený večer sa ukazuje. Pozrite, tie polia okolo sú ako z čokoládovej polievy.
1: No, čo? No, ale nebásni, ešte dáš privoláš.
2: To vraj ako z polievy.
0: No, čo? Čo je to?
1: Nevidíš?
0: Čo je?
1: Nevidíš? Palica na leník brešu na nás.
0: No, tiež sa viete prejaviť.
3: A ty si sa zlákol. Trhol ťa, nič nehovor.
0: No, bo som ja ty.
1: Tichšie, chlapi, tichšie. Takto sa do revíru nechodí.

0: je?
1: Čo je stôbaní maku?
2: Aj veľkých?
1: Akých? Nezícem k Jarku, vidíš?
3: A tamto v zemiačnisku je čo?
4: Kde?
1: Kde?
3: No tamto, aha. Ale veď to je... To je Minko.
5: A čo že tam robí?
3: Nevidíš? Gate drží v hrsti.
4: Minko.
1: Zlatý nezíko.
4: Zaškodí vám.
6: Čože si pojedol? Sladkú podkyslo?
4: Daj pokoj.
7: Skaz je tam neúrekol.
6: No, ale nezahováraj. Zahrabať si mal, čo si tu nechal.
4: Ale poď tu skazu.
0: Tak už dosť. Dosť, chlapi. No. Treba sa nám rozostaviť. Slnko už zapadlo. Diviaky sa pustia k zemiačnisku, buď touto dolinkou, alebo prídu odrepiť.
6: Zvyšajne stade chodia, áno.
0: Traja by mali zostať tu a traja ísť...
6: Završtek.
0: A veď počkaj, no.
6: Završtek, dobre vravo.
0: Završtek, aby im preťali cestu do Martišovej doliny.
6: Hej.
0: No, kto zostane tu?
6: No, kto?

0: Tak.
1: Nebude nám tu dobre?
0: Hej, hej. Lepšie ako tej jesene, keď sme sa stretli.
1: Ešte spomínaš?
0: Často.

0: Ty?
1: Ja. Zavadziam ti ako ten plot?
0: Nie, nie. Len som myslel, že si v horách.
1: Odskočil som.
0: Teraz? Veď sú tu Nemci.
1: Práve teraz. Čakám na teba.
0: Čo chceš?
1: Máš na ponálo?
0: Nie, ale... Zima je, bravo.
1: Čo ti poviem, to ťa zohreje. A keď budem hovoriť aj pomaly, budeš počúvať.
0: Zase začínaš.
1: Nie, teraz nie, teraz... Ide o vážnejšie veci.
0: Tak čo mi chceš, bravo?
1: O tvojom ocovi.
0: Nespomínaj mi ho. Nechcem o ňom nič počuť.
1: Musím. Tvoj otec a jeho kumpáni gardisti chytili partizána. Jana Hešnicu. Držia ho tam v paráde už vyše hodiny. A keď im ho Nemci zoberú, bude s Janom koniec.
0: Netáraj.
1: Neveríš? Pôjdeme sa to pozrieť. A chcú dostať všetkých chlapov, čo sa len ukázali v hore. Ale čo skoro tu budú Rusi? A vieš, čo bude potom s takými, ako je tvoj otec a jeho kumpáni? Na rukách ich nosiť nebudú.
0: Ja s nimi nemám nič spoločného.
1: Viem, ja... Preto som ťa počkal.
0: Nechcem o tom nič počuť. Ani o otcovi, ani o kumpánoch.
1: A tak sa ti najmenej uľaví.
0: Tak čo mám robiť? Nekrič.
1: Mohol by si nám pomôcť. Aspoň pomôcť.
0: Pomôcť? Ako?
1: Ako? Poď. Vidíš? Vidíš, ako sa na ňom zabávajú prašivci? Poviazali ho? A lejú mu trúnok do hrdla. Div mu nezadusia.
0: Poď preč. Ja... Nemôžem sa na to pozerať.
1: Ja by som ich zase najradšej... Aj tvojho otca. A všetkých by som ich... Kožu by som z nich zodral. Poďme preč. Ty, vravel si, že nám pomôžeš. Vravel si, či nie?
0: Čo to má byť?
1: Čo to má? Tak počúvaj. Videl si, čo robili s Janom Hešnicom.
0: Hej.
1: Zajtra by ho iste umučili. Teraz sa na ňom zabávajú, ale zajtra ho začnú vypočúvať.
0: Rozumiem. A čo mám robiť?
1: Jana Hešnicu zavrú na noc do obecnej pivnice. Kľúč od nej nosí tvoj otec. Zoberieš mu ho a Jana pustíš.
0: Keď tam bude stráž,
1: tak musíš si poradiť. Musíš.

0: Fúj, to si ty? Ale si ma vyľakal.
1: Ja. Smrdíš trúnkom.
0: Netáraj! Vystúp sa mi!
1: Nevystúpim.
0: Počuj, sopliak! Dosť, že sa hanbím za teba pred vrchnosťou. Ešte aj doma ma budeš pajediť, jača!
2: Pus ma! Pus!
1: Otec. Preboha.
3: Sam. Samo. Samko. Preboha. Kriste, pane. Palo môj. Palo.
1: Čo je, mať?
3: Tvoj otec dodýchal. Pán Boh ho potrestal.
1: Nebojte sa, mama. Dobre bude, len sa nebojte.
3: Keby si mal pravdu, Paľo môj.
1: Nechám vás tu samú. No, mama, neplačte.
3: Kam si sa vychystal?
1: Do hôr. Musím, mama.
3: Srdce sa mi zviera. Ani na pohreb nezostaneš.
1: Nie. Pochovajte ho sama.
4: No už vítaj. Vedel som, že prídeš medzi nás. Aj pušku som ti prichystol. Hešnica, podaj mu ju.
5: A ver, tvoja je.
1: Nebudem to vedieť chytiť do ruky.
4: Naučíš sa. Neboj nič.

0: Čo sa smeješ? Prestaň. Pozri.
1: Čo?
0: Pozri na ten mesiac. Dívam sa, dívam. Ale dávno som ho toľky nevidel. Chceš ďaleko?
1: No daj. Tu máš. Ďaleko tam bude ľuďom bývať. A zima, ty.
0: A čože je teba do toho? Ty si s tým hlavu nelám. Teba už tam nebude nikto vyvážať. Ty už necháš svoje kosti tu na zemi.
1: A to nikdy nevieš, bratku, čo sa môže stať. Možno mi cesta tá zachutí. Možno ma zoberú.
0: Starý gaň, starý. Joj. 60 rokov máš. A trepal by si sa na mesiac. To ako keby si sa chcel na silu dostať do neba. Počuješ, pula? Čo na starosť má, tá počuješ?
1: Čo, daj mu pokoj, zaspal, nepočuješ? Sníma sa mu akurát, do divy ako...
0: Ani som nezbadal. Vidíš, vraj sa vybral na diviaky. Pospať si prišiel na zdravom vzduchu.
1: A nech si nespí. Viac zostane nám, nie? No, tak. Nože, podaj. No, tak, no.
0: Už ale načo potom chodí do revíru? Ten si ešte ani raz nevystrelil. Nepamätám sa, že by od povstania bol voľa, kedy vystrelil. A to je už fúra rokov.
1: Nemá ti ten dar ducha. Vieš, dar ducha nemá na poľovačku. Ak to nemá na voľačo dar ducha, tak to nevie robiť a nebude ani vedieť, ani keby si ho primusil a prisilil. Tak ti je to. A inak ani nebude. Bohu prisahám, ver mi. No.
0: Tak ja ti verím, čo by som ti neveril.
1: Vieš, keď sa tak pozerám na ten mesiac, mám ti dojem, že je sladký.
0: Čo?
1: Že je sladký.
0: Mesiac.
1: No, je, ako by to bol kus medu. Vieš, stuhnutý, stvrdnutý kusisko dobrého medu. Tak by mi pasovalo postaviť sa na končeky prstov a schutí si z neho odhliznúť. Vieš, keď ma pred 30 rokmi ranili Nemci, myslel som si, ako by bolo dobre, keby tak kvaplo trocha z toho mesačného medu do tej mojej rany. Možno by sa bola hneď zahojila.
0: Ty, blázon starý, fantazíruješ a táraš dve na tri ako mládenček. Medu sa ti zachcelo do rány.
1: Čo ty tomu rozumieš? Na srandu všetko obrátiš. Ideš voslep pri tom sprostom rozume a srdcu si neuľavíš, vieš?
0: Daj pokoj. Daj pokoj, nezabrdaj zase.
1: A veď ja nie, že ja srandujem.
0: Viete.
1: No. A ty, ale mali by sme tichšie. Odoženieme si diviaky.
0: No, čo? Veď nezídu skore ako o 10.
1: No, párom sa v nich vyzná diviak, to ti... To ti... No.
0: Začína ma chytať nervozita. Ako vtedy pri tom mostíku. Pamätáš?
1: Preto? Ja pamätám. Ale Nemci vtedy prišli. No diviaky dnes nemusia.

0: Na zdravie.
1: Ďakujem, ďakujem. No, nezajeme si. Máme ešte dosť času.
2: Môžeme. Ja som tiež vyhľadol.
0: Prestrieť vám tu do trávy pásko.
1: Ale zem je najstejší stôl.
0: Tu máš aj ty. Chlieba, slaninku. A ukrajujte si už sami.
2: To je pochúťka. Chlebík. Lepší ako koláč, čo?
1: To prosím ťa, nehotaj, tak zadusíš sa. Daj mu pohľadce. To čo si aj dôž prehltol, ty?
3: Rozdrab.
1: Čo? Tu nekašli už, zadrž, no. Zadrž.
0: Nepočuli ste?
1: Čo?
0: Počúvajte. Zhora.
2: Hej, počujem. Je to. Je to jazdec na koni. Aký ste spojka?
0: Hľadá nás.
2: Zastal. O chvíľku by mal dať znamenie. Ak pravda vie, kde sme.
4: To by mal vedieť. Ako si? Ako si všetko stíchlo?
2: Asi privezuje koňa.
0: Možno načúva. Musí to byť dobrý kôň, keď ešte nezahrdžal.
2: Počujete?
1: Niekto sa blíži porastom.
0: Je to spojka. Dáva znamenie.
1: Ticho. Ešte počkáme.
2: Odpovedz mu.
1: Skúsim.
2: Veď to je Jano Hešnica.
5: Čo, Jano, to si ty?
3: Nalakal som vás, čo?
0: Ja som sa vôbec nebála. A koníka si kde nechal?
3: Hore, tam je bezpečnejšia, aj chutnejšia tráva. Kým to tu skončíme, aspoň sa nažerie.
5: Čo si nám priniesol?
3: Samé rozkazy priamo od veliteľa. Poďte bližšie. Po ceste pod nami má sa dnes presunúť nemecká rota nahor do doliny. Treba podmínovať cestu a mostík a zadržať fašistov, kým sa naši presunú. No a to je vlastne všetko.
5: V poriadku, začneme hneď.
3: Hneď, treba sa ponáhľať. Pomôžem vám.
5: Zuzka, ty zostaň tu, hore, hej. Budeš nás kryť.
0: Rozumiem.
2: A už sme aj nazad, Zuzanka.
3: Nebála si sa.
0: Počujete autá? Motory vrčia.
4: Počuli sme to aj dolu na ceste.
5: Sú odtiaľ to najmenej 5 kilometrov. Kým prídu sem, celkom sa zmrkne. Cesta je tu nie najlepšia, musia pomaly.
0: A ja som už chcela vykríknuť. Zavolať na vás. Pozor. Bála som sa.
3: Prosím ťa. Ešte ti pôjdeme všetci na svadbu. No ženík bude žiarliť.
0: To by som chcela vidieť. Nebuď taký namyslený.
5: Aha. Ano. Ty môžeš ísť.
3: Nie, počkám s vami. Poberieme sa odtiaľto spolu. Preveziem Zuzku na koni.
4: Len aby to už bolo za nami. Ako si sa neponáhľajú. Zdá sa mi, ako by tie motory vrčali na jednom mieste.
5: A to sa ti naozaj iba zdá.
4: A počúvaj.
5: Ja vravím, cesta je tu nie najlepšia. Samá jama, plno zákrut a dosť prudké stúpanie. Vydrž. Dočkáš sa.
3: Času máme dosť.
5: Počkáme, čo?
3: My sme tu doma. My sa nemusíme ponáhľať. Však, Zuzanka. Zuzanka, s tebou by som tu vydržal aj na jednej nohe do rána.
0: Noc bude chladná. Zmrzol by si. Reumu by si dostal do nohy.
5: Ale čo by.
4: Hej. Mal si pravdu. Približujú sa. Som sa bál, že sa zľakli.
5: Budú tu najskorej o 10 minút.
0: Čo to bolo?
3: Zajrčal kôň. Volám ma k sebe.
0: Lebo vypásol okolo seba všetku trávu. Priviazal si ho asi nakrátko.
3: Nie, nie, povraz je dlhý. A on sa bojí toho vrčania.
4: Keby aspoň vetrík pofúkal. Ale práve teraz ti nepofúka, bodaj ho.
3: V hore je prievan stále. Len ho necítiš.
5: No, ty počuj. Hešnica. Keď bude po všetkom. Zajtra ma ustrieháš.
1: Vlasy mi zarasli celý krk.
5: Vyskúšam sa, či si nezabudol remeslo.
4: Na veru. Aj mňa by bolo treba, počuješ.
3: To bude horšie. Nemám nožnice ani mašinku. A možno, že som aj hreveň stratil.
5: Neboj sa, instrumenty nájdeme. Z toho sa už nevykrútiš, kamarát.
0: Počujete? Škriabu sa už hore malým skokom.
4: Máš pravdu. Pripravte sa. Dnes ideme trocha nižšie.
5: Nie, nie.
4: To nebude treba. Stačí mi aj odtiaľto. Čoskoro sa vynoria spoza zákruty.
5: Chlapi. Začneme až potom, keď na mostíku vybuchne prvé auto.

0: Zuzku zabili. Aj Hešnica zomrela. A Zuzka... Veď ja som ju mal rád. Ja som... Také mladé dievča, také... Také dievča... Na svadbu ja už nepôjdem. A Janom... Jano ma už nikdy neustrihá.
1: Aj koníka zmrzačila guľka. A ty vydrž. Obviažem ti ranu. Zatni zuby. Hneď to bude. Ukáž. A to nič. To je iba priestrel.
0: Ja vydržím len chytro, chytro.
1: No, veď. Ešte zaviazať a už je to. Tak. Tak. No vidíš, hotovo. Bolí?
0: A to, čo? Vôbec nie. To... Už sa mi to aj zahojilo.
1: Hej. No a čo? Čo teraz?
0: Čo? Ako to, čo?
1: No kam pôjdeme?
0: Najprv domov na deň, dva a potom späť do hory.
1: Domov? Veď tam sú Nemci.
0: Práve preto domov, nie? Pozrieme sa na nich zblízka.
1: Ale...
0: Čo?
1: Ja nechcem ísť k materi, iba by som ju vyplašil.
0: Tak poď k nám. Brat nás obi dvoch prichýli.
1: Pozná. Kto je?
0: Brat Jozef a Jarnáč.
2: Jozef.
0: No, Miko. Nestískaj ma tak, predsa.
2: Vítaj, Paľo.
1: Ďakujem.
2: No, nemôžete, spia tam Nemci. Aha. Ale vo dvore, keď budete ticho. Tu je kľúč.
0: Dobre.
2: Ráno sa ukážem.
0: Áno.

0: Chlapi, to som ja. Vstávajte, naje sa vám treba.
1: Ja som skrehol. Taká studená jeseň.
2: Mne v kolenách vrzga. Možno mi v nich zamrzla voda.
3: Zíte doma štale, tam je teplejšie. Zohrejete sa.
2: A nemčúri?
3: Ticho je, ale sú tu.
2: Viem, že sú tu. Počul som ich hajlovať.
3: Najedli sa a hneď z rána čo oslavujú. Podpili sa, ale to je dobré. Predvčerom, včera, dnes. Popíjajú chlapci, ako by sa čohosi báli. Sú deťáci, sú tam medzi nimi zotraja. Hovoria pekne po česky. Ale tí sú ešte najhorlivejší, najostrejší. No, poďte do tej maštale.
2: Počkaj, Mišo, čo keď tam voľa, ktorý príde?
3: Vravím ti, neboj sa. Na záchod chodia za dvor.
2: Ja nič jem,
1: aby teraz sa treba ponáhľať.
2: Aby sme sa nedali prekvapiť. No.
3: Tu vám bude fajn. Zajete si.
4: Krávka, krávička. Ty. Moja, ty ešte žiješ, čo? Ty.
3: Daj pokoj, inercia.
4: No a toto? Ty, veď to vysia moje husle. To si ich ty sem?
3: Ja. No. Tu ti aspoň nik neukradne.
4: Pána Jana. Tak dlho som už nehral.
3: Ty, aj slák.
4: Ty, mám? Môžem?
3: Radšej nie. No,
4: aspoň trocha. 2-3 potiahnutia slákom.
3: No. Nedbám.

0: No, muzika, dosť muzika. Dej. No, dej mne.
1: Ja budu hrát, no jo, jo. Ja budu hrát. Moje písnička, dej, dej, no dej. No. Dobrý úsle. Víš, ja si ich půjčit.
0: Morgan, rozumíš? Moje husle budú ja...
2: Stoj ty! Co je? Ty nepůjčíš? Nedáš? Já tě strelím!
3: Roma, ty si ho nožom?
4: No a čo? Už ťahal revolver, že? Myslíš si, že by nás bol šanoval? Čo?
5: Dodýchal.
3: Čo budeme robiť?
4: Najprv zavri maštále. Sekeru máš po ruke?
3: Čo? Tu.
4: Áno, tu je. Chytro, chlapi, vyhodíme pár plánok vedľa kravy a tam ho...
3: No.
5: Ešte.
3: Stačí.
5: Poď. Chyť ho.
3: No. Ťažký je.
4: Pusti ho do diery.
3: Tak.
4: No. Nech zem unesie jeho hriechy. Padol na moje husle. Celkom ich dodrúzgal.
3: To asi nechcel. A čo teraz?
4: Prečo?
3: Tak začnú ho hľadať.
4: S tým si nerob starosti, no. Zdá sa mi, že poručík Duc práve dezertoval. Červená armáda je už predsa nedaleko.

0: Čo to bolo? Čo
1: sa stalo?
0: Nepočuješ, čo? Nič nepočul, čo? Nič?
1: Nie. Bol pri sám, tuším, zaspal.
0: Aha, ja tiež, ale čo si ma prebudilo?
1: Dobre, a čo to mohlo byť?
0: Ja neviem.
1: Adam, len nie do paroma...
0: Čo?
2: Diviaky to boli. 100% diviaky.
1: Počuješ? Už je aj pula hore. Aha. Spachtoš.
2: A vy dvaja, čo ste robili, Anciášo, vášo, keď ste neštrieľali, ha?
0: Zaspali sme ti, bratku, tak ako ty.
1: Bysťuvou. Ale sme my poľovníci.
0: No, to nie tak nárastíšie. Čo?
2: Ale nie.
0: Joj, brucho ma od smiechu rozbolelo. Možno si sa pretrhol.
2: Keby si bol tak jazyk zhotol.
0: Joj, to nie. To nie, veď počuješ, že vrám.
2: No, počujem.
0: Jú. Ale tak to zase. Všetci traja.
2: Stáva. Musíte, ale chlapci, kto vie, kadiaľ len bežali.
0: Kadiaľ bežali do kadiaľ istotne. Tuto povyše nás a potom behli.
2: Do krov.
0: A kde zmenili prudko smer, istotne nadbehnú podmušku tým trom. Kamaráti tým trom.
3: Počuli ste?
2: Hej.
0: Čo?
1: No by ste.
3: Nevravím. Tí traja už kúkajú.
1: Ako na strelnici.
2: Počujete?
1: Vyše 10 výstrelov. No. Možno aj 15.
2: Fíja. Tam muselo byť kusov.
1: Celá črieda. Ale to všetko zavinil tento mesiac. No. Pozrite, aký je veľký. To on nás uspal. On. Ale ja ho... Bohu prísam, ja ho...
2: Ty si sa zbláznil. Na mesiaci sa vršíš. Zaspať si nemal. Sám si si na vine.
0: Ako malí chlapci.
1: A veď ja len žartujem. Pobaviť som vás chcel.
0: Pobaviť. Vyťahni to víno. Vypijeme zo dva klky, kým pôjdeme pozrieť, čo skolili tí traja.
2: Ale ja mám tiež flaštičku.
0: Tak na zdravie. Chlapi, na zdravie.
2: Na zdravie.
1: Poznať si prstom, aby sme neboli ukrátení. No vybalaj ty tu
2: tvoje.
1: No kde ju
2: máš? Tu je. Na zdravie.
0: Tak.
2: Aby sme sa ešte veľakrát stretli pri takomto krásnom mesiačiku.
0: No, ale nie, že voľa, ktorý z vás prezradíte, čo sa nám prihodilo, že sme zaspali. No. Do smrti by sa nám posmieval.
1: Ešte to, Bože, uchovaj, žiaden ani múk.
2: No, ešte, že čo, sokrvica, mŕtvica. Radšej si dám jazyk vyrazať.
0: Svitá, chlapi. No, dopijeme a pôjdeme k tým trom.

0: Vidíte ich? Tí traja si už dávajú do nosa.
1: Veru, pridajme, tí už dáko tu oslavujú. Nevydržím od zvedavosti.
2: Vykročme, no.
1: Tak čo? Koľkých ste skolili?
3: Hádaj!
1: Dvoch.
3: Aj ve dvoch.
1: Čo, troch?
3: Arba.
1: No tak koľkých do panova povedz a neodej sa.
3: No, palicár, povedz mu, koľkých sme.
4: Už tak, tri kusy ležia tuto nedaleko.
5: Tri.
4: Štvrtý povyše.
5: Štyri.
4: A piatý ten odbehol do jarku. Tam sa zaril rypákom do zeme.
1: Čo? Takto. Toľko kusov?
5: No, veru, toľko, no.
4: A vy? Čo tu je? Čo?
0: My?
5: No, ale ste aj vystrieľali.
6: No, veď hej, ale to len takto.
4: Ako?
6: No, po vašich výstreloch, viete, od radosti.
1: Tak, od radosti.
5: No, od radosti. No, ale veď aj je z čoho sa radovať, nie?
1: Ech, veď, také šťastie, ako vy máte. Zo mňa nebude už asi nikdy dobrý polovník.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: V Zlatom fonde Slovenského rozhlasu ste si vypočuli rozhlasovú hru Petra Jaroša Červený spln z roku 1974, v ktorej účinkovali Julius Pántik, Karol Machata, Pavol Mikulík, Viera Topinková, Ľubo Roman, Martin Gregor, Olga Adamčíková, František Dibarbora, Anton Glézl, Vladimír Kostovič, Alois Kramár, Ľudovít Ozábal a Peter Jerguš. Dramaturgia Vladimír Holan. Majster zvuku Peter Štolc. Technická spolupráca Alena Duchoňová. Réžia Peter Jezný. V Rádiu Litera ste si vypočuli ďalšie vydanie programového bloku Zlatý fond Slovenského rozhlasu s podtitulom 100 rokov, 100 ikonických rozhlasových tvorcov. V tomto našom jubilejnom 100. roku vysielania Slovenského rozhlasu sa s touto rubrikou budete stretávať pravidelne, až kým celú stovku ikonických tvorcov neuzavrieme. Reprízy aktuálneho vydania Zlatého fondu Slovenského rozhlasu sú vám k dispozícii do 26. septembra. Od nedele 27. septembra si predstavíme 73. a 74. tvorcu z ikonickej stovky. Viac informácií nájdete aj na webe radiolitera.sk a na našich profiloch na sociálnych sieťach. Za pozornosť ďakujú redaktor tohto programového bloku Marian Grebáč a od mikrofónu Andrej Šoltés.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Príjemné počúvanie, milé poslucháčky a milí poslucháči. Práve v týchto septembrových dňoch si pripomíname výročie odhalenia sochy Pavla Országa Hviezdoslava pred historickou budovou Slovenského národného divadla, kde tento bronzový monument odhalili presne 26. septembra 1937. Pri tejto príležitosti vás pozývame vypočuť si nasledujúci dvojhodinový vysielací blok, v ktorom prepojíme súčasnú slovenskú prózu s literárnou klasikou. Prvú časť bloku otvoríme súčasnou prózou. Ponúkame vám rozhlasové spracovanie oceňovanej knihy Kataríny Kucbelovej Čepiec. Autorka v nej cez osobný príbeh a tradíciu ľudovej výšivky pod Kráľovou hoľou hľadá vlastné korene a búra zakorenené predsudky. Po tejto prozaickej polhodinke sa prenesieme k Hviezdoslavovi a jeho monumentálnej dráme Herodes a Herodias. Zaujímavosťou je, že práve toto dielo uviedlo Slovenské národné divadlo na svojej scéne v ten istý večer, keď bola básniková socha odhalená. Príjemné, inšpiratívne dve hodiny v spoločnosti Rádia Litera prajú redaktorka Rádia Litera Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu Andrej Šoltés. Teraz si už vypočujete sľúbenú prvú časť prózy Kataríny Kucbelovej Čepiec.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z prózy Kataríny Kucbelovej Čepiec. Číta Barbora Chlebcová. A čo kupuješ, Božena? Môže to znieť aj posmešne. Božena je stará Rómka. Chlieb. Veď už máš rožky. Božena má igelitové vrece plné rožkov a pridáva k ním ďalších 40. A tiež ten chlieb. So zaostreným obranným pohľadom. Potrebujem kúpiť niečo pre Ilku. Posledná šanca v malej drevenici. Odnášam si jednu z dvoch bombonier, usmievam sa na Boženu. Páči sa mi, že sa nedala ženou v obchode vyprovokovať. Začínam si spomínať na adresu. Ešte pár domov a začína sa osada. Tam niekde Ilka býva. Kráčam za rómskou rodinou. Dve postavy, stopa po kočíku. Na čistom snehu cigareta. Kýva mi z okna. Musí to byť ona. Čakala ma. Bude to dobré. Stačil jeden telefonát. Prídem v piatok. Príďte. Čakala ma a prišla som. Začala ma volať Betka. Neskôr som bola Danka, aj Radka. Len o štvrtej, pripomína mi náš telefonát, musí ísť do kostola na zádušnú omšu. Umrela sesternica presne pred 40 dňami. Máme veľa času. Teraz sa na seba usmievame, ako keby sme sa už poznali. Vedie ma len v krátkych rukávoch do domu. Je minus 10. Ráno na stanici v Poprade bolo 20. Na šumiaci sa mínus vynecháva. Keď je 20 pod nulou, je 20. A Ilka si dá na tričko sveter. Najzápadnejšia rusínska obec. Rusíni pod Kráľovou hoľou, národným symbolom, strechou Slovenska. Ale melódia Ilkinej reči je horehronská, to poznám. Aj keď moja stará mama bola z dolnej časti, severná strana Poľany, presnejšie Veporské vrchy. Nízkotatranské obce je boli vzdialené, mňa priťahovali, lenže tam sme nikoho nemali. Nešlo o podtatranské dediny, ale o to, že na Osrblie, kde sa narodila, sme nemali žiadnu väzbu. Chodili sme tam málo. Gizela, moja starká, ktorá od 16 žila v Bystrici, Podbrezovej a vo Zvolene, zariadila, že o Osrbli sme nevedeli skoro nič. Osrblie nepúšťalo. Do Osrblia sa už nedostanem. Končí sa tam cesta, dolina v horách. Ilka ma šikuje do kuchyne s pecou. Sme na hore hroní. Mala som rada Gizelin slovník s poslovenčenými nemeckými slovami. Gizela ich používala častejšie ako jej muž. Ten nerozprával. O chvíľu sa ukáže, že viem, čo je pigľajs. Zvykám si na Ilkino nárečie. Sama si nie je istá, či jej rozumiem. je iné ako Horehronské a z okolia Bystrice. Objaví sa v ňom aj východniarske zrobiť. Namiesto E sa používa O, napríklad v slove keď, D je potom tvrdé, občas sa vynechávajú zvratné zámená. Je to celé mäkké, jazyk vhodný na vítanie. Ide to. Túto ženu budem volať Ilka. Počujem to v tejto súvislosti prvýkrát. Je to Helena. Bude Ilka. Poznám meno Ulka, Júlia. Ulky sa v našej rodine objavili dve. Ulka z Kordík a Ulka z Malachova. Táto žena sa bude volať Ilka. Tak sa volá na šumiaci Helena. Záhorácká verzia je Icka, maďarsky Ilona. Ilona Orságová, Elena, ktorú tak nazval Hviezdoslav. Mikuláš je Mikloš a Šimon Siman. Kto vie, či niekedy stretnem aj Ulku. Na šumiaci sú totiž dve ženy, ktoré ešte vedia vyrobiť čepiec. Na Telgárte nikto. Vo Vernári boli ešte dve, ale tiež umreli. Na začiatku rozpráva ona. Skoro žiadne otázky. Skryté preklepávanie, overovanie, koho si pustila do domu. Dôveruje mi? Nemusím rozprávať, som rada. Nevysvetľujem, prečo sa chcem od nej naučiť vytvoriť čepiec. Tradičný šumiacky, presne ako má byť, hoci ešte neviem, čo to znamená. Nevedela by som povedať prečo. Láka ma vedieť to. O chvíľu nebude existovať. Zistiť, či sa to dá. Preceňovaná zručnosť. Viac neviem. Je to vlastne prejav zúfalstva. Dúfam, že to nezistí. Prijať do života niečo cudzie, hocičo. A dúfať, že sa niečo pohne. Uvidíme čo. A zvedavosť, ako sa cíti žena, ktorá si zahaľuje hlavu, ako sa jej tu žije. Nechcem tejto láskavej panej, čo nosí celý život iba kroj, vysvetľovať, že ja vlastne k folklóru nemám vzťah. Vadí mi, ako je interpretovaný, preceňovaný a prznený, zneužívaný všetkými režimami. Nerozumiem, prečo máme na Slovensku namiesto reštaurácií koliby, drevenice na všetko, pri diaľnici medzi panelákmi, v meste aj na vidieku, drevenice ako zastávky autobusov, bývalá škôlka prestavaná na drevenicu a pizzériu s unifikovanými dekoráciami zo šúpolia, hoci na polovici krajiny bolo na kukuricu príliš chladno. Kaderníctvo v drevenici, drevenica ako kaviareň Venécia. Drevenice a zruby všetkých veľkostí obsadili krajinu. Pochopiteľne valaškami. Drevenice pred supermarketmi, drevenice na námestiach, cestách, vo výhľadoch, pod nohami, v zuboch, drevenice a črpáky. Počúvam Ilku a nehovorím, že som vlastne ani nemala nikoho na dedine. Nikdy som na dedinu nechodila ani na prázdniny. Netancovala a nespievala v žiadnom folklórnom súbore. Že som proste kaviarenský typ a nerozumiem, prečo folklór v tejto krajine všetkých hneď uvedie do tranzu. Nedotknuteľný, dojímavý, univerzálny folklór. Ale som tu. Chcem, aby mi prešiel rukami. Karikatúra mi nestačí. Nechcem mobil s folklórnym krytom, mikinu so strojovou výšivkou, tašku z modrotlače, nevyšívam odkazy tretiemu tisícročiu krížikovým stehom. Nechcem precedený univerzálny folklór. Folklór na tri kliky. Insta folklór. Chcela som ísť za tie nánosy. Dotknúť sa toho a potom uvidieť. Našťastie nám neulieva pálenku ale becherovku. Ilka berie veľa liekov. Stará sa o mňa. Ukazuje mi fotky vnúčiek, hovorí o vnukovi, tenorovi v zbore opery. Dvoch synoch, oboch automechanikoch, s jedným býva v dome, druhý žije väčšinou v Nemecku. Muž skoro 15 rokov mŕtvy, predtým invalid. Ilka je o 10 rokov mladšia ako moja stará mama Gizela. Má skoro 80. Moja mŕtva babka by ju volala tetka. Tak volala všetky ženy z dedín, ktoré celý život nosia kroj. Lenže už vyše 10 rokov nežije. Na fotkách zo Srblia, možno tesne povojnových, aspoň tie mám, má starka kockované meské šaty, dobový účes a kabelku cez ruku. Jej mama má šatku a akýsi čierny kroj. Súrodenci Vilma a Milan už tiež mäské oblečenie. Vtedy bola Ilka ešte dieťa. Ilka učí ľudí celé roky najčastejšie tkať. To naučila aj svoju nevestu. Ale čepce sú dnes najzbytočnejšia vec. Boli povinnou prikrývkou hlavy pre vydaté ženy. A existuje ešte niekoľko žien, Šumiac je tým známy, ktoré dodnes chodia v kroji a nevídu s odhalenou hlavou. Čepce sú aj svadobné a šijú sa už len tie. Občas sa niekto chce vydávať v kroji. Kvôli čepcu možno prichádzam iba ja a čiastočne je to len zámienka, možnosť sedieť pri niekom, nechať sa učiť, nechať niekoho učiť. Už sa teší, keď to povykladá na stôl. Mám dojesť a potom. Na posteli pri stole čakajú balíky zo šatiek a látok, pripravené pre mňa, narichtované. Rozvezuje uzlíky a postupne vyťahuje časti čepca a ja si ich fotím, pokúšam sa zakresliť si formu a ona sa mi smeje. Môj chabý nákres mi nepomôže. Ukazuje mi celý čepiec, potom ďalšie. Rozhodujem sa, či sa mi páčia, ale toto som nečakala. Dúfam, že dobre skrývam sklamanie. Ten materiál je strašný. Nylonový tyl a polyesterová čipka, podkladná výšivky. Farby sú samozrejme pestré. Niekedy až v neonových odtieňoch, žltá, rúžová, aj zelená. Žiadna striedmosť, to teda nie. Čipka z umeliny je pretkaná striebornou niťou a čo je horšie, nie vždy ostáva biela. Na niektorých čepcoch je použitá ružová a tyrkysová. Ružová a tyrkysová. Šumiacky, telgárdsky a vernársky kroj sa až tak nelíšia. Rovnaké náboženstvo, rovnaké čepce, gréko-katolíci, pôvodom Rusíni. Po chvíli rozlišujem vernársku a šumiackú ružu. Vernárčanky a telgárčanky majú vyššie kontik. Od polomky až po brezno je úplne iný čepiec. Ilka hovorí kapka. Je objemnejší po stranách, tiež trochu vyšší, vybavuje sa mi červeno-bielý z helpy. Prezerám si Ilkin prepotený čepiec zvnútra. Aby kontik držal, je vystužený lepenkou. Vonkajšia výšivka je výrazná, veľké farebné rúže, prevažuje síto červená a rúžová, ale sú aj žlto-oranžové, fialové, neviem, ako sa volá tá technika. Veľa som toho v živote nenavyšívala. K tomu sa tiež teraz priznávať nebudem. Ale nečakala som, že vnútorná časť bude tak zle prepracovaná. Očakávala som väčšiu dokonalosť. Ukazuje sa, že to na čepcoch nemusí byť, čo nie je vidno pri nosení. Nemusí byť pekné zo všetkých strán. Každý ako vedel. Nedopovie čo. Počitie bielou bavlnou, ale to netreba dodržať, stačí biela látka. Pokojne aj zvyšok obrusu alebo plachty. A spevnenie. Kupuje sa to v lekárniach. Ilka často volí slová. Naškrobená gáza, obves. Kto čo mal? Každá ako vedela. Keď sa Ilka vydala, dostala od dievčat v dedine 14 čepcov. Pokúšam sa nájsť povolené hranice v materiáloch aj vzoroch. Aj šumiacká rúža je na rôznych čepcoch trochu iná, vo farebnosti napríklad. Názvy tyl, nylon, polyester

Zvláštne, že nespomína Brusno. To je bližšie a čipkárska tradícia je tam ešte silnejšia. Špania Dolina je len 10 kilometrov od Banskej Bystrice, Banská obec. Keď som bola malá, čipkárky sedeli skoro pred každým domom. Pred sebou mali vypchaté valce a rýchlo prehadzovali paličkami na šnúrkach. Vyzeralo to veľmi zložito. A ten zvuk, hypnotizujúce klepkanie dreva. Ručná práca so zvukovým sprievodom. Ešte lepšie. Ako sa tie ženy dostali od triedenia rudy k paličkovaniu čipiek? Baníci nemali hospodárstvo, ženy museli robiť niečo iné. V krojoch sa nevyznám. Myslela som si, že je to miavské špecifikum. Biele, krehké, čipkované, nadýchané čepce bez farebnej výšivky, rovnako zástery. Na Šumiaci sa nepaličkovalo. Aspoň Ilka si to nepamätá. Tie farby museli byť predtým tiež iné. Žiadne rúžové a tyrkysové stuhy a podklady. Ďalšou vecou na čepci sú lesklé flitre a malé korálky. Každý vzor je obšitý korálkovou linkou. Niekedy skoro nevidno výšivku. Pod kontikom visia flitre rôznych tvarov. Na niektorých čepcoch sú zavesené triasne z väčších korálok. Končia sa menšími vlnenými brmbolcami v jasných farbách. Vychádzajú za ušami a imitujú obrovské farebné náušnice. To už je stereotypná predstava pôvodného oblečenia rómskej ženy. Oringle, povedala by Gizela. Takže sem sme sa dopracovali za 170 rokov zdobenia. Od zrušenia nevoľníctva. Svadobné čepce majú na zátilku prišité množstvá stúch, ktoré zakrývajú celý chrbát, aby vydatým ženám neprišlo už na svadbe ľúto, že ich vlasy už nikto cudzí neuvidí. Ilke nehovorím, čo všetko si domýšľam. Po šumiacky pantle s veľmi mekým ľ. Stuha v ruštine je bant. Kde na tie ozdoby chodili? Polomčankám a helpiankám ich posielali z Ameriky. Z Polomky a helpy odišlo počas krízy do Ameriky najviac ľudí z celého Horehronia. Čo si nedomyslím, to mi vysvetlí. Ozdoby na čepce posielali aj po vojne. Možno to boli už aj deti vysťahovalcov. Dnes chodia po dedinách Ukrajinky, rozložia si stánok s galantériou a predávajú, ale Ilka von často nechodí. Ani to nepotrebuje, má zásoby. Daruje mi dve ihly na korálky. Najmenšie ihly, aké som videla. Kúpila si ich ešte na liečení v Karlových Varoch. Predstavujem si Ilku v kroji na promenáde. V 70. rokoch? V 80. Jedna z ihiel má menšie ucho, ale to už Ilka nevidí. O chvíľu nebudem ani ja. Aj tak sa nezmestia cez všetky drobné korálky. Vtedy treba niť vytiahnuť a vtiahnuť dnu bez ihly. Je to nezaplatená práca, opakuje mi. Becherovku som odložila na okno, aby bolo na stole miesto. Materiál, ozdoby, farby, dokonca ani nite, ktoré majú byť čo najlesklejšie, nepripomínajú nič, čo som mala zaradené pod slovenským folklórom. Ľán, modrotlač, paličkovaná čipka, červená výšivka, maximálne čierny zamat, okrem červenej a bielej základné farby, zelená, modrá, žltá a kožušina, vlna. Táto divokosť, lacnosť, lascívnosť, to sa vždy pripisovalo cigánom, čo najviac farie blesku a ozdôb. Ale čo ja o tom viem? Lenže tu sa voči Rómom vymedzujú a Rómky by čepiec nenosili. Napriek všetkému predstavuje čepiec striedmosť v najkonkrétnejšej podobe. Hlava vydatej ženy má byť zahalená. Nesmelo byť vidieť ani chlp. Ilka si pamätá, ako jej mama strkala po čepiec posledný vlas. Spomalený televízny záber z 80. rozopnutý životík, švíha vlasov, prelínačka a tá dečka. Nezabudnúť vyhrnúť z obrazovky dečku.

Chodia Rómovia do kostola? Do šumiackého grécko-katolíckeho kostola? Chodia. A Ilka sa mi snažila naznačiť, ako až sú rómske ženy odhalené, lokne voľné. Obracala očami. Všetko mi

ukazovala svojím jemným spôsobom. Keď bola mladá, musela byť žena jemného pôvabu. 48 kilo, povedala mi. Zdá sa, že spolužitie nefunguje ani v chráme Božom. Ilke sa nepáči, že sú hluční. Niekedy počas omše musíte trpieť Róma, ktorý preskakuje z lavice do lavice, niekedy aj cez dva rady. A potom na prevádzku kostola treba prispievať, čo Rómovia nerobia, konštatuje rezignovanie. Ale keď im niekto zomrie, dobre, že im ku kostolu netreba dať červený koberec až z osady. Mám, napriek tomu, že som hostkou u tejto decentnej ženy, potrebu uvoľniť si vlasy. Hoci sa Ilka vyjadruje ťažšie, možno je to tým, že sa predo mnou snaží hovoriť čo najmenej v nárečí. Alebo len preto, že bežne už rozpráva menej a slová naskakujú pomalšie. Niekedy z nej výjdu pekne naformulované vety. Rómovia v kostole jednoducho rušia. V kostole sa predsa má stíšiť, rozjímať a zahlbiť, preto tam chodíme. To nejde, keď cigáni preletujú cez lavice. Na prvý pohľad sa zdá, že Rómov je tu väčšina. V Teogarte určite. Videla som to od začiatku, hneď ako som nastúpila do autobusu. Všetci sedeli so mnou v zadnej časti. Deliaca čiara sú stredné dvere. Dve biele ženy vpredu, ako keby som nedodržala segregáciu. Cestou zo Šumiaca späť to už takto oddelené nebolo. Akurát Rómov bolo ešte viac. Kráska so smutným manželom, otcom alebo bratom, vracajú sa do dolnej osady v Telgárte. Tej menšej, mala by tu byť ešte jedna. Rezignovaný, pohrdavý, neprítomný pohľad. Hlavne sa na ňo nepozrieť. Nechať sa uspať zimnou krajinou. Keď si Rómovia kupovali lístok, šofér sa im vyhol pohľadom. Nie som tu s vami. Presne ako to rómske dievča. V červenej skale nastúpili ďalšie bezzubé Rómky. Vodič autobusu im zavrel pri nastupovaní dvere, v zápätí ich otvoril a začal kričať. Vykecávajú, nenastupujú a on kúri. Išlo o sekundy, pustil si ventil. Nech sa tu neškrtne zápalkou. Na Kráľovej holi sa vyjasnilo. Zo Šumiaca ju dobre vidno. Som tu prvýkrát. Brodského krása pri nízkych teplotách. Beauty at low temperatures is beauty. Vyšívam do bieleho tylu. To by som nikdy nepovedala. Nejde o činnosť, ale o materiál. O látku nepríjemnú na dotyk, ktorá sa mi s ručnou prácou nikdy nespájala. Toto má byť terapia. Skúšam si steh, ktorý sa mi zdá jednoduchý. Spočiatku to aj ide, ale potom sa niť začne chlpiť. Nie je to ľahké. Prečo sa chlpí? Určite to bude tým, že Ilka jednu niť rozdelí na tri časti a niť vtiahne do ihly tak, aby sa vyšívalo akoby dvojmo. Páčilo by sa mi, keby bol steh plnší, vyšívaný celou niťou. Čepiec aj tak treba spevňovať. Takže budem radšej rozdeľovať. Ale nedá mi to. Štve ma, že mi to nejde hneď. Nie, že by som od detstva vyšila aspoň centimeter. Vyšívať proste neviem. Viem háčkovať, štrikovať, ušiť jednoduché veci na starej dederonskej veritaske, prišiť gombík, niečo zašiť v rukách, ale to je všetko. Nerozdeľujete tie nite aj preto, aby ste šetrili? Pýtam sa opatrne, a Ilka neprotestuje. Samozrejme, že aj preto, aby sa pomalšie míňali. Ale takto sa to jednoducho robí. Nite rozdeľujeme. Zdá sa, že o tom neuvažovala. Treba sa jednoducho naučiť vyšívať s rozdelenou niťou, tak aby sa nechlpila. Chce to čas. Nejde to hneď. Povzbudzuje ma a prinesie piglajs, malú žehličku na uhlíky. Je ťažká. Látku si mám položiť na stôl a piglajs na látku, aby som ju mala pevnejšie uchytenú. Ako s tým mohli žehliť? Po návrate domov som si nakúpila materiál a drevený vyšívací kruh.
Prečo ho Ilka nemá, keď toľko vyšívala? So žehličkou na stole to naozaj ide trochu lepšie, ale stále to nie je ono. Tyl je navyše meký, naťahuje sa. Toto potrebujem. Počítať milimetrové dierky, sústrediť sa, aby sa myšlienky nezachlpili, nastavovať ťah v ruke, vystretý chrbát, správny švih, aby stehy neboli pritiahnuté ani voľné, aby boli rovnako poukladané. Hladký priebeh, hladký výsledok. Bolo to strašné. Touto vetou začala rozprávať o sebe. Do domu prišla ako druhá nevesta, po nej ešte jedna. Jej muž bol z troch bratov. Neskôr túto tému otvorila ešte niekoľkokrát. Starecká pamäť. Niekedy sa po mesiacoch zopakovali tie isté vety, slová, občas sa objavil nový detail, súvislosť, skutočnosť. Ale nie je náhoda, že toto bola prvá epizóda z jej života, ktorú chcela otvoriť. A bola tá najhoršia. Hoci potom prišla ešte jedna. Tri páry, rodičia a deti. V 59. sa im narodil prvý syn. Všetci v jednej alebo v dvoch miestnostiach. V tmavých miestnostiach. V kraji, kde je skoro celý rok zima. V rodine mali aj príbehy s gulagou. Vždy môže byť horšie. Toľko postelí sa tam ani nezmestilo. 12 ľudí v jednej drevenici. Ilka s mužom mali posteľ v komore. Hlinené podlahy? V sobotu sa drhli drevené. Príde mi to tak nedávno. Je to ako dnes v rómskych osadách. Zas sme tam. Teraz v dome rómskej rodiny a nebola som to ja, kto vytvoril mostík. Ilka mi rozpráva, ako sa rozširovala jedna cigánska rodina na Šumiaci. V každej miestnosti početná rodina ďalšej generácie. A nakoniec mali všetky izby samostatný východ von. V Ilkinom prípade by asi nepomohli ani samostatné vchody. Kto vie, či v tom vidí paralelu? Ako inak by si na rómsku rodinu spomenula? A do toho hospodárstvo. Pretože na Šumiaci vzniklo družstvo až v 70. rokoch. Čo znamenalo kontingenty? 20 rokov. Ilka vysype presné kilá mesa, litre mlieka a množstva všetkého, čo museli za rok vyprodukovať a odozdať štátu. Pretože tu boli kontingenty povojnová realita. Nie znárodňovanie. To prišlo s obrovským časovým posunom. Mám pocit, že tu by sa malo dodnes všetko čítať len cez tento sklz. Kontingenty ako trauma na celý život. Kontingenty od 10 rokov do 30. Neviem si pod tými presnými množstvami predstaviť nič konkrétne. Spýtam sa len, či im niečo zostalo. A ona odpovedá, že skoro nič. Prekvapuje ma viac táto situácia alebo Ilkina dôvera ku mne. S mužom sa dopracovali k domu, v ktorom práve sedíme. Neskôr ho prestavali. Potrebovali na to peniaze. A teraz už naozaj neviem, či Ilka hovorí o prvom alebo druhom synovi, skôr asi o prvom, a hoci mala malé dieťa, začala pracovať v obchode. Opisuje mi ho, zdá sa, že to bol ten, v ktorom som stretla Boženu. Malé dieťa vozila na opačný koniec dediny v kočíku a na celý deň ho odovzdávala rodičom. Pracovala od 6 ráno. Cesty samozrejme neboli asfaltové a historické kočíky mali malé kolieska. Súbor posunov, drobností, ktoré robia zdanlivo podobné skúsenosti neprenosnými. 15 rokov po otvorení družstva sa komunizmus zrútil, prišla revolúcia, družstvá sa začali postupne rozpadať, ale to už išla do dôchodku. Manžel vydržal ešte ďalších 15 rokov a odvtedy uplynulo práve toľko rokov života Ilky ako vdovy. A Rómovia, tí tam boli už vtedy. Ilka si ich pamätá ako ľudí, ktorí mali veľa času, lebo nepracovali. Svoj život má zapísaný len ako prácu. Stereotyp o lenivých Rómoch a nespravodlivom štáte, ktorý cigánom umožnil nepracovať a Ilke a jej rodine bral väčšinu zdrojov až dovtedy, kým všetko, čo im z hospodárstva ostalo, nakoniec nezačlenil do novovzniknutého družstva.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z prózy Kataríny Kucbelovej Čepiec. Čítala Barbora Chlebcová. Dramaturgia Zuzana Belková. Produkcia Ľudmila Sabová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Socha Pavla Orsága Hviezdoslava pred historickou budovou Slovenského národného divadla v Bratislave bola slávnostne odhalená 26. septembra 1937. Na slávnostnom odhalení pred vtedajším Národným divadlom sa zúčastnilo vyše 15 000 ľudí a pomník slávnostne odhalil vtedajší československý premiér Milan Hodža. V ten istý večer divadlo na počest tejto udalosti uviedlo Hviezdoslavovú drámu Herodes a Herodias. Autormi tohto známeho bronzového pomníka na Hviezdoslavovom námestí sú akademickí sochári Vojtech Ihriský a Jozef Pospíšil, pričom na architektonickom riešení spolupracovali s Júliusom Lehockým. Zaujímavosťou je, že socha pôvodne stála o niečo bližšie k budove divadla, no v 50. rokoch 20. storočia ju posunuli viac do stredu námestia. Pri tejto príležitosti si v rádiu Litera môžete vypočuť adaptáciu tragédie Pavla Orsága Hviezdoslava Herodes a Herodias. Pre rozhlas adaptovala Jana Juráňová. Hra mala premiéru v roku 2010.

0: Čurdového.
1: Čujme.
2: Nuž počúvajte. Náš najmilostivejší pán, tetrarcha Herodes, sa uberá späť domov. Už včera prebrodil Zabulonskú rovinu a dnes dorazí späť do svojej milej Tiberiády. Je všetko pripravené podľa môjho príkazu?
3: Všetko, pán burmajster.
4: Všetko!
2: Oznámte tú správu prefektovi. Nech zaujme stanovisko pri západnej bráne.
5: A aké chýry ešte idú, vznešený Manahe?
6: Čo sa vraví o kráľovskom purpure pre nášho najmilostivejšieho pána?
7: Hádam sa, náš panovník Herodes neunúval do Ríma zbytočne.
8: Či Judea bude aj naďalej viaznúť v potupnom jarme?
9: Jeruzalém bude aj naďalej trpieť surové Pilátove urážky?
2: To sa uvidí. Veď náš pán dobre vie, že iba priateľstvo s Rímom môže priniesť žiadané ovocie.
10: A pomôcť aspoň trochu naplniť prázdnu pokladňu. Lebo ak nie,
11: čakaj mi radšej dobré správy, Obadia.
10: Dúfajme, Manahem, dúfajme.
2: Tak do práce. Po treťom zatrúbení nech vzplanú slávnostné ohne a zasnie veselá hudba. Nech Herodes Antipas zaplesá nad divadlom, čo mu pripravíme.
12: Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu tragédie Pavla Orsága Hviezdoslava Herodes a Herodias. Pre rozhlas adaptovala Jana Juráňová.
13: Á, Peritus, už aj ty iste vieš, že náš najmilostivejší pán dnes zavíta domov.
14: Viem. A z jeho listu som viac medzi riadkami, než priamo vyrozumel, že tetrarcha sa cestou do Ríma zastavil v Seforis a veľmi dobre sa tam zabával.
13: Už veď o svojej krajine je všade doma.
14: A doma boli i u boháča Filipa. Aj cestou späť sa tam zastavil. S nákladom tých najskvostnejších šatiek pre Filipovú máželku Herodias.
13: Veď Filip patrí k najbohatším v celej Palestíne. Obchody má v Tyre aj v Damašku, vlastní lesy a bane. Mal by odkiaľ vziať na ozdoby pre ženu.
14: No lenže, čo ak sú pre ňu okrasy možno budúceho kráľa pomazaného Rímom milšie? Vraj, čo drahocenné sa u chýrnych klenotníkov v Ríme dalo zohnať, to za drahé peniaze Herodes zakúpil a na znak holdu k nohám krásnej Herodia zložil. Tá zvodná krásavica ho adiste lapila do čarovnej siete svojich vnád a pôvabov.
15: Do Ríma šiel vylepšiť situáciu a nie míňať. To sú adiste klebety.
13: Lapila do čarovnej siete vnád a pôvabov? A čo to hovoríš, Peritus? Veď kráľ je ženatý. A Filip je jeho bratanec. Aj Filipova manželka Herodias je mu teda príbuzná. Nie, nie. Také niečo nie je možné. A už vôbec nie podľa nášho prísneho manželského zákona.
14: Kde je moc, tam je ľahká pomoc. Čo nevieš, ako to bolo s jeho otcom a predchodcom, Herodesom Veľkým? Žien mal na každý prst. Nezabúdaj, Manahe, sú to Idumejci.
13: Nie, tá hrozná doba nemôže sa vrátiť.
14: A vieš, že kráľ si praje potomka a ten ako si neprichádza?
13: Úboha kráľovna. Á, práve prichádza.
16: Dno svojho srdca, zrak svoj potápam. Tam tkvie mútnych tieňov uzol. Čo to len taja predo mnou?
17: Rady rozptýlime.
18: Čo ťa rmúti?
19: Panovnička naša.
18: Panovnička naša.
20: Panovnička naša.
21: Panovnička naša.
16: Čo je to?
22: Druhé ohlásenie, že
23: panovník sa vracia.
16: Pozrite, tam krkavec. Vrátieň i mne krížom duše. Iste úbohu tu obeď zvetril.
22: Sen tvoj ťa trápi, kráľovná.
18: Sen, čo tamtej noci troch havranov vzduril ti nad hlavou.
19: Však vyveštil ti veštec, že to prekvapenie vzácne znamená.
16: Riekla som mu, že prvý krkavec tvár zrazu dostal a v nej som poznala tvár Herodesa s čudným úškľapkom. A druhý? Prebeda. Ach, ten ich škrek.
22: To je len obraznosti hra.
18: Obraznosti hra.
19: Obraznosti hra.
16: Jak mi srdce točie. Musím si vydýchnuť a uľaviť si slzami. Snáď odpustí mi manžel krátke meškanie.

0: kráľovná.
1: Nech žije kráľ.
2: Nech žije.

0: Vrátili sme sa šťastne do našej ríše, do Tiberiády drahocennej nám. Národ náš, vydurený vzpruhou ochoty, k úsluhe sa nám všade hrnul a vítal nás jasotom a krikom. Nastáva šťastnej cesty zakľúčenie. Nuž, vďaka za všetko. Boli sme v Ríme, v onom strede sveta, pričom náš zámer bol nie hovieť svojej ctižiadosti, no národu skôr pomôcť rozpoltené údy mu vedno sceliť a vydobiť mu slávne dedičstvo po slávnych predkoch späť. Ten úmysel náš minul sa žiaľ cieľa. Na teraz. Nie však z nedostatku nášho, lež v Ríme sú dnes divné pomery. Lebo pri tom všetkom, jak v meste sme sa ocitli, prijatí sme boli slávne, lichotivé až pre náš stav. Dôstojné patricijské rody o závod vzdávali nám poklony a vyznačenia vydávali, ba svoj zvláštny hold i vrchnosti nám priniesli. Vážni starci, odetí všetci v senátorský šat, z miest razom povstali a jednohlasne na slávu privolali nám. Nuž. A tu čo? V dome našom. Hovor, Manahen.
1: Ako by si bol ty sám z diaľky prísnym okom dohliadal, tak chovalo sa tvoje dvoranstvo. Tvoj dom ti hájí čest.
0: Vždy si bol našim verným odrazom, druh môj, a schovávateľ mojich zámyslov. No, a tu v sídle a vo vojsku?
1: Tiež vzorný poriadok.
0: To rád počujem. A ponosov moc krslovážnych?
1: Vytknem najvážnejší. Z Jeruzalema tá žiadosť došla podporovaná i Pilátom, aby sme obmedzili Juchananovo pôsobenie čím skôr, vlastne ho zmarili. My sme však tomu žiaden význam neprikladali.
2: Správne. Juchanan bol i je nám priateľom. Má svetlo ducha. K nemu už utiekať sa neprestaneme ani poza tým. A spravodlivý muž je, zrovna svetec. I naskrz nemôž škodiť nikomu, len osožiť.
0: Skvele ste odrazili ten nátisk. No a v národe? Aké sú prejavy? Ty povedz, Obadia.
3: Dane vtekali dosť riadne, panovník môj. Čo pripísať sa dá aj lanskej výdatnejšej úrode i prísnejšiemu výberu. Lež ráč dovoliť mi úprimným byť. Ľud žiadal by si poľahčenie bremien. I roboty zeň ho tlačí otrocky.
0: No, Obadia, snáď riekol si už dosť. Blahobyt národa i nám leží na srdci. Však ľud tiež musí vedieť, že mozole jeho sú poklady kráľovské a ľudu krv je zo šarlátu plášť. Záujem národa i nás ťaží na srdci. Z tej práve príčiny, že cítime sa zrastle s národom, aj na ceste my už pamätali na svoj ľud a veľkolepý dar mu priniesli. Bo trebárs bez koruny na hlave vraciame sa jak víťaz lásky s korunou tu. Na srdci. Toť naša manželka a matka národa. O, prisveď prosím, Herodiáda drahá, prikývni im blahosklonne svojim poddaným.
4: Bože, hospodine.
1: Čo to má byť?
0: A tu zas dcéra jej. A samozrejme, teraz už i naša. Salome, ľúbe dieťa, usmej sa. Puk rúže pri rúži. Aká nádhera.
5: Či jediná som tvoja družka, pán môj? Lebo veď vo dvoje sa viaže slučka lásky. Vo dvoje.
0: Pravdu máš. Kde je Tamar moja bývalá?
6: Odpustí, že pozde prichodím. Len otriasla som z očí slzy.
4: krkavci môjho snáty havrani až na srdce mi zleteli, no ho chúďa rozďubať a požilke stráviť ho. Kto zaujal mi miesto tvojho uboku? Kto?
3: Herodiada prekrásna a tu zas Salomé, jej švárna dcéra. Od dneška je naša.
4: Zlovesť som počula a neohluchla som. Jak badáš, odhodlane hltám ju a slzy späť mi tečú k prameňu. Lež keďže ona ti je manželkou, čo som ja teda, úbohá?
7: Už nič. Si prepustená.
4: Bože, počuj ho. On prepúšťa ma. Zamieta ma on, ktorý pred tvojou velebnou tvárou prislúbil záväzne a sveto svete prisahal mi zväzok do smrti. Či bola som ti neverná? Prečo ma zapudzuješ?
7: Nož, si cudzinka. A neplodná. A takú dovolil i zákon prepustiť. Však, radcovia?
3: Máš pravdu, kráľu.
7: Však, Manahen?
1: Odpusť, pán môj, no bar by mi pritom srdce pukalo. Tu musím mlčať.
4: Celú minulosť som ti v obeť priniesla. Vlast svoju, svoj rod kráľovský i svojich bohov domácich. A sám Boh vie tých 6 rokov.
3: Daromné prieťahy. Prestaň, Tamár. Poddaj sa osudu.
4: Nie, nestíchnem, kým nezlyhá mi hlas. I potom ešte vykričím tú neslýchanú krivdu svetu. Vykričím svoju žalobu. Mňa žes tak potupil. Mňa odvrhol.
7: Mlč, lebo...
4: Kto? Kto mi ťa odsudzil? Tu je tá zlodejka. Či neznáš prísne prikázanie? Styď sa, nehanebnica.
5: Zastaň sa ma pred tou jedovatou zmijou. Ale veď, ja sa aj sama obránim. Som vnúčka veľkého Herodesa. A mám právo na tento trón. Skloň koleno pred nami, kým si tu, jak poddaná nám. Za to, čo požívala si tu doposiaľ, za pohostinstvo poďakuj sa. Dnes však už ani hosťom nie si, odiť tuláčka. Stráť sa, ohni kolena.
4: Pred tebou nikdy. A v spore tom vyzývam všetok národ za sudcu, že uchvacuješ, čo moje je. Beda vám obom.
5: Činy kráľové sú povýšené nad všetky ľudské pomysly. Vždy sú svetu zákonom.
7: Už dosť bolo, Tamár. Dosť si sa vyzúrila.
3: Radím ti. Nešťa našej zaslúženej kliatby stihne husté krúpobytie. Iď po dobrodky. Zbohom. Poďme, ľúbezná Herodias, môj návrat a tvoj príchod osláviť hostinou a zajtra svadbou so všetkým skvostom, slávou, veselím!

0: Hýrte, cudzoložte, dovršte dielo ľudskej zvrhlosti. No, hospodin, ktorého som uverila, nebude dlho a nečinne na rozpust váš sa dívať. Všetko opustilo ma.
1: Neodstrkuj ma od seba, kráľovná. Z nešťastia svojho i mne nadeľ.
0: Preč odtiaľto? Preč? Len Bože, kam?
1: K nám. Náš dom ti bude útulkom, aj dosť má pohodlia. Ja a môj manžel Chuza opevníme ho aj proti násilníkovi. Vravel mi, že nemohol v tom pelechu už ďalej vytrvať. Koniec je jeho službe pri dvore. Vraj aj Manahen nezotrvá tam dlho, aj keď je s kráľom spriaznený.
0: Ďakujem. Môj otec je arabský kráľ. Panuje v starobilom Damašku. Tam poputujem. Ostatné vykoná on.
2: Oh, Tamara, panovnička, príjmi moju sústrasť. To, čo sa ti prihodilo, je hrozné. Som manžel Herodia za nešťastný otec mojej jedinej dcery Salome. Musím ju odtiaľ to dostať čo najskôr.
0: Ako sa to mohlo stať proti tvojej vôli?
2: Dnes som sa vrátil domov z ciest a moje drahé dieťa mi nebežalo v ústrety. Ustráchaný správca mi vyrozprával temer bez dychu, čo sa tam v mojej neprítomnosti prihodilo, a predložil mi aj Herodesov list, ktorý ma vyháňa z kraja a zabavuje moje statky. Keď som sa prebral z omráčenia, vysadol som na koňa s ťa uštipnutý hadom, hotový na všetko. Pomstiť sa zločincom a zachrániť svoju dcéru.
0: Nevydávaj sa v istú záhubu, Filip. Len odvaha ti nepomôže. Veď telesná stráž si s tebou dá ľahko rady. Bez tak si vyhnancom v ríši Herodesovej a nemáš tu právo na pobyt. Môj otec Aretas, arabský kráľ, je hlboko urazený. A preto sa iste pomstí. Chcem putovať za ním do Damašku. Prosím ťa, Filip, odprevaď ma. Stačí len do Damašku.
2: Tvoja žiadosť, kráľovná, je mi rozkazom. Ďakujem ti za záblesk v temnote. Nech deň pomsty nadíde rýchlo na plamených perutiach.

0: chváľte Hospodina na všetkých miestach, kde on panuje. Chváľte Hospodina zástupy a všetci služobníci jeho, čo vôľu jeho plníte. Á, prameň zdravej vody. Načrite jej do nádob, nech vám smed uhasí, keď vám pálčivosť dňa berie sily.
1: O, príjmi, pane,
2: tieto nepatrné darčeky.
3: Jačmenný bochník,
2: syr
3: i rybu.
4: A odev.
5: Kapsu pastiersku i rybarskú sieť.
0: Nie, dobrí ľudia, mne toho veľa netreba. Ja darov vašich nevezmem. Stačí mi, čo ťava zlienila, tá srst sa zíde na odev. A potravou je pre mňa včelý med, či púštna kobylka. Príroda stôl mi poskytne. Dnes kameň tvrdý, zajtra meký mach. Však čiňte dobro každému, kto potrebuje vašu pomoc. A Boh vám bude dobrodincom. Boh, v ktorého mene vás prepúšťam.
1: O, vďaka ti.
6: Vďaka ti.
0: O, Hospodine. Ty, Pán nebies i zeme. Ozývaj sa bez prestania v našom svedomí. Aby sme boli pokorní duchom a neohrozene vyznávali zjavenú nám pravdu Tvoju a zo všetkých síl pracovali na jej rozširovaní v temnote a neprávostiach sveta tohto. O Otče silných vierov a obveselených nádejov, na cestu spravodlivosti nás pobádaj. Nech čím prv nájdeme cestu k nášmu spaseniu. Áno, s radosťou príjmeme svedectvo Jeho, aby sme spečatili to, že si Ty, Boh, pravdomluvný.
7: Majstre, kto si prichádza?
0: Kto si, človeče? Máš niečo na srdci?
8: Som kupec Galilei, bydliskom Sephoris. Iste si ty počulo nešťastníkovi Filipovi, ktorého Herodes nemilosrdne pripravil o ženu a jedinú dcéru, o majetok, vlasti, česť, o všetko. To som ja.
0: Ty postihnutý toľkými krivdami rukou panovníka. Súcitím s tebou hlboko. Zatracujem toho zločinca. Ale predsa, čo hľadáš u mňa, slabého?
8: Pomôž mi, ty pokoriteľ pýchy a zlobý kárateľ, lekár duši bolavých. Dychtím po pomste, pomôž mi.
0: Pamätaj, Filip, pomsta patrí len Bohu.
8: Vraj Herodes veľmi dá na tvoje slová. Rád počúva tvoje kázanie. Nechápem, prečo, keď sa ním vôbec neriadi, ale možno by pomohlo, keby si mu ty povedal.
0: Rád počúva, to je pravda. Ale nikdy to v ničom nepomohlo.
7: Skupina v blízkavej zbroji ide sem. Ak iste stíhajú niekoho, či nie teba, pane, uteč.
8: O mňa sa neboj. Pri vašom majstrovi som v bezpečí. Áno, sú to Herodesovi ozbrojenci. Chytajú tých, čo nabádajú ľudí k vzbure.
7: Poďme, majstre, vyhníme sa im, čo ak aj my.
8: A nie je Jochanan pod Herodesovou ochranou.
7: Herodesová ochrana. Na to sa nespoliehajme.
9: Hľadáme Jochanana, čo nazývajú ho krstiteľ. Podľa vzhľadu súdiac, budeš to ty.
0: Ja som to.
9: Máme rozkaz, aby sme ťa vyhľadali a doviedli k Herodesovi.
0: A čo chce panovník odo mňa?
9: Žiada ťa o radu.
0: Po tom všetkom, čo vykonal?
9: To už je tetrarchová vec. A tvoja poddanská povinnosť je poslúchať. Prepusti týchto rýchlo a hýbaj s nami.
7: Majstre, nechod tam. Bojíme sa o teba.
0: Len buďte pokojní. Čo stratené je, azda s pomocou Božou ešte možno nájsť a zachrániť. Čo skazené je, hádam ešte možno napraviť. A čo nemocné, uzdraviť. Idem. Chodte vopred.
7: Nechoď, majstre. Je to pasca.
2: Osídla ti nastrojili.
10: Pripravili si klepec na teba.
2: Pascu osudnú.
10: Úklad, podvod a lesť. Nie porada, lež zrada.
2: Nechoď.
8: Len choď, pani.
2: Nechoď.
8: Choď, kam zveťa povolanie tvoje, posvetnej tvojej osobe ani král nemôže ublížiť. Jediným tvojim slovom mohutným ho k zemi porazíš. Ó, staň sa spásnym cherubínom pre moju dcéru.
2: Nechoď.
10: Nechoď.
0: Idem. Musím ísť.

0: Ponáhľame sa, čo mám ešte prebrať?
1: Úpravu na dania.
0: To je vážna vec, tak ako aj vojsko. Statný voj a plná pokladnica. Krv a pod z ľudu pohromade. V krátkosti teda.
1: Rozkazujeme staré dane povýšiť, nové uviesť, rozmnožiť clá a mýta, roboty zem zdvojnásobiť a tak urýchliť stavby.
0: Áno, do ešte krajšieho paláca chceme uviesť našu vzácnu paniu popod triumfálnu bránu. Sťaby v Ríme. A teraz už hoj sa na polovku, však drahá manželka. No, poďme, páni, všetci, hýbajte. Nosítka sem purpurové pre kráľovnú.
2: Nie, drahý, to netreba. Nech koňa osedlajú. Aj pre dceru.
3: Ja nejdem.
0: Prečo?
3: Nechce sa mi.
2: Čo sú to zase za vrtochy, dievča protivné?
0: A keď ti kráľ rozkáže?
3: Ani vtedy.
2: Tak teda doma zostaň. Do izby najzadnejší pikať choď. Slúžky, strážte ju tam. A my poďme.
0: A predsa... jej spurnosť je... roztomilá.
3: Nezostanem v tejto otupnej diere ani chvíľku viac. Nie.
4: Tak rada hrávala si na harfe.
2: Donesieme ti ju?
3: Na čo?
5: Pokročiť v krásnom umení.
4: Čo myseľ kúzlom opriatá.
3: Dnes nechcem hudbu.
5: K obveseleniu? I k poteche?
2: Zahráš matke kráľovnej.
3: Tu kráľ teší na dostač.
2: Tak poď sa tanec doučiť.
4: Kráľa prekvapíš.
3: Ja prekvapovať kráľa nebudem. Manahen!
6: Čo rozkážeš, milá princezna?
3: Milý Manahen, buď mi spoločníkom, ale úprimným. Nepochlebuj, nezastieraj a ani ja nebudem ani líšťaťom, ani vlčaťom. Mne je tu tak nekonečne nudno. Do zutekania otupnom je medzi týmito múrmi večne zakabonených tvári.
6: Čo ti mám na to povedať?
3: Poznáš môjho otca, Manahen?
6: Veľmi dobre, princezna. Je to ctihodný človek.
3: Chýba mi. Celý svet je bez neho prázdny. Ako ma mal rád. A ja jeho tiež. Manahen, povedz mi, kde je?
6: O tom žiaľ nemám ani potuchy.
3: A uvidím ho ešte niekedy?
6: Neviem ti na to odpovedať. Vracajú sa.
3: Ako rýchlo sa vrátili z tej polovačky.
6: Ponáhľajme sa.
2: Veľa polovačka. Aká úspešná.
0: Ani som sa nenazdal a už bolo po všetkom.
2: Nemal si zostať sedieť v stane. Ja som sa skvele bavila.
0: Aká je z teba amazonka.
2: A ty si starý zápecník.
0: Tuším, som videl čosi. To divý kanec skrížil nám cestu?
2: To nebol kanec, veru nie. Len čo som ho zhliadla, dala som nakoniec homby zatrúbiť.
0: Ty moja loukyňa. Daj svojej reči rozumieť aj mne, ty sfinga záhna.
2: Ten úlovok hľa vedul sem.
7: Nevzpieraj sa. Choď po kráľovi.
0: Čo? To nemôžeš.
2: Ja môžem všetko. A ty to dobre vieš.
0: Kým ja som víno v stane popíjal, ty zatiaľ...
2: Ja som zatiaľ lovila. Hľa ten divý kanec, čo pôdu našu voskrs prerýval a povyvracal česť i slávy sad.
3: Tu je.
2: Nuž, či nevydaril sa nám lov? Či veru nie?
7: Puste ma. Vždy som mal voľný prístup k dvoru.
0: Až strpám. Veď je to prorok. To si nemala.
7: Chcem predstúpiť hneď pred panovníka.
0: Jochanán, ty si to v skutku... v takom odeve?
7: Na odev hľadíš, panovník, a vnútro nevidíš. Môj šat je šatom prírody. A moje vnútro tiež.
0: Hej, pravda je, rád k tebe. Utiekam sa vo radu. Veru, vždy si nám poradil múdro a ochotne.
2: Ty sa chceš radiť s ním? S tým buričom? To my si poradíme s ním. A hneď.
7: Ja som ti ale radil už, čo najlepšieho viem. A ponúkať vás všetkým neprestanem v tom, čo vždy. Som hlas volajúceho na púšti. Pokánie čiňte, lebo priblížilo sa Božie kráľovstvo. Pokánie čiňte, spupní hriešnici. Veď ani králi nie sú bohovia na zemi, leží iba smrteľníci. A nesmú prestupovať desatoro beztrestne. Vy ste však ťažko zhrešili. A hrešíte čo deň to znova. Tak teda prestaňte a kajajte sa.
2: Oh, aký vstekli brechot. Uhovejte ma, lebo...
6: Juchanán, či vieš, s kým hovoríš?
7: Viem, s panovníkom.
6: Hneď odvolaj urážku našich veličenstiev.
7: Skôr napravte sa vy. Od seba začne Herodes. Od svojej smilnej postavy. Ah,
2: to je hrôza, hrôz. Dokedy strpíš také urážky? Stresti ho.
7: S tým ložom začni. Potom pochyť stôl, čo sa pod žrádlom pitkou prehýba a prekoď ho. No je to bez tak. Na zem s ním. Dom pootváraj do korán. Nech Boží vzduch ho prejde naskrze a pekelný pach nech z neho vyženie. Na rinky potom zájdi, kde biedni vykladajú krivdy na obdiv. Tam choď a nahradím tie spústy škôd.
2: Do žalára s ním.
8: O pane, šetri proroka.
7: Vráť dcéru, čo si ani nesplodil. Vráť dcéru otcovi.
8: Ty blúzneš, Juchana?
2: Ty lotor. Do temnice s ním. Vrátiť dcéru komu?
9: Mne. Po toľkých dňoch a nociach strádania. Po toľkých útrapách. Od Salome. Od Salomím si.
2: Jak sa samopovážil prísť z vyhnanstva sem a pod záštitou tohto buriča. Podvodník je to Salome. Ani na krok.
3: Nedržte ma. Pusťte ma k otcovi.
2: To nie je tvoj otec. Odvlečte ho a ty...
3: Nie. Cid mi vraví, že je to môj otec.
2: Vezmite ju preč.
3: Nie.
2: A tohto...
9: Aha, nie. Dieťa si chcem ešte poláskať. Prekliesním si cestu cez všetkých pekiel prieky. Bránite mi. Veď je slobodná.
7: Krv jeho na vás. Vrahovia!
2: A tohto do okov. A do temnice s ním. Manžel môj, prečo nič nepovieš?
6: Ja nie. Áno, vlastne...
7: Do väznice s ním!
8: O Bože, tvoj prorok v okovách...

0: Nuž ako, Manahem? Povolil ti jeho milosť Herodes tých takzvaných učeníkov vpustiť do žalára k Jochananovi?
1: Povolil.
0: To sa teda čudujem. Veď ho dnes mali odsúdiť. Nebodaj ho už i odsúdili.
1: Nie, to nie je pravda.
0: Prichádza Herodes.
2: Á, tu si, brat Manahem. Ako sa ti darí?
1: V pokornej úcte ti, láskavý Herodes, ďakujem, že si k Jochananovi vpustil jeho učeníkov. I on ti ďakuje.
2: To len tebe kvôli. Len tebe. A potešilo ho to?
1: Nesmierne. Ožil a pookrial, odhodlaný ku každej obeti.
2: Teda i k tej, že oľutuje svoj skutok, ktorým nás tak hlboko urazil?
1: Odpusť mu, veľkodušný panovník. Odpusť mu. Však ho už odpíkal toho

0: kde nie len prijímaš, ale i dávaš dary. Urob ich po kráľovsky pamätnými i radostnými Johananovi i mne. Prepusti ho.
1: Vieš, modlíkar Manahen, že sme takí spriaznení našim spoločným detstvom. Dávam ti svoj sľub, že zajtra, keď slnko vybrdne z nočnej temnoty, Johanan vyjde z temnice.
0: Ďakujem ti, láskavý môj panovník. A ak sa tak stane, o čom nepochybujem, celý môj ďalší život bude číra vďaka tebe.
2: Herod Zveru zaslúži si prekvapenie od nás. Lebo veď dobrý je manžel. A aj starostlivý, štedrý otec, čo priazňou ťa neraz zahrnul tak, že si bola jak zlatá hromádka. On je náš zdroj, čo nemá dna. Musí nám teda záležať, aby sme splnili mu každú žiadosť. Aj ty sa príčin s bystrou ochotou. Máš k tomu vlohy. A tiež vnady máš.
3: Ja? A ako?
2: Zatancuj mu. Veď vieš to nádherne.
3: Keď mne sa ten tanec dávno zunoval.
2: Salomé. Ale mne sa jaksi zdá, že to skôr úskočná len hlávky tvoje vytáčka. Veď ktorej deve, kedy sa spríkryl tanec? Zvlášť, keď môže v tanci tom rozviť všetky pôvaby a vyniknúť im dať.
3: A či som otrokom, že čo nechcem, musím urobiť? Ešte horšie. Od istého času až väzňom som. Mňa strážia, špehujú. Som Johananov druh.
2: Živlom bol ti odpor vždy. A radosťou mne ako matke protiviť. Aký je pustý tento svet. Mne, materi, že dieťa má a predsa nemá ho. Len tečte slzy materské. Čo už mi zostáva? To si kráľ nezaslúžil od teba.
3: Som tvojou bábkou. Stváraj si, čo chceš a ja sa slepo oddám rúk tvojich hre.
2: Že bábkou? Zas blúzniš, Salome? Ty s vôľou zatančíš a ukážeš sa všetkým. A neminie ťa veľká odmena.
3: Nič nechcem, nič. Veď čo by ste mi mohli dať? Čo tešilo by ma?
2: A čo by si si prial?
3: A splníš to?
2: Vždy dostaneš, čo vidíme ti na očiach. To dobre vieš.
3: A čo chcem, keď všetko mám? Snáď iba otca späť.
2: Otca? Aha. Máš otca? Herodesa.
3: Takže nesplníte, vedela som.
2: Tak dobre. Vrátim ti ho. Ja. A Herodesa k tomu cieľu nakloním.
3: Naozaj? A ten pútnik, čo ste ho... To vtedy nebol on?
2: Či neriekla som ti to tisíckrát, že to bol klamár? Tvoj otec býva v Tyre a rozkazuje moru ako prv, by koráby mu šťastne dopravovalo s vzácnym tovarom.
3: To je šťastie. Tak teda budem tančiť, jak najlepšie budem môcť.
2: Len hľaď využiť tú chvíľu, keď mu zvolá nezrak. A vtedy dá ti dar. Budeš si pýtať ho. Dar pre mňa. A za to svojho otca uvidíš.
3: A čo to bude?
2: To má čas. Až po tanci ti pošuškám. A ty hneď kráľovi to šepneš, tak?
3: Áno, áno, presne tak. Už vopred ja sám.
4: Dosť jednotvárnych dní má život náš. V tú jeho šedú šatu vodkajme dnes aj hodne pestrý pás. Gustolu, poďte!
5: Na zdravie kráľu! Na zdravie kráľ!
6: Na zdravie kráľ!
5: Na zdravie kráľ!
7: Na zdravie kráľ!
4: To mne ten veniec? Od teba, kráľovna! Vďaka! A ty, Salome, ty mi ho pripneš? Tých rúčok jemnosť.
2: Ráč, manžel môj, tiež ponúknuť sa.
4: Lež mňa už jak si nasítila radosť. Hej, sama radosť. Tak, hoduje Rím o slávnosti. No, jedzte len pokojne, drahí hostia.
2: I piť ráč, manžel môj.
4: Či už nepil som dosť?

0: A ešte budem piť. Aj hosťom nalievajte. Podľa výberu. A zhusta. Píte. Oho, nech cvendia čaše. Hľa, ten mok. Čo iskierka, to rôčik v čaši jasnej.
1: Dnes sláviš sviatok svojho zrodenia. Pamätný sviatok svoj. A sveť ho ožierený radosťou, veselo. Zdrav buď.
2: Na slávu kráľa, kráľa na slávu.
3: Na slávu kráľa.
2: Na slávu kráľa.
4: Na slávu kráľa.
5: Kráľa na slávu.
0: Oh,
5: kráľa na
0: slávu. Ďakujem. Som chtivý vás i zobiať celý svet a tak ho zložiť tebe v hold. Som družka moja plný života a bujari, jak junák, hrá každá žilka vo mne. Žienka milá, bosk. A kde je Salome?
1: Tam pozri, tancuje.
0: Tak ona pre nás tancuje? Rzdúpneš od údivu. Zázrak. Tlieskajte! Či lahodnejšie vie sa ohnúť cypriš vo svojom triečku ohybnom a tých rúčok posunky, jak lichotivých háďat opletanie a oči blesky ako fakle u brány raja, len ju otvoriť. Jablko líčka zapálené, spola vo tvoni ambrovonných kaderí, jak granát v listve a bujný ňadie ruch. O, najsladších, poduška svadobná. Vieš, ja ťa, Salome, už zhltal do poli, len zapiť, zapiť, zapiť, bo šmedom mriem. To ani víno nezhasí. Poď, kráska, nech ťa vypijem a bude po smede. Poď, prichýl čašu ústočiek. Ó, čarodejka. Kto naučil ťa zhodný tanec ten? A k čomu on? Aký máš s ním úmysel? Nám počariť? Nás zakliať? Spotvoriť? A? Poď ku mne. Tanec tvoj je hoden chvál a odmien všetkých. Prisaha! Vy všetci svedkami nám budete. Čokoľvek zažiadaš si, vykonám. Tak? Povedz.
1: Do ucha šepne ti.
0: Jak?
2: Nuž, nechže tak.
0: Pošepkaj, čo si želáš. Všetko dostaneš. Čože?
2: Ešte raz to zopakuj. Čože to chceš?
0: O nie, to nie.
3: Áno to kráľ môj. Len to chcem.
0: Nie, to bude iste milka nejaká. Pošuškaj ešte raz. Nemožné. Skutku? Naozaj?
3: Naozaj.
0: Dieťa. Ale prečo? To je strašné. Že? Kráľ slúbil. A kráľ aj splní. Stráže?
6: Rozkáž, veličenstvo.
0: Hlavu Jochanana.
3: A tu je podnos strieborný. Na tomto podnose ju chcem.
6: Hneď, jasný pane.
7: Hneď, princezná.
3: Skoro som ustatá. Sadnem si k tebe, matka, prituľ ma. Mráz. Mráz ma preja.
1: Skrý sa, Vojko. Hostia, ráčte. Netreba rušiť hostinu.
4: Na zdravie našej slávnej kráľovnej i roztomilej kňažnej Salome.
5: Na zdravie.
7: Na zdravie.
8: Na zdravie.
1: Ďakujem, som milo dojatá a prekvapená ozaj radostne. I princezná, viem. Mne vzniesli zdravicu. A ty, môj manžel?
0: Pič! Pič! Len pič! Pime, hostia! Do dna! Do dňa! Do nekonečna! Dúškom púšte! Nuž, žena! Na zdravie! Pime do tmy bezodnej!
9: Tu hľaje hlava, čo ste žiadali.
10: Princezná, berte si.
11: Na mise nesieme vám úlovok.
3: Ach, to je strašné. Príšerné.
2: Ty vierolomný kráľ, čo si to spáchal?
12: Tak to držíš sľub, čo si mi pred chvíľou dal? Len čo si ho vyriekol, už si ho aj zrušil a jemu nedal si dožiť ani dňa druhého? Tak ste sa dohodli? Krvožíznivci, žráči prorokov. Bože, ani prorok tvoj sa im nevyhne, neújde ich zhubným chtíčom, ich dravým paznechtom. Však s chvíľbou preč. Preč. Budem jedlonož. Poď, svetý pokrme. Jedz, kráľu, šakale. Kráľu na vlčica, na! Jedz. Jedz aj ty, Salome. Aj ty. Že tak mladá len... A už tak zvrhla.
3: Malahen, nesúď ma. Ja som len chcela.
1: Vezmite ju preč. Hostia, hodujte ďalej. Kráľu pričin sa. Veď trápna príhoda nás zmýliť nemôže.
12: Zmeria, zváži vám ju hospodin. Ten neomylný merač skutkov. Jochanan, ty burácal si v svet. Čiňte pokánie. A tam ja napradiem nič svoju slabúčku a budem hromžiť. Zhyňte zhýraci, čo cudzích prác a snách žeriete mozole. Pod chleb chcete. Budem hlásať vzdor. Smrť tyranom. Kdekoľvek Boha šliapu čest.
1: Ty mlčíš, manžel môj.
12: Ach, učeníci jeho. Len poďte blíž. Hľa, tento dobrý panovník Jochana napustil na slobodu tak, že vypustil mu ducha. Vezmite hlavu majstra pre drahu a odneste jeho zohavený trup. Pochováme ho do hrobu. Hneď vedľa Filipa.
3: Čo?
12: Tvoj otec, Salome. Tvoj otec. I toho zavraždili.
3: Preto...

0: Herodes, pamätaj sa. Nespí tu. Hľa, odkvecla mu hlava. Ratujte panovníka.
1: To je len sen. Či trocha mdloba. Vína mi nalejte. Kde je ten Lotor?
2: Ja? Ešte som tu. A pozývam ťa na hostinu. Z hostiny na pohreb. Káž prestieradlá. Von ich mastída.
1: Čuš, lebo...
3: Panovník! Panovník, hrozná zvesť.
1: Dnes zvesti nepríjmam. Tu, vypisy.
3: Kráľ arabský sem tiahne s ohromnou vojenskou silou. Už sa vraj rozhostili v obvode hradnom ako záplava.
1: Čo? Tak na blízku? A bez odporu? Čo vystrajala stráž na vežiach a valoch? Lenivá, háveď ničomná. A kde je naše vojsko, čo má čeliť drzému votrelcovi? Roztratené ako krdel oviec. Hrúza. Aká je silná posádka zámocká? Úfam sa odola náporu. Rýchlo obsadiť valy, bránu všemožne upevniť, zatarasy, rýchlo, rýchlo!
3: Stalo sa už, vznešený Herodes. No žiaľ, posádka je prislabá, vydržať prudkejší náraz, nehovoriac už dlhšie obliehanie.
1: Na, pod istým je spýtá ako snopy, bez odvahy, bez ducha.
4: Milostivý pane, my všetci budeme na pomoci. Všetci budeme obrancami, koľko nás tu je. Zbroje sem, stráže, akékoľvek zbroje.
3: Ohľadaný, vyhrabem trebár spod zeme.
5: Nasadečte. Áno, kto ste od prírody mužmi, dokážte tomu zákerníkovi, že ste ich hrdinovia. Navali, to boja kráľ velí.
6: Vylamujú bránu.
7: Mnohí vali zliezli.
5: Naši padajú.
7: Besný útok.
5: Ohroma, ohroma.
7: Ohroma.
1: Biedné hniezdo. Biedné leda presuli. Nezadrží, neodbije toho útočníka. Dať sa mu lapiť. Vystaviť sa na pranier. Nie, nikdy. Na útek. Na útek, čo má nohy. Podzemnou chodbou preč z obvodu zámockého a potom na lode. Po mori do Judska a odtiaľ údolím jordánským až k Lachisarovi. Tam, kde on táborí, tam sa pomeriame s nepriateľom z oči v oči. Berte svetlá a pochodne!
5: Lúpežníkovi tu toľku koryť necháme. Dvorania, hábajte zlato, striebro, poklady zo svetlíc.
4: Pravda, že predovšetkým bohatstvo zachrániť, pokladnicu, pokladnicu!
1: Aha, družka moja, radím ponáhľať sa. Veru, len rýchlo preč.
5: Neslávne, muž môj, utekáme. A Salome, kde je moja dcéra? Môj najdrahší poklad.
8: Poď, dcéra moja. Hráky prázdny je ten pelech. Zbabelci. Jak tône všetko zmizlo pred nami. Len svetlá svedčia, že tu meškali. No poď bližšie, Tamar. V tvár pozri odplate.
9: Ach, oče drahý, ver mi. Radšej bych v šiatri bola zostala. Nebridí sa i vzduch tu.
8: Hľa, hodovali, hýrili. Od tučnej večere sme ich odohnali.
10: Vznešený kráľ, mám česť predviesť hradných strážcov. Zarývali sa ako krty kamsi pod podlahu.
11: Ó, milosť, veľký kráľ. Tu k tvojim nohám skladám kľúče od hradu.
8: Zbytočne. A kde je tvoj panovník?
11: Ušli, môž byť plavia sa už do Judska.
8: Ubzikol teda.
11: Herodes, sláviac dnes svoje narodeniny, zároveň dal sťať väzňa proroka Jochanana.
9: Ach, to je strašné.
8: Tak ešte sa aj krvou opíjali pri hostine.
9: Preč odtiaľto? Preč z tohto brlahu?
12: Myslíte teda, že protivník je slabší? No, myslíte teda, že máme presilu?
3: V odvahe a chrabrosti predovšetkým. Vlastenecký zápal. Húževnatosť nepretržitá.
12: My z tohto návršia pozorným okom budeme sprevádzať priebeh bitvy. Až možno sami vbrdneme do krutňa vybitevnej. Strhne nás to. Cítim. Zachváti. Unesie.
13: Dobré ránko.
12: Ako ste spinkali, hviezdy moje, tu na boisku?
0: Spali sme pokojne. A spor náš ako dopadá?
12: Nuž, zápas rozpriahol už ramien bezpočet a z našej strany udierajú vraha po temeni, jak kliny hromové. Hoj, bite, bite ho! I Salome? Tak sladko spala?
0: Pravda, že i ona. Potlačia z nôž kúplaných spomienok, čo falošný v nej zbudil odpadlík.
12: Ach, ten Manahen. A čo pekného sa vám snívalo?
0: Víťazstvo.
12: Bude, družka zlatá. Oj, bude. A tebe, Salome?
6: Mne nič.
12: Nič? V tvojom veku? Švárna dievčina, neklam svojho otca, ba viac než otca. Vidíš? Píriš sa. Ja, Salome, mal som utešený sen. Som bôžkom lásky bol. I ako on som s kušou narábal a cielil, vieš kam? Uhádni. Či necítiš ho? Tebe do srdca.
0: Prestaň, manžel môj.
12: Vrátil sa však a moje srdce zasiahol.
0: Na boisko radšej hľaď.
12: Aj, tam je náš vojvodca, on vie, čo robiť má. A ja zas poradím si s láskou.
0: Čo má tež, dievča?
12: Či miluješ ju? Povedz, Salome. Ako? Nepošepla bys? Bo šeptať vieš.
0: Salome, odiď.
12: Tvor žiarlivosť. Aj to by bolo smiešné. Už s cérou nesmiem sa ani pobaviť. No, ne. Preč tie špatné vrásky. Nesvedčia môjho srdca kráľovnej.
3: O, jasný, pane, jak si prikázal, vám oznamujem. Naši cúvajú, jak zdá sa mi.
12: Čo táraš? Ale v skutku kus boiska vzal rab medzi tým a postupuje drzo. Aký to zvrat.
13: Hej, kone sedlajte. Môj meč, môj štít. Sem. Čo je posol, aké správy máš?
14: Podveliteľ ti vzkázal pokorne, no so žialom, že odiel žoldniersky pri prvej zrážke vzdal sa vrahovi.
12: Ach, zberba. Žolt a odvaha. Kto týchto dvoje kedy zjednotí?
0: Neotáľajte. Na koňa. To dodá ducha plukom a ochablúvnik spruží zmužilosť, keď sám kráľ prevezme ich vedenie.
13: A ty akú zlovesť zas pre nás chováš v ústach?
12: Nech čokoľvek je von s tým, bez obalu, v stave surovom.
15: Povstalcov, čata prekvapila nás. S Manahenom v čele. Cez prísmyk prepadli nás od chrbta a pravé krídlo naše zlomili.
12: Ty biedný zradci.
0: Do boja tým viac.
12: Vojsko však v rozprchu. A spupný arec stúpa sem nás pohaniť. Snáď za otrokov nás si podrobiť. Na kone! Utekajme preč! A vy, čo ešte ste mi verní, voj zbírajte a plňte zbrojnice. Hej, správce statkov, vštep si výrok náš. Obetujeme celý súkromný náš poklad na to.
0: Manžel môj, o pomoc do Ríma pojacháš hneď a... pokoru.
12: No, áno, pravdaže. Beda. Zlaté slnko už sa vzpína na vrchol. Však pre nás nie.
0: Preč o zlom krky? Salome!
8: Zútekal znova, ale s výpraškom. Nechže ušli s holým životom. A so znamením hanby v čele. A či ich kráľovná chceš vidieť ulíhať ti k nohám v pokore? A na krky im nôžkou stúpiš, čo?
9: Nie, oče, mám toho dosť. Jak pechorili sa som pozerala, dosť toho mám.

0: Keď človek sklamal sa až do tretice, tak potom zvesí hlavu nevoľnú. Veď ste už čuli, jak sme pochodili v Ríme. Už po tretie. Hej. Zostal cieľom. Cieľ. Lež nezabudnite. Ak chceme pokoj mať, treba sa k vojne prichystať. Veď rana, čo nám už štedril ten Arab, aj keď zastarala, nás ešte vždy škrie a šrám jej hrozne hyzdí našu tvár. No čo tu stojíte, jak solné stĺpy? Vari, máte niečo nám doradiť? No, čujme. Nikto nič. Prišla si aj ty, drahá moja. Ty krásna družka naša. Práve chcel som na poklonu k tebe a ty ma predchádzaš. My ešte sme sa ani nezvítali, jak sluší sa.
1: Však na únavu si sa včera vyhovoril a ušiel si.
0: Neveríš mi, že bol som ustatý? Až zmorený, veď už len pobyt v Ríme samom vyčerpá. A potom cesta, morské búrky a... A tebe? Ako sa tu vodilo?
1: Ak tebe vodilo sa dobre, tak i mne. Ak tebe nie... Tak potom...
0: Nuž, po kráľovsky prijali nás, to je pravda.
1: A k veci, k veci.
0: Sám mladý cisár Gaius Caligula po celý ten čas nás držal za hostia a pri stole nám po pravici miesto vykázal. Lež na ľavej strane vysedával náš synovec.
1: Herodes Agrippa? Ten príživník?
0: Viac, petolízač, otrok.
1: Tak ten.
0: V Lukulových sadoch sme potom boli sami dvaja konečne, kým Agrippa tam dvoril princeznám. A keď som predložil mu svoju žiadosť, on na to...
1: Udelil ti titul kráľa? Lebo dosť bolo sľubov, čo sa rozplaskli jak prázdne bubliny. Tak ako kráľu? Si už v skutku kráľ?
0: Nedočkala si. On na to dal mi ruku a obličaj mu zjasnel úľubou. No z boku už to zazrel Agrippa a prikvitol i vydrel jeho ruku z mojej a poboskal.
1: Ten zbojník. Všetko dostal on.
0: Nie, za to ručím ti. Zajtra už možno budem judský král v Jeruzaleme slávnom. A Agrippovi klepnú zuby na prázdno.
1: Och, neodkrývaj svojej hanby. Takže sa všetko zvrtlo vopak?
0: No, dojem môj z Ríma, to mi verie, najsítejších farieb, veselých a hlučným ozvukom.
1: Ach, čo mám z tvojho dojmu?
0: Nož, teda... náš brat Filipus umrel? Už v Ríme začul som...
1: A Salome sa domov vrátila.
0: Á, je tu? Chúďa, vdova už... A čo sa neukáže? Vidíš? Škoda ju bolo za Filipa vydať. Za starca.
1: Bola už súca na vydaj. Už to ma zarazilo, keď si z cesty zakázala, aby ťa s pompou prijali. Odrazu aký skromný. Čo iné to, než predzvesť úpadku?
0: Že či som bol kedy priateľ hlúku ja? Ak iba kvôli tebe som zabrdol v útratnosti príval a prepichom sa rozdul ako páv.
1: Kto by to počúval?
0: Odišla. Len kvôli tebe, krásna hrdopíška. Čo by som dal za to ťa šťastno uvidieť? Veď doposiaľ to bolo mojou snahou, tvojim túžbám zo všetkých hovieť síl.
2: Hľadám matku, oče.
0: Nie tak chladno, dcera. Ba viac než dcera. Poď ku mne, primkni sa a boskaj ma.
2: Tvoju ruku vďačne za dobrodenia. Ho nepošla z nej.
0: Zo srdca ver ťa ľutujem. Mladá vdova s nedotknutými líčok ružičkami. Pel na nich ešte neošumelý. Kdežto keď muž je zdravý, trhať rúže vše je hotový. Na ústach chcem bosk. Zdráš sa? Ty nechceš? Načo márny ostých? Na bok s ním. Bosk, krásna Salome, bosk. Jeden bár. Nie?
3: Tak ja ťa voskám, donútim ťa, že musíš sa mi pripiť, do duše vtiecť mi roztokom a vedno splinieme. Tak.
2: Pusť ma, násilník.
3: Nepustím, bo ľúbim ťa. Tak odnesiem si ťa na lože, vzkríž najvzácnejšiu korisť rozkoše. Tak spočinieš a sladko oddychneš si.
2: Spustlec, zvrhlec, pod halenou otca ničom ni zvodca. A ty, neviestka, to nie je pravda, matka. Och, pokryť si vynestida ty. Na čo si sem prišla? Kto volal ťa? A čo tu hľadaš, ha? Mňa olúpiť i o ostatný pokoj? O štipku šťastia, čo som našla v nekľudníkovi tomto.
4: Neubližuj mi, som nevinná.
2: Močte, ohavníci. Však potresem vás v zápäť, že vám chuť sladká razom zhorkne. Hneď schladne horúca krv. Salome, počuj. To on ti zmárnil otca.
5: Ty si ho zaklať kázala.
2: Ja? No ty si súhlasil. A či to otajíš?
4: Tak? O, vy neľudia. Obnažili ste sa celkom. Však Boh vám odplatí.
5: Odišla. Zasa urazená.
2: Veď si jej mohol zabrániť. Král, otec vraj a Boh vie ešte čo.
5: Jej brániť? Keď ty si ju vyhnala, si ukrutná. Tak v skutku schvaľujem, že odišla.
2: A ja zas málo dbám. Lež radšej počuj. Tajomník tvoj, čo vyznal mi. Och, ty lhár.
5: Čo takého?
2: Že Agripa je Batanej pánom a Gaulonitis, Trachonitis k tomu. Nadarmo vykrúcaš sa. Myslíš, že kráľ si ty? Ani jeho tieň. Bol si a budeš až do smrti biedným štvrtinovým vládcom. Nuž tomu kvôli povedz nebývalú som obeť priniesla. Jablko slávy si prekrajovať musím s hocikým. Si panák drevený, nie kráľ.
5: Však ruku na srdce, môj poklade. Čo z teba mám? Ja z tvojich vnád a krás. Čo z podivného nášho spojenia z tej našej celej náruživej lásky? A kde je následník?
2: Ty suchár, vízia bled.
5: Ty zmia!
2: Ja sama zájdem do Ríma. A na kolenách trebár z Kaligulu z ťa Boha poprosím. A uvidíš i uprosím ho. Sám si hovoril, že prístupný je prosbám a dojmom podlieha. V závode so zvrhlým Agripom zaiste prednosť ženskej kráse dá.
5: Ty chceš ísť na trh s mojím bohatstvom a utržiť tam hanbu?
6: Jasný pane, posolstvo došlo kráľa Agripu.
2: Agripu? Kráľa?
5: A čo je v tom posolstve?
6: Kráľ Agripa sa blíži k tvojmu sídlu a chce ti vzdať poklon.
5: Oho, bude nás tešiť taká zvláštna česť a vzácna návšteva.
2: A ty ho príjmeš?
3: Veď mi je synovec a panovníka patrí sa prijať slušne panovníkovi.
2: Pri stole tvojom sa bude kochliť a v tvojej bude hovieť posteli. No ty mu aj tak nepovieš nič.
7: No, a vy čo tu chcete?
8: Z vyššieho, pane, sme tu rozkazu.
9: Nám prišiel rozkaz, že do dvora kráľa Agripu máme prejsť.
7: A podrobujúc sa mu to, prišli sme vám vopred oznámiť.
2: Odbojná čeľaď, to nedovol.
10: Náš pána kráľ už vchádza do brány svojho mesta.
7: Do Tiberiády.
9: Do Tiberiády.
10: Priprav mu kľúče.
7: A ja som kto?
10: Zosadený.
7: Ja? Kto by mňa mohol zbaviť trónu?
10: Rím.
2: Neverím, to je podvod, lesť.
10: Hľa, tu je dekret.
9: Poďme vítať kráľa.
7: Boh živ kráľa Agripu.
10: Boh živ kráľa Agripu.
0: A Herode sa záup.
7: Čak? Psi. No, dobre chnite.
2: Dvoranky, stojte.
0: Idú všetci. Bez hamby. O, nevďak. Jak si vzrástol vo svete.
2: Bič na nich. Stráže hneď privolám.
5: Obadia. I ty? Najoddanejší z mnohých?
11: V službe som, pane, zošedivel. V nej chcem iskonať.
7: Kráľ Agripa, ja verím, vyplní moju túžbu očakávanie splniac národné. Štít vznesie ľudstva. A Jeruzalem bude najprednejšie mesto sveta.
0: Ja ti ten sen už nesplním. Však službu poslednú mi ešte aspoň zrob. Prines mi môj meč.
1: Čo chceš s ním?
0: Zoťať chorý strom.
1: Ach, či už.
7: Nie, pane. Ja už ti neposlúžim. Kto mnoho chmáta, málo ulapí.
0: Íď, tlč hubo. Zradník ochoty. No, služobnícka podlosť.
1: Však povstaneme. Ešte dúfaj, jak Fénix z popola. Lež čo včul. Počkaj, snáď.
0: No, čo je, Severus?
11: Mám nariadenie z Ríma, úradné. S najvyššou na ňom pečaťou. Hneď zajať ťa mám a odviesť k moru na loď, čo do vyhnanstva doprevadí ťa do chmúrnej Galie. Tak výrok znie. Vraj proti Rímu robíš zradné pletichy i ozbrojený odboj, potajme.
0: Kto je ten udavač?
11: Choď, pane, po dobrodky. Inak...
1: Klamár Caligula. Oplan. A zlodej Agripa. Ten záškodník.
0: No. A sme na konci. Či obaja? Drahá družko? Nie. Zbohom buď. A zabudni.
1: Ba obaja. My k sebe patríme. Veď čo sme jeden bez druhého? Len prach a tieň. Len tieň a prach.
0: Tak teda, keď sme spolu hrešili, čo nelze utajiť, i spolu pikať budeme. Nič iné. Ideme.
1: Hosanna!
12: Zdrav buď! Sláva kráľu náš! Nech žije kráľ! Nech žije Agripa, náš pán a kráľ!
4: Nech žije! Nech žije!
12: Nech žije!
13: Nech žije!
12: Nech žije!

Počúvali ste adaptáciu tragédie Pavla Orsága Hviezdoslava Herodes a Herodias. Pre rozhlas ju pripravila Jana Juráňová. Účinkovali Herodes Peter Rufus, Herodias Dana Košická, Salome Zuzana Porubiaková, Tamar Hana Gajdošová, Aretas Ján Mistrík, Filip Juraj Predmerský, Peritus Igor Krempaský, Manahen Ivan Romančík, Obadia Jozef Šimonovič, Johanan Martin Kaprálik, Johana Soňa Ulická, Severus Martin Vitek, Chóri Mária Šloserová, Zuzana Kizeková, Tibor Frlajs, Ladislav Konrád, Jakub Ružička, Štefan Martinovič. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Miroslav Nemec, zvuk Stanislav Kaclík, dramaturgia Ján Šimko, réžia Jana Strnisková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010. Počúvate Rádio Lumen.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: V Rádiu Litera otvárame v tejto chvíli ďalší dvojhodinový vysielací blok, v ktorom opäť spojíme silné príbehy, významné rozhlasové osobnosti a literárne výročia. V úvode prvej hodiny sa najskôr vrátime k rozhlasovému spracovaniu úspešnej prózy Kataríny Kucbelovej. Ponúkneme vám druhú časť Čepca. Modernú reflexiu o hľadaní identity a tradíciách pod kráľovou hoľou. Hneď po nej si pripomenieme osobnosť, ktorej hlas a tvorba dlhé roky patrili práve rozhlasovému éteru. V septembri uplynie 95 rokov od narodenia spisovateľky a rozhlasovej redaktorky Maríny Čeredkovej-Galovej. V pásme Hany Rodovej z cyklu Boli sme pritom si priblížime jej životný i tvorivý odkaz. Druhú hodinu nášho bloku bude otvárať hlboká ľudskosť a majstrovstvo slova. Pripravili sme pre vás poviedku Vincenta Šikulu s Rozárkou, ktorá patrí k najcitlivejším dielam slovenskej prózy. Keďže september sa nám onedlho preleje do októbra, príjmite od nás na záver aj jednu literárnu pozvánku. 19. október je pripomienkou nedožitých 90. narodenín Vincenta Šikulu. Pri tejto príležitosti sa v tento deň v sobášnej sieni v Modre uskutoční spomienkový seminár venovaný jeho životu a tvorbe, na ktorý ste organizátormi srdečne pozvaní. Príjemné dve hodiny v spoločnosti rozhlasového vysielania Rádia Litera vám praje redaktorka tejto dvojhodinovky Monika Zumríková-Kekeliaková a od mikrofónu vás pozdravuje Andrej Šoltés. Teraz vás už pozývame počúvať druhú časť prózy Kataríny Kucbelovej pod názvom Čepiec.
2: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza druhú časť čítania na pokračovanie z prózy Kataríny Kucbelovej Čepiec. Číta Barbora Chlebcová.

0: Povedali mi, choď do P.
1: Prekvapilo ma, že to vyslovila. Ilka mi opisovala situáciu pri pramení teplička, kam chodí naberať na Tri krále vodu, ktorá sa tam vysvecuje. Tu, ako je pod Kaňou most. Starý zvyk súvisel s veľkou religiozitou, kde malo všetko svoje pravidlá. Farba baršonu, zamatovej šatky, ktorý sa obliekal tiež veľmi konkrétnym spôsobom cez čepiec, sa počas vianočných sviatkov menila, rovnako ako u nevesty. Prvú nedeľu baršon biely, druhú nedeľu po svadbe žltý a tretiu ružový. Inak boli baršony z čierneho zamatu. Ilka mi, myslím, ukazovala aj jeden fialový a bordový, tie asi súviseli s Vianocami. Ilke povedali mladí Rómovia pri pramení, choď do P. Keď ich vyhrešila, že celý prameň rošliapali na blato. Mladí Rómovia sú úplne iní ako tí starí. Nemajú už žiadnu úctu, opisuje mi situáciu. Neviem, čo si mám predstaviť pod tým, že Róm má mať úctu. Dúfam, že myslela deti úctu k starším, nie k bielým. Nepýtam sa. Iný konflikt okrem krádeže dreva v záhrade pred 2 rokmi vlastne nespomenula. Mňa naopak prekvapilo, že Rómovia sa mi v Telgárte aj v Šumiaci zdravili, keď sme sa míňali na ulici. Predtým ma v dedine skoro nikto prvý nepozdravil. Čítala som o prípade v Klčovanoch pri Trnave. Tiež išlo o prameň. Udial sa počas druhej svetovej, v 42. 6 rómskych rodín žilo na kraji dediny pri pramení a miestni mali s tým problém, pretože išlo o zdroj vody pre celú dedinu. Obyvatelia Klčovian ich obviňovali zo znečisťovania a chceli ich odsunúť do vzdialenejšej časti obce. Rómovia nesúhlasili, pretože obec to nechcela zaplatiť z vlastného rozpočtu. Išlo v podstate o presun nepriamým nátlakom, hoci oni mali svoje zamestnania a v oblasti jednoducho žili, alebo jednoducho, ale žili. Obvinenia napriek tomu hovorili o žobraní, dokonca sa mali živiť s dochlinami. Deti v školách mali tajne hádzať vši do vlasov bielých detí. Medzi ďalšie dôvody patril argument, že Rómovia bránia rozvoju turizmu. V 42. v časoch transportov. Skončili v tábore? V tej oblasti turizmus nie je dodnes a zrejme nikdy nebude. Medzičasom tam vyrástla jadrová elektráreň. Najhorší prípad pogromu na Rómov sa tiež stal nedaleko. V Pobedime pri Piešťanoch. V 28. na začiatku jesene zaútočilo 50 bielých mužov na oblasť, kde žilo asi 100 Rómov. Miestni ju nazývali cigánsky tábor. Boli ozbrojení tým, čo mali. Niekto zbraňami, niekto tyčami, niekto kameňmi, tie hádzali do okien, aby ich vylákali von. Ako prvého zastrelili muža vo dverách domu. Na smrť zbili jeho ženu s dieťaťom, ktorá sa skrývala v dome. Ďalších 3 Rómov zabili pri úteku. Tí, čo prežili, pri vyšetrovaní obvinili miestnych sedliakov. Niektorí tvrdili, že počuli starostov hlas. Zadržali 21 mužov, ale Rómovia dokázali identifikovať len 10. Bola tma. A dedina si navzájom poskytovala alibi. Muži boli do rána na zábave a nikto, ani ich rodiny, nepočul v noci streľbu ani krik. Odsúdených bolo 10 mužov. Najväčší trest bol 2 roky. Po odvolaniach nakoniec nikto nesedel dlhšie ako rok a pol. Vyšetrovanie ukázalo udalosti pred pogromom. Jeden zo sedliakov zranil na poli 2 Rómky. Jednoducho na ne vystrelil z brokovnice. Neskôr na poli vypukol požiar, čo bolo vnímané ako pomsta Rómov. Dôkazy neboli, naopak, veliteľ hasičov sa pred súdom sťažoval, že sedliaci mu bránili požiar uhasiť. Zhorelo niekoľko stohov slamy, nič viac. Na súde odznievali všetky stereotypy, ktoré by s prehľadom odzneli aj dnes. Rómovia sú leniví, nechce sa im pracovať, klamú, cigánia a terorizujú dedinčanov, žijú v búdach. Obhajca vykresľoval bielých ako usporiadaných občanov, otcov rodín, ktorí platia dane a podielajú sa na chode obce. Slušní občania versus paraziti. Rómovia boli kováči, vyrábali podkovy, reťaze, ale aj tehly. Živili sa hudbou alebo ako pomocníci, stavali železnicu v okolí, mali svoje zamestnania. Napriek tomu sa dočkali konečného riešenia. V 34. obec rozhodla, že musia byť premiestnení. Bol záujem o ich pozemky. Tomuto rozhodnutiu nadriadený úrad nevyhovel. V 42. sedliaci nakoniec vyhrali. Rómovia boli umiestnení v pracovných táboroch.

Rómov je na Šumiaci viac ako v minulosti, čo najviac vidno v miestnych škôlkach a školách. V šumiackej škôlke je v jednej triede jedno biele dieťa a v druhej sú dve. Grécko-katolícky kňaz Stelgartu má 5 detí a vozí ich do Helpy, cez 3 dediny. Podľa Ilky sa Rómom pomôcť nedá. V minulosti im doviezli unimobunky, v ktorých boli poschodové postele. Na druhý deň ich niesli predávať, aby im ich deti z posteli nepopadali. Radšej nech spia na zemi. Ilka preto nemá pochopenie, ale stále sa snaží rozlišovať. Viem, že sú aj dobrí cigáni. Kaja sa bez vyzvania a hovorí o zážitku z nemocnice, kde bola s mužom na kontrole. Na nosidlách priviezli Róma z dediny, ktorého poznala. Vyzeral hrozne. Asi po infarkte alebo porážke. Keď mi to opisovala, mala jediný krát slzy v očiach. Ten pohľad sa jej vrátil veľmi živo. Napriek tomu, že sa to muselo stať pred viac ako 15 rokmi. Naopak, keď mala v rukách vyšité a nezošité časti čepca, hovorila mi, že to, čo držím v ruke, vyšila jedna z Bernára alebo Telgártu, ale už zomrela. Povedala to úplne sucho.

Ilkin dom ma dojíma od prvého momentu. Presnejšie byt, dolné poschodie. Dve izby, kuchyňa a spálňa. To je Ilkin príbytok. Linoleum, kuchyňa je trochu novšia, sväté obrázky, desatoro, televízor, tri veľké skrine oproti manželskej posteli, pod oknom stolička a stolík, kde Ilka šije, klietka s Igorom, singerka. Stále sa o mňa stará. Musím sa cítiť ako doma a tak sa aj cítim. Ak by mi u nej bolo zle, vedela by som to hneď po príchode a vôbec by to nefungovalo. Musím jesť. Ak by som polievku odmietla, znamenalo by to, že jej vnuk by sa neoženil. To tenorovi samozrejme neurobím. Tenor sa musí oženiť. A keď prichádza jeho mama, spýta sa, či som si už nejaký čepiec skúsila. Neskúsila. A vtedy to príde. Čepčenie. V Ilkinej kuchyni. Sedím a dve ženy, Ilka a jej nevesta, mi nasadzujú svadobný čepiec. Vyčesala som si uzol trochu vyššie, aby vyplnil kontik. Ilka podávala neveste sponky zo svojho čepca a ona mi prichytila vlasy z boku aj zhora. Ilka si dala dole svoj čepiec a ukazovala, ako má uviazané vlasy, samozrejme špeciálne. Všetko má svoje pravidlá. Má ich uviazané šnúrkou do topánok. Ale tak, že vrkoč na temene vytvára akoby mašľu. Asi, aby držali obidva rohy čepca. Spomínam si na jeden obrázok z knihy o krojoch. Na zvláštne kovové spony. A teraz si to spájam. Týmto spôsobom sa upravoval účes predtým. Kovové spony potom držali tvar čepca, keď ešte neboli lepenky a kartóny a vlasov bolo menej. Alebo postupne menej. Ilka s nevestou mi vyrovnávajú pantle vzadu, naprávajú triasne s brmbolcami pod ušami, oringle. Len nie sú okrúhle. Tešia sa ako pri naozajstnom čepčení. Je tam aj trochu vzrušenia z neznámeho. Priznávam, že na mojej strane tiež. Som pod čepcom a neviem, čo so mnou bude. Večer si ľahnem k cudziemu mužovi, zvyšky obradnosti, ktorú vytvára nadbytočná spolupráca. Mohla som si ho predsa založiť sama. Čepiec sedí, prilieha, zvláštnym spôsobom drží hlavu pokope. S čepcom sa cítim inak. Chvália ma, vyzerám v ňom dobre. Peknučka ako ružička. To asi počúvali nevesty. Pristane mi. Ale počkať, som ja vlastne vydatá? Som. A nestíham sa pýtať, čo by sa asi mohlo stať, ak by ma očepčili slobodnú. Možno by som sa už nikdy nevydala. Ako by sa neoženil tenor, ak by som si nedala polievku. S tenorom by sme potom navždy vymetali bratislavské podniky, ja a on s večným hlasom princa, a nikdy by sme si nikoho iného nenašli. Teraz som očepčená, najedená a vydatá. Teda usporiadaná, ako hovorí Ilka. Ešteže tak, nič nehrozí. Len čepiec musí držať. V čepci sa napríklad aj tancuje. Divoko. To sa môže. Lenže tenor sa musí oženiť. Čo ak ma tu Ilka nechá? S nedokončeným čepcom. To mi napadlo, keď som držala v rukách tie telgárdske ruže po mŕtvej vyšívačke, ktoré ešte len majú byť prišité na budúcom čepci. Zasekla som sa v predstave, že môže hocikedy zomrieť. A to som tu len pár hodín, pár intenzívnych hodín. Ďalšiu neuzavretú epizódu po Gizele nezvládnem. Preto tu nie som. Ten čepiec musím urobiť a dokončiť. Naučím sa ho. Vyšijem otrasnú umelú čipku šumiackými ružami, prekryjem, spojím a vyzdobím ihlou z Karlových varov, znova prešijem, zaplním. Potrebujem na to materiál, predmet. Potrebujem na tom pracovať rukami, inak to neuchopím. Čo si cez ňu vrátim, uzavriem, umiestním na správne miesto? Čo nezahynie? S ňou to pôjde. Znovu vyskladať, vyšiť, zošiť, ozdobiť, zahojiť. Možno, že áno. Na konci bude čepiec. Zbytočný čepiec. Niečo,
Hocičo, inak to neviem urobiť. A je nám zle? Pýta sa, keď hovorím, že už musím ísť. Je nám dobre. Je mi dobre. Dohodneme sa, že prídem. Budem u nej sedieť celý deň a budeme vyšívať. Keď ma odprevádza, volá mi môj muž. Pár telefonátov som mu nezdvihla, ale ja som na Šumiaci, nie na Donbase. A navyše veď tu bol. Vie, kde som, aké to tu je. Natočili tu celý diel cooking show. Dedinčanov obliekli do krojov, varili šumiacke gule, sánkovali sa na krniach z Kráľovej hole a v celej časti o Šumiaci sa neobjavil ani jediný Róm.

Šumiac je jedna veľká. V Šumiaci je to zatiaľ 2-1 v prospech bielých. Rómov je 400. V Konzume som s jednou dôchodkyňou jediná biela. Potom je tu ešte predavačka, ktorá kričí na rómske dievčatá, aby zatvárali dvere. Kúri, ako v autobuse. Rómky behajú von a dnu a pani za pultom sa s dôchodkyňou rozpráva, čo jej zas zmizlo, a rómsky muž hovorí, že vynášajú mlieko. Ale nikto ho nepočuje, kašľú na ňo. Tak osloví mňa, či som odtiaľto. Ja sa usmievam. Uvidíme. Korene mám vo vzduchu. Odpovedám mu len stručným nie a on vysvetľuje, že sa tu na jednu podobám. Podobám sa na jednu, čo tu má penzión. Aj v Telgarte Rómov stretávam všade. Stále sa mi všetci zdravia ako pani učiteľke. V lese narazím na skupinku chlapíkov, asi idú na drevo, ťahajú za sebou pregléku na šnúrke, ešte je prázdna. Míňam dve malé deti bez rodičov. Jeden nemá čapicu, druhý vetrovku, ktoré za sebou ťahajú zbúchané sánky. V podstate je to stále tá preglejka, len to má aj latky po okrajoch. A nakoniec ide posledný. Je pekný a neťahá za sebou nič. Kráča pomaly a rovnako si poťahuje z cigarety. Je tu na prechádzke ako ja. Nemá cieľ. A má hustú bradu. Melancholický pohľad. Zapadol by do každej bratislavskej kaviarne. Potichu ma pozdraví. Šumiac a Telgárd sa objavia v spravodajstve. Ministerstvo vnútra zostavilo zoznam obcí so zvýšenou kriminalitou sociálne vylúčených skupín. Krycí názov pre rómsku kriminalitu. Ide o pár dedín s osadami, kľúč je nejasný a starostovia sa vyjadrujú, že problémy nie sú. Obyvatelia hovoria na kameru to isté, čo Ilka. Prekážajú drzé deti. Do obcí má byť nasadených viac policajtov a kamier. Je to ako pozvánka pre náckov. Dolná osada v Telgárte je z diaľky ako vystrihnutá z Brechela a Averkampa. Na malej odhrabanej ploche deti hrajú hokej, keď som sa priblížila, zistila som, že to je len udupaný sneh. Kde by vzali na korčule? Hrajú sa s loptičkou, okolo hlúčik fandiacich, dymí sa s komínou. Obidve dediny boli prázdne. Keď človek zbadal život, blížil sa k osade, ľudia na ulici, pohyb. Lenže ja neviem o nich nič. Nič o tom, kto sa v osade s kým baví, koľko má úrovní. A v okolí sú ďalšie obce. Na prvý pohľad pusté, bieli chlapci cvičia po lesoch, fašistické symboly, kapely, heslá zo Slovak štátu, PF-ky, biele Vianoce, extrémistický balíček a nad tým všetkým extrémistický župan. Počúvam príbehy. O chalanovi, ktorý sa vrátil domov z Vysokej z Bratislavy, pretože sa musel starať o chorú matku, ktorá okrem neho nikoho nemala. On nemal nikoho okrem nej a teraz robí za minimálnu mzdu a je presvedčený, že dokonca sa na tom nič nezmení. Možno je to aj pravda a jediné, čo okrem mami má, sú kamoši a chalani majú program. Program obrany. Biela zima, jar, leto a jeseň.

V Brezne bývala Vilma, babkina sestra, u ktorej sme nikdy neboli. Navštívili sme ju vo Srblí. Ten dom by som našla aj teraz. Vilmin muž sa obesil a neskôr aj jej syn. Vilma bola preferované a milované dieťa, možno ešte viac ako ich brat. Tým Gizela trpela. To jej naformátovalo život, neskôr mojej mame a mne. Starkinho brata som nikdy nevidela. Neviem, kedy zomrel, či mal ženu, deti, kde býval, čo robil. Je to vôbec možné? Volal sa Milan. V Banskej Bystrici sa hovorí, že civilizácia sa končí v Brezne. Vo viedenskej Landštrase sa začína Ázia, tvrdil Metternich. To však bolo za Napoleona. A tiež Der Balkan beginnt am Rennweg, pretože tam býval, na výpadovke na Budapešť. Západ sa končí v Štrasburgu, aj to je verzia. A vidiek sa začína za konskou železnicou, hovorilo sa v Bratislave. Akurát jediná a prvá konská železnica na Slovensku vznikla vtedy, keď ju v civilizácii

najcestovanejšom svete nahrádzali parné vlaky. Na východ od Bratislavy už je len vidiek. To sa hovorí doteraz. Je tu ešte jeden pohľad. Východ sa začína za Telgárdským tunelom. Zmení sa ráz krajiny, kras, slovenský raj, východné Slovensko. Trať Banská Bystrica, Červená skala, Margecany. Alebo ešte jeden. Za Soroškou na juhu a za Braniskom na severe. Alebo desiatky ďalších, napríklad Čiara Petrohrad, Katyň, Kyjev, Odesa, Istanbul. V Brezne bývala dcéra Gizelinej sestry Vilmy, sestry mojej starej mamy. Myslím, že sa volala Ľuba a dokonca mám pocit, že mala dcéru Zuzanu, približne v mojom veku. A potom tam bol ešte jeden muž. Asi to bol Ľubin brat. Jeho smrť moju starku prekvapivo zobrala. Bolo to krátko pred jej smrťou a nerozumela som tomu. Spomínala ho strašne málo. Na detkovom pohrebe som skoro nikoho z Horehronia nepoznala. Ako sme pochovali Gizelu, si nepamätám. Hoci to bolo o pár rokov neskôr, presnejšie, pamätám si meter skalnatého chodníka na cintoríne a moje predčasne jarné topánky. V Brezne čakám na autobus a počúvam dve ženy. Vymenúvajú, kde žijú ich deti. V Prahe, v Plzni. Čím ďalej, tým väčšia spokojnosť a uznanie z druhej strany. Tak so mnou prvýkrát nadviazala rozhovor aj Ilka. Syn v Mníchove, vnúčky v Trnave a v Bystrici, vnuk v Bratislave. Najdôležitejšie je odísť. Ideálne do civilizácie, ale stačí odísť. Preč? Skoro vždy smerom na západ. Neviem, či prichádzam alebo odchádzam. Verím, že na konci to nebude podstatné. Pod povrchom sa začína všetko meniť. S väčšou hĺbkou väčšia intenzita. Na konci bude len čepiec a kniha. Čepiec nebudem nosiť. Knihu nebudem čítať.

celom Šumiaci nemajú chlieb a pečivo. Jeden z obchodov je zavretý, všetko je vykúpené ako za socializmu. V tomto som ešte nebola. Úzkú uličku okupujú dvaja starší muži, ktorí popíjajú biely alkohol z decových fľašiek. Na konci obchodu objavím kachľovú pec. Ja by som sa umiestnila asi tam. Oheň praská vedľa pultu a regálu s ovocím a zeleninou. Na námestí pred školou je rušno. Verejnoprospešné práce, biela učiteľka a deti, menšie sú len rómske. Zima ustupuje, ale ešte sa vráti. Všade je ľad. Na svahoch sú hnedé fľaky. Niekoľkokrát skoro padnem, raz vykríknem. Predo mnou kráča pani v kroji, počká na mňa a niečo si o tom ľade povieme. Pomáham jej k domu. Teda, skôr ona mne. Stihne mi povedať, kam všade odišli jej deti a vnúci. Už si to nepamätám, žijú ďaleko. Sme doma, nespadli sme. Ilka ma čaká. Kde si, osoba? Ako by vôbec nebolo zvláštne, že som sa vrátila. 5 hodín cesty z Bratislavy. Ani teraz by som jej nevedela vysvetliť prečo. Tuším, že asi ide o Gizelu, ale to jej ešte nemôžem povedať. Ani neviem ako. Vyšijem všetko do čepca, Filoméla s vytrhnutým jazykom. A keď sa premením na kanárika a budem s Igorom preletovať z Ježiška na stene, na 10 božích prikázaní, na Ilkinu svadobnú fotografiu, kachľovú pec, do ktorej už nemusí prikladať. Bez vyšívania by som nemohla písať. Neviem, či by som vyšívala bez tejto knihy. Takže som tu zas, ale Ilku nič nezaskočí. Samozrejme, že som prišla. Nevadí, že som si doma nič neskúšala. Kúpila som si materiál. Ilka je veľmi zvedavá, ale najskôr si musím niečo dať. Urobíme si čaj a musím zjesť buchty. Zohriať ich v mikrovlnke, ktorú inak nepoužíva. Potom si ešte musím dať s koláčov od susedy. Vysvetľujem, ako napečené vždy odnesú susedom. To robievala aj Gizela. Pýta sa ma, či o tom vedia moji rodičia. Dobrá otázka, nenápadná, ale priamo namierená. Tuší, že sem nechodím len kvôli vyšívaniu. Cítim sa, ako by som mala 15. Vedia tvoji rodičia, kde si? Neušla si náhodou z domu, vlakom Banská Bystrica Margecany a vystúpila na Červenej skale, na konci Nízkych Tatier pod Kráľovou holou, pred Telgárdskou slučkou, Telgárdským tunelom? Vie tvoja mama, že si tu? Pýtala sa ma Gizela, keď som v noci ušla z domu cez okno a zvonila jej pri bráne. Môj otec už nežije a mama býva v Bystrici. Veľmi sa nevídame. Odpovedám Ilke stručne a korektne. Lepšie to v tej chvíli nezvládnem. Stáva sa. Pokúšam sa dovysvetliť, ospravedlniť. Ona sa nepýta. Opäť obdivujem jej takt. Teraz vôbec nejde televízor. Najradšej počúva národnostné vysielanie v rádiu. Rusínske národnostné vysielanie. Jazyku rozumie. Tak predsa, inak sa k Rusínom vôbec nehlási. Ostalo po nich len náboženstvo. Asimilovali sa už dávno. Nevie mi vysvetliť, prečo to má rada. Je zvedavá, čo som priniesla. Na stole má baršon z červeného zamatu, vyšíva ho bielou niťou a ja vybalujem svoj materiál. Bielý tyl, biela čipka predkávaná striebornou niťou a zo pár bavlnených muliniek, drevený kruh na vyšívanie a jednostranný zažehlovací vlizelín. Ihly, ktoré som našla doma. Až na ten vlizelín, čo bol z mojej strany experiment, všetko zle. Vlizelín na spevnenie môže byť. Hoci čo čepiec spevní môže byť. Tyl je správne, ale je príliš meký. Po šírke sa nedá použiť, pretože dierky nejdú tak na šikmo, šíkom, ako potrebujeme. Ak chcem vyšiť len čepca, musím si kúpiť aspoň pol metra. Vyšívací kruh je malý, čipka je tiež zlá, príliš jemná. Ilka vyšíva na starý svadobný závoj. Ak sa mi zachlpí niť, a to sa určite stane, môžem ju potrhať. A nakoniec nite. Nemali to byť mulinky. Mal to byť kordonet. Ako to, že som si to nezapamätala? Kordonet, ktorý sa vyrábal vo Svite alebo v Moravskej Trebovej, závod 17, Šumperk 380 KČS. Kordonet alebo lacet, doplňa Ilka. My to voláme lacet. Možno preto som si to nezapamätala. Dva názvy už boli na mňa dosť. Ako prišli na slovo lacet?
Možno to bola nejaká priadza, ktorú nosili helpianky a pohorelčanky z Ameriky. Lacet možno bola niť na čipku. Možno na nej bolo napísané lace a zľudovelo to. Ako amerikánska nadávka sanovabič. Prípadne joptimať, ktorú si Ilkin starý otec priniesol z ruského gulagu, v ktorom bolo aj minus 40. Neboli tam záchody a moč mrzol vo vzduchu na ľadovú niť. Ilka začne vyťahovať škatule s lacetom všetkých farieb. Má toho množstvo, všetko vyrobené za komunizmu, alebo tesne po ňom. Hovorí mi, že mi môže dať toľko nití, že ma aj prežijú. Ju prežijú určite. Spomínam si, ako mi povedala prvýkrát do telefónu, len nech to nezahynie, príďte a uvidíte. Prišla som a uvidela. Nite za československé koruny na niekoľko generácií. Začíname tým okrajom, čo lemuje tvár. Je to jednoduchý cik-cak vzor zložený z piatich farieb. Väčšinou modrej, žltej, svetlomodrej, červenej a bordovej. Keď som to videla prvýkrát, práve táto časť čepca sa mi zdala dosť exotická. Farebnosťou aj vzorom. Pocitovo niekde z Mexika, možno Južnej Ameriky. Lenže o slovenskom kroji sa nesmie hovoriť bez pripomenutia jeho výnimočnosti a neopakovateľnosti. Jedinečnosť tradičného odevu je na Slovensku nedotknuteľná. Teraz sa mi zdá, že je to omnoho zložitejšie, ako sa zdalo. Ilka vyšíva, hlavy sa nám dotýkajú. Nikdy predtým som nemala pocit, že potrebujem okuliare. Blízkosť kolíše a šepká. Možno upokojuje len to, že mám vedľa seba niekoho, kto ma učí niečo robiť. Prenášanie manuálnej zručnosti, opakovanie pohybov, mimovoľné dotyky. Môj tyl má trochu širšie dierky a skúsime nite nerozoberať, ale skoro pochopím, že to funguje len keď sa rozdelia, hoci sa stále chlpia. Keď sa mi kúsok podarí, vidím, ako držia tvar. Stehy sa vedľa seba ukladajú súmernejšie. Ilka ma dokonca napráva v sedení, aby ma nebolel chrbát. Všetko to robí veľmi prirodzene. Keď mlčíme, tak to ide. Čím viac rozprávame, tým viac sa nite chlpia, obidvom. Prácu položí na stôl. Keď sa nedarí, treba prestať.

Počúvali ste druhú časť čítania na pokračovanie z prózy Kataríny Kucbelovej Čepiec. Čítala Barbora Chlebcová. Dramaturgia Zuzana Belková. Produkcia Ľudmila Sabová. Hudobná dramaturgia Lída Hodulíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: Počúvate rádio Litera.
1: 26. septembra si pripomíname 95 rokov od narodenia spisovateľky a rozhlasovej redaktorky Maríny Čeredkovej-Galovej. V pásme Hany Rodovej z roku 2006 si Marína Čeredková zaspomína na svoje detstvo, štúdium či prácu v Košickom rozhlase. Z Rádia Litera vám prajeme príjemné počúvanie.
2: Boli sme pri tom. 80 rokov vysielania v spomienkach rozhlasových osobností.
3: Rodina sme boli velikánska, pretože nás bolo 9 živých a ja prvá. Maminy bratia hovorili, že tancovala som mame na svadbe. Takže som vraj mala pol roka, že som tam už vytancovala, neviem čo robila. Takže ja som dieťa lásky vraj. No ale hneď po mne sa narodili dvojičky a už sme boli hneď my tri z nitri. A mama rodila skoro každý druhý rok, takže nás bolo veľa, veľa, veľa. A ja neviem teda, odkiaľ to vo mne je, že chcelo sa mi čítať, písať. Čítať som nesmela, že z knižiek nevyžijeme, otec hovoril, že treba robiť a robiť a robiť. Takže ja som tajne ku knižkám sa musela dostať všelijako. A práve preto, že musíte za niečím ísť, tak asi to z vás robí nejakého činorodého tvora potom. Tým, že nás bolo veľa a ja som chcela študovať stále, vtedy sme ešte bývali v zbehoch pri Nitre asi 9 kilometrov. Narodila som sa 26. septembra a keďže som bola stále taká krpatá, tak ma vraj nebrali, tak dobehla som si to tým, že zo 4. ľudovej som potom išla do gymnázia, no a presťahovali sme sa celá rodina do Nitry a na Párovce, tedy Párovce to bola jedna taká štvrť chudobných Židov a takých chudákov všelijakých a tu sme mali obchod so stavebným materiálom. A ja som veru prišla zo školy a ja som musela vysluhovať. Ale voláko to šlo, zmaturovala som s vyznamenaním. No a to, že som ešte vyhrala teda tú prvú cenu, tak som sa dostala, lebo ináč by som vraj nebola mohla ísť na filozofickú fakultu, lebo že to je ideologická fakulta, že čo ja, nábožná stvora. Mariánsky kult u nás v dome existoval od malička. Ja som začala študovať u mníšok v Nitre. Vincentky sa volali, také biele klobúky nosili, ale potom, keď nás poštátnili, tak sme sa volali dievčenské gymnázium.
4: Publicistka a spisovateľka Marína Čeredková-Gálová prišla na svet na jeseň v roku 1931 v Zbehoch pri Nitre. Mala 11, keď sa s rodičmi presťahovali do Nitry. Po maturite odišla študovať do Bratislavy na filozofickú fakultu, kde v roku 1957 štúdium absolvovala. Po promócii nastúpila do literárno-dramatickej redakcie v Československom rozhlase v Košiciach. Pre jej nesúhlas s udalosťami po auguste roku 1968 dostala ku koncu roka 1970 výpoveď. V 70. rokoch pracovala ako kultúrno-propagačná referentka v odevných závodoch v Košiciach a neskôr ako kultúrna referentka na Strednej priemyselnej škole potravinárskej v Nitre. V dnešnej časti cyklu Boli sme pri tom, ktorú uvádzame pri príležitosti 80. výročia Slovenského rozhlasu, vám teda predstavíme bývalú rozhlasovú redaktorku Marínu Čeredkovú-Gálovú, autorku s pohnutým životným príbehom. Príjemné počúvanie vám praje Hana Rodová.

0: Pani Marina, bol rozhlas vo vašom detstve tým médium, ktoré vás dostávalo do toho sveta rozprávok, do toho sveta fantázie?
1: Mali sme také staré rádio. Ja som sa pamätám, pri ňom často aj si lála, aj sadla, aby som len počula. Ale že by som bola rozmýšľala o tom, že ja bola, kedy sa rádiu zapredám, tak to nie. Ale po maturite som sa dostala na filozofickú fakultu a tam nejako tým, že som recitovala, tak ma pozvali. Pán Vdoviak vtedy, viem, že raz ma tam na skúšku na Zlochovú ulicu zobral k mikrofónu, neviem, čo tam čítať. Takže tam som vlastne ako keby začínala. Tak vydala som sa za akademického maliara Tibora Gála a on bol Košičan. A keďže nemali sme kde bývať, ja som bola v štvrtom ročníku vtedy, tak sme akože do Košíc, že on tam má zázemie, že to tam bude v poriadku. Ani nevedela som poriadne, kde tie Košice sú. A o rozhlase Košickom som netušila. Ale možno tým, že Vdoviak a potom Karol Jančošek, čo bol Vdoviakom, nejako spríbuznený aj z Dlhej Lúky pochádzali, či čo obidvaja. Zrazu len ma pozvali do rozhlasu. No a v 5. ročníku, 15. júna, mala som mať štátnicu v Bratislave a ja som v Košiciach porodila dcéru. Sama som tam bola, muž bol na vojne vtedy a ja taká sama opustená hovorím doktorovi, veď ja som mala štátnicu. A on mi hovorí, ale veď ste urobili, aha, akú krásnu dceru máte.
0: Vy ste študovali slovenčinu?
1: Áno, mala som slovenčinu, dejepis. Ale po štvrtom semestri, myslím, ten druhý predmet akože odsunuli, takže som vlastne mala slovenčinu. Ale z prvého ročníka mňa už vyliali. To boli 50. roky a vtedy úradníkov do výroby a študentov tiež asi do výroby. Chlapci išli tak za vojakov a mňa alebo z fakulty von, alebo do výroby. Tak ja som rok robila vo Fraštáku, teda v Lohovci, v odevných závodoch robotníčku na páse. Ja som im tam krúžky viedla, všetko možné aj nemožné som im robila, divadlo hrala. Takže som mala veľké odporúčania šéfov. A nie, zase mi prišlo zamietnutie a som si povedala, keď to nebo spadne, ja tú vysokú školu chcem mať, lebo sme chudobní, ja vlastne nič iné nemám, ja potrebujem len vzdelanie mať. A vtedy moja mama asi aj zapracovala, že vraj prezidentovi písala. Skrátka som sa dostala naspäť. Takže ja som vlastne o rok prišla, som študovala s Weidlerom, ale predtým ešte s Drugom. No ale dobrá partia sme boli. Ale to, že ako som sa ja vlastne mohla dostať na tú vysokú školu. Takže ja som, myslím, v septime vyhrala prvú cenu s Viezdoslavom. Prvý taký festival mládeže robili v Budapešti a mňa tam vyslali a tam bol nejaký Brojer sa volal. Potom sa stal tajomníkom na fakulte filozofickej. Keby som nebola mala tú prvú cenu, tak nedostanem sa, lebo nábožensky vychovaná, na otca všelijaké, že arizátor a čo ja viem, čo všeličo. No ale, že nie som vyrovnaná s náboženskou otázkou. A potom sa mi stalo, že ako rozhlasáčke zas som musela odísť. Tak ja mám takých kopancov dosť, ale tie kopance asi to človeka posúva ďalej, lebo čo? Keby som nevedela, čo je zlé a aké je to zlo zlé, tak by som nevedela rozoznať potom to dobré. Tak. A bolo by to nudné.
0: Pani Marina, vy ste spomínali, že na tej vysokej škole ste sa stretli, alebo ste boli spolužiakmi s pánom Weidlerom, s pánom Drugom, ale ako ste sa dostali do toho rozhlasu v Košiciach?
1: Už ani neviem, kto ma vlastne prvý pozval do rozhlasu v Košiciach. Len to viem, že my sme vtedy ešte, keď som mala po promóciách, mala som miestenku a mala som ísť voľa kde učiť. Ja som tam jednoducho nešla. A do rozhlasu, keď si ma pozvali pani Valika Sladká, ktorá mala takú ženskú polhodinku, som jej chodila načítavať. Maroš Hruška ako režisér, čo ja viem, či prejava, lebo čo sa mu zvidelo, tak si ma zavolal. Takže aj divadlo som hrávala. Písala som a to bolo, že my redaktori, ktorí sme tam boli, skoro všetko sme boli autori, že my sme si to vedeli napísať.

0: Marina Čeredková-Gálová debutovala v roku 1962 zbierkou noviel Koniec líšky. V týchto prózach vyjadrila citový život žien so silnými erotickými motívmi. Aj v jej ďalších dielach sa opakujú nešťastná láska, odsudzenie medzi mužom a ženou či medzi deťmi a rodičmi. Za všetky spomeňme aspoň tituly Stokrát moje leto, Smrť červenej jarabiny, Hriešne dievča Júlia, Cudzie deti, Anielik alebo Nechajte maličkých. Okrem próz napísala vyše tucta rozhlasových hier, nie všetky sa ale v rozhlasovom archíve zachovali. V roku 1983 vznikol podľa jej scenára televízny film z učňovského prostredia Tereza. Mimochodom, vraj tú spisovateľskú kariéru jej predpovedal už v Kvarte Kúzelník. Pokračujeme ale v rozprávaní s Marinou Čeredkovou-Gálovou.
1: Po roku v tej výrobe v odevných závodoch som sa nedostala hneď naspäť na školu, ale do archeologického ústavu na Bystričku pri Martine, tam som robila v Národnej knižnici, a som padla do oka riaditeľovi archeologického ústavu, a keď mali nejaké akcie, tak ma brali. A jedna taká veľká akcia bola v Košiciach a tam ma poslali do múzea, že mám ísť, ja už neviem čo vybaviť. Prídem do múzea, hovorím, a tu nie je nikto. A taký chlapík sa vynorí, tuto mal pútec na prostriedku hlavy a ja som nikto. A to bol majstro Gál, ale on vtedy ešte študoval, že on tam robí nejaké panely na nejakú výstavu. A potom sme si písali, keď som sa vrátila, a že mi on teda pomôže. A keď som sa dostala potom pol roku predsa na tú filozofickú fakultu, tak pomáhal mi so všetkým. Že ja som vlastne bola tomu človeku aj vďačná. No tak v tom štvrtom ročníku už, keďže on mal odísť, sme sa zobrali a ja som sa dostala do Košíc a v Košiciach bol rozhlas. Moja droga, moje trápenie, moje šťastie, moje nadoživotne všetko.
2: Vy ste pochádzali z okolia Nitry, študovali ste v Bratislave a zrazu ste sa dostali na východ Slovenska. Je to vlastne úplne iné prostredie, iní ľudia. V podstate sa tam aj inak rozprávalo. Rozumeli ste vôbec?
1: Rodičia môjho muža ani nevedeli po slovensky poriadne. Oni medzi sebou hovorili po maďarsky, ale ja som prišla na to, že oni nechcú, aby som rozumela. A to ma naštvalo. No a keď som sa dostala do rozhlasu, tam neboli len východniari. A taká spoločnosť dobrá, že ja som nemala pocit, že som s typickými východniarmi. Ale zaujímalo ma to veľmi. Chodievali sme von na reportáže a potom som robila také pásma a neviem čo všeličo. So šoférom do auta spievali sme a môj otec Cahanovec, čo ja viem, čo ma naučili šoféry, také všelijaké pesničky. A vôbec, keď som potom prišla naspäť sem a počula som také slová, čo tam nie, až som vydychovala. Pane Bože, aj takéto volačo. Aká je to nádhera, že nie len tá spisovná slovenčina, nie je len základný slovný fond, ale že to môžete okoreniť, môžete tomu dať šťavu, vôňu, náladu.
2: Ja viem, že vy ste boli veľmi aktívna, že vy ste chodili do terénu, nahrávali ste reportáže, rozhovory, zvuky.
1: Rozhlas vlastne sa mi stal takou drogou, takou druhou domácnosťou. Tá robota v rozhlase, ako keby som bola písala, sa stalo dokonca, že skôr než mi vyšla prvá knižka, mi odvysielali rozhlasovú hru, ktorá sa volala Murovaný dom. To bola jedna z prvých rozhlasových hier. A potom, keď rozhlas robil, že staré nahrávky, že staré hry uvádzali, ja neviem, pri akej príležitosti to bolo, vysvitlo, že všetko moje, čo ja som mala na pásoch, že museli zmazať. Takže vraj to neexistovalo. Tak ja ako rozhlasový autor som nebola.
2: Vás naozaj poslucháči poznajú ako spisovateľku, ako rozhlasovú autorku, ale to rozhlasové písanie je iné. Musí človek rozhlasovo myslieť, musí viac počuť, ako vidieť.
1: Je to rozdiel. Rozhlas je vlastne tímová robota. Ale to je na tom dobré, že keď píšete, tak ste sám. Napísala som text, ale už tam bol Gomolča, ktorý okolo toho hudbu vymýšľal, režisér, a ja som bola s nimi a my sme to spolu nejako dotvárali. A keď boli také typy relácií, išla som aj pred mikrofón, že teda som aj ja nejako do toho zasahovala. A Ohromne ma to chytilo. Je zaujímavé iba, že sa mi nepodarilo dostať sa do televízie. Hoci som jednu súťaž anonymnú vyhrala prvú cenu, nikdy v živote to mi neodvysielali a také poznámky a námietky, že nevidím to televízne a to a hento a tamto. A zaujímavé, že rozhlasovo cítila som to, tušila som to.
2: Čo všetko ste si vyskúšali v tom rozhlase? Písať, to určite, nahrávať, rozhovory, reportáže, to tiež určite?
1: Práve, že nie, ja som sama nikdy nenahrávala. Vždy bol technik, a tedy tá technika bola taká, také ťažké. Bola, čo on niesol, a on to musel naladiť, naštelovať, a ja som už len hovorila. A potom, keď sme to strihali, niekedy som bola aj tam, lebo bol by mi zostrihal to, čo ja som tam chcela mať, a naopak. Ale také relácie, aké sme robili voľakedy, by dneska boli už možno smiešne, ale vtedy hovorili a k ľuďom hovorili.

0: Tak ja sa teraz vrátim takým oblúkom naspäť do toho roku 1968 k tej našej pôvodnej rozhlasovej téme, pretože tá práve súvisí aj s tými emóciami a s tým prežívaním. Vy ste mali dosť krušné chvíle práve po tom roku 1968. Viem, že ste to veľmi prežívali a že ste sa naozaj postavili na tú stranu, ktorá žiaľ Bohu nemala vtedy veľkú možnosť sa uplatniť a presadzovať nejak svoje názory.
1: Bolo to kruté a bolo to strašné. Vtedy, v tom auguste, sme práve boli na dovolenke v Budmericiach, v tom kaštieli. Ledva sme sa dostali odtiaľ naspäť do Košic, viete, povyvracané smerovky, všetko možné. Prídem do rozhlasu, všetko hore nohami. No ja som sa hneď začala tam prezentovať. A myslím, že aj Dubčekovi som nejaký telegram poslala. Ale toto všetko voľa, kto na mňa donášal. Ja neviem, že tí eštebáci to všetko potom vedeli. Ja som to nerobila preto, aby som z toho niečo mala, alebo naopak nemala. A keď potom robili tie pohovory, tie čistky, keď si ma zavolali, ja som nikdy v živote nebola v žiadnej strane, ale tak ma trestali, ako keby som ja bola UV, alebo čo. A sa stalo, že keď to bola rodina, tak väčšinou muž doplatil na to v tej rodine, a nie žena. A tuto mňa vyhodili bez všetkého a majstro Gál sa stal obľúbencom. Neviem, nechcela by som škaredo povedať ani uraziť ho, ale že sa dostal nejako na výslnie. A napriek tomu, že ja som vlastne bola externá redaktorka toho časopisu Reality, 4 čísla nám len vyšli. Viete, na východnom Slovensku chceli sme aj my mať nejaký časopis, aby sme sa prezentovali, že boli sme tam tvoriví ľudia, bol tam Kadlečík, Mríz, napríklad z mužskej intelektuálnej strany. A vydávali sme časopis Krok. A viedli ho vtedy títo dvaja. Oni sa vám tak hádali, tak sa jeden druhého znenávideli, že ten časopis zanikol. A ja im hovorím, chlapci, však vy ste horší ako baba. To nie je možné, tak teraz sme bez časopisu. Tak dlho sme bojovali, aby ten časopis nejaký sme mali. A tak vyšla Realita. Revy, aktualita, čo to, tak sme to, ale že Realita. A boli Rusi a bola Realita. No takže už to vraj bolo provokujúce. No ja som bola externý a mala som redaktorov. Asi 5 ich bolo. A majstro Gál bol výtvarný redaktor celého toho časopisu. A zástupcu som mala Straníka. A je zaujímavé, že keď potom prišlo na lámanie chleba, že na zodpovednosť, ja som povedala, ja som šéfredaktor, lebo som bola napísaná teda všade. A tým, že ja som sa priznala, ani jeden z nich neprišiel a nezastal sa ma nikto, okrem Karola Horáka, ten potom prišiel raz, ale to už oveľa neskôr, už som teda bola z rozhlasu preč. Toto ma trápilo, že keď bolo treba držať spolu, že vtedy odrazu tí ľudia neboli. Takže ja som nemala perspektívu vôbec žiadnu tam, ani zamestnanie, no a hovorím, že potom to zamestnanie, že odevné závody, tak druhý raz do odevných závodov som sa dostala, tak som do časopisu písala, chodila, knižnicu som aj mala a direktorovi preslovi kadejaké. Až teda sa to stalo, že dcera sa v druhom ročníku vydala, už Michal bol na ceste. No tak ja potom som odišla, som si povedala, kde pôjdem domov, teda k rodným. Ešte hovorím, ešte otec bol, dvaja bratia boli, sestra bola. Takže mala som tu nejakú rodinu, som si povedala, tak keď idem tak domov, tak potom že najprv, že kultúrna referentka, potom, že vychovávateľka. Ja som aj tam nebola dobrá. Ja som nikde nebola dobrá, lebo nebola som taká, akú chceli zo mňa mať. Ja napríklad presne viem, aká by som mala byť ako manželka, aby sa nestalo to, čo sa stalo, ale to by som nebola ja.

0: Aký by mal byť podľa vás ten správny spisovateľ? V prvom rade by mal mať asi ten talent?
1: V prvom rade talent, potom musí čítať a čítať a čítať nielen seba a hľadať v tom, čo čítam, to dobré, to, čo ma ešte môže obohatiť, teda nie napodobňovať. Ja mám plno poznámok a keď viem, že to bude povedzme v nejakom prostredí a ja to prostredie nepoznám, tak ja sa tam usilujem sa do toho prostredia dostať a počúvať, ako tí ľudia tam hovoria. Milujem príbehy a príbeh to je, povedzme, že ako nahý človek, áno? Ale ja toho človeka potrebujem obliecť a vedieť vynechávať. To nepodstatné tam nesmie byť.
0: Už viem, že ako rozhlasáčka ste boli dosť nekompromisná a tvorivá, čo je veľmi dobrá kombinácia. Aká ste ako spisovateľka? Pretože stále píšete, stále ste aktívna.
1: Mňa vzrušuje a zaujíma človek tu, teraz. A keď si spomínam tieto párovce, že v podstate v týchto miestach žili tí ľudia. Ja ich vidím, ja ich počujem a len si musím o nich príbeh vymyslieť. Aby ten príbeh bol správny, aby to nepodstatné bolo z toho preč. Teda umenie vynechávať, aby som vedela a aby som vedela počúvať. Keby som za deň neurobila nič, ani by som hádam nespala, bola by som úplne nešťastná.

cykle venovanom 80. výročiu Slovenského rozhlasu Boli sme pri tom ste počúvali spomienky spisovateľky a bývalej rozhlasovej redaktorky Mariny Čeredkovej-Gálovej, prvej ženy, ktorej sa dostalo pocty, že v roku 2002 dostala cenu mesta Nitra. Reláciu pripravili zvukový majster Andrej Klimič a autorka redaktorka Hana Rodová v Slovenskom rozhlase v novembri 2006.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Ani sa nenazdáme a o chvíľu je september nenávratne preč. A tak príjmite z Rádia Litera aj nejaké tie literárne pozvánky na október. 19. októbra 2026, v deň nedožitých 90. narodenín Vincenta Šiklu, sa v sobášnej sieni v Modre uskutoční spomienkový seminár venovaný životu a tvorbe tohto spisovateľa. S odbornými referátmi vystúpia literárni vedci René Bílik, Vladimír Barborík a Zuzana Bariaková. S osobnými príspevkami Dušan Dušek, Miroslava Valová, Ľudovít Hološka, Ľudovít Ružička, Gregor Hološka a Agáta Petrakovičová. Podujatie moderuje Veronika Šikulová a hudobne sprevádza Aurum Quartet. Pri tejto príležitosti sme do vysielania Rádia Litera vybrali rozhlasovú adaptáciu poviedky Vincenta Šikulu s Rozárkou.

0: Prečo ideme domov peši?
1: Lebo vlak ide iba do Šenkvíc a do mestečka nám teraz autobus nejde.
0: A teraz budeme spolu bývať v našom veľkom dome? Však ti bolo za mnou smutno. A preto si ma zobral od Mary.
1: Čo? Smutno? No áno. Smutno.
2: Tá Mara. Dobre, tatko hovoril, že je vypočítavá a nevďačná. Dievča tu mala starosť a teraz, aby som ja menil zamestnanie. No je tatko. Povadil sa s mamou a vyletel si bývať pod Čabraku. A zostal tam aj po jej smrti. Ešte sa s nami po pohrebe povadil.
0: Čo hovoríš, Ondrejko?
1: Nič.
3: Také ste vy, deti. Človek vám dôveruje, stará sa o vás, celú kopu peňazí do vás vloží, ale ako náhle na vás príde rad, neviete si spomenúť a každý len na seba myslíte. Peniaze boli, pomíňali sa a materi nezostalo ani len na poriadny kameň.
1: Pozrite sa.
3: Na môj kameň odkladať nemusíte, ale mater sa o vás starala. Napokon. Možno sa viacej starala, ale či môžete o mne povedať, že by som nejako... Však ja viem.
4: O čo vám vlastne ide?
3: O čo? Veď vieš o čo? Ja radšej počkám. Ja som sa neprosil nikdy nikomu. Čo sa ja mám prosiť? Počkám a uvidím, čoho som sa dočkal. No.
4: Tatko. Tatko. Tatko, neodchádzajte.
0: Ondrejko. Ondrejko, už sme doma. Doma sme, doma. Pozri sa. Tu je mamina fotografia. Však vyzerám ako ona.
1: Večné dieťa, hoci máš už 18, si vysoká, štíhla, krásna a ozaj sa podobáš na mamu. 2 týždne som ti zháňal tmavú sukňu, kabátik a šnurovacie topánky, lebo si chcela byť ako ona.
0: Ondrejko, vyzerám už ako sedliačka?
1: Nevyzeráš.
0: A prečo nevyzerám ako sedliačka?
1: Sedliačky vyzerajú inakšie. Ale mama ani ozajstnou sedliačkou nebola. Sedliakom bol otec. Vlastne ani on. Trochu bol sedliakom a trochu vinohradníkom. Mama pochádzala z mesta a vždy sa obliekala trochu inakšie než ostatné dedinčanky. Ty sa obliekáš celkom tak, ako sa obliekala mama. No, ale už treba ísť spať.
0: Ondrejko, naozaj sa ti chce spať?
1: No, naozaj.
0: A prečo sa ti už chce spať?
1: Prečo? Lebo som už unavený.
0: Ondrejko, koľko je hodín?
1: Veľa. Aj ty si už musíš ísť ľahnuť. Choď pekne do svojej izby. No, choď. Rozárka. A svetlo. Hm? Rozárka, spíš? Rozárka, prečo pláčeš?
0: Za mamou.
1: No, vidíš, aká si. Vieš, ako mne bolo vo Vrbinke dobre? A kvôli tebe som musel zmeniť robotu i byt. A koľko som mal kamarátov. A ako sa mi za nimi cnie. A ty mi tu pláčeš. Jeden môj kamarát, volá sa Vlado, vie napodobniť všetkých vtákov.
0: Vrabca tiež.
1: No, vravím všetkých.
0: Aj sojku vie napodobniť.
1: Sojku tiež. To bol jeden horár, čo takúto vycvičenú sojku choval. Vždy, keď prišiel z roboty, totiž z obchôdzky, hodil klobúk na stôl a zavolal na sojku. Sojka, kde si? A sojka hneď, tu som. No, sojka, kde si?
0: Tu som.
1: No, chce sa mi spať.
0: A mne sa spať nechce.
1: Zatvor oči a uvidíš, že zaspíš.
0: A keď mne sa nechce spať?
1: Ale ja som už unavený.
0: mama vždy spávala so mnou.
1: A preto sa ti včul nechce?
0: Preto.
5: Rozárka, ha? Pozri.
0: Už je ráno. A kohúty?
1: Čo?
0: Nespievali.
5: No prečo už stávaš?
0: Pôjdem s mliekom.
5: S mliekom?
0: Hej.
5: A kam pôjdeš?
0: No rozvážať. Ty si nevidel pod bránou vozík?
5: Neviem, možno som si nevšimol. A na čo ti je vozík?
0: No na mlieko.
5: Každý deň s vozíkom? Chce sa ti?
0: Chce.
5: Ak by sa ti nechcelo,
0: tak... Ale mne sa chce. Veď to nie je pre nás. Pre mechríkov mlieko, pre rapošov, pre futkov a pre celú ulicu. Teraz už po 4 dní rozvážal na miesto mňa Siduš a dneska zase pôjdem ja.
5: Dobre, dobre. A prečo nie Siduš?
0: Keď ja som už doma, nie? Budeš sa na mňa dívať?
5: Prečo?
0: No či sa budeš dívať?
5: A hej, hej, hej.
0: Siduš mi nechce dať debný.
5: Siduš? No prečo ti nechce dať? Neplač už. Ty si už veľká, nepatrí sa ti pre hocičo plakať. Decká ťa uvidia a budú sa ti smiať. No, poď. Poď sem, Siduš. No poď sem, poď sem. Ako je to? No prečo jej nechceš dať debný?
6: Keď ona už 4 dní nerozvážala.
5: Ty si ju mal zastupovať dotiaľ, kým bola preč. Teraz, keď sa vrátila, tak...
6: Áno, povedali, že iba dvakrát a ona neprišla po 2 dní.
5: Ale teraz už prišla.
6: No áno, áno, áno. Ja som musel už o 4:30 stávať a ona si pekne...
5: A čo je to?
0: A my sme vôbec nespali.
5: Siduš, rozdielte sa.
6: Že rozdeliť? A ona sa zajtra nebude chcieť so mnou rozdeliť.
0: A budem. Aj zajtra, aj pozajtra. Každý deň.
5: Sojka, no? Kde si?
0: Tu som. Hľadaj ma.
5: Sojka, kde si?
0: Tu som. Tu som. Tu som.
5: Tak, už ťa mám.
0: Ondrejko, porozprávaj mi o Augustínovi.
5: No. Augustína zajali zbojníci. Zajali ho, keď prechádzal cez les. Vlastne ani nezajali, zastali mu do cesty a pýtali od neho peniaze. Augustín bol chudobný, kdeže by bol peniaze nabral. Zbojníci mu neverili. Zvalili ho do trávy a dvaja najmocnejší začali sa s ním pasovať. Augustín, Augustín, už ty viacej po chodníku nepôjdeš, vraveli tí ostatní, čo spravili okolo nich kruh. Augustín povedal zbojníkom:
7: keď ste ma dopichali, zaneste ma pod henten strom.
5: Zbojníci poslúchli. Zo stromu visel povraz. Augustín ho potiahol a hneď začal zvoniť zvon, lebo to bol zvon, a ľudia ho počuli, rýchlo, rýchlo pribehávali a zbojníkov do jedného pochytali. Augustín odniesť do dediny a zbojníkov zatvorili do temnice.
0: Ondrejko, čo je to temnica?
5: Temnica, väzenie? No, stará, zatuchnutá pivnica.
0: A to ich zavreli do pivnice? V pivnici je tma.
5: Je tam aspoň oblok.
0: Ale celkom malý.
5: Aj malý je dobrý.
0: Ja by som sa bála.
5: Čoho sa ty môžeš báť?
0: Tmy by som sa bála.
5: Ty sa nesmieš nikdy báť.
0: Ale ja sa bojím.
5: Mali by sme ísť už spať.
0: O mne sa spať nechce.
5: Minulú noc sme nespali.
0: Ja som spala cez deň.
5: Spávať treba v noci.
0: Mne sa v noci nechce.
5: Keď sa ani nesnažíš?
0: Nechce sa mi snažiť.
5: To však nie je správne.
0: Neviem, čo je správne.
5: Bá, vieš, dobre.
0: Neviem, Ondrej.
1: Nuž, keď nechceš spávať...
0: Nechcem spávať sama.
1: Každý spáva sám.
0: Celkom každý nie.
1: Myslím, kto je dospelý.
0: A mama bola dospelá.
1: Mama, hej.
0: A mama spávala so mnou.
1: Mama mohla.
0: A ty prečo nemôžeš?
1: Nechcem.
0: A potom sa nevyspíš.
1: Rozárka, ty si už veľká.
0: Aj mama bola veľká.
1: Mama, hej, Rozárka, ale spávať treba...
0: A mne sa spať nechce.
1: Rozárka, prečo plačeš?
0: Za mamou plačem.

0: Prišiel si si duš?
1: No. Tu v kamvičke máš pre otca polievku. Dávaj na ňu pozor. Nevylej. A tu v sieťke v riadoch je ostatné jedlo. A povedz otcovi, že bielizeň mu pošleme v polovici týždňa. Tu máš 5 korún za cestu.

0: Chutí?
1: Chutí.
0: Keď som býval na priváte, mal som takú zelenú plechovku. Po vojne predávali v takých plechovkách kaďaké dobroty. Všeličo som v nej vedel uvariť. Guláš, lečo. I zelený hrášok som dokázal pekne na žlto udusiť. Ak nebolo nič iné, opekal som na peci chlieb. Dobrý chlieb. Niekedy bol s maslom, inokedy bez masla. A raz cez poloročné prázdniny, keď nebolo ani chleba, išiel som kradnúť domáce kapustu.
1: Naozaj?
0: Naozaj. Predstav si, kradol som jej kapustu a ona ma prichytila. Rovno pri súde ma prichytila.
1: A potom ti nadávala.
0: Naopak. Moja domáca bola svetová. Chcel som povedať, že to bola veľmi dobrá žena. No, a sám sa teraz divím, prečo som si od nej kapusty nevypýtal.
1: Nenadávala ti?
0: Povedal som, že nie. Spravila sa, že ma nevidí. Ja zase, že tam, čo si hľadám, voci v ich pivnici. Veď čo, naozaj som tam nemal čo pohľadávať.
1: Tvoja domáca bola dobrá.
0: Veľmi dobrá.
2: Kde je moje víno? Čo si ty myslíš, že ja neviem, že mi mačer zanechala víno? No chlapca mi pošlu. A tu trochu vína nepošlu. Ľúto im je za mizernou fľašou, lebo ani prázdnu fľašu neposlali.
0: Počkajte, tatko, o akom víne to hovoríte?
2: Ale ja som toto už vopred vedel. Keď bolo, z čoho chodili ste každý týždeň brať? Keď nie je, zabudli ste, kto vám dával. Nič mi nehovor! Myslíš, neviem, kto ti dáva rozum? Áno, Mara bývala taká istá, na mne šanovala a ten jej mohol vyslopať za putničku. Počkaj, počkaj!
0: Tatko.
2: Oj, muža má takého gerheňa, vozil by sa. To je pekný pán, sedí si tam, gamby mu visia. Slepúch slepý, čo sa má, čo nadúvať. A ten malý taký taxík, ešte to ani poriadne rozprávať nevie, už na mňa pokrikuje dedo. Môj ruksak je dedo. Ja však len pekne počkaj. Raz si puchor praskne, budeš potom skapínať. Ku mne ani nechoď. Ja si od nikoho neprajem, aby ma tam chodil hore otravovať.
0: Tatko.
1: Ondrej? Mama mu každú nedeľu s obedom poslala aj fľašu vína.
0: Dobre, ja idem k susedom kúpiť víno a ty zatiaľ nájdi si duša, nech mu ho odvezie.

0: Rozárka, choď preč. Neskrývaj hlavu pod podušku, počuješ? No, predstierala si, že spíš a ešte sa ma ani poriadne nezadriemal a už si prišla ku mne do postele. Nerozumieš? Povedal som ti, aby si si išla inde ľahnúť.
1: Ondrejko.
0: Vidíš, chcela si ma oklamať.
1: To nechcela.
0: Nechcela? No, a teraz sa rozplačeš. A čo ja s tebou? No, čo mám s tebou robiť?
1: Bola som vonku a chcela som...
0: Kde je vonku?
1: Vonku. A chcela som si zohriať nožičky.
0: Rozárka, prečo klameš?
1: Neklamem, Ondrejko.
0: Rozárka, ja nie som mama. So mnou nemôže spávať. Dobre, dobre, tak zostaň v mojej posteli a ja si sadnem k tebe na stoličku. Tak toto ďalej nemôže ísť. Dnes som prišiel do roboty nevyspatý a otrávený. V úrade som na všetkých kolegov vrčal a pri odchode z roboty som zabudol pozdraviť riaditeľa. S tým som sa takmer zrazil pri bráne. To sa nemalo stať. Určite mi to bude mať za zlé, keďže si dosť na pozdrave zakladá, tak ako všetci takí, čo nikdy neznamenali nič a možno by neznamenali ani teraz, keby sa nevedeli oháňať práve tým, že v minulosti naozaj nič neznamenali. Páne Bože, na čo tu ešte aj takéto veci spomínam? Zajtra napíšem a pošlem Mare list a všetko v ňom vyložím. Ak moju situáciu nepochopí, tak už potom neviem. Dostáva mi iba to najkrajnejšie riešenie. Ako strašne to nechcem. Páne Bože, ako je to, že mám takú hlúpu sestru. Ja sa z toho všetkého tuším zblázniem, alebo si dačo vyvediem. Háda mi som mal voľa kam utiecť. Nechať všetko tak a utiecť. Ale kam utečíš?
1: Kam ideme, Ondrejku?
0: Do Ruškovca a potom na Čabraku za otcom.
1: Ondrejka?
0: Čo je?
1: Môžem si otrhnúť hrozno.
0: Nemôžeš.
1: A prečo si nemôžem?
0: Lebo je ešte zelené.
1: Nie je zelené.
0: Ba.
1: A tamto je zrelé.
0: Ale to nie je naše.
1: Či je?
0: No neviem, či je. Ale radšej ti niečo porozprávam. Pozri, vidíš toho krásneho vtáčka?
1: Ktorého?
0: No toho s tým krásnym červeným brúškom.
1: Je.
0: Vieš, čo to je?
1: Nie.
0: Hýr. To sme mali takého učiteľa, čo nás učil prírodopis, a ten nevedel vtákov vôbec rozoznávať.
1: A bol učiteľ?
0: No, bol.
1: Oh.
0: Raz povedal, že ma nechá prepadnúť, keď som mu nechcel dať na hodine zapravdu. Prišiel do triedy, priniesol so sebou dvoch alebo troch vypchatých operencov, položil ich na stôl a povedal:
2: Pozrite sa, to je Hýl.
3: Prosím, pán učiteľ, to je Pinka.
2: Čo? A ty si boli volaný?
3: Pán učiteľ, to je Pinka.
2: Tak dobre. Stoj. Ty teda vravíš, že toto Hýl nie je.
3: Nie je.
2: A chceš, aby som ti zhoršil známku?
3: Pán učiteľ, to je Pinka Sámček.
2: Čo si to dovoluješ? Chceš, aby som zavolal do školy tvojho tatenka? Dám ti dvojku schovania a takú petku ti nasolím, akú ti ešte nikdy v živote nikto nenasolil.
3: Pán učiteľ.
2: Hýl je to.
3: Pinka.
2: Ako to môže byť Pinka, keď raz je to Hýl?
3: Nie je to Hýl.
2: Povedz to ešte raz.
3: Nie je to Hýl.
2: Tak si teda sadni a máš petku.
3: Veď ja toho Hýla priniesiem. Po vyučovaní zavolám chalanov a v kotari už len voľa, akého nájdeme. Pán učiteľ, priniesol som vám toho Hýla.
2: Čože?
3: No toho Hýla.
2: No, máš pravdu. Samček Pinky je podobný Hýlovej samčke.
1: A potom bolo čo?
4: No, učiteľ mi opravil známku, vtáka odniesol do kabinetu a povedal, že ho dá vypchať. Keby nebolo bývalo treba, hádam by sme do vtáčat neboli vôbec prielali, ale za pravdu treba niekedy dosť draho platiť. Chyba bola v tom, že ten prírodopisár sa v prírodopise ani trocha nevyznal. Pozri sa, Rozárka. Tam hore na doskách sedí otec. Určite nás už vidí. Zakývaj ma.
0: Dobrý deň, tatko. Na, vezmite si, priniesol som vám fľašu vína.
5: Vítajte. Prišli ste sa pozrieť?
0: Tatko, prišli sme vás navštíviť.
5: Viem. Však ste povedali.
0: No, hej, ale vy nič nehovoríte.
5: A čo budem hovoriť? Ak chcete, poobzerajte sa. A uvidíte všetko sami. Poobzerajte sa. Aj tak sa tu neukazujete, lebo vám je dlhá cesta.
0: Tatko,
5: však ste nepriniesli nič.
0: Tabaku trochu.
5: Však viem. Prišli ste sa pozrieť, ako gazdujem. Aké gazdovanie? Čo patrilo k chalupe, odrezali. Už zostal len fľak. Chceš sa ísť vyšpiniť a nemáš kde.
0: Tatko, na čo spomínate? Však oni do vás nezadierajú.
5: Nezadierajú, ale čo mali čo odrezovať. Ani sa nič nepýtali. Hneď začali vymeriavať. A či som ich sem volal?
0: Ak by ste boli chceli, inde by vám boli vymerali.
5: Inde. A prečo inde, keď ja tuto bývam? Pozeraj. Ovoz zasiali, kde možno dať pšenicu. Teraz sejú ovoz, keď im už kone podochli.
0: Tátko.
5: Však keby ste boli mňa počúvli, inakšie tu mohlo byť. Už čo? Veď ja mater nechcem spomínať. Na čo, mater? Keď by ste boli hlúpi.
0: Tatko, keď sa s vami nedá rozprávať.
5: A čo? Prišli ste ma presťahovať?
0: Porozprávať sme sa prišli. Viete, Rozárka...
5: Však vám teda ďakujem.
0: Poďme, Rozárka. S Bohom, otec.

0: Rozárka, pôjdeš bývať do ústavu.
1: Pôjdeš so mnou aj ty?
0: Áno.
1: Pôjdeme tam vlakom?
0: Hej, do Šenkvíc vlakom.
1: A o ktorej pôjdeme?
0: Pôjdeme hneď ráno.
1: A kedy tam dôjdeme?
0: Na obed.
1: A kde budeme obedovať?
0: Tam nám obed dajú.
1: A čo je to ústav? Pravda, to je veľký poschodový dom. Väčší ako škola alebo nemocnica v mestečku. Na každom poschodí plno dverí a plno izieb. Po schodoch chodia mačky. Veľké i malé. A nikto nikomu nebráni, aby sa s nimi hral.
0: Okolo ústavu sú širokánske lúky. Preťaté chodníkom, ktorým sa chodí do lesa. Totiž do hory. Povedľa potoka, zarasteného lopúchmi, vrbami a jelšňou. Je tam veľa rastlín, zvierat a v potoku plávajú proti prúdu červenkasté pstruhy. A v slnečnom svetle im pobleskujú na chrbtoch jemňučké celkom drobné lupienky, aké mala mama na sviatočnej listerovej zástere. Zástera bola zložená v skrini. A keď niekto skriňu otvoril, lupienky zažiarili všetkými možnými farbami, ale mama nosila zásteru len v celkom výnimočné dni, ak bol dáky sviatok alebo slávnosť. Raz v nej išla na červený kameň. Všade bolo plno ľudí, všetci jedli kvasené uhorky alebo pili limonádu. A keď mama zoskočila z koča, všetko, čo bolo okolo, sa v tej chvíli obzrelo. Každému sa zdalo, že sa kdesi zabryslo a že bude počuť hrom.
1: A to boli lupienky?
0: Hej, lupienky.
1: A kde je tá zástera?
0: No...
1: Kde je tá zástera?
0: Stratila sa.
1: Kam sa stratila? Chcem mať takú zásteru.
0: Na čo by ti bola?
1: Chcem ju mať. Chcem.
0: Rozárka. Rozárka, raz ti kúpim biele kone a koč. Prinesiem ti do ústavu zásteru s farebnými bliskáčikmi a pôjdeme na červený kameň. A keď vystúpiš, zablísne sa a všetci budú čakať, že zahrmí. Ale teraz pekne už spí. Rozárka, nechceš hrozno?
1: Nechcem.
0: Čo skoro budú oberačkové slávnosti. Po námestí pôjdu vozy ovešané bielými i červenými strapcami. Zhrbená tetka bude niesť v putničke strapatého chlapca, decká mu budú kývať zastávkami. Na samom konci sprievodu pôjde detko, poniesie v ruksaku dve živé husy. Decká sa budú smiať.
1: Pozri, Siduš.
0: Skoro si vstal.
1: Skoro si vstal, Siduš. Odvezieš dnes 4 debny mlieka.
2: Áno, odveziem.
1: Ak chceš, môžeš ich odviezť na dvakrát.
0: Rozárka, rýchlo, už nám prichádza autobus.
1: Áno.

0: V Rádiu Litera ste počúvali dramatizáciu poviedky Vincenta Šikulu S rozárkou, ktorú pre rozhlas pripravila Marta Grossmanová. Redakcia Mária Mrvová. V réžii Petra Jezného účinkovali Magda Vášáriová, Ľubo Roman, Julius Pántik, Mikuláš Bugár, Marián Galo a Paľko Lazar. Zvuková a technická realizácia Alojz Janeček, Peter Janík a Ján Bakštuber. Hudobná dramaturgia Anna Farkašová. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1979.
1: Počúvate Rádio Lidl.

0: Poézia, próza, dráma, publicistika. Rádio Litera. 24 hodín zmysluplného slova denne.
1: Milé naše poslucháčky a milí naši poslucháči, počúvate Rádio Litera a úvod ďalšej dvojhodinovky vysielania v týždni s témou jesenného dozrievania. Vysielanie nasledujúcich 120 minút prinesie rozhlasovú hru Michaely Rosovej Jedermanovo putovanie k vežičke a tiež esej Miloša Jesenského List po jesennom daždi. Začneme treťou časťou čítania z knihy Jána Púčeka Plánky. Za stenou panelákového bytu sa odohráva čosi, čo znie ako vojna. Cesta starého muža do obchodu pripomína zápas o holý život a rozhovor pri oberaní letných jablúk púť hlboko do minulosti. O živote, ktorý sa kedysi odohrával v opustenom dome, nám zas najviac povie veľkokapacitný kontajner stojaci na ulici. A o tom, ako sa najlepšie zakoreniť na neznámom mieste, hovorí žena, ktorej sa počas úmornej túry odtrhnú podrážky topánok. Čas plynie, dozrievá ovocie, zrejú a usádzajú sa v nás aj spomienky, pamäť. Útulné chvíle